0: trebuie să fie făcută în alți parametri, ca și cum România s-ar afla într-o situație de război.
1: Vom vorbi imediat despre cum Radu Miruță, prin declarația de la Digi24, a dat muniție, da, ambasadorului Federației Ruse la Națiunile Unite, pentru că pur și simplu această inadvertență apărută între declarația făcută de președinte și declarația făcută de ministrul apărării a apărut direct în discursul ambasadorului Federației Ruse la Națiunile Unite. Dar înainte îl vedem pe Kelemen Hunor și trecem în revistă informațiile pe care le avem, nu multe, în legătură cu săptămâna nominalizării. În această săptămână, ne spun sursele noastre, președintele Nicușor Dan va face nominalizarea de prim-ministru. Cine să fie, care să fie profilul, cum va fi guvernul, cum va fi el alcătuit. Haideți să-l vedem pe Kelemen Hunor.
2: Ideea să pui un om politic fără partid în Parlament, șeful unui partid extraparlamentar, este o invenție politică românească. Eu n-am văzut așa ceva nicăieri, să te gândești la cineva, un om politic, să formeze un guvern tehnocrat. Guvernul tehnocrat ar fi trebuit să fie ultima variantă sau ar trebui să fie ultima variantă. Nu știu dacă va funcționa. Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt simple. Guvernul tehnocrat ar fi trebuit să fie ultima variantă sau ar trebui să fie ultima variantă. Nu știm ce se va întâmpla, fiindcă domnul președinte Dan încă nu a făcut nicio nominalizare, nicio desemnare, doar citim ce apare pe surse. Deci eu cred că nu e o variantă bună să mergi cu prima încercare cu un guvern tehnocrat. Nu prea văd care ar fi argumentele, cu ce argumente ar putea veni domnul Tomac să aibă votul nostru în Parlament. Un guvern tehnocrat condus de un om politic fără partid parlamentar nu e o fantezie. Eu, dacă aș fi președinte României, aș da pentru PSD posibilitatea de a forma un guvern, fiindcă constituțional așa merge. Cei care au cele mai multe voturi.
1: Kelemen Hunor ne spune că altfel nu se poate. Da, PSD a dărâmat guvernul, PSD trebuie să guverneze, nominalizarea trebuie făcută în dreptul lui Sorin Grindeanu. Foarte repede vă spun și ce spune Ciprian Ciucu, este prim vicepreședinte la Partidul Național Liberal și a făcut astăzi o postare interesantă și pentru că la un moment dat îi răspunde lui Traian Băsescu, dar până atunci Ciprian Ciucu spune așa: bravo vouă geniilor, li se adresează celor de la Partidul Social Democrat. Mari bărbați de stat, ați lăsat țara fără guvern, dar când este vorba despre soluții și asumare, dispăreți ca măgari în ceață. Apropo, unde au dispărut toți liderii PSD în ultima săptămână? Și să termină, continuă această postare, la un moment dat Ciprian Ciucu spune că nu mai există partidele Alianței, pentru că la partidele Alianței se referea Traian Băsescu. Traian Băsescu făcea un al enulea apel către partidele care au făcut parte din fosta coaliție să meargă mai departe, să treacă peste toate orgoliile și să dea țării un nou guvern. Nu mai există, spune Ciprian Ciucu. Pur și simplu, cei de la PSD au distrus această alianță când au încălcat protocolul de guvernare și au dat jos guvernul. Fusese avertizați de mai multe ori de deciziile Partidului Național Liberal și au decis să le ignore. Întrebarea este, ce s-a întâmplat vineri? Ce se întâmplă astăzi? Este suficient de grav să-i facă pe toți oamenii ăștia din fosta coaliție să reseteze tot? Este foarte grav. Ce se întâmplă este extrem de grav.
3: Eu cred că glumești. Adică așteptarea ta este ca acești oameni...
1: Se numește responsabilitate.
3: Da. Cu siguranță așa va fi. Te s-au uitat toți la ceea ce se întâmplă în România și au zis gata, de acum încolo nu ne mai certăm, măcar o săptămână punem guvernul și după aia vedem noi ce-o face, dar acum suntem toți oameni politici responsabili și nu, gata, nu, acum avem guvern săptămâna viitoare. Zău dacă nu e caragios, dar când au dat oamenii ăștia dovadă de responsabilitate? Dar serios
1: câte,
3: acum?
1: Câte crize și cât de grave trebuie să se mai adauge listei lungi pe care am făcut-o mai devreme?
3: Hai să te întreb altceva. Dacă aveam un guvern cu puteri depline, s-ar fi întâmplat altceva în România? Ne-a împiedicat faptul că avem un guvern interimar? Dar asta merge în derivă de foarte multă vreme,
1: adică
3: și probabil
1: și
3: că va continua.
1: Adică și cu un guvern în funcție, drona rusească ar fi testat spațiul aerian al României?
3: Și răspunsul nostru ar fi fost același. Nu cred, pentru că devine evident, au trecut totuși patru ani. 20 ceva de incidente cu astfel de drone care au pătruns în spațiul aerian al României. 47 de momente în care România a cules drone rusești de pe teritoriul său. Păi dacă asta e politică de stat, să dăm vina pe armată, mi se pare totuși nedrept în cazul de față. Dacă armata... În atâta vreme n-ar fi putut armata niciodată, dar niciodată să doboare o dronă, eu zic că da. Când noi avem de problema asta, suspectez că este o decizie politică luată la nivelul statului român și în timpul lui Klaus Iohannis. Și acum să nu fie doborâte aceste drone, poate, Doamne ferește, să se întâmple o nenorocire și un om să moară. Poate atunci România va reacționa și va dobori dronele. Dar eu cred că teza noastră ca stat este să nu amplificăm conflictul. De fapt, nu. Prima teză este să nu speriem populația. Adică dacă nici în momentul în care o dronă cade pe un bloc, tu nu crezi că e momentul să le arăți populației care e pericolul. Și tot tinzi să plasezi problema din ce în ce mai jos și mai... Adică nu e chiar așa. Nu ne atacă Rusia. Se mai întâmplă să se mai devieze. Ce trebuie să se mai întâmple în România să luăm în sfârșit această decizie? Ce ar trebui să se întâmple?
1: Emanuel Cernat.
4: Cred, în primul rând, ca să mă întorc puțin la declarația de mai devreme, că domnul Kelemen Hunor reprezintă vocea rațiunii. O dată în plus reprezintă vocea rațiunii, care explică dintr-o postură destul de comodă, pentru că din postura UDMR-ului își permit să facă această analiză extrem de pragmatică cu privire la sorții pe care ar avea un viitor guvern tehnocrat. Și aici nu este vorba de persoana domnului Tomac, care cred că este o persoană extrem de capabilă, ci este mai degrabă vorba despre posibilitatea ca această soluție să reprezinte cu adevărat o soluție în contextul în care ne aflăm. În egală măsură, cu privire la ceea ce întrebați dumneavoastră, dacă evenimentul de vineri și ceea ce s-a întâmplat astăzi ar putea să reprezinte un duș rece pentru clasa politică, teama mea este că, din contră, aceste evenimente, mai ales evenimentul de vineri, va fi speculat politic de către unii și alții în încercarea de a-l încadra într-un narativ care să le convină. O să auzim în mod cert aceste îndemnuri la responsabilitate. Iată, acum, când cad dronele rusești în România, ar trebui toată lumea să lase deoparte orice fel de ambiție politică sau orice fel de gâlceavă personală și să revină la masa dialogului. Și ce recunoaștem aici? Recunoaștem exact discursul pe care l-am auzit din partea președintelui Nicu Șordan, din partea PSD-ului, care vine și anunță pe toate canalele, trebuie să se întoarcă PNL-ul să fie responsabil să revină la masa guvernării. Și atunci revin și spun, cred că aceste evenimente vor fi speculate politic, dar în niciun caz nu vor crea acel moment T0 de la care să pornească acea mișcare de trezire la realitate pe care ar trebui să o aibă clasa politică din România și să înțeleagă faptul că numai pentru că vineri nu a murit nimeni în incidentul de la Galați, nu înseamnă că acest lucru nu se poate întâmpla în orice zi din această săptămână, din viitorul apropiat, că aceste crize nu vor aștepta o rezolvare a crizei politice din România, că invers, criza politică din România trebuie să-și găsească o soluție în așa fel încât să trecem de acest moment în care acuzațiile se aruncă dintr-o parte în alta, de ce nu a fost dărâmată drona, că nu a fost voință politică, că nu a fost capacitate a militarilor, trebuie să ajungem să vorbim pe un singur glas. De ce e necesar să vorbim pe un singur glas? Am văzut ce spuneați dumneavoastră, discursul ambasadorului rus de la Națiunile Unite, care nu făcea altceva decât să speculeze exact această disonanță a mesajelor care au fost transmise de către București în spațiul public. Pe o voce a vorbit președintele Nicu Șordan, pe altă voce a vorbit ministrul apărării.
1: Pentru ambasadorul rus la Națiunile Unite, autoritățile de la București au explicații neconvingătoare. Asta spunea domnul ambasador. Cum e cu noul guvern, Valeriu Turcan? Noul guvern care să fie... Acum este imposibil. Iar ce știm noi că și-ar dori președintele Nicu Șordan, pentru că nu ne-a spus niciodată, este contra firii, spune Kelemen Hunor. Este președintele unui partid care nu e în Parlamentul României.
0: Și Kelemen Hunor este un om cu experiență bogată în politica națională, deci știe foarte bine ce vorbește. Sunt foarte mulți oameni care au atras atenția că o guvernare tehnocrată ar fi practic doar una de fațadă manevrată din spate de cei care ar asigura majoritatea. Tot de PSD, posibil și de AUR și de alte grupări de acolo din Parlament. Dar în esență ar fi Partidul Social Democrat. La ce ar ajuta acest lucru? Ar fi o transparență mai mare a deciziilor? Nu cred. Dimpotrivă, există șansa să fie o guvernare, un guvern mai eficient? Puțin probabil. Ce probleme de natură politică rezolvă? Găsește doar un vinovat care la momentul oportun va fi indicat de către toți cei care vor asigura majoritatea ca fiind sursa absolută a răului. Noi am încercat, dar acești incompetenți tehnocrați s-au dovedit a fi niște ratați. Noi știm unde vom ajunge și toți oamenii cu experiență atrag atenția cu privire la această chestiune. Experiențele recente, de asemenea, au fost falimentare. Dar de ce nemții sau, să spunem, francezii sau italienii merg pe varianta cabinetelor politice și nu pe varianta unor tehnocrați? Că ar găsi și ei suficienți tehnocrați prin cârciumile din Roma sau din Berlin sau la Paris. Pentru că esența democrației o reprezintă reprezentarea politică și exercitarea puterii de către politicieni care ajung să fie trași la răspundere, oamenii să știe pentru cine sau împotriva cui votează, să nu existe lipsă de transparență și cineva să dea socoteală. Noi am văzut ce s-a întâmplat în 2024, pentru că a existat percepția că, indiferent ce cred oamenii, vocea lor nu contează. A fost un vot antisistem. Dacă va fi aceeași lipsă de transparență și dacă în continuare cei care exercită puterea nu vor da socoteală, tehnocrații se vor întoarce la joburile lor sau vor primi ulterior niște sinecuri, problema în România se acutizează, adică nu are cum să dispară votul antisistem, dimpotrivă, el se va consolida. A, dacă miza este să creăm în continuare o masă critică pentru votul antisistem, ca să ne profilăm noi mai bine prin contrast cu cei care votează împotriva sistemului, da, ar putea să fie o strategie politică, dar având în vedere că alegerile prezidențiale vor fi peste 4 ani, s-ar putea să fie o strategie prematură. Mie mi se pare că tot ce vedem în aceste zile seamănă a improvizații. Și dacă ar fi să ne uităm doar de câte ori s-au vehiculat nume pe surse, de câte ori am văzut pe surse că astăzi va apărea numele de prim-ministru, pe cine ajută? Pentru că această problemă a fost parcată în curtea Palatului Cotroceni și cu fiecare zi care trece și în care președinte Nicușor Dan nu are o soluție și nu comunică o soluție, problemele de percepție publică se vor aglomera într-o abordare eufemistică. Adică oamenii vor ca președintele să arate că are o soluție. Cu cât mai repede, cu atât mai bine și pentru România și pentru președintele
1: Nicușor Dan. Că e prezent, că acționează și că acționează în interesul celor care l-au ales, măcar dacă nu în interesul tuturor românilor, cu soluții care funcționează, eficiente. Cam astea sunt așteptările. Sunt mari, sunt, nu știu.
3: Eu mă gândesc cum se poate să ai un guvern tehnocrat condus de un om politic. Asta este una dintre dilemele mele. Domnul Eugen Tomac nu este un tehnocrat, în mod evident este un om politic, un om politic cu performanțe slabe, dar nu mai contează acum dacă o să fie prim-ministru, probabil că o să aibă super performanță politică. Dar despre ce guvern tehnocrat vorbim? Dacă domnul Tomac este propunerea de premier, guvernul va fi și el politic din pricina primului ministru. Iar asta cu guvernul condus din spate, guvernul de tehnocrați condus din spate, manevrat din spate de către PSD, nu cred că se mai susține în momentul ăsta. Va fi guvernul care va răspunde la ordinele, sugestiile, propunerile lui Nicușor Dan. Va fi un guvern pe care președintele și-l va asuma integral. Nu PSD va fi cel care controlează, ci președintele.
0: Cine asigură, cine furnizează majoritatea parlamentară, cred că va controla acest cabinet.
3: După ce s-a întâmplat astăzi cu șeful, cu generalul Gheorghiță Vlad, credeți că mai vrea cineva să-l supere pe Nicu Șordan?
0: Atenție,
3: pentru că
0: noi deseori în România spunem că este un plan grandios și încercăm să împingem niște piese de puzzle ca să ne iasă puzzle-ul.
3: Politicienii gândesc
0: altfel. S-ar putea să fie pur și simplu degringolajă.
3: Știți foarte bine că politicienii gândesc cu totul și cu totul altfel. Ei sunt mai conspiraționiști decât e populația.
0: Dacă ar fi să ne uităm pe internet, astăzi populația, o parte importantă din ea, crede în conspirație, adică nu știu care e mai conspiraționist astăzi.
3: Politicienii sunt primii care cred că toate lucrurile astea se întâmplă pentru că cineva a dat ordinul să se întâmple.
1: Dar
3: ei
1: totuși,
3: sunt
1: chiar și așa, chiar dacă este ceea ce Traian Băsescu numește guvernul meu, da?
3: Dar este guvernul meu.
1: Dacă va fi.
3: Dacă va fi.
1: Vom vedea. Bun, dacă face această nominalizare și merge pe acest plan, până acum știm că președintele nu are susținere pentru acest guvern. Pentru că ar avea nevoie de voturi de la aur și nu și le dorește. În continuare, ocolește varianta voturilor de la aur și nu obține voturile. Cum se poate ieși din această situație? Printr-o minune.
4: Cred că aceste voturi de la aur, în primul rând, s-ar putea să nu fie neapărat asumate. Ori din această perspectivă, până la urmă, scopul este pentru orice fel de nominalizare de premier, este să obțină cele 233 de voturi. Că le va obține cu sau fără voturile celor de la aur, nu mai stă în puterea președintelui, ci stă în puterea Parlamentului și felul în care vor alege să negocieze între ei și să voteze.
1: România analizează, încă analizează propunerea franceză ca țara noastră să intre sub umbrela nucleară a Franței. Ce va face în privința armelor nucleare americane, pentru că Pentagonul, aflăm de la FT, Pentagonul semnalizează deja aliaților din Europa că ar putea plasa armament nuclear, muniție nucleară, în schimbul soldaților care se retrag în Statele Unite. Ce va juca aici România? E mister, nu știm. Ce ar trebui să joace aici România? Ce cred invitații noștri? După pauză vă așteptăm.
5: În contextul în care alianța Rusia-China-Iran-Corea de Nord își extinde influența globală, repoziționarea SUA va trebui să contrabalanceze influența noului bloc geopolitic. Despre ce s-a întâmplat la summitul de la Beijing între Donald Trump și Xi Jinping, discutăm cu Ken Endo, invitat special, vineri, la Pașaport Diplomatic.
6: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
7: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
5: După invazia de modele electrice chinezești, producătorii europeni se repliază rapid. Bogdan a fost la Zurich pentru a cunoaște pe viu un SUV electric așteptat pe stradă în această vară. Tibi părăsește asfaltul pentru că are de lucru alături de o motocicletă italiană de off-road. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
8: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îmi mulțumești mai târziu.
7: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
9: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
10: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
9: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
11: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul, de semne de epuizare, se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm Acum, natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
7: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
12: We draw your attention to the inconsistencies in statements by Romanian officials. Initially, they spoke of an allegedly deliberate Russian strike on a civilian object. Then, just hours later, the president of Romania, Nicușor Dan, revised that position, stating that a result of Ukrainian air defense activity, a Russian drone had changed course and entered Romanian airspace. If such a drone had, as claimed, indeed hit the roof of a building, the consequences would not have been limited to the fire that was shown by Romanian media. The blame is routinely placed on Russia, but European leaders fail to recognize that this is a natural consequence of their own policies.
1: Cei care urmăresc ce spun rușii, cum funcționează mașineria dezinformării, inclusiv de când a început războiul din Ucraina din 2022 încoace, nu sunt deloc surprinși. Au fost în stare să conteste inclusiv masacrul de la Bucea, spunând că, uite, în imagini se văd oameni morți care dau din mâini, susțineau televiziunile de la Moscova, și alte grozăvii, unele mai mari ca altele. Când a venit și nouă rândul, nu este de mirare. Întrebarea este, în ce fel astfel de dispute alimentează propaganda de la noi, în limba română, făcută de politicieni români, și receptivitatea pe care ei o au în rândul unei jumătăți din populația României? Pentru că avem politicieni în România care spun, de unde știți că e rusească, avem nevoie de o anchetă. Atunci când armata a arătat toate dovezile că e rusească, au început să folosească teza asta că de fapt era o dronă deviată de antiaeriana ucraineană. Nu mai conta, oricum, nu rușii sunt de vină, ci ucrainenii. Și asta susțin politicieni de la București. Vă rog, Valeriu Turcan.
13: Apropo de ambasadorul rus de la ONU, diplomații ruși sunt îndoctrinați din școlile pe care le urmează cu teoria că țara lor nu greșește niciodată. Și atunci, în toate reuniunile internaționale, cât de evidente și de clare ar fi dovezile, diplomatul rus va susține că țara lui nu a greșit și că nu va greși vreodată. De aceea ei sunt, din acest punct de vedere, destul de predictibili. În ceea ce înseamnă modul în care micile diferențe în declarațiile publice sunt speculate de politicieni români sau de propaganda rusă activă pe internet, aceste diferențe, trebuie spus, reprezintă temelia construcției oricărui mesaj împotriva României. Dacă ar fi, de exemplu, să merg în teoria propagandei, și propaganda nazistă, și propaganda rusă, și propaganda chineză, dar și industria de publicitate modernă, au la bază două criterii fundamentale. Coerență și repetiție. Coerență ce înseamnă? Înseamnă ca acel mesaj guvernamental, public românesc, că ne referim sau includem pe președintele României, pe primul ministru, pe generalii de la armată, pe ministrul apărării, ministerul de externe, toți comunicatorii oficiali, trebuie să spună același lucru, să dea același mesaj și să nu adauge nuanțe. Eu, care am studiat, de exemplu, comunicarea publică din România și în activitatea profesională, dar am și lucrat în comunicarea publică din România, știu că deseori, de exemplu, se dă comanda, trebuie să mergem pe următorul mesaj. Și oamenii înțeleg, spun, am înțeles, mergem pe următorul mesaj. E valabil și pentru politicieni. Dar câtă vreme nu există o procedură standard, cum există Marea Britanie, message of the day, adică de la primul ministru până la ultimul comunicator public, în două paragrafe, maxim, au aceeași frazare, au aceleași cuvinte, nu adaugă nuanțe. În România, când se dă ordinul și nu există această procedură, fiecare simte nevoia să mai adauge câte o nuanță. Unii ar putea să manifeste ezitări,
0: sau să nu fie pe fază, să nu-și aducă aminte foarte precis fraza. Orice ezitare sparge coerența, este locul prin care străpunge contrapropaganda. Adică propaganda rusă de pe internet, grupările extremiste sau radicale. Dacă n-ar exista aceste nuanțe diferite de la o instituție la alta, să știți că la nivelul României comunicarea ar fi mult mai eficientă și marja de manevră a contrapropagandei, a propagandei străine, ar fi mult limitată. Dar fiecare birou, fiecare minister simte nevoia să mai adauge. Un cuvânt, dacă l-ai adăugat, se sparge coerența. Ori, aici, de aceea spun, ca și în cazul Ministerului Apărării Naționale, nu pledez pentru a se tăia în carne vie câtă vreme nu există o coordonare în spatele ușilor închise, dar dacă acea coordonare a existat și nu a fost respectată, trebuie luate măsuri, trebuie asigurată și menținută în permanență coerența comunicării guvernamentale. Orice nuanță, orice ezitare. Și mai trebuie spus ceva. Militarii, ei intră în școala militară să apere, sunt educați, să fie extrem de disciplinați și să fie specializați. Forțe terestre, aviație, marine, etc. Școlile de comunicare nu se fac în zona militară. Trebuie să existe același staff care să nu fie schimbat, să nu fie pensionați oamenii, trecuți în rezervă la fiecare câțiva ani de zile, și militarii trebuie să înțeleagă că uneori, mai ales într-o astfel de situație, este important să mențină coerența, nici o nuanță diferită de mesajul general.
1: Propaganda care lovește România, pornită de la Moscova, este extrem de disciplinată. Aproape că i-am văzut pe toți folosind aceleași cuvinte. Inițial au spus, dar de unde știți? Trebuie o anchetă. Trebuie să fie făcută o anchetă. Putin însuși ne spunea de vineri. De vineri Putin spunea că trebuie făcută o anchetă, că nimeni nu poate determina cu siguranță că este vorba despre o dronă rusească. La 24 de ore, armata ne-a arătat fotografii, dovezi că este o dronă rusească. Din secunda aia, toată povestea s-a schimbat și era vorba despre, din cauza acestei inadvertențe apărute între președinte și ministrul apărării, din acea secundă a fost vorba despre o dronă rusească, dar care a fost divertată, da, de apărarea ucraineană.
4: Da, în primul rând, din păcate, vedem că există această problemă pe care foarte bine o menționa domnul Turcan cu privire la coerența mesajelor. Această coerență a mesajelor, care, revin la ce spuneam mai devreme, este generată și de absența acestei instituții a purtătorului de cuvânt. Dacă ar fi existat un purtător de cuvânt al administrației prezidențiale care să iasă și să se țină de exact acea linie de mesaj agreată, care să se agreze pe orizontală cu toate instituțiile din România, nu am mai fi asistat la un asemenea episod. Pentru că ceea ce a făcut Valeri Nebenzia, ambasadorul Federației Ruse la Organizația Națiunilor Unite, nu este altceva decât specularea unor slăbiciuni, unor breșe apărute în comunicarea noastră. Și nu putem să-l acuzăm că folosește aceste breșe. Este un reflex instituțional pe care, în primul rând, rușii l-au avut întotdeauna de la începutul acestui război. De fiecare dată când au fost acuzați de ceva, primul lor reflex a fost să spună nu noi, sau dacă noi, nu din vina noastră. S-a întâmplat acest lucru, să ne amintim, în 2014, când a fost doborât acel avion în Crimea, despre care rușii în prima fază au spus, nu am fost noi, trimiteți-ne, au avut fix aceeași linie de mesaj, trimiteți-ne resturile avionului ca să putem să demarăm o anchetă, o anchetă care nu s-a finalizat nici până ziua de astăzi. Același lucru se întâmplă și acum, iar Nebenzia, care este un diplomat cu o experiență colosală, o experiență colosală, a fost ministru adjunct al afacerilor externe, a fost mâna dreaptă lui Sergei Lavrov ani și ani de zile, este ambasadorul Federației Ruse la ONU din 2017, a avut timp să-și rodeze toate discursurile posibile. I-a fost foarte ușor să vină să speculeze această mică discrepanță, pentru că până la urmă, de multe ori, într-adevăr, apare această problemă. a oficialilor din România care simt nevoia să nu pară că îi copiază pe ceilalți. Și atunci, nu numai că improvizează, cum spunea domnul Turcan, ci mai mult decât atâta, de multe ori e acea frază, dușmanul binelui e mai binele. Și încearcă să mai adauge ceva, să mai introducă ceva în acest peisaj. Nu știm în acest moment dacă președintele Nicu Șordan a făcut-o dintr-o eroare de moment sau pur și simplu a fost vorba de o necoordonare de mesaj, dar în niciun caz acest lucru nu ar fi trebuit să se întâmple. Și mai trebuie să remarcați un lucru la ambasadorul Federației Ruse. Mesajul pe care îl livrează întotdeauna este unul citit. Este unul citit pentru că înțeleg cât de important este fiecare cuvânt pe care îl rostesc. Cum poate acesta să fie preluat, să fie disecat, să fie scos din context și întors împotriva celui care îl utilizează. Ori în aceste condiții am avea foarte multe de învățat și ar trebui să învățăm, în primul rând, să evităm pe viitor asemenea situații.
1: Ce ar trebui să facă România la această ofertă? Nu știm dacă ne e adresată, dar oricum este, înțelegem că este, există, e pusă pe masă. Oferta americanilor de a plasa în țările aliate din Europa arme nucleare. Ce ar trebui să facă România? S-ar putea ca în mințile unora dintre telespectatorii, nu știți, să apară întrebarea, păi ce face acum România? Alege între armele nucleare franceze și armele nucleare americane? Păi polonezii au răspuns deja aceste întrebări. Le vor și pe unele și pe altele. Nu e nicio problemă. Pentru polonezii e foarte clar. Noi, la oferta franceză am zis, ne gândim. La
4: încă ne gândim.
1: Oferta americană nu știm ce răspuns vom avea. Noi încă ne gândim la oferta franceză. Ce ar trebui să facem? Valeriu Turcan.
13: În primul rând, ar trebui să ne mișcăm foarte repede, pentru că, după cum vedem, aceste oferte apar, dispar, sunt înlocuite de noi și noi priorități care apar pe agenda internațională. Deci ar putea să, ca această abordare a noastră este și noaptea un sfetnic bun și noaptea se transformă în ani de zile, să nu fie cea mai utilă. Armata, cu președintele României, cu primul ministru, să facă rapid o analiză, să fundamenteze o poziție. N-aș vrea să pretind cumva că m-aș pricepe eu mai bine decât oamenii care sunt de meserie, care sunt de specialitate sau mai bine decât cei care au fost votați de popor să decide cu privire la astfel de lucruri. Dar mi se pare, pe de altă parte, că măcar interesați sau foarte interesați de această ofertă ar trebui să fim. Pentru că, având în vedere amenințările lansate lunar de către reprezentanții Federației Ruse, nu cred că avem dreptul să ne jucăm sau să luăm prea ușor, în glumă, amenințările care vin de la Moscova. Și, în consecință, dacă este datoria guvernelor și datoria autorităților publice să facă tot ce pot să apere poporul, dacă aceasta este varianta pe care ei o vor considera utilă, ar trebui să fim cel puțin foarte interesați.
1: Vă mulțumesc, domnilor. Le reamintesc telespectatorilor noștri. În această seară, ministrul apărării spune că a stat de vorbă cu președintele României în legătură cu cazul generalului Gheorghiță Vlad, care a fost pus sub acuzare de procurorii militari de la DNA într-un caz de corupție. Ministrul apărării spune că va exista o decizie. Spune că va lua cea mai bună decizie în interesul armatei române după ce s-a consultat cu președintele României. Un caz despre care cu siguranță vorbește imediat Andreea Georgescu la Audiența Națională. Rămâneți cu bine!

0: ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Lucesco, un nou capitol. Ce visuri are Răzvan în noul sezon? Urmărește interviul marca Fotbal Club alături de Radu Naum. Astăzi, numai la Digi Sport.
3: După invazia de modele electrice chinezești, producătorii europeni se repliază rapid. Bogdan a fost la Zurich pentru a cunoaște pe viu un SUV electric așteptat pe stradă în această vară. Tibi părăsește asfaltul pentru că are de lucru alături de o motocicletă italiană de off-road. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
4: Te-ai enervat de luni până vine? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
5: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Ora 14, bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu. Începem cu informația acestei zile. Este cutremur în armata română. Chiar șeful armatei este urmărit penal de procurorii DNA într-un dosar de corupție. Gheorghiță Vlad este suspectat că ar fi intervenit în favoarea copiilor unor generali să intre în armată. Gheorghiță Vlad a fost audiat în această dimineață mai bine de 2 ore la sediul Direcției Naționale Anticorupție, secția militară. Acuzația care îi se aduce complicitate la uzurparea funcției.
1: O să vă fac o comunicare publică.
2: A făcut comunicare. Sunteți suspectat de complicitate la uzurparea funcției. Ați intervenit pentru fica unui coleg de-al dumneavoastră general?
3: Ce faceți, domnul Gheorghiță? Cum este, domnul Gheorghiță?
2: Nu faceți niciun comentariu, domnul general?
0: Audierea generalului Gheorghiță Vlad vine într-un moment extrem de sensibil pentru armata României. Drona care a explodat pe un bloc de locuințe din Galați și pe care forțele aeriene nu au reușit să o doboare. Cu detalii despre aceste audieri de la DNA vine colegul meu Valentin Stan. Vali.
4: Procurorii Direcției Naționale Anticorupție spun că mai mulți copii ai unor generali au ocupat ilegal locuri la buget la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport. Totul s-ar fi petrecut conform DNA la inițiativa șefului armatei, generalul Gheorghiță Vlad. Acesta i-ar fi cerut adjunctului său, generalul Iulian Berdilă, să trimită o solicitare către Ministerul Educației Naționale, o cerere prin care acesta solicita creșterea numărului de locuri la buget pentru facultatea respectivă. Mai exact, Armata României cerea ca locurile la buget să crească cu 20. Însă aceste locuri ar fi fost destinate copiilor unor colegi sau foști colegi de-ai generalilor care se află în momentul de față la conducerea Armatei României. Generalul Gheorghiță Vlad este suspect în momentul de față. El a venit la DNA în jurul orei 9 dimineața, a fost audiat mai bine de 2 ore și jumătate, iar la ieșirea din sediul DNA nu a oferit nicio declarație. De altfel, singura poziție oficială din cadrul Armatei României a fost transmisă de Statul Major al Apărării. Este vorba despre un comunicat de presă prin care subalternii generalului Vlad doar confirmau faptul că acesta se află la audierii.

0: Statele Unite ar putea muta noi arme nucleare în Europa. În acest fel, SUA vor să-și asigure alianții că reducerea sprijinului militar nu slăbește garanțiile de securitate, potrivit surselor Financial Times. Ce țări s-au oferit deja să găzduiască armele americane, ne spune Alexandra Dinu. Alexandra, bun găsit!
1: Bine v-am găsit. În prezent, în Europa, sunt aproximativ 100 de bombe nucleare americane desfășurate în Belgia, Germania, Italia, Olanda, Turcia și Marea Britanie. Avioanele americane, care sunt aduse frecvent pentru exerciții în Europa și sunt capabile să transporte aceste arme, sunt F-35, F-15 și F-16 și, de asemenea, am văzut periodic în Europa vin și celebrele bombardiere B-2 și B-52. Și B-61 este principala bombă nucleară tactică desfășurată în Europa, are peste 3 metri lungime, cântărește aproximativ 370 de kilograme și are o putere de până la 50 de kilotone. Potrivit Financial Times, care citează 3 persoane informate cu privire la discuții, Statele Unite ar putea extinde prezența nucleară în Europa. Concret, oficialii de la Washington analizează desfășurarea de avioane americane care sunt capabile să transporte aceste arme nucleare și în alte țări aliate. Desigur, cele mai interesate să găzduiască aceste arme sunt țările aflate aproape de Rusia, printre care se numără Polonia și statele Baltice. De altfel, 5.000 de militari americani urmează să fie mutați în Polonia. Și Financial Times scrie că prin această mutare Washington încearcă să transmită aliaților europeni că umbrela nucleară americană rămâne solidă, chiar dacă Statele Unite își reduc o parte din prezența militară în Europa. 5.000 de soldați americani vor fi retrași din Germania în perioada următoare. Și vă reamintesc, în paralel, Franța analizează de asemenea extinderea umbrelei sale nucleare pentru a consolida securitatea Europei și a reduce dependența de protecție oferită de Statele Unite. La discuții au participat până acum Polonia, Germania, Olanda, Belgia, Grecia, Suedia, Danemarca și recent Norvegia.
0: Alexandra, mulțumim. La Kiev sună alarma aeriană pentru că noi roiuri de drone zboară pe deasupra capitalei ucrainene. Moscova susține că atacă obiective militare, dar imaginile care vin de la Kiev și din alte orașe arată zone civile lovite în plin. Cel puțin 18 ucrainene au murit și aproape 120 au fost răniți în urma unui atac masiv al rușilor în Ucraina, iar bilanțul riscă să se agraveze. Atacul masiv a început de-aseară, chiar în timp ce ambasadorul rus la ONU încerca să respingă acuzațiile despre drona prăbușită la Galați. Atenție, urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional.

0: Este răspunsul sfidător al Rusiei la apelul de pace lansat de Ucraina, România și aliații din NATO și Uniunea Europeană. Un atac cu 656 de drone și 73 de rachete de trei tipuri, dintre care aproape jumătate și-au atins țintele.
1: Вибух такий і спала. Спалах прямо озарилася все. І зразу дим. Дим сивий пішов і все.
2: Росія не хоче припиняти війну, вона продовжує тероризувати Україну. Це злочин. Це реальний злочин.
0: Blocuri de locuințe, case, un spital, magazine, locuri de joacă, parcări, dar și infrastructură energetică. Sunt doar câteva dintre obiectivele lovite noaptea trecută, în care Ministerul Apărării din Rusia insistă că a atacat doar obiective militare. Peste 500 de angajați ai serviciilor de urgențe au intervenit pentru a stinge incendii și a salva oameni prinși sub dărâmături. Cei mai norocoși au ajuns la adăposturi.
3: Ой, одна мрія, щоб це скоріше закінчилося. Але надії вже нема. Не знаю. Важко.
4: Ну, це важко. Це і морально важко, і фізично важко, тому що хотілося б спокійно прокинутися вранці, випити кружку кави, а доводиться спускатися.
0: Volodymyr Zelensky susține că pentru încheierea războiului este necesar ca Europa să aibă propriul sistem antirachete balistice. Vladimir Putin a promis răzbunare după ce a acuzat regimul de la Kiev de atacuri asupra unor civili din regiunea ocupată Lugansk.
5: Похоже, что сознательно, именно сознательно

0: Una care a rănit doi civili la Galați, Rusia a negat toate dovezile că aceasta îi aparține și a speculat incoerențele dintre declarațiile lui Nicu Șordan și cele ale ministrului apărării. Reprezentantul americanilor la ONU a punctat însă clar că drona este una rusească și că a încălcat nesăbuit teritoriul NATO.
1: We condemn the reckless incursion of a Russian military drone which crossed into Romanian airspace and struck a Romanian apartment building, injuring multiple people. The United States stands with its NATO ally Romania. Our thoughts are with the injured and all affected in Galați. As we have said before, we will defend every inch of NATO territory.
2: Doar de un minut a avut nevoie reprezentantul Statelor Unite la ONU să exprime o poziție puternică de susținere pentru România și pentru aliații din flancul estic al NATO. În contrast, după ce i-a sfidat pe ceilalți membri cu o întârziere de 10 minute, ambasadorul Rusiei și-a prezentat apărarea într-un discurs lung de 12 minute. Așa cum era de așteptat, a negat toate dovezile că aparatul de zbor cu 10 de kilograme de substanțe explozibile îi aparține și a încercat să speculeze pe seama divergențelor dintre declarațiile lui Nicu Șordan și cele ale Ministerului Apărării.
3: We draw your attention to the inconsistencies in statements by Romanian officials. Initially, they spoke of an allegedly deliberate Russian strike on a civilian object. Then, just hours later, the president of Romania, Nicu Șordan, revised that position, stating that a result of Ukrainian air defense activity, a Russian drone had changed course and entered Romanian airspace.
2: Din acuzat, reprezentantul Rusiei a abordat chiar poziția victimei și a reamintit de presupusele atacuri ale Ucrainei din ultimele săptămâni în regiunea ocupată Lugansk, unde au fost vizate mai multe obiective civile.
3: The geographic spread of Ukrainian rockets and UAVs across Europe continues to expand, affecting Poland, Romania, Latvia, Lithuania, and Finland. Blame is routinely placed on Russia, but European leaders fail to recognize that this is a natural consequence of their own policies.
2: Ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, a subliniat la finalul reuniunii că încălcarea flagrantă a suveranității României sau a oricărei alte țări nu este tolerată de comunitatea internațională, însă sunt necesare eforturi suplimentare pentru a atinge o pace de durată în regiune.
4: We wanted to address this in the Security Council as it has the widest legitimacy to have the needed conversation towards peace and security. The international community and in this meeting at the Security Council restates what is very clear, such blatant violations of international law should not be tolerated and should not become the new normal.
2: 56 de state din cele 193 de țări membre au fost solidare cu declarația României.
0: La noi în țară, acum în plan politic, au trecut deja 4 săptămâni de când PSD și AUR și-au unit forțele să dea jos guvernul României. Tot de atât timp au și început negocierile și consultările cu președintele României pentru un nou executiv. Este tensiune maximă, pentru că Nicu Șordan este așteptat să nominalizeze în această săptămână un premier. Varianta pe care o preferă șeful statului ar fi un guvern cu prim-ministru și miniștri independenți sau tehnocrați. Colega mea, Emma Stoica, urmărește subiectul. Ni se alătură cu mai multe detalii. Emma, bun găsit! Ce spun partidele care ar trebui să voteze un astfel de executiv? Te ascultăm!
5: Sunt împărțite lucrurile în momentul de față în toate formațiunile politice, inclusiv în Partidul Social Democrat, încă de la sfârșitul săptămânii trecute, când Sorin Grindeanu a luat pulsuri liderilor, a primit răspunsuri destul de diferite. Sunt membrii nemulțumiți de faptul că PSD ar susține un guvern tehnocrat, ceea ce înseamnă că nu ar avea direct influența asupra miniștrilor care nu ar răspunde în fața Partidului Social Democrat, însă cel mai probabil majoritatea Social Democrat vor vota un astfel de executiv, deși se fac în continuare negocieri. Nici în PNL, nici în USR lucrurile nu stau mai simplu și acolo lucrurile sunt împărțite, părerile sunt împărțite. Apropiația lui Dominic Friz din informațiile noastre ar fi mai dispus să voteze un guvern sau cel puțin să negocieze pentru acesta, iar Ilie Bolojan l-am văzut public spunând că trebuie văzut cine va sta în spatele acestor miniștri, să nu fie marionetele Partidului Social Democrat. Cât despre Nicu Șordan, încă de săptămâna trecută era așteptat să vină cu propunerea Eugen Tomac. Săptămâna aceasta, din informațiile noastre, lucrurile par destul de simple, și anume că președintele

0: va numi, indiferent dacă această majoritate se conturează sau nu în Parlamentul României.
1: Ilie Bolojan a spus foarte clar, un guvern tehnocrat nu poate fi decât un guvern slab. Un guvern care cu siguranță va fi păpușat politic. Aduceți-vă aminte de guvernul Cioloș. Dacă președintele zice că nu face experimente, înseamnă că are garanție că Eugen Toma va trece. Noi vom intra în opoziție și vom face o opoziție constructivă.
2: Ce e corect a președintelui să-i dea mandatul lui Sorin Grindeanu în acest moment?
1: Păi, cred că soluția firească ar fi să-i dea mandatul lui Sorin Grindeanu. Eu, ca președinte, lui Sorin Grindeanu și mandatul. Eu spune, Sorin, dragă, l-ai demis pe Bolojan, ți-ai făcut o majoritate, iată, treci și fă guvernul.
3: Scenariul ideal pentru Partidul Social Democrat a fost enunțat în nenumărate rânduri ca fiind continuarea acestei coaliții, fără cel care a produs cele mai proaste rezultate economice din ultimii ani, Ilie Bolojan.
4: Eugen Tomac, premierul unui guvern tehnocrat sau Sorin Grindeanu, premierul unui guvern politic? Ce preferă Partidul Social Democrat?
3: Eu o să prefer întotdeauna un premier social democrat.
5: La noi, la USR, nu s-a schimbat nimic. Avem cele două decizii majore. Am decis că nu vom face un guvern cu PSD. Am decis că vom fi aliniați politic cu premierul Ilie Bolojan, președintele PNL, pe ceea ce înseamnă deciziile următoare. Posibil să avem un tehnocrat care să depună mandatul înainte de cele de expirarea celor 10 zile, descoperind că prin negocieri politice nu întrunește sau nu poate să formeze o majoritate. Un scenariu pe care, în opinia mea, nu l-aș dori pentru România.
6: În continuare pe acest subiect discutăm cu domnul Adrian Cioroianu, fost ministru de externe. Vă salut, domnule Cioroianu.
7: Eu vă salut, bună ziua, mulțumesc.
6: Continuăm, nu știu, serialul. Suntem așa ca într-o tragicomedie, nici nu știu cum să-i zic, domnule Cioroianu. Nu avem premier desemnat, știm că favorit este domnul Eugen Tomac, dar deja apar și nume, tot pe surse cei drept, apar nume care ar putea face parte din viitorul guvern și am văzut cel puțin două nume care circulă în spațiul public. Domnul Luca Niculescu, favorit la externe, domnul Mihnea Motoc, favorit la apărare. Cum vedeți această situație?
7: Măcar dacă ar fi în spiritul acestor două nume, lucrurile ar sta bine, dar construcția de fond e problema, nu cele două nume pe care le-ați amintit și care într-adevăr circulă de câteva ore, de ieri seară mai precis, dar dincolo de aceste nume, construcția de ansamblu, misiunea acestui guvern, susținerea lui, componența lui, relația dintre premier și președinte, toate astea deocamdată sunt neclare. Evident că vom găsi în România niște oameni care într-adevăr să dea un contur unor ministere. N-am niciun fel de îndoială din acest punct de vedere. Dar care e puterea lor dacă nu sunt oameni de partid?
6: Și cine acum votează? Cred că ne întrebăm și acest lucru, cine votează? Pentru că am văzut mai devreme declarații. Nu susțin sau nu mai vreau într-un guvern din care să facă parte sau să fie votat și de PSD, cel puțin așa a spus domnul Pălărie.
7: Nu, problema este că în acest moment atât domnul Nicușor Dan, cât și cei care susțin alcătuirea rapidă a unui guvern, dându-și seama că a eșuat povestea cu reluarea vechii coaliții, mă refer la PSD, culmea, și Nicușor Dan și PSD-ul, ne va momi cu câteva nume, n-am niciun fel de îndoială, respectabile. Problema este că lipsește consistența de fond a acestei structuri. Avem cu toții senzația că în următoarele ore, cel mult în următoarele zile, dar eu cred că s-ar putea să fie o problemă mai repede decât bănuim la ora asta.
6: Adică?
7: Suntem în ziua de marți, deja a patra săptămână de când acest guvern a căzut și cred că povestea asta deja se apropie de un final. Nu știm dacă e un final fericit sau nu, știți? Pentru că, bun, vom avea propunerea de ministru, de prim-ministru. Prim-ministru își va face o echipă, n-am niciun fel de îndoială că s-a discutat acest lucru. Din acest motiv a durat atât de mult. Nu numai alcătuirea majorității parlamentare, pentru că Nicușor Dan, care s-a băgat singur în această capcană a alcătuirii guvernului, nu era treaba domniei sale, dar în fine...
6: Dar s-a băgat și în capcana despre... să găsească o majoritate viitorului guvern?
7: Atât o majoritate, cât și o componentă non-conflictuală, dacă vreți. Cele două nume, domnul Motoc, pe care îl cunosc foarte bine, domnul Luca Niculescu, pe care de asemenea îl cunosc foarte bine, nu sunt persoane care să stârnească o reacție adversă. Dar, dincolo de asta, vom vedea care va fi totuși, dincolo de externe, de apărare, care vor fi ministerele economice la care PSD-ul mereu a ținut. Adică ar fi ceva surprinzător ca un asemenea guvern cu un termen de valabilitate ca la cutiile cu lapte. Știți că la cutia de lapte scrie termenul de valabilitate. Cam
6: așa este și Ministerul Dezvoltării, de asemenea, extrem de important.
7: Evident.
6: Că știm ce s-a întâmplat cu doamna Olguța Vasilescu și cu toată reforma aceasta administrativă.
7: Exact, exact. Adică ar fi păcat să ni se arunce în față niște nume respectabile, repet, dar acest guvern, de fapt, să nu întreprindă nimic din ceea ce România are nevoie pe planul reformei. Pentru că noi am distrus o conjunctură în momentul în care premierul părea că își dorește anumite reforme. De aici a plecat totul.
6: Domnule Cioroianu, mă uitam acum, a reacționat într-un nou mesaj și fostul președinte Traian Băsescu. Sper să vedem acum, chiar acum, mesajul domniei sale. Spune Traian Băsescu: nu merge cu premier surogat. Tergiversarea desemnării unui premier și a formării unui guvern solid cu o susținere certă în Parlament deteriorează rapid situația politică, economică, socială și de securitate a țării, agravate și de informația zilei de astăzi, de faptul că șeful armatei este pus sub urmărire penală, amintește fostul președinte Traian Băsescu. Singura soluție credibilă și utilă pentru țară este menținerea protocolului alianței și desemnarea unui premier din partea PNL, altul decât Bolojan, sau, dacă liberalii nu-și mai asumă, desemnarea unui premier din partea PSD, altul decât Grindeanu, spune Traian Băsescu. Domnule Cioroianu,
7: păi atunci de ce atâta scandal de o lună, de mai bine spus de 5-6 săptămâni, că scandalul a început înainte de moțiunea de cenzură? Adică cum altul decât domnul Grindeanu? Domnul Grindeanu ce, imun la numiri? Se declară incapabil să conducă un guvern, șeful celui mai mare partid din România? Aici nu-l înțeleg pe domnul președinte Băsescu. Sigur că ne-am dorit cu toții continuarea unei mari alianțe, da? Vedem că nu mai e posibil, adică liberalii deocamdată, cea mai mare parte a lor, cel puțin, stau în spatele lui Bolojan. USR-ul a decis să joace pentru onoarea lor și nu pentru patronajul președintelui Nicușor Dan.
6: Și fac iar bine sau Grindeanu, mai ales vrea, în acest context în care Nicușor Dan se chinuie să caute această majoritate?
7: Nu era treaba lui, nu era treaba președintelui, nu era treaba președintelui. S-a băgat singur într-o cursă, nu-mi dau seama întinsă de cine. Nu era treaba președintelui să negocieze majorități în această fază. Trebuia, din acest punct de vedere, înainte ca această moțiune de cenzură la care a tăcut, a acceptat-o, că fără un acord tacit al președintelui, PSD-ul cred că nu încerca. Dar în fine, ori acum pare că PSD-ul stă pe margine și așteaptă să vadă ce pică. Domnul Băsescu se bucură că fostul său consilier e propus ca prim-ministru, în fine, dar și-ar dori și liberalii în același timp, dar cum? Fără Bolojan și fără Sorin Grindeanu. Dar ce are domnul Sorin Grindeanu? De ce n-ar putea conduce un guvern la o adică? Sau de ce n-ar putea încerca să alcătuiască un guvern? Deci, din acest punct de vedere, sunt opinii multe.
6: Cine știe, poate ne face o surpriză Nicușor Dan, domnule Cioroianu.
7: Ne va face. Nu mai e mult timp până când vom afla deznodământul poveștii, dar nu avem nicio garanție că va fi unul fericit. Povestea continuă, dar nu știm finalul.
6: Foarte importante aceste precizări. Vă mulțumesc, domnule Cioroianu.
7: O zi bună.
6: Mergem mai departe. Șoferii plătesc mai mult pentru polițele RCA, iar scumpirile erau de așteptat, spune vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară. Creșterea numărului de daune și costurile tot mai mari ale despăgubirilor au pus presiune pe asigurători care au fost nevoiți să ajusteze tarifele.
8: Valorile de despăgubire, deci a daunelor, în anul 2025 au avut o creștere mult mai rapidă decât valoarea primelor încasate de către asigurători. Deci era de așteptat o ajustare a tarifelor, a primelor, astfel încât legătura dintre daune și prime să fie una normală, sănătoasă, astfel încât să fie posibilă menținerea stabilității sistemului, adică plata despăgubirilor în bune condiții. Chiar dacă manopera, spre exemplu, e undeva la 3-5% din total, și nu reprezintă, să spunem, cea mai mare pondere, are și ea un impact asupra costului general. Iar piesele de schimb și mașinile, dar mai ales piesele de schimb, în schimb, sunt cu ponderea cea mai mare.
6: Proteste în mai multe județe din țară, angajații de la stat au oprit munca, nemulțumiți de legea salarizării. În Dolj, peste 200 de angajați de la finanțe au ieșit în fața instituției, revoltați că le scad salariile în urma tăierii unor sporuri. La Târgu Jiu, activitatea tribunalului a fost blocată ore bune.
9: Angajații din finanțe publice din Gorj, Dolj, Vâlcea și Buzău sunt revoltați că salariile lor vor fi diminuate. În Dolj, peste 200 de persoane au ieșit din birouri și au stat 2 ore în fața instituției. Cei veniți să-și rezolve problemele au fost nevoiți să aștepte.
10: Lucrez de 30 de ani în sistemul public, în sistemul bugetar. O să ajung după 30 de ani de muncă să fiu retrogradată undeva cu 10 ani în urmă la nivel salarial. Având în vedere câte creșteri ale traiului zilnic au avut loc în ultimul timp.
11: Căderea salarială, mi se pare că suntem cuantificați, că suntem plătiți pentru ceea ce facem. Avem 7200 net și ar urma să scădem undeva la 5000. Adică am coborât în timp vreo 5-6 ani, nu mi se pare normal.
12: În continuare protestăm în toată țara, impactul să fie pe data de 4, când în toată țara se va întrerupe activitatea. Vreau să fie un blocat să vadă și cei de la guvernare, demiși, actuali sau care ori mai veni, să vadă care este impactul și importanța Ministerului de Finanțe.
9: Și în Târgu Jiu, peste 100 de angajați din finanțe au întrerupt lucrul.
13: Noi stăm doar în acest salariu și chiar suntem obligați să luptăm pentru drepturile noastre.
14: Nu s-au avut încheiat un proces verbal cu Ministerul Finanțelor Publice în care s-a stipulat clar că vom avea o grilă separată în noua legea salarizării. Veniturile noastre vor scădea între 2.000 și 5.000 de lei actualmente, ceea ce ne mulțumește clar.
9: Și activitatea tribunalului a fost blocată. Grefierii au intrat în ședințe doar pentru cauzele urgente.
15: Această perioadă 2-5 și, așa cum am spus, între 8 și 12 este suspendată activitatea de judecată doar pentru cauzele urgente se judecă. Programul la arhivă registratură doar 2 ore, adică este în jumătății, iar în data de 4 va fi suspendat definitiv între 8 și 12.
9: Probleme sunt și la tribunalul din Buzău. Grefierii și-au amânat toate procesele, nemulțumiți de noua legea salarizării. Și angajații biroului Vamal din aeroportul Timișoara au protestat însă prin controle amănunțite, care îngreunează tranzitul călătorilor.
6: Între timp, legea salarizării ar putea fi modificată, anunță ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru după primele consultări cu sindicatele. Unele sporuri propuse pentru eliminare ar putea rămâne în continuare, iar unele grile de salarizare propuse în proiect ar putea fi și ele ajustate. Ne explică mai multe colega mea, Rebecca Manea. Rebecca.
16: Bun găsit, am putea vedea mai multe modificări în ceea ce privește proiectul legii salarizării. După prima rundă de negocieri cu sindicaliștii, Ministerul Interimar al Muncii anunța faptul că ar putea să existe mai multe modificări. Am văzut, spunea ministrul Dragoș Pâslaru, ar putea fi reluată discuția despre reintroducerea acelui spor de dirigenție pentru profesori. De asemenea, sunt grile salariale care ar putea fi reevaluate pentru că anumite categorii profesionale ar putea să ia chiar mai puțin. De asemenea, am văzut aceste discuții, sunt prima rundă de negocieri cu sindicaliștii, sunt multe nemulțumiri semnalate de aceștia și vă dau câteva exemple din educație, din sănătate, dar și din poliție. Mulți dintre aceștia susțin faptul că nu este o variantă bună pentru angajați să fie tăiate anumite sporuri, cum ar fi cel de dirigenție. De asemenea, sindicaliștii din sănătate spun că forma legii nu respectă negocierile. Am văzut și în poliție. O parte dintre sindicaliști susțin faptul că unele salarii ar putea fi reduse chiar și cu 1500 de lei. De asemenea, am văzut proteste în toată țara în ceea ce privește aceste modificări anunțate de Ministerul Muncii. De asemenea, toate aceste negocieri vor continua, însă timpul este limitat, pentru că până la finalul lunii, această lege trebuie să fie gata, să fie asumată în Parlament, pentru că este jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență.
6: Rebecca, mulțumim. Reforma companiilor de stat bate pasul pe loc. Jumătate din companiile aflate pe lista neagră a guvernului au termenele de restructurare depășite și nu s-au luat măsuri concrete în ultima lună. Unde sunt cele mai mari întârzieri, ne spune chiar acum colega mea Amalia Dobre. Amalia.
17: Bun găsit! Pe 16 aprilie, vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat de la pupitrul guvernului primul val de reformă în companiile de stat. O listă exploratorie cu 22 de companii de stat care ar trebui restructurate sau de asemenea lichidate. Vorbim de companii cu pierderi și datorii de miliarde de lei. Ne îndreptăm atenția către companiile considerate găuri negre chiar de vicepremierul Gheorghiu în acel moment. Ne uităm așadar, vedem CFR Marfă, Societatea Națională a Căilor Ferate Române și Romaero. La o lună și jumătate distanță vedem că doar în cazul CFR Marfă s-au făcut pași mici pentru ca societatea să fie preluată de Carpatica Feroviar. Totuși, demersul este unul incomplet. Compania de stat cu datorii de peste 4,7 miliarde de lei și-a cerut falimentul la finalul lunii mai, dar falimentul nu a fost încă aprobat de adunarea generală a acționarilor. Cu alte cuvinte, societatea intră direct în faliment, dar fără posibilitatea de reorganizare deocamdată. Dacă ne uităm de asemenea la termene depășite, vedem că sunt și alte companii în aceea situație. Printre ele și Petrotrans, companie care este în faliment din anul 2007, dar pentru care s-au cheltuit bani în continuare. Conform calendarului prezentat de Oana Gheorghiu, în luna mai ar fi trebuit luate în vizor pentru restructurare și lichidare 6 companii cu datorii uriașe. Dintre acestea, doar pentru Elcen și Electrocentrale Grup s-au mișcat lucrurile. În ședința de guvern din 28 mai, executivul a decis fuziunea prin absorție a Electrocentrale Grup S.A. cu Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie. Această decizie susține de asemenea și îndeplinirea jalonului din PNRR, care presupune reforma companiilor de stat. În cazul Elcen, guvernul a dat un acord pentru inițierea procedurilor de transfer al pachetului de acțiuni deținut de stat prin Ministerul Energiei către municipiul București. Și pentru luna aceasta sunt prevăzute termene pentru restructurarea unor companii de stat. Printre acestea se regăsește și CFR Călători.
6: Critic dur la adresa conducerii PSD, primarul Buzăului Constantin Toma și-a dat demisia din toate funcțiile de conducere din partid. Edilul i-a cerut în nenumărate rânduri demisia lui Sorin Grindeanu și a avertizat că jocul partidului va duce PSD spre aur. În trecut, Toma l-a criticat aspru și pe fostul președinte PSD, Marcel Ciolacu, pe vremea când era premier. Edilul renunță la funcțiile de conducere din PSD după ce mai mulți consilieri ai partidului ar fi votat împotriva unor proiecte inițiate de el. Susține că organizația PSD Buzău, pe care a condus-o, este una dintre cele mai performante din țară și e convins că atitudinea consilierilor locali este legată de critica sa față de conducerea partidului. De precizat, Constantin Toma rămâne simplu membru PSD pentru că, în caz contrar, și-ar fi pierdut mandatul de primar. În ultimele săptămâni, Toma a fost criticat de mai mulți lideri PSD. Joia trecută, de exemplu, liderul senatorilor social-democrați Daniel Zamfir spunea despre Toma că este, citez, singurul bolojenist din partid și că, în rest, este nimeni, nu-l bagă nimeni în seamă. Am încheiat citatul.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Mulți oameni cred că o afacere începe cu o idee bună și cu mult curaj. În realitate, de multe ori începe cu o întrebare mult mai simplă. De unde vin banii? Nu toate afacerile pornesc cu un credit bancar sau cu un investitor mare. Uneori finanțarea vine de la mulți oameni care contribuie cu sume mici. Asta se numește crowdfunding. Pe scurt, un antreprenor își prezintă ideea pe o platformă online și cere susținerea financiară din partea publicului. Fiecare contribuie cu cât poate, iar împreună se poate strânge capitalul necesar pentru lansare. Poate fi vorba despre un produs nou, un proiect creativ, o afacere locală sau chiar o inițiativă socială. Există mai multe forme. Uneori, cei care contribuie primesc produsul în avans. Alteori primesc acțiuni în companie sau pur și simplu susțin ideea fără o recompensă directă. Dar crowdfunding-ul nu funcționează pentru orice. O idee bună nu este suficientă. Oamenii trebuie să înțeleagă rapid ce problemă rezolvi și de ce ar merita să te susțină. Contează foarte mult încrederea. Dacă proiectul este neclar, promisiunile sunt exagerate sau echipa nu inspiră seriozitate, finanțarea devine dificilă. De aceea, crowdfunding-ul este și un test de piață. Dacă oamenii sunt dispuși să contribuie, înseamnă că există interes real. Dar există și riscuri. Dacă produsul nu este livrat la timp sau promisiunile nu sunt respectate, încrederea se pierde foarte repede. În plus, nu orice afacere poate fi explicată simplu și atractiv pentru publicul larg. Pentru antreprenor nu este doar o metodă de finanțare, ci și o formă de validare. Pentru investitor este o oportunitate, dar și un risc care trebuie înțeles. Trebuie să reținem că oamenii nu finanțează doar produse, finanțează și încredere. Iar într-un business aflat la început, uneori aceasta este cea mai valoroasă monedă. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: emoție, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională, de luni până joi la Digi24.
2: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impact. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
3: Războaiele aduc frică și anxietate și pentru copii, nu doar pentru noi. Cum le explicăm ce înseamnă un conflict atât celor mici cât și adolescenților? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe. Când vorbim și despre alăptare, tot mai multe studii atestă că laptele matern conține bacterii benefice pentru microbiom și poate reduce riscul multor boli.

0: te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
4: Din nou în direct, Vladimir Putin atacă disperat în Ucraina. Doar ultimul atac aerian a însemnat peste 650 de drone și peste 70 de rachete. Urmările sunt terifiante și pe asta mizează și rușii. Pe efectul psihologic produs asupra civililor, pentru că în rest efectele atacurilor aeriene asupra frontului sunt minime sau lipsesc cu desăvârșire. Alături de mine este colegul meu, Andrei Negusiu. Te salut, Andrei.
5: Bun găsit.
4: Am văzut mai devreme ce s-a întâmplat cu atacul de azi noapte. Asta în timp ce vedeam, era reuniunea Consiliului de Securitate al ONU, o reuniune convocată de România. Ce face Putin acum? De ce se răzbună?
5: Tocmai că asta e ipocrizia maximă, pentru că în timp ce ambasadorul rus acuza Ucraina, România, țările europene că se folosesc de civili, iată ce fac rușii care lovesc în Ucraina. Acum ne spune Kremlinul că de fapt e o nouă paradigmă, citez în acest moment, legată de faptul că ei acuză pe ucraineni că au lovit acel cămin din Donbas. Este o modalitate de a menține o presiune foarte mare asupra Ucrainei, pentru că exact așa cum spuneai și tu, pe front lucrurile merg invers, adică ucrainenii au reușit să câștige în anumite zone ale frontului și au șanse să meargă chiar mai departe, dar nu au față de Rusia acest dezavantaj privind atacurile aeriene. Rusia are un arsenal foarte mare de drone, de rachete, produce foarte multe, mai ales drone, de aici, iată, într-o singură salvă.
4: 656.
5: Cele mai multe au fost date jos înainte de a provoca victime sau pagube, dar cele care ajung și mai ales rachetele, evident că au aceste efecte foarte, foarte mari. Paradoxul care este? Că dincolo de faptul că Rusia are un avantaj din punctul ăsta de vedere aerian, lucrurile merg mult mai bine în Ucraina, pentru Ucraina, de când nu mai există un sprijin direct american. Culmea. Da, pentru că toată lumea, inclusiv Zelenski, se aștepta să aibă probleme. Știm că nu mai livrează americanii anumite tipuri de armament, că spun că le păstrează pentru că le trebuie în războiul din Iran. Nu mai onorează nici anumite comenzi. Dar iată că ucrainenii s-au descurcat. Ei ne-au demonstrat de fapt de 4 ani și ceva că știu să se adapteze foarte bine. Și atunci, sigur că Putin merge pe această presiune foarte mare. Știm că sunt mulți analiști care spun că până și incidentele cu drone, posibil chiar și cel de la noi, ultimul, că au fost atâtea, nu? 10 la noi. Fac parte tot în acest război hibrid de intimidare și sunt analiști care spun că ar vrea Putin foarte mult să avanseze negocierile. Problema este că nu are cu ce să-i preseze altfel pe ucraineni. Trump momentan e foarte prins cu Iranul, pentru că nu e o soluție de ieșire momentan.
4: Și vedem consecințele, exact, în toată lumea.
5: Exact, exact. Și atunci sigur că lui Putin nu-i convine și mai este cealaltă latură, faptul că ucrainenii au dezvoltat acea capacitate de a lovi tot mai adânc, tot mai precis și tot mai puternic în, pe de o parte, infrastructura de război, doi, infrastructura de export.
4: De aceea vizează și mai mult civilii în aceste momente, pentru că vorbim acum de cel puțin 18 morți, 18 civili.
5: Se merge pe acest război psihologic, pe acest efect psihologic, deși este clar că Ucraina nu va ceda în felul acesta, doar că momentan cumva vor să păstreze un echilibru. Sigur că ceea ce fac ei acum, pentru că imaginile, o parte din ele ajung filtrate și la publicul rus, este ca să arate că Rusia încă este puternică și în cărți, dar din potrivă, pare că ți arată că e tot mai slabă din punctul ăsta de vedere.
4: Mulțumesc, Andrei Negusiu.
5: Mulțumesc și eu.
4: Mergem mai departe. Alertele de urs au devenit aproape o rutină în Brașov, de la animale surprinse pe străzile orașului și până la un pui găsit în stare gravă pe tâmpa. Intervențiile autorităților se țin lanț. Numărul apelurilor la 112 este în continuare ridicat. Doar în luna mai au fost peste 120 de apeluri. Colega mea Bianca Venter are mai multe detalii. Bianca.
6: Am găsit în Brașov alertele cu privire la prezența urșilor în zonele locuite. S-au înmulțit semnificativ în ultima perioadă. În luna mai, 3 urși habituați au fost extrași după ce și-au făcut apariția de mai multe ori în zonele locuite. 2 dintre ei au fost împușcați, iar unul a fost eutanasiat după ce a fost capturat într-o cușcă amplasată în cartierul Noua. De asemenea, un pui de urs de 3-4 luni a fost găsit pe tâmpa, deshidratat și înfometat. Acesta a fost preluat de către Asociația Milioane de Prieteni pentru îngrijiri de specialitate. În luna mai în Brașov au fost înregistrate peste 120 de apeluri la 112 cu privire la prezența urșilor în zonele locuite, iar în peste 50 de cazuri jandarmii au intervenit pentru alungarea acestor animale sălbatice. Autoritățile ne recomandă să sunăm la 112 ori de câte ori vedem un urs în localitate, pe străzi, în zonele locuite, astfel încât intervenția să aibă loc într-un timp cât mai scurt.

În contextul în care alianța Rusia-China-Iran-Corea de Nord își extinde influența globală, repoziționarea SUA va trebui să contrabalanceze influența noului bloc geopolitic. Despre ce s-a întâmplat la summitul de la Beijing între Donald Trump și Xi Jinping discutăm cu Ken Endo, invitat special, vineri, la Pașaport Diplomatic.

multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci, însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. E o altă Românie.

0: războaiele aduc frică și anxietate și pentru copii, nu doar pentru noi. Cum le explicăm ce înseamnă un conflict atât celor mici cât și adolescenților? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe. Când vorbim și despre alăptare, tot mai multe studii atestă că laptele matern conține bacterii benefice pentru microbiom și poate reduce riscul multor boli.
1: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: Din nou în direct, călătorii din Marea Britanie care provoacă incidente pe aeroporturi sau în timpul zborului riscă să nu mai poată călători cu avionul. Guvernul britanic analizează o cerere a companiilor aeriene prin care s-ar crea o bază de date în care să fie trecuți toți cei care au fost violenți sau au provocat scandaluri la îmbarcare. Astfel, companiile aeriene vor putea refuza vânzarea de bilete către aceștia. În ce măsură îi afectează și pe români, ne spune corespondentul Digi24, Alin Petrica. Alin.
4: Bun găsit, este o situație care deja este pusă în practică. Majoritatea companiilor aeriene din întreaga lume, dacă nu chiar toate, au liste cu persoane care au făcut scandal în trecut și care acum au interzis în a se mai sui în avioanele respectivelor companii. Companii care au spus mereu că sunt costuri foarte mari implicate de astfel de incidente. Se întârzie la decolare, de exemplu, sau în multe situații chiar se aterizează de urgență pentru a coborâ persoana care face scandal. Companiile au cerut din totdeauna unificarea acestor liste. Însă, chiar dacă pare simplu, este complicat din punct de vedere legal. Este vorba despre legislația privind protecția datelor personale, care este foarte strictă în foarte multe regiuni. Iată că în Marea Britanie companiile au făcut lobby puternic. Presa din Londra spune că este foarte posibil ca în curând să apară această lege care să permită unificarea listelor. Ce se întâmplă cu zborurile care vin din Uniunea Europeană, de exemplu din România, sau ale unor companii care nu au sediu în Marea Britanie. Aici lucrurile se complică pentru că spun experții care sunt citați de presa din Marea Britanie, lor nu le-ar putea fi aplicată această legislație.
3: Furtunile traversează toată țara în primele zile de vară. La această oră sunt alerte cod galben, iar meteorologii avertizează că vor fi vijelii și se vor strânge cantități importante de apă. Greta Gavrilă ne spune care vor fi cele mai afectate zone. Greta, bun găsit!
5: Bun găsit, este cod galben de instabilitate atmosferică în centrul, estul și sud-estul țării. Până la ora 22 vor fi ploi, fenomene electrice, vijelii și se vor strânge cantități de apă de până la 40 de litri pe metru pătrat. Din acest motiv și hidrologii avertizează că riscul de inundații se va menține însemnat. Mâine maximele vor atinge 30 de grade Celsius, va fi curând est și la munte, însă din orele serii ploile însoțite de fenomene electrice vor cuprinde aproape toată jumătatea vestică a țării. Joi furtunile se vor extinde în toate regiunile și se vor strânge din nou cantități însemnate de apă. Vineri și sâmbătă vor fi ploi de vară prin sud, est, centru și în zonele montane. Cam atât despre vreme. Rămâneți pe Digi24.
3: Greta, îți mulțumim. Foarte scurtă pauză acum de la Fix. Vă așteaptă cu noi informații colega mea, Mihaela Brazdeș. Informații despre anunțul zilei. Vă reamintesc, șeful armatei române, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub urmărire penală de procurorii DNA după ce a fost audiat astăzi 2 ore. Toate detaliile la Fix. Rămâneți pe Digi24.

0: s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: În contextul în care alianța Rusia-China-Iran-Corea de Nord își extinde influența globală, repoziționarea SUA va trebui să contrabalanceze influența noului bloc geopolitic. Despre ce s-a întâmplat la summitul de la Beijing între Donald Trump și Xi Jinping discutăm cu Ken Endo, invitat special, vineri, la Pașaport Diplomatic.
1: Lucescu, un nou capitol. Ce visuri are Răzvan în noul sezon? Urmărește interviul marca Fotbal Club alături de Radu Naum. Astăzi, numai la Digi Sport.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
4: Războaiele aduc frică și anxietate și pentru copii, nu doar pentru noi. Cum le explicăm ce înseamnă un conflict atât celor mici cât și adolescenților? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe. Când vorbim și despre alăptare, tot mai multe studii atestă că laptele matern conține bacterii benefice pentru microbiom și poate reduce riscul multor boli.
5: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu, iată cele mai importante informații ale zilei. Scandal uriaș în Ministerul Apărării. Șeful armatei, acuzat de fapte de corupție, a fost audiat astăzi timp de 2 ore la DNA. Procurorii l-acuză că ar fi pus la cale un plan prin care să faciliteze obținerea de posturi de ofițer pentru copiii unor colegi. Generalul respinge acuzațiile. Ce spune despre apariția acestor acuzații într-un moment extrem de tensionat pentru securitatea României? Aflați imediat. Numărătoarea inversă pentru kilometri de autostradă promiși pentru anul acesta. Multe tronsoane ar trebui inaugurate până la finalul acestui an, cel puțin așa promit autoritățile. În ce stadiu sunt lucrările pe șantierele din țară și câți kilometri de șosea de mare viteză ar putea fi deschis circulației până la sfârșitul acestui an? Aflați imediat! Mai puține trupe americane în Europa, însă mai multe arme nucleare. Cam așa sună planul Statelor Unite, care ar urmări să-și asigure astfel partenerii din NATO că își respectă angajamentele de securitate în fața pericolului reprezentat de Rusia. Unde ar urma să-și extindă Statele Unite această umbrelă nucleară? Vă spun imediat. Informația zilei la Digi24, șeful armatei române urmărit penal într-un dosar de corupție. Este acuzat că ar fi intervenit în favoarea copiilor unor alți generali să intre în armată. Pasul a fost făcut din timpul facultății, când pentru unii dintre studenți trecerea de la taxă la buget s-a făcut din pix. În urmă cu foarte puțin timp, generalul Gheorghiță Vlad a avut și o primă reacție, spune că respinge categoric acuzațiile și că este, citez, cel puțin curios momentul ales pentru formularea acestora în condițiile în care dosarul este instrumentat de aproape un an, iar decizia de punere sub acuzare intervine într-un context deosebit de sensibil și complex la nivel național.
1: Organele judiciare o să vă facă o comunicare publică.
2: A făcut comunicare, sunteți suspectat de complicitate la uzurparea funcției. Ați intervenit pentru fica unui coleg al dumneavoastră general.
3: Ce faceți, domnul Gheorghiță?
4: Cel mai important general al armatei române a dat explicații în fața procurorilor DNA timp de 2 ore. La ieșire, generalul de 4 stele, suspect pentru fapte de corupție, s-a abținut de la comentarii în fața camerelor. Șeful armatei este acuzat de procurori că a ordonat un plan ilegal adjunctului său, generalul Iulian Berdilă. Locțiitorul ar fi semnat și trimis o solicitare către Ministerul Educației pentru suplimentarea a 20 de locuri la buget, în cadrul Universității de Educație Fizică și Sport. Acestea ar fi urmat să fie ocupate de fiicele unor alți generali, care ulterior să fie încadrate pe posturi de ofițer în Ministerul Apărării Naționale.
5: Generalul Gheorghiță Vlad a fost numit șef al armatei de către președintele Klaus Iohannis în 2023, iar mandatul lui se încheie anul viitor. De cealaltă parte, celălalt general, Iulian Berdilă, care este vizat de această anchetă, a fost șeful forțelor terestre, iar în momentul de față este adjunctul șefului statului major al apărării.
4: Punerea sub acuzare a șefului armatei vine într-un moment extrem de tensionat pentru Ministerul Apărării. Săptămâna trecută, o dronă rusească a lovit un bloc din Galați și a rănit 2 oameni. În paralel, armata a semnat contracte de 8 miliarde de euro prin programul SAFE, iar unele dintre ele sunt aspru contestate de analiștii militari.
0: Cine este însă șeful armatei? Un general de 4 stele care are o carieră militară de peste 30 de ani. Are mai multe informații Corina Matlinski.
6: Bun găsit! Generalul Gheorghiță Vlad a fost numit ca șef al statului major al apărării cu o zi înainte de 1 decembrie 2023, adică pe 30 noiembrie. El a preluat comanda de la generalul Daniel Petrescu. Anterior, timp de un an, a fost numărul 2 în armată, iar în perioada 2020-2022 a fost locțiitor pentru operații și instrucție în aceeași instituție. Din august 2017 și până în februarie 2020 a fost comandant al diviziei 2 Infanterie Getica din Buzău, iar în perioada 2016-2017 a condus Centrul Național de Instruire din Cincu. De-a lungul carierei militare s-a aflat la comanda mai multor structuri, printre ele comandant al Brigăzii 1 Mecanizată Argedava și șef al informațiilor la componenta operațională terestră, vă spuneam printre altele. Acesta a urmat cursuri de specializare și programe de studii în țară, dar și în străinătate, în țări precum Germania și Statele Unite, și este veteran al Teatrului de Operații din Irak, acolo unde a fost în misiune în 2007. Generalul Gheorghiță Vlad este absolvent al Școlii Militare de Ofițeri Activi de Tancuri, promoția 91, și al Liceului Militar Dimitrie Cantemir, promoția 88. Și a început de altfel cariera în funcția de comandant de pluton tancuri la Regimentul 22 Tancuri în București, iar pe parcursul carierei au fost conferite mai multe distincții și medalii. Celălalt general cercetat alături de Gheorghiță Vlad este numărul 3 în armată, Iulian Berdilă. Are și el decorații multiple, ocupă o funcție pe care a avut-o în trecut și Gheorghiță Vlad, cea de locțitor pentru operații și instrucții al șefului statului major al apărării. Acesta a luptat în Irak și Afganistan, are diplome în Statele Unite și, bineînțeles, decorații multiple.

0: Niciun kilometru de autostradă dat în circulație anul acesta, asta deși autoritățile vă reamintesc că anunțau anul trecut că 2026 ar putea fi un an istoric, cu vreo 250 de kilometri inaugurați. România are în acest moment 1400 de kilometri de șosele de mare viteză, dar și multe șantiere în lucru. Ministerul Transportului susține că cea de-a doua jumătate a anului ar putea schimba mersul cu mașina pe șoselele din România.
1: Fără panglici tăiate, dar cu mai mulți kilometri de drum de mare viteză în lucru, așa s-au desfășurat primele 5 luni ale anului.
2: În prezent, în România se circulă pe puțin peste 1400 de kilometri de drum de mare viteză, încă 880 sunt în construcție, iar aproape 500 în licitație.
1: Dacă se respectă termenele, peste 250 de kilometri de autostrăzi ar putea fi inaugurați până la finalul anului, cu cel puțin 100 peste recordul de anul trecut. Cel mai amplu proiect este pe autostrada Moldovei, unde 5.000 de oameni lucrează pentru a putea recupera întârzierile pe cei 120 de kilometri.
3: Știți foarte bine că s-a deschis anul trecut până la Ajut circulația, deci de la Plăiești la Ajut, iar în acest an urmează să se deschidă încă 124-125 de kilometri de la Ajut la Pașcani.
2: Tot anul acesta ar urma să fie finalizate inclusiv cele trei tronsoane din nordul capitalei, cele care leagă autostrada A1 de autostrada A2. Odată terminată această lucrare, autostrada A0 ar urma să fie complet finalizată.
1: Un alt proiect măreț este autostrada Transilvaniei, cea care ar urma să lege capitala de ieșirea spre Ungaria.
3: Am ajuns cu loturile de la Poarta Sălajului la Nădășelu la 98%. În ceea ce privește cele două viaducte care sunt la Ozaltân, stadiul fizic, progresul fizic este de 72%. Pe lotul de la Chiribiș suntem tot așa undeva la 80%.
1: Tot acolo, Compania Națională de Investiții Rutiere vrea să dea în folosință alți 30 de kilometri înainte de termen, adică anul acesta.
4: Lucrările efective au început în vara anului trecut, sunt acum cu 2% în plus față de graficul estimat, suntem la 51% execuție. Au început și lucrările pentru așternerea primului strat de asfalt și cu aceste date suntem încrezători că putem face o figură frumoasă, astfel încât împreună cu antreprenorul, la sfârșitul acestui an, iată cu 5 luni înainte de termenul contractual, să avem perspectiva finalizării acestui lot de autostradă.
1: Până la finalul anului, șoferii vor mai beneficia și de alte inaugurări mai mici, de 10 km între Sibiu și Pitești, dar și un drum expres între Brăila și Galați.
0: Azi fix 4 săptămâni de când PSD și AUR au votat o moțiune de cenzură și au dat jos guvernul Bolojan. Tot atâta timp de când au început și consultările cu președintele României pentru un nou executiv. Tensiunea este în creștere pe măsură ce președintele este așteptat dintr-o oră într-alta să nominalizeze un nou premier. Varianta pe care o preferă Nicușor Dan ar fi un guvern cu premier și miniștri independenți sau tehnocrați. Ce cred partidele despre această opțiune, știe Ema Stoica.
5: Sunt împărțite lucrurile în momentul de față în toate formațiunile politice, inclusiv în Partidul Social Democrat, încă de la sfârșitul săptămânii trecute, când Sorin Grindeanu a luat pulsuri liderilor, a primit răspunsuri destul de diferite. Sunt membrii nemulțumiți de faptul că PSD ar susține un guvern tehnocrat, ceea ce înseamnă că nu ar avea direct influența asupra miniștrilor care nu ar răspunde în fața Partidului Social Democrat, însă cel mai probabil majoritatea Social Democrat vor vota un astfel de executiv, deși se fac în continuare negocieri. Nici în PNL, nici în USR lucrurile nu stau mai simplu și acolo lucrurile sunt împărțite, părerile sunt împărțite. Apropiația lui Dominic Friz din informațiile noastre ar fi mai dispus să voteze un guvern sau cel puțin să negocieze pentru acesta, iar Ilie Bolojan l-am văzut public spunând că trebuie văzut cine va sta în spatele acestor miniștri, să nu fie marionetele Partidului Social Democrat. Cât despre Nicușor Dan, încă de săptămâna trecută era așteptat să vină cu propunerea Eugen Tomac. Săptămâna aceasta, din informațiile noastre, lucrurile par destul de simple și anume că președintele va numi, indiferent dacă această majoritate se conturează sau nu în Parlamentul României.
0: În România și pădurile sunt doar pe hârtie. Un control al gărzii forestiere de la Timișoara scoate la iveală ceea ce pare o fraudă de proporții în pepinierele Romsilva din Caraș-Severin. În jur de 250.000 de puieți existau în acte, însă n-au fost plantați pe teren. Ministra interimară de la mediu anunță că prejudiciul estimat ar fi undeva la 77.000 de lei. Are mai multe informații Mihai Vălușescu.
6: Bun găsit tuturor! Verificările gărzii forestiere din Timișoara au scos la iveală aproximativ 250.000 de puieți care ar fi trebuit să reprezinte viitoarele păduri ale României, care existau în documente, însă în teren nu. Verificările au vizat 55 de pepiniere silvice din Caraș-Severin. Potrivit ministrului interimar al mediului, controlul a mai arătat că personalul care administra aceste pepiniere ar fi avut cunoștință despre lipsa puieților, însă ar fi continuat să raporteze existența lor. În unele cazuri, s-ar fi decontat inclusiv lucrări de întreținere pentru culturi care în teren nu mai existau. Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 77.000 de lei, iar Garda Forestieră Timișoara a sesizat și organele de anchetă pentru a stabili dacă au fost comise sau nu infracțiuni. Potrivit planului prezentat de ministrul mediului, de anul viitor, șefii de ocoale vor fi evaluați pe baza unor indicatori clari, inclusiv realizarea lucrărilor din pepiniere. Ancheta privind lipsa celor 250.000 de puieți este așadar acum în plină desfășurare.

0: Mare atenție ce fructe cumpărați din piețe, e vremea căpșunelor, însă specialiștii avertizează că multe fructe ar putea fi pline de pesticide. Un raport al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentelor arată că fructele precum căpșunele, strugurii și portocalele sunt cu cele mai multe reziduuri de pesticide. Are toate datele Iulia Stanciu.
1: Bun găsit tuturor! Potrivit unui raport amplu al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, cele mai contaminate fructe cu reziduuri de pesticide sunt căpșunile, strugurii și portocalele. Datele arată că peste 70% din probele de căpșuni analizate conțineau urme de pesticide, acestea fiind pe primul loc în clasament. Strugurii ocupă locul al doilea, iar în cazul strugurilor de masă din Spania, aproximativ 60% dintre probe au prezentat niveluri ridicate de reziduri. Pe locul al treilea se află portocalele. Studiul a analizat mii de probe de fructe și legume destinate consumului uman din mai multe țări. Germania a contribuit cu aproape 19% din totalul analizelor, urmată de Franța cu 12% și Spania cu 8,6%. Specialiștii subliniază însă că majoritatea produselor testate respectă limitele legale de siguranță alimentară. Cu toate acestea, autoritățile europene urmăresc cu atenție prezența unor substanțe interzise din cauza efectelor pe care le pot avea asupra sănătății pe termen lung.
0: Proteste astăzi în mai multe județe din țară. Angajații de la stat au oprit munca, sunt nemulțumiți de legea salarizării. În Dolj, peste 200 de angajați de la finanțe au ieșit în fața instituției, nemulțumiți că le scad salariile în urma tăierii unor sporuri. La Târgu Jiu, tribunalul și-a oprit activitatea timp de ore bune.

0: Iași, 1002 divorțuri, pe locul 3, Bacău, 805 divorțuri, pe locul 4 este Prahova cu 782.
1: Românii nu se mai grăbesc să ajungă la starea civilă pentru a se căsători, dar ajung mai repede la divorț. Datele Institutului Național de Statistică arată că în ultimii ani a existat o schimbare semnificativă în comportamentul social al românilor și tot mai multe cupluri aleg să trăiască împreună fără a face pasul cel mare.
0: La nivelul țării, căsătorile au înregistrat o scădere de 5,6%, în timp ce divorțurile au înregistrat o creștere de 3,8%. Ar veni cam 7 divorțuri la 10 căsătorii.
1: Specialiștii spun că principalele motive care duc la destrămarea relațiilor sunt lipsa comunicării și stresul financiar. Consilierea de cuplu poate reprezenta în multe cazuri o șansă pentru salvarea relației.
2: Primii ani au fost cu multe provocări, putem să zicem așa. În primul rând că au apărut copii, s-au mai schimbat prioritățile.
3: Ne iubim, ne-am iubit de la bun început, am avut grijă unul de altul. Petreceri cu copiii ne unește pe noi.
4: Ziua de astăzi, cumva, și conflictele acestea sunt bazate și pe gestionarea banilor, de stresul financiar, munca intensă, care cumva mănâncă din timpul cuplului.
1: Datele studiului realizat de Institutul Național de Statistică includ atât divorțurile pronunțate de instanțe, cât și pe cele finalizate la notar sau la oficiile de stare civilă.
5: Roboții umanoizi primesc acte de identitate în China. Ar putea să ajungă în casele oamenilor în următorii ani. Fiecare robot va primi un cod unic, asemănător unui act de identitate digital, care, mare atenție, le va permite autorităților să-l urmărească pe tot parcursul funcționării sale. Are toate detaliile Maria Coman.
6: Bine v-am găsit! Primele 100 de unități urmează să fie testate în locuințele oamenilor chiar în această lună. Fiecare robot primește un cod unic de 29 de caractere care îl însoțește din momentul în care părăsește fabrica și până la scoaterea sa din uz. Sistemul este deja folosit de peste 100 de companii și acoperă aproximativ 200 de modele de roboți. O companie chineză pregătește deja testarea unui majordom robotic menajer care ar avea un preț de aproximativ 15.000 de dolari și ar putea ajunge pe piață în anul 2027. Roboții menajeri sunt echipați cu camere, cu senzori și sisteme de monitorizare ai mediului înconjurător. Cu toate astea, experții avertizează că mediul domestic reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru roboți, deoarece locuințele sunt imprevizibile și se află într-o schimbare permanentă. În plus, utilizarea pe scară largă a acestor roboți ridică semne de întrebare când vine vorba de protecția datelor și de supravegherea utilizatorilor.
5: Până la roboți, Statele Unite ar putea muta noi arme nucleare în Europa. Astfel, vor să-și asigure aliații că reducerea sprijinului militar nu slăbește garanțiile de securitate. O spun jurnaliștii de la Financial Times. Ce țări s-au oferit deja să găzduiască armele americane? Știe Alexandra Dinu.
7: Bine v-am găsit! În prezent în Europa sunt aproximativ 100 de bombe nucleare americane desfășurate în Belgia, Germania, Italia, Olanda, Turcia și Marea Britanie. Avioanele americane care sunt aduse frecvent pentru exerciții în Europa și sunt capabile să transporte aceste arme sunt F-35, F-15 și F-16 și de asemenea am văzut periodic în Europa vin și celebrele bombardiere B-2 și B-52. Și B-60 unul este principala bombă nucleară tactică desfășurată în Europa, are peste 3 metri lungime, cântărește aproximativ 370 de kilograme și are o putere de până la 50 de kilotone. Potrivit Financial Times, care citează 3 persoane informate cu privire la discuții, Statele Unite ar putea extinde prezența nucleară în Europa. Concret, oficialii de la Washington analizează desfășurarea de avioane americane care sunt capabile să transporte aceste arme nucleare și în alte țări aliate. Desigur, cele mai interesate să găzduiască aceste arme sunt țările aflate aproape de Rusia, printre care se numără Polonia și statele Baltice. De altfel, 5.000 de militari americani urmează să fie mutați în Polonia. Și Financial Times scrie că prin această mutare Washington încearcă să transmită aliaților europeni că umbrela nucleară americană rămâne solidă, chiar dacă Statele Unite își reduc o parte din prezența militară în Europa. 5.000 de soldați americani vor fi retrași din Germania în perioada următoare. Și vă reamintesc, în paralel, Franța analizează de asemenea extinderea umbrelei sale nucleare pentru a consolida securitatea Europei și a reduce de

0: independența de protecție oferită de Statele Unite. La discuții au participat până acum Polonia, Germania, Olanda, Belgia, Grecia, Suedia, Danemarca și recent Norvegia.
1: Anthropic, noua vedetă a sectorului AI, se va lista la bursă anul acesta. E un an de altfel foarte aglomerat, cu listări uriașe. Detaliile la Business Club. Până atunci, Ligia alături de noi și Adam Înte. Bine ai venit, Ligia. Facem istorie în 2026, clar.
2: Da, începem așa cu SpaceX în vreo două săptămâni, o listare uriașă. Apoi Anthropic sau OpenAI, nu se știe foarte clar, deși Anthropic a depus actele, OpenAI încă nu, dar se pregătește. Deci trei listări a unor companii extrem de importante la care ne așteptăm așa creșteri spectaculoase sau, mă rog, și cădești spectaculoase, vedem ce va fi. Oricum, întrebarea este cât de mult suportă piața, pentru că sunt trei companii foarte mari, două din sectorul noilor tehnologii. Iată că bătălia pentru inteligența artificială se vede și testează cumva încrederea și pe bursă, nu doar a investitorilor în startup-uri, cum a fost până acum. Foarte, foarte interesant, le așteptăm și detaliem la Business Club.
1: Te așteptăm cu mare interes. Despre vremea acum, care rămâne instabilă în jumătate de țară până la ora 22, când e un cod galben, sunt așteptate ploi puternice, vijelii, grindină și pericolul de viituri e ridicat. Cât și unde mai plouă, știe Greta Gavrila.
3: Bun găsit, este cod galben de instabilitate atmosferică în centrul, estul și sud-estul țării. Până la ora 22 vor fi ploi, fenomene electrice, vijelii și cantități de apă de 40 de litri pe metru pătrat. Din acest motiv și hidrologii avertizează că în zonele vizate riscul de inundații este însemnat. Mâine maximele vor atinge 30 de grade Celsius, va ploua în est și la munte, însă din orele serii, ploile însoțite de fenomene electrice vor cuprinde aproape toată jumătatea vestică a țării. Joi, furtunile se vor extinde în toate regiunile și se vor strânge cantități însemnate de apă. Vineri și sâmbătă, ploi de vară vor apărea prin sud, est, centru și în zonele montane. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Business Club cu Ligia Munteanu în doar câteva momente și ne revedem la ora 19. Vă aștept!

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Războaiele aduc frică și anxietate și pentru copii, nu doar pentru noi. Cum le explicăm ce înseamnă un conflict atât celor mici cât și adolescenților? Vă spunem la Tinerețe fără Bătrânețe. Când vorbim și despre alăptare, tot mai multe studii atestă că laptele matern conține bacterii benefice pentru microbiom și poate reduce riscul multor boli.
4: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: Bun găsit din nou la ediție specială, este informația zilei la Digi24. Șeful armatei este acuzat de fapte de corupție, a fost audiat astăzi timp de 2 ore la DNA. Procurorii îl acuză că ar fi pus la cale un plan prin care să faciliteze obținerea de posturi de ofițer pentru copiii unor colegi de-ai săi. Generalul respinge categoric acuzațiile într-o primă reacție pe rețelele de socializare, susține că ar fi nevinovat și cataloguează, citez, cel puțin curios, momentul ales pentru formularea acuzațiilor în condițiile în care dosarul este instrumentat de aproape un an, iar decizia de punere sub acuzare intervine într-un context deosebit de sensibil și complex la nivel național.
1: Planele judiciare, o să vă fac o comunicare publică.
2: A făcut comunicare, sunteți suspectat de complicitate la uzurparea funcției. Ați intervenit pentru fica unui coleg al dumneavoastră general.
3: Ce faceți, domnul Gheorghiță?
4: Cel mai important general al armatei române a dat explicații în fața procurorilor DNA timp de 2 ore. La ieșire, generalul de 4 stele, suspect pentru fapte de corupție, s-a abținut de la comentarii în fața camerelor. Șeful armatei este acuzat de procurori că a ordonat un plan ilegal adjunctului său, generalul Iulian Berdilă. Locțiitorul ar fi semnat și trimis o solicitare către Ministerul Educației pentru suplimentarea 20 de locuri la buget, în cadrul Universității de Educație Fizică și Sport. Acestea ar fi urmat să fie ocupate de fiicele unor alți generali, care ulterior să fie încadrate pe posturi de ofițer în Ministerul Apărării Naționale.
5: Generalul Gheorghiță Vlad a fost numit șef al armatei de către președintele Klaus Iohannis în 2023, iar mandatul lui se încheie anul viitor. De cealaltă parte, celălalt general, Iulian Berdilă, care este vizat de această anchetă, a fost șeful forțelor terestre, iar în momentul de față este adjunctul șefului statului major al apărării.
4: Punerea sub acuzare a șefului armatei vine într-un moment extrem de tensionat pentru Ministerul Apărării. Săptămâna trecută, o dronă rusească a lovit un bloc din Galați și a rănit 2 oameni. În paralel, armata a semnat contracte de 8 miliarde de euro prin programul SAFE, iar unele dintre ele sunt aspru contestate de analiștii militari.
0: Numărătoare inversă pentru kilometrii de autostradă promiși pentru anul acesta, despre care autoritățile spuneau că urmează să bată orice record. 250 de kilometri ar trebui să fie inaugurați până la sfârșitul acestui an. Deocamdată, România are în acest moment 1400 de kilometri de șosele de mare viteză și multe șantiere în lucru. Ministerul Transporturilor susține că cea de-a doua jumătate a acestui an ar putea schimba radical modul în care traversăm țara cu mașina.
4: Fără panglici tăiate, dar cu mai mulți kilometri de drum de mare viteză în lucru, așa s-au desfășurat primele 5 luni ale anului.
6: În prezent, în România se circulă pe puțin peste 1400 de kilometri de drum de mare viteză, încă 880 sunt în construcție, iar aproape 500 în licitație.
4: Dacă se respectă termenele, peste 250 de kilometri de autostrăzi ar putea fi inaugurați până la finalul anului, cu cel puțin 100 peste recordul de anul trecut. Cel mai amplu proiect este pe autostrada Moldovei, unde 5.000 de oameni lucrează pentru a putea recupera întârzierile pe cei 120 de kilometri.
7: Știți foarte bine că s-a deschis anul trecut până la Ajut circulația, deci de la Ploiești la Ajut, iar în acest an urmează să se deschidă încă 124-125 de kilometri de la Ajut la Pașcani.
6: Tot anul acesta ar urma să fie finalizate inclusiv cele 3 tronsoane din nordul capitalei, cele care leagă autostrada A1 de autostrada A2. Odată terminată această lucrare, autostrada A0 ar urma să fie complet finalizată.
4: Un alt proiect măreț este autostrada Transilvaniei, cea care ar urma să lege capitala de ieșirea spre Ungaria.
7: Am ajuns cu loturile de la Poarta Sălajului la Nădășelu la 98%. În ceea ce privește cele două viaducte care sunt la Ozaltân, stadiul fizic, progresul fizic este de 72%. Pe lotul de la Chiribiș suntem tot așa undeva la 80%.
4: Tot acolo, Compania Națională de Investiții Rutiere vrea să dea în folosință alți 30 de kilometri înainte de termen, adică anul acesta.
8: Lucrările efective au început în vara anului trecut, sunt acum cu 2% în plus față de graficul estimat, suntem la 51% execuție. Au început și lucrările pentru așternerea primului strat de asfalt și cu aceste date suntem încrezători că putem face o figură frumoasă, astfel încât împreună cu antreprenorul, la sfârșitul acestui an, iată cu 5 luni înainte de termenul contractual, să avem perspectiva finalizării acestui lot de autostradă.
4: Până la finalul anului, șoferii vor mai beneficia și de alte inaugurări mai mici, de 10 km între Sibiu și Pitești, dar și un drum expres între Brăila și Galați.
0: Un nou atac masiv al Rusiei a zguduit Ucraina peste noapte, chiar în timp ce ambasadorul Rusiei la ONU respingea acuzațiile despre drona prăbușită în Galați. Cele mai importante orașe ucrainene au fost ținta valului de rachete și drone rusești. Cel puțin 21 de ucraineni au murit, aproape 120 au fost răniți, 79 doar în Kiev. Bilanțul riscă să crească. Vă avertizez, sunt detalii și imagini care vă pot afecta emoțional.

0: Este răspunsul sfidător al Rusiei la apelul de pace lansat de Ucraina, România și aliații din NATO și UE. Un atac cu 656 de drone și 73 de rachete de trei tipuri, dintre care aproape jumătate și-au atins țintele.
1: Вибух такий і спало. Спалах прямо озарилося все. І зразу дим. Дим сивий пішов і все.
2: Це злочин. Це реальний злочин.
0: Blocuri de locuințe, case, un spital, magazine, locuri de joacă, parcări, dar și infrastructură energetică. Sunt doar câteva dintre obiectivele lovite noaptea trecută, în care Ministerul Apărării din Rusia insistă că a atacat doar obiective militare.
3: Ой, одна мрія, щоб це скоріше закінчилося. Але надії вже нема. Не знаю. Важко.
4: Ну, це важко. Це і морально важко, і фізично важко, тому що хотілося б спокійно прокинутися вранці, випити кружку кави, а доводиться спускатися.
0: Vladimir Putin a promis răzbunare după ce a acuzat regimul de la Kiev de atacuri asupra unor civili din regiunea ocupată Lugansk.
5: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже Старобельске. И вот сейчас в Гнечинске киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор. Ладно, мы еще сейчас поговорим в закрытом режиме. Заслуженные. Наказание. И оно будет неотвратимым.
0: 22 de oameni au murit și peste 50 au fost răniți în cele două atacuri denunțate de ruși pe care Kievul le neagă.
6: Fix 4 săptămâni astăzi de când a căzut guvernul Bolojan și tot atâta timp de când așteptăm soluția guvernării de la Palatul Cotroceni. Partidele au trecut pe la consultări cu președintele României, au fost mai multe rânduri de negocieri, informale, apoi oficiale, și tensiunea este în creștere. Președintele ar putea oricând să anunțe numele noului premier. Varianta pe care ar prefera-o ar fi o formulă de guvernare tehnocrată. Ce spun partidele despre această variantă știe Mastăica.
7: Sunt împărțite lucrurile în momentul de față în toate formațiunile politice, inclusiv în Partidul Social Democrat, încă de la sfârșitul săptămânii trecute, când Sorin Grindeanu a luat pulsuri liderilor, a primit răspunsuri destul de diferite. Sunt membrii nemulțumiți de faptul că PSD ar susține un guvern tehnocrat, ceea ce înseamnă că nu ar avea direct influența asupra miniștrilor care nu ar răspunde în fața Partidului Social Democrat, însă cel mai probabil majoritatea Social Democrat vor vota un astfel de executiv, deși se fac în continuare negocieri. Nici în PNL, nici în USR lucrurile nu stau mai simplu și acolo lucrurile sunt împărțite, părerile sunt împărțite, apropiația lui Dominic Friz din informațiile noastre ar fi mai dispus să voteze un guvern sau cel puțin să negocieze pentru acesta, iar Ilie Bolojan l-am văzut public spunând că trebuie văzut cine va sta în spatele acestor miniștri să nu fie marionetele Partidului Social Democrat. Cât despre Nicușor Dan, încă de săptămâna trecută era așteptat să vină cu propunerea Eugen Tomac. Săptămâna aceasta, din informațiile noastre, lucrurile par destul de simple, și anume că președintele va numi, indiferent dacă această majoritate se conturează sau nu în Parlamentul României.
8: Eu, dacă aș fi președintele României, aș da pentru PSD posibilitatea de a forma un guvern. Un guvern tehnocrat condus de un om politic fără partid parlamentar nu e o fantezie.
9: Vi se pare o alegere potrivită, domnul Tomac?
10: Domnul Tomac, mi se pare o alegere potrivită.
11: Sorin Grindeanu, vi se pare o alegere potrivită?
10: Domnul Grindeanu, mi se pare o soluție și mai bună. Ilie Bolojan a spus foarte clar, un guvern tehnocrat poate fi decât un guvern slab. Un guvern care cu siguranță va fi păpușat politic. Aduceți-vă aminte de guvernul Cioloș. Dacă președintele zice că nu face experimente, înseamnă că are garanții că Eugen Tomac va trece. Cred că soluția firească ar fi să-i dea mandatul lui Sorin Grindeanu. Eu, ca președintele lui Sorin Grindeanu, mandat. Despre Sorin, dragă, l-ai demis pe Bolojan? Ți-ai făcut o majoritate, iată, trebuie și fă guvernul.
12: Posibil să avem un tehnocrat care să depună mandatul înainte de cele de expirare a celor 10 zile, descoperind că prin negocieri politice nu întrunește sau nu poate să formeze o majoritate. Un scenariu pe care, în opinia mea, nu l-aș dori pentru România.
13: Nu votăm un guvern condus de un independent, care e europarlamentar reprezentând un partid. AUR va vota un guvern care este condus de un premier AUR. Nu va vota alte guverne și din care face parte, evident.
6: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația. Adrian Mitroi, Remus Ștefureac, Ion Meoniță. Bună seara, domnilor.
14: Bună seara.
6: Ion Meoniță, până astăzi puține declarații ale liderilor de partid, destul de scăldată situația ce ar urma să facă. Kelemen Hunor, în sfârșit, după ce a zis vreo 3 săptămâni refacerea coaliției de guvernare, zice, dacă aș fi președintele României, aș da mandat pentru formarea guvernului PSD-ului lui Sorin Grindean.
15: Este o afirmație cât se poate de logică. Pentru că acest partid a dărâmat o guvernare și a dărâmat o coaliție din care făcea parte și pentru a cărei funcționare semnase un protocol foarte clar, cu puncte foarte clare legate de programul de guvernare. Așa încât dacă PSD a hotărât că nu vrea să mai continue în această formulă, trebuie să vină și cu o responsabilitate, cu o altă formulă de guvernare, să-și asume actele politice pe care le face. Pentru că iată, suntem de o lună într-o criză politică fără soluție în acest moment. Vedem că s-au tot amânat termenele anunțate de președintele Nicușor Dan pentru nominalizarea unui candidat și nu se întrevede niciun progres. Practic, niciun fel de pas înainte, au fost discuții de toate felurile și informale și formale și cu grupuri și cu parlamentarii separați. Și nu avem până acum degajarea unei majorități. Într-o situație, într-adevăr, critică pentru România, era ușor de anticipat ce înseamnă o criză politică, ce efecte economice are, cum slăbește România și că în situația unor războaie la graniță, unul chiar la graniță, unul în apropiere, România devine și mai vulnerabilă. Ceea ce s-a și întâmplat cu drona căzută la Galați. Am trecut și printr-un un asemenea moment. Iar lucrurile se complică de la zi la zi, pentru că vedem că nu avem soluții. Și toată lumea așteaptă să vadă că funcționează statul român, că facem ceva pentru aducerea miliardelor în țară, miliarde care pot fi aduse numai până la sfârșitul lunii august, dacă ne referim la PNRR, au fost și contractele din safe semnate în ultima secundă, o situație extrem de complicată pentru România, parcă ne afundăm din ce în ce mai mult și această afundare vine pe fundalul unei lipse de rezoluții de la nivelul cotrocenilor care nu au prezentat până acum o propunere de prim-ministru. Sigur că nu există o majoritate, dar dacă nu există o majoritate pentru o guvernare tip Tomac, n-are rost să insiști pentru ea, că nu o să o scoți din pământ, din iarbă verde. Domnule Grindeanu, vă rog să primiți mandatul că dumneavoastră ați condus această criză politică. Și ați venit în Parlament și ați făcut o alianță cu AUR și ați dat jos guvernul. Cred că nici n-ar mai trebui întrebat domnul Grindean. Pur și simplu se publică monitorul oficial și l-am anunțat, l-am pus pe domnul Grindean, are 10 zile. Domnul Grindean, dacă nu vrea, în 5 minute vine la Cotroceni și spune, domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult, predau mandatul, nu pot să fac guvernul și vedem ce facem de acum înainte. Sau găsește această majoritate, am vorbit foarte mult despre Tomac, dar mai sunt și alte nume vehiculate, unii chiar tehnocrați, toată lumea vorbește despre domnul Tomac, nu e tehnocrat, este lider de partid politic, președinte PMP, dar sunt și tehnocrați în lista scurtă, să spunem, pe surse, nu știm cât de mult sau puțin au fost contactați pentru discuții politice, însă e clar că nu mai poți să prelungești această criză, vin peste noi tot felul de evenimente care mai de care mai neplăcute, criza din Iran continuă și noi stăm să ne uităm dacă mai tragem puțin de timp să rezolvăm încă un parlamentar care să voteze sau o aripă de partid politic sau să răscoală în PNL cineva și schimbă orientarea politică, nu mai e cazul. Lucrurile sunt în acest moment, eu cred, destul de clare. Nu mai ai la ce să te aștepți. Adică nu poți să te mai aștepți la mișcări tectonice în politică, să vezi partide trecând dintr-o parte în alta. PNL-USR nu vor să mai guverneze cu PSD.
6: Nu crezi că își vor schimba poziția?
15: Aur e aur. Și a spus-o foarte clar că vrea să conducă, să-și nominalizeze un premier și să-l voteze. PSD-ul rămâne partidul cel mai mare, care ar putea la un moment dat să strângă o majoritate. Că ne convine sau nu, nu știu. Dar cred că nu trebuia să ajungem în situația asta de criză politică, guvernamentală, cum vreți să ziceți. De la început, cred că ideea ar fi fost, haide să nu dăm foc la țară, că nu ne convine mobila din casă. Hai să schimbăm mobila dacă nu vă convine, schimbăm fotoliu, dar nu e cazul să dărâmăm casa cu totul. Hai să, înainte, acum sigur e tardiv, nu mai avem cum să întoarcem lucrurile, dar iată că din această criză se pare că ieșim foarte greu.
6: Domnule Ștefurea, nu vin evenimentele peste noi, ce știm sigur că vine peste noi, este vacanța parlamentară. Iată un argument foarte puternic pentru ca Parlamentul să-și exprime un vot. Să citim în această cheie declarațiile pe care le fac acum liderii politici. Mult mai vorbăreți săptămâna aceasta față de ce s-a întâmplat până acum. O schimbare de nuanță în discursul liderului UDMR. Deja mai sunt și alți lideri, domnul Neacșu, pe care nu l-am văzut până acum. Vă aduceți aminte, în ziua moțiunii de cenzură ne dădea asigurări că sunt toți pașii gândiți. Spune acum, da, Sorin Grindeanu este o propunere bună de premier.
14: Puțin, am avut vacanță până acum. Fost așa,
6: și am avut și vacanță, dar...
14: Și, din păcate, sigur, la nivelul decidenților, poate că n-ar fi trebuit să fie vacanță. Părerea mea că trebuie să pornim totuși de la o realitate obiectivă și realitatea obiectivă este dată atât de votul românilor de la alegerile parlamentare, din care a rezultat un parlament extrem de fragmentat din punct de vedere politic, cât și ce a rezultat în aceste luni, până acum, în interiorul parlamentului. Am numărat, facem lunar o analiză de risc politic împreună cu câțiva colegi. În Camera Deputaților în acest moment sunt cumva 10 entități, de la grupuri ale partidelor politice, la grupul minorităților, până la celebrul grup al parlamentarilor, grup, să numim grup informal al parlamentarilor neafiliați, cei care au plecat de la diverse partide. 10! Din acest punct de vedere aș spune o chestiune simplă și subscriu pe de-o parte la ideea că cel mai mare partid parlamentar ar trebui să-și asume, cât de mare e el acum, să-și asume formarea guvernării, să-și asume formarea unui guvern politic, este firesc acest lucru și cred că ar fi, și o spun chiar cu deschidere, așa, ar fi o ocazie excelentă ca viziunile alternative cu privire la conducerea țării, care au tot fost expuse în aceste luni, economice, de altă natură, administrative, legate de reforma administrației, legate de reducerea cheltuielor, să și fie aplicate efectiv. Ce șansă mai bună oare este decât aceea de a prelua guvernarea și a se aplica ideile alternative? Poate că sunt mai bune, nu știm. Dar dincolo de acest lucru, ne întoarcem la realitatea obiectivă și la un alt element atins așa parțial de Ion, și anume faptul că cel mai probabil PSD prin liderii săi nu doresc în acest moment să-și asume guvernarea. Din acest punct de vedere și având și această structură a Parlamentului, aș spune că președintele Nicușor Dan, dintre toți președinții pe care am avut după 1989, are cea mai dificilă situație. Și de ce spun acest lucru? Are un Parlament ultra-fragmentat cu 10 entități care formează diverse grupuri cu interese diferite, niciunul nu vrea cu fiecare. Nu se poate imagina o combinație în acest moment a unui partid cu altul. Aproape că nu ne imaginăm. Inclusiv perspectiva AUR, care își dorește să fie la guvernare, dar premier AUR, sigur, nu este dorită de președinte. Deci aproape că nicio combinație de partide pentru a genera un alt tip de coaliție nu este posibilă. Pe de altă parte, președintele Nicușor Dan este primul președinte din istoria României ales pe o platformă independentă. El nu are în spate un partid puternic. Toți președinții României au avut în spate partide, alianțe. Președintele Nicușor Dan nu are așa ceva. Din acest punct de vedere, capacitatea de manevră politică este limitată. Prin urmare, ce pot să faci, stau să mă întreb, ce pot să faci într-o situație, și mă gândesc la viitor, că ne putem uita la trecut, putem să căutăm culpe, dar nu știu cât de mult ne ajută pentru ziua de mâine. Ce pot să faci în următoarele zile, în următoarele săptămâni, cu un parlament ultra-fragmentat, cu grupuri care nu se înțeleg, cu partide care nu se înțeleg sub nicio formă între ele, cu un președinte care nu are în spate pârghile politice, măcar să spună, domnule, eu sunt președintele care a provenit din PNL, din PD, din PSD, din CDR, de unde o fi provenit, din FSN. Nu ai aceste abilități și cu toate acestea ai această presiune importantă dată de condițiile economico-financiare ale țării, de presiuni, de presiunile de securitate, să formezi cât mai repede, Dumnezeule, un guvern funcțional. Sunt de acord că guvernul de independenți, tehnocrați, din punct de vedere politic al democrației noastre, este una dintre cele mai proaste situații posibile, pentru că în spatele celor mai competenți oameni care ar fi propuși, evident că se va ascunde o stare de neîncredere a populației față de actul de guvernare și în final se va alimenta masiv populismul radical. În final, așa cum l-am văzut și în România și în alte părți, vor crește acele partide cu un mesaj ultrapopulist. Exact acest lucru se va întâmpla. Pe de altă parte, e aproape o situație imposibilă din care s-ar putea ca la final această soluție de negociere aproape pe persoană fizică, om cu om, în Parlament, să rezulte, să determine măcar un guvern care să aibă puteri depline. Pentru că în acest moment o țară cu război la granițe, cu o situație economică și financiară complicată, cu alte tipuri de presiuni și fără un guvern cu puteri depline, este poate un risc și mai mare care slăbește încrederea investitorilor și, evident, mărește riscurile la adresa economiei României.
6: Domnule profesor Mitrăi, iulie este și nu doar luna vacanței parlamentare, ci și luna unui venit din partea agențiilor de rating.
16: Excelent, de acord.
6: Ce ar însemna un început de iulie în continuare cu un guvern interimar pentru perspectiva aceasta a României?
16: Foarte corect. Mai vine o evaluare în septembrie și una în octombrie. Foarte corect. Trei agenții și acum se întoarce cea mai tristă undeva. În noiembrie vine cea mai dură, S&P vine. Și ele se cam iau una după celelalte. Foarte bine ați făcut. Deci vedeți exact ce spuneați mai devreme. Agențiile de rating și piețele financiare, ele nu doar că votează în fiecare zi, nu ca noi, odată la câțiva ani, ci sunt cu ochii pe noi. Ele nu înțeleg conceptul ăsta de vacanță. Și sună un pic, nu? Contraintuitiv, când ai atât de multe priorități la momentul ăsta. România e țară cu priorități. Am fost la o conferință astăzi și ce feedback interesant, nici nu m-am gândit la asta, mai ales de la privat am văzut și am simțit. Am întrebat de curiozitate și mi-am notat aici să vă spun, să vă dau și un pic de feedback așa, de la bancheri și de la antreprenori. Bancherii sunt extrem de bine aspectați, au avut o perioadă de grație, de profitabilitate, capitalul lor arată impecabil, indicatorii din punct de vedere al băncii centrale sunt foarte buni, banca centrală are la fel un discurs constructiv, deși în toate graficele acelea există câte o bară, știți? Aia colorată diferit de celelalte bări, nu? România, și știți unde este bara aia întotdeauna, în toate graficele, în ceea ce privește contraperformanța în general. De la gradul de financiarizare al economiei, credite date în economie, până la gradul de capitalizare raportat la PIB, bursa, de exemplu, vă dau un exemplu, da? De un sistem financiar bancar extrem de bine aspectat, cu lichiditate, cu solvabilitate, chiar o solvabilitate de ordinul dublu decât ar fi rezonabil, chiar 2,5 decât este media europeană. Deci vă dați seama ce solide sunt băncile românești? Ele saturate de finanțarea deficitului, ele nu pot reglementativ să mai cumpere și să finanțeze deficit. N-au o poziție privilegiată aici să finanțezi statul, nu? Fără risc, nu? Și să primești un randament rezonabil, nu este chiar foarte rău. Chiar dacă în mediul inflaționist este recomandabil să fii de partea cealaltă a creditului, da? Trebuie să dai bani înapoi, da? Să fii debitor, că dai bani cu inflație. Însă există și o scădere, am văzut, a interesului de creditare. Pe partea cealaltă, de antreprenor, să vă dau un feedback, știți ce am văzut? M-a surprins că este asta, un dat din numere așa și a spus, știți ce ne-am dorit? Foarte interesant și noi spunem în economie via negativă, ai spune așa. S-ar putea câteodată unele măsuri economice să nu fie de adăugare, ci de scădere. Să iei ceva. legislație care este contraproductivă, să mai scazi ceva, birocrație și așa mai departe. Deci, mesajul pe care l-am simțit a fost de ușoară independență față de politic, deci ei toți înțeleg ce dificil este acum. Creditarea este în scădere, inflația, o reașezare a consumului, eram o țară cu consumul, știți, ordinul de mărime al consumului la cu două cifre, da? Ne corectăm substanțial pe consum, oamenii nu mai consumă, primul motiv substanțial de scădere economică, mers pe produse mai ieftine, ce nu este rău, mers spre produse românești mai nou, dar antreprenorul l-am văzut așa și nu doar într-o singură instanță, cu onestitate din aia, noi cred că am putea merge înainte și acum fac legătura cu via negativă, în care spune noi am putea merge înainte doar să avem niște politicieni care să nu deranjeze echilibrul economic, da? Adică să aibă grijă, apropo de borcanele, nu din pivniță sau cum era, nu? Da? Care să aibă grijă, da? Da? De, și să o lase că economia are această capacitate de a găsi soluții chiar și în această compresie economică prelungită, această considerație negativă dinspre piețe, avem un război acolo, nu mai așa scump petrolul la momentul ăsta, s-a calmat un pic, dobânzile, și asta vreau să vă spun, petrolul și dobânzile, avem o fereastră de oportunitate, dar asta nu va fi prelungită, pentru că vine iulie, cum am spus, vine iulie, septembrie și octombrie, sunt cele trei luni de foc de rating, da? În care noi avem de refinanțat și de finanțat un deficit substanțial de data asta la niște costuri foarte mari pe o creștere economică insuficientă, chiar ușor negativă. Prognoza de primăvară a băncii a Comisiei Europene este una foarte sobră, deci creșterea economică este imediat acolo, farmaceutic la zero, datoria publică într-o creștere accelerată. Am discutat cu dumneavoastră acum câteva zile subiectul unei deficit scăzut foarte bine, ca să facem pe plac finanțatorilor și Comisiei Europene și agențiilor de rating, dar cu prețul foarte mare al acestui așezământ al deficitului înspre ce? Înspre datorie publică. Și cum? Finanțabilă foarte scump. Și cu ce cost al datoriei? 55 de miliarde de lei. Foarte mult. Peste 3% din PIB. Este deja exorbitant această cheltuială pe care o facem în ordine cu alte ministere, de exemplu. Da? Avem un minister, vorbeam cu dumneavoastră, al datoriei, da? Public, nu? Așa pot să-i spui, sau al dobânzii, da? Și atunci, în această situație economică, piețele care votează zilnic, și mai vin și profesorii aceștia foarte, foarte pretențioși, agențiile de rating, și care odată, dacă s-a mișcat unul, în principiu, lumina se ia cam de la S&P. Ei sunt cei mai drastici, ultimii care vin, și cam imediat toți se așează. Nu o să vedeți niciodată unul că ne menține în recomandat pentru investiții ceilalți acolo. Nu, se cam mișcă toți, pentru că modelele sunt, ați văzut cum sunt, sunt în principal, ați văzut ce au în viziune, au deficitul bugetar, reducerea deficitului bugetar, inflația, deficitul de concurent, deficitul comercial și datoria publică este undeva secundară. Deci îți permiți relativ confortul ăsta. Deci, după ce va trece perioada asta de grație, mai avem o lună, probabil, două, da? Piața ne va lua la tocat. Noi la 7%, cum ne împrumutăm 6,5 la euro pe 10 ani, acestea sunt niște dobânzi teribile de non-investment grade. Nu știu cine se împrumută. Bosnia, Herțegovina, Iugoslavia, deci vorbim de niște țări care sunt sub radarul investitorilor la momentul ăsta și primim această pedeapsă drastică a piețelor. Pe cursul valutar avem pe cineva care ne păzește acolo, deși 5,2 deja este, nu, substanțial, suntem aproape la 3% deja, da, într-o jumătate de an ne-am păpat toată deprecierea leului pe tot anul. Deci nu mai avem loc nici acolo de depresurizarea economiei. Nu mai este timp de joacă și și asta e concluzia, ce mă îngrijorează cel mai tare este lipsa acestui sentiment de urgență. Când văd această relaxare și nu văd, n-are nimica economia cu vara, cu vacanțele, nu. Noi suntem într-o situație care necesită celeritate, chestii tehnice foarte clare, jaloane, PNRR, spuneați, cât mai avem? Nici măcar două luni nu mai sunt, da? Deci sunt atât de multe tehnice, chestiuni tehnice la momentul ăsta, încât această relaxare, care mi se pare mie, este complet contraproductivă.
6: Vă propun să ne continuăm discuția după o foarte scurtă pauză. Rămâneți alături de noi, ne întoarcem.

0: serios al tăiat, întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: În contextul în care alianța Rusia-China-Iran-Corea de Nord își extinde influența globală, repoziționarea SUA va trebui să contrabalanceze influența noului bloc geopolitic. Despre ce s-a întâmplat la summitul de la Beijing între Donald Trump și Xi Jinping discutăm cu Ken Endo, invitat special, vineri, la Pașaport Diplomatic.
3: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: După invazia de modele electrice chinezești, producătorii europeni se repliază rapid. Bogdan a fost la Zurich pentru a cunoaște pe viu un SUV electric așteptat pe stradă în această vară. Tibi părăsește asfaltul pentru că are de lucru alături de o motocicletă italiană de off-road. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
4: De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Nu este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce România educată vorbim?

0: În așteptarea numelui pe care îl va spune președintele României pentru viitorul șef al guvernului, vine o reacție din PNL după ce fostul președinte al României a spus că desemnarea unui premier tehnocrat ar fi o greșeală, iar singura soluție ar fi de fapt menținerea fostei coaliții de guvernare. Prin vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu îl contrazice, susține că alianța nu mai există pentru că a fost distrusă de PSD în momentul în care partidul a încălcat protocolul de colaborare și a dat jos guvernul Boloș. Are detaliile Rebecca Manea.
1: Bun găsit tuturor! Fostul președinte Traian Băsescu critică varianta vehiculată în spațiul public cu un premier în persoana lui Eugen Tomac, dar și cu miniștrii tehnocrați. Spunea acesta că nu merge cu un premier surogat. De asemenea, fostul președinte al României spune că o astfel variantă de guvern tehnocrat ar fi una slabă. Ba mai mult că această investire ar însemna de asemenea și citez ca președintele să devină un președinte surogat. Soluția însă pe care o vede fostul șef al statului este reformarea fostei coaliții de guvernare care s-a rupt în urma moțiunii de cenzură, însă o coaliție care să fie condusă de un premier PNL, altul decât Ilie Bolojan sau chiar un premier PSD, dar nu în persoana lui Sorin Grindeanu. La această reacție a fostului șef al statului a reacționat și prin vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu, care spune că liberalii nu își vor mai asuma o nouă guvernare cu socialdemocrații, ba mai mult îl critica pe președintele statului Nicu Șordan, că i-ar proteja pe socialdemocrați pentru că nu desemnează un premier din Partidul Social-Democrat. Toate aceste reacții sunt însă în contextul în care în aceste zile s-a vehiculat momentul în care va veni președintele Nicu Șordan cu un nume de premier.
0: Domnule Ștefureac, interesantă luarea de poziție a fostului președinte al României, care spune nu poate fi șef al guvernului liderul unui partid neparlamentar. Îl cunoaște bine Traian Băsescu pe Eugen Tomac, este numele cel mai vehiculat săptămânile acestea ca posibil premier. Și mai spune fostul președinte al României, problema pare să fie PNL-ul condus de Ilie Bolojan, PSD-ul condus de Sorin Grindeanu. Dacă îi îndepărtăm pe cei doi lideri din ecuație, se simplifică într-adevăr discuțiile?
2: Sigur, e un mesaj al unui fost președinte cu multă experiență, cu foarte multe evenimente politice și complicații politice la activ, o grămadă de crize în spate din anii 90 până și-a încheiat mandatul, chiar o lungă carieră. Dar ce cred că merită subliniat este că și acest mesaj pare așa, a venit din partea unui analist, nu din partea unui om cu atât de multă experiență în real politics, în politica reală, pentru că mă văd nevoit să mă întorc la situația efectivă. Analiști putem să fim și vom fi aici în acest studio, ne uităm și la politicieni care s-au fost politicieni care sunt analiști, dar mă gândesc mai departe, mă pun în situația domnului pe care îl avem pe ecranul din acest studio, președintele României, și avem următoarea situație. PSD nu dorește să facă guvern cu sau dorește o alianță, dar fără Ilie Bolojan, ceea ce este imposibil pentru că Ilie Bolojan este președintele legitim ales al Partidului Național Liberal. PNL și USR nu vor cu PSD. UDMR a vrut cu toată lumea, de acum, cumva văzând cum stau lucrurile, vorbește și el despre un guvern PSD. AUR și-ar dori, dar nu vrea președintele. Într-o asemenea ecuație atât de complicată, care ține efectiv de realitate, de ceea ce vedem, cum pot să combin lucrurile astfel încât să rezulte totuși un guvern pentru această țară și la votul agențiilor de rating de care vorbea domnul profesor, să nu ne trezim cu un vot de blamă care să ne arunce pe toți într-un dezastru economic și mai mare. La finalul zilei, dincolo de a fi analiști cu toții, probabil că vom ajunge în această formulă cât se poate de pragmatică, în care om cu om, grup cu grup, să avem totuși un guvern plin, cu puteri de pline care să conducă această țară. La final încep să mă gândesc că poate acesta este răul cel mai mic care, pe termen scurt, care ni se poate întâmpla. Pe termen lung, însă, repet, o spun, un astfel de guvern riscă să deschidă, din păcate, larg, dar larg, ușile populismului radical. Iar acest lucru nu știu cum poate fi combătut decât cu o forță politică solidă în opoziție care să, cumva, să contrabalanceze o ascensiune a unui partid AUR care va folosi orice pretext, orice portiță pentru a exacerba o critică dură la adresa guvernării, la adresa, să spunem, unor gafe, la adresa unor neîmpărțiți împliniri, acumulând în continuare voturi, acumulând dividende politice, aș spune, în mod nemeritat și cu consecințe critice pentru țara noastră în perspectiva următorului ciclu electoral.
0: Iar dacă ar exista o opoziție puternică, o opoziție la opoziție
2: măcar putem spera că o opoziție alternativă puternică ne-ar putea proteja în perspectiva riscurilor sistemice, critice din rezultate de un eventual aur care obține peste 50% din intenția de vot la alegerile parlamentare din 2028. Nu ar fi un scenariu imposibil după o formulă, sigur, poate nu similară, dar guvernarea Cioloș a urmat apoi, sigur, de un scut intermezzo PSD. Am avut un PSD cu 46% în era Dragnea. De ce ar fi imposibil acum un aur care are în acest moment un scor de aproximativ 40% să ia ceva mai mult după o guvernare care nu e asumată politic, se împiedică și un aur care nu are concurență în opoziție?
0: Revine, domnule profesor Mitroi, varianta unui guvern format din tehnocrați?
3: Nu.
0: Sprijinită? Nu?
3: Nu.
0: Nu. De ce nu?
3: Ca să vedeți aici că mi-am notat. Intuiam întrebarea noastră. Mi-am pus întrebarea. De ce nu vor din atâția ficiori? De ce nu vor să se însoare niciunul?
2: Exact.
3: Că de-aia e ficior să se însoare, nu? Că de-aia e politician.
2: Absolut.
3: Să ia...
2: Este?
3: Absolut. E contraintuitiv, este? Adică, care este... Care e motivația? Este simplă, economică. E atât de complicată. Nu este un dezastru, nu suntem în criză. Dar este atât de complicată și necesită măsuri. Pentru că am vrut să mă întreb cum arată deja. M-am mutat să vedem ce va face acest guvern. Ce fel de măsuri face, având în vedere că sunt cele 3 luni de rating. Numai în septembrie avem o pauză, cred. Va fi obligat, musai, să continue măsurile de austeritate. Bulgaria îi spune austeritate la deficit de 3,5, ca să vă dați seama, da? Jumătate din deficitul nostru în zona euro, sunt în recesiune economică și ei, nu se feresc să spună austeritate, da? Trebuie să întreprindă măsuri de austeritate pentru 0,5. Dar păi noi, cât mai avem noi, de unde venim, la 7,5, nu? Până la 3, nici nu vreau să mă gândesc ce înseamnă asta, am făcut un calcul să vă spun. Deci probabil că li se pare foarte complicat și complicat în sensul întreprinderii unor măsuri exact de genul acestora, austeritate, adică contrapolitice, adică care va veni, li se va întoarce înapoi, prin votul și negativ și prin subrezirea imediat, adică e niște măsuri, vrei și probabil că intenții tale sunt bune, însă n-ai sprijinul politic și la un moment dat se poate rupe foarte ușor. Pentru că la momentul ăsta și dacă vrei, nu ai resurse în economie pe care să le pui la treabă. Orice program ai avea la momentul acesta contraciclic, da? Ca să ajuți o economie într-o scădere economică, un consum, dobânzi mai mici nu poți și acum am realizat de ce nu poate Banca Centrală. De acord. De ce nu dobânzi mai mici, e clar că nu putem, pentru că sunt cu ochii pe noi și toată lumea ne cere dobânzi mai mici. De acord. Taxe le rămân mai sus și dobânzi mai mici. Haideți să vedem de ce nu pot dobânzi. La 6,5 dobânda de politică monetară, la citirea de inflație 10,7, sunt 4% acolo, probabil către sfârșitul anului, ceva mai puțin. 4% înseamnă că dobânda de politică monetară este sub inflație, adică este ușor acomodativă, de porumbel, doviș, da? Adică deci avem o monedă stabilă, 3%, cu o dobândă. Chiar dacă mediul de afaceri real percepe ca o dobândă foarte mare, 6,5 este o dobândă exorbitantă, având în vedere cum finanțează Uniunea Europeană. Da? Dar oricum este cu 4% mai mică decât inflația, cel puțin la momentul ăsta. Inflația, într-adevăr, fiind istorică, dobânda asta este cumva pentru viitor, cu această observație aici. Deci, Banca Centrală face tot ce poate, un curs stabil, da, cu dobândă ușor acomodativă, am stabilit asta. Taxele și impozitele nu le pot scădea sub nicio formă. Inflația, care iarăși nu e în economia comportamentală, să vedeți că economiștii probabil că ar putea să ne politicienii să ne asculte și pe noi un pic. Inflația este în sine, prin definiție, o taxă regresivă. Adică ce înseamnă? Cei mai săraci sau cei aspectați cu capital mai puțin și cu salarii, care plătesc peste jumătate, de exemplu, acolo este un prag de sărăcie în cheltuielilor cu energia, alimentele și transportul. 40% din populația României. percep altfel inflația și au inflația săracului, care e diferită de inflația mai avutului, care are, de exemplu, și active financiare, nu? Care îi degajează un randament, care îl ajută și în cadrul scăderii puterii de cumpărare a venitului. Nu că nu ți-a scădea și puterea de cumpărare a economiilor tale, dar te compensează. Clasa săracă are pasive financiare nete, are datorii. Da? Și inflația pentru ea este regresivă. De aceea, una din soluții, deci încercam să mă gândesc ce măsură ar putea să ia, fără ca să, atenție, să bruscheze foarte finul echilibru. De dobânzi nu putem vorbi, de taxe ce am putea vorbi. Mă gândeam ce aș face eu dacă aș putea, teoretic vorbind, probabil că un impozit progresiv, ca să compenseze regresivitatea indusă de inflație. De exemplu, da? Dar nici asta nu are importanță politică la momentul ăsta. Este, ia spuneți-le să vedeți de impozitul că ai da ca și cum ai da o jignire, nu? Impozit progresiv acum este, deși ar fi una, probabil, una din soluțiile care ar compensa, ar fi agreate și de fondul monetar, atenție, da? De piețe, toată lumea ar agrea, n-ai deranja substanțial încasările și ăsta ar fi genul de măsuri aproape neutre pentru economie. Dar pentru asta ai nevoie de o arhitectură foarte solidă politică, da? Și noi nu o avem. Și atunci combinația este doar teoretică, cel puțin așa cum arată acum.
0: Ultimele 3 minute de concluzie.
4: Da, sunt dezbateri, idei, însă și impozitul ăsta progresiv, dacă ar fi să-l introduci, n-ai putea decât peste un an. N-ai cum să-l introduci tehnic de mâine.
0: Peste un an vin alegerile.
4: Și atunci, deci nici soluția asta nu poate fi pusă în aplicare. Decizia este la președintele României, sperăm să se hotărască cât mai repede. Asta trebuie să fie urgența. Suntem într-o situație în care nu mai putem să prelungim situația. Într-adevăr, putem să ajungem să plătim un preț foarte mare, nu pentru că agențiile de rating nu știu ce ar avea cu România, ci pentru că ele sfătuiesc investitorii, cei creditorii țării, cu privire la riscurile de a băga în continuare bani în orice țară, X țară. Țara e instabilă, n-are guvern. E cam greu să-ți mai iei banii înapoi dacă o creditezi. Deci crește riscul. Cam asta e foarte simplu. Și atunci vrem să intrăm singuri într-o asemenea spirală? Singuri. Pentru că până acum am beneficiat de o clemență. Ne-am prăbușit. Haideți să rezolvăm criza asta politică cu un partid responsabil care are o forță politică în Parlament, să-i dea mandatul partidului care a dărâmat fosta guvernare și să-și prezinte inclusiv toate ideile pe care le are și să vedem ce pune în practică, pentru că altfel nu o să avem nicio responsabilitate. Și dacă apare o soluție din Joben, domnul Tomac, pe cine reprezintă domnul Tomac? Pe cine reprezintă și cine îl susține într-un parlament să voteze legi, taxe, impozit? N-are cine să fie în spatele lui politic. Și atunci ce vom avea? Vom avea un guvern țintă, un premier pus în geam, în care va trage absolut toată lumea și în urma căruia va urma o situație extrem, extrem de incertă. Mai bine un partid politic solid, cu primari, cu 22%, 23% din Parlament, poate mai
5: chiar
4: mult.
5: Mai mult,
4: mai mult, pentru că prin reprezentativitate, prin distribuție
5: neafiliații
4: și neafiliații poate să atragă, sperând că măcar o perioadă lucrurile vor funcționa cât de cât normal, pentru că vedem că instituțiile statului din România încep să nu mai aibă conduceri sau să fie afectate profund la nivelul conducerilor. Nu se poate și fără guvern și fără aia și fără aia și fără.
2: O soluție de compromis ar fi Sorin Grindeanu prim-ministru și un guvern de tehnocrați. În felul ăsta se împacă
0: lucrurile. Și capră și vată.
2: Ministrii să fie cei mai buni oameni posibil pe domeniile lor. Iată o variantă. Și atunci avem și asumare
4: ce
2: politică.
4: Ce faci cu premierul?
0: Domnilor, vă mulțumesc pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi în doar câteva momente. Vă așteaptă Cosmin Prelipceanu la Jurnalul de seară. Ne revedem și mâine la ediție specială începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită!

0: Micescu, un nou capitol. Ce visuri are Răzvan în noul sezon? Urmărește interviul marca Fotbal Club alături de Radu Naum. Astăzi, numai la Digi Sport.
1: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce

La primul meci cu Hagi selecționer, Yanis Hagi putea deschide scorul la Tbilisi. Gazdele din Georgia cu Gvarats Chelia pe bancă s-au trezit repede. A Ioani a salvat la ocazia mare a lui Zivzi Adve, care l-a pierdut pe drum pe Drăgușin. Fundașul lui Tottenham s-a revanșat în ultimul minut al primei reprize cu o intervenție cât un gol.

0: 2-0 pentru Oaspeți, iar naționala pregătită de Rudy Garcia va pleca spre mondial cu moralul ridicat. Un curcubeu spectaculos i-a așteptat pe brazilieni pe aeroportul din New York. Ancelotti și jucătorii săi au ajuns în Statele Unite, unde încep aventura pentru a 6-a cupă mondială din palmaresul naționalei Carioca.
1: Petir con otros rivales, tentar de facer lo mejor, lo va a ir bien. Expectativa, sabe todo el mundo de Brasil. Creo que hoy no esa Copa del Mundo no tiene un favorito, hay... L'equipe è più forte, credo che la Giuve del Brasile va a competere con tutti gli altri equipi.
2: L'aspettativa è grande, a gente sabe che è difficile la caminata, mas a gente con molta ilusione vogliamo ganhar.
0: Și francezii au bagajele făcute pentru mondial. Înainte de plecare, vicecampionii mondiali au fost vizitați și încurajați de președintele Macron, însoțit la Clairefontaine de soția sa.
3: Selecționerul Marcelo Bielsa a anunțat lotul pentru mondial. Luis Suarez nu a fost luat în calcul de antrenorul argentinian.

0: Retras de la Național în 2024, atacantul de 39 de ani declarase că e gata să participe la turneul final, dar Bielsa a preferat să mizeze pe jucători mai tineri.
1: No tengo ninguna diferencia con Suárez, pero opté por Darwin, por Viña y por Rodrigo Aguirre.
0: Uruguay face parte din grupa H la Mundial, alături de Spania, Capul Verde și Arabia Saudită.
2: Garnacho nu a prins lotul Argentinei pentru Mondial și s-a revanșat cu un nou tatuaj. Atacantul lui Chelsea a postat imaginile de la realizarea lucrării care îl portretizează pe faimosul personaj Joker din seria Batman.

0: fel ca în 2009, Sorana Cârstea s-a oprit în sferturi la Roland Garros. Jucătoarea de 36 de ani a reușit un parcurs excelent la ultima sa prezență la acest turneu.
1: Paris will always be special, is the Grand Slam I grew up with. Is the one you always dream, coming from Romania, playing on clay, growing up on this surface, is the one you dream to win.
0: Cu toate că impresionează în acest sezon, Sorana rămâne fermă în privința retragerii.
1: I'm sticking to my decision, nothing changed in my mind. I'm just very grateful and how the year is going and the way I'm playing. Again, overall was a very solid tournament. I think that longevity of my career, it's one of the things I'm the most proud of. I never expected I will play above 30, to be honest, and I never thought I will have such a long career.
2: Mica Preteanu! Goal! Extraordinar din sportul românesc!
0: CSM București încearcă să rescrie istoria în handbalul european la exact 10 ani de la succesul din finala Ligii Campionilor în fața lui Ghior. Câștigătoarea trofeului din 2016 a avut o poveste incredibilă. Tigroaicele au egalat-o pe Ghior 22-22, chiar la ultima aruncare. În prelungirii, maghiarele au condus din nou, însă nu au reușit să facă pasul spre victorie. CSM a egalat la 25 tot în secundele de final. La aruncările de departajare, brazilianca Pessoa le-a disperat pe gazde. A încasat doar un gol din 3 tentative.
2: Față-față cu Pessoa!
0: CSM a cucerit trofeul.

trofeul după execuția lui Brădeanu. Speră să facă dubla europeană în 2026, de data aceasta din postura de conducător. Acum este managerul secției de handbal la CSM.

și 30 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul teritoriului. Va picura în est și la munte, însă din orele serii, ploile însoțite de fenomene electrice vor cuprinde aproape toată jumătatea vestică a țării. Cantitățile de apă vor depăși 25 de litri pe metru pătrat, va cădea grindină, iar vântul va avea intensificări și vor fi posibile vijelii. Mâine, furtunile se vor extinde în toate regiunile și vor aduce din nou cantități însemnate de apă. Vineri și sâmbătă, maximele se vor opri la 29 de grade Celsius, iar ploi de vară vor apărea prin sud, est, centru și în zonele montane. În București va fi timp frumos, cu temperaturi de până la 27 de grade Celsius la stația meteo de la Filaret. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.

0: Ziua de știri începe cu Digi Matinal. Este ora 6, doamnelor, domnilor, bună dimineața, sunt Cătălin Petre. Haideți pentru început să vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurt. Acum.
1: Șeful armatei române este urmărit penal de DNA într-un dosar de corupție. Procurorii îl acuză că ar fi pus la cale un plan prin care să faciliteze obținerea de posturi de ofițer pentru copiii unor colegi de-ai săi. Generalul respinge acuzațiile. Noua lege a salarizării scoate angajații de la stat în stradă. Peste 15.000 de sindicaliști din sănătate și asistență socială sunt așteptați astăzi în Piața Victoriei. Ce nemulțumiri au, aflați în jurnal. ONU avertizează că va trebui să ne pregătim pentru cel mai puternic El Niño din ultimele decenii. Oamenii de știință se tem că în combinație cu încălzirea climatică ar putea provoca fenomene extreme pe mare parte din glob.
0: Cel mai înalt oficial al armatei române este urmărit penal de DNA într-un dosar de corupție. Procurorii îl acuză că ar fi pus la cale un plan prin care să faciliteze obținerea de posturi de ofițer pentru copii unor colegi de-ai săi dinainte ca ei să ajungă la facultate. Generalul respinge categoric acuzațiile.
2: Organele judiciare o să vă facă comunicarea publică.
3: A făcut comunicare, sunteți suspectat de complicitate la uzurparea funcției. Ați intervenit pentru fica unui coleg al dumneavoastră general.
4: Ce faceți, domnul Gheorghiță?
5: Cel mai important general al armatei române a dat explicații în fața procurorilor DNA timp de 2 ore. La ieșire, generalul de 4 stele, suspect pentru fapte de corupție, s-a abținut de la comentarii în fața camerelor. Șeful armatei este acuzat de procurori că a ordonat un plan ilegal adjunctului său, generalul Iulian Berdilă. Locțiitorul ar fi semnat și trimis o solicitare către Ministerul Educației pentru suplimentarea a 20 de locuri la buget, în cadrul Universității de Educație Fizică și Sport. Acestea ar fi urmat să fie ocupate de fiicele unor alți generali, care ulterior să fie încadrate pe posturi de ofițer în Ministerul Apărării Naționale.
6: Generalul Gheorghiță Vlad a fost numit șef al armatei de către președintele Klaus Iohannis în 2023, iar mandatul lui se încheie anul viitor. De cealaltă parte, celălalt general, Iulian Berdilă, care este vizat de această anchetă, a fost șeful forțelor terestre, iar în momentul de față este adjunctul șefului statului major al apărării.
5: Generalul Vlad a reacționat la 6 ore de la audierea lui. Într-o postare pe Facebook, șeful armatei spune că nu a încălcat niciodată legea, că îi va sprijini pe procurori în anchetă, dar și că va apăra reputația armatei. Punerea sub acuzare a șefului armatei vine într-un moment extrem de tensionat pentru Ministerul Apărării. Săptămâna trecută, o dronă rusească a lovit un bloc din Galați și a rănit 2 oameni. În paralel, armata a semnat contracte de 8 miliarde de euro prin programul SAFE, iar unele dintre ele sunt aspru contestate de analiștii militari.
0: Gheorghiță Vlad este general cu 4 stele și are peste 30 de ani de experiență. Cum a ajuns în cea mai înaltă funcție din armată, ne spune Corina Matlinski.
7: Bun găsit! Generalul Gheorghiță Vlad a fost numit ca șef al statului major al apărării cu o zi înainte de 1 decembrie 2023, adică pe 30 noiembrie. El a preluat comanda de la generalul Daniel Petrescu. Anterior, timp de un an, a fost numărul 2 în armată, iar în perioada 2020-2022 a fost locțiitor pentru operații și instrucție în aceeași instituție. Din august 2017 și până în februarie 2020 a fost comandant al diviziei 2 Infanterie Getica din Buzău, iar în perioada 2016-2017 a condus Centrul Național de Instruire din Cincu. De-a lungul carierei militare s-a aflat la comanda mai multor structuri, printre ele comandant al Brigăzii 1 Mecanizată Argedava și șef al informațiilor la componenta operațională terestră, vă spuneam printre altele. Acesta a urmat cursuri de specializare și programe de studii în țară, dar și în străinătate, în țări precum Germania și Statele Unite, și este veteran al Teatrului de Operații din Irak, acolo unde a fost în misiune în 2007. Generalul Gheorghiță Vlad este absolvent al Școlii Militare de Ofițeri Activi de Tancuri, promoția 91, și al Liceului Militar Dimitrie Cantemir, promoția 88. Și a început de altfel cariera în funcția de comandant de pluton tancuri la Regimentul 22 Tancuri în București. Iar pe parcursul carierei au fost conferite mai multe distincții și medalii. Celălalt general cercetat alături de Gheorghiță Vlad este numărul 3 în armată, Iulian Berdilă, are și el decorații multiple, ocupă o funcție pe care a avut-o în trecut și Gheorghiță Vlad, cea de locțitor pentru operații și instrucții al șefului statului major al apărării. Acesta a luptat în Irak și Afganistan, are diplome în Statele Unite și, bineînțeles, decorații multiple.
0: Un oraș întreg este terorizat de urși și oamenii se tem să mai iasă din casă. Unde se întâmplă și ce soluții au autoritățile, vă spunem imediat. Caz șocant în Gorj și vă avertizez, urmează informații cu un puternic impact emoțional. O tânără de 18 ani a fost bătută cu o bâtă de baseball în propria locuință de fostul iubit. Mama a fost cea care a alertat autoritățile. Din primele informații, agresorul, un tânăr în vârstă de 28 de ani, ar fi intrat în casa fetei însoțit de doi prieteni. Toți trei aveau fețele acoperite cu cagule. Polițiștii au identificat pe suspect și au deschis un dosar penal pentru lovire, violare de domiciliu și distrugere. Victima a fost transportată la spital, iar agresorul este are ordin de protecție și brățară electronică. Nu uitați, în caz de urgență, apelați numărul tel verde destinat victimelor violenței domestice 0800 500 333. Un bărbat a fost trimis în judecată după ce s-a dat drept șef de cabinet la Nicușor Dan pe vremea când era primar al capitalei. În calitatea sa inventată, individul a contactat organizatori de evenimente și vedete pentru a primi invitații și acces gratuit în numele lui Nicușor Dan. Actualul președinte l-a reclamat la parchet.
5: Timp de 3 ani, inculpatul s-ar fi dat drept șef de cabinet al lui Nicușor Dan și ar fi cerut invitații la diverse evenimente, spunând că sunt pentru fostul primar al capitalei, partenera lui de viață sau rudele sale. A convins-o inclusiv pe Delia Matache să-i trimită un video cu un mesaj de la mulți ani pentru așa zisa nepoată a Mirabelei Grădinaru. Beneficii asemănătoare ar fi încercat să obțină și după ce ar fi pretins că este fiul guvernatorului Muguri Sărescu.
4: Inculpatul a administrat și utilizat 4 conturi de WhatsApp prin uzurparea identității a 3 persoane cunoscute prin prisma funcțiilor publice deținute fie de acestea, fie de membrii familiei, în sensul că a introdus fără drept date informatice, constând în fotografiile celor 3 persoane în cadrul secțiunii pozei de profil.
5: Bogdan de la Ploiești, Accent, Oana Radu sau Shelly se numără printre persoanele contactate de bărbat pentru acces gratuit la evenimentele lor, spun surse Digi24. Individul a fost prins după ce managerul unui artist a sunat la primărie. Nicușor Dan a depus plângere.
8: Bărbatul este recidivist, a ieșit din închisoare în urmă cu 9 ani, atunci când a fost condamnat definitiv la 7 ani de închisoare cu executare pentru uz de fals, înșelăciune și infracțiuni rutiere. A ieșit însă mai devreme de după gratii, după ce a fost eliberat condiționat.
5: Bărbatul de 52 de ani se află sub control judiciar și a fost trimis în judecată de procurorii care îl acuză de fals informatic în formă continuată.
0: Frații Tate aflați sub investigație în România și în Marea Britanie pentru trafic de persoane și exploatare sexuală a minorilor au ajuns în Rusia, au fost întâmpinați cu dansuri tradiționale la Moscova. Nu știm exact de ce au mers acolo, dar cunoaștem declarațiile critice la adresa Ucrainei și faptul că sunt adulatorii ai politicii agresive a lui Vladimir Putin.

După incidentul fără precedent de la începutul războiului, când o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din Galați, oamenii din zonă stau cu teamă și se gândesc la ce mai rău. Autoritățile îi sfătuiesc să se informeze din timp unde se pot adăposti în caz de alertă, dar și să se asigure că sistemul RoAlert este activat pe telefoanele lor.

0: Oamenii de la graniță dorm cu teamă din cauza incidentelor din ultima perioadă. De multe săptămâni sunt treziți de mesajele RoAlert în miez de noapte.
1: Pe 25 aprilie, la ora 5 dimineață, primul aparat de zbor care a lovit municipiul Galați s-a prăbușit pe acea anexă gospodărească. Bucăți din dronă s-au împrăștiat pe câteva sute de metri, iar, din fericire, încărcătura nu a explodat.
2: Mai ales când a fost lângă mine, lângă casa mea, gard în gard, a fost ceva o terioare.
3: Ne este teamă de ce va fi a doua zi.
0: O lună mai târziu, la sfârșitul săptămânii trecute, s-a produs incidentul extrem de grav al dronei care a lovit blocul din Galați și a explodat. O femeie și copilul ei au ajuns la spital, iar zeci de locatari au evacuat imobilul.
1: Pe 29 mai, la ora 2 dimineața, o altă dronă rusească lovea acest bloc din centrul orașului Galați.
4: A fost destul de puternic. Pentru copiii noștri avem teamă.
5: Sigur că trăim cu teamă. Toată lumea trăiește cu teamă din zona de graniță cu Ucraina. Pentru că războiul la poarta noastră.
0: Autoritățile spun din nou că avertismentele transmise prin RoAlert trebuie luate în serios.
6: Să se adăpostească în spațiul care l-au la dispoziție, să rămână în incinta locuinței și în cazul în care au posibilitatea să găsească alt mijloc de adăpostire. Cel mai important, dacă sunt în vecinătatea dronei sau în vecinătatea elementelor, rugămintea este să păstreze o distanță de siguranță, să evacueze zona pe o distanță minimă de 200 de metri de locul de impact.
0: Autoritățile au stabilit în urma expertizelor tehnice că ambele drone care au ajuns la Galați au fost de proveniență rusească.
7: Localnicii din Brașov se tem să mai iasă din case după lăsarea întunericului. Urșii își fac tot mai des apariția pe străzi în apropierea gospodăriilor în căutare de hrană. Ca să vă faceți o idee, numai luna trecută oamenii au sunat de peste 120 de ori la urgențe.
0: Localnicii spun că se tem să mai iasă seara din casă. În ultima perioadă, urșii au venit pe străzi printre case și blocuri unde au fost și filmați.
8: A venit seara la ora 9:30 și când se intre ursul la 10 metri de intrare, nu se poate așa ceva. Mă prind cu nepotul pe aici, care urmează 7 luni. Nu mai vin pe aici, mă duc direct în parc, mi-e frică să mai vin pe aici.
9: Am venit de 5 zile RoAlert-ul mântrună. Am întâlnit și cazuri în care am dat nas în nas cu el. Păstrez distanța, nu-l speriu, nu fug, cum ți-e noroc.
10: A trecut în partea asta așa, mi-e impresia că se duce la containerul ăsta, la primul acolo, la intrare, unde e descoperit.
0: Autoritățile par copleșite de situație. Au eliminat deja 3 urși în ultima lună.
11: Sunt foarte, foarte multe exemplare, nu au unde să se hrănească și atunci vin în zonele facile. În momentul de față avem undeva la 110 exemplare de urs într-un areal în care ar trebui să fie 12, maxim 15 exemplare. În această situație este foarte, foarte clar că lucrurile degenerează.
0: Tot în Brașov, un pui de urs de 3-4 luni găsit pe tâmpa deshidratat și înfometat a fost preluat de o asociație de protecție a mediului.
7: O tragedie a fost evitată la limită pe faleza din Tulcea. Un vapor sub pavilion Panama a lovit un ponton de la care tocmai plecase o embarcațiune cu pasageri. Aceasta transporta naveti și avea o capacitate de 30 de persoane. Comandantul navei panameze a declarat că motorul s-a oprit în mers și nu a putut evita impactul la timp. Nava a rămas ancorată în zonă și urmează să fie remorcată. A fost deschisă și o anchetă pentru a se stabili cu exactitate cum s-a produs incidentul. Accident grav pe un drum județean din Iași, vă avertizez, urmează informații și imagini cu puternic impact emoțional. O cameră de bord a surprins momentul în care un autoturism se izbește frontal de un tir. Mașina era condusă de un șofer de 82 de ani care a pierdut controlul direcției într-o curbă și a intrat pe contrasens și s-a izbit de tirul care circula regulamentar. În urma impactului extrem de violent, șoferul de 82 de ani a murit. O altă persoană care se afla în mașină a suferit răni și a fost transportată la spital. Polițiștii au deschis o anchetă, iar una dintre ipoteze luate în calcul este că șoferul ar fi adormit la volan.

0: În plan politic, acum, la mai bine de o lună de la dărâmarea guvernului Bolojan de către PSD și AUR, soluția pentru formarea unui nou executiv pare în continuare în aer. După săptămâni de negocieri și consultări cu președintele Nicu Șordan, partidele politice nu par să ajungă la un numitor comun. Varianta preferată de șeful statului, adică premier tehnocrat, pare să fie exclusă de aproape toate partidele. Iată declarațiile.
1: Eu, dacă aș fi președintele României, aș da pentru PSD posibilitatea de a forma un guvern, fiindcă constituțional așa merge. Cei care au cele mai multe voturi. Dar în acest moment, un guvern tehnocrat nu poate rezolva problemele țării.
2: Vi se pare o alegere potrivită, domnul Tomac?
3: Domnul Tomac, mi se pare o alegere potrivită.
4: Sorin Grindeanu, vi se pare o alegere potrivită?
3: Sorin Grindeanu, mi se pare o soluție și mai bună. Ilie Bolojan a spus foarte clar, un guvern tehnocrat poate fi decât un guvern slab. Un guvern care, cu siguranță, va fi păpușat politic. Aduceți-vă aminte de guvernul Cioloș. Dacă președintele zice că nu face experimente, înseamnă că are garanții că Eugen Tomac va trece. Cred că soluția firească ar fi să-i dea mandatul lui Sorin Grindeanu. Eu, ca președintele lui Sorin Grindeanu, mandat. Eu spune, Sorin, dragă, l-ai demis pe Bolojan? Ți-ai făcut o majoritate, iată, trebuie și fă guvernul.
5: Posibil să avem un tehnocrat care să depună mandatul înainte de cele de expirarea celor 10 zile, descoperind că prin negocieri politice nu întrunește sau nu poate să formeze o majoritate. Un scenariu pe care, în opinia mea, nu l-aș dori pentru România.
6: Nu votăm un guvern condus de un independent, care e europarlamentar reprezentând un partid. AUR va vota un guvern care este condus de un premier AUR. Nu va vota alte guverne și din care face parte, evident.
0: Nicu Șordan ar fi putut face mai mult în această perioadă dificilă pentru țara noastră, spune liderul senatorilor PNL. Daniel Fenechiu îl acuză pe președinte că a lăsat România să alunece într-o criză politică, una care ne-ar putea costa mulți bani europeni.
3: Partidul are o relație foarte bună cu președintele.
7: Și partidul va avea și după ce va fi...
3: Cu siguranță. Noi îl iubim pe președinte, suntem alături de domnia sa, l-am votat, am făcut campanie electorală și el ne-a susținut foarte mult, l-a susținut pe Bolojan vizibil, adică am simțit că avem un președinte care susține dreptul românească. În gând. L-a susținut foarte mult, că eu personal sunt ușor dezamăgit de faptul că președintele a optat să aibă o atitudine extrem de pasivă față de lucrurile care se întâmplă în zona politică.
8: Când spuneți că președintele a avut o atitudine pasivă, putem traduce asta de fapt că a tolerat sau a susținut din umbră planul PSD pentru debarcarea premierului?
3: Și asta e posibil. Nu-mi dau seama, dar cu siguranță nu a insistat. Nu știu, eu dacă eram președinte României, aș fi cheamat pe cei la PSD și aș fi spus, băi, oameni buni, până în septembrie trebuie să absorbim o grămadă de bani. Avem safe-ul, avem OECD-ul. Haideți, naibii, să păstrăm echilibrul acestei țări, măcar până în septembrie. Și eu asta aș fi făcut. Aș fi comunicat public acest lucru. M-aș fi implicat în această chestiune. Nu pentru că îl plac pe Bolojan. Nu pentru că în campanie am candidat cu susținerea lui Bolojan. Președintele a avut o altă variantă. Acum, nu sunt eu în măsură să-l critic pe președinte. Eu am spus care e opinia mea.
0: Singurul simpatizant din PSD al lui Ilie Bolojan și-a dat demisia din toate funcțiile de conducere din partid. Constantin Toma i-a cerut în enumărate rânduri demisia lui Sorin Grindeanu și a avertizat că jocul partidului va duce PSD spre AUR. Edilul renunță la funcțiile de conducere din PSD după ce mai mulți consilieri ai partidului ar fi votat împotriva unor proiecte inițiate de el. Nu ar avea motive să o facă, susține primarul, pentru că organizația PSD Buzău, pe care a condus-o, este una dintre cele mai performante din țară. Constantin Toma rămâne totuși în partid, altfel ar pierde mandatul de primar. Votul în două tururi pentru alegerile primarilor și șefilor de consilii județene nu a trecut de Senat. Proiectul propus inițial de USR în urmă cu 9 ani a fost readus în dezbatere parlamentară de AUR, dar PSD și PNL s-au opus inițiativei. În schimb, USR, AUR și PACE au votat pentru, adunând un total de 50 de voturi. Cei 56 care au votat împotrivă au susținut că legea ar defavoriza alegerea primarului mai gospodar dintre candidați. Pe de altă parte, un senator USR a spus că legea ar fi ajutat debaronizarea administrației locale. După încă o încercare de schimbare a alegerilor locale, acestea vor rămâne în formă actuală cu un singur tur de scrutin.

0: România nu are niciun kilometru de autostradă inaugurat anul acesta, deși autoritățile anunțau că 2026 ar putea fi un an istoric cu 250 de kilometri inaugurați. În acest moment avem 1400 de kilometri de șosele de mare viteză și multe șantiere în lucru. Sunt promisiuni că legile s-ar putea schimba pe finalul anului.
1: Panglici tăiate, dar cu mai mulți kilometri de drum de mare viteză în lucru. Așa s-au desfășurat primele 5 luni ale anului.
2: În prezent, în România se circulă pe puțin peste 1400 de kilometri de drum de mare viteză, încă 880 sunt în construcție, iar aproape 500 în licitație.
1: Dacă se respectă termenele, peste 250 de kilometri de autostrăzi ar putea fi inaugurați până la finalul anului. Cel mai amplu proiect este pe autostrada Moldovei.
3: Știți foarte bine că s-a deschis anul trecut până la Agiud circulația, deci de la Plăiești la Agiud, iar în acest an urmează să se deschidă încă 124-125 de kilometri de la Agiud la Pașcani.
2: Tot anul acesta ar urma să fie finalizate inclusiv cele trei tronsoane din nordul capitalei, cele care leagă autostrada A1 de autostrada A2. Odată terminată această lucrare, autostrada A0 ar urma să fie complet finalizată.
1: Un alt proiect măreț este autostrada Transilvaniei, cea care ar urma să lege capitala de ieșirea spre Ungaria.
3: Am ajuns cu loturile de la Poarta Sălajului la Nădășelu la 98%. În ceea ce privește cele două viaducte care sunt la Ozaltân, stadiul fizic, progresul fizic este de 72%. Pe lotul de la Chiribiș suntem tot așa undeva la 80%.
1: Tot acolo, Compania Națională de Investiții Rutiere vrea să dea în folosință alți 30 de kilometri înainte de termen, adică anul acesta.
4: Lucrările efective au început în vara anului trecut, sunt acum cu 2% în plus față de graficul estimat, suntem la 51% execuție. Au început și lucrările pentru așternerea primului strat de asfalt. Iată, cu 5 luni înainte de termenul contractual, să avem perspectiva finalizării acestui lot de autostradă.
1: Până la finalul anului, șoferii vor mai beneficia și de alte inaugurări mai mici, de 10 km între Sibiu și Pitești, dar și un drum expres între Brăila și Galați.
0: Roboții umanoizi primesc acte de identitate în China și ar putea ajunge în casele oamenilor în următorii ani. Androizii vor avea un cod unic. Acesta va permite autorităților să-i urmărească pe tot parcursul funcționării. Maria Coman ne explică.
5: Bine v-am găsit! Primele 100 de unități urmează să fie testate în locuințele oamenilor chiar în această lună. Fiecare robot primește un cod unic de 29 de caractere care îl însoțește din momentul în care părăsește fabrica și până la scoaterea sa din uz. Sistemul este deja folosit de peste 100 de companii și acoperă aproximativ 200 de modele de roboți. O companie chineză pregătește deja testarea unui majordom robotic menajer care ar avea un preț de aproximativ 15.000 de dolari și ar putea ajunge pe piață în anul 2027. Roboții menajeri sunt echipați cu camere, cu senzori și sisteme de monitorizare ai mediului înconjurător. Cu toate astea, experții avertizează că mediul domestic reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru roboți, deoarece locuințele sunt imprevizibile și se află într-o schimbare permanentă. În plus, utilizarea pe scară largă a acestor roboți ridică semne de întrebare când vine vorba de protecția datelor și de supravegherea utilizatorilor.
0: Scade numărul căsătorilor, se înmulțesc divorțurile. Care sunt motivele pentru care românii ajung să se despartă, vă spun imediat. Val de proteste în capitală pe fondul nemulțumirilor legate de noua lege a salarizării. Peste 15.000 de sindicaliști din sănătate și asistență socială sunt așteptați astăzi în Piața Victoriei. Un protest este anunțat și în fața Ministerului Finanțelor. De altfel, și ieri, angajații de la stat au oprit munca nemulțumiți de legea salarizării. În Dolj, peste 200 de angajați de la finanțe au ieșit în fața instituției revoltați că le scad salariile în urma tăierii unor sporuri. Iar la Târgu Jiu, activitatea tribunalului a fost blocată. Ore bune!

0: Cam 7200 net. Și ar urma să scădem undeva la 5000.
1: Noi stăm doar în acest salariu și chiar suntem obligați să luptăm pentru drepturile noastre.
2: Un gest pe care îl fac părinții ar putea schimba semnificativ comportamentul copiilor. Folosirea telefonului mobil pentru relaxare sau pentru muncă în preajma celor mici ar putea crea acestora senzația că trebuie să stea cu ochii în telefon. O greșeală, spun experții, care avertizează că vârsta de la care au acces copiii la pericole sociale a scăzut la numai 5 ani.
3: Elvis muncește de acasă, așa că fetița lui de 8 ani și jumătate îl vede zi de zi cum petrece timpul în fața ecranelor.
4: Într-o perioadă a avut acces, când era un pic mai mică, poate și din comoditate. Ulterior am văzut ceva schimbări comportamentale, da? Și am tăiat tot. Am delimitat și am spus, noi avem acces în general și chiar munca care o fac eu implică asta, deci invariabil. Și a acceptat și înțelege că nu e de bun augur pentru ea.
3: Tot mai mulți părinți și bunici încearcă să se desprindă de telefoane în fața copiilor pentru a le da un exemplu.
5: El se sesizează imediat, dat fiind faptul că nu prea stăm. Când îl luăm, lasă telefonul, hai să ne jucăm împreună. Cele mai multe ori asta e explicația, că uite, rezolv ceva, dau un mesaj.
6: Când le mai găsește la îndemână, când le mai găsește la îndemână, ei le ia, dar încercăm pe cât posibil să nu. Explicăm pur și simplu că nu are voie.
3: Psihoterapeuții atrag atenția că cei mici copiază comportamentul părinților în primii ani.
7: Pentru cei care lucrează de acasă, de preferat ar fi să se retragă cumva, nu să lucreze în mediul cu copiii. Și apoi, după ce au închis laptopul și au terminat munca, să înceapă să facă activități împreună. Nu e suficient să le spunem doar nu e bine să stai cu ochii pe telefon. Copiii asta vor învăța, că este perfect normal ca una să spunem și alta să facem, ceea ce nu ne dorim. De altă parte, statul cu ochii în ecrane de foarte mici afectează aproape irreversibil creierul sau reversibil, dar cu foarte multă muncă și foarte multe terapii.
8: Organizația Salvați Copiii arată că vârsta la care cei mici folosesc rețelele sociale a scăzut la 5 ani și că aproape jumătate dintre copii petrec mai bine de 6 ore pe zi în mediul digital. În acest context, specialiștii atrag atenția că utilizarea excesivă a tabletelor și telefoanelor poate crește cu 10% riscul apariției simptomelor de hiperactivitate și deficit de atenție.
3: În Suedia, părinții au fost îndemnați de Agenția de Sănătate Publică să-și lase telefoanele deoparte atunci când petrec timp alături de copii.
2: Grija banilor și lipsa comunicării îndreaptă cuplurile din România spre divorț. La fiecare 10 perechi care își unesc destinele, alte 7 se separă, arată datele Institutului Național de Statistică.
9: Bineînțeles că pe primul loc este municipiul București, 2674 de divorțuri, apoi Iași, 1002 divorțuri, pe locul 3, Bacău, 805 divorțuri, pe locul 4 este Prahova cu 782.
3: Românii nu se mai grăbesc să ajungă la starea civilă pentru a se căsători, dar ajung mai repede la divorț. Datele Institutului Național de Statistică arată că în ultimii ani a existat o schimbare semnificativă în comportamentul social al românilor și tot mai multe cupluri aleg să trăiască împreună fără a face pasul cel mare.
9: La nivelul țării, căsătorile au înregistrat o scădere de 5,6%, în timp ce divorțurile au înregistrat o creștere de 3,8%. Ar veni cam 7 divorțuri la 10 căsătorii.
3: Specialiștii spun că principalele motive care duc la destrămarea relațiilor sunt lipsa comunicării și stresul financiar. Consilierea de cuplu poate reprezenta în multe cazuri o șansă pentru salvarea relației.
10: Primii ani au fost cu multe provocări, putem să zicem așa. În primul rând că au apărut copii, s-au mai schimbat prioritățile.
11: Ne iubim, ne-am iubit de la bun început, am avut grijă unul de altul. Petreceri cu copiii ne unește pe noi.
12: Ziua de astăzi, cumva, și conflictele acestea sunt bazate și pe gestionarea banilor, de stresul financiar, munca intensă, care, cumva, mănâncă din timpul cuplului.
3: Datele studiului realizat de Institutul Național de Statistică includ atât divorțurile pronunțate de instanțe, cât și pe cele finalizate la notar sau la oficiile de stare civilă.
2: Paradă grandioasă pe străzile Italiei, ce au sărbătorit sutele de mii de oameni și cine a fost vedeta zilei, vă arăt imediat. Alte reacții în urma proiectului CNAS, prin care ar urma ca pacienții să fie tratați la spitale publice sau private în urma unei formule matematice. Mai exact, privatul va avea contract cu casele de sănătate pentru bolile din programele naționale, numai dacă în urma calculului se va ajunge la concluzia că spitalele publice nu reușesc să preia toți pacienții. O parte dintre asociațiile de pacienți cere retragerea proiectului. CNAS spune că va discuta cu toată lumea pentru a găsi soluția cea mai bună.
3: Societatea Națională de Oncologie atrage atenția asupra riscurilor acestui proiect, limitarea accesului pacienților la tratamente, supraîncărcarea centrelor publice și riscul de subestimare a nevoii reale de tratament.
13: Să sperăm că domnul președinte îl va retrage. Sistemul de sănătate nu face față cererilor pacienților de astăzi și incidenței cancerului în România. Pe de altă parte, pacienții noștri vor renunța la tratamente. Vin odată la centru de județ unde trebuie să-și facă tratamentul, nu găsesc tratamentele, lipsesc medicamente, odată de două ori până când renunță la tratament, renunță la viață.
3: Legea sănătății prevede și în acest moment că pacienții pot fi preluați de spitalele private cu decontare de la stat, dacă cele publice nu fac față. Acum, președintele CNAS spune că această evaluare va fi făcută cu ajutorul unei formule care ia în calcul numărul estimat de bolnavi dintr-un județ, numărul estimat de cazuri noi, pacienții care vin din alte județe și capacitatea declarată și raportată a spitalelor publice.
14: Dacă ceri doar punctul de vedere al spitalului public, s-ar putea ca spitalul public, chiar dacă nu are capacitatea necesară, să zică că are și de fapt să nu aibă. Pacienții o să se trezească că nu mai pot beneficia de anumite servicii în orașul sau județul lor și va trebui să meargă la în orașele mai mari, Iași, Cluj, București, ca să-și rezolve anumite nevoi.
15: CNAS vorbește însă despre mai multă transparență în legătură cu modul în care casa va distribui banii publici către spitalele publice și către spitalele private și despre scurtarea timpului, lucru despre care însă pacienții și medicii spun că nu s-ar întâmpla.
3: Proiectul de ordin ar schimba regulile pentru pacienții din programele naționale, cum ar fi cel oncologic, de diabet cardiovascular, transplant sau boli rare.
2: Vara a debutat în multe zone cu temperaturi de toamnă și ploi abundente. În unele locuri, maximele nu au trecut de 15 grade Celsius. Prin urmare, zonele de agrement au rămas închise, iar deschiderea sezonului estival s-a amânat. Meteorologii vin însă cu vești ceva mai bune pentru perioada următoare.
3: Regiunea Moldovei a fost afectată de un episod de frig. În primele două zile de vară, temperaturile nu au trecut de 15 grade Celsius.
16: Temperaturile scăzute și ploaia măruntă aproape că au golit străzile, puțin se încumetă să iasă din case. E mai degrabă un sentiment de început de toamnă, nici de cum de vară.
17: E vreme de stat în casă. Așa să fie cald, să fie 30 de grade afară, să ieșim afară în pantaloni scurți, stăm la terase, nu să vin cu umbrela pe afară și fim îmbrăcat de toamnă.
18: Nu mă așteptam, eu deja mi-am pregătit haine de vară. Aveam planuri mari, dar văd că o perioadă tot mai stăm așa cu ploaie, cu frig.
3: La Iași, ștrandul trebuia să fie deschis deja, dar frigul a dat planurile peste cap. Pentru primărie, asta înseamnă pierderi de până la 50.000 de lei pe zi.
19: Amânăm deschiderea sezonului estival pentru când vremea va permite acest lucru. În anii trecuți, deschideam bazele pe 1 iunie. Ar trebui temperaturile nocturne să depășească 15 grade, iar cele de ziua să se ducă undeva la 27, 28, 30 de grade.
3: Sunt oameni care s-au bucurat însă de vremea răcoroasă, chiar dacă neobișnuită pentru începutul lui iunie.
20: Vrem de frig cât și îndată o să ne topim.
21: Este o vorbă din bătrâni. Dacă nu plouă în mai, nu mâncă mălai. Și uitați-vă puțin că ne-a prins și iunie.
3: Meteorologii spun că în zilele următoare vom avea parte de mai mult soare.
22: Vremea va intra într-un proces de încălzire, astfel încât temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 30 de grade, având în vedere că lunile mai și iunie sunt cele mai instabile luni din an și variațiile de temperatură sunt destul de mari în această perioadă.
3: Cel mai cald va fi în zona de sud-vest a țării.
2: Săptămâna continuă cu vreme capricioasă, ploile cu tunete, fulgere, vijelii și grindină se vor extinde treptat în toată țara. Ce temperaturi vor fi în aceste condiții știe Greta Gavrilă.
0: Bun găsit, vremea se va încălzi, iar temperaturile se vor încadra între 20 și 30 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul teritoriului. Va picura în est și la munte, însă din orele serii, ploile însoțite de fenomene electrice vor cuprinde aproape toată jumătatea vestică a țării. Cantitățile de apă vor depăși 25 de litri pe metru pătrat, va cădea grindină, iar vântul va avea intensificări și vor fi posibile vijelii. Mâine, furtunile se vor extinde în toate regiunile și vor aduce din nou cantități însemnate de apă, vineri și sâmbătă maxim. Maximele se vor opri la 29 de grade Celsius, iar ploi de vară vor apărea prin sud-est, centru și în zonele montane. În București va fi timp frumos, cu temperaturi de până la 27 de grade Celsius la stația meteo de la Filaret. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Îl avem și Pinicușor Dan, bineînțeles, care a ieșit la declarații și a zis următoarele lucruri.
23: Guvernul a fost demis azi de Parlament.
4: Bă, da, nu, nici bună ziua, nici sărumâna, nici nimica, bă, băiatule, adică eu înțeleg, el o intra, na, trebuie să calmezi piețele, să zici ce ai de așa, dar măcar dă din cap o leacă, fă... Înțeleg că situația e rapidă, dar e nasoală, dar hai o leacă, să rămână bună ziua, e intrat direct. Mi se pare că e gândire din matematician, știi? El nu mai stă să mai chinui cu ciorni, direct e curat scrie. Apropo de asta.
23: România e un stat stabil?
4: Stabil în sensul că nu pleacă de aici. O rămas, dar românii pleacă, România nu pleacă, românii... România e un stat stabil. Asta au zis președintele în ziua în care a picat guvernul, leu a atins un minim istoric, prețul combustibilului dă sară de 10 lei și avem droni rusești care cad săptămânal la noi în curte. Da, ce stabilitate, domnule!
23: Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României? Există consens pe direcția pro-occidentală? Există consens pe aderarea la OCDE? Există consens pe execuția bugetului pe 2026?
4: Există consens pe toate astea, mai puțin pe guvernare. Pe reforme nu prea au existat consens. Că a venit Bolojan și a zis, noi vrem reforme. Și PSD-ul a spus, da, și noi vrem reforme. Și după aia Bolojan a spus, dar noi chiar vrem reforme reale. Și PSD-ul a spus, ce? Tu vrei să schimbi lucrurile? Păi de ce? Că nouă ne merge foarte bine. Nu știu dacă ați văzut, dar noi avem zboruri la Monaco, apartamente în Herăstrău, cutii de pantofi. Ce dracu-i de schimbat? Avem consens pe execuția bugetului 2026, adică știm că trebuie să cheltuim banii pe care noi avem. Ăsta e consensul, că nu avem, dar vedem. Dar, bă, consens. Există consens pe aderarea la OCDE. OCDE, Organizația Țărilor Dezvoltate. Noi aderăm la ea în timp ce leul nostru se prăbușește.
23: Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate.
4: Adică acum că s-a scăpat de Bolojan, sper ca PNL-ul să-și revină în firii și să se dezică de el de tot, ca să putem să facem din nou stabilitate.
23: Cu calm vom trece prin asta.
4: Nu aveți, bă, momente când vii dor de Iohannis?
1: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Doamnelor, domnilor, Ionuț George. Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
2: Câteodată sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Câteodată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori, când nu trebuie. Dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei. Îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatrul Ion Creangă, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
1: umor și acasă, minios. Umor și la serviciu. Da. Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
2: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că oricum el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine, și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
1: Îngrașă?
2: Pe mine m-a îngrășat o perioadă. Acum sunt la cură.
1: Am dat vreo 10, de umor.
2: Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. În România, umorul, cum să vă spun, umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există, pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Pentru că Zara Larsson va veni la Untold și pentru că ai lor copii își doreau să ajungă să o vadă și au schimbat vacanța tocmai pentru a ajunge la Cluj.
2: Așa,
1: și
2: model sigur, de părinți, îmi place. Îmi place.
1: Luați exemplu, toți părinții, luați exemplu, întrebați-i pe copii dacă vor să vină la Untold și făceți-vă vara în jurul festivalului.

Suntem în direct cu Digi Matinal, urmează știrile externe. Revoltă într-un oraș din Marea Britanie, unde sute de protestatari s-au ciocnit cu forțele de ordine după o intervenție eșuată într-un caz de crimă. Vă avertizez, urmează scene care conțin violență. Mulțimea furioasă a aruncat cu sticle, cărămizi, pubele și alte obiecte în polițiști. Protestatarii spun că vor să se facă dreptate pentru un tânăr de 18 ani care a murit după ce a fost înjunghiat pe stradă. Polițiștii care au intervenit au imobilizat și încătușat victima după ce agresorul a mințit și le-a spus că el fusese cel atacat din motive rasiste. Când și-au dat seama că băiatul era rănit grav, au început în zadar manevrele de resuscitare. Momentul a fost filmat de o cameră de corp și a stârnit un val de indignare. Cazul a început să fie exploatat de extrema dreaptă ca argument împotriva imigranților. Record de postări pentru Donald Trump. Numai în luna mai a făcut, atenție, 861 de postări pe rețeaua sa de socializare, arată o analiză Daily Beast. În medie, președintele american a scris de 27 de ori pe zi în luna mai, deci cel puțin o postare pe oră. Fie că a postat mesaje de amenințare sau imagini generate de inteligență artificială, liderul de la Casa Albă a înroșit serverele rețelei sale, True Social. Și pare că trendul continuă. Și în iunie, în prima zi a lunii, liderul de la Casa Albă a făcut 47 de postări în 31 de minute.

Americanii au descoperit un nou tunel folosit de narcotraficanți care leagă Mexicul de Statele Unite. Imaginile publicate de procurori arată un pasaj subteran de aproape 600 de metri lungime, care pornește din Tijuana și ajunge până în San Diego. Tunelul este dotat cu șine pentru transport, sisteme de ventilație și electricitate. Anchetatorii americani spun că pasajul este parte dintr-o rețea întreagă săpată de cartelurile mexicane prin care transportă droguri peste granița Statelor Unite. Vorbim acum despre o premieră la Vatican. Papa Leon a numit pentru prima dată în istoria Bisericii Catolice o femeie laică într-un post echivalent cu cel al unui ministru. Născută în Mexic, Maria Alvarado va prelua pe 1 noiembrie funcția de șef al instituției care coordonează serviciile de presă ale Vaticanului. Alvarado este actuala directoare a rețelei de televiziune a Vaticanului. Ea a studiat în Statele Unite și militează pentru apărarea libertății religioase și a demnității umane. Numirea ei în funcție continuă procesul de reformă al Papei Francisc. Două călugări dețin deja funcții de rang înalt la Vatican, ambele numite anul trecut. Ariana Grande și-a șocat fanii cu videoclipul celui mai nou single lansat de pe viitorul ei album.

Scenariul este o poveste de dragoste cu influențe horror. Videoclipul începe cu o secvență în care personajul masculin își îngroapă fosta parteneră, interpretată de Ariana Grande. Noul album al artistei conține 12 melodii și va fi lansat integral în ultima zi din iulie. Solista pregătește și un turneu cu 41 de concerte, care va începe săptămâna aceasta în Statele Unite și se va încheia pe 1 septembrie la Londra, unde sunt programate 10 spectacole. Italia și-a sărbătorit ziua națională cu o paradă grandioasă care a marcat 80 de ani de la referendumul istoric din 1946. Atunci italienii au decis să renunțe la monarhie și să proclame instaurarea Republicii. Vedem acum imagini de la parada spectaculoasă.

0: Naționala de mini-fotbal a României a părăsit campionatul european în faza sferturilor după înfrângerea suferită în fața Serbiei. Oaspeții au amenințat poarta tricoloră încă din debutul partidei și au deschis rapid scorul. Trupa lui Virgil Bejenaru a reușit să revină pe tabelă după 1-3.
1: Care de la margine pentru Popa.
0: După 3-3, serbii au preluat însă din nou conducerea și au mai marcat de 3 ori până la final. S-a terminat 6-3 pentru Serbia, care merge mai departe în turneul din Slovacia. La primul meci cu Hagi selecționer, Yanis Hagi putea deschide scorul la Tbilisi. Gazdele din Georgia cu Gvaratskhelia pe bancă s-au trezit repede. Aioani a salvat la ocazia mare a lui Zivzi Adve, care l-a pierdut pe drum pe Drăgușin. Fundașul lui Tottenham s-a revanșat în ultimul minut al primei reprize cu o intervenție cât un gol. După pauză, Aioani a gafat incredibil. Vilitaia a deschis scorul după cadoul primit de la portarul tricolorilor. România a egalat după 10 minute. Trimis în teren din startul reprizei secunde, Luis Munteanu a marcat din centrarea lui Screciu. Meci încheiat cu succes pentru belgieni înaintea plecării spre America. Naționala diavolilor s-a impus cu 2-0 în Croația. Iuri Tielemans a deschis scorul la Rijeka în prima repriză. Trupa lui Zlatko Dalic a fost aproape de egalare în repriza a doua. Budimir a lovit bara. Vanaken l-a imitat la poarta cealaltă, iar Lukaku a închis tabela în prelungiri. 2-0 pentru oaspeți, iar naționala pregătită de Rudi Garcia va pleca spre mondial cu moralul ridicat. Un curcubeu spectaculos i-a așteptat pe brazilieni pe aeroportul din New York. Ancelotti și jucătorii săi au ajuns în Statele Unite, unde încep aventura pentru a 6-a cupă mondială din palmaresul naționalei carioca.
2: Petir con otros rivales. Intentar de hacer lo mejor, lo va a ir bien. Expectativas sobre todo el mundo de Brasil. Creo que hoy no esa Copa del Mundo no tengo un favorito. Hay equipos más fuertes. Creo que el equipo de Brasil va a competir con todos los otros equipos.
3: La expectativa es grande. A gente sabe que es difícil la caminada, mas a gente con mucha ilusión queremos ganar.
0: Și francezii au bagajele făcute pentru mondial. Înainte de plecare, vicecampionii mondiali au fost vizitați și încurajați de președintele Macron, însoțit la Clairefontaine de soția sa.
4: La fel ca în 2009, Sorana Cârstea s-a oprit în sferturi la Roland Garros. Jucătoarea de 36 de ani a reușit un parcurs excelent la ultima sa prezență la acest turneu.
5: Paris will always be special, is the Grand Slam I grew up with, is the one you always dream, coming from Romania, playing on clay, growing up on this surface, is the one you dream to win.
4: Cu toate că impresionează în acest sezon, Sorana rămâne fermă în privința retragerii.
5: I'm sticking to my decision, nothing.

0: CSM București încearcă să rescrie istoria în handbalul european la exact 10 ani de la succesul din finala Ligii Campionilor în fața lui Ghior. Câștigătoarea trofeului din 2016 a avut o poveste incredibilă. Tigroaicele au egalat-o pe Ghior 22-22, chiar la ultima aruncare. În prelungiri, maghiarele au condus din nou, însă nu au reușit să facă pasul spre victorie. CSM a egalat la 25 tot în secundele de final. La aruncările de departajare, brazilianca Pessoa le-a disperat pe gazde. A încasat doar un gol din 3 tentative.
1: Față-față cu Pessoa!
0: CSM a cucerit trofeul după execuția lui Brădeanu. Speră să facă dubla europeană în 2026, de data aceasta din postura de conducător. Acum este managerul secției de handbal la CSM.
2: Digi24 FM.
3: Ascultați Digistoria.
4: 3 iunie 1973, prăbușirea mândriei URSS. Tupolev Tu-144, primul avion supersonic de pasageri din lume, se prăbușea în timpul unui zbor demonstrativ la Salonul Aeronautic de la Paris. 14 oameni au murit. 6 victime erau din avion, iar celelalte 8 de la sol. În plus, 15 case din jurul aeroportului au fost distruse. Se crede că piloții sovietici au făcut manevre care nu erau aprobate. Tupolev Tu-144 a avut primul zbor cu 2 luni înainte de Concorde. La exterior, cele două avioane sunt aproape identice, dar aeronava franco-britanică era mai avansată. 3 iunie 1989, catastrofă pe Trans-Siberian. La 1700 km est de Moscova, o cantitate uriașă de gaz care se scursese dintr-o conductă care mergea pe lângă calea ferată Trans-Siberiană exploda cu o forță uriașă. Două trenuri de pasageri care treceau pe acolo au fost cuprinse de mingea de foc. 575 de oameni au murit, iar alții 600 au fost răniți. Printre victime sunt și mai mulți copii. Se estimează că flăcările ardeau cu 1000 de grade Celsius. Este cel mai grav accident feroviar din istoria URSS. Cauzele reale ale tragediei nu sunt cunoscute clar. 3 iunie 2008. Yes, we can. Barack Obama a devenit oficial candidatul Partidului Democrat pentru alegerile prezidențiale din 2008. A fost ziua când a obținut toate voturile de care avea nevoie. După ce rezultatul a devenit clar, Obama le-a spus susținătorilor săi că un drum istoric s-a terminat, dar că începe altul. Acest drum s-a oprit la Casa Albă. Barack Obama a fost primul candidat afroamerican în cursa pentru președinția SUA din partea unuia dintre cele două mari partide din Statele Unite.
3: Ați ascultat Digistoria.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
7: Ce se întâmplă astăzi are cauze profunde și vor fi și consecințe severe. De fapt, unde am ajuns în momentul de față? Mai întâi am avut o concentrare a forțelor poliției pe centru și acum pare să se producă o separare a apelor, dar către o direcție foarte neclară și chiar periculoasă. Vreme de aproape 10 ani, din 1990 până în 2000, părea că sistemul politic românesc se îndreaptă către o clarificare, în sensul că au crescut forțe politice democratice de natură să echilibreze stânga postcomunistă, indiferent de numele ei, FSN, FDSN, PDSR, PSD. În anul 2000, și până în 2004 mai ales, păreau să existe două grupări politice care alternează la putere. Începând din 2006, mai exact din 2007, această direcție a fost schimbată și încet, încet s-au produs alianțe contra naturii care au schimbat nu numai configurația politică, au distrus treptat

0: granițele doctrinare dintre partide. Dacă vă mai amintiți, în 2007, guvernul de atunci a exclus Partidul Democrat din componența cabinetului, a mers în Parlament și a luat un vot, o aprobare, nu un vot de încredere, aprobarea listei de miniștri ca urmare a schimbării compoziției guvernului și în acel moment PNL, care avea primul ministru, a început să fie susținut de către PSD, a rezistat până în anul 2008, până la alegeri, cu sprijin în Parlament al PSD. La puțin timp după aceea a fost formată Alianța USL. După aceea, când părea să se reașeze lucrurile într-o matcă firească, președintele Iohannis a schimbat regulile jocului și a încurajat un guvern PNL-PSD, dând la o parte USR din formula de guvernare, și de atunci până astăzi această formulă de concentrare pe centrul forțelor politice a continuat. Care a fost rezultatul? Dispar diferențele doctrinare dintre partide, dar ceea ce e mai grav este că această lipsă de identitate politică a partidelor pune în pericol chiar granițele democrației constituționale din România. Adică nu e vorba doar de o disipare a frontierelor dintre partidele politice, riscul este ca aceste forțe care au crescut în spațiul gol lăsat ca urmare a acestei concentrări pe centru, și mă refer în primul la AUR, riscul este ca și granițele constituționale a jocului politic să fie erodate.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: Lucescu, un nou capitol. Ce visuri are Răzvan în noul sezon? Urmărește interviul marca Fotbal Club alături de Radu Naum. Astăzi, numai la Digi Sport.

0: Bună dimineața, urmăriți Digi Matinal.
1: Mulțumim că sunteți cu noi, doamnelor, domnilor. Haideți la început de oră să vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurt.
2: Test masiv astăzi în fața guvernului. Peste 15.000 de sindicaliști din sănătate și asistență socială nemulțumiți de noua lege a salarizării sunt așteptați astăzi în Piața Victoriei. Un protest este anunțat și în fața Ministerului Finanțelor. Violențe într-un oraș din Marea Britanie. Sute de protestatari s-au ciocnit cu forțele de ordine după o intervenție eșuată într-un caz de crimă. Imaginile momentului în jurnal. Meteorologii anunță o încălzire a vremii, dar avertizează că vor fi și furtunii de vară. Termometrele vor indica valori de până la 30 de grade în sud-vest.
0: Scandal de corupție la vârful armatei. Șeful statului major este urmărit penal de DNA.
1: Procurorii acuză că ar fi pus la cale un plan prin care să faciliteze obținerea de posturi de ofițer pentru copiii unor colegi de-ai săi dinainte ca ei să ajungă la facultate.
0: Generalul a respins categoric acuzațiile.
3: Planele judiciare o să vă facă comunicarea publică.
4: A făcut comunicare. Sunteți suspectat de complicitate la uzurparea funcției. Ați intervenit pentru fica unui coleg al dumneavoastră, general.
5: Ce faceți, domnul Gheorghiță?
6: Cel mai important general al armatei române a dat explicații în fața procurorilor DNA timp de 2 ore. La ieșire, generalul de 4 stele, suspect pentru fapte de corupție, s-a abținut de la comentarii în fața camerelor. Șeful armatei este acuzat de procurori că a ordonat un plan ilegal adjunctului său, generalul Iulian Berdilă. Locțiitorul ar fi semnat și trimis o solicitare către Ministerul Educației pentru suplimentarea a 20 de locuri la buget, în cadrul Universității de Educație Fizică și Sport. Acestea ar fi urmat să fie ocupate de fiicele unor alți generali, care ulterior să fie încadrate pe posturi de ofițer în Ministerul Apărării Naționale.
7: Generalul Gheorghiță Vlad a fost numit șef al armatei de către președintele Klaus Iohannis în 2023, iar mandatul lui se încheie anul viitor. De cealaltă parte, celălalt general, Iulian Berdilă, care este vizat de această anchetă, a fost șeful forțelor terestre, iar în momentul de față este adjunctul șefului statului major al apărării.
6: Generalul Vlad a reacționat la 6 ore de la audierea lui. Într-o postare pe Facebook, șeful armatei spune că nu a încălcat niciodată legea, că îi va sprijini pe procurorii în anchetă, dar și că va apăra reputația armatei. Punerea sub acuzare a șefului armatei vine într-un moment extrem de tensionat pentru Ministerul Apărării. Săptămâna trecută, o dronă rusească a lovit un bloc din Galați și a rănit 2 oameni. În paralel, armata a semnat contracte de 8 miliarde de euro prin programul SAFE, iar unele dintre ele sunt aspru contestate de analiștii militari.

0: Caz șocant în Gorj și vă avertizăm, urmează informații cu un puternic impact emoțional.
1: O tânără de 18 ani a fost bătută cu o bâtă de baseball în propria locuință de fostul iubit. Mama a fost cea care a alertat autoritățile.
0: Din primele informații, agresorul, un tânăr în vârstă de 28 de ani, ar fi intrat în casa fetei însoțit de doi prieteni. Toți trei aveau fețele acoperite cu cagule.
1: Polițiștii au identificat pe suspecți și au deschis un dosar penal pentru lovire, violare de domiciliu și distrugere. Victima a fost transportată la spital, iar agresorul are ordin de protecție și brățară electronică.
0: Vă reamintim, în caz de urgență, apelați numărul Tel Verde destinat victimelor violenței domestice 0800 500 333.
1: Imaginile momentului vin din Marea Britanie. Sute de protestatari s-au ciocnit cu forțele de ordine după o intervenție eșuată într-un caz de crimă.
0: Vă avertizăm, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Mulțimea furioasă a aruncat cu sticle, cărămizi, pubele și alte obiecte în polițiști.
1: Protestatarii spun că vor să se facă dreptate pentru un tânăr de 18 ani care a murit după ce a fost înjunghiat pe stradă. Polițiștii care au intervenit au imobilizat și încătușat victima după ce agresorul a mințit și le-a spus că el fusese cel atacat din motive rasiste.
0: Nu și-au dat seama că băiatul era grav rănit, au început în zadar manevrele de resuscitare. Momentul a fost filmat de o cameră de corp și a stârnit un val de indignare.
1: Cazul a început să fie exploatat de extrema dreaptă ca argument împotriva imigranților. Un bărbat a fost trimis în judecată după ce s-a dat drept șef de cabinet la Nicu Șordan, pe vremea când era primar al capitalei.
0: În calitatea sa inventată, individul a contactat organizatori de evenimente și vedete pentru a primi invitații și acces gratuit în numele lui Nicu Șordan. Actualul președinte l-a reclamat la parchet.
2: Timp de 3 ani, inculpatul s-ar fi dat drept șef de cabinet al lui Nicu Șordan și ar fi cerut invitații la diverse evenimente, spunând că sunt pentru fostul primar al capitalei, partenera lui de viață sau rudele sale. A convins-o inclusiv pe Delia Matache să-i trimită un video cu un mesaj de la mulți ani pentru așa zisa nepoată a Mirabelei Grădinaru. Beneficii asemănătoare ar fi încercat să obțină și după ce ar fi pretins că este fiul guvernatorului Muguri Sărescu.
3: Inculpatul a administrat și utilizat 4 conturi de WhatsApp prin uzurparea identității a 3 persoane cunoscute prin prisma funcțiilor publice deținute fie de acestea, fie de membrii familiei, în sensul că a introdus fără drept date informatice, constând în fotografiile celor 3 persoane în cadrul secțiunii pozei de profil.
2: Bogdan de la Ploiești, Accent, Oana Radu sau Shelly se numără printre persoanele contactate de bărbat pentru acces gratuit la evenimentele lor, spun surse Digi24. Individul a fost prins după ce managerul unui artist a sunat la primărie. Nicu Șordan a depus plângere.
4: Bărbatul este recidivist, a ieșit din închisoare în urmă cu 9 ani, atunci când a fost condamnat definitiv la 7 ani de închisoare cu executare pentru uz de fals, înșelăciune și infracțiuni rutiere. A ieșit însă mai devreme de după gratii, după ce a fost eliberat condiționat.
2: Bărbatul de 52 de ani se află sub control judiciar și a fost trimis în judecată de procurorii care îl acuză de fals informatic în formă continuată.
0: După incidentul fără precedent de la începutul războiului, când o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din Galați, oamenii din zonă se gândesc la ce mai rău.
1: Autoritățile îi sfătuiesc să se informeze din timp unde se pot adăposti în caz de alertă, dar și să se asigure că sistemul RoAlert este activat pe telefoanele lor.

0: Oamenii de la graniță dorm cu teamă din cauza incidentelor din ultima perioadă. De multe săptămâni sunt treziți de mesajele RoAlert în miez de noapte.
1: Pe 25 aprilie, la ora 5 dimineață, primul aparat de zbor care a lovit municipiul Galați s-a prăbușit pe acea anexă gospodărească. Bucăți din dronă s-au împrăștiat pe câteva sute de metri, iar din fericire încărcătura nu a explodat.
2: Mai ales când a fost lângă mine, lângă casa mea, gard în gard, a fost ceva o terioare.
3: Ne este teamă de ce va fi a doua zi.
0: O lună mai târziu, la sfârșitul săptămânii trecute, s-a produs incidentul extrem de grav al dronei care a lovit blocul din Galați și a explodat. O femeie și copilul ei au ajuns la spital, iar zeci de locatari au evacuat imobilul.
1: Pe 29 mai, la ora 2 dimineața, o altă dronă rusească lovea acest bloc din centrul orașului Galați.
2: A fost destul de puternic. Pentru copiii noștri avem teamă.
4: Sigur că trăim cu teamă. Toată lumea trăiește cu teamă din zona graniței cu Ucraina. Pentru că războiul la poarta noastră.
0: Autoritățile spun din nou că avertismentele transmise prin RoAlert trebuie luate în serios.
5: Să se adăpostească în spațiul care l-au la dispoziție, să rămână în incinta locuinței și în cazul în care au posibilitatea să găsească alt mijloc de adăpostire. Cel mai important, dacă sunt în vecinătatea dronei sau în vecinătatea elementelor, rugămintea este să păstreze o distanță de siguranță, să evacueze zona pe o distanță minimă de 200 de metri de locul de impact.
0: Autoritățile au stabilit în urma expertizelor tehnice că ambele drone care au ajuns la Galați au fost de proveniență rusească.
6: Accident mortal pe un drum din județul Iași. Vă avertizăm, urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional.
7: O cameră de bord a surprins momentul în care un autoturism se izbește frontal de un tir. Mașina era condusă de un șofer de 82 de ani care a pierdut controlul direcției într-o curbă, a intrat pe contrasens și s-a izbit de tirul care circula regulamentar.
6: În urma impactului extrem de violent, șoferul de 82 de ani a murit. O altă persoană care se afla în mașină a suferit răni și a fost transportată la spital.
7: Polițiștii au deschis o anchetă, iar una dintre ipotezele luate în calcul este că șoferul ar fi adormit la volan.
6: Un control al gărzii forestiere de la Timișoara scoate la iveală o fraudă de proporții pe pinierele Romsilva din Caraș-Severin.
7: Aproximativ 250.000 de puieți existau în acte, dar pe teren nu au fost plantați. Prejudiciul estimat se ridică la 77.000 de lei.
6: Informații suplimentare ne aduce chiar acum Mihai Vălușescu.
8: Bun găsit tuturor! Verificările gărzii forestiere din Timișoara au scos la iveală aproximativ 250.000 de puieți care ar fi trebuit să reprezinte viitoarele păduri ale României, care existau în documente, însă în teren nu. Verificările au vizat 55 de pepiniere silvice din Caraș-Severin. Potrivit ministrului interimar al mediului, controlul a mai arătat că personalul care administra aceste pepiniere ar fi avut cunoștință despre lipsa puieților, însă ar fi continuat să raporteze existența lor. În unele cazuri, s-ar fi decontat inclusiv lucrări de întreținere pentru culturi care în teren nu mai existau. Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 77.000 de lei, iar Garda Forestieră Timișoara a sesizat și organele de anchetă pentru a stabili dacă au fost comise sau nu infracțiuni. Potrivit planului prezentat de Ministrul Mediului, de anul viitor, șefii de ocoale vor fi evaluați pe baza unor indicatori clari, inclusiv realizarea lucrărilor din pepiniere. Ancheta privind lipsa celor 250.000 de puieți este așadar acum în plină desfășurare.
7: Mare atenție la fructele pe care le cumpărați din piață. Specialiștii avertizează că multe ar putea fi pline de pesticide.
6: De altfel, un raport al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentelor arată că fructe precum căpșune, struguri și portocale au cele mai multe reziduri de pesticide.
7: Iulia Sanciu vine cu toate datele.
9: Bun găsit tuturor! Potrivit unui raport amplu al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, cele mai contaminate fructe cu reziduri de pesticide sunt căpșunile, strugurii și portocalele. Datele arată că peste 70% din probele de căpșuni analizate conțineau urme de pesticide, acestea fiind pe primul loc în clasament. Strugurii ocupă locul al doilea, iar în cazul strugurilor de masă din Spania, aproximativ 60% dintre probe au prezentat niveluri ridicate de reziduri. ziduri. Pe locul al treilea se află portocalele. Studiul a analizat mii de probe de fructe și legume destinate consumului uman din mai multe țări. Germania a contribuit cu aproape 19% din totalul analizelor, urmată de Franța cu 12% și Spania cu 8,6%. Specialiștii subliniază însă că majoritatea produselor testate respectă limitele legale de siguranță alimentară. Cu toate acestea, autoritățile europene urmăresc cu atenție prezența unor substanțe interzise din cauza efectelor pe care le pot avea asupra sănătății pe termen lung.

0: La mai bine de o lună de la dărâmarea guvernului Bolojan de către PSD și AUR, soluția pentru formarea unui nou executiv pare în continuare în aer. După săptămâni de negocieri și consultări cu președintele Nicu Șordan, partidele politice nu pare să ajungă la un numitor comun. Varianta preferată de șeful statului, adică premier tehnocrat, pare să fie exclusă de aproape toate partidele. Iată declarațiile.
1: Eu, dacă aș fi președintele României, aș da pentru PSD posibilitatea de a forma un guvern, fiindcă constituțional așa merge, cei care au cele mai multe voturi. Dar în acest moment, un guvern tehnocrat nu poate rezolva problemele țării.
2: Vi se pare o alegere potrivită, domnul Tomac?
3: Domnul Tomac, mi se pare o alegere potrivită.
4: Sorin Grindeanu, vi se pare o alegere
3: domnul
4: potrivită?
3: Sorin Grindeanu, mi se pare o soluție și mai bună.
5: Ilie Bolojan a spus foarte clar, un guvern tehnocrat poate fi decât un guvern slab. Un guvern care, cu siguranță, va fi păpușat politic. Aduceți-vă aminte de guvernul Cioloș. Dacă președintele zice că nu face experimente, înseamnă că are garanții că Eugen Tomac va trece. Cred că soluția firească ar fi să-i dea mandatul lui Sorin Grindeanu. Eu, ca președinte, lui Sorin Grindeanu, mandat. Eu spune, Sorin, dragă, l-ai demis pe Bolojan? Ți-ai făcut o majoritate, iată, treci pe guvern.
6: Posibil să avem un tehnocrat care să depună mandatul înainte de cele de expirarea celor 10 zile, descoperind că prin negocieri politice nu întrunește sau nu poate să formeze o majoritate. Un scenariu pe care, în opinia mea, nu l-aș dori pentru România.
7: Nu votăm un guvern condus de un independent, care e europarlamentar reprezentând un partid. AUR va vota un guvern care este condus de un premier AUR. Nu va vota alte guverne și din care face parte, evident.
0: La o lună de la dărâmarea guvernului Bolojan, PSD și AUR și-au dat din nou mâna în Parlament, au numit șefi într-o instituție publică, Institutul Cultural Român. Președinte a fost susținut de socialdemocrații, iar unul dintre scaunele de vicepreședinți va fi ocupat de un om al AUR, ne spune mai multe Amalia Dobre.
8: Bun găsit, în plenul Senatului s-a votat conducerea Institutului Cultural Român. Potrivit rezultatelor, propunerea PSD, Raluca Corina Încroșnatu, a fost desemnată pentru a fi președinte al Institutului Cultural Român. În ceea ce privește cele două funcții de vicepreședinți, au fost desemnați cei care veneau din partea UDMR și din partea AUR. De asemenea, în Parlament, USR și PNL au condamnat această alianță nedeclarată între PSD și AUR. Cu alte cuvinte, propunerea PSD a trecut cu ajutorul voturilor de la AUR, în timp ce propunerea de la AUR a trecut cu ajutorul voturilor de la PSD și știm că nu este prima situație în care aceste două partide, PSD și AUR, au votat cot la cot pentru a-și vedea interesele comune și interesele fiecare în parte până la urmă. De asemenea, dacă ne uităm și la acești candidați, și acum putem vorbi și de președintele Institutului Cultural Român, chiar USR spunea că Raluca Corina Încroșnatu a fost de asemenea vicepreședinte al ICR din 2024, tot la propunerea PSD și de asemenea a fost și voluntară în Fundația Titulescu, fundația lui Adrian Năstase. Era în această fundație voluntară, așa cum vă spuneam, și în perioada în care această fundație l-a invitat pe ideologul lui Putin Dugin în 2013 în București.
0: Votul în două tururi pentru alegerile primarilor și șefilor de consilii județene nu a trecut de Senat. Proiectul propus inițial de USR în urmă cu 9 ani a fost readus în dezbatere parlamentară de AUR, dar PSD și PNL s-au opus inițiativei. În schimb, USR, AUR și PACE au votat pentru și au adunat un total de 50 de voturi. Cei 56 care au votat împotrivă au susținut că legea ar defavoriza alegerea primarului mai gospodar dintre candidați. Pe de altă parte, un senator USR a spus că legea ar fi ajutat de baronizarea administrației locale. După încă o încercare de schimbare a alegerilor locale, acestea vor rămâne în forma actuală, cu un singur tur de scrutin.
9: România nu are niciun kilometru de autostradă inaugurat anul acesta, deși autoritățile anunțau că 2026 ar putea fi un an istoric cu 250 de kilometri inaugurați. În acest moment avem 1400 de kilometri de șosele de mare viteză și multe șantiere în lucru. Sunt promisiuni că lucrurile s-ar putea schimba pe finalul anului.
10: Fără panglici tăiate, dar cu mai mulți kilometri de drum de mare viteză în lucru. Așa s-au desfășurat primele 5 luni ale anului.
11: În prezent, în România se circulă pe puțin peste 1400 de kilometri de drum de mare viteză, încă 880 sunt în construcție, iar aproape 500 în licitație.
10: Dacă se respectă termenele, peste 250 de kilometri de autostrăzi ar putea fi inaugurați până la finalul anului. Cel mai amplu proiect este pe autostrada Moldovei.
12: Știți foarte bine că s-a deschis anul trecut până la Agiud circulația, deci de la Plăști la Agiud, iar în acest an urmează să se deschidă încă 124-125 de kilometri de la Agiud la Pașcani.
11: Tot anul acesta ar urma să fie finalizate inclusiv cele trei tronsoane din nordul capitalei, cele care leagă autostrada A1 de autostrada A2. Odată terminată această lucrare, autostrada A0 ar urma să fie complet finalizată.
10: Un alt proiect măreț este autostrada Transilvaniei, cea care ar urma să lege capitala de ieșirea spre Ungaria.
12: Am ajuns cu loturile de la Poarta Sălajului la Nădășelu la 98%. În ceea ce privește cele două viaducte care sunt la Ozaltân, stadiul fizic, progresul fizic este de 72%. Pe lotul de la Chiribiș suntem tot așa undeva la 80%.
10: Tot acolo, Compania Națională de Investiții Rutiere vrea să dea în folosință alți 30 de kilometri înainte de termen, adică anul acesta.
13: Lucrările efective au început în vara anului trecut, sunt acum cu 2% în plus față de graficul estimat, suntem la 51% execuție. Au început și lucrările pentru așternerea primului strat de asfalt. Iată, cu 5 luni înainte de termenul contractual, să avem perspectiva finalizării acestui lot de autostradă.
10: Până la finalul anului, șoferii vor mai beneficia și de alte inaugurări mai mici, de 10 km între Sibiu și Pitești, dar și un drum expres între Brăila și Galați.
0: O imagine falsă, un videoclip generat cu inteligență artificială sau o informație distribuită masiv pe rețelele sociale pot influența alegeri, percepții și opinii.
9: Într-o perioadă în care instituțiile statului avertizează tot mai des asupra campaniilor de manipulare online, experți europeni și specialiști în comunicare discută la Timișoara despre ceea ce mulți numesc deja un nou front al războiului informațional,
0: dar și despre soluțiile pentru a ne apăra dezinformările de pe internet.
10: Atacat în direct, acum urmează consecințele. E cel mai recent fake news demontat de instituțiile statului, iar internetul este inundat de astfel de dezinformări. După incidentul cu drona căzută în Galați, de exemplu, rețelele sociale s-au umplut de informații și imagini false, care s-au răspândit mult mai repede decât informațiile oficiale.
14: Democracy is targeted from inside via conspiracy theories, hate speech, and also from outside via hybrid interference. Of course, we have to use the strength of artificial intelligence, of digitalization, for the very purpose of human dignity, individual freedom, equality, democracy.
10: În ultimii ani, astfel de fenomene au devenit tot mai vizibile în timpul alegerilor, al crizelor sociale sau al incidentelor de siguranță.
14: Like having clean water, having waste management, having proper streets or public transport, it's also absolutely essential for a functioning society to have free media and true journalism, and this is under attack today.
10: Experții spun că problema nu este doar existența informațiilor false, ci viteza cu care acestea circulă și dificultatea de a le diferenția de conținutul autentic.
15: Devine deja foarte obositor și simt că sunt într-un fel de burnout social, burnout civic. Mi se pare revoltător, mai ales faptul că știu că foarte mulți nu își dau seama la fel de bine ca și mine, care am crescut pe internet.
16: Mă aflu și eu în acest pericol de a mă confrunta cu dezinformarea zilnică și consider că trebuie ca fiecare dintre noi să știm să ne informăm.
17: Ar trebui o educație media corectă, dezvoltarea abilităților de gândire critică și programele acestea ar trebui începute de la o vârstă cât mai fragedă.
10: Potrivit specialiștilor, cea mai eficientă apărare împotriva dezinformării rămâne gândirea critică. De altfel, oamenii trebuie să verifice sursa, să compare informațiile din mai multe publicații credibile și să evite distribuirea conținutului neverificat.
9: Moment inedit pe scena Teatrului Național din Cluj-Napoca, legenda filmului românesc Florin Piersic le-a cântat celor veniți să-i ureze la mulți ani.
0: Maestrul, care a împlinit 90 de ani, a fost aplaudat neîntrerupt.

0: Vara a început în multe zone cu temperaturi de toamnă și cu ploi abundente. În unele locuri, maximele nu au trecut de 15 grade Celsius.
1: Prin urmare, zonele de agrement au rămas închise, iar deschiderea sezonului estival s-a amânat.
0: Meteorologii vin însă cu vești ceva mai bune pentru perioada următoare.
2: Regiunea Moldovei a fost afectată de un episod de frig. În primele două zile de vară, temperaturile nu au trecut de 15 grade Celsius.
3: Temperaturile scăzute și ploaia măruntă aproape că au golit străzile, puțin se încumetă să iasă din case. E mai degrabă un sentiment de început de toamnă, nici de cum de vară.
4: E vreme de stat în casă. Mașina să fie cald, să fie 30 de grade afară, să ieșim afară în pantaloni scurți, să stăm la terase, nu să vin cu umbrela pe afară și îmbrăcat de toamnă.
5: Nu mă așteptam, eu deja mi-am pregătit haine de vară. Aveam planuri mari, dar văd că o perioadă tot mai stăm așa cu ploaie, cu frig.
2: La Iași, ștrandul trebuia să fie deschis deja, dar frigul a dat planurile peste cap. Pentru primărie, asta înseamnă pierderi de până la 50.000 de lei pe zi.
6: Amânăm deschiderea sezonului estival pentru când vremea va permite acest lucru. În anii trecuți, deschideam bazele pe 1 iunie. Ar trebui temperaturile nocturne să depășească 15 grade, iar cele de ziua să se ducă undeva la 27-28-30 de grade.
2: Sunt oameni care s-au bucurat însă de vremea răcoroasă, chiar dacă neobișnuită pentru începutul lui iunie.
7: Nu vrem de frig cătâi și îndată o să ne topim.
8: Este vorba din bătrâni. Dacă nu plouă în mai, nu mâncă mălai. Și uitați-vă puțin că ne-a prins și iunie.
2: Meteorologii spun că în zilele următoare vom avea parte de mai mult soare.
9: Vremea va intra într-un proces de încălzire, astfel încât temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 30 de grade, având în vedere că lunile mai și iunie sunt cele mai instabile luni din an și variațiile de temperatură sunt destul de mari în această perioadă.
2: Cel mai cald va fi în zona de sud-vest a țării.
1: Urmează o zi caldă de iunie, termometrele vor indica valori de până la 30 de grade în sud-vest.
0: Nu vor lipsi însă perioadele cu ploi de vară, ce zone sunt vizate și cum arată prognoza în perioada următoare, ne spune Greta Gavrilă.
10: Bun găsit, vremea se va încălzi, iar temperaturile se vor încadra între 20 și 30 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul teritoriului. Va picura în est și la munte, însă din orele serii, ploile însoțite de fenomene electrice vor cuprinde aproape toată jumătatea vestică a țării. Cantitățile de apă vor depăși 25 de litri pe metru pătrat, va cădea grindină, iar vântul va avea intensificări și vor fi posibile vijelii. Mâine, furtunile se vor extinde în toate regiunile și vor aduce din nou cantități însemnate de apă, vineri și sâmbătă maxime. Se vor opri la 29 de grade Celsius, iar ploi de vară vor apărea prin sud-est, centru și în zonele montane. În București va fi timp frumos cu temperaturi de până la 27 de grade Celsius la stația meteo de la Filaret. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: ONU avertizează că va trebui să ne pregătim pentru cel mai puternic El Niño din ultimele decenii, un așa zis super El Niño.
1: Oamenii de știință se tem că în combinație cu încălzirea climatică ar putea provoca fenomene extreme pe mare parte din glob. Schimbările ar putea începe în curând.
0: Organizația Mondială de Meteorologie prezice temperaturi peste medie în majoritatea părților lumii din iunie până în august. Acesta este cel mai mare risc pentru sănătatea umană.
1: De asemenea, bolile legate de căldură și o presiune mai mare pe sursele de apă și pe hrană din cauza secetei. La pericole se adaugă incendiile de vegetație în unele regiuni, uragane și inundații în altele. Musicalul Shrek revine pe scena Operei Naționale București astăzi și mâine. Au loc două reprezentații speciale pentru a celebra ziua copilului.
0: Au mers și colegii noștri să vadă cum arată repetiția generală. Este ultima până ce artiștii operei vor juca direct în fața publicului.
11: Ia, ai întâlnit pe cineva căruia să-i spui: hai bă, să mâncăm tiramisu, și el să spună: du-te bă de aici, mie nu-mi place tiramisu. Tiramisu e delicios.
12: Nu! Capcaurii nu sunt tiramisu!
11: Tiramisu cred că e cel mai delicios desert de pe planetă.
12: Cred că asta o să fie cea mai lungă zi din viața mea.
0: În luna iunie, Opera Națională București celebrează copilăria prin mai multe reprezentații ale musicalului Shrek. Este unul dintre cele mai iubite musicaluri pentru copii și pentru familie.
13: Ne-am adunat ca să repetăm un frumos musical pe care îl jucăm de cel puțin câteva ori pe an, pentru copii în primul rând, dar nu numai pentru copii, și pentru adulți așteptăm toată familia așa în formulă completă la spectacol.
14: Bucățica ta preferată pe care o cânti?
13: O bucățică preferată care nu a fost scrisă de autorii acestui musical, am găsit-o la repetiții, ne-a plăcut și am păstrat-o. Singurică, singurică. Vorbim despre Fiona.

0: Spectacolul Shrek e despre iubire, despre prietenie, despre puterea și curajul de a fi diferit și despre cât de minunat e când găsești un grup în care ești acceptat și cu care simți că vibrezi și poți să schimbi lumea.
1: O bucățică muzicală preferată pe care tu ai în acest musical?

0: Un suc natural pe care unii dintre noi îl consumăm destul de des ne poate scădea tensiunea arterială la valori normale în numai 2 săptămâni.
1: Efectul benefic este posibil datorită nitraților din componențe care, atenție, nu trebuie confundați cu acei compuși sintetici și nocivi prezenți în mezeluri.
2: A fost realizat cu 75 de adulți cu vârste cuprinse între 30 și 70 de ani, care au fost împărțiți în 2 grupuri. O parte au primit suc concentrat de sfeclă roșie de 2 ori pe zi, timp de 2 săptămâni. Testele ulterioare au arătat că băutura naturală le-a remodelat bacteriile din gură, încât să transforme nitrații din sfeclă în compuși care în cele din urmă susțin producția de oxid nitric. Acesta ajută vasele de sânge să se relaxeze și să funcționeze corect. Totuși, arată studiul, doar la persoanele de peste 60 de ani s-a observat o scădere semnificativă a tensiunii arteriale.
3: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
4: Bună ziua, sunt Izabela Pănescu. Ați reușit să slăbiți, iar după câteva luni kilogramele sunt la loc, poate chiar mai multe. Este un fenomen extrem de frecvent și reprezintă reacția de adaptare a organismului la schimbări bruște. Însă nu se întâmplă peste noapte, ci se instalează treptat pe măsură ce rutina zilnică revine la vechile tipare. Principalul vinovat este chiar regimul alimentar mult prea restrictiv. Limitarea drastică a aportului caloric și eliminarea completă a unor alimente duc la o slăbire rapidă, dar dieta este dificil de menținut pe termen lung din cauza impactului masiv asupra vieții de zi cu zi. Organismul însă se adaptează și își reduce consumul de energie în repaus. Va economisi și va consuma mult mai puțin pentru funcții vitale, ca respirația, circulația sângelui sau menținerea temperaturii corporale. În paralel, și reglarea apetitului se modifică. După o perioadă cu deficit caloric drastic, senzația de foame este mult mai intensă. Apar pofte greu de controlat pentru alimente înalt calorice. Mai mult, slăbirea agresivă elimină nu doar grăsimea, ci și masă musculară. Mușchii sunt motorul care arde caloriile zi de zi, iar scăderea masei lor încetinește metabolismul. Dacă adăugăm stresul, lipsa somnului și retenția de apă, greutatea va scăpa din nou de sub control. Menținerea greutății exclude soluțiile rapide și agresive. Esențiale sunt obiceiurile pe care le puteți cultiva toată viața. Controlul greutății și prevenirea riscurilor metabolice cer o strategie blândă și pe termen lung. Pentru a închide acest cerc vicios și a vă proteja sănătatea, cheia este trecerea de la restricții la o reechilibrare progresivă, adaptată ritmului și stilului propriu de viață. Informații mai multe aflăm duminică de la ora 16:30, iar toate emisiunile Grija la Maximum le găsiți și pe site-ul nostru digi24.ro.
3: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ardei gras rotund 9,99 kg și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație BRUF, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
3: Digi24 FM.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea.
6: Ce lecție de viață a prins cel mai bine la dumneavoastră?
7: Acel eveniment nefericit care m-a îndemnat atunci când am fost dat afară, m-a îndemnat să lupt în continuare și
6: a fost așa
7: și să iert.
6: Nu am rămas
7: n-am urât pe nimeni, cu toate că știam comisia, știam ce se va întâmpla, nu dau nume, n-a fost, pentru mine a fost o tragedie personală, dar în general lumea nici măcar nu trebuie să știe, lumea trebuie să se bucure de mine acolo unde mă vede și eu să mă bucur de simpatia lor față de mine.
3: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
2: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
1: Adică arăta cu multe tradiții.
2: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun
1: a fost la tot timpul... La propriu și la figurat.
2: Da, a fost... Plus că erau cadourile, bineînțeles. A fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag. Asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când. Adică să mă motivez singur.
1: Asta mi se pare și o trăsătura unui om optimist.
2: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Am revenit cu informațiile externe. Statele Unite ar putea muta noi arme nucleare în Europa.
1: În acest fel vor să-și asigure aliații că reducerea sprijinului militar nu slăbește garanțiile de securitate, spun jurnaliștii de la Financial Times.
0: Ce țări s-au oferit deja să găzduiască armele americane, ne spune Alexandra Dinu.
2: Bine v-am găsit. În prezent în Europa sunt aproximativ 100 de bombe nucleare americane desfășurate în Belgia, Germania, Italia, Olanda, Turcia și Marea Britanie. Avioanele americane care sunt aduse frecvent pentru exerciții în Europa și sunt capabile să transporte aceste arme sunt F-35, F-15 și F-16 și de asemenea am văzut periodic în Europa vin și celebrele bombardiere B-2 și B-52. Și B-61 este principala bombă nucleară tactică desfășurată în Europa, are peste 3 metri lungime, cântărește aproximativ 370 de kilograme și are o putere de până la 50 de kilotone. Potrivit Financial Times, care citează 3 persoane informate cu privire la discuții, Statele Unite ar putea extinde prezența nucleară în Europa. Concret, oficialii de la Washington analizează desfășurarea de avioane americane care sunt capabile să transporte aceste arme nucleare și în alte țări aliate. Desigur, cele mai interesate să găzduiască aceste arme sunt țările aflate aproape de Rusia, printre care se numără Polonia și statele Baltice. De altfel, 5.000 de militari americani urmează să fie mutați în Polonia. Și Financial Times scrie că prin această mutare Washington încearcă să transmită aliaților europeni că umbrela nucleară americană rămâne solidă, chiar dacă Statele Unite își reduc o parte din prezența militară în Europa. 5.000 de soldați americani vor fi retrași din Germania în perioada următoare. Și vă reamintesc, în paralel, Franța analizează de asemenea extinderea umbrelei sale nucleare pentru a consolida securitatea Europei și a reduce dependența de protecție oferită de Statele Unite. La discuții au participat până acum Polonia, Germania, Olanda, Belgia, Grecia, Suedia, Danemarca și recent Norvegia.
0: O adevărată comoară care datează de 8 decenii este prezentată publicului în Cehia.
1: O colecție de vinuri descoperită sub podea a unui castel ceh în 1985. Cele 133 de sticle au mai fost prezentate presei cu 10 ani în urmă. Acum însă ele pot fi admirate și de publicul larg.
0: Vinul a fost găsit în castelul Becov la 40 de ani după ce a fost ascuns de proprietarii de atunci. O familie nobiliară cu mare influență.
1: Actorul Idris Elba, unul dintre favoriți pentru rolul James Bond, a intrat în rândurile cavalerilor britanici la castelul Windsor. Starul a primit de la regele Charles titlul de onoare pentru serviciile aduse tinerilor.
0: Idris Elba și soția lui sunt fondatorii unei fundații care le poartă numele și care investește în soluții pentru emanciparea tinerilor prin educație, oportunități economice și antreprenoriat.
1: Alături de actorul american au primit distinția de cavaler și respectiv damă, medaliații olimpici la patinaj artistic Christopher Dean și Jane Torville.
0: Cererea pentru specialiști în inteligență artificială crește în România într-un ritm mai rapid decât piața muncii în ansamblu.
1: Deși țara are încă un număr relativ redus de specialiști AI comparativ cu marile centre tehnologice, cererea în creștere din partea companiilor și extinderea investițiilor sugerează că piața locală se află într-o fază accelerată de dezvoltare.
3: Rata de creștere a angajărilor pe locuri de muncă care implică inteligența artificială a fost de aproape 10% în perioada 2018-2025, potrivit unui raport realizat de Universitatea Stanford, pe baza datelor LinkedIn. Documentul arată o accelerare a recrutărilor pentru poziții care implică inteligență artificială în ultimii ani, pe măsură ce tot mai multe companii integrează astfel de tehnologii în activitatea lor. România intră astfel în grupul statelor în care cererea pentru competențe AI crește mai rapid decât piața muncii în ansamblu, fiind pe locul 15 din 48 de țări analizate. Topul, dominat de state europene, este condus de Indonezia, unde ritmul de creștere a angajărilor în joburi care implică inteligența artificială este de peste 31%. Cea mai bine plasată țară europeană este Croația, care ocupă locul 2, cu un ritm de creștere de aproape 28%, urmată pe 3 de Belgia, cu o creștere de 21%. Cu toate acestea, raportul arată că România are încă o bază relativ redusă de specialiști AI, ceea ce reflectă și dimensiunea ecosistemului local. Concentrarea talentului AI în totalul forței de muncă este semnificativ mai mică decât în statele aflate în fruntea clasamentului. Lider este Israelul, unde 2,1% dintre membrii LinkedIn sunt specialiști în inteligență artificială, urmat de Singapore cu 1,82% și Luxemburg cu 1,6%. Baza de specialiști continuă totuși să se extindă. În 2023, universitățile românești au produs 6.786 de absolvenți de licență în domeniul ITNC, însă decalajul față de marile economii europene rămâne semnificativ. Germania și Marea Britanie au avut de peste 3 ori mai mulți absolvenți, iar Polonia de peste 2 ori mai mulți. Raportul evidențiază și una dintre limitele ecosistemului local de inteligență artificială. Specialiștii formați în țară continuă să fie atrași de piețe mai dezvoltate. Fenomenul nu este de amploare, însă arată că România produce competențe pe care nu reușește încă să le transforme într-un avantaj suficient de puternic pentru a atrage și reține talent la nivel internațional. România apare și în statistica privind contractele publice, care includ componente de inteligență artificială. În perioada 2013-2024, autoritățile române au atribuit 111 astfel de contracte, ceea ce plasează țara pe locul 6 în Europa după numărul achizițiilor publice de acest tip, înaintea unor economii precum Franța, Polonia sau Cehia. Clasamentul este condus de Marea Britanie cu 738 de contracte, urmată de Germania cu 611 și Spania cu 187. La nivelul întregii Europe, valoarea contractelor publice legate de AI a ajuns la aproximativ 3,7 miliarde de dolari în ultimul deceniu, din care 1,6 miliarde de dolari au revenit Marii Britanii și 505 milioane de dolari Germaniei. Pentru România nu sunt disponibile date privind valoarea contractelor, dar raportul arată că un număr mare de achiziții nu înseamnă automat și investiții ridicate.
1: Un bebeluș a devenit vedetă online după ce a apărut la parada lui Arsenal pentru câștigarea primului titlu în Premier League după 22 de ani. Micuțul s-a bucurat de toată atenția fanilor, iar filmările cu el au adunat peste 50.000 de vizualizări.

0: Naționala de mini-fotbal a României a părăsit campionatul european în faza sferturilor după înfrângerea suferită în fața Serbiei. Oaspeții au amenințat poarta tricoloră încă din debutul partidei și au deschis rapid scorul. Trupa lui Virgil Bejenaru a reușit să revină pe tabelă după 1-3.
1: Care de la margine pentru Popa.
0: După 3-3, Serbia au preluat însă din nou conducerea și au mai marcat de 3 ori până la final. S-a terminat 6-3 pentru Serbia, care merge mai departe în turneul din Slovacia. La primul meci cu Hagi selecționer, Yanis Hagi putea deschide scorul la Tbilisi. Gazdele din Georgia cu Gvaratskhelia pe bancă s-au trezit repede. Aioani a salvat la ocazia mare a lui Zivzi Adve, care l-a pierdut pe drum pe Drăgușin. Fundașul lui Tottenham s-a revanșat în ultimul minut al primei reprize cu o intervenție cât un gol. După pauză, Aioani a gafat incredibil. Vilitaia a deschis scorul după cadoul primit de la portarul tricolorilor. România a egalat după 10 minute. Trimis în teren din startul reprizei secunde, Luis Munteanu a marcat din centrarea lui Screciu. Meci încheiat cu succes pentru belgieni înaintea plecării spre America. Naționala diavolilor s-a impus cu 2-0 în Croația. Iuri Tielemans a deschis scorul la Rijeka în prima repriză. Trupa lui Zlatko Dalic a fost aproape de egalare în repriza a doua. Budimir a lovit bara. Van Aken l-a imitat la poarta cealaltă, iar Lukaku a închis tabela în prelungiri. 2-0 pentru oaspeți, iar naționala pregătită de Rudi Garcia va pleca spre mondial cu moralul ridicat. Un curcubeu spectaculos i-a așteptat pe brazilieni pe aeroportul din New York. Ancelotti și jucătorii săi au ajuns în Statele Unite, unde încep aventura pentru a 6-a cupă mondială din palmaresul naționalei Carioca.
2: Petir con otros rivales. Intentar de hacer lo mejor, lo va a ir bien. Expectativas sobre todo el mundo de Brasil. Creo que hoy no esa Copa del Mundo no tengo un favorito. Hay equipos más fuertes. Creo que acho que Brasil va a competir con todos los otros equipos.
3: La expectativa es grande. A gente sabe que es difícil la caminada, mas a gente con mucha ilusión queremos ganar.
0: Și francezii au bagajele făcute pentru mondial. Înainte de plecare, vicecampionii mondiali au fost vizitați și încurajați de președintele Macron, însoțit la Claire Fontaine de soția sa.
4: La fel ca în 2009, Sorana Cârstea s-a oprit în sferturi la Roland Garros. Jucătoarea de 36 de ani a reușit un parcurs excelent la ultima sa prezență la acest turneu.
5: Paris will always be special, is the Grand Slam I grew up with, is the one you always dream, coming from Romania, playing on clay, growing up on this surface, is the one you dream to win.
4: Cu toate că impresionează în acest sezon, Sorana rămâne fermă în privința retragerii.
5: I'm sticking to my decision, nothing changed in my mind. I'm just very grateful and how the year is going and the way I'm playing. Again, overall was a very solid tournament. I think that longevity of my career, it's one of the things I'm the most proud of. I've never expected I will play above 30, to be honest.

0: cu două luni înainte de Concorde. La exterior, cele două avioane sunt aproape identice, dar aeronava franco-britanică era mai avansată. 3 iunie 1989, catastrofă pe Trans-Siberian. La 1700 km est de Moscova, o cantitate uriașă de gaz care se scursese dintr-o conductă care mergea pe lângă calea ferată Trans-Siberiană exploda cu o forță uriașă. Două trenuri de pasageri care treceau pe acolo au fost cuprinse de mingea de foc. 575 de oameni au murit, iar alții 600 au fost răniți. Printre victime sunt și mai mulți copii. Se estimează că flăcările ardeau cu 1000 de grade Celsius. Este cel mai grav accident feroviar din istoria URSS. Cauzele reale ale tragediei nu sunt cunoscute clar. 3 iunie 2008. Yes, we can. Barack Obama a devenit oficial candidatul Partidului Democrat pentru alegerile prezidențiale din 2008. A fost ziua când a obținut toate voturile de care avea nevoie. După ce rezultatul a devenit clar, Obama le-a spus susținătorilor săi că un drum istoric s-a terminat, dar că începe altul. Acest drum s-a oprit la Casa Albă. Barack Obama a fost primul candidat afroamerican în cursa pentru președinția SUA din partea unuia dintre cele două mari partide din Statele Unite.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. O parte mare din ceea ce noi consumăm în România, și suntem o economie bazată, din păcate, în mare parte pe consum, e importat. Vine din alte țări europene, spre exemplu, care nu au nici stocurile de combustibil și nici pârghile acelea ca să ia presiunea de pe preț. Deci vor crește. Prețurile multor bunuri pe care le vedem astăzi în România vor crește pentru că le importăm din țări care nu au aceste aturi pe care le are România.
4: Este corect, dar una este să importăm și produse la prețuri mari și să mai dăm bani și pe produsele noastre, tot la niște prețuri foarte mari. Adică e clar că teoria pe care o pun eu pe masă nu rezolvă, nu este bună la toate, dar poate să rezolve o importantă parte din problemele cu care se pot confrunta românii.
5: Adică dumneavoastră propuneți scăderea taxelor.
4: Da.
5: Scăderea taxelor pentru a face nu doar carburanții accesibil pentru populație, ci pentru a da un avantaj competitiv produselor românești care nu ar trebui să se scumpească atât de mult precum produsele din import.
4: Haideți să vorbim de neutralitate fiscală. Hai să nu spunem scăderea taxelor. Așa cum creștere, scădere, creșterea sună rău pentru populație, scăderea sună rău pentru guvernări. Hai să spunem neutralitate fiscală.
3: Ce spuneți dumneavoastră acum, în acest moment, una dintre cele mai sănătoase politici de susținere a economiei românești ar fi ca în acest buget, pentru perioada în care prețul carburanților la nivel mondial, cauzat de un război, crește, să gândească o politică de neutralitate, adică de scăderea taxelor pentru combustibil.
4: Exact, exact. Înțeles că în momentul imediat următor încep lucrările agricole. Lucrările agricole se fac cu motorină, cantități foarte mari de motorină. Ce o să însemne costul grâului, ce o să însemne costul pâinii, ce o să însemne totul pe lanț de aici mai departe pe această linie. Și atunci, ăsta este momentul în care trebuie să vin să intervin. Nu la vară, nu în toamnă. Ăsta este momentul în care trebuie să vin cu astfel de plan. Și vă mai spun un element. Noi am făcut la asociație încă de luna ianuarie o prognoză. În situația izbunirii unui război, ce s-ar putea întâmpla?
5: Nu au făcut cei de la minister.
4: Scenariile pe care le-am propus atunci, unele dintre scenarii, că mă rog, au fost scenariul mini, mediu și cel mai prost, se întâmplă. Deci se întâmplă. Și tot atunci am propus un plan pe care să-l avem de intervenție. Adică ne facem un plan pe liniște, pe analize, pe discuții, pe absolut tot, și în care am propus, dacă crește prețul cu mai mult de 10%, într-un interval de 3 luni am pus noi, se aplică punctul numărul 1 din plan. Dacă crește cu 20%, se aplică punctul 2 și 3 și așa mai departe.
5: Ați discutat planul ăsta cu cei de la guvern? Este întrebarea...
4: Deci eu l-am trimis. Deci l-am făcut.
5: Unde l-ați trimis?
4: La guvern. Eu l-am făcut...
5: Cui l-ați trimis?
4: La domnul prim-ministru Ilie Bolojan. Oricum, el este și public. Deci n-a fost doar o...
5: Și v-a invitat la o discuție? Ați vorbit despre lucrurile astea?
4: Nu, n-am avut ocazia să vorbesc, dar mi se pare o chestie de bun simț încă o dată. Să nu te apuci atunci când ești în criză, atunci când toate problemele sunt pe cap, să

0: Vici să faci ceva pe genunchi. Pentru că am văzut plafonarea prețului din 2021 făcută pe genunchi, schimbată în decembrie 2021, rest schimbată în februarie 2021. Nu, le faci când poți să le faci.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
4: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Bună dimineața din nou, petrecem și ultima parte a emisiunii de astăzi împreună și începem ora chiar acum cu știrile pe scurt.
1: Protest masiv astăzi în fața guvernului, peste 15.000 de sindicaliști din sănătate și asistență socială nemulțumiți de noua lege a salarizării sunt așteptați astăzi în Piața Victoriei. Un protest este anunțat și în fața Ministerului Finanțelor. Violențe într-un oraș din Marea Britanie. Sute de protestatari s-au ciocnit cu forțele de ordine după o intervenție eșuată într-un caz de crimă. Imaginile momentului în jurnal. Meteorologii anunță o încălzire a vremii, dar avertizează că vor fi și furtunii de vară. Termometrele vor indica valori de până la 30 de grade în sud-vest.
0: Protest masiv așteptat astăzi în fața guvernului pe fondul nemulțumirilor legate de noua lege a salarizării. Peste 15.000 de sindicaliști din sănătate și asistență socială sunt așteptați în Piața Victoriei. Un protest este anunțat și în fața Ministerului Finanțelor. De altfel, și ieri, angajații de la stat au oprit munca nemulțumiți de legea salarizării. În Dolj, peste 200 de angajați de la finanță au ieșit în fața instituției, revoltați că le scad salariile în urma tăierii unor sporuri. Iar la Târgu Jiu, activitatea tribunalului a fost blocată ore bune.

0: 7200 net și ar urma să scădem undeva la 5000.
1: Noi stăm doar în acest salariu, chiar suntem obligați să luptăm pentru drepturile noastre.
2: Scandal de corupție la vârful armatei. Șeful statului major este urmărit penal de DNA. Procurorii acuză că ar fi pus la cale un plan prin care să faciliteze obținerea de posturi de ofițer pentru copiii unor colegi de-ai săi, dinainte ca ei să ajungă la facultate. Generalul a respins categoric acuzațiile.
3: Canele judiciare o să vă facă o comunicare publică.
4: A făcut comunicare. Sunteți suspectat de complicitate la uzurparea funcției. Ați intervenit pentru fica unui coleg al dumneavoastră, general.
5: Ce faceți, domnul Gheorghiță?
6: Cel mai important general al armatei române a dat explicații în fața procurorilor DNA timp de 2 ore. La ieșire, generalul de 4 stele, suspect pentru fapte de corupție, s-a abținut de la comentarii în fața camerelor. Șeful armatei este acuzat de procurori că a ordonat un plan ilegal adjunctului său, generalul Iulian Berdilă. Locțiitorul ar fi semnat și trimis o solicitare către Ministerul Educației pentru suplimentarea a 20 de locuri la buget, în cadrul Universității de Educație Fizică și Sport. Acestea ar fi urmat să fie ocupate de fiicele unor alți generali, care ulterior să fie încadrate pe posturi de ofițer în Ministerul Apărării Naționale.
7: Generalul Gheorghiță Vlad a fost numit șef al armatei de către președintele Klaus Iohannis în 2023, iar mandatul lui se încheie anul viitor. De cealaltă parte, celălalt general, Iulian Berdilă, care este vizat de această anchetă, a fost șeful forțelor terestre, iar în momentul de față este adjunctul șefului statului major al apărării.
6: Generalul Vlad a reacționat la 6 ore de la audierea lui. Într-o postare pe Facebook, șeful armatei spune că nu a încălcat niciodată legea, că îi va sprijini pe procurorii în anchetă, dar și că va apăra reputația armatei. Punerea sub acuzare a șefului armatei vine într-un moment extrem de tensionat pentru Ministerul Apărării. Săptămâna trecută, o dronă rusească a lovit un bloc din Galați și a rănit 2 oameni. În paralel, armata a semnat contracte de 8 miliarde de euro prin programul SAFE, iar unele dintre ele sunt aspru contestate de analiștii militari.

0: Ca șocant în Gorj, vă avertizez, urmează informații cu un puternic impact emoțional. O tânără de 18 ani a fost bătută cu o bătă de baseball în propria locuință de fostul iubit. Mama a fost cea care a alertat autoritățile. Din primele informații, agresorul, un tânăr în vârstă de 28 de ani, ar fi intrat în casa fetei însoțit de doi prieteni. Toți trei aveau fețele acoperite cu cagule. Polițiștii i-au identificat pe suspecți și au deschis un dosar penal pentru lovire, violare de domiciliu și distrugere. Victima a fost transportată la spital, iar agresorul are ordin de protecție și brățară electronică. Vă reamintesc că în caz de urgență apelați numărul Tel Verde destinat victimelor violenței domestice 0800 500 333. Imaginile momentului vin din Marea Britanie. Sute de protestatari s-au ciocnit cu forțele de ordine după o intervenție eșuată într-un caz de crimă. Vă avertizez, urmează imagini cu puternic impact emoțional. Mulțimea furioasă a aruncat cu sticle, cărămizi, pubele și alte obiecte în polițiști. Protestatarii spun că vor să se facă dreptate pentru un tânăr de 18 ani care a murit după ce a fost înjunghiat pe stradă. Polițiștii care au intervenit au imobilizat și încătușat victima după ce agresorul a mințit și le-a spus că el fusese cel atacat din motive rasiste. Când și-au dat seama că băiatul era grav rănit, au început în zadar manevrele de resuscitare. Momentul a fost filmat de o cameră de corp și a stârnit un val de indignare. Cazul a început să fie exploatat de extrema dreaptă ca argument împotriva imigranților. Mare atenție la fructele pe care le cumpărați din piață. Specialiștii avertizează că multe ar putea fi pline de pesticide. De altfel, un raport al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentelor arată că fructe precum căpșunele, strugurii și portocalele au cele mai multe reziduri de pesticide. Iulia Stanciu vine cu toate datele.
1: Bun găsit tuturor! Potrivit unui raport amplu al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, cele mai contaminate fructe cu reziduri de pesticide sunt căpșunile, strugurii și portocalele. Datele arată că peste 70% din probele de căpșuni analizate conțineau urme de pesticide, acestea fiind pe primul loc în clasament. Strugurii ocupă locul al doilea, iar în cazul strugurilor de masă din Spania, aproximativ 60% dintre probe au prezentat niveluri ridicate de reziduri. Pe locul al treilea se află portocalele. Studiul a analizat 1000 de probe de fructe și legume destinate consumului uman din mai multe țări. Germania a contribuit cu aproape 19% din totalul analizelor, urmată de Franța cu 12% și Spania cu 8,6%. Specialiștii subliniază însă că majoritatea produselor testate respectă limitele legale de siguranță alimentară. Cu toate acestea, autoritățile europene urmăresc cu atenție prezența unor substanțe interzise din cauza efectelor pe care le pot avea asupra sănătății pe termen lung.
2: Această contaminare cu reziduri de pesticide este problema majoră pentru freșuri, pentru fructe și pentru legume. Problemele apar atunci când avem de-a face cu, să spunem, cocktailuri de astfel de substanțe. Din experiența laboratorului găsim fructe sau găsim legume sau găsim verdețuri pe care sunt prezente chiar și peste 10 substanțe, 10 reziduri detectabile. Sunt, bineînțeles, și situații în care trebuie să anunțăm retragere către autorități pentru că găsim peste limitele legale. Putem să spălăm în primul rând fructele, să le spălăm, poate să le lăsăm între ghilimele la muiat într-o soluție de o linguriță de bicarbonat pe litru de apă, după care obligatoriu să le clătim cu apă curgândă, nu să le consumăm direct din acea soluție, pentru că unele contaminale le-ar contamina pe altele. Astfel, cu apa la final vom îndepărta rezidurile de suprafață, dar astfel îndepărtăm doar o parte dintre reziduri de suprafață și nu îndepărtăm rezidurile din pulpa fructelor.
0: La mai bine de o lună de la derămarea guvernului Bolojan de către PSD și AUR, soluția pentru formarea unui nou executiv pare în continuare în aer. După săptămâni de negocieri și consultări cu președintele Nicu Șordan, partidele politice nu au ajuns la un numitor comun. Varianta preferată de șeful statului, adică premier tehnocrat, pare să fie exclusă de aproape toate partidele. Iată declarațiile.
3: Eu, dacă aș fi președintele României, aș da pentru PSD posibilitatea de a forma un guvern, fiindcă constituțional așa merge. Cei care au cele mai multe voturi, dar în acest moment un guvern tehnocrat nu poate rezolva problemele țării.
4: Vi se pare o alegere potrivită, domnul Tomac?
5: Domnul Tomac, mi se pare o alegere potrivită.
6: Sorin Grindeanu, vi se pare o alegere potrivită?
5: Sorin Grindeanu, mi se pare o soluție și mai bună.
7: Ilie Bolojan a spus foarte clar, un guvern tehnocrat poate fi decât un guvern slab. Un guvern care, cu siguranță, va fi păpușat politic. Aduceți-vă aminte de guvernul Cioloș. Dacă președintele zice că nu face experimente, înseamnă că are garanții că Eugen Tomac va trece. Cred că soluția firească ar fi să-i dea mandatul lui Sorin Grindeanu. Eu, ca președintele lui Sorin Grindeanu, mandatul. Spune, Sorin, dragă, l-ai demis pe Bolojan? Ți-ai făcut o majoritate, iată, trebuie și pe guvernul.
8: Posibil să avem un tehnocrat care să depună mandatul înainte de cele de expirarea celor 10 zile, descoperind că prin negocieri politice nu întrunește sau nu poate să formeze o majoritate. Un scenariu pe care, în opinia mea, nu l-aș dori pentru România.
9: Nu votăm un guvern condus de un independent, care e europarlamentar reprezentând un partid. AUR va vota un guvern care este condus de un premier AUR. Nu va vota alte guverne și din care face parte, evident.
0: Singurul simpatizant din PSD al lui Ilie Bolojan și-a dat demisia din toate funcțiile de conducere din partid. Constantin Toma i-a cerut în nenumărate rânduri demisia lui Sorin Grindeanu și a avertijat că jocul partidului va duce PSD spre AUR. Edilul renunță la funcțiile de conducere din PSD după ce mai mulți consilieri ai partidului ar fi votat împotriva unor proiecte inițiate de el. Nu ar avea motive să o facă, susține primarul, pentru că organizația PSD Buzău pe care a condus-o este una dintre cele mai performante din țară. Constantin Toma rămâne totuși în partid, altfel ar pierde mandatul de primar. Votul în două tururi pentru alegerile primarilor și șefilor de consilii județene nu a trecut de Senat. Proiectul propus inițial de USR în urmă cu 9 ani a fost readus în dezbatere parlamentară de AUR, dar PSD și PNL s-au opus inițiativei. În schimb, USR și AUR și PACE au votat pentru și au adunat un total de 50 de voturi. Cei 56 care au votat împotriva au susținut că legea ar defavoriza alegerea primarului mai gospodar dintre candidați. Pe de altă parte, un senator USR a spus că legea ar fi ajutat debaronizarea administrației locale.

0: România nu are niciun kilometru de autostradă inaugurat anul acesta, deși autoritățile anunțau că 2026 ar putea fi un an istoric cu 250 de kilometri inaugurați. În acest moment avem 1400 de kilometri de șosele de mare viteză și multe șantiere în lucru. Sunt promisiuni că lucrurile s-ar putea schimba pe finalul anului.
1: Fără panglici tăiate, dar cu mai mulți kilometri de drum de mare viteză în lucru. Așa s-au desfășurat primele 5 luni ale anului.
2: În prezent, în România se circulă pe puțin peste 1400 de kilometri de drum de mare viteză, încă 880 sunt în construcție, iar aproape 500 în licitație.
1: Dacă se respectă termenele, peste 250 de kilometri de autostrăzi ar putea fi inaugurați până la finalul anului. Cel mai amplu proiect este pe autostrada Moldovei.
3: Știți foarte bine că s-a deschis anul trecut până la Ajut circulația, deci de la Plăiești la Ajut, iar în acest an urmează să se deschidă încă 124-125 de kilometri de la Arjud la Pașcani.
2: Tot anul acesta ar urma să fie finalizate inclusiv cele trei tronsoane din nordul capitalei, cele care leagă autostrada A1 de autostrada A2. Odată terminată această lucrare, autostrada A0 ar urma să fie complet finalizată.
1: Un alt proiect măreț este autostrada Transilvaniei, cea care ar urma să lege capitala de ieșirea spre Ungaria.
3: Am ajuns cu loturile de la Poarta Sălajului la Nădășelu la 98%. În ceea ce privește cele două viaducte care sunt la Ozaltân, stadiul fizic, progresul fizic este de 72%. Pe lotul de la Chiribiș suntem tot așa undeva la 80%.
1: Tot acolo, Compania Națională de Investiții Rutiere vrea să dea în folosință alți 30 de kilometri înainte de termen, adică anul acesta.
4: Lucrările efective au început în vara anului trecut, sunt acum cu 2% în plus față de graficul estimat, suntem la 51% execuție. Au început și lucrările pentru așternerea primului strat de asfalt. Iată, cu 5 luni înainte de termenul contractual, să avem perspectiva finalizării acestui lot de autostradă.
1: Până la finalul anului, șoferii vor mai beneficia și de alte inaugurări mai mici, de 10 km între Sibiu și Pitești, dar și un drum expres între Brăila și Galați.
0: Piața autoelectrică a înregistrat o creștere spectaculoasă în luna mai, 88% prin comparație cu aceeași perioadă anului trecut. Primim toate informațiile de la Mihai Voloșescu.
5: Bun găsit! Deși per ansamblu în primele 5 luni din 2026 vânzările de autoturisme noi sunt în scădere cu 10% față de aceeași perioadă a anului trecut, luna mai a adus o evoluție pozitivă potrivit datelor Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile. Numărul înmatriculărilor de autoturisme noi a crescut în luna mai cu aproximativ 7% față de mai anul trecut. În total au fost înmatriculate peste 11.100 de autoturisme noi în România. Cea mai evidentă evoluție se vede însă la categoria mașinilor electrificate, categorie care include hibridele, toate modelele, inclusiv cele plug-in, a înregistrat o creștere de 32% față de aceeași lună a anului trecut și mai mare este avansul în cazul autoturismelor complet electrice. În luna mai au fost înmatriculate aproape 800 de astfel de vehicule, cu aproape 88% mai multe decât în luna mai anului trecut. Creșterea vine după o perioadă în care piața mașinilor electrice a fost afectată de modificările programelor de subvenții, dar și de incertitudinile privind stimulentele acordate cumpărătorilor.
0: ONU avertizează că va trebui să ne pregătim pentru cel mai puternic El Niño din ultimele decenii, un așa zis super El Niño. Oamenii de știință se tem că în combinație cu încălzirea climatică ar putea provoca fenomene extreme pe mare parte din glob. Schimbările ar putea începe în curând. Organizația Mondială de Meteorologie prezice temperaturi peste medie în majoritatea părților lumii din iunie până în august. Acesta este cel mai mare risc pentru sănătatea umană. De asemenea, bolile legate de căldură și o presiune mai mare pe sursele de apă și de hrană din cauza secetei. La pericole se adaugă incendiile de vegetație în unele regiuni, uragane și inundații în altele. Vara a început în multe zone cu temperaturi de toamnă și ploi abundente. În unele locuri, maximele nu au trecut de 15 grade Celsius. Prin urmare, zonele de agrement au rămas închise, iar deschiderea sezonului estival s-a amânat. Meteorologii vin însă cu vești ceva mai bune pentru perioada următoare.
1: Regiunea Moldovei a fost afectată de un episod de frig. În primele două zile de vară, temperaturile nu au trecut de 15 grade Celsius.
6: Temperaturile scăzute și ploaia măruntă aproape că au golit străzile, puțin se încumetă să iasă din case. E mai degrabă un sentiment de început de toamnă, nici de cum de vară.
7: E vreme de stat în casă. Așa să fie cald, să fie 30 de grade afară, să ieșim afară în pantaloni scurți, stăm la terase, nu să vin cu umbrela pe afară și fiu îmbrăcat de toamnă.
8: Nu mă așteptam, eu deja mi-am pregătit haine de vară. Aveam planuri mari, dar văd că o perioadă tot mai stăm așa cu ploaie, cu frig.
1: La Iași, ștrandul trebuia să fie deschis deja, dar frigul a dat planurile peste cap. Pentru primărie, asta înseamnă pierderi de până la 50.000 de lei pe zi.
9: Amânăm deschiderea sezonului estival pentru când vremea va permite acest lucru. În anii trecuți, deschideam bazele pe 1 iunie. Ar trebui temperaturile nocturne să depășească 15 grade, iar cele de ziua să se ducă undeva la 27, 28, 30 de grade.
1: Sunt oameni care s-au bucurat însă de vremea răcoroasă, chiar dacă neobișnuită pentru începutul lui iunie.
10: Vrem de frig cât și îndată o să ne topim.
11: Este o vorbă din bătrâni. Dacă nu plouă în mai, nu mâncă mălai. Și uitați-vă puțin că ne-a prins și iunie.
1: Meteorologii spun că în zilele următoare vom avea parte de mai mult soare.
12: Vremea va intra într-un proces de încălzire, astfel încât temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 30 de grade, având în vedere că lunile mai și iunie sunt cele mai stabile luni din an și variațiile de temperatură sunt destul de mari în această perioadă.
1: Cel mai cald va fi în zona de sud-vest a țării.
0: Săptămâna continuă cu vreme capricioasă, ploile cu tunete, fulgere, vijelii și grindină se vor extinde treptat în toată țara. Ce temperaturi vor fi în aceste condiții, ne spune Greta Gavrilă. Greta, bun găsit!
13: Bună dimineața!
0: Era destul de răcoare, să știi, dimineața în
13: era
0: capitală.
13: Era răcoare, dar nu va mai fi în orele următoare, pentru că în capitală și ei se încălzește destul de mult, vor fi în jur de 28 de grade Celsius. La nivel național vor fi chiar 30 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori prin sud-vestul Olteniei, mai exact la Calafat. În rest, ploi. Așa este, instabilitatea atmosferică. Mâine o să fie mai rău, pentru că atunci ploile vor cuprinde cam toată țara, dar vedem acum ce se întâmplă și astăzi. Vremea se va încălzi, iar temperaturile se vor încadra între 20 și 30 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în sud-vest. Va picura în est și la munte, însă din orele serii, ploile însoțite de fenomene electrice vor cuprinde aproape toată jumătatea vestică a țării. Cantitățile de apă vor depăși 25 de litri pe metru pătrat, va cădea grindină, iar vântul va avea intensificări și în acele zone vor fi posibile și vijelii. Mâine furtunile se vor extinde în toate regiunile și vor aduce cantități însemnate de apă. Vineri și sâmbătă maximele se vor opri la 29 de grade Celsius, iar ploi de vară vor apărea prin sud, est, centru și în zonele montane. Și în capitală va fi timp frumos. Astăzi cu temperaturi de până la 27 de grade Celsius, posibil 28. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
0: Încă o țară europeană vrea să interzică folosirea telefonelor mobile în școli de către elevii sub 16 ani, inclusiv în pauzele dintre ore. Polonia va aplica măsura începând de la 1 septembrie. De asemenea, guvernul anunță reguli mai stricte de verificare a vârstei pentru accesarea conținutului pornografic. În Europa, Franța, Italia și Olanda se aplică deja reguli stricte privind smartphone-urile în școli. Și Suedia o va face din toamnă, iar tendința este globală. 58% din sistemele naționale de învățământ din lume implementează restricții începând cu anul acesta. Smartphone-urile sunt văzute ca o sursă de distragere a atenției la ore și o potențială amenințare la adresa bunăstării elevilor. Îngrijorările sunt legate de problemele de sănătate mentală și dependența indusă de algoritmii rețelelor de socializare. Un gest pe care îl fac părinții ar putea schimba semnificativ comportamentul copiilor. Folosirea telefonului mobil pentru relaxare sau pentru muncă, în preajma celor mici, le-ar putea crea acestora senzația că trebuie să stea cu ochii în telefon. O greșeală, spun experții, care avertizează că vârsta de la care copiii au acces la pericolele sociale a scăzut la numai 5 ani.
1: Elvis muncește de acasă, așa că fetița lui de 8 ani și jumătate îl vede zi de zi cum petrece timpul în fața ecranelor.
14: Într-o perioadă a avut acces când era un pic mai mică, poate și din comoditate. Ulterior am văzut ceva schimbări comportamentale, da? Și am tăiat tot. Am delimitat și am spus noi avem acces în general și chiar munca care o fac eu implică asta, deci invariabil, și a acceptat asta, a acceptat și înțelege că nu e de bun augur pentru ea.
1: Tot mai mulți părinți și bunici încearcă să se desprindă de telefoane în fața copiilor pentru a le da un exemplu.
15: El se sesizează imediat, dat fiind faptul că nu prea stăm. Când îl luăm, lasă telefonul, hai să ne jucăm împreună. Cele mai multe ori asta e explicația, că uite, rezolv ceva, dau un mesaj.
16: Când le mai găsește la îndemână, ei le ia, dar încercăm pe cât posibil să nu. Explicăm pur și simplu că nu are voie.
1: Psihoterapeuții atrag atenția că cei mici copiază comportamentul părinților în primii ani.
17: Pentru cei care lucrează de acasă, de preferat ar fi să se retragă cumva, nu să lucreze în mediul cu copiii. Și apoi, după ce au închis laptopul și au terminat munca, să înceapă să facă activități împreună. Nu e suficient să le spunem doar nu e bine să stai cu ochii pe telefon. Copiii asta vor învăța, că este perfect normal ca una să spunem și alta să facem, ceea ce nu ne dorim. De altă parte, statul cu ochii în ecrane de foarte mici afectează aproape irreversibil creierul sau reversibil, dar cu foarte multă muncă și foarte multe terapii.
18: Organizația Salvați Copiii arată că vârsta la care cei mici folosesc rețelele sociale a scăzut la 5 ani și că aproape jumătate dintre copii petrec mai bine de 6 ore pe zi în mediul digital. În acest context, specialiștii atrag atenția că utilizarea excesivă a tabletelor și telefoanelor poate crește cu 10% riscul apariției simptomelor de hiperactivitate și deficit de atenție.
1: În Suedia, părinții au fost îndemnați de Agenția de Sănătate Publică să-și lase telefoanele deoparte atunci când petrec timp alături de copii.
19: Digi24 FM.

0: Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Digi 24 FM.
4: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
5: Să-l critici pe papa pentru că vrea pace, ca și cum l-ai criticat pe Moș Crăciun când vrea să aducă jucării. Trump l-a făcut dictator pe Zelenski pentru că nu a vrut pace și acum se supără pe papa că iuse același lucru. Da, da, e clar că din conflictul ăsta cu papa, Trump parcă se pregătește să obțină un alt mandat în altă parte, dacă pierde. Asta, unde cred eu că vrea să-l obțină, e destul de evident. Dacă nu o să reușească să devină papă, dacă nu o să reușească să devină papă, Daniel Băluță deja a anunțat că îi va ctitori câteva mănăstiri prin Berceni, prin vreo două locuri de joacă de copii, face o mănăstire să se numească Donald Trump sau ceva. Și a făcut și planul, pentru că nu o să mai fie printre noi, o să vrea să fie canonizat. Colapsul economic.
4: Scos din sărite,

0: Edificiul roman cu mozaic din Constanța este una dintre cele mai spectaculoase descoperiri arheologice, mărturia prosperității orașului antic Tomis. Aflat pe faleza dintre Piața Ovidiu și Alea Marinarilor, a fost descoperit întâmplător în anul 1959, în timpul unor lucrări de construcție. Ridicată în trepte pe trei niveluri tăiate în faleză, construcția datează din secolul al IV-lea după Hristos, cel mai probabil din timpul lui Constantin cel Mare. Piesa de rezistență se află pe al treilea nivel, o sală monumentală decorată cu un covor din mozaic policrom de aproximativ 2000 de metri pătrați. Motivele geometrice, vegetale și simbolice ale mozaicului erau lucrate din pietre colorate și formau un decor menit să impresioneze. Sala era folosită pentru întâlniri comerciale, licitații și stabilirea prețurilor mărfurilor, un veritabil forum economic al orașului. Un program oferit de Digi.
1: Am revenit cu informații de ultimă oră. Este un protest la fabrica de arme cu gir.
2: Deci de angajați s-au oprit lucrul și au ieșit în stradă nemulțumiți de faptul că nu li s-au mărit salariile. Colega noastră, Ana Maria Iang, are toate informațiile, sunt direct cu noi. Ana Maria, bun găsit!
3: Zeci de angajați protestează chiar în aceste momente în fața fabricii de arme de la Cugir. Greva a fost anunțată de către sindicaliști încă de săptămâna trecută. Aceștia spun că decizia de a opri munca în totalitate a fost adoptată pe fondul nemulțumirilor legate de salariile angajaților. Protestul oamenilor vine astăzi în timp ce conducerea fabricii de arme poartă negocieri cu o firmă germană de armament. Sindicaliștii mai spun că oamenii își doresc venituri corecte, corelate cu importanța contractelor negociate, dar și cu nivelul de calificare de care este nevoie în această industrie strategică. Aceștia au mai adăugat că activitatea va rămâne oprită până când va fi găsită o soluție sustenabilă.
2: Ana Maria, mulțumim foarte mult!
1: Și este momentul pentru știrile din sport. Alături de noi Ovidiu, bun găsit, Ovidiu.
4: Bun găsit, Anca, te salut, Cătălin.
2: Neața, Ovidiu. S-a jucat România-Georgia, un egal, ca în 2001, acum mult timp.
4: Istoria se repetă și tot, da? Cu Gheorghe Hagi, selecționer.
2: Spuneai tu acolo, epoca 2.0.
4: Da, s-au mai întâlnit cele două naționale. Un egal de gală, fiindcă până la urmă a fost un meci de gală. Să nu uităm că minutul 64, Guram Kashia, în vârstă de 38 de ani, a primit onorurile. Dar să vedem și fazele, fiindcă au fost multe, din păcate, și cu o gafă a portarului Ioanii, dar și cu intervenții salvatoare până la acel moment ingrat. Au început mai bine, am văzut gruzinii, încurajați și de publicul venit în număr destul de mare. Tricolorii au replicat și, din fericire, a venit și acel gol. După această reușită a georgienilor, un gol plutitor, așa cum a fost catalogat, o reușită a lui Luis Munteanu. Se simte bine în Statele Unite ale Americii, păcat că nu se duce luna viitoare acolo în calitate de membru al delegației României. Se va întoarce însă în calitate de jucător în Major League Soccer. Este rivalul lui Messi, putem să facem această comparație. Meci important însă și sâmbătă pentru Gheorghe Hagi și tricolor. Se întorc băieții acasă, vor juca în Ghencea contra echipei Țării Galilor. Sunt meciuri test foarte multe, fiindcă și aseară am văzut asta, Țara Galilor a terminat la fel ca și România, 1-1. Galezii au făcut egal cu ganezii.
2: Poate se repetă figura frumoasă de acum 32 de ani când România a câștigat la Cardiff în țara.
4: Dar
2: în fața,
4: nu avem acei jucători, din păcate, Cătălin. Iată că acei jucători sunt antrenori acum, iar Gheorghe Hagi a preluat această ștafetă și sarcina, nu?
1: Hai și cu mini fotbal, i-ai spus tu altfel puțin.
4: Trist.
1: Mai devreme.
4: O zi neplăcută.
2: România mare, România mică.
4: Da.
2: Naționala mare, naționala mică.
4: Dar Serbia s-a impus, la fel cum s-a făcut și data trecută. Atunci au câștigat în finală, după lovituri de departajare. Aseară au fost mai buni, 6-4, nu ca la teatru, deși a fost o mică dramă pentru ai noștri. Obișnuiți de fiecare dată să atace trofele. De data aceasta se mulțumesc doar cu o participare. bună, dar cu eliminare în sferturi. Au trecut totuși de naționale importante, care în fotbalul mare înseamnă foarte mult, precum Anglia și Spania. La mini-fotbal însă noi suntem, sau cel puțin până la această ediție, noi am fost topul. Îi așteptăm în continuare, fiindcă poate mai îi prinde câteva campionate europene sau mondiale Bourceanu, fostul jucător din fotbalul clasic european. Băieții au făcut totuși spectacol, asta am văzut. Totul să marchezi 4 goluri într-un meci cu asemenea miză spune totul despre capacitatea ofensivă a tricolorilor la această disciplină, un sport spectaculos, așa cum este el, mini-fotbal.
2: Sorana Cârstea și-a luat la vedere de la Paris. Așa, cu o poză frumoasă.
1: Foarte departe a ajuns, foarte mulțumit.
2: Da, și ne bucurăm foarte mult pentru rezultatele obținute până acum.
4: Și-a egalat performanța de la Roland Garros, sfertul de finală. A fost destul de departe însă de o semifinală la a doua întâlnire din acest an și din carieră cu sportiva din imagine. Mira Andreeva și Alexandrova este numele ei complet, o jucătoare de mare perspectivă, tânără, care atacă, de ce nu, chiar și prima poziție, deși liderul mondial Arina Zabalenka a arătat și ea o formă foarte bună pe zgura pariziană. Spectacolul va continua și pentru Sorana, fiindcă este în acest an de final de carieră, pe care îl onorează cu brio, cu participări, iată, în zonele de top ale turneelor celor mai importante. A fost aproape de semifinală și la Roma chiar de titlu, acum însă părăsește în faza sferturilor de finală și o îmbrățișează pe sportiva din Rusia.
2: Foarte aproape de semifinală a fost și Fonseca, eliminat de cehul Mensik.
4: Toată lumea miza pe brazilian, mai ales că odată ce le elimini pe Novak Djokovic, te aștepți să prinzi măcar finala. Și să nu uităm că a trecut și de Casper Ruud, un alt obișnuit al fazelor finale de la Roland Garros. Dar aseară, târziu în noapte, l-am admirat pe Mensik, sportivul din Cehia, cu un plus la capitolul înălțime față de Fonseca, un plus și la capitolul serviciu, un plus peste tot, astfel încât jucătorul din Cehia merge mai departe. Iată că este o ediție incredibilă în care Carlos Alcaraz nu participă, Novak Djokovic declară forfet după acea partidă cu Fonseca și ne îndreptăm atenția către poate primul Grand Slam câștigat de Misha Zverev. Germanul este acum cel mai mare favorit.
2: De rămâne de văzut și analizăm aici, la masa
4: absolut
2: discuțiilor. Mulțumim, Ovidiu.
1: Mulțumim mult, Ovidiu. Nici nu a început bine școala, că urmează o nouă mini-vacanță. Vineri este ziua învățătorului și este zi liberă pentru elevii și profesorii din învățământul preuniversitar.
2: De altfel, pentru liceenii din anii terminali, mâine este ultima zi de școală din acest an de învățământ. Primele probe de bacalaureat încep pe 8 iunie, iar examenul scris va fi la finalul 1 iunie.
1: Colega noastră, Dana Costache, vine cu informații suplimentare. Te urmărim, Dana, bun găsit!
5: Bine v-am găsit! 3 zile de școală. Atât are această săptămână, pentru că vineri elevii, preșcolarii și angajații din educație sunt liberi. Pe 5 iunie este ziua învățătorului, iar în România această zi se sărbătorește începând cu anul 2024. Tot mâine este ultima zi de școală din acest an de învățământ pentru elevii care termină liceul. Ei trebuie să se pregătească pentru examenul de bacalaureat. Probele orale încep pe 8 iunie, iar cele scrise pe 29 iunie. Elevii claselor a 8-a mai merg la școală doar săptămâna viitoare, pentru că apoi intră și ei în vacanță, nu să se odihnească, ci să se pregătească pentru evaluarea națională. Proba scrisă la limba și literatura română va avea loc pe 22 iunie, iar cea la matematică pe 24 iunie. Pentru ceilalți elevi, modulul 5 al acestui an de învățământ se termină pe 19 iunie, așadar pe 20 iunie, sâmbătă, începe vacanța de vară, care se va termina pe 6 septembrie, într-o zi de duminică.
6: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
7: Doamnelor, domnilor, Ionuț George. Cum v-a schimbat viața personajul Brânzoi? Vă sunteți recunoscut mai mult după Brânzoi? Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
8: Păi și mama mea zice toată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic? Dacă și mama spune Brânzoi...
7: Incredibil. Dar o întâmplare amuzantă cu un fan... Sunt convinsă că în toți anii ăștia...
8: Sunt multe, adică... Până să vă spun eu, pentru ei nu sunt Brânzoi, sunt domnul Brânzoi.
7: Domnul Brânzoi.
8: Aici e domnul Brânzoi. Vă rog, o poză? Se poate, eu n-am refuzat pe nimeni și nu o să refuz, pentru că sunt foarte dragi spectatorii și pentru ei am ales această meserie. Și atunci când, pentru că în lumea noastră mai sunt și vedete cu fițe, să le zic așa.
7: La mine... Din nou mă întorc la acea timiditate, adică acel bun simț, acea modestie.
8: Exact.
7: Da.
8: La mine e chiar o bucurie, pentru că pentru asta m-am făcut actor. Dacă nu mă opreau pe stradă, sau în magazin, sau în alt loc să fac poze cu ei, atunci era grav, pentru că nu le plăcea ce făceam și atunci m-aș fi gândit, băi, e rău. Adică ies pe stradă și nu vine lumea să facă poze, înseamnă că nu le place, nu transmit nimic.
7: Da. Ați simțit că este momentul de cotitură?
8: Nu, e un personaj pe care mi este foarte drag, dar pe care l-am luat ca atare. După ce ies de pe platou de filmare, îmi văd viața mea normală. Nu e un personaj, nu e Hamlet acum să zici, bă, aoleu, nu mai pot să ies.
7: Dar v-a adus o notorietate considerabilă.
8: Dar cum să nu? Pe mine nu mă enervează că lumea mă strigă Brânzoi, că acest personaj mi-a adus această notorietate. Și cred că o să fiu mult timp etichetat cu Brânzoi, poate mi-l trăi și în buletin, că după 15 ani de apariție sub numele ăsta, s-ar putea încă vreo 10... să mă urmărească.
6: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. După invazia de modele electrice chinezești, producătorii europeni se repliază rapid. Bogdan a fost la Zurich pentru a cunoaște pe viu un SUV electric așteptat pe stradă în această vară. Tibi părăsește asfaltul pentru că are de lucru alături de o motocicletă italiană de off-road. La volan, sâmbătă, de la 12:30. Digi24 FM.
9: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
10: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
1: Bine v-am găsit la ultimul episod Pet Story din acest sezon. Sunt Andreea Bratu și vreau să vă mulțumesc pentru că ați scris cele mai frumoase povești pentru suflete care nu au voce să spună cât de tare doare abandonul. În urma difuzării, 9 patrupeți au ajuns acasă.
2: Sonia, cățelușa despre care proprii stăpâni nu au mai dorit să audă după ce au aflat că a fost călcată de mașină, este bine acum, recuperată complet și foarte iubită de noua familie. Silver, adus în adăpost când avea 4 ani de cel pe care îl considera totul, omul său, după alți 6 ani de suferință, a fost învățat să aibă din nou încredere în oameni de o doamnă răbdătoare care l-a primit cu brațele deschise. Avem vești și despre Cronos, uriașul cu suflete de pui. După 11 ani de așteptare, adoptatorii lui ne-au scris și au parcurs apoi 10 de kilometri să-l scoată pe Cronos pentru totdeauna din padocul îngust. Pisicuțele mamă-fică, Mia și Lia, rămase ale nimănui după ce stăpâna lor a murit, au fost adoptate împreună, iar acum singura lor grijă este să se joace. Au plecat acasă și Ina și Aria, cei doi pui abandonați în cer când aveau doar câteva săptămâni. Iar Linda, salvată din mâinile unui bărbat care o maltrata și o folosea pentru a cerși, și-a recăpătat bucuria alături de noua ei familie, din Franța. Avem și o surpriză, o adopție suplimentară. Pe adresa emisiunii ne-a scris o familie care dorea să salveze un cățel de talie mică. Așa a ajuns la ei Kira, o cățelușă abandonată într-o gară. S-au atașat de ea din prima clipă. Pentru toate aceste adopții reușite au contribuit și distribuirile din online. Vă mulțumim! Ne dorim să se întâmple la fel și cu ceilalți patrupezi prezentați care încă așteaptă. Eva, abandonată de stăpânii ei pentru că a rămas gestantă, Siri, cățelușa care a reușit să aibă grijă de puii ei pe stradă, deși ea nu mai vedea, Eli, cea bună și timidă, Lola, cățelușa bucurie, sau Lady și Jack, rămași singuri pe lume după ce stăpâna lor a murit. Așteptăm în continuare cererile dumneavoastră de adopție pe adresa adoptarond@digi24.ro.
1: Vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem în următorul sezon. Până atunci, nu uitați, cu o adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
3: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
4: Prințesa Leonora Spaniei a absolvit școala de parașutism.
5: Cursul face parte din educația ei militară, care o pregătește pentru viitorul său rol de comandant suprem al forțelor spaniole.
4: Moștenitoarea tronului, în vârstă de 20 de ani, s-a antrenat să execute salturi alături de aproximativ 50 de cadeți. O vedem.

0: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
1: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să aflăm astăzi ce este examenul PET-CT PSMA. Pentru mai multe informații pe acest subiect, alături de mine este domnul dr. Tudor Ciprut, este medic primar, radiologie, imagistică medicală. Bună dimineața și vă mulțumesc tare mult.
2: Bună dimineața.
1: Pentru că sunteți alături de noi. Ce este această examinare PET-CT cu PSMA?
2: Este o investigație care se face în adenocarcinomul de prostată. Din păcate, adenocarcinomul de prostată a devenit a doua cea mai frecventă tumoră la bărbați, cel mai frecvent cancer. PSMA înseamnă Prostate Surface Antigen și este fixat de toate celulele prostatice, patologice sau normale.
1: De ce este atât de util în cancerul de prostată, în evaluarea acestei boli?
2: Este extrem de util pentru stadializare, adică peste anumite valori ale PSA-ului, PSA-ul este un marker de care a auzit însă multă lume, deci peste o valoare de 10 nanograme la mililitru, adică în cazurile medii, este indicat acest PET cu PSMA, peste 20%. Este de asemenea indicat atunci când știm deja că omul are un cancer și are un anumit scor anatomopatologic care se numește scor Gleason. PET-ul ne arată locurile în care au apărut deja metastazele. Adică ne arată ganglioni mici, aparent inocenți după alte metode imagistice, sau oase care par conform CT-ului sau chiar RM-ului, par integre. Dacă PSMA-ul se fixează acolo, înseamnă că sunt deja metastaze.
1: Deci aduce o mai mare claritate.
2: Aduce mult mai mare claritate și orientează tratamentul. Adică RM-ul multiparametric este cel care pune diagnosticul de cancer de prostată cel mai adesea. Există cazuri în care chiar și RM-ul, care e metoda considerată optimă, există niște categorii, așa cum la sân există niște categorii de probabilitate care se numesc BI-RADS, la prostată există niște categorii de probabilitate pe rezonanța magnetică, PI-RADS. Și atunci când știm deja că este o tumoră și această tumoră are, v-am spus, are un scor Gleason, deci interesează o parte mai mare a prostatei, se indică PSMA-ul pentru a face o stadializare inițială oncologică corectă și a se hotărî tipul de tratament. Adică există cancere pe care le poți diagnostica prin RM, dar le vei ține sub observație. Ele au un scor Gleason mic și nu trebuie neapărat tratate, dar trebuie observate și evaluate periodic.
1: Prin repetarea PET-CT-ului?
2: Nu, prin metode cum ar fi PSA-ul, mai simple. În momentul în care, dimpotrivă, a crescut PSA-ul sau știm de la început că este o zonă mare din prostată, atunci trebuie făcut PET cu PSMA și orientat tratamentul. Se va face radioterapie, se va face eventual că există PET cu PSMA în scop diagnostic, cu galiu PSMA, dar există, se face și cu lutețiu, adică se face o terapie țintită izotopică.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru toate informațiile pe care ni le-ați adus astăzi. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador. Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 3 iunie 1973, prăbușirea mândriei URSS. Tupolev Tu-144, primul avion supersonic de pasageri din lume, se prăbușea în timpul unui zbor demonstrativ la salonul aeronautic de la Paris. 14 oameni au murit. 6 victime erau din avion, iar celelalte 8 de la sol. În plus, 15 case din jurul aeroportului au fost distruse. Se crede că piloții sovietici au făcut manevre care nu erau aprobate. Tupolev Tu-144 a avut primul zbor cu 2 luni înainte de Concorde. La exterior, cele două avioane sunt aproape identice, dar aeronava franco-britanică era mai avansată. 3 iunie 1989, catastrofă pe Trans-Siberian. La 1700 km est de Moscova, o cantitate uriașă de gaz care se scursese dintr-o conductă care mergea pe lângă calea ferată Trans-Siberiană exploda cu o forță uriașă. 2 trenuri de pasageri care treceau pe acolo au fost cuprinse de mingea de foc. 575 de oameni au murit, iar alții 600 au fost răniți. Printre victime sunt și mai mulți copii.

0: Fața ta, o emisiune Digi24.
1: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. Trump aruncă o bombă, dar de fapt confirmă un traseu început deja de administrația de la Washington de ceva vreme încoace. Spune așa Trump: iau în considerare puternic retragerea Statelor Unite din NATO, explicând faptul că, în opinia sa, țările NATO nu au susținut America în războiul din Iran și spunând că NATO e un tigru de hârtie. Da, situația nu are decât cum altfel decât să escaladeze, nu?
2: Într-adevăr, și trebuie să înțelegem puțin contextul în care această declarație este făcută. Președintele Trump a mai făcut această declarație și, dacă nu-mi aminte, și în timpul primului mandat. Și era un fel de tactică, să spunem o tactică retorică, de a pune presiune pe europeni. La momentul respectiv era de a mări, nu, cheltuielile de dezastrare militară. Celebrele 2%, ulterior 5%. Și era o tactică de a pune presiune, de a determina europenii să investească mai mult în apărare. Asta era contextul atunci. Au fost câțiva oameni din jurul lui, un fost National Security Advisor, care a avertizat că el oarecum e înclinat în acea direcție, pentru că consideră NATO un fel de povară. Nu o proiecție de influență America, ci un fel de povară. Dar acel moment a fost oarecum depășit, pentru că europenii s-au aliniat. Au mărit cam toți, în afară de Spania, au mărit cam toți în dezastrele militare, deci ăsta a fost contextul. Ce declarația care a fost făcută astăzi este în alt context. Este în contextul războiului din loviturilor militare împotriva Iranului și ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, când europenii au refuzat să participe, în ciuda insistențelor părții americane, să participe la ce solicita administrația americană, deblocarea strântorii Ormuz prin vasele lor. Europenii au motivele lor să nu participe în acest moment, pentru că escaladarea pe care o văd în strântoarea Ormuz o văd foarte problematică din punct de vedere al securității și economiei lor. Și totuși președintele Trump a insistat. Deci ce vreau să spun prin acest lucru este că întotdeauna să ne uităm prin retorică ce înseamnă la nivel de acțiune. Semnalul este trimis. Ia în considerare foarte serios. Deci dacă mergem pe această linie care a fost folosită în trecut, este un punct similar, da? De a pune presiune pe europeni să facă ceva în apropierea acelui terminal, încheierii acestui deadline. Dacă se merge mult mai departe, nu, atunci intervine o procedură care ar trebui să fie demarată la nivel de Congres, unde va fi opoziție. Deci va deschide un front politic în care nu cred că are sprijin în momentul de față.
1: Ieșirea Statelor Unite, din NATO trebuie din aprobată NATO. De Congres.
2: Trebuie aprobată de Congres. Este și un document care a fost promulgat de Congresul American înainte ca președintele Trump să câștige acel al doilea mandat. Deci din punct de vedere procesual, din punct de vedere politic, are un obstacol mare în față și acest obstacol nu sunt europenii, sunt e Congresul American. Dar ieșirea din NATO trebuie să fie făcută formal. Pentru că prin articolul 5, ce spune articolul 5, este în cazul unui atac din împotriva statelor membre, celelalte, nu, vor contribui, vor răspunde comun, colectiv, în măsura în care consideră, deci, au capacitățile necesare. Aici poate să fie o atitudine pasivă. Deci nu trebuie să
3: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
4: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
3: Mesaj de interes public.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Ora 9, bună dimineața, bine v-am găsit la știrile dimineții, sunt Valentin Chisoceanu, suntem împreună în următoarele 2 ore cu cele mai importante știri ale acestei dimineți. Le vedem pe scurt acum, este o zi cu noi audieri în dosarul care zguduie armata română. Șeful statului major este urmărit penal și este acuzat că a intervenit pentru copiii unor generali, mai exact pentru ca aceștia să intre în sistem. Cine va ajunge azi la audierile făcute de procurori, vă spunem imediat în jurnal. Un protest uriaș începe în scurt timp în fața guvernului. Acolo sunt așteptați 15.000 de angajați din sănătate și asistență socială, nemulțumiți de noua lege a salarizării, care taie o serie de sporuri. Toate datele despre nemulțumirile protestatarilor în scurt timp. Când vorbim și despre cantități mari de pesticide descoperite în fructele de sezon, imediat venim cu lista celor mai periculoase fructe și vorbim despre efectele pesticidelor. Iar tot ora aceasta, planeta va fi lovită de cel mai puternic El Niño din ultimele decenii. Este avertizmentul Organizației Mondiale a Sănătății, care vorbește despre uragane, secetă, incendii de vegetație și probleme grave de sănătate din cauza caniculei. Analizăm datele cu un climatolog ANM. Începem! Este informația momentului la Digi24. Continuă audierile în dosarul de corupție care a zguduit vârful armatei române. Fiica unui general, una dintre tinerele care ar fi urmat să beneficieze de pe urma schemei din sistem, potrivit anchetatorilor, va fi audiată astăzi la sediul Direcției Naționale Anticorupție. Inclusiv martorii în acest dosar au fost citați. Asta după ce ieri șeful armatei române, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub urmărire penală. Generalul respinge acuzațiile procurorilor. Colegul meu, Valentin Stan, este acum la sediul Direcției Naționale Anticorupție, vine cu detalii. Vali, bun găsit, te ascultăm!
1: Bună dimineața! Sunt mărturii extrem de importante în această anchetă, mărturii pe care încearcă să le obțină procurorii anticorupție astăzi, în primul rând din partea copiilor, studenților care au beneficiat în urma acestei înțelegeri pe care ar fi făcut-o șeful armatei și Iulian Berdilă, generalul care ar fi semnat acel document prin care cerea suplimentarea locurilor la buget cu 20 de locuri. Acestea sunt acuzațiile procurorilor anticorupție. În același timp ne așteptăm ca în viitor să fie chemați la audieri și reprezentanții Universității Naționale de Educație Fizică și Sport. Este universitatea care a suplimentat până la urmă locurile bugetate. Dintre cele 20 de locuri se pare că 2 ar fi ajuns la copiii unor generali. Acestea sunt informațiile din anchetă.
2: A făcut comunicare. Sunteți suspectat de complicitate la uzurparea funcției. Ați intervenit pentru fiica unui coleg al dumneavoastră general.
3: Ce faceți, domnul Gheorghiță?
4: Cel mai important general al armatei române a dat explicații în fața procurorilor DNA timp de 2 ore. La ieșire, generalul de 4 stele, suspect pentru fapte de corupție, s-a abținut de la comentarii în fața camerelor. Șeful armatei este acuzat de procurori că a ordonat un plan ilegal adjunctului său, generalul Iulian Berdilă. Locțiitorul ar fi semnat și trimis o solicitare către Ministerul Educației pentru suplimentarea 20 de locuri la buget în cadrul Universității de Educație Fizică și Sport. Acestea ar fi urmat să fie ocupate de fiicele unor alți generali, care ulterior să fie încadrate pe posturi de ofițer în Ministerul Apărării Naționale.
1: Generalul Gheorghiță Vlad a fost numit șef al armatei de către președintele Klaus Iohannis în 2023, iar mandatul lui se încheie anul viitor. De cealaltă parte, celălalt general, Iulian Berdilă, care este vizat de această anchetă, a fost șeful forțelor terestre, iar în momentul de față este adjunctul șefului statului major al apărării.
4: Generalul Vlad a reacționat la 6 ore de la audierea lui. Într-o postare pe Facebook, șeful armatei spune că nu a încălcat niciodată legea, că îi va sprijini pe procurori în anchetă, dar și că va apăra reputația armatei. Punerea sub acuzare a șefului armatei vine într-un moment extrem de tensionat pentru Ministerul Apărării. Săptămâna trecută, o dronă rusească a lovit un bloc din Galați și a rănit 2 oameni. În paralel, armata a semnat contracte de 8 miliarde de euro prin programul SAFE, iar unele dintre ele sunt aspru contestate de analiștii militari.
0: Un protest uriaș va începe în scurt timp în fața guvernului. Peste 15.000 de sindicaliști din sănătate și asistență socială sunt așteptați astăzi în Piața Victoriei, nemulțumiți de noua lege a salarizării. Un protest este anunțat și în fața Ministerului Finanțelor. De altfel, și ieri angajații de la stat au oprit munca. În Dolj, peste 200 de angajați de la finanțe au ieșit în fața instituției revoltați că le scad salariile în urma tăierii unor sporuri. Iar la Târgu Jiu, activitatea tribunalului a fost blocată ore bune.

0: băgăm 7200 net și ar urma să scădem undeva la 5000.
1: Noi stăm doar în acest salariu și chiar suntem obligați să luptăm pentru drepturile noastre.
2: Și este protest și la fabrica de arme Cugir. Zeci de angajați au oprit lucrul și au ieșit în stradă nemulțumiți că nu li s-au mărit salariile. Colega mea, Ana Maria Ianc, vine cu toate informațiile. Ana, bun găsit, ascultăm!
3: Zeci de angajați protestează în aceste momente în fața fabricii de arme de la Cugir. Greva a fost anunțată de către liderii de sindicat încă de săptămâna trecută. Aceștia spun că decizia de a opri munca în totalitate a fost adoptată pe fondul nemulțumirilor legate de salariile angajaților. Protestul oamenilor vine astăzi în timp ce conducerea fabricii de arme poartă negocieri cu o firmă germană de armament. Sindicaliștii mai spun că oamenii își doresc venituri corecte, corelate cu importanța contractelor negociate și cu nivelul de calificare de care este nevoie în această industrie strategică. Aceștia au mai adăugat că activitatea va rămâne oprită până când va fi găsită o soluție sustenabilă.
2: Ana, mulțumim! Caz șocant în Gorj și atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional. O tânără de 18 ani a fost bătută cu o bâtă de baseball în propria locuință de fostul iubit. Mama a fost cea care a alertat autoritățile. Din primele informații, agresorul, un tânăr în vârstă de 28 de ani, ar fi intrat în casa fetei însoțit de doi prieteni. Toți trei aveau fețele acoperite cu gagule. Polițiștii i-au identificat pe suspect și au deschis un dosar penal pentru lovire, violare de domiciliu și distrugere. Victima a fost transportată la spital, iar agresorul are ordin de protecție și brățară electronică. Vă reamintesc, în caz de urgență, apelați numărul Tel Verde destinat victimelor violenței domestice 0800 500 333. Un bărbat a fost trimis în judecată după ce s-a dat drept șef de cabinet la Nicușor Dan pe vremea când era primar al capitalei. În calitatea sa inventată, individul a contactat organizatori de evenimente și vedete pentru a primi invitații și acces gratuit în numele lui Nicușor Dan. Actualul președinte este cel care l-a reclamat pe individ la parchet.
4: Timp de 3 ani, inculpatul s-ar fi dat drept șef de cabinet al lui Nicușor Dan și ar fi cerut invitații la diverse evenimente, spunând că sunt pentru fostul primar al capitalei, partenera lui de viață sau rudele sale. A convins-o inclusiv pe Delia Matache să-i trimită un video cu un mesaj de la mulți ani pentru așa zisa nepoată a Mirabelei Grădinaru. Beneficii asemănătoare ar fi încercat să obțină și după ce ar fi pretins că este fiul guvernatorului Muguri Sărescu.
5: Inculpatul a administrat și utilizat 4 conturi de WhatsApp prin uzurparea identității a 3 persoane cunoscute prin prisma funcțiilor publice deținute fie de acestea, fie de membrii familiei, în sensul că a introdus fără drept date informatice, constând în fotografiile celor 3 persoane în cadrul secțiunii pozei de profil.
4: Bogdan de la Ploiești, Accent, Oana Radu sau Shelly se numără printre persoanele contactate de bărbat pentru acces gratuit la evenimentele lor, spun surse Digi24. Individul a fost prins după ce managerul unui artist a sunat la primărie. Nicușor Dan a depus plângere.
6: Bărbatul este recidivist, a ieșit din închisoare în urmă cu 9 ani, atunci când a fost condamnat definitiv la 7 ani de închisoare cu executare pentru uz de fals, înșelăciune și infracțiuni rutiere. A ieșit însă mai devreme de după gratii, după ce a fost eliberat condiționat.
4: Bărbatul de 52 de ani se află sub control judiciar și a fost trimis în judecată de procurorii care îl acuză de fals informatic în formă continuată.
2: Mare atenție la fructele pe care le cumpărați din piață. Specialiștii avertizează că multe ar putea fi pline de pesticide. De altfel, un raport al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentelor arată că fructe precum căpșunele, strugurii și portocalele au cele mai multe reziduri de pesticide.
7: Această contaminare cu reziduri de pesticide este problema majoră pentru freșuri, pentru fructe și pentru legume. Problemele apar atunci când avem de-a face cu, să spunem, cocktailuri de astfel de substanțe. Din experiența laboratorului găsim fructe sau găsim legume sau găsim verdețuri pe care sunt prezente chiar și peste 10 substanțe, 10 reziduri detectabile. Sunt, bineînțeles, și situații în care trebuie să anunțăm retragere către autorități pentru că găsim peste limitele legale. Putem să spălăm în primul rând fructele, să le spălăm, poate să le lăsăm între ghilimele la muiat într-o soluție de o linguriță de bicarbonat pe litru de apă, după care obligatoriu să le clătim cu apă curgândă, nu să le consumăm direct din acea soluție, pentru că unele contaminale le-ar contamina pe altele. Astfel, cu apa la final vom îndepărta rezidurile de suprafață, dar astfel îndepărtăm doar o parte dintre reziduri de suprafață și nu îndepărtăm rezidurile din pulpa fructelor.

0: ONU avertizează că va trebui să ne pregătim pentru cel mai puternic El Niño din ultimele decenii, un așa zis super El Niño. Oamenii de știință se tem că în combinație cu încălzirea climatică ar putea provoca fenomene meteo extreme pe mare parte din glob. Schimbările ar putea începe în curând. Organizația Mondială de Meteorologie prezice temperaturi peste medie în majoritatea părților lumii din luna iunie, din această lună până în august. Acesta este cel mai mare risc pentru sănătatea umană. De asemenea, bolile legate de căldură și o presiune mai mare pe sursele de apă și de hrană din cauza secetei. La pericole se adaugă incendiile de vegetație în unele regiuni, uragane și inundații în alte regiuni. Și în continuare pe acest subiect discutăm cu doamna Roxana Bojariu, este șefa Departamentului de Climatologie din cadrul ANM. Bună dimineața, doamna Bojariu, dacă ne auzim... Așadar, încercăm să refacem legătura cu doamna Bojariu. Vă spuneam că Organizația Națională, Organizația Națiunilor Unite avertizează că va trebui să ne pregătim pentru cel mai puternic El Niño din ultimele decenii. Acest fenomen El Niño vine după un alt fenomen opus, La Niña, și spuneam că meteorologii anunță probleme mari, inclusiv uragane, boli legate de căldură și o presiune mai mare pe sursele de apă și de hrană din cauza secetei, iar la aceste pericole se adaugă și am văzut în ultimii ani incendii de vegetație în multe regiuni, uragane în alte regiuni și inundații în altele. Roxana Bojariu în direct cu noi, bună dimineața, mulțumesc pentru prezența în jurnal.
1: Bună dimineața!
0: Doamna Bojariu, pe înțelesul tuturor, de ce ar putea deveni acest fenomen El Niño unul dintre cele mai puternice înregistrate vreodată, așa numitul Super El Niño?
1: Deocamdată e vorba totuși de o speculație, pentru că există modele care nu arată neapărat un Super El Niño, de altfel e destul de dificil de estimat care va fi intensitatea sa, datorită totuși limitelor date de complexitatea sistemului. Ce este aproape sigur e că vom avea un El Niño. Șansele să se declanșeze în septembrie sunt cam de 80% și 90% până în noiembrie să fie deja El Niño. Dar având în vedere că ultimul El Niño care a avut efecte în perioada 2023-2024 a fost printre cele mai puternice, printre cele mai cinci puternice din înregistrări, evident că există temeri că și acesta va fi, mai ales că deja există observații care arată că s-a acumulat o cantitate destul de impresionantă de apă caldă, dar nu la suprafață, ci la adâncime, evident.
0: Și ce înseamnă acest lucru, ce spuneți dumneavoastră, ce înseamnă pe înțelesul tuturor acest lucru, faptul că s-a acumulat o cantitate mare de apă caldă la adâncime?
1: Aceasta va ajunge la suprafață clar și vom avea o sursă de căldură în plus în sistemul climatic și sursa de căldură va fi destul de intensă, ar putea fi destul de intensă. Încă sunt multe necunoscute, să le zicem, tocmai pentru că avem de-a face cu un fenomen foarte complex.
0: Și când, când ar putea deveni cunoscute?
1: Spuneam că șansele să se declanșeze până în septembrie sunt de 80%, deci cam la începutul toamnei probabil că vom avea o fază El Niño și atunci vom vedea în funcție și de anomaliile temperaturii apei la suprafață în Pacificul tropical, cam care ar putea fi intensitatea sa, ținând cont și de faptul că intensitatea sa va atinge maximum probabil prin iarnă. Dar oricum se poate estima mai bine odată declanșat fenomenul, care este intensitatea asta. Chiar și așa vor exista fenomene la nivel global, ploi mai intense în unele zone, precum sudul Statelor Unite, Asia Centrală, dar și vom avea secete, de exemplu în America Centrală, în Amazon, în Australia, și toate lucrurile acestea vor avea un impact evident și asupra securității alimentare. Aici e problema.
0: Dar Europa?
1: Europa nu va simți direct efecte în vreme, doar ar putea simți efecte, după cum arată unele studii, în partea a doua a iernii viitoare, dacă vom avea faza matură în iarna care vine. Adică vom avea episoade mai severe de iarnă, favorizate de acest El Niño, dar asta înseamnă să avem deja El Niño cu fază matură în iarnă. Altfel, efectele sunt indirecte și nu sunt atât de robuste ca cele din jurul bazinului Pacificului sau ca cele din unele zone din Africa.
0: Vă mulțumesc, doamna Bojariu.
1: Cu plăcere.
0: Imaginile momentului vin din Marea Britanie. Sute de protestatari s-au ciocnit cu forțele de ordine după o intervenție eșuată într-un caz de crimă. Vă avertizez, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Mulțimea furioasă a aruncat cu sticle, cărămizi, pubele și alte obiecte în polițiști. Protestatarii spun că vor să se facă dreptate pentru un tânăr de 18 ani care a murit după ce a fost înjunghiat pe stradă. Polițiștii care au intervenit au imobilizat și încătușat victima. Asta după ce, atenție, agresorul a mințit și le-a spus polițiștilor că el fusese cel atacat din motive rasiste. Când și-au dat seama că băiatul era grav rănit, au început în zadar manevrele de resuscitare. Momentul a fost filmat de o cameră de corp și a stârnit un val de indignare. Cazul a început să fie exploatat de extrema dreaptă din Marea Britanie ca argument împotriva imigranților. În plan politic, acum la noi în țară, la mai bine de o lună de la dărâmarea guvernului Bolojan de către PSD și AUR, soluția pentru formarea unui nou executiv pare în continuare în aer. După săptămâni de negocieri și consultări cu președintele Nicușor Dan, partidele politice nu par să ajungă la un numitor comun. Varianta preferată de șeful statului, adică un premier tehnocrat, pare să fie exclusă de aproape toate partidele. Iată declarațiile.
2: Eu, dacă aș fi președintele României, aș da pentru PSD posibilitatea de a forma un guvern, fiindcă constituțional așa merge. Cei care au cele mai multe voturi, dar în acest moment un guvern tehnocrat nu poate rezolva problemele țării.
3: Vi se pare o alegere potrivită, domnul Tomac?
4: Domnul Tomac, mi se pare o alegere potrivită.
5: Sorin Grindeanu, vi se pare o alegere potrivită?
4: Sorin Grindeanu, mi se pare o soluție și mai bună. Ilie Bolojan a spus foarte clar, un guvern tehnocrat poate fi decât un guvern slab. Un guvern care, cu siguranță, va fi păpușat politic. Aduceți-vă aminte de guvernul Cioloș. Dacă președinte zice că nu face experimente, înseamnă că are garanții că Eugen Tomac va trece. Cred că soluția firească ar fi să-i dea mandatul lui Sorin Grindeanu. Eu, ca președinte lui Sorin Grindeanu, mandat. Eu spune, Sorin, dragă, l-ai demis pe Bolojan? Ți-ai făcut o majoritate, iată, trebuie să fă guvernul.
6: Posibil să avem un tehnocrat care să depună mandatul înainte de cele de expirarea celor 10 zile, descoperind că prin negocieri politice nu întrunește sau nu poate să formeze o majoritate. Un scenariu pe care, în opinia mea, nu l-aș dori pentru România.
7: Nu votăm un guvern condus de un independent, care e europarlamentar reprezentând un partid. AUR va vota un guvern care este condus de un premier AUR. Nu va vota alte guverne și din care face parte, evident.
0: În continuare pe acest subiect discutăm cu domnul Cristian Andrei, analist politic. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezența în jurnal.
8: Bună dimineața.
0: Domnule Andrei, a trecut o lună, vedem încă de la Cotroceni niciun semnal pentru desemnarea unui premier. Ce se întâmplă? Pentru că, de ce vă întreb asta? Ieri în Parlament am văzut așa, cred că, dacă spun bine, mai multe coaliții?
8: Da. Realitatea din Parlament ne arată că avem un sistem politic foarte fragmentat, ceea ce vedem și la Cotroceni. Vedem că partidele nu sunt în stare, într-un fel, să găsească o formulă, de fapt, stabilă de coaliție. Avem voturi în Parlament pentru diverse subiecte, între diverse partide. USR cu AUR, PNL cu USR și cu AUR și așa mai departe, PSD-ul cu AUR, în fine, este o realitate foarte greu de înțeles pentru cei care se uită de acasă, da.
0: Păi și ce se înțeleagă până la urmă cei de acasă, având în vedere aceste voturi despre care spuneați dumneavoastră au fost ieri în Parlament? Pentru că la votul în două tururi au votat împreună USR cu AUR, s-au opus PNL și PSD. La votul pe numirea conducerii ICR au votat cot la cot PSD cu AUR și ceilalți au votat împotrivă, ca să spun așa.
8: Asta spun, nu mai avem în momentul de față niște blocuri politice fixe, stabile, așa cum eram obișnuit. Iar blocajul de la Cotroceni ne arată că președintele încearcă să navigheze printre aceste formule. De fapt, partidele votează în Parlament în momentul de față după propriul interes, de pe o zi pe alta sau fără să mai țină cont de alianțe sau de aceste blocuri politice. Cumva, aș zice că mai ales PSD se simte foarte eliberat de haina asta strânsă a unei coaliții în care era nu-i așa obligată să împartă funcții cu USR, cu PNL. Celelalte partide, în egală măsură, găsesc oportunitatea în chestiunea asta să voteze punctual, nu știu, eliminarea suprataxării la part-time sau votul pentru primari în două tururi.
0: Și m-aș întoarce acum de la Cotroceni. Ce așteaptă Nicușor Dan să facă el majoritatea sau ce se întâmplă? De ce, de exemplu, așa cum au cerut PNL, USR, să-i dea mandat lui Sorin Grindeanu să formeze un guvern? De ce se teme Nicușor Dan să-i ofere un mandat lui Sorin Grindeanu?
8: La finalul zilei este aceeași problemă. Nu există un bloc politic stabil care să voteze oricare dintre guverne. De aici și tot chinul acesta de a găsi o formulă, cumva o struță cămilă din asta în care un independent sau un guvern de tehnocrat să fie cumva susținut de toate partidele care să fie, dar să nu fie la guvernare. De fapt, noi acum ce vedem sau ce așteptăm este să vedem dacă partidele găsesc o formulă în care să sprijine guvernul, dar să nu fie într-o coaliție, de fapt, să nu pară că PNL și PSD sau USR și PSD sunt în aceeași guvernare. De aceea și ezitările, de aici și pașii mici pe care îi fac. Așa că nu cred că un guvern PSD va avea apoi altă, cum să-i spun, soartă, pentru că nu are de unde să strângă voturi, doar să facă tot așa un fel de bătut prin ușă, prin Parlament, pe la tot felul de parlamentari neafiliați și să ajungă la ce? Pentru că nu are de unde să scoată această majoritate. Va trebui să arate, poate pe față de data asta, că este aliat cu AUR și nu știu dacă îi convine. Nu avem o soluție și de aici negocierile.
0: Bun, domnule Cristian Andrei, avem și informații de ultimă oră. Ni se va alătura imediat prin telefon colega mea Emma Stoica. Potrivit unor surse Digi24, înțeleg că președintele Nicușor Dan a vorbit din nou zilele acestea cu liderii partidelor, neoficial din nou. Ieri a discutat Nicușor Dan cu Ilie Bolojan, astăzi ar urma să discute sau a discutat cu Dominic Frisdar și cu Sorin Grindeanu. Ce ne arată acest lucru?
8: Ne arată că în continuare PNL și USR nu sunt deloc de acord sau ok să fie la aceeași masă cu PSD și că președintele are nevoie de discuții suplimentare să vadă dacă găsește o formulă de cabinet care să fie suficient de neutră ca să îi poată convinge. PSD pare foarte relaxat în momentul de față, el aproape în orice formulă ar fi, este la guvernare, el doar așteaptă să vadă ce parteneri va primi în această sau va trebui să-și găsească poate în această formulă. Nu cred că în momentul de față lucrurile sunt foarte clare la președinte, nu cred că a obținut un acord.
0: Vă mulțumesc, domnule Cristian Andrei, urmărim și așteptăm să vedem și când președintele Nicușor Dan va face acest anunț, va desemna un premier. Mulțumesc încă o dată. Statele Unite și Iranul au lansat noi atacuri în timp ce negocierile de pace rămân blocate. Forțele americane au lovit un petrolier care încerca să spargă blocada pe care au impus-o porturilor iraniene. La rândul lor, gardienii Revoluției Islamice spun că au vizat ca ripostă sediul flotei a 5-a a marinei americane din Bahrain și o altă țară, nu au numit-o, dar este vorba despre Kuwait. Ambele sunt aliate ale americanilor din Golf. Răspunsul nu a întârziat. Comandamentul Central al Statelor Unite a bombardat o stație de control militar a Iranului de pe insula Kejm din strâmtoarea Ormuz. Și spune că a apărat Kuwaitul și Bahrainul de rachetele balistice și dronele lansate de Iran. A asigurat că atacurile nu și-au atins țintele. Între timp, presiunile pe care Washingtonul le face asupra Teheranului pentru a accepta un acord de pace în termenii săi nu par să dea rezultate. Ciocnirile au avut loc după ce Teheranul a amenințat că va abandona negocierile din cauza planului Israelului de a bombarda capitala Libanului, Beirut. Totuși, secretarul american de stat Marco Rubio și-a exprimat speranța că se va ajunge în cele din urmă la o înțelegere. Vedem când. Nici n-a început bine școala, că urmează o nouă mini-vacanță. Vineri este ziua învățătorului și este zi liberă pentru elevii și profesorii din învățământul preuniversitar. În plus, pentru liceenii de clasa a 12-a, mâine este ultima zi de școală din acest an de învățământ. Primele probe de bacalaureat încep pe 8 iunie, iar examenul scris va fi la finalul lunii iunie. Colega mea Dana Costache vine cu informații. Dana.
9: 3 zile de școală, atât are această săptămână, pentru că vineri elevii, preșcolarii și angajații din educație sunt liberi. Pe 5 iunie este ziua învățătorului, care în România se sărbătorește începând cu anul 2024. Mâine, joi, este ultima zi de școală din acest an de învățământ pentru elevii care termină liceul. Aceștia trebuie să se pregătească pentru examenul de bacalaureat. Probele orale încep pe 8 iunie, iar cele scrise pe 29 iunie. Elevii claselor a 8-a mai merg la școală doar săptămâna viitoare, apoi intră în vacanță, nu să se odihnească, ci să se pregătească pentru evaluarea națională. Proba la limba și literatura română va avea loc pe 22 iunie, iar cea la matematică pe 24 iunie. Pentru ceilalți elevi, modulul 5 al acestui an de învățământ se termină pe 19 iunie. Sâmbătă, pe 20 iunie, începe vacanța mare, care se va termina pe 6 septembrie, într-o zi de duminică.
0: Începe sezonul, însă Gara Costinești tabără nu e gata, lucrările nu sunt gata. Din acest motiv, turiștii care vor ajunge în stațiunea Tineretului vor trebui să meargă aproximativ 3 km pe jos. Colega mea Iulia Stanciu este alături de noi. Iulia, bun găsit! De ce au fost oprite lucrările și când se vor relua ele?
10: Bun găsit tuturor! Lucrările de reabilitare a gării de aici din Costinești ar fi trebuit să înceapă în primăvara anului trecut, dar până la urmă au început în toamnă, astfel încât să nu fie afectată sezonul estival. Ar fi trebuit finalizate până la 30 mai anul acesta, însă lucrările nu au fost încheiate la termen din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. În toamnă și iarnă au existat luni cu precipitații abundente, ploi și ninsori, iar terenul a fost inundat, ceea ce a împiedicat desfășurarea unor activități esențiale, precum săpăturile și turnarea betonului. În plus, în timpul construirii peronului a fost descoperit un cablu electric care nu figura în proiectul inițial. Din acest motiv, lucrările au fost suspendate temporar până la obținerea aprobărilor necesare pentru reproiectare. Lucrările vor continua până în luna august, însă reprezentanții CFR speră ca acestea să fie finalizate până la 1 iulie. De altfel, și primarul comunei Costinești a adresat solicitări către Ministerul Economiei și către CFR pentru urgentarea lucrărilor. Cert este că acum trenurile nu opresc în această stație, ci 2-3 km mai jos, în stația Costinești Sat.
0: Se termină specula cu apă și pe aeroportul din Cluj. După cel din București, pasagerii au de acum acces la apă potabilă gratuită. Asta după ce în aeroport au fost amplasate mai multe stații de hidratare, unde oamenii își pot umple recipientele. Aeroportul din Cluj a fost primul din țară care a eliminat limita de 100 de mililitri de lichide din bagaj. Colega mea Bianca Timșa ne spune cum au reacționat pasagerii la noile dotări ale aeroportului. Te ascultăm, Bianca.
11: Bun găsit! Să știți că pasagerii sunt încântați de această măsură, dat fiind prețurile extrem de ridicate la băuturi în aeroporturi și mai ales pentru că această facilitate a fost deja implementată în mai multe aeroporturi din Europa. Așa cum spuneai și tu, pasagerii care vor ajunge de acum pe aeroportul din Cluj-Napoca vor avea acces la apă potabilă gratuită și asta pentru că au fost instalate astfel de puncte de hidratare cu apă potabilă gratuită. Practic e foarte simplu, vii de acasă cu sticla sau cu un recipient pe care îl pui la dozator, îl poți umple cu apă și apoi poți trece liniștit chiar și de controlul de securitate. De asemenea, aceste puncte de hidratare au fost instalate în zona publică a terminalului, dar să știți că și în zonele, după zonele de securitate. Așa cum vă spuneam, astfel de puncte de hidratare există deja în mai multe aeroporturi din Europa, inclusiv în București, pe aeroportul Henri Coandă, dar și pe aeroportul Aurel Vlaicu.
0: Bianca Timșa, îți mulțumim. România atrage cu greu turiști străini. Se întâmplă acest lucru în timp ce numărul turiștilor crește în Uniunea Europeană. Țara noastră înregistrează una dintre cele mai mari scăderi în acest domeniu. Colega mea, Andreea Crăciunescu, are mai multe detalii. Andreea, te urmărim. Bun găsit!
12: Bun găsit tuturor! Dacă ne uităm prima dată per total la nivelul Uniunii Europene, vedem că s-a înregistrat o creștere de aproximativ 3% a numărului nopților de cazare la începutul 2026 față de începutul anului 2025. Cu toate acestea, vedem că țara noastră este pe un trend opus, am putea spune, întrucât în România a fost înregistrată o scădere de aproximativ 7% a numărului de noptări la începutul lui 2026 față de primele luni din 2025 și vorbim despre a doua cea mai mare scădere din Uniunea Europeană după Lituania, care a înregistrat o scădere de aproximativ 13%. La polul opus, cel mai bine la acest capitol, vedem din datele Eurostat, stă Irlanda, întrucât au înregistrat aceștia o creștere de peste 35% a numărului de înoptări. Ne uităm de asemenea și la vizitatorii străini. Ce pondere au avut aceștia la nivelul Uniunii Europene? Vedem că tot datele Eurostat ne arată că vorbim de peste 46% din totalul vizitatorilor au fost oaspeți străini. Cel mai bine la acest capitol au stat Malta, Cipru și Luxemburg. Iar dacă ne uităm la Germania, Polonia și România în aceste țări, da, inclusiv în țara noastră, ponderea străinilor a fost de aproximativ o cincime din total.
0: Andreea, îți mulțumim. Avem noi date de ultim moment despre negocierile pentru formarea noului guvern. Cu cine a discutat președintele și care este linia sa roșie pentru formarea noului executiv? Vă spun imediat în jurnal. Foarte scurtă pauză, acum revenim.
13: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre cum putem reduce temperatura în casă în timpul zilelor toride de vară, fără să folosim în exces aerul condiționat. Cel mai important este să blocăm pe cât posibil pătrunderea căldurii, adică închidem jaluzelele sau draperiile în timpul zilei, în special după prânz. Asta ajută la scăderea temperaturii cu 5-10 grade, mai ales în camerele cu ferestrele orientate spre sud și vest. Optați pentru culori deschise la draperii care reflectă lumină solară și mai puteți adăuga protecții solare sau folii pe ferestre care resping căldura. Un alt pas important este aerisirea corectă, adică doar dimineața de vreme și seara când afară este mai răcoare. Dacă locuiți la casă, plantați copaci și vițe de vie de jur împrejur, puteți scădea astfel temperatura în interior cu 2 până la 9 grade Celsius. Fiți atenți și la ce activități faceți în casă în timpul zilelor caniculare. Nu porniți cuptorul, folosiți-l eventual pe cel cu microunde sau alte dispozitive care degajă mai puțină căldură. Ajută mult și dacă înlocuiți covoarele călduroase cu cele din materiale ușoare. Și încă un detaliu la care poate nu v-ați gândit, dormiți pe o saltea direct pe podea pentru că aerul cald se ridică mereu spre tavan. Pentru cazurile extreme, când vreți să reduceți rapid temperatura, folosiți un prosop umed atârnat în fața aparatului de aer condiționat, deoarece poate răcori ușor aerul prin evaporare. Sunt gesturi mici, dar adunate au un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Digi 24 FM.
5: Scos din sărite. O emisiune Digi 24.
6: Mi-mi place sinceritatea involuntară a doamnei Olguța Vasilescu când vorbești despre electoratul PSD, fără să vrea, cumva mi se pare că o explica toată filozofia economică a partidului. PSD nu guvernează pentru dezvoltarea pe termen lung, PSD guvernează pentru următorul ciclu electoral. Cum facem să câștigăm următoarele alegeri? Luăm voturi de la următoarele dăți. Asta e tot. Așa apar toate măririle astea de salarii și pensii și toate alea. Nu contează că după avem deficit cât casa, dar să ne descurcăm noi. E tot timpul chestia asta. Important e să existe senzația că s-o dat. E ca și cum ai vin din motorul mașinii ca să ai bani de benzină. De obicei, tai caloriferul și îl vinzi la fer vechi, ca să plătești factura la gaz. Fix asta. Mai departe.
7: Dar în ceea ce privește Partidul Național Liberal, noi nu avem niciun fel de probleme de colaborare cu ei și chiar vreau să vă spun că eu nu cred că primarii lor vor accepta să intre în opoziție. Este părerea mea.
6: Asta e un fel de... Cine ești tu, mă, să desparți de mine? Crezi că accept măta când m-ai părăsit după ce te-am înșelat, oleac? E fix așa a sunat. Next.
7: Ne dorim o majoritate europeană cu partide pro-europene, dar rămâne de văzut cum vor fi și negocierile în perioada imediat următoare, pentru că nici noi nu putem să stabilim ce vor face celelalte partide politice.
6: Nu vi se pare că parcă s-a pregătit așa un pic terenul pentru o viitoare coaliție cu AUR? Noi încercăm o majoritate pro-europeană, dar nu putem noi să stabilim dacă ea nu vor. Dacă nu vor, asta e, uite ce am făcut. Dacă ei nu vor să întoarcă acasă după ce i-am bătut și i-am scuipat, facem coaliții cu AUR, că Doamne ferește, dar chiar am încercat, dar nu s-o vrut, domnule, nu s-o vrut.
5: Scos din sărite,

0: Din nou în direct și este informația momentului la Digi24. Președintele României Nicușor Dan a discutat din nou cu liderii partidelor politice. Neoficial ieri a vorbit, înțeleg, cu premierul interimar Ilie Bolojan și liderul Partidului Național Liberal. Astăzi cu liderii USR și PSD. Ni se alătură cu mai multe detalii colega mea Emma Stoica. Emma, bun găsit! Ce informații ai? Știm când ar putea desemna până la urmă Nicușor Dan un premier?
1: Bine te-am găsit, Vali, bun găsit tuturor. O problemă foarte mare pe care o are președintele în momentul de față, de aceea vedem și aceste întâlniri repetate, este în privința majorității politice din Parlament. Pe scurt, președintele nu a reușit să strângă acea majoritate politică în jurul unei desemnări de premier. Dorința lui Nicușor Dan, din informațiile noastre, ar fi să desemneze un premier independent de partidele din Parlamentul României, cu un guvern tehnocrat, ceea ce nu a reușit să strângă o majoritate politică în acest moment. Este și motivul pentru care vedem această întârziere. Nimeni nu știe foarte clar când președintele ar urma să desemneze, pentru că de la o zi la alta pare să fie amânată această desemnare, pentru că din informațiile noastre, președintele vrea ca prima variantă care ajunge în Parlament să fie și cea învingătoare care să strângă voturi. Deci așteptăm să vedem după discuțiile de astăzi cu liderul USR dacă va ajunge președintele la un numitor comun cu partidele sau va amâna din nou desemnarea unui premier.
0: Emma Stoica, îți mulțumim! Încă o țară europeană vrea să interzică folosirea telefoanelor mobile în școli de către elevii sub 16 ani, inclusiv în pauzele dintre ore. Polonia va aplica măsura începând cu 1 septembrie. De asemenea, guvernul anunță reguli mai stricte de verificare a vârstei pentru accesarea conținutului pornografic. În Europa, Franța, Italia și Olanda sunt aplicate deja reguli stricte privind smartphone-urile în școli. Și Suedia o va face din toamnă, iar tendința este una globală. 58% din sistemele naționale de învățământ din lume implementează restricții începând cu acest an. Smartphone-urile sunt văzute ca o sursă de distragere a atenției la ore și o potențială amenințare la adresa bunăstării elevilor. Îngrijorările sunt legate de problemele de sănătate mentală și dependența indusă de algoritmii rețelelor de socializare. Papa Leon continuă reforma începută de Papa Francisc. El a numit o femeie într-o importantă funcție de conducere la Vatican. Despre cine este vorba și ce rol va avea, vă spun imediat. Rămâneți cu noi!
2: Digi24 FM.
3: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.

0: Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație BRUF, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Digi FM și Digi 24 FM trăiesc muzica în stil caliente. Pe 5 iunie, pasiunea urcă pe scena Teatrului Constantin Tănase. Dăm startul stagiunii cu musical extravaganța și concertul Ole Torero. Luați-vă castanietele și hai să dansăm împreună. Pregătim o seară cu ritmuri spaniole, voci spectaculoase și melodii celebre. Gazda serii, tenorul Ștefan von Korș, va fi alături de soprana Oana Maria Șerban și de legendarul tenor Florin Georgescu. Din program Granada, Cielito Lindo, Habanera și multe alte surprize muzicale. Ole Torero, 5 iunie, Teatrul Constantin Tănase. Un eveniment fierbinte, recomandat de Digi FM și Digi 24 FM.
2: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. Nicu Șordan face ce trebuie în calitate de președinte al României în privința politicii externe?
5: Face pași buni. În momentul de față, cred că s-a racordat mai mult în ultima perioadă la problematica și este forțat să facă acești pași buni. A avut o prezență oarecum mai diluată când vorbeam de ce s-a întâmplat la Davos și la München. Dar în momentul ăsta cred și sunt convins că începe să gândească mult mai strategic. Deci ar trebui să se întâmple lucruri.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
6: Am auzit că ești vai steaua ta. Am auzit și că te-a înșelat. Dar tu și meriți, mă.
7: Dar eu nu sunt vinovat.
6: Mă, ce ai făcut? M-ai întrerupt? M-a întrerupt? Mama cui?
8: Mama mea. Eu sunt tantigina, Gabriel.
9: Adriana.
6: Ce?
10: Iată ca cu o ceremonie pe asta.
9: Ca în telenovele. Oh.

0: Din nou în direct și vorbim de o premieră la Vatican. Papa Leon continuă reforma Papei Francisc și a numit pentru prima dată în istoria Bisericii Catolice o femeie laică într-un post echivalent cu cel al unui ministru. Din noiembrie, Maria Alvarado va conduce dicasterul pentru comunicare, instituția care coordonează serviciile de presă ale Vaticanului. Maria Alvarado este acum directoarea rețelei de televiziune a Sfântului Scaun.
1: There is nothing that I can do or say to bring someone to Christ. I can't force that. It's their choice. Religious freedom is not a political tactic or an evangelistic tool.
2: Maria Montserrat Alvarado s-a născut în 1986 în capitala Mexicului. A studiat în Statele Unite, mai întâi la Universitatea Internațională din Florida, apoi management politic la Universitatea George Washington. Timp de 14 ani, între 2009 și 2023, a militat pentru apărarea libertății religioase și a demnității umane. Alvarado s-a declarat surprinsă de numirea ei, dar spune că așteaptă cu nerăbdare să preia funcția.
1: The heart of the Catholic Church doesn't live in a political box because people who are Catholic, just like Pope Francis, defend life vigorously.
2: Papa Francisc a înființat dicasterul pentru comunicare în 2015 ca parte a reformei sale. Două călugărițe dețin deja funcții de rang înalt la Vatican. La începutul anului trecut, Simona Brambila a devenit prima femeie numită în fruntea unui minister al Sfântului Scaun. Ea conduce dicasterul responsabil de ordinele și congregațiile religioase. În martie 2025, sora Rafaela Petrini a preluat conducerea guvernoratului Vaticanului, care exercită puterea executivă. În timpul pontificatului său, Papa Francisc a îndemnat la depășirea mentalității machiste în Biserica Catolică și a insistat ca femeile să nu fie tratate ca niște slugi.
0: Urmează o zi caldă de iunie, vor fi până la 30 de grade Celsius în sud-est, nu vor lipsi însă perioadele cu ploi de vară. Ce zone sunt vizate, știe Greta Gavrilă. Greta, bun găsit!
3: Bun găsit! Astăzi vremea se va încălzi, iar temperaturile se vor încadra între 20 și 30 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul teritoriului. Va ploua în est și la munte, însă din orele serii, ploile însoțite de fenomene.

0: susceptibile vijelii. În capitală astăzi va fi timp frumos cu temperaturi de până la 27 de grade Celsius la stația meteo de la Filaret. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Mâine vremea va deveni instabilă, vor fi ploi torențiale, fenomene electrice și intensificări ale vântului. Vineri vor mai apărea ceva norări, dar sâmbătă vor fi din nou ploi de scurtă durată. În termometre vor fi atunci până la 28 de grade Celsius. Mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
1: Greta Gavrilă, îți mulțumim și vă reamintesc informația momentului. Un protest uriaș are loc, începe în scurt timp în Piața Victoriei în fața guvernului. Sindicaliștii din sănătate sunt cei care protestează. Acolo este și colega mea Cezara Scutar. Cezara, te ascultăm.
2: Dragoș, îmi faci semn. N-aud emisia. Bună ziua, bun găsit, astăzi este un protest amplu aici, în Piața Victoriei. Mii de angajați din sănătate se adună aici pentru că suntem mulțumiți de legea salarizării. Spun că vor merge ulterior într-un marș spre Parlament și vor să ceară guvernanților o modificare pe acest proiect. Spun că prin acest nou proiect ar scădea veniturile salariale ale angajaților din sănătate și cu 3.000 de lei și că 60% din bugetarii din acest domeniu au salariile reduse prin noua lege a salarizării. Pe de altă parte, ministrul interimar Dragoș Pâslaru a spus că se vor face ajustări și se vor da diferențe compensatorii unde salariul de bază se va micșora după aplicarea legii și e deschis la modificări pe lege, așa afirmă el după discuțiile cu sindicatele de săptămâna trecută. De altfel, prin sporurile tăiate sunt scăderi de venituri, spun sindicaliștii, și, de exemplu, ar ajunge la 7.800 lei net. Salariul unui asistent medical de la ATI ar pierde 500 de lei net, iar un manager al unui spital monoprofil ar pierde 2.500-3.000 de lei net și s-ar tăia sporuri precum cel de medicină internă sau pentru spitalele de urgență, iar discuțiile dintre ministrul interimar al muncii și sindicate ar mai continua până pe 15 iunie. Urmează să vedem și dacă vor fi modificări pe proiect după aceste manifestări de amploare.
3: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
4: Bine v-am găsit la ultimul episod Pet Story din acest sezon. Sunt Andreea Bratu și vreau să vă mulțumesc pentru că ați scris cele mai frumoase povești pentru suflete care nu au voce să spună cât de tare doare abandonul. În urma difuzării, 9 patrupeți au ajuns acasă.
5: Sonia, cățelușa despre care proprii stăpâni nu au mai dorit să audă după ce au aflat că a fost călcată de mașină, este bine acum, recuperată complet și foarte iubită de noua familie. Silver, adus în adăpost când avea 4 ani de cel pe care îl considera totul, omul său, după alți 6 ani de suferință, a fost învățat să aibă din nou încredere în oameni de o doamnă răbdătoare care l-a primit cu brațele deschise. Avem vești și despre Cronos, uriașul cu suflete de pui. După 11 ani de așteptare, adoptatorii lui ne-au scris și au parcurs apoi 10 de kilometri să-l scoată pe Cronos pentru totdeauna din padocul îngust. Pisicuțele mamă-fică, Mia și Lia, rămase ale nimănui după ce stăpâna lor a murit, au fost adoptate împreună, iar acum singura lor grijă este să se joace. Au plecat acasă și Ina și Aria, cei doi pui abandonați în cer când aveau doar câteva săptămâni. Iar Linda, salvată din mâinile unui bărbat care o maltrata și o folosea pentru a cerși, și-a recăpătat bucuria alături de noua ei familie, din Franța. Avem și o surpriză, o adopție suplimentară. Pe adresa emisiunii ne-a scris o familie care dorea să salveze un cățel de talie mică. Așa a ajuns la ei Kira, o cățelușă abandonată într-o gară. S-au atașat de ea din prima clipă. Pentru toate aceste adopții reușite au contribuit și distribuirile din online.

0: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 3 iunie 1973, prăbușirea mândriei URSS. Tupolev TU-144, primul avion supersonic de pasageri din lume, se prăbușea în timpul unui zbor demonstrativ la Salonul Aeronautic de la Paris. 14 oameni au murit. 6 victime erau din avion, iar celelalte 8 de la sol. În plus, 15 case din jurul aeroportului au fost distruse. Se crede că piloții sovietici au făcut manevre care nu erau aprobate. Tupolev TU-144 a avut primul zbor cu 2 luni înainte de Concorde. La exterior, cele două avioane sunt aproape identice, dar aeronava franco-britanică era mai avansată. 3 iunie 1989, catastrofă pe Trans-Siberian. La 1700 km est de Moscova, o cantitate uriașă de gaz care se scursese dintr-o conductă care mergea pe lângă calea ferată Trans-Siberiană exploda cu o forță uriașă. 2 trenuri de pasageri care treceau pe acolo au fost cuprinse de mingea de foc. 575 de oameni au murit, iar alții 600 au fost răniți. Printre victime sunt și mai mulți copii. Se estimează că flăcările ardeau cu 1000 de grade Celsius. Este cel mai grav accident feroviar din istoria URSS. Cauzele reale ale tragediei nu sunt cunoscute clar. 3 iunie 2008. Yes, we can. Barack Obama a devenit oficial candidatul Partidului Democrat pentru alegerile prezidențiale din 2008. A fost ziua când a obținut toate voturile de care avea nevoie. După ce rezultatul a devenit clar, Obama le-a spus susținătorilor săi că un drum istoric s-a terminat, dar că începe altul. Acest drum s-a oprit la Casa Albă. Barack Obama a fost primul candidat afroamerican în cursa pentru președinția SUA din partea uneia dintre cele două mari partide din Statele Unite.
2: Ați ascultat Digistoria.
1: Radio Digi24 FM.
3: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Alături de mine domnul dr. Felix Dobrițoiu. Aș dori să vorbim despre pacienți și despre feedback-ul pe care ei îl oferă. Să vă întreb cât de tare vă motivează acest feedback. Nu întreb degeaba, pentru că în documentarea pe care eu am făcut-o, am intrat și pe paginile dumneavoastră de socializare, și pe forumurile pe care intrăm cu toții, și pe multe alte link-uri, și acolo pacienții scriau. Am rămas plăcut, impresionată și surprinsă, de altfel, de cuvintele frumoase și de laudă pe care le aveau la adresa dumneavoastră. Toți v-au fost pacienți, toți cei care au scris acolo pe internet, și știu, din domeniul în care fac eu parte, că oamenii de obicei scriu atunci când au nemulțumiri. La dumneavoastră nu era așa. Erau numai cuvinte de laudă. Mi se pare fascinant și vă felicit pentru asta. Nu cred că sunt doar cuvinte acolo simple.
5: Mulțumesc.
4: Și vă întreb, cum primiți acest feedback? Nu doar cel scris, și faptul că vedeți peste un timp un pacient tratat de dumneavoastră care are o viață normală.
5: Tot timpul cu emoție. Tot timpul cu emoție și
4: e
5: o plăcere. Da, sigur că da. Iar feedback-ul cred că este de departe cel mai emoționant moment. Sunt pacienți care vin și te au în brațe și este o plăcere. Că simți că ai făcut un lucru bun, nu neapărat în operația pe care ai făcut-o sau în tratamentul pe care l-ai oferit, ci în legătura cu omul cu care ai stat de vorbă un pic. Și atunci contează foarte mult. Cât despre feedback-urile astea bune, așa, poate că țin din, nu știu, zice sinceritatea cu care colaborez cu pacienții. Adică e foarte, foarte simplu și comod să fii sincer.
4: Simplu mi se pare dumneavoastră.
5: E de departe mult mai simplu. Adică să încerci să sucești lucrurile, mai bine ești direct cu oamenii, le explici foarte clar ce se poate face, îți pui limitele în fața lor, explici și lucrurile astea, îți pui temerile în fața lor vis-a-vis de operații, posibilele complicații, posibilele lucruri care pot să meargă rău. Și atunci, dintr-o dată, nu știu, pare că relația este alta. E foarte adevărat că foarte mulți oameni vin la consultație ușor pe un picior de conflict inițial. E societatea noastră care e în conflictul ăsta. Și o știm cu toții. Și ei vin cumva distanți. Și atunci trebuie să le ofer ceva. Să le ofer ceva. Singurul lucru bun pe

0: care poți să-l oferi este sinceritate. Dom'le, asta putem face, asta nu putem face, asta se poate întâmpla, deciziile sunt tot timpul la tine, vreau să înțelegi foarte bine ce vom face de aici încolo. Și e foarte comod să faci așa lucrurile, pentru că în situația în care într-adevăr apare o complicație, complicația deja este înțeleasă de la prima consultație și asumată cumva de pacient și te vede că ești la fel de sincer și când îi spui, dom'le, nu este chiar așa o problemă, este o complicație minoră care pare gravă pentru tine, dar de fapt e o chestie foarte mică, îți spun că trecem ușor peste. Și lucrurile merg la fel de comod mai departe. Adică e... Mi se pare că dacă te limitezi la conflictul ăla la început și...
1: Digi24 FM.
2: Ora 10, bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu, continuăm știrile dimineții la Digi24, vedem pentru început principalele subiecte pe scurt. Începe chiar la această oră cel mai mare protest organizat după anunțarea noii legi a salarizării la stat. Lege care taie 10 de sporuri pentru angajați. 15.000 de oameni sunt așteptați la protestul organizat în fața guvernului, vedem imagini în direct de acolo, ni se va alătura în scurt timp și colega mea Cezara Scutar este în Piața Victoriei. Sunt noi audieri în dosarul care zguduie armata română. Șeful statului major este urmărit penal și este acuzat că ar fi intervenit pentru copiii unor generali. Mai exact, pentru că aceștia să intre în sistem. Imediat vă spunem cine va ajunge astăzi la audierile făcute de procurori. La sediul DNA este și colegul meu, Valentin Stan. Și violențe în Marea Britanie, sute de protestatari s-au ciocnit cu forțele de ordine după o intervenție eșuată într-un caz de crimă. Mulțimea furioasă a aruncat cu sticle, cărămizi și pubele în polițiști. Detalii imediat începe. Și este informația momentului în plan intern. Noua lege a salarizării scoate mii de români în stradă. Angajații din sănătate protestează chiar acum în Piața Victoriei. De acolo vor pleca ulterior în marș spre Parlament. Oamenii spun că veniturile lor salariale scad și cu până la 3.000 de lei din cauza sporurilor tăiate. În Piața Victoriei o vedem, este și colega mea Cezara Scutari. Cezara, bun găsit, te ascultăm!
3: Bun găsit! La această oră se adună sindicaliștii din sănătate aici în Piața Victoriei. Anunță că vor fi 15.000 de participanți la acest mare protest. Vin din toată țara, din județe precum Cluj, Iași, Dolj, Constanța, din Maramureș și urmează ca la ora 11 să plece într-un marș pe calea Victoriei spre Parlament. Sindicaliștii se arată nemulțumiți de noua lege a salarizării. Nu exclud chiar declanșarea unei greve generale în lunile viitoare. Au spus că 60% din angajații din sănătate ar avea veniturile reduse după noua lege și sunt nemulțumiți de această formă a proiectului. Ar dispărea sporuri precum cel de medicină internă sau pentru spitalele de urgență și multe altele și din acest motiv ar scădea veniturile. De exemplu, ar ajunge la 7.800 de lei net salariul unui asistent medical de pe ATI, ar pierde astfel 500 de lei net, iar un manager al unui spital monoprofil ar pierde între 2.500 și 3.000 de lei net, un brancardier ar pierde aproximativ 300 de lei net. Pe de altă parte, ministrul interimar Dragoș Pâslaru a spus că se vor face ajustări și se vor da diferențe compensatorii acolo unde salariul de bază se va micșora după aplicarea legii, dar în același timp se arată deschis la modificări pe lege și pe coeficienți după discuțiile cu sindicatele. Urmează să vedem dacă și după aceste proteste ample vor fi modificări pe proiect și practic vor fi și alți coeficienți pentru diferite categorii de salarii. Discuțiile cu familiile ocupaționale ar trebui să continue până pe 15 iunie și nu este exclus ca și pe 8 iunie să avem parte de un protest amplu al angajaților din sănătate.
2: Cezara Scutari, îți mulțumim. Este protest și la fabrica de arme Cugir. Aproape 500 de angajați au oprit lucrul și au ieșit în stradă nemulțumiți de faptul că nu li s-au mărit salariile. Colega mea, Ana Maria Iang, vine cu toate informațiile. Ana, bun găsit, ascultăm!
4: Așa cum ai spus și tu, sunt aproximativ 500 de angajați care protestează în această dimineață, încă de la primele ore ale zilei, în fața fabricii de arme de la Cugir. Greva a fost anunțată încă de săptămâna trecută de către liderii de sindicat. Aceștia spun că decizia de a opri munca în totalitate a fost adoptată pe fondul nemulțumirilor legate de salariile angajaților. Protestul oamenilor vine astăzi în timp ce conducerea fabricii de arme poartă negocieri cu o firmă germană de armament. Sindicaliștii mai spun că oamenii își doresc venituri corecte care să fie corelate și cu importanța contractelor negociate, dar și cu nivelul de calificare de care este nevoie în această industrie strategică. Aceștia au mai adăugat faptul că activitatea va rămâne oprită până când va fi găsită o soluție sustenabilă.
2: Ana, mulțumim!
5: Forma de protest continuă astăzi, asta așa au decis colegii membrii mei de sindicat, și o vom suspenda pentru o perioadă de o săptămână ca să avem răgazul să negociem la Ministerul Economiei o parte din revendicări care necesită memorandumuri aprobate prin hotărâre de guvern. Ne mulțumim de când că am început să negociem din o luna octombrie, suntem în luna iunie, n-am încheiat acordul colectiv de muncă. Și din toate solicitările noastre, pornind de la tichete de masă, vouchere de vacanță, creștere salarială, n-a rezolvat nimic. Ori în condițiile astea am ajuns parcurgând toate etapele prevăzute de lege la greva generală.
2: Continuă audierile în dosarul de corupție care a zguduit vârful armatei române, fiica unui general, una dintre tinerele care ar fi urmat să beneficieze de pe urma schemei din sistem, potrivit anchetatorilor, va fi audiată astăzi la sediul Direcției Naționale Anticorupție. Inclusiv martorii în acest dosar au fost citați. Asta după ce ieri șeful armatei române, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub urmărire penală. Generalul respinge acuzațiile procurorilor. Colegul meu, Valentin Stan, este acum la sediul DNA și ni se alătură cu detalii. Vali, bun găsit! Ce se va întâmpla astăzi? Te urmărim!
6: Bine, v-am găsit o mărturie extrem de importantă pentru viitorul acestei anchete. Procurorii le-au citat pe cele două studente care ar fi beneficiat de înțelegerea făcută între generalii armatei. Ne așteptăm că ele să ajungă în orele următoare și să fie întrebate de procurori dacă știau despre această colaborare, dacă știau cum au fost suplimentate locurile la buget pe care acestea le-au obținut. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție spun că la comanda generalului Gheorghiță Vlad ar fi fost suplimentate locurile la buget în cadrul Universității de Educație Fizică și Sport în urma unei scrisori pe care a semnat-o adjunctul șefului armatei. Este vorba despre generalul Iulian Berdilă. Cei doi însă au declarat ieri că nu au încălcat niciodată legea, au publicat mesaje pe rețelele de socializare în același timp, în a doua parte a zilei. Generalul Gheorghiță Vlad, pe lângă faptul că a susținut că este nevinovat, a spus că va colabora cu procurorii în aflarea adevărului, dar a subliniat și faptul că o astfel de anchetă pune o presiune imensă pe instituția pe care o conduce. Cei doi sunt suspecți. Este posibil ca pe parcursul anchetei, în funcție de probele pe care le au anchetatorii și în funcție de mărturiile pe care aceștia le obțin și alte persoane să fie puse sub acuzare.
7: Canele judiciare o să vă facă comunicarea publică.
8: A făcut comunicare. Sunteți suspectat de complicitate la uzurparea funcției. Ați intervenit pentru fica unui coleg al dumneavoastră general.
9: Ce faceți, domnul Gheorghiță?
10: Cel mai important general al armatei române a dat explicații în fața procurorilor DNA timp de 2 ore. La ieșire, generalul de 4 stele, suspect pentru fapte de corupție, s-a abținut de la comentarii în fața camerelor. Șeful armatei este acuzat de procurori că a ordonat un plan ilegal adjunctului său, generalul Iulian Berdilă. Locțiitorul ar fi semnat și trimis o solicitare către Ministerul Educației pentru suplimentarea a 20 de locuri la buget, în cadrul Universității de Educație Fizică și Sport. Acestea ar fi urmat să fie ocupate de fiicele unor alți generali, care ulterior să fie încadrate pe posturi de ofițer în Ministerul Apărării Naționale.
6: Generalul Gheorghiță Vlad a fost numit șef al armatei de către președintele Klaus Iohannis în 2023, iar mandatul lui se încheie anul viitor. De cealaltă parte, celălalt general, Iulian Berdilă, care este vizat de această anchetă, a fost șeful forțelor terestre, iar în momentul de față este adjunctul șefului statului major al apărării.
10: Generalul Vlad a reacționat la 6 ore de la audierea lui. Într-o postare pe Facebook, șeful armatei spune că nu a încălcat niciodată legea, că îi va sprijini pe procurorii în anchetă, dar și că va apăra reputația armatei. Punerea sub acuzare a șefului armatei vine într-un moment extrem de tensionat pentru Ministerul Apărării. Săptămâna trecută, o dronă rusească a lovit un bloc din Galați și a rănit 2 oameni. În paralel, armata a semnat contracte de 8 miliarde de euro prin programul SAFE, iar unele dintre ele sunt aspru contestate de analiștii militari.
2: Continuăm acum cu un caz șocant în Gorj și atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional. O tânără de 18 ani a fost bătută cu o bâtă de baseball în propria locuință de fostul iubit. Mama a fost cea care a alertat autoritățile. Din primele informații, agresorul, un tânăr de 28 de ani, ar fi intrat în casa fetei însoțit de doi prieteni. Toți cei trei aveau fețele acoperite cu cagule. Polițiștii i-au identificat pe suspecți și au deschis un dosar penal pentru lovire, violare de domiciliu și distrugere. Victima a fost transportată la spital, iar agresorul are ordin de protecție și brățară electronică. Vă reamintesc, în caz de urgență, apelați numărul Tel Verde destinat victimelor violenței domestice 0800 500 333. Imaginile momentului vin din Marea Britanie, unde sute de protestatari s-au ciocnit cu forțele de ordine după o intervenție eșuată într-un caz de crimă. Vă avertizez, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Mulțimea furioasă a aruncat cu sticle, cărămizi, pubele și alte obiecte în polițiști. Protestatarii spun că vor să se facă dreptate pentru un tânăr de 18 ani care a murit după ce a fost înjunghiat pe stradă. Polițiștii care au intervenit au imobilizat și încătușat victima după ce agresorul a mințit și le-a spus oamenilor legii că el fusese cel atacat din motive rasiste. Când și-au dat seama că băiatul era grav rănit, au început în zadar manevrele de resuscitare. Momentul a fost filmat de o cameră de corp și a stârnit un val de indignare. Gazul a început să fie exploatat de extrema dreaptă din Regatul Unit ca argument împotriva imigranților. Un puternic incendiu de vegetație amenință un oraș din sud-estul Spaniei. Flăcările au ajuns deja la periferie, iar oamenii încearcă disperați să-și salveze casele. Care este situația acum, ne spune corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrică. Alin, bun găsit, ascultăm!
11: Bun găsit! Este un incendiu care are deja 24 de ore. Este întețit de vântul puternic și astfel s-a extins rapid. Deja sunt 200 de hectare de vegetație mistuite, intervin 200 de militari pe lângă 70 de echipaje de pompieri și sunt folosite și mai multe elicoptere și avioane speciale care aduc apă din lacurile de acumulare din jur și din mare. Focul a ajuns la marginea localității Gares, este un orășel cu 10.000 de locuitori. Oamenii încearcă disperați să stropească cu apă blocurile de locuințe pentru a le feri de flăcări. Deocamdată sunt evacuate 200 de persoane de aici, iar mai multe alte sute de familii sunt pregătite în orice moment să-și părăsească locuințele. Pompierii spun, chiar dacă nu este finalizată ancheta, că cel mai probabil focul a pornit de la un piroman, a fost pus intenționat. Deocamdată flăcările sunt incontrolabile. Pe lângă vânt este și o mare problemă cu vegetația uscată din perioada foarte călduroasă care a fost în ultima săptămână în zonă, s-a depășit constant 37 de grade și foarte interesant, în același loc, în 2024 și în 2025 au fost incendii de pădure similare.
2: Alin, mulțumim!

0: ONU avertizează că va trebui să ne pregătim pentru cel mai puternic El Niño din ultimele decenii, un așa zis super El Niño. Oamenii de știință se tem că în combinație cu încălzirea climatică ar putea provoca fenomene meteo extreme pe mare parte din glob. Schimbările ar putea începe în curând. Organizația Mondială de Meteorologie prezice temperaturi peste medie în majoritatea părților lumii din iunie până în august. Acesta este cel mai mare risc pentru sănătatea umană. De asemenea, bolile legate de o căldură și o presiune mai mare pe sursele de apă și de hrană din cauza secetei. La pericole se adaugă incendiile de vegetație în unele regiuni, uragane și inundații în alte regiuni.
1: Ce este aproape sigur e că vom avea un El Niño. Șansele să se declanșeze în septembrie sunt cam de 80% și 90% până în noiembrie să fie deja El Niño. Dar având în vedere că ultimul El Niño care a avut efecte în perioada 2023-2024 a fost printre cele mai puternice, există temeri că și acesta va fi, mai ales că deja există observații care arată că s-a acumulat o cantitate destul de impresionantă de apă caldă, dar nu la suprafață, ci la adâncime. Aceasta va ajunge la suprafață clar și vom avea o sursă de căldură în plus în sistemul climatic și sursa de căldură va fi destul de intensă, ar putea fi destul de intensă. Europa nu va simți direct efecte în vreme, doar ar putea simți efecte, după cum arată unele studii, în partea a doua a iernii viitoare, dacă vom avea faza matură în iarna care vine. Adică vom avea episoade mai severe de iarnă, favorizate de acest El Niño.
0: Informație de ultim moment acum la Digi24. Ucrainenii au lovit unul dintre cele mai mari terminale petroliere ale Rusiei în Sankt Petersburg. Lovitura puternică asupra exportului de petrol al lui Putin vine la o zi după unul dintre cele mai devastatoare atacuri asupra Ucrainei.

0: Colega mea, Alexandra Dinu, ni se alătură cu mai multe detalii despre această lovitură a ucrainenilor. Alexandra, te ascultăm.
1: Am găsit terminalul petrolier din Sankt Petersburg. Se află la aproximativ 1100 de kilometri de granița ucraineană. Soldații lui Zelenski au folosit drone cu rază lungă și vedem imagini de acolo, care au lovit terminalul, care este unul dintre cele mai importante obiective de export pentru produsele petroliere rusești. Scurt, câteva cifre. Prin acest terminal trec anual peste 12 milioane de tone de combustibil și asta reprezintă în jur de 10% din exporturile de produse petroliere rusești. Autoritățile ucrainene susțin că din aceste exporturi își finanțează Putin războiul și sunt ținte legitime pentru atacurile cu dronele cu rază lungă. Nu este exclus ca imaginea pe care o vedeți acum pe ecran cu fumul care se ridică deasupra portului să fie văzută chiar de liderul de la Kremlin. Atacul a avut locul câteva ore înainte de începerea Forumului Economic Internațional de la Petersburg, la care este așteptat inclusiv Vladimir Putin. Și așa cum spuneai și tu, atacul Ucrainei vine la doar o zi după unul dintre cele mai puternice atacuri rusești asupra Ucrainei din ultimele luni. Moscova a lansat peste 700 de drone și rachete peste Kiev și în mai multe regiuni din Ucraina. Până acum sunt cel puțin 23 de morți și 10 de răniți.
0: Alexandra, mulțumim. Acum avem noi date din culisele negocierilor pentru formarea noului guvern. Potrivit surselor noastre, președintele României ar fi avut noi discuții neoficiale cu liderii politici. Nicușor Dan nu a desemnat nici după două săptămâni de la consultările oficiale un premier care să obțină majoritatea parlamentară. Surse politice au declarat pentru Digi24 că președintele insistă pe scenariul unui executiv tehnocrat, în timp ce partidele spun la unison că ar trebui să ofere mandatul partidului condus de Sorin Grindeanu, PSD. Colega mea, Emma Stoica, urmărește subiectul, vine cu mai multe detalii. Emma, bun găsit! Care este strategia fiecarei părți implicate până la urmă? Te ascultăm!
2: Dacă ne uităm în primul rând la Nicușor Dan, cel care este așteptat în această perioadă să desemneze un premier, din informațiile noastre, președintele mizează în continuare ca prima propunere venită aici în Parlamentul României să treacă de vot. Însă pentru acest lucru are nevoie de o majoritate politică. Din informațiile noastre, ieri a stat de vorbă cu Ilie Bolojan, astăzi urmează să stea de vorbă cu Dominic Friț. Între timp a discutat și cu Sorin Grindeanu pentru a vedea dacă va exista acea majoritate. Totuși, nu vrea președintele să renunțe la ideea unui premier tehnocrat din informațiile noastre, ceea ce înseamnă că cel mai probabil, dacă nu va găsi acea majoritate politică în aceste ore, în aceste zile, să nu desemneze nici în această săptămână propunerea de premier. Pe de altă parte, partidele PNL și USR merg mai departe cu varianta în care să nu voteze alături de Partidul Social Democrat și aici se încurcă foarte tare lucrurile, pentru că asta înseamnă că nu se poate crea acea majoritate pro-occidentală pe care o dorește președintele României. E foarte important de precizat un lucru, că în momentul de față Constituția nu prevede clar cât poate să aștepte președintele până în momentul în care va desemna un premier, ceea ce înseamnă că Nicușor Dan poate să tragă de timp până își ajunge la acea majoritate pe care și-o dorește.
0: Emma Stoica, mulțumim. Socotelile de la Palatul Cotroceni, vedem, nu prea se potrivesc cu cele din Parlament. Dacă în fața președintelui PSD și-a asumat că nu face alianțe cu AUR, în legislativ continuă să apară tot mai multe înțelegeri între cele două partide. Ultima a fost chiar ieri la votul din Senat pentru noua conducere a Institutului Cultural Român. Pe ce proiecte au mai bătut PSD și AUR palma, ne spune colega mea Rebecca Manea, jurnalist Digi24. Rebecca, bun găsit, ești în direct.
3: Bun găsit tuturor! Într-adevăr, cea mai recentă colaborare dintre Partidul Social Democrat, dar și Partidul lui George Simion, am văzut, a fost cea de ieri de la Senat, când cele două partide au bătut palma pentru a-și pune în funcțiile de conducere la Institutul Cultural Român atât președintele din partea PSD, cât și vicepreședintele din partea AUR. În trecut însă au mai fost și alte forme de colaborare între cele două partide. Am văzut, Partidul Social Democrat a susținut proiectul AUR, care prevede ca ONG-urile să fie obligate obligate să-și publice sursele de finanțare. Totodată, un proiect AUR care prevede ca firmele să poată oferi 15% din profit sub formă de primă pentru angajați a fost din nou votat de Partidul Social Democrat și am văzut, nu în ultimul rând, și ordonanța care implementează programul SAFE a fost atacată atât de Partidul Social Democrat cât și de AUR. Social-democrații au declarat un conflict constituțional între Parlament și Guvern, în timp ce partidul lui George Simion am văzut a atacat această ordonanță la Curtea Constituțională. Sunt doar câteva dintre exemplele formelor de colaborare pe care partidele le-au făcut informal după moțiunea de cenzură care a dat jos guvernul Bolojan.
0: Rebecca, îți mulțumim în continuare pe acest subiect. Pe criza politică prelungită, vedem președintele României întârzie cu desemnarea unui premier. Discutăm cu domnul Cristian Diaconescu, fost ministru de externe și fost consilier prezidențial al lui Nicușor Dan pe probleme de apărare și siguranță națională. Bună dimineața, domnule Diaconescu, mulțumesc pentru prezența în jurnal.
4: Bună dimineața.
0: Așadar, spuneam mai devreme, suntem de o lună fără guvern, o criză politică prelungită, domnule Diaconescu, și poate nu s-a vorbit destul de mult, dar vă întreb pe dumneavoastră care sunt efectele acestei crize politice prelungite în plan extern, mai ales că am văzut ce s-a întâmplat săptămâna trecută cu acea dronă prăbușită pe un bloc la Galați.
4: În plan extern, o serie de proiecte care ne-ar fi, după părerea mea, extrem de folositoare, așteaptă. Dar nu neapărat ca noi să intrăm în relația de dialog necesară. Unele dintre ele ar putea fi interesante, cele legate de Marea Neagră, cele legate de cuplarea regională cu partea nordică a flancului estic. Dar, evident, totul merge înainte. Se fac pregătiri foarte serioase în legătură cu summitul de la Ankara și se au în vedere variante în condițiile în care apar redistribuiri de forțe, mai ales din perspectiva americană, ca acestea să fie cumplinite prin eforturi bilaterale și regionale.
0: Domnule Diaconescu, spuneam că dumneavoastră ați fost consilier al președintelui Nicușor Dan pe apărare și siguranță națională. Ați colaborat până la urmă câteva luni cu președintele României Nicușor Dan. De ce credeți că întârzie atât de mult desemnarea unui premier?
4: După părerea mea, toată problema este legată de majoritățile pe care le doresc sau nu să le stabilească partidele politice. Cred că dorește președintele României ca desemnarea unui premier să aibă un parcurs normal, să nu se reîntoarcă în criză subiectul. Deci este corect. Deci totul, după părerea mea, stă în zona politică. Practic, în acest moment, așa după cum arată lucrurile, nu există o majoritate politică în Parlament. Și de aici pleacă toată discuția.
0: Și această întârziere, dar ce vreau să vă întreb, pentru că vorbeam de zona politică, credeți că un premier tehnocrat sau independent ar rezolva până la urmă această problemă? Și vă întreb asta, dumneavoastră ați fost inclusiv ministru de externe și ministru al justiției.
4: Nu știu ce înseamnă din punctul de vedere al activității de zi cu zi și al încrederii un premier tehnocrat. Pentru că presupun că tot ceea ce asigură executivul prin majorități parlamentare ar avea în vedere și un tehnocrat. Dar dincolo de aceste aspecte, nu, acestea sunt paliative, discuții care nu fac decât să încerce amânarea prin comunicare a luării unor decizii fundamentale. Partidele își construiesc propriile strategii. După părerea mea, cea mai periculoasă ar fi să ne mințim pe noi înșine.
0: În ce sens?
4: Să găsim o așa zisă formulă ca să trecem peste acest subiect, să arătăm societății românești când în sfârșit s-a rezolvat și după o săptămână tot eșafodajul să se prăbușească sau respectivul premier pentru a rămâne la putere împreună cu adunarea de cetățeni care ar forma guvernul, să facă compromisuri și practic să nu dezvolte politici publice necesare, pentru că pur și simplu nu e susținut în Parlament.
0: Deci spuneți dumneavoastră că un guvern tehnocrat, eu cel puțin așa am înțeles, un guvern tehnocrat nu va rezolva problema României, sau nu va rezolva problemele României?
4: Ba da, atunci când și în ce formă diversele majorități variabile vor dori ca o problemă să fie rezolvată, așa cum ele și le doresc.
0: Vă rog să rămâneți, domnule, spuneți, vă rog să vă continuați ideea.
4: Nu, doar simplu fapt că până la urmă în Parlament sunt alese niște partide politice, văd variante de-a dreptul ridicole, de tipul cum niște grupulețe la un moment dat ar vota ca un guvern să existe și respectivele grupulețe ce ar face după o săptămână pe o altă temă.
0: Vă așteptați să se întâmple acest lucru în cazul în care un guvern, poate un guvern de tehnocrați, abia trece de Parlament, de votul de investitură? Să se întâmple ca după un timp foarte scurt să fie și, nu știu, să apară primele probleme?
4: Sau să fie gestionat din anumite zone de interes care au putere în Parlament, în diverse direcții aproape derutante. Vă spun clar, din punct de vedere extern, să ne luăm gândul de la orice variantă serios.
0: Domnule Diaconescu, vă rog să rămâneți un pic alături de noi pentru că avem o informație de ultim moment, o reacție a liderului USR, Dominic Fritz. Vedem acum un mesaj de ultim moment postat de Dominic Fritz pe pagina sa de Facebook. Vorbește Dominic Fritz de o colaborare PSD-AUR în Parlament, amintește de ce s-a întâmplat ieri în Senat cu votul conducerii Institutului Cultural Român. PSD-AUR a votat o colaboratoare a lui Adrian Năstase în fruntea ICR, de asemenea și un colaborator al lui Călin Georgescu propus de AUR la șefia instituției. Și se întreabă Dominic Fritz, putem să nu ne mai prefacem că AUR ar fi un partid anti-PSD? Își continuă mesajul Dominic Fritz și spune într-un final, nu cred că păcăleala va merge la nesfârșit, de aceea țin așa de mult la linia de consecvență pe fața USR în aceste zile. Facem ce spunem, fără aranjamente sub masă, fără păcăleli și scheme de marketing. Șarada PSD de a avea în același timp o majoritate de rezervă cu AUR și un guvern pro-european nu poate fi validată de USR. Domnule Diaconescu, până la urmă vedem, nimeni nu cedează. Din toate aceste forțe pro-europene care au format acea coaliție, acum nimeni nu cedează. Ce credeți că se va întâmpla? Cum ieșim din această criză?
4: Faptul că nimeni nu cedează, adică nu fac un anume tip de compromis, un pas în lateral, nu un pas înapoi, pentru a găsi o formulă care ne-a folosit în perioada anterioară numita formulă pro-europeană, mă rog, nu mai contează acest lucru după anularea alegerilor, a fost un foarte, foarte bun argument în relația cu partenerii noștri, arată că toate aceste teme interne, probabil că dumneavoastră vă pierdeți timpul, dând la televizor aspecte legate de salarizare, de prețuri, de costuri, de dobânzile internaționale sau vorbind de aspectele, cum spuneam, de politică externă, sunt inutile pentru că toate sunt minore în ceea ce privește relația cu interesele de partid. Am văzut la dumneavoastră la un moment dat că ieri pe USR și AUR au votat împreună pentru alegerea în două tururi în ceea ce privește primarii.
0: Iar PSD și PNL s-au opus.
4: Bun. Deci mai mult nu m-am putut să mai demonstrez.
0: Vă mulțumesc, domnule Diaconescu.
4: Mulțumesc și eu.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Antreprenoriatul prinde de la vârste fragede, iar limitele au coborât pe măsură ce tehnologia a avansat. Internetul aduce tot felul de oportunități, cum ar fi cele pentru influenceri. România se numără printre statele Uniunii Europene cu cea mai ridicată pondere a tinerilor antreprenori, potrivit datelor Eurostat. La nivelul Uniunii Europene, tinerii cu vârste între 20 și 29 de ani, care desfășoară activități antreprenoriale, reprezintă aproximativ 8% din totalul forței de muncă, ceea ce înseamnă peste 2 milioane de persoane. În România, ponderea este de aproximativ 10%. Procente similare se regăsesc în Cehia sau Polonia, Irlanda, Bulgaria și Spania au ponderi mai reduse, 5-6%. Statistica citată de Mediafax arată și un grup aparte al antreprenorilor adolescenți cu vârste între 15 și 19 ani. Sunt aproape 70.000 de persoane în Uniune în această categorie. Deși România se situează în top în ceea ce privește antreprenoriatul în rândul tinerilor, rata de ocupare a acestora rămâne sub media europeană. La nivelul Uniunii Europene, aproximativ 66% dintre tinerii cu vârste între 20 și 29 de ani sunt angajați. Însă, în România și Bulgaria se situează la coada clasamentului, cu rate de ocupare de puțin peste 50%. Această situație sugerează că, în unele cazuri, antreprenoriatul poate reprezenta o alternativă la oportunitățile limitate de pe piața muncii. De asemenea, poate fi și o formă de mascare a unor contracte de muncă, mai ales în domenii precum cel tehnologic, ca o formă de a evita taxele mari pe salarii. Condițiile pentru dezvoltarea afacerilor diferă semnificativ între statele europene. Estonia este considerată una dintre cele mai favorabile economii pentru antreprenori datorită digitalizării și facilităților fiscale pentru profitul reinvestit. Irlanda rămâne atractivă prin nivelul redus al impozitului pe profit, în timp ce Portugalia și Lituania sunt apreciate pentru costurile mai reduse și procedurile simplificate pentru înființarea firmelor. Datele indică o tendință de creștere a antreprenoriatului în rândul tinerilor la nivel european. În cazul României, poziționarea în topul acestui clasament evidențiază un potențial ridicat, dar și nevoia unor politici care să susțină dezvoltarea afacerilor și integrarea tinerilor pe piața muncii. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Au fost persoane pe parcursul, firește, pe parcursul carierei, care au zis, măi băiete, dar nu prea, fă și tu altceva, că nu prea ai niciun talent.
3: Nu.
2: Piedici sau persoane care...
3: Nu, piedici am avut, dar apropo de talent, nu.
2: Dar mereu ați fost optimist?
3: Da. Am avut și perioade în care am mai căzut așa, că am avut și... Am avut o perioadă foarte urâtă la un moment dat, eram actor la Teatrul Național din București. Și acolo, știți cum e în politică, s-au schimbat directorii, de fapt, a venit domnul Săraru care l-a dat jos, efectiv, mai avea un an de manageriat pe domnul Ion Cojar, dar erau cu partidele, când se schimbau puteri, când se schimba puterea...
2: Se schimbau și directorii peste tot.
3: Ca și acum, da. Nu e nicio diferență. Și atunci s-au plătit niște polițe între... directorii, care unii dintre ei erau și profesori pe la un ATC, și au plătit niște polițe și tot ce 80% din ce angajase domnul Cojar, prin concurs evident, nu aiurea, am fost dați afară și din păcate atunci a fost o perioadă foarte urâtă pentru mine, dar am trecut peste ea, m-am reîntors la Teatrul Ion Creangă, pentru că eu încă din facultate m-am angajat acolo, la Ion Creangă, și domnul Todea, să-i vie țărănoșoară, m-a reprimit cu brațele deschise și mi-am făcut și la Ion Creangă profesia la fel de bine și mi-o fac la fel de bine ca și cum mi-aș fi făcut-o la Teatrul Național, numai că am rămas cu acele, cred că mi s-a făcut o mare nedreptate și n-am spus-o numai eu.
2: Vă putem urmări la Teatrul Ion Creangă și în celebrul serial care, iată, evoluează de câțiva ani de zile și...
3: Plus că mai am și alte proiecte particulare cu actorii foarte mari ai acestei țări. De exemplu, joc, mai ales cu actrițe, joc cu În gaițele cu doamna Maya Morgenstern, cu Carmen Tănase, cu...
2: Și aveți spectacole în țară.
3: În țară, da, cu Adriana Trandafir, după aia la Teatrul Dramaturgilor Români cu Adriana Trandafir și Gabriel Fătu în Amanta noastră de la Minister. Acum avem premieră cu filmul Mămula Mama, unde rolurile principale sunt Adriana Trandafir, Gabriel Fătu, Andreas... Să nu uit Maya Morgenstern, Carmen Tănase, Paula Chirilă și o, fie o comedie să... foarte, foarte bună.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: La medicina viitorului aducem în prim plan inovațiile, inteligența artificială, tehnologiile care schimbă practica medicală și medicii care fac performanță. Invitatul ediției, neurochirurgul Dorin Bică, ne vorbește despre neurochirurgie și rolul neuronavigației în intervențiile pe creier.
2: Medicina viitorului cu Gimina Maxim, sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial Aqua Carpatica.
3: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
4: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
5: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
4: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
6: Revenim la informația momentului. Mii de oameni protestează în Piața Victoriei, nemulțumiți de noua lege a salarizării. Cezara Scutari este acum acolo, alături de unul dintre protestatari. Cezara.
7: Bun găsit! Au venit din ce în ce mai mulți protestatari și urmează să mai vină încă cel puțin 18 autocare din întreaga țară. Alături de mine este doamna Paula Laza, este asistent medical generalist la Spitalul de Urgențe din Arad. Doamna Laza, spuneți-mi, vă rog, câte persoane ați venit din Arad și care este cea mai mare nemulțumire a voastră?
8: Deci am venit peste 100 de persoane. Cea mai mare nemulțumire a noastră este criza acută de personal, scăderea acum a salariilor, coeficientul foarte mic care unde vreau să ne încadreze. Deci efectiv ne simțim foarte umiliți. Când a fost perioada COVID-ului, am fost eroi, acum suntem chiar la pragul de jos la coeficientul de salarizare. Deci nemulțumirea e foarte mare. Deși noi suntem epuizați, atât fizic cât și psihic. Deci lucrăm sferturi de normă ca să putem acoperi turele. Toată lumea așteaptă de la noi servicii de calitate, ceea ce noi facem cât putem. Deci e prea mult. Sâmbătele și duminicile vreau să ni le taie. Noi de acolo ne ridicam un pic cu salariile. Dacă ei doresc să ne taie sâmbătele și duminicile, să venim pentru 5 lei, 3 lei, colegele noastre infirmiere, să închidem spitalele de vinerea până lunea și toată lumea este mulțumită atunci. Dacă așa doresc domnii parlamentari.
7: La dumneavoastră în secție, câte paturi sunt și cât personal este?
8: Deci noi avem în secția de chirurgie generală la Spitalul Județean de Arad 85 de paturi. Suntem 14 infirmiere și 26 de asistente care acolo încadrează compartimentele de chirurgie toracică, neurochirurgie, chirurgie vasculară, chirurgie maxilofacială.
7: Cât de mult scad veniturile? Un exemplu, dacă puteți.
8: Așa, în mare, nu ne-am făcut, că nu știm exact. Că una ne-au promis la început și acum când ne-au dat, este cu totul altceva. Pe sunt secții unde se scade și la 2000-2500 de lei salari.
7: Veți face față cu noile schimbări?
8: Asta nu știu să vă spun, că sunt colegi care sunt hotărâți să plece și nu știu unde o să se ajungă, că zic că mai bine preferă decât să vină pentru 3800 care iau o colegă în ambulator și lucrează non-stop. Mai bine se duce la o alimentară să lucreze acolo la un program de 8 ore.
7: Mulțumim pentru prezență. Așadar, după cum vedeți, oamenii sunt nemulțumiți, sunt hotărâți să mai organizeze și alte proteste și poate chiar o grevă generală în următoarele luni.
6: Proteste și la finanțe, angajații din toată țara ies azi în stradă, iar mâine 18.000 de funcționari întrerup lucrul. Sebastian Boldea are detalii.
0: Bun găsit! Angajații din Ministerul Finanțelor sau din ANAF solicită o grilă separată de salarizare, un venit corespunzător și totodată să fie adoptat un statut specific funcționarilor publici, astfel încât veniturile lor să nu crească. Aceștia susțin faptul că în urma noii legi a salarizării veniturile lor ar urma să scadă cu sume între 2.000 sau 4.000 de lei. Motivul principal pentru care în prezent aceștia au luat decizia ca mâine, între ora 8 și ora 16, adică întreg programul de lucru, 18.000 de persoane să nu se prezinte la locul de muncă. Vorbim de aproximativ 80% din angajații totali ai fiscului, ceea ce înseamnă, bineînțeles, că s-ar putea duce chiar la un blocaj al sistemului economic în ziua de mâine. Acesta este un semnal de alarmă tras de către sindicaliști și susțin că dacă nu se va rezolva această problemă, șirul de proteste va continua și nu este exclus inclusiv cazul în care se va ajunge la o grevă generală.
6: Acum despre speranță și evoluția medicinii. O injecție experimentală împotriva cancerului a eliminat complet tumorile la unii pacienți în cazul cărora boala devenise rezistentă la chimioterapie și imunoterapie. Medicii vorbesc despre un studiu fără precedent, dar și despre răspunsuri puternice fără precedent. Peste 100 de pacienți din 11 țări au primit această injecție dezvoltată de oameni de știință de la Institutul de Cercetare a Cancerului din Londra. Despre acest lucru discutăm cu Mihai Netea, cercetător, medic și profesor universitar în Olanda, mulțumesc pentru prezență.
9: Mulțumesc și eu de invitație.
6: Ce știm, domnule Netea, despre această injecție concret?
9: Acesta este un medicament nou care a fost introdus acum aproximativ 5 ani și indicația inițială a fost pentru cancerul pulmonar și s-a crezut că va ajuta mai ales pentru acest tip de cancer. În schimb, în studiul nou care a fost făcut, s-a văzut că această nouă terapie poate ajuta și la alte tipuri de cancer, respectiv la cancerele de gât și de limbă, care au o mortalitate foarte mare și care sunt deosebit de rezistente uneori împotriva chemoterapiei și radioterapiei. La pacienții care au fost refractari la aceste tratamente s-a încercat acest nou medicament și s-a observat că la aproximativ 30% dintre ei există o oprire a creșterii tumorale, iar la aproximativ 15% masa tumorală chiar scade, ceea ce este un semn foarte bun și dă speranțe foarte mari că s-a găsit una din căile de a trata aceste cancere foarte grave.
6: Și când ar putea fi folosit pe scară largă această injecție? Când ar putea fi folosit acest tratament, de fapt?
9: În principiu, acest tratament este deja disponibil pentru pacienții noștri. El este disponibil în acest moment, din punct de vedere oficial, pentru pacienții cu cancer pulmonar. În momentul în care aceste date vor fi oficial publicate și se vor lua în considerare de către forurile decizionale care decid cum să se aplice tratamentele contra cancerului, acest medicament va putea în principiu fi folosit dacă avizul va fi pozitiv direct la pacienți.
6: Un aviz de unde? Pentru că întrebarea a fost atunci când am văzut această informație, de exemplu, în România, când ar putea ajunge un astfel de tratament?
9: Bine, trebuie să nu uităm că un studiu nu înseamnă practic că dintr-o dată toate aceste medicamente sunt folosite. Deci un anumit studiu nu înseamnă că putem aproba direct. Acest studiu va trebui validat în studii clinice suplimentare care să dea siguranța că acest tratament este sigur, este eficace la pacienți. Deci eu nu mă aștept ca aprobarea să fie dată, să zicem, într-o lună sau ceva de genul ăsta.
6: Mai durează.
9: Probabil un studiu următor va fi făcut în câteva luni, un an și după aceea se poate pune problema aprobării sale.
6: Dumneavoastră, ca medic, cum vedeți pe înțelesul tuturor, cum vedeți această nouă inovație, dacă pot să-i spun așa?
9: Trebuie să fim Este un pas foarte important pentru tratamentul acestui tip de cancer și în același timp, având în vedere acest succes, sunt sigur că acest tratament se va încerca în acest moment și în alte tipuri de cancer în care ar putea ajuta. Este un pas făcut înainte, să nu uităm că este foarte greu să ne așteptăm ca dintr-o dată un medicament să trateze toate cancerele, dar în momentul când putem trata, să zicem, 15-20% din pacienți mai bine, la anul sau în 2 ani va veni următorul medicament care va trata următorii 15-20% dintre pacienți. Acestea sunt niște pași foarte importanți. Să nu uităm că supraviețuirea la cancer s-a îmbunătățit extraordinar de mult în ultimii 30 de ani, de unde acum 30 de ani mortalitatea era 80%, acum probabil este 50%.
6: Vă mulțumesc pentru intervenție.
9: Cu plăcere.
10: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
11: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
12: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar... îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care e urcat pe scenă, simți, nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
11: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
12: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care... nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
10: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
13: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde, ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Digi24 FM.
1: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Din nou în direct și revenim la informația momentului. Ample proteste au loc chiar acum în Piața Victoriei. Mii de sindicaliști din Sănătate și Asistență Socială au ieșit în stradă. Sunt nemulțumiți de prevederile noii legi a salarizării. Vă reamintesc că această lege, acest nou proiect taie din sporuri și spun sindicaliștii că prin reducerea sporurilor, veniturile lor vor fi plafonate sau chiar vor scădea. Proteste și la finanțe. Mâine, angajații 18.000 de funcționari vor întrerupe lucruri, de asemenea și parchetele și instanțele de judecată vor fi pichetate. Detalii la fix vă așteaptă Anca Urhean. Noi ne revedem de la ora 14. Rămâneți pe Digi24.
1: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
3: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta. Ești evaluat de la costumație, deci întreaga...
2: Cum practic
3: nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral... inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrezi. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.

0: antreprenoriară sau în zona de corporație, a fost să am o atitudine constructivă față de ceea ce se întâmplă și am stat departe mereu de a judeca sau de a pune etichete, pentru că mi se pare că o facem foarte mult în ziua de astăzi și mi se pare că avem nevoie de o schimbare, avem nevoie de o mai multă susținere și chiar văd și în social media și de multe ori nu pot să nu mă întreb decât să critici sau să arunci un cuvânt care poate pe cineva îl lezează. De ce nu găsești o variantă să-i dai un mesaj în privat sau să-i spui problema, nu știu, ai mâncat o prăjitură care era veche sau nu ți-a plăcut la cofetărie, de ce trebuie să faci public acest lucru,
1: să lași un review? Afectează extrem de mult.
0: Exact, când poți mai degrabă să ai o atitudine constructivă și să-i spui omului și de ce nu, mai ales pentru noi care suntem în domeniu, personal îmi place să spun, uite, hai că dacă știi că nu-ți iese crema asta, hai că vin eu la tine sau hai tu la mine și să vedem de ce nu-ți iese. Da, și
1: tu vorbești
0: cum...
1: de o lume ideală, Ioana.
0: Da, dar într-un fel, cred că de la cineva trebuie să înceapă și
1: clar,
0: trebuie să fim și noi, și noi modele. Iar legat de întrebarea ta, personal, deși sunt foarte atașată de deserturile tradiționale, am crescut cu profiterol, am crescut cu savarină, întotdeauna m-am pus în papucii consumatorului și a familiei mele și am ales tot timpul deserturi care sunt realizate, nu știu, într-un fel mai sănătos, cu o cantitate mai mică de zahăr, undeva unde să pot să știu exact de unde provin ingredientele, dar recunosc că și astăzi am un ochi critic, e în mod natural de câte ori mă duc și chiar și în România sau în afară, pentru că mi se pare că a putea să jurizez cu ghilimele de rigoare un desert mi se pare că îți pune în evidență, nu știu, creativitatea, dorința de a fi mai bun, faptul de a te gândi, ok, ce aș putea să fac eu diferit.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. De ce nu au politicienii o viziune națională?
3: Afectează nivelul de educație speranța de viață?
4: De ce suntem așa de ușor de manipulat de fake news?
5: Există afaceri care au ieșit învingătoare în lupta cu criza?
6: Punem întrebările care contează.
7: Aflăm răspunsuri la problemele care te preocupă. Îi aducem în fața ta pe cei care îți influențează viața. Politicieni, lideri de opinie.
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
8: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
9: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
10: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.

Bună ziua, este ora 11, continuă știrile dimineții, sunt Anca Orhean, bine v-am găsit. Aș vrea să vă spun acum informațiile acestei ore, pe scurt. Mii de oameni ies astăzi în stradă din cauza legii salarizării. Cei din sănătate, justiție și administrație publică sunt nemulțumiți de schimbări, despre care spun ei că le scad salariile. O să vedem imediat ce se întâmplă în capitală. Și acum, din culisele politicii, aflăm că Nicu Șordan a discutat cu liderii politici despre formarea guvernului.

0: Săptămâni de când a picat executivul. N-avem nicio nominalizare de premier până acum. Tot ce știm este că președintele nu vrea să renunțe la varianta Eugen Tomac. Și este un incendiu uriaș de vegetație care amenință un oraș din Spania. Flăcările au ajuns la periferie, oamenii încearcă acum disperat să își salveze casele. O să vedem puțin mai târziu care e situația acolo. Începem! Începem cu informația momentului. Noua lege a salarizării scoate mii de oameni în stradă astăzi. Angajații din sănătate protestează acum în Piața Victoriei. De acolo pleacă în marș spre Parlament, chiar se pregătește acest moment acum. Oamenii spun că veniturile lor salariale scad și cu 3.000 de lei. Totul din cauza sporurilor tăiate. Mergem chiar acum la colega mea, Cezara Scutari, care este acolo, a discutat cu oamenii, ne spune ce se mai întâmplă. Cezara.
1: Bun găsit! Mii de oameni au venit aici în fața guvernului, iar în jurul orii 11 vor pleca în marș pe Calea Victoriei spre Parlament. Sunt angajați din sănătate și din asistența socială din toată țara. Au venit din județe precum Arad, Cluj, Maramureș, Iași, Constanța și nu numai. Și toți au aceeași nemulțumire legată de noua lege a salarizării, faptul că se taie foarte multe sporuri, elemente foarte importante pentru ei și care practic le suplimentau în mod vădit salariile. Spun că acum veniturile lor ar scădea, de altfel, potrivit Sanitas, 60% din angajații din domeniu ar avea parte de venituri salariale reduse după această nouă lege a salarizării și nu exclud declanșarea unei greve în următoarele luni. Am discutat cu mai mulți oameni, toți sunt nemulțumiți de lipsa de condiții din spitale, de numărul mic de angajați, faptul că sunt foarte multe paturi raportate la numărul de infirmiere și de asistenți medicali și nu fac față în aceste condiții. De asemenea, sunt nemulțumiți de scăderea sporului pentru munca în zilele libere la 10% din cât era până acum și spun că nu exclud că vor mai reveni la proteste și în următoarele zile. Pe de altă parte, ministrul interimar Dragoș Pâslaru a spus că se vor face ajustări și se vor da diferențe compensatorii unde salariul de bază se va micșora după aplicarea legii și se arată deschis la modificări pe lege după discuțiile pe care le-a avut în ultimele zile cu sindicatele. Urmează să vedem dacă se va mai modifica ceva după aceste manifestări de amploare și discuțiile cu ministrul muncii Dragoș Pâslaru.
2: Avem grijă de poporul român, de copii, de vârstnici și de oamenii bolnavi și cei care suferă, de fapt, prin aceste măsuri sunt chiar pacienții noștri. Ei spun că aproximativ 60% din cei salarizați cu salarii vor scădea și vor primi salarii compensatorii, ceea ce nu mi se pare normal. Plafonul la care se aplică coeficientul de salarizare să fie sub salariul minim pe economie, adică de 4.150 și trebuie să ne gândim la pacienți. Pacienții sunt în centru. Dacă noi nu suntem plătiți cum trebuie, dacă banii nu ajung unde trebuie, pacienții au de suferit.
3: În afară de pierderea sporurilor care se acumulează în salari, inclusiv se reduce sporul de noapte, se reduce plata sâmbetelor și duminicilor. Chiar dacă acest calcul pornește de la 4.100 de lei, totuși va fi pentru un asistent medical principal în jur de între 300 și 500 de lei. Nu se vor mai primi acei 500 de lei pentru asistenți, pentru medici așa, 1.000 de lei care mergea pentru gardă, nu se mai acordă indemnizația de hrană, nu vor mai fi vocere de vacanță. Munca în sistemul sanitar și de asistență socială este foarte grea. Nu sunt oameni care să lucreze. Nu se poate face grevă generală. Bolnavul este bolnav, iar cel internat, deci persoanele cu dizabilități și cei din centrele de îngrijire, ceea ce trebuie la fel, sunt corespunzător.
0: Sunt proteste în cascadă și la finanțe. Dacă aveți treabă la direcțiile fiscale sau la ANAF, mai așteptați. Angajații din toată țara ies Azi în stradă, mâine 18.000 de funcționari întrerup pur și simplu lucrul. În paralel, parchetele și instanțele de judecată vor fi pichetate. Despre ce este vorba mai exact? Ce solicită în aceste cazuri salariații? Ne explică Sebastian Boldea. Te ascultăm, Sebastian.
4: Bun găsit! Sunt deja sute de persoane în fața Ministerului de Finanțe veniți din toată țara care susțin că în urma noii legi a salarizării veniturile lor ar urma să scadă cu sute de lei. Totodată sunt și cazuri în care unii angajați susțin că ar putea scădea veniturile chiar și cu 2 sau chiar cu 4.000 de lei. Aceștia solicită o nouă grilă de salarizare, un statut special și un venit corespunzător pentru a-i face să lucreze și să fie drepți în fața tuturor neregulilor care se întâmplă la noi în țară. Ei susțin că aceste venituri mult mai scăzute ar face să fie o muncă inegală comparativ cu cei care lucrează în privat. Separat de acest protest, aproximativ 18.000 de persoane, adică 80% dintre angajații la ANAF, au anunțat că pe parcursul zilei de mâine, de la 8 la 16, adică pe întreaga zi de muncă, nu se vor prezenta la birou. Vor închide astfel ghișeele, motiv pentru care cei care au mâine treabă, spre exemplu, la fisc, sunt mai degrabă rugați să vină în alte zile. Sunt proteste aici, dar sunt proteste, bineînțeles, și în toate județele din țară, în fața fiscului. Mai mulți angajați au ieșit să strige același lucru, faptul că veniturile lor ar urma să scadă. Sunt pichetate inclusiv instanțele de judecată, acolo sunt 10 de angajați care timp de câteva ore nu vor lucra, vor reduce lucrul cu publicul la jumătate, din același motiv, pentru a trage un semnal de alarmă și pentru a cere venituri egale cu restul angajaților de la privat, iar totodată să ceară, bineînțeles, să nu le scadă veniturile în urma noii legi a salarizării. Asta pentru că readucem aminte faptul că multe din sporurile acestor angajați au mai fost reduse în trecut, iar în prezent, spre deosebire de anul trecut, majoritatea dintre ei au un venit mai mic, în unele cazuri chiar și cu 20%.
0: Este protest și la fabrica de arme cu Gir. Aproape 500 de angajați au oprit lucrul, au ieșit în stradă, nemulțumiți de faptul că nu li s-au mărit salariile. Mergem chiar acum la Ana Maria Young pentru toate informațiile de acolo. Ana.
5: Așa cum ai spus și tu, sunt aproximativ 500 de angajați care protestează în această dimineață, încă de la primele ore ale zilei, în fața fabricii de arme de la Cugir. Greva a fost anunțată încă de săptămâna trecută de către liderii de sindicat. Aceștia spun că decizia de a opri munca în totalitate a fost adoptată pe fondul nemulțumirilor legate de salariile angajaților. Protestul oamenilor vine astăzi în timp ce conducerea fabricii de arme poartă negocieri cu o firmă germană de armament. Sindicaliștii mai spun că oamenii își doresc venituri corecte care să fie corelate și cu importanța contractelor negociate, dar și cu nivelul de calificare de care este nevoie în această industrie strategică. Aceștia au mai adăugat faptul că activitatea va rămâne oprită până când va fi găsită o soluție sustenabilă.
6: Forma de protest continuă astăzi, asta așa au decis colegii membrii mei de sindicat. Și vom suspenda pentru o perioadă de o săptămână ca să avem răgazul să negociem la Ministerul Economiei o parte din revendicări care necesită memorandumuri aprobate prin hotărâre de guvern. Nemulțumire sunt că am început să negociem din o luna octombrie, suntem în luna iunie, n-am încheiat acordul colectiv de muncă. Și din toate solicitările noastre, pornind de la tichete de masă, vouchere de vacanță, creștere salarială, n-am rezolvat nimic. Ori în condițiile astea am ajuns, parcurgând toate etapele prevăzute de lege, la greva generală.
0: Acum avem noi date din culisele negocierilor pentru noul guvern. Potrivit surselor, președintele ar fi avut noi discuții neoficiale cu liderii politici. Nicușor Dan nu a desemnat nici acum, după aproape o lună de la căderea guvernului, un premier care să încerce să obțină o majoritate parlamentară. Surse politice au declarat pentru Digi24 că președintele și acum insistă pe scenariul unui executiv tehnocrat, în timp ce partidele spun la unison că ar trebui să ofere mandat partidului condus de Sorin Grindeanu. Ema Stoica urmărește acest subiect, ne dă chiar acum mai multe detalii. Bun găsit, Ema, explică-ne strategia fiecarei părți implicate în acest lucru, partidele ce spun, președintele ce pregătește.
7: Este destul de simplu și este un blocaj la fel de simplu cum este și strategia fiecărui partid. Nicușor Dan nu vrea să renunțe la ideea unui premier independent cu miniștri tehnocrați. Partidele preferă ca în momentul de față mai degrabă să fie unul politic. Motivele sunt diverse în funcție de formațiunea politică. Pe de o parte, PNL și USR își doresc ca PSD să își asume până la capăt, să vină în fața Parlamentului cu un guvern politic și dacă nu reușește să facă o majoritate pro-europeană, să spună public că nu reușește să facă acest lucru și să-și depună mandatul la președintele României. Pe de altă parte, aceeași idee pare să vină și din partea UDMR. Nu în ultimul rând și Partidul Social Democrat, lider din PSD, întrebați dacă Eugen Tomac, vehiculat în această perioadă, ar fi o variantă bună de premier, au spus că mai bun ar fi Sorin Grindeanu. Deci, dacă ne uităm la toate aceste idei, motivele fiind diverse pentru care propun Partidului Social Democrat să preia funcția de premier, vedem că partidele preferă mai degrabă un premier politic. Președintele, în schimb, din informațiile noastre, în discuțiile neoficiale pe care le-a purtat în această perioadă cu liderii fostei coaliții de guvernare, insistă spre un guvern tehnocrat, un guvern din care să nu facă parte partidele politice. Riscul unui astfel de executiv, chiar dacă ar trece de Parlamentul României, ar fi ca acesta să aibă un termen limitat și să pice destul de repede, dacă ne amintim lipsa de consens din perioada lui Dacian Cioloș, atunci când nu reușea să aducă la un numitor comun ce își dorea executivul cu ce își dorea Parlamentul. De asemenea, este foarte important de precizat că președintele, conform Constituției, nu are un termen clar până când trebuie să vină cu un nume de premier. Deci, chiar dacă a făcut convocarea de consultări oficiale în urmă cu două săptămâni și ceva, nu este obligat să vină cu o desemnare rapid. Așteptăm să vedem dacă președintele va face desemnarea în această săptămână sau mai degrabă săptămâna viitoare.
0: Da, mulțumesc, Ema, nici nu se mai pune problema de rapid. Deja o să vedem când va fi această surpriză deja, că atât de așteptat a fost încât nici nu mai știm dacă să credem că se întâmplă săptămâna asta, săptămâna viitoare, nominalizarea aceasta de premier. Vreau să discutăm subiectul. Jurnalistul Ion Mioniță, în direct acum cu noi. Bună dimineața și mulțumesc!
8: Bună dimineața!
0: Domnule Mioniță, tehnocrat sau independent, hai să-i spun, că tot vorbim de tehnocrat, dar na, cine, cât sunt tehnocrați 100%, versus un premier politic. Aceasta ar fi discuția în momentul de față.
8: Da, o discuție care se prelungește, pentru că nu avem, iată, o nominalizare și cauza acestei situații este lipsa unei înțelegeri în Parlament. Nu s-a găsit o soluție pentru o majoritate și din cauza asta suntem într-un blocaj. Președintele nu se grăbește pentru că nu are majoritate și atunci așteaptă în continuare cumva să se apară o soluție, să obosească negociatorii, pentru că nu avem practic această nouă majoritate. Cred că președintele și-ar dori ca fostele partide din coaliția de guvernare, din fosta coaliție de guvernare, să vină din nou la negocieri și să accepte o formulă guvernamentală cu un premier pe care l-ar alege domnia sa. Adică s-a vorbit foarte mult despre Tomac, despre domnul Eugen Tomac. Au mai fost și alte nume pe listă, unii dintre ei chiar erau tehnocrați. Domnul Tomac nu este om politic, este președinte de partid politic. Deci lipsa acestei refaceri, să spunem, a unei formule din fosta coaliție ne ține pe loc și președintele cred că are totuși motive să fie foarte reținut cu atribuirea mandatului, pentru că nu ar dori o majoritate PSD-AUR care să formeze un guvern.
0: Haideți să, apropo de majoritățile acestea, să vă arăt ce scrie Dominic Fritz astăzi despre majoritățile din Parlament, pentru că acolo, pe anumite proiecte, PSD și AUR votează cot la cot, așa cum au făcut-o și la moțiunea de cenzură. Spune Dominic Fritz, putem să nu ne mai prefacem că AUR ar fi un partid anti-PSD? Moțiunea de cenzură votată de PSD-AUR nu a fost un accident, n-a fost o majoritate de conjunctură împotriva unui premier prea încăpățânat, cum au încercat să ne-o vândă, și referitor la ce se va întâmpla, păcăleala aceasta nu merge la nesfârșit, ține foarte mult la consecvență pe față a USR, fără aranjamente sub masă, fără păcăleli, scheme de marketing, șarada PSD de a avea în același timp o majoritate de rezervă cu AUR și un guvern pro-european nu poate fi validată de USR. Asta spune liderul acestei formațiuni acum. Deci clar, pare că aici se rupe acea majoritate pro-occidentală.
8: Da,
0: 100%, nu mai are nicio șansă.
8: Ea a fost ruptă, această majoritate, odată cu votarea moțiunii de cenzură. Să readucem în memorie faptul că moțiunea de cenzură a fost comună. Nici măcar nu a fost votat așa, să spunem, ne-am aliat ad hoc în Parlament. Ea a fost un gest politic gândit, scris și dus la îndeplinire în comun de cele două partide. Deci cele două partide au constituit o altă majoritate în Parlament, în timp ce PSD era într-o majoritate formală în guvern, a constituit această majoritate care funcționează de atunci foarte bine și votează legi în România. Deci această majoritate, chiar dacă nu este la Palatul Victoria, duce legi în Parlament și le votează ca și cum ar fi la Palatul Victoria. Avem nu numai legi, avem și decizii ale Parlamentului, denumirea unor persoane în instituțiile publice unde Parlamentul are dreptul să numească prin algoritmul partidelor politice. Și vedem că acest lucru funcționează în continuare, s-a votat așa încât practic suntem în această situație, în realitate avem o majoritate PSD-AUR, dar președintele încearcă să obțină, nu știm cum, o altă majoritate în Parlament, cu PSD jucând acest rol dublu fără niciun fel de problemă, pentru că îi convine, nu și asumă responsabilitatea guvernării, dar guvernează împreună cu AUR. Deci o situație foarte tulbure, din care câștigă fără să-și asume niciun fel de responsabilitate.
0: Da, și în tot acest timp în care vedem o amânare, pentru că nu iese acea majoritate, oamenii sunt în stradă. Vedeți, sunt mii de oameni care se împotrivesc legii salarizării, o lege pe care președintele a realizat, să spunem așa, un pact politic. Toate partidele vor să meargă cu ea mai departe. Mii de oameni sunt în stradă și nu sunt de acord cu acest lucru. E bine, în contextul acesta al tensiunilor și sociale în fața cărora suntem, oare o să auzim de la Palatul Cotroceni, domnul Ioniță, și v-aș cere un procent, așa, dacă putem să-l oferim. Estimativ, desigur. O să auzim rostit numele lui Sorin Grindeanu pentru a face un guvern?
8: Nu cred că vom reuși să avem o nominalizare foarte repede și nu cred că acea nominalizare va fi Sorin Grindeanu. Spuneam că președintele nu-și dorește să aducă în mod oficial majoritatea PSD-AUR la guvernare.
0: Poate deși nu votați de AUR, la asta mă gândeam.
8: Da, deși ea guvernează din Parlament în acest moment și se poate așa ceva. Deci nu cred că vom avea o nominalizare curând și nu cred că vom avea o nominalizare Sorin Grindeanu, deși în mod clar nu sunt soluții, adică altă soluție nu se conturează tocmai din cauza poziției pe care PSD-ul are în acest moment și nici celelalte partide din fosta coaliție nu pot să treacă peste așa ceva, să se așeze din nou la masă, pentru că se vor teme că se vor confrunta din nou cu o moțiune de cenzură dacă votează un alt cabinet și lucrurile se vor lua de la capăt, pentru că această majoritate PSD-AUR poate oricând și la un nou guvern să inițieze o altă moțiune de cenzură.
0: Da, mulțumesc, Ion Meoniță.
8: Mulțumesc.
0: Și acum, în continuare, legat de acea majoritate din Parlament despre care vă spuneam, vedem că socotelile de la Palatul Cotroceni nu se potrivesc cu cele din Palatul Parlamentului. Dacă în fața președintelui PSD și-a asumat că nu face nicio alianță cu AUR, în legislativ continuă să apară tot mai multe înțelegeri între cele două partide. Ultima a fost chiar ieri la votul din Senat pentru noua conducere a Institutului Cultural Român. Pe ce proiecte au mai bătut palma PSD și AUR în ultima perioadă, ne spune chiar acum Rebecca Manea. Te ascultăm, Rebecca.
9: Bun găsit tuturor! Ultima colaborare dintre PSD și AUR a fost chiar ieri la Senat în ceea ce privește noua conducere pentru Institutul Cultural Român. Am văzut socialdemocrații ajutați de partidul lui George Simion, a reușit să-și pună președintele, iar la rândul lor AUR a fost ajutat de Partidul Social Democrat să-și pună un vicepreședinte, moment care a creat tensiune și critici în Parlament. Am văzut cea mai recentă reacție a președintelui USR, Dominic Fritz, care critica partidul lui George Simion că nu este un partid anti-PSD. Ba chiar susținea că cei care au luat aceste două funcții, președintele susținut de PSD, ar fi fost un colaborator al lui Adrian Năstase, iar vicepreședintele propus de AUR ar fi fost chiar un colaborator al lui Călin Georgescu. Am văzut după moțiunea de cenzură mai multe astfel de colaborări între cele două partide. Ei bine, am văzut, spre exemplu, acele proiecte ale AUR care au trecut cu ajutorul socialdemocraților, proiectul care obligă ONG-urile să-și publice sursele de finanțare, dar și acel proiect care prevede ca până la 15% din profitul firmelor să poată fi oferit angajaților sub formă de primă. De asemenea, am văzut și acele contestații în ceea ce privește ordonanța care implementează programul SAFE. Acolo am văzut că socialdemocrații au declarat că ar fi un conflict de constituționalitate și au sesizat Curtea Constituțională prin președintele Camerei Deputaților. Ei bine, am văzut și Partidul AUR care atacă această lege, această ordonanță de urgență la Curtea Constituțională și vom vedea mâine ce se va întâmpla cu aceasta. Vă spuneam, sunt mai multe proiecte care au fost atacate și contestate și votate de aceste partide după moțiune de cenzură.
0: Sunt audieri în dosarul de corupție care a zguduit vârful armatei române. Fiica unui general, una dintre tinerele care ar fi urmat să beneficieze de pe urma schemei din sistemul acesta, potrivit anchetatorilor, va fi audiată astăzi la sediul Direcției Naționale Anticorupție. Inclusiv martorii în acest dosar au fost citați. Asta după ce ieri șeful armatei române, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub urmărire penală. Generalul respinge acuzațiile procurorilor. Mergem chiar acum la Valentin Stan, care este la sediul DNA, ne dă toate detaliile. Explică-ne situația, Valentin.
10: Canele judiciare, o să vă fac o comunicare publică.
11: A făcut comunicare, sunteți suspectat de complicitate la uzurparea funcției. Ați intervenit pentru fiica unui coleg al dumneavoastră general.
12: Ce faceți, domnul Gheorghiță?
13: Cel mai important general al armatei române a dat explicații în fața procurorilor DNA timp de 2 ore. La ieșire, generalul de 4 stele, suspect pentru fapte de corupție, s-a abținut de la comentarii în fața camerelor. Șeful armatei este acuzat de procurori că a ordonat un plan ilegal adjunctului său, generalul Iulian Berdilă. Locțiitorul ar fi semnat și trimis o solicitare către Ministerul Educației pentru suplimentarea a 20 de locuri la buget, în cadrul Universității de Educație Fizică și Sport. Acestea ar fi urmat să fie ocupate de fiicele unor alți generali, care ulterior să fie încadrate pe posturi de ofițer în Ministerul Apărării Naționale.
14: Generalul Gheorghiță Vlad a fost numit șef al armatei de către președintele Klaus Iohannis în 2023, iar mandatul lui se încheie anul viitor. De cealaltă parte, celălalt general, Iulian Berdilă, care este vizat de această anchetă, a fost șeful forțelor terestre, iar în momentul de față este adjunctul șefului statului major al apărării.
13: Generalul Vlad a reacționat la 6 ore de la audierea lui. Într-o postare pe Facebook, șeful armatei spune că nu a încălcat niciodată legea, că îi va sprijini pe procurorii în anchetă, dar și că va apăra reputația armatei. Punerea sub acuzare a șefului armatei vine într-un moment extrem de tensionat pentru Ministerul Apărării. Săptămâna trecută, o dronă rusească a lovit un bloc din Galați și a rănit 2 oameni. În paralel, armata a semnat contracte de 8 miliarde de euro prin programul SAFE, iar unele dintre ele sunt aspru contestate de analiștii militari.

0: Un puternic incendiu de vegetație amenință un oraș din sud-estul Spaniei. Flăcările au ajuns deja la periferie. Oamenii încearcă disperați să-și salveze casele. Peste 200 de pompieri intervin, ajutați din aer de bombardiere cu apă. Care e situația acum? Acolo ne spune Alin Petrică. Te ascultăm, Alin.
1: Bun găsit, este un incendiu de pădure în zona Mursia, la malul Mării Mediterane. Încă de marți a izbucnit, este incontrolabil deocamdată, 200 de hectare mistuite de flăcări. Sunt 200 de pompieri ajutați de mai multe sute de militari care au venit special să ajute și de avioane și elicoptere speciale care aduc apă din lacurile de acumulare din jur și din mare în speranța că îl vor ține sub control. Este un lucru foarte greu de obținut pentru că bate vântul foarte puternic și întesește flăcările, plus că este o masă mare de vegetație uscată cauzată de căldura excesivă care a fost în ultimele 10 zile. În fiecare zi din aceste zile au fost maxime de 37 de grade în această regiune. Sunt disperați oamenii din localitatea Gares. Se vede că flăcările au ajuns chiar la marginea localităților. Încearcă disperați să-și ude blocurile de locuințe pentru a le feri de flăcări. Ordinul deja a fost dat de pompieri. Au fost evacuate 200 de persoane până acum, iar alte câteva zeci de familii așteaptă speriate și pregătite să primească și de ordinul de a-și părăsi locuințele. Interesant este că în 2024 și în 2025, în aceeași regiune au fost incendii de pădure similare și atunci, ca și acum, pompierii indică o cauză umană care a provocat acest incendiu.
0: ONU avertizează că va trebui să ne pregătim pentru cel mai puternic El Niño din ultimele decenii, un așa zis super El Niño. Oamenii de știință se tem că în combinație cu încălzirea climatică ar putea provoca fenomene extreme pe mare parte din glob. Schimbările ar putea începe în curând. Organizația Mondială de Meteorologie prezice niște temperaturi peste medie în majoritatea părților lumii din iunie până în august. Acesta este cel mai mare risc pentru sănătatea umană. De asemenea, bolile legate de căldură și o presiune mai mare pe sursele de apă și de hrană, tocmai din cauza secetei. La pericole se adaugă incendiile de vegetație din unele regiuni, ce am văzut și mai devreme, uragane și inundații în alte regiuni.
2: Ce este aproape sigur e că vom avea un El Niño. Șansele să se declanșeze în septembrie sunt cam de 80% și 90% până în noiembrie să fie deja El Niño. Dar având în vedere că ultimul El Niño care a avut efecte în perioada 2023-2024 a fost printre cele mai puternice, există temeri că și acesta va fi, mai ales că deja există observații care arată că s-a acumulat o cantitate destul de impresionantă de apă caldă, dar nu la suprafață, ci la adâncime. Aceasta va ajunge la suprafață clar și vom avea o sursă de căldură în plus în sistemul climatic și sursa de căldură va fi destul de ar putea fi destul de intensă. Europa nu va simți direct efecte în vreme, doar ar putea simți efecte, după cum arată unele studii, în partea a doua a iernii viitoare, dacă vom avea faza matură în iarna care vine. Adică vom avea episoade mai severe de iarnă, favorizate de acest El Niño.
0: Acum ne uităm la războiul din Golf, care se intensifică în timp ce negocierile de pace rămân blocate. Iranul a atacat în această dimineață Bahrain, Kuwait și alte ținte din regiune. Aeroportul internațional din Kuwait a fost lovit de drone iraniene, iar zborurile comerciale au fost suspendate. Mai multe persoane au fost rănite. La rândul lor, forțele americane au lovit un petrolier care încerca să spargă blocada pe care au impus-o porturilor iraniene. Efectele se văd deja în prețul petrolului. Barilul a revenit la $100. Ceea ce se va traduce în scurt timp în noi scumpiri la pompă. Ucrainenii au lovit unul dintre cele mai mari terminale petroliere ale Rusiei în Sankt Petersburg. Lovitura puternică asupra exportului de petrol al lui Putin vine la o zi după unul dintre cele mai devastatoare atacuri asupra Ucrainei.

0: Mergem chiar acum la Alexandra Dinu pentru toate detaliile. Te ascultăm, Alexandra.
1: Bine v-am găsit. Terminalul petrolier din San Petersburg se află la aproximativ 1100 de kilometri de granița ucraineană. Soldații lui Zelenski au folosit drone cu rază lungă pentru lovituri. Vedem aici imagini, mai multe aparate de zbor au lovit portul, au urmat câteva explozii și apoi un incendiu uriaș. Terminalul din San Petersburg este unul dintre cele mai importante obiective de export pentru produsele petroliere rusești. Prin acest terminal trec anual în jur de 12 milioane de tone de combustibil și alte produse petroliere, adică în jur de 10% din exporturile rusești. Poate transfera cantități uriașe de combustibil către nave, trenuri și conducte. Autoritățile ucrainene susțin că din aceste exporturi își finanțează Putin războiul. De asemenea, loviturile Ucrainei au vizat și insula Kronstadt, unde se află baze militare esențiale pentru flota baltică a Rusiei, dar și o fabrică de arme. Atacul din San Petersburg a avut loc cu câteva ore înainte de începerea Forumului Economic Internațional, la care, atenție, este așteptat și Vladimir Putin. Atacul Ucrainei vine de asemenea la o zi după unul dintre cele mai puternice lovituri rusești asupra Ucrainei din ultimele luni. Moscova a lansat peste 700 de drone și rachete asupra Kievului și mai multor regiuni din Ucraina.
2: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Digi FM și Digi24 FM trăiesc muzica în stil caliente. Pe 5 iunie, pasiunea urcă pe scena Teatrului Constantin Tănase. Dăm startul stagiunii cu musical extravaganța și concertul Ole Torero. Luați-vă castanietele și hai să dansăm împreună. Pregătim o seară cu ritmuri spaniole, voci spectaculoase și melodii celebre. Gazda serii, tenorul Ștefan von Korș, va fi alături de soprana Oana Maria Șerban și de legendarul tenor Florin Georgescu. Din program Granada, Cielito Lindo, Habanera și multe alte surprize muzicale. Ole Torero, 5 iunie, Teatrul Constantin Tănase. Un eveniment fierbinte, recomandat de Digi FM și Digi 24 FM.
2: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
3: Digi24 FM.
4: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
5: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Păi o ironie frumoasă și aparte, din care ies niște glume foarte bune, asta pot să garantez.
6: Autoironia, da, e foarte sănătoasă în comedie și e bine, mai ales ca începător, să ai autoironie, că le e mai ușor oamenilor să râdă dacă tu... nu știu, râzi de faptul că ești chel sau nu știu, alte chestii pe care le ai. Deci da, asta m-a ajutat mult, autoironia, și cred că e și sănătos să râzi și de tine. Sunt niște oameni foarte închiși în carapacea lor, care se atacă, știi, când le spui ceva.
5: Dar s-a supărat vreodată partenera ta pe tine sau, nu știu, familia ta, că îi folosești în show-urile tale?
6: Nu, s-a obișnuit. Acum sunt curios cu Matei, ce o să zică Matei când crește. Dar el pare, el are 5 ani acum, dar pare, nu știu, pare că îi place ideea asta că eu merg și fac spectacole și uneori mai dă glume. Îmi spune, ia, încearcă treaba asta. Niște chestii care n-au niciun sens, cu o maimuță într-un copac. Și eu zic, da, Matei, hai că o să testez să vedem cum se râde. Și uneori îi mai zic că am încercat, a mers bine. Și e mulțumit.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Mă duceam, mă plimbam pe podium în 2-3 ținute și încasam niște bănuți.
2: Eu dacă nu fac o formă de mișcare, eu mă simt extrem de vinovat.
3: Care este cel mai important rol din viața ta?
2: Mamă, ce bună e întrebarea asta. Eu am senzația că ceea ce mi s-a întâmplat atunci cu tumoare au fost niște semnale de alarmă că eu uit de mine. Alina spunea, mă, tu îți dai seama că o să fii faimos ca ăștia din telenovele?
3: Te vedeai acest James Bond
2: da.
3: De România?
2: Aveam numai spioni în cap. Pentru ce facem noi meseria asta? Nu pentru această admirație, nu pentru aceste aplauze. De ce să nu faci o poză cu omul care te vrea să te aibă în telefonul lui? Dar chiar cred că am 5-7 ani de acasă. Încă.
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Revenim acum la informația momentului. Mii de oameni au protestat în Piața Victoriei din această dimineață. Mai sunt proteste și în fața Ministerului Finanțelor. Vedeți imaginea acolo. Nemulțumirea cea mai mare este legată de noua lege a salarizării. Mulți de acolo spun că le scad salariile odată cu aplicarea acestei legi. Știm că va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Mergem chiar acum la Cezara Scutari. Protestatarii au plecat în marș din Piața Victoriei. Ce se mai întâmplă la tine, Cezara?
1: Sunt peste 10.000 de angajați din sănătate și asistență socială veniți din toată țara pentru acest mare meeting. Au venit din Arad, Constanța, Iași, Maramureș, Cluj și multe alte județe ale țării cu autocarele și continuă să sosească. Iată cum au început să plece de la guvern spre Parlament și spun că sunt dispuși să mai vină la proteste și zilele viitoare, să organizeze și o grevă generală, nu exclud în următoarele luni. Ei sunt nemulțumiți de forma în care arată acum noua lege a salarizării, spun că prin tăierile de sporuri le scad veniturile salariale și mi-au dat exemple de salarii care scad și cu 2-3 mii de lei net, de exemplu salariul unui manager de spital monoprofil sau de exemplu un brancardier ar primi în mână cu 300 de lei mai puțin, iar un asistent medical de la ATI cu 500 de lei mai puțin. Asta în condițiile în care, spun ei, au condiții grele de muncă, au secții cu multe paturi în care sunt câteva infirmiere și câteva asistente medicale și deja vin din zilele libere pentru a suplini această lipsă de personal. Însă ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a spus că vor fi compensate salariile acolo unde prin această lege vor fi diferențe, astfel încât veniturile să fie la nivelurile din prezent și s-a arătat deschis la modificarea proiectului după discuții cu sindicatele. Vom vedea dacă după aceste manifestări ample vor mai fi schimbări în această lege a salarizării care urmează să plece spre Parlament în următoarele săptămâni.
0: Cezara, îți mulțumesc. Acum vedem că asistăm la otopirea accelerată a zăpezii în masivele Făgăraș și Bucegi la noi. Totul este pentru că sunt temperaturi mari și niște ploi consistente. Despre situația de la Vârful Omu discutăm acum cu Sergiu Olteanu, meteorolog. Vârful Omu, bună ziua și vă mulțumesc pentru disponibilitate în primul rând.
2: Bună, bine v-am găsit.
0: Cum e la dumneavoastră acolo?
2: Este cald. Putem să spunem că vine ușor primăvara. Aici deocamdată nu vine vara. S-a încălzit, sunt temperaturi pozitive. De 3 zile încoace am avut temperaturi trecute de 0 grade, 2-3 grade. Zăpada se topește destul de accentuat. Iar pe firul văilor pot să spun că sunt șuvoaie destul de torenți, destul de mari.
0: Cam cât mai e stratul de zăpadă acum?
2: Stratul de zăpadă acum la Vârful Omu măsoară 55 de centimetri, dar se topește destul de repede. Troianul are 1 metru și 50 de centimetri, însă pe văi mai este zăpadă foarte multă. Aici, în firul Văii Moravului, pot să spun că în canion poate să fie, are grosime și de 7, 8, 9 metri.
0: Se anunță instabilitate din ce vedem noi de la meteorologi în perioada următoare acolo.
2: Astăzi am avea o fereastră totuși de vreme bună, este prima zi când venim noi soarele după 3-4 zile de ploi, însă începând de mâine avem o perioadă instabilă, iar în fiecare zi ne așteptăm la fenomene electrice destul de severe. Descărcări electrice însoțite de măzăriche, grindină, precipitații mixte, pot să spun.
0: Cum vă pregătiți acolo pentru asemenea fenomene?
2: Păi, în astfel de situații, te cuplăm toate sursele de curent. Nu țin mult, să spun, țin cam 2-3, maxim 2-3 ore, însă atunci trebuie toate instalațiile să fie decuplate de la rețeaua electrică și noi să stăm undeva mai adăpostiți. Pentru că suntem cam undeva în mijlocul, în centrul nordului, nord de tip cumulonimbus.
0: Pentru că sunt aceste temperaturi mai mari în perioada aceasta față de, să spunem, cum ar fi normal, ne așteptăm la o altfel de vară. Tot vorbim de schimbările astea climatice și mă gândesc cumva afectează și altitudinile mari la un moment dat. Ne așteptăm la niște schimbări și acolo?
2: Păi nu știu ce să spun, pentru că de 2-3 ani am observat că la Vârful Omu zăpada persistă tot mai mult. Chiar anul trecut, pe la jumătatea lunii mai, s-a cam topit toată. Acum avem așa zăpadă mult, am mai avut prin 2007-2006, și anul acesta, după cum putem vedea. Deci cât avem tot de un metru jumate.
0: Cât ar mai dura până se topește toată din experiența dumneavoastră din anii trecuți?
2: Din experiența mea pot să spun că dacă avem 3-4 zile cu ploi destul de însemnate cantitativ, averse, e posibil ca până la finalul săptămânii, până la jumătatea săptămânii viitoare, să se cam topească tot ce este pe platou și să înverzească cam tot platou. Dacă avem încă 2-3 zile cu căldură, soare, cer senin, o să vedem totul verde. Deocamdată acum așa e peisaj mai monocrom, după cum puteți vedea.
0: Da, e bine, nu mai este mult până când se topește din ce spuneți. Sergiu Olteanu, mulțumesc mult!
2: Toate cele bune, la revedere!
0: Acum mergem mai departe. Mare atenție la fructele pe care le cumpărați din piață. Specialiștii avertizează că multe ar putea fi pline de pesticide. De altfel, un raport al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentelor arată că fructe precum căpșunele, strugurii sau portocalele au cele mai multe reziduri de pesticide.
3: Această contaminare cu reziduri de pesticide este problema majoră pentru freșuri, pentru fructe și pentru legume. Problemele apar atunci când avem de-a face cu, să spunem, cocktailuri de astfel de substanțe. Din experiența laboratorului găsim fructe sau găsim legume sau găsim verdețuri pe care sunt prezente chiar și peste 10 substanțe, 10 reziduri detectabile. Sunt, bineînțeles, și situații în care trebuie să anunțăm retragere către autorități pentru că găsim peste limitele legale. Putem să spălăm în primul rând fructele, să le spălăm, poate să le lăsăm între ghilimele la muiat într-o soluție de o linguriță de bicarbonat pe litru de apă, după care obligatoriu să le clătim cu apă curgândă. Nu să le consumăm direct din acea soluție, pentru că unele contaminale ar contamina pe altele. Astfel, cu apa la final vom îndepărta rezidurile de suprafață, dar astfel îndepărtăm doar o parte dintre reziduri de suprafață și nu îndepărtăm rezidurile din pulpa fructelor.
0: Începe sezonul estival, însă Gara Costinești nu e încă gata. Din acest motiv, turiștii care vor ajunge în stațiunea Tineretului vor trebui să meargă aproximativ 3 km pe jos. Mergem chiar acum la Iulia Stanciu pentru toate informațiile. De ce suntem în această situație, Iulia?
4: Bun găsit tuturor! Lucrările de reabilitare a gării de aici din Costinești ar fi trebuit să înceapă în primăvara anului trecut, dar până la urmă au început în toamnă, astfel încât să nu fie afectată sezonul estival. Ar fi trebuit finalizate până la 30 mai anul acesta, însă lucrările nu au fost încheiate la termen din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. În toamnă și iarnă au existat luni cu precipitații abundente, ploi și ninsori, iar terenul a fost inundat, ceea ce a împiedicat desfășurarea unor activități esențiale, precum săpăturile și turnarea betonului. În plus, în timpul construirii peronului a fost descoperit un cablu electric care nu figura în proiectul inițial. Din acest motiv, lucrările au fost suspendate temporar până la obținerea aprobărilor necesare pentru reproiectare. Lucrările vor continua până în luna august, însă reprezentanții CFR speră ca acestea să fie finalizate până la 1 iulie. De altfel, și primarul comunei Costinești a adresat solicitări către Ministerul Economiei și către CFR pentru urgentarea lucrărilor. Cert este că acum trenurile nu opresc în această stație, ci 2-3 km mai jos, în stația Costinești Sat.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este Mihur Răzeanu.
8: Întrebarea numărul 4. Ce este mai important pentru un stat mic? Demnitatea sau pragmatismul?
9: Una nu cred că o exclude pe celălalt. Adică demnitatea nu exclude pragmatismul.
8: Întrebarea numărul 5. Cum își vor aminti peste 100 de ani istoricii epoca lui Donald Trump?
9: Donald Trump a schimbat complet regulile jocului, este cel mai asertiv și mai neconvențional președinte american și lider al lumii democrate, dar în doar un an de zile a reușit să scoată din circuitul istoric doi dictatori și să pună sub tensiune tabla de șah a lumii, inclusiv pe europeni, în Uniunea Europeană, făcându-i conștienți de noile pericole. Și el poate fi unul din noile pericole.
8: Întrebarea numărul 6, va mai exista România peste 100 de, peste 100 de ani?
9: O, da, sigur că da. Sigur, va exista. Și e o țară de mare plasticitate, de creativitate, cu aproape 20 de milioane de oameni.
8: Să vedem câți vor mai fi peste 100 de ani.
9: Va exista Europa, va exista România. Bineînțeles că va exista. Și într-o formă chiar mai bună decât cea de azi.
8: Întrebarea numărul 7. La Revoluție tinerii visau libertatea. Ce mai visează tinerii astăzi?
9: Sunt beneficiarii și victimele libertății în același timp astăzi. Depinde de perspectiva noastră asupra lor. Noi considerăm că sunt victimele libertății. Mai bine să fii victima libertății decât a interdicției și a dictaturii.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
6: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică de la 19:30.
5: Digi 24 FM.
10: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
11: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

Un urs a pătruns într-o zonă locuită din Japonia, a intrat în curtea unor fabrici și a rănit 4 persoane. În imaginile filmate de camerele de supraveghere, se vede cum fugărește un muncitor și îl trântește la pământ, apoi intră în clădire. Potrivit presei locale, a rănit 3 muncitori și o femeie de 80 de ani din cartier. Poliția a declarat stare de urgență pentru a permite împușcarea animalului.

0: あ、やばい。
1: そしたらなんかどっかに消えてって、
2: 結構でっかかった。
3: Un moment inedit a fost pe scena Teatrului Național din Cluj-Napoca. Legenda filmului românesc, Florin Piersic, le-a cântat celor veniți să-i ureze la mulți ani. Maestrul, care a împlinit 90 de ani, a fost aplaudat neîntrerupt.

0: Acum informații despre vreme. ANM a emis noi alerte de furtuni valabile până mâine seară. Ce județe vor fi afectate de aceste fenomene severe, știe Greta Gavrila. Ne spune chiar acum. Bun găsit, Greta!
1: Bun găsit! 6 județe din sud-vestul teritoriului sunt vizate de un cod galben de furtuni. Sunt anunțate ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și grindine de dimensiuni mici și medii. În mai puțin de 3 ore se vor strânge cantități însemnate de apă care, izolat, vor depăși 40 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla cu rafale de până la 70 de km pe oră. În aceste zone și pericolul de inundații va fi ridicat. Mâine la orele prânzului, instabilitatea atmosferică va acoperi regiunile sudice. Meteorologii anunță averse cu tunete, fulgere, grindine și intensificări ale vântului. În plus, furtunile vor lăsa în urmă cantități importante de apă. Ploi de vară vor apărea și în restul teritoriului, dar la intensitate mai redusă. Mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 3 iunie 1973, prăbușirea mândriei URSS. Tupolev Tu-144, primul avion supersonic de pasageri din lume, se prăbușea în timpul unui zbor demonstrativ la salonul aeronautic de la Paris. 14 oameni au murit. 6 victime erau din avion, iar celelalte 8 de la sol. În plus, 15 case din jurul aeroportului au fost distruse. Se crede că piloții sovietici au făcut manevre care nu erau aprobate. Tupolev Tu-144 a avut primul zbor cu 2 luni înainte de Concorde. La exterior, cele două avioane sunt aproape identice, dar aeronava franco-britanică era mai avansată. 3 iunie 1989, catastrofă pe Trans-Siberian. La 1700 km est de Moscova, o cantitate uriașă de gaz care se scursese dintr-o conductă care mergea pe lângă calea ferată Trans-Siberiană exploda cu o forță uriașă. 2 trenuri de pasageri care treceau pe acolo au fost cuprinse de mingea de foc. 575 de oameni au murit, iar alții 600 au fost răniți. Printre victime sunt și mai mulți copii. Se estimează că flăcările ardeau cu 1000 de grade Celsius. Este cel mai grav accident feroviar din istoria URSS. Cauzele reale ale tragediei nu sunt cunoscute clar. 3 iunie 2008. Yes, we can! Barack Obama a devenit oficial candidatul Partidului Democrat pentru alegerile prezidențiale din 2008. A fost ziua când a obținut toate voturile de care avea nevoie. După ce rezultatul a devenit clar, Obama le-a spus susținătorilor săi că un drum istoric s-a terminat, dar că începe altul. Acest drum s-a oprit la Casa Albă. Barack Obama a fost primul candidat afroamerican în cursa pentru președinția SUA din partea uneia dintre cele două mari partide din Statele Unite.
3: Ați ascultat Digistoria.
2: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
6: Întrebarea numărul 8. Și dacă Bolojan nu reușește?
7: Are toate șansele să nu reușească, pentru că până la urmă vedem că liderii politici sunt mai degrabă împotriva reușitei, împotriva reformelor. Pun bețe în roate, evident. În continuare își fac un calcul politic. Ce câștigă ei din treaba asta dacă fac reforme? Câștigă mai mult sau mai puțin? Ei percep că ar câștiga mai puțin dacă fac aceste reforme și se aliază cu cei care vor să facă aceste reforme. Și atunci vedem un curent din ăsta mai degrabă

0: politica întotdeauna și aș vrea să văd un partid într-adevăr în care argumentele economice nu doar că sunt menționate, sunt folosite ca doctrină de partid, ci ulterior sunt chiar implementate. Din păcate, foarte puțin din economie este astăzi implementat în România și atunci nu pot să spun că există astăzi vreun partid politic care să fie pro-business.
1: Și întrebarea numărul 10. Se poate în Europa, cu stat mic și taxe mici, sau asta este doar o iluzie teoretică?
0: Nu are cum să fie o iluzie teoretică statul minimal. Până la urmă, sunt foarte multe bunuri publice care pot fi livrate de către operatori privați în competiție unii cu ceilalți. Statul ar trebui să fie minimal cel puțin prin limitarea la cele 5 funcții de bază ale sale: educație, sănătate, apărare, justiție și securitate, să nu facă alte lucruri pe lângă și în general să livreze pe cât posibil aceste 5 tipuri de servicii publice în concurență semnificativă cu operatorii privați. Și dau un exemplu foarte scurt ca să limitez răspunsul. Să luăm serviciile de sănătate, da? Serviciile de sănătate publice ar trebui puse în concurență reală cu serviciile de sănătate private. Astfel încât, atunci când vedem un serviciu public care nu funcționează, cel care lucrează pentru acel serviciu public să știe că dacă pacientul e nemulțumit, poate să fugă foarte ușor la serviciu privat. Astăzi noi nu avem o concurență reală în sistemul public, în sistemul de sănătate din România, între ce înseamnă public și privat, și în ciuda acestei probleme avem o dezvoltare fascinantă a sectorului privat de sănătate, care cred că în câțiva ani va deveni într-adevăr o opțiune, chiar dacă e costisitor și, cum să spun eu, se plătește acest serviciu după ce ți-ai plătit contribuțiile pe toate veniturile la sistemul public de sănătate.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: În contextul în care alianța Rusia-China-Iran-Corea de Nord își extinde influența globală, repoziționarea SUA va trebui să contrabalanceze influența noului bloc geopolitic. Despre ce s-a întâmplat la summitul de la Beijing între Donald Trump și Xi Jinping discutăm cu Ken Endo, invitat special, vineri, la Pașaport Diplomatic.

Ciuciu. Începem jurnalul orei 12 și avem imaginile momentului. Piața Victoriei în fața guvernului este plină, se scandează împotriva legii salarizării. Revolta a strâns aproximativ 10.000 de angajați din sănătate și asistență socială veniți din toată țara. Au scandat în Piața Victoriei și sunt acum în marș spre Parlament. Vom merge la Cezara Scutari, pentru că a stat de vorbă cu oamenii speriați că vor avea salarii mai mici. Sunt proteste de asemenea, vă anunț, și la Finanțe. 18.000 de oameni întrerup lucrul. Acolo este Sebastian Boldea, vom intra imediat în direct cu jurnaliștii Digi24. Vă avertizez că sunt proteste spontane în toată țara la această oră. Vorbim de angajați ANAF care au oprit lucrul în mai multe orașe.

0: Iar președintele României a reluat discuțiile cu liderii partidelor pentru că varianta unui guvern tehnocrat condus de Eugen Tomac nu are parte de susținerea sperată de Nicușor Dan. Nu de mere spune că suntem pe un teren aproape minat și anunță că nu va vota acest guvern, iar socialdemocratul Marian Neacșu a anunțat că Sorin Grindeanu ar fi o variantă mai bună. Ilie Bolojan a stat față în față cu președintele. Ce au discutat? Asta vom afla în jurnal de la Emma Stoica. Sunt detaliile ultimelor negocieri.
1: Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta.
0: Iar Ucraina ripostează după unul dintre cele mai mari atacuri lansate de Rusia. Armata lui Zelenski a lovit un terminal petrolier din Sankt Petersburg, a urmat câteva explozii și un incendiu uriaș. Imaginile le vedeți pe ecran. Care sunt urmările? Asta ne explică imediat în jurnal colega mea, Alexandra Dinu.

0: Începem, doamnelor, domnilor, cu informația momentului. Sunt cele mai mari proteste organizate după anunțarea noii legi a salarizării. Peste 10.000 de oameni veniți din toată țara au scandat în piața Guvernului, iar în piața Victoriei din fața Guvernului, iar acum sunt în marș spre Parlament. Vor fi și restricții de circulație, așadar, colega mea Cezar Ascutare a stat de vorbă cu oamenii. Ei sunt speriați, în primul rând, că vor avea salarii mai mici. Mergem și noi în piață, mergem la Cezara, o ascultăm, să vedem care sunt revendicările oamenilor, care sunt speranțele odată cu acest protest. Te urmărim, Cezara.
1: Bun găsit! În aceste momente oamenii pleacă în marș spre Parlament. Au venit în această dimineață în piața Victoriei din toată țara, din județe precum Constanța, Iași, Maramureș și nu numai, și spun că vor o modificare în ceea ce privește noua lege a salarizării, care îi nemulțumește pe toți. Spun că tăierile de sporuri iar afecta major. Practic 60% din angajații din sănătate ar avea veniturile reduse, spun ei, dacă noua lege va trece în formă în care este acum, și sunt nemulțumiți de tăieruri de sporuri precum cel de medicină internă, cel de medicină de urgență și nu numai, și au dat exemple de salarii care scad chiar cu până la 3.000 de lei din acest motiv. De exemplu, managerul unui spital monoprofil ar avea o astfel de reducere de salariu, un asistent medical de la ATI ar avea venituri reduse cu 500 de lei aproximativ, iar un bracardier cu 300 de lei, și în acel timp sunt nemulțumiți de condițiile în care lucrează în spitale, au personal redus în condițiile în care numărul de paturi este mare și nu fac față, vin foarte des din zilele libere pentru a suplini această lipsă. În același timp, ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a spus că prin această lege vor fi compensate salariile acolo unde vor fi scăzute cu noua grilă de coeficienți și că nimeni nu va avea mai puțin în mână. Se arată dispus ministrul interimar al muncii la negocieri și la modificări, și în continuare, în zilele care urmează, vor fi mai multe întâlniri cu familiile de sindicate. Urmează ca în săptămânile următoare să plece spre Parlament această nouă lege a salarizării pentru aprobare.
2: Efectiv ne simțim foarte umuliți. Când a fost perioada COVID-ului, am fost eroi, acum suntem chiar la pragul de jos, la coeficientul de salarizare.
3: Dacă nu revin asupra hotărârilor care le-a luat cu această lege, și cu toate astea eu zic că da, vor face, se poate să se transforme într-o grevă generală, ceea ce cred că ar fi dezastros și pentru pacienți, în primul rând, pentru care merită. Noi nu vrem să plecăm dincolo în străinătate, vrem ca țara asta să funcționeze, vrem ca țara asta să meargă, să se refacă.
4: S-au tăiat toate sporurile aproape, deci chiar dacă salariile de bază rămân în plată cele existente, veniturile pe ansamblu se vor diminua. Gândiți-vă doar la sporul pentru sâmbete, duminici și zile libere. Când toată lumea e la grătar, ai noștri lucrează la patul bolnavului nemijlocit pentru un spor de 10%, diminuat de la 100%. Dacă asta e politica guvernului român față de sănătate, înseamnă că avem o mare, mare problemă. Înseamnă că acești oameni sunt invitați să plece în afara țării. Avem o supraîncărcare cu sarcini, avem un stres profesional cronic care vrând nevrând duce la malpraxis.
5: Plafonul la care se aplică coeficientul de salarizare să fie sub salariul minim pe economie, adică de 4.100-4.350, și trebuie să ne gândim la pacienți. Pacienții sunt în centru. Dacă noi nu suntem plătiți cum trebuie, dacă banii nu ajung unde trebuie, pacienții au de suferit.
6: Munca în sistemul sanitar și de asistență socială este foarte grea. Nu sunt oameni care să lucreze.
0: Sunt proteste în cascadă și la finanțe. Dacă aveți treabă la direcțiile fiscale, așadar, mai așteptați. 14.000 de angajați din toată țara sunt astăzi în stradă, iar mâine 18.000 de funcționari anunță că întrerup lucrul. În paralel, parchetele și instanțele de judecată vor fi pichetate. Despre ce e vorba și ce solicitări au acești salariați? Mergem la colegul meu, Sebastian Boldea. Sebi, Ce-ți spun oamenii? Care e principala temere? Dacă ne uităm la sporurile care au fost tăiate, jumătate dintre ele sunt tăiate prin această lege a salarizării. Dar în concret ei ce spun? Câți bani pierd?
7: Bun găsit, majoritatea dintre ei susțin că pierd în urma acestei noi grile de salarizare aproximativ 7-800 de lei, dar susțin că sunt și cazuri în care veniturile vor fi mai mici, chiar și cu 2 sau 4.000 de lei. Motivul principal pentru care astăzi în toată țara sunt aproximativ 14.000 de angajați care protestează în fața instituțiilor, sunt inclusiv aici la București, în fața Ministerului Finanțelor, aproximativ 300 de persoane, la fel angajații fiscului de prin toată țara veniți astăzi special aici pentru a trage un semnal de alarmă. Ei au specificat totodată că pe parcursul zilei de mâine aproximativ 18.000 de salariați, adică aproximativ 80% dintre angajații fiscului nu se vor prezenta la locul de muncă, își vor asuma acest lucru pentru că nu este o grevă generală, nu au încă voie să facă acest lucru, însă s-au pus de comun acord ca pe parcursul zilei de mâine ghișeele să rămână închise. Ei solicită în acest moment o nouă grilă de salarizare și un statut și un venit specific angajaților în sistemul public. Asta pentru că mulți dintre ei susțin că le-au mai scăzut odată veniturile în momentul în care știm foarte bine că au fost tăiate anumite sporuri. Atunci veniturile lor au scăzut în unele cazuri chiar și cu 1.000 de lei. Vedem de această dată încă aproximativ 7-800 sau chiar mai mulți bani, motiv pentru care veniturile lor sunt în prezent puse în pericol și ar urma să fie cam cu 20 sau chiar 30% mai mici comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Ei susțin că nu este corect ceea ce se întâmplă, mai ales în momentul în care vedem că absolut toate lucrurile și toate serviciile s-au scumpit în prezent. Avem o rată inflației de aproape 11%. Ei susțin că vor continua cu aceste proteste și vor face inclusiv demersuri către o grevă generală, însă aici sunt destul de pesimiști pentru că legea salarizării ar urma să intre în vigoare înainte de a se face absolut toate demersurile pentru a porni această grevă generală.
8: Stăm pentru salarii corecte și pentru demnitatea profesiei. Considerăm asta o lipsă de respect pentru o instituție strategică a statului român și acest fapt poate motiva atragerea de profesioniști în sistem.
9: Acest coeficient în medie de 2,53 pentru finanțiștii reprezintă pur și simplu o bătaie de joc. De la 1 la 8, acest coeficient pe scară de la 1 la 8, noi suntem undeva la 2 și nu se poate așa ceva. Suntem hotărâți să protestăm în continuare dacă dorințele noastre nu sunt rezolvate.
10: Coeficienții care scad față de vechea lege și baza de raportare care scade și ea. Dacă în trecut ne raportam la salariul minim, care în prezent este 4.325 de lei, actuala bază de raportare este de 4.100. Deci nu știu cum poate cineva să spună că nu scad salariile. Ele scad. La marea majoritatea colegilor undeva la 7-800 de lei. Este o minciună.
0: Valul de revoltă ajunge și la fabrica de arme din Cugir. Aproape 500 de angajați au oprit acolo lucrul. Au ieșit în stradă nemulțumiți de faptul că nu li s-au mărit salariile. Colega mea, Ana Maria Ianc, ni se alătură cu mai multe informații.
11: Cum ai spus și tu, sunt aproximativ 500 de angajați care protestează în această dimineață, încă de la primele ore ale zilei, în fața fabricii de arme de la Cugir. Greva a fost anunțată încă de săptămâna trecută de către liderii de sindicat. Aceștia spun că decizia de a opri munca în totalitate a fost adoptată pe fondul nemulțumirilor legate de salariile angajaților. Protestul oamenilor vine astăzi în timp ce conducerea fabricii de arme poartă negocieri cu o firmă germană de armament. Sindicaliștii mai spun că oamenii își doresc venituri corecte care să fie corelate și cu importanța contractelor negociate, dar și cu nivelul de calificare de care este nevoie în această industrie strategică. Aceștia au mai adăugat faptul că activitatea va rămâne oprită până când va fi găsită o soluție sustenabilă.
0: De mai bine de o lună însă guvernul funcționează interimar, a fost demis prin moțiune de cenzură și nu avem un guvern plin, negocierile sunt în impas, vom discuta și despre asta. Întâi haideți să analizăm această lege a salarizării, care pe 15 iunie ar urma să ajungă în Parlament. Profesorul de economie Cristian Păunii se alătură, rămânem în continuare cu imaginile de la marșul și protestul din București. Jumătate din sporuri, anunță ministrul interimar al muncii, sunt tăiate. Dacă ne uităm la unele calcule, reducerea nu pare atât de mare. Din contră, cu indexarea salariului din 2027 sunt salarii bune în sistem, însă oamenii vorbesc de o reducere substanțială, 200, 400, 700 de lei, în contextul în care avem și inflația. Cum poate fi gestionată această problemă? Noi aveam nevoie de o lege a salarizării. Noi suntem nu în ceasul al 12-lea, suntem foarte târziu, avem nevoie de banii din reformă. Deci legea salarizării nu a fost făcută de celelalte guverne. Acum trebuie făcută, dar e și sub presiunea acestei inflații. Cum poate fi lămurită această ecuație complicată?
12: Da, din punctul meu de vedere, această lege a salarizării corectează aceste dezechilibre care apar între diferitele sectoare din zona bugetară, sectoare care de-a lungul timpului, cu ajutorul politicienilor, au fost gratulate cu tot felul de sporuri, de la spor de păianjeni până la spor de praf și de muncă stresantă, sporuri care de fapt au început să formeze o bună parte din veniturile oamenilor care lucrau în anumite domenii. Deci ele sunt de fapt niște privilegii obținute doar de anumite sectoare de-a lungul timpului, sectoare care au reprezentare politică, într-o formă sau alta, prin liderii de sindicat, prin anumite persoane cu influență politică. Aceste sectoare au venit și au beneficiat de aceste privilegii. Ori asta a făcut ca, de exemplu, o secretară care lucrează, nu știu, în sectorul armamentului, să aibă 7 sporuri plus salariul de secretară din întreg sistemul, și dacă o comparai cu o secretară de școală generală, observai că de fapt munca era aceeași, sectorul bugetar la fel, doar că salariile erau duble, triple, veniturile erau duble, triple față de o poziție similară din alte zone din acestea, mai puțin favorizate, mai puțin norocoase, ca să le zicem așa. Faptul că se taie aceste sporuri readuce povestea într-un punct care, din punct de vedere moral, este corect. Adică, domnule, până la urmă, haide să fim toți la același nivel de salarizare pentru o muncă, pentru o pregătire identică. Deci principiile sunt în regulă.
0: Mă uit la câteva detalii apropo de declarațiile pe care le-a făcut ministrul interimar al muncii. Susține că vor exista diferențe compensatorii, tranzitorii, astfel încât niciun salariu aflat în plată să nu scadă de fapt. S-a oferit însă un procent. Pentru 44% din sporuri se va întâmpla asta, nu pentru toată lumea. Dar a mai făcut o mențiune care mi se pare interesantă. Nimeni care are un salariu sub coeficientul de 2, adică sub 8200 de lei brut, nu va avea această problemă, adică nu îi va scădea salariul. Astea sunt garanțiile care vin dinspre Ministerul Muncii, adică care nu sunt crezute însă de sindicate, iată, și de angajații care protestează.
12: Păi de ce nu sunt crezute? Din moment ce asta e declarația publică, oficială, asumată, politic, de cei care o fac, din moment ce acolo au fost discuții, totul e transparent. Acum, eu știu că nu crede nimeni nimic până la urmă. România are o problemă foarte mare de credibilitate în instituțiile statului. Până la urmă, această grevă este despre ce? Despre faptul că niște sindicaliști nu au credibilitate în niște instituții? Ok, în regulă. Dar pe de altă parte, nici nu putem să perpetuăm un sistem din acesta complet dezechilibrat, complet nedrept, și care naște mai degrabă întrebări, da? De ce să fiu eu plătit diferit de celălalt doar pentru simplu fapt că celălalt e mai norocos și mai bine reprezentat politic la nivel înalt? Nu e în regulă, da? Deci lucrurile acestea trebuie corectate și da, se întâmplă exact ce a spus și noastră. Există niște compensări care se vor da, că de asta se primesc niște bani de la Uniunea Europeană, pentru a putea implementa această lege a salarizării unitare și nu sunt puține acei bani, exact pentru a putea asigura acea tranziție spre aplicarea finală a legii.
0: 8 deci miliarde de lei, da, începând cu 1 ianuarie 2027. Educației a revenit, un exemplu, 1,7 miliarde de lei.
12: Da, pentru că
0: sunt suficienți, oare?
12: În general nu sunt suficienți. Deci dacă dumneavoastră întrebați orice om care merge la muncă, fie că merge la muncă în sectorul privat, fie că merge la muncă în sectorul public, el niciodată nu va spune că e plătit suficient. Deci niciodată. Pentru că până la urmă toți ne dorim să câștigăm cât mai mult din munca pe care o facem, numai că în cazul sectorului public noi avem o problemă pe care trebuie să o luăm întotdeauna în considerare atunci când aprobăm de la nivel central niște salarii. De fapt sunt mai multe, dar principala problemă este că aceste salarii se plătesc dintr-un buget format din taxele aplicate economiei reale, care economia reală acum crește, se află într-un impas foarte mare, sufocată de taxe, sufocată de tot felul de bariere din acestea și care nu poate să plătească acum către bugetul de stat taxele care să acopere eventualele majorări salariale. Deci o perioadă va fi dificil pentru sectorul public, va fi foarte greu să vii să promovezi niște majorări salariale în sectorul bugetar, atâta timp cât ele nu se întâmplă în sectorul privat, pentru că acolo vânzările nu cresc, comenzile nu cresc și e nedrept să vii să spui da, vă dublăm salariile în sectorul bugetar plătite de impozitele extrase dintr-un sector privat care, repet, nu funcționează. Și atunci această constrângere generează o presiune bugetară enormă și suplimentară, faptul că economia nu înflorește, economia nu crește. Și deocamdată nu-i cred că este cazul sau momentul, da, să ieșim în stradă să facem tot felul de, cum să spun eu, revolte din acestea, pentru că, repet, noi trebuie să dăm un respiro economiei reale ca ea să-și reia suflu și să poată să înceapă să producă din nou valoarea adăugată pe care eventual să o taxăm pentru a putea.
0: Mulțumesc frumos, domnule profesor. Noi vom urmări de asemenea și negocierile politice, pentru că pe fondul acestei crize politice nu este exclus să vedem în Parlament un adevărat dezacord între guvern și celelalte partide care contestă guvernul și probabil aceste modificări vor fi subiectul unor controverse și unor discuții mult timp de aici înainte. Urmărim subiectul. Vă mulțumesc, domnule profesor. Mergem mai departe. News Alert. Ucrainenii au lovit unul dintre cele mai mari terminale petroliere ale Rusiei, în Sankt Petersburg, mai exact. Lovitura puternică asupra exportului de petrol al lui Putin vine la o zi după unul dintre cele mai devastatoare atacuri asupra Ucrainei.

0: Alexandra Dinu are detalii.
1: Bine v-am găsit. Terminalul petrolier din Sankt Petersburg se află la aproximativ 1100 de kilometri de granița ucraineană. Soldații lui Zelenski au folosit drone cu rază lungă pentru lovituri. Vedem aici imagini, mai multe aparate de zbor au lovit portul, au urmat câteva explozii și apoi un incendiu uriaș. Terminalul din Sankt Petersburg este unul dintre cele mai importante obiective de export pentru produsele petroliere rusești. Prin acest terminal trec anual în jur de 12 milioane de tone de combustibil și alte produse petroliere, adică în jur de 10% din exporturile rusești. Poate transfera cantități uriașe de combustibil către nave, trenuri și conducte. Autoritățile ucrainene susțin că din aceste exporturi își finanțează Putin războiul. Loviturile Ucrainei au vizat și insula Kronstadt, unde se află baze militare esențiale pentru flota baltică a Rusiei, dar și o fabrică de arme. Atacul din Sankt Petersburg a avut loc cu câteva ore înainte de începerea Forumului Economic Internațional, la care atenție este așteptat și Vladimir Putin. Atacul Ucrainei vine de asemenea la o zi după unul dintre cele mai puternice lovituri rusești asupra Ucrainei din ultimele luni. Moscova a lansat peste 700 de drone și rachete asupra Kievului și mai multor regiuni din Ucraina.
0: Aeroportul internațional din Kuveit a fost lovit de drone iraniene, iar zborurile comerciale au fost suspendate.
2: هذا الحريق هذا المسيرة طاحت هني فوق أمل الكويت هذا.
0: Mai multe persoane au fost rănite, iar clădirea unuia dintre terminale a suferit distrugeri mari. Iranul a lansat peste noapte 10 rachete balistice și mai multe drone Shahed. A luat la țintă o bază aeriană americană din Kuveit și baza flotei a 5-a Marinei Statelor Unite din Bahrain. Inițial, forțele americane asiguraseră că au respins atacurile. La rândul lor, au lovit un petrolier care încerca să spargă blocada pe care o impus-o porturilor iraniene și ținte de pe o insulă a Iranului din strâmtoarea Ormuz. Efectele se văd deja în prețul petrolului. Barilul a revenit la $100, ceea ce se va traduce în noi scumpiri la pompă.

0: Ne întoarcem în țară. Președintele a stat față în față cu Ilie Bolojan. Nicușor Dan ar fi avut noi discuții neoficiale de această dată cu liderii politici. Sunt surse politice care au declarat pentru Digi24 că președintele insistă pe un scenariu al unui executiv tehnocrat, în timp ce partidele spun la unison că ar trebui să ofere mandatul partidului condus de Sorin Grindeanu. PSD a dat jos guvernul prin moțiune de cenzură. Emma Stoica a stat de vorbă cu liderii politici. Mergem la ea să vedem care sunt detaliile în acest moment. Trece guvernul pe care îl vrea Nicușor Dan? Cine l-ar susține? De ce a reluat aceste negocieri până la urmă, Emma?
1: Pentru că în momentul de față nu există o majoritate politică care să se contureze în jurul acestei propuneri, chiar și neoficiale venite din partea președintelui. Sunt discuții care se poartă la Palatul Cotroceni sau prin intermediul telefonului între președintele României și foștii lideri ai coaliției de guvernare, tocmai pentru a găsi un numitor comun. Ce vedem, ce am văzut în declarațiile publice încă de zilele trecute, este că acum toți spun cam același lucru. Ar trebui să fie un guvern politic, deși PNL și USR recomandă să fie numit Sorin Grindeanu, mai degrabă pentru a arăta eșecul Partidului Social Democrat de a face o guvernare pro-europeană, dar sunt și voci inclusiv din Partidul Social Democrat care spun că mai degrabă e un premier mai bun Sorin Grindeanu decât Eugen Tomac. Pe de altă parte, președintele României nu dorește să renunțe la această propunere de guvern tehnocrat, de premier independent, în contextul în care crede domnia sa că asta ar fi singura soluție prin care să poată să strângă o majoritate politică. Era așteptat președintele României încă de săptămâna trecută să facă desemnarea, nu a făcut-o nici măcar până la ora aceasta, pentru că nu reușește să vină cu acea majoritate, să fie sigur că guvernul va trece o dată ce va trece prin Parlament. Așteptăm să vedem dacă toate aceste discuții informale reluate de președinte ar putea să-i ofere o majoritate politică sau dacă va merge mai degrabă spre acea variantă de a propune un premier și mai apoi să vadă dacă are majoritate.
0: Dar cum se poziționează partidele în Parlament? Pentru că odată ce este numit de președinte, premierul, dacă va fi Eugen Tomac, cu guvernul său va trebui să primească 233 de voturi în Parlament. UDMR spune că nu votează, în PSD sunt doar o parte dintre socialdemocrați care ar vota, PNL n-ar vota, dar s-ar rupe vreo 20 de parlamentari, iar USR nu votează. Iată cum s-au poziționat liderii. Și atenție, mai e și Marian Neacșu, un lider al Partidului Social Democrat, care îl împinge din spate pe Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu nu vrea însă să fie premier. Urmărim declarațiile.
2: Eu, dacă aș fi președintele României, aș da pentru PSD posibilitatea de a forma un guvern, un guvern tehnocrat condus de un om politic fără partid parlamentar. Nu e o fantezie.
3: Vi se pare o alegere potrivită, domnul Tomac?
4: Domnul Tomac, mi se pare o alegere potrivită.
5: Sorin Grindeanu, vi se pare o alegere potrivită?
4: Domnul Grindeanu, mi se pare o soluție și mai
0: bună. Adrian Cioroianu, fost ministru de externe alături de noi, bună ziua!
6: Bună ziua, bună ziua tuturor!
0: Cât de complicată e în acest moment această negociere? Eu am o întrebare. Cu aceste proteste, de exemplu, în fața guvernului, nu convine până la urmă viitorului guvern ca legea salarizării să se încheie, protestele de asemenea să stea în fața unui guvern care va fi sacrificat cu siguranță, indiferent cât stă interimar?
6: Ba da, dar nu cred că această tensiune socială se va scurge odată cu înlocuirea guvernului, adică ideea unui guvern care să funcționeze ca paratrăznet nu funcționează în România și cred că domnul Sorin Grindeanu își dă seama de acest lucru. Ăsta e unul dintre motivele pentru care, dacă îl piși cu ceară pe domnul Grindeanu, nu vrea să se apropie de Palatul Victoria. A fost zâmbitor la doborârea guvernului, dar acum nu are niciun fel de intenție de a prelua conducerea, pentru că, repet, această tensiune socială nu se va rezolva în aceste zile, indiferent dacă va fi propus cineva, un alt premier, vreau să spun, va prelua o sarcină extrem, extrem de delicată.
0: Pe de altă parte, cât este de bună strategia, să-i spunem așa, a celor de la PNL și USR, care nu ar vota un guvern tehnocrat, nu ar vota un guvern din care PSD face parte, adică nu ar vota, pur și simplu pare că nici ei nu vor să se așeze la masa negocierilor. Sunt multe orgolii pe masă, inclusiv dinspre PNL și USR.
6: E adevărat, și Partidul Național Liberal și USR-ul au acum o pârghie prin care pot să preseze asupra PSD-ului. E limpede că...
0: Să ajungă PSD la guvernare.
6: Exact. E un joc politic pe care îl fac, împingându-i într-un fel să-și asume guvernarea, punându-l într-o situație delicată pe președintele Nicușor Dan, pentru că există o opinie din ce în ce mai larg răspândită printre liberali că președintele a fost oarecum părtaș la schimbarea, la moțiunea de cenzură depusă de PSD și de AUR. Și mai este și frustrarea aceasta venită din ceea ce se întâmplă acum în Parlament. Adică și Dominic Fritz și liberalii când spun că există o colaborare pe față în Parlament între PSD și AUR, mă tem că au dreptate. Ultimele zile ne-au demonstrat-o și vom vedea și în viitoarele zile. Deci, din punctul ăsta de vedere, este evident că liberalii și USR-ul și-au dat seama că au o pârghie de presiune asupra PSD-ului. Ori să-și asume, să scoată la lumină alianța cu AUR-ul, iar președintele Nicușor Dan să fie într-un fel obligat să-i paseze domnului Grindeanu sarcina guvernului. Altfel, ce știm în acest moment este că președintele, într-adevăr, au fost contactați în ultima săptămână, au fost contactați oameni, mulți dintre ei absolut onorabili, mai curând din zona asta tehnocrată, în măsura de a li se propune anumite ministere. Unii dintre ei au spus că sunt dispuși să se înhame la această sarcină destul de ingrată. Problema e că lipsește premierul deocamdată și mai ales lipsește susținerea pentru un astfel de proiect.
0: Și mai e o întrebare, domnule Cioroianu. La un an de mandat cu noul președinte Nicușor Dan, nu avem un guvern plin, e un guvern interimar, nu avem șef de servicii plin. Sunt,
6: da, e un impas.
0: Șeful armatei, de asemenea, acum este dus la DNA, aproape în uniformă. Cât a apucat să-și lase uniforma acasă? Adică, ce se întâmplă? Cum vedeți contextul?
6: E un peisaj de puzzle, așa, de, cum să spun, destul de neliniștitor. Tot ce a spus este adevărat. Eu sper să nu se confirme această acuzație la adresa principalului ofițer din această țară. Sigur că noi avem un comandant suprem potrivit Constituției, dar pe scară militară, exact, la scara ofițerimii române, principalul ofițer din această țară este suspicionat. Eu sper să nu se confirme. Sunt anumite detalii care vă mărturisesc că mi se par puțin, în fine, bizare deocamdată, dar nu sunt unul care să mă pricep neapărat în probleme juridice. Pică foarte prost, iar această aniversare de un an de zile, să zicem, de președinția domnului Nicușor Dan, ne prinde într-o criză la care, din păcate, și președinția a fost părtașă. Adică lăsarea acelor dosare nesoluționate cu, cum să spun, cu șefii civili ai serviciilor speciale, problema justiției a rămas în pom, ce se întâmplă cu relația dintre instituții și cetățean, încrederea în scădere pe care cetățenii o au în instituții, inclusiv în președinte, toate astea au venit cam repede, într-un an de zile. Mă tem că președintele va fi obligat să facă o mișcare surprinzătoare sau mai multe mișcări surprinzătoare, astfel încât să recâștige ceva din speranțele investite în președintele Nicușor Dan.
0: Vă mulțumesc, domnule Cioroianu, că ați fost alături de noi. Mergem mai departe acum. Procurorii continuă între timp audierile în dosarul de corupție care a zguduit vârful armatei române. Fica unui general, una dintre tinerele care ar fi urmat să beneficieze de pe urma schemei din sistem, potrivit anchetatorilor, va fi audiată astăzi la sediul Direcției Naționale Anticorupție. Inclusiv martori în acest dosar au fost citați deja. Asta după ce ați văzut imaginile de ieri, șeful armatei române, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub urmărire penală. Acum generalul respinge acuzațiile procurorilor. Dar, vedeți pe ecran o informație de ultimă oră, președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, cere într-o postare pe Facebook ca generalul Vlad Gheorghiță să plece de la conducerea statului major al apărării. Retragerea de la conducerea armatei române ar fi gestul firesc al unui militar aflat în situația generalului Vlad Gheorghiță. Orice umbră de îndoială asupra conduitei sale profesionale reprezintă o vulnerabilitate pentru armata română, susține Sorin Grindeanu, care este al treilea om în statul român, șeful Camerei Deputaților. În aceste momente, România nu își permite astfel de incertitudini la vârful structurilor de apărare, mai susține Sorin Grindeanu, care este președinte al Partidului Social-Democrat de asemenea. Mergem la Valisan acum, este la sediul DNA, urmărește aceste audieri. Te urmărim și noi, Vali, ce informații ai?
7: Da, încă este greu de crezut că va avea loc o demisie sau o demitere a șefului statului major al apărării. Generalul Gheorghiță Vlad a fost propus de ministrul apărării și numit de președinte. În cazul în care se va ajunge în punctul în care ministrul și președintele vor avea acest consens conform căruia șeful statului major al apărării ar trebui să plece din această funcție, atunci cel mai probabil Gheorghiță Vlad va ieși la pensie. Deci nu va exista o astfel de procedură, urmând ca mai apoi ministrul să propună un nou șef al statului major al apărării, iar președintele să-l și numească. Însă ministrul apărării naționale, Radu Miruță, spune că momentan analizează această decizie, analizează situația de fapt și nu este momentul oportun pentru o decizie în vreun fel în momentul acesta. În ceea ce privește dosarul, audierile despre care vorbeai și tu sunt esențiale pentru viitorul anchetei, vor ajunge în fața procurorilor studentele care au beneficiat de acele locuri suplimentate, procurorile vor întreba ce detalii au, dacă au luat legătura cu părinților, dacă știau de la părinților că ar fi fost acele locuri scoase la concurs în mod ilegal.
0: Informații, schema o vedem și pe ecran. Vali, îți mulțumesc pentru informații, schema o vedem și pe ecran, este vorba de un dosar în care cel mai înalt oficial din Armata Română este suspect că ar fi intervenit astfel încât fiicele unor generali în Armata Română să intre în sistem, că de fapt acolo ducea schema. Este surprinzătoare însă reacția lui Sorin Grindeanu. Vă spuneam, este al treilea om în statul român, președinte al Camerei Deputaților. Alege printr-o postare pe Facebook să îi ceară demisia șefului armatei, șefului de stat major Vlad Gheorghiță, într-o postare în care punctează că retragerea de la conducerea armatei ar fi de fapt gestul firesc al unui militar aflat în situația aceasta. Generalul Vlad Gheorghiță este un om care a vorbit foarte mult și destul de ferm despre situația armatei române, a criticat și conducerea țării, din care face parte și Sorin Grindeanu în decursul timpului, că nu a venit cu o lege care să permită armatei să doboare dronele, de exemplu. Și am mai vorbit și de înzestrarea armatei. Orice umbră de îndoială, spune acum Sorin Grindeanu, însă asupra conduitei profesionale reprezintă de fapt nu o vulnerabilitate a șefului de stat major, ci o vulnerabilitate pentru armata română. Și mai continuă Sorin Grindeanu încheind acest mesaj: România nu își permite astfel de incertitudini la vârful structurilor de apărare. Vom urmări acest subiect, urmărim și reacțiile, revenim cu mai multe detalii imediat.
8: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
9: Bună ziua, sunt Izabela Pănescu. Ați reușit să slăbiți, iar după câteva luni kilogramele sunt la loc, poate chiar mai multe. Este un fenomen extrem de frecvent și reprezintă reacția de adaptare a organismului la schimbări bruște. Însă nu se întâmplă peste noapte, ci se instalează treptat pe măsură ce rutina zilnică revine la vechile tipare. Principalul vinovat este chiar regimul alimentar mult prea restrictiv. Limitarea drastică a aportului caloric și eliminarea completă a unor alimente duc la o slăbire rapidă, dar dieta este dificil de menținut pe termen lung din cauza impactului masiv asupra vieții de zi cu zi. Organismul însă se adaptează și își reduce consumul de energie în repaus. Va economisi și va consuma mult mai puțin pentru funcții vitale, ca respirația, circulația sângelui sau menținerea temperaturii corporale. În paralel, și reglarea apetitului se modifică. După o perioadă cu deficit caloric drastic, senzația de foame este mult mai intensă. Apar pofte greu de controlat pentru alimente înalt calorice. Mai mult, slăbirea agresivă elimină nu doar grăsimea, ci și masă musculară. Mușchii sunt motorul care arde caloriile zi de zi, iar scăderea masei lor încetinește metabolismul. Dacă adăugăm stresul, lipsa somnului și retenția de apă, greutatea va scăpa din nou de sub control. Menținerea greutății exclude soluțiile rapide și agresive. Esențiale sunt obiceiurile pe care le puteți cultiva toată viața. Controlul greutății și prevenirea riscurilor metabolice cer o strategie blândă și pe termen lung. Pentru a închide acest cerc vicios și a vă proteja sănătatea, cheia este trecerea de la restricții la o reechilibrare progresivă, adaptată ritmului și stilului propriu de viață. Informații mai multe aflăm duminică de la ora 16:30, iar toate emisiunile Grija la Maximum le găsiți și pe site-ul nostru digi24.ro.
8: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
10: Digi24 FM.
11: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
10: Digi24 FM.
12: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
13: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Dincolo de personajele care au făcut o țară întreagă să râdă, se află un om discret, sensibil și profund legat de familie și de drumul său. Publicul îl cunoaște și îl îndrăgește din las fierbinți, însă îmi doresc să-l descoperim așa cum este el cu adevărat, dincolo de arhicunoscutul personaj Brânzoi. Cum adică talentat, dar timid? Cum este Ionuț Ciocea dincolo de personajele pe care le interpretează? Pentru că, firește, nu vorbim aici doar de personajul arhicunoscut Brânzoi.
14: Da, în afară de acest personaj care mi-a adus notorietate, joc în multe alte piese de teatre, unde și acolo joc tot în zona asta, oameni timizi, înșelații, naivi, am jucat și duri, dar nu prea, cum să vă spun eu, nu prea îmi place zona asta așa, pentru că eu, nefiind un tip dur, nici asta nu se vede pe scenă atunci când de fapt, pe cine trebuie să joc duritatea, să mi-o construiesc într-un anumit fel. Evident, ca profesionist, îmi iese durul acolo, dar nu mor după aceste personaje. În general, cred că sunt, cum să spun eu, timid, dar mă tratez. Este un paradox. Am ales această meserie, poate, pentru a scăpa de această latura mea, care se numește timiditate.
13: Și la vârsta dumneavoastră încă putem vorbi de timiditate și în acest context? Foarte interesant, foarte interesant.
14: Este o timiditate, v-am spus, tratată. Nu sunt un bleg, dar sunt un om cu foarte mult bun simț la locul
13: meu.
14: Eu
13: cred că
14: și
13: despre asta este vorba. Cred că timiditatea se traduce la dumneavoastră și în cazul dumneavoastră acestui tip de personaj și, de ce nu, tipologie firească de om, într-un om cu foarte mult bun simț și foarte multă modestie.
14: Da.
13: Pentru tot ceea ce ați realizat.
14: Recunosc cu modestie că sunt modest.
10: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
15: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
16: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
15: Că totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu? Destiny Park,
16: locul unde copiii descoperă cine vor fi.
0: O injecție experimentală împotriva cancerului a eliminat complet tumorile la unii pacienți în cazul cărora boala devenise rezistentă atât la chimioterapie cât și la imunoterapie. Medicii vorbesc despre un studiu fără precedent, dar și despre răspunsuri puternice fără precedent. Peste 100 de pacienți din 11 țări au primit această injecție dezvoltată de oamenii de știință de la Institutul de Cercetare a Cancerului din Londra.
17: Peste 100 de pacienți din 11 țări în cazul cărora cancerul s-a răspândit sau a recidivat au primit această injecție cu acțiune triplă dezvoltată de oameni de știință de la Institutul de Cercetare a Cancerului din Londra. Au fost vizați în special pacienții pentru care tratamentele nu mai aveau niciun efect. Injecția, denumită amivantamab, a redus tumorile sau le-a eliminat complet la 43 de pacienți. La alții 28 de pacienți, tumorile s-au redus semnificativ. Efectele spectaculoase au fost observate în doar câteva săptămâni, iar 15 pacienți au avut remisie completă.
18: Indicația inițială a fost pentru cancerul pulmonar și s-a crezut că va ajuta mai ales pentru acest tip de cancer. În schimb, în studiul nou care a fost făcut, s-a văzut că această nouă terapie poate ajuta și la alte tipuri de cancer, respectiv la cancerele de gât și de limbă, care au o mortalitate foarte mare și care sunt deosebit de rezistente uneori împotriva chemoterapiei și radioterapiei.
17: Cei care au primit această injecție fuseseră diagnosticați cu un tip de cancer de cap și gât, al șaselea cel mai frecvent tip de cancer la nivel mondial. Injecția care dă speranțe este evaluată în prezent în aproximativ 60 de studii clinice, în principal pentru cancerul pulmonar, dar și pentru cancer colorectal, tumori cerebrale și cancer gastric. Ea atacă boala prin trei mecanisme diferite. Blochează, între altele, o proteină care favorizează dezvoltarea tumorilor, dar și acea cale prin care celulele canceroase reușesc adesea să evite efectele tratamentelor. În același timp, medicamentul stimulează sistemul imunitar să atace tumora.
18: Acest tratament este deja disponibil pentru pacienții noștri. El este disponibil în acest moment, din punct de vedere oficial, pentru pacienții cu cancer pulmonar. În momentul în care aceste date vor fi oficial publicate și se vor lua în considerare de către forurile decizionale, acest medicament va putea în principiu fi folosit dacă avizul va fi pozitiv.
12: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
9: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
19: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta, ești evaluat de la costumație, deci întreaga,
9: cum
19: practic
9: te
19: nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de, fir de păr care să, să iasă, și modul în care, modul în care lucrez. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
10: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
20: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Spania este la un pas de tragedie. Un puternic incendiu de vegetație amenință un oraș din sud-estul Spaniei. Care este situația acum? Aflăm de la corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrică.
1: Bun găsit, este un incendiu de pădure în zona Murcia, la malul Mării Mediterane. Încă de marți a izbucnit. Este incontrolabil deocamdată, 200 de hectare mistuite de flăcări. Sunt 200 de pompieri ajutați de mai multe sute de militari care au venit special să ajute și de avioane și elicoptere speciale care aduc apă din lacurile de acumulare din jur și din mare în speranța că îl vor ține sub control. Este un lucru foarte greu de obținut pentru că bate vântul foarte puternic și întesește flăcările, plus că este o masă mare de vegetație uscată cauzată de căldura excesivă care a fost în ultimele 10 zile. În fiecare zi din aceste zile a fost maxime de 37 de grade în această regiune. Sunt disperați oamenii din localitatea Gare. Se vede că flăcările au ajuns chiar la marginea localităților. Încearcă disperat să-și ude blocurile de locuințe pentru a le feri de flăcări. Ordinul deja a fost dat de pompieri. Au fost evacuate 200 de persoane până acum, iar alte câteva zeci de familii așteaptă speriate și pregătite să primească și de ordinul de a-și părăsi locuințele. Interesant este că în 2024 și în 2025, în aceeași regiune au fost incendii de pădure similare și atunci, ca și acum, pompierii indică o cauză umană care a provocat acest incendiu.
0: Revenim în țară și este informația momentului. Ministrul Muncii, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pâslaru, invită la consultări. De la ora 2 vor ajunge acolo reprezentanții administrațiilor publice locale. La aceste discuții participă inclusiv reprezentanții ai Băncii Mondiale, vor fi sindicate și angajați din Ministerul Dezvoltării, de asemenea, iar consultările vor continua și mâine. Avem mai multe informații de la fix, le primiți cu Anca Orhean.
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ești un om credincios?
4: Dacă sunt un om credincios, eu am fost crescut foarte credincios. Adică dacă era să... Bunica mea m-a dus la toate mănăstirile, undeva pe lângă Vatra Dornei, la mănăstiri, la biserică, mergeam constant la înmormântări și cumva asocierea mea, asociez înmormântările și toate astea cu ceva pozitiv, știu că sună un pic ciudat, dar când ești copil îți dau tot felul de căni, tot felul de colăcei, era și un pom cu dulciuri de în care îți luai și era o chestie la care mergeam cu... drag, știi?
3: N-am întrebat degeaba, eu știu show-urile tale și da. De aceea această întrebare. Îmi place de numai pot această linearitate pe care tu o ai, indiferent de subiectul despre care vorbești. Și mi se pare foarte greu să te urmăresc, pentru că trebuie să mă concentrez să știu dacă este ceva ironic în ceea ce spui, ceva amuzant, ceva serios. Este totul așa, cred că ăsta este farmecul pe care tu l-ai și în realitate și pe scenă.
4: Da, asta e bine, e și o problemă, am învățat să fac, adică că nu e chiar un personaj ăsta, sunt eu. Mi-ar plăcea să fiu mai expresiv, că am și vocea asta foarte monotonă, sunt și static pe scenă, nu prea mă mișc și cumva, da, mă bazez doar pe cuvinte. Dar ușor, ușor față, nu știu dacă ai văzut, dacă ai vedea clipuri cu mine, nu știu, de acum vreo 10 ani, eram și mai crispat de atât, dacă îți vine să crezi. Acum,
3: nu mi se pare că ești crispat.
4: Acum nu, acum mai dau din mâini.
3: Mi se pare că ești foarte natural.
4: Am avut niște ani de zile în care, după ce am început stand-up, nu puteam să beau apă pe scenă. Chiar dacă mi-era sete, aveam apă acolo, simplu fapt că există acea pauză, că eu mă duc să iau apa și beau apa și e liniște pe sală, mă înfricoșa.
3: Te speria puțin, da. Dacă ar fi ca oamenii să rămână cu o idee, cu o singură idee din această emisiune, care ți-ar plăcea să fie aceea?
4: Mi-ar plăcea să încerc. Vorbesc cu multă lume care știe de stand-up, urmăresc fenomenul în online și e foarte ok și e bine să fac asta, dar recomand să meargă, nu știu, măcar o dată și la un show live, că e cu totul diferit, e altă energie când ai în jurul tău oameni care râd odată cu tine. N-ai cum tu acasă în bucătărie să creezi aceeași emoție uitându-te pe telefon.
2: Urmăriți emisiunea

0: școala asta clasică în care cineva îți bagă pe gât informații și tu încerci să le asimilezi și să le folosești după. Cred că trebuie să descoperi acel ceva care îți place ție, care îți aduce împlinire și să te duci tu all in pe domeniul ăla. Și ce mi-a adus? Flexibilitate, că pot să scriu glume când vreau eu. La facultate trebuia să merg la anumite ore, să fiu acolo, trebuia să ai prezență.
1: Știu că ai avut destul de multe joburi înainte de a urca pe scenă pentru stand-up.
0: Am avut foarte multe joburi,
1: data entry și contabilitate și media, dacă nu mă înșel.
0: Da. Ăla a fost cel mai longeviu. Am fost într-o agenție de media vreo 6 ani. Practic eu planificam unde să intre spoturile la TV, unde am lucrat mult în... Nu era foarte creativ, dar era mai creativ decât contabilitatea, unde acolo regulile sunt foarte clare. Poți fi creativ și în contabilitate, dar nu la fel de mult. Dar n-am făcut reclame, știi, lucram mult în Excel, chiar am citit, era o carte groasă, se chema Excel Bible. Și ajunsesem așa de bun că lucram doar din tastatură, nu mai foloseam mouse-ul. Și cred că de acolo acolo am colțit ideea asta de a face și personajul ăsta mai nou pe care îl fac, un consultant care dă sfaturi absurde oamenilor.
1: Chiar voiam să te întreb.
0: Consultantul Cristi, da.
1: Care dintre meserii, care dintre domenii ți-a dat cel mai bun material de stand-up de-a lungul timpului?
0: Toată partea asta de lucrat în corporații, eu am încercat la început când m-am apucat de stand-up să fac glume și despre asta, dar dacă nu ai tot publicul să aibă acele referințe și nu se întâmpla niciodată, nu prea mergeau. Și atunci am mers pe glume și mai cu referință și mai largă. Și în schimb cu consultantul Cristi, când promovez show-ul, promovez clar pentru corporatiști, ei știu la ce vin și iese foarte bine.
1: Da, apropo de asta, cât e talent și cât e Excel în stand-up?
0: Cred că e mai mult talent. Cred că e predominant talent. Există cărți de care să te învețe formule, structuri, cum să scrii glume, dar dacă nu e acolo ceva în tine, dacă nu ai fost niciodată amuzant în niciun context, s-ar putea să nu fie pentru tine.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
4: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.

0: Bună ziua, este ora 13, urmărit știrile amiezii, bine v-am regăsit. Începem cu informația momentului. Sunt cele mai mari proteste organizate după anunțarea noii legi a salarizării la stat. Astăzi se întâmplă totul, peste 10.000 de oameni veniți din toată țara au ajuns acum în fața Parlamentului, după ce și-au scandat nemulțumirile și în fața Guvernului. În marș, alături de protestatari, a fost colega mea Cezara Scutari. Și a fost un protest și la Ministerul Finanțelor. Acolo a fost Sebastian Boldea și a discutat cu oamenii. Acum suntem în legătură directă cu amândoi. Cu Cezara, cu Sebastian, explicați-ne ce se întâmplă acum la voi, exact ce nemulțumire au oamenii.
1: Bun găsit! Sunt proteste destul de ample la această oră, atât în capitală cât și în restul țării. Sunt mii de angajați care au ieșit în stradă. După cum vedeți, chiar și în spatele nostru sunt aproximativ 10.000 de persoane angajați în sistemul de sănătate. Persoane care au plecat într-un marș pe străzile capitalei, din Piața Victoriei până aici, în fața Parlamentului, unde ne aflăm acum.

0: Piața Constituției. Cezara, tu ai fost tot acest drum alături de ei. Care sunt nemulțumirile acestor persoane?
1: Bun găsit! Iată că cei mai mulți dintre ei, cei cu care am vorbit, spun că sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării, de modul în care sunt tăiate sporurile și ceea ce s-ar vedea în veniturile totale ale acestor persoane. Spun că ar ajunge la scăderi majore de salarii, chiar și cu până la 3.000 de lei. De exemplu, managerul unui spital monopropil ar ajunge la o astfel de diferență. O asistentă medicală din ATI ar primi în mână cu 500 de lei net mai puțin, iar un brancardier cu 300 de lei mai puțin. Asta în condițiile în care se plâng de condițiile de muncă foarte grele, lipsa de personal din spitale și din acest motiv au venit din toată țara. Sunt oameni din Cluj, Maramureș, Sălaj, Brăila, Iași, Constanța și nu numai. Sunt peste 10.000 de angajați din sănătate și asistență socială care speră că după aceste manifestări se vor răzgândi guvernanții asupra acestei noi legi a salarizării și vor schimba coeficienții. Spun că așa cum arată acum este denigratoare, este umilitoare pentru ei. Așteptăm să vedem dacă vor mai fi schimbări. Sebastian, știu că ai fost astăzi aici la protestele angajaților din finanțe și că mai anunță manifestări zilele următoare. Dacă poți să ne dai detalii, de ce sunt nemulțumiți?
0: Angajații din Ministerul Finanțelor și în mare parte angajații ai fiscului au protestat astăzi și încă protestează în multe județe din țară în fața instituțiilor, în fața ANAF-ului. Au fost și aici la București aproximativ 300 de angajați din toată țara. Ei sunt nemulțumiți de faptul că în urma acestei noi legi a salarizării, veniturile lor ar putea să scadă în unele cazuri cu 700-800 de lei și aș putea spune că acelea sunt câteva cazuri fericite, pentru că sunt și situații în care veniturile angajaților ar putea să fie mai mici, cu 2.000 sau chiar 4.000 de lei. Ei solicită în repetate rânduri să aibă o grilă de salarizare specială, să fie încadrați corespunzători și, bineînțeles, să aibă venituri satisfăcătoare. O bună parte dintre angajații fiscului, adică aproximativ 18.000 de persoane, ceea ce înseamnă, dacă ne uităm la numărul total de angajați ai ANAF, adică 22.500 de angajați, asta reprezintă 80% din angajații fiscului, au anunțat deja că mâine nu vor veni la muncă. Este cumva o grevă generală, aș putea să-i spun, dar nu este o grevă legitimă, pentru că ei, în momentul de față, nu au voie să facă această grevă, dar au zis că vor face acest lucru, să tragă un semnal de alarmă și să își susțină aceste solicitări, solicitări care, din câte știu, vor fi cumva auzite de către Ministerul Finanțelor, pentru că zilele acestea vor fi și consultări, așa-i?
1: Așa este, dar ce înseamnă faptul că acești angajați nu vor veni mâine la muncă? Ce blocaj ar putea genera în sistem?
0: Asta înseamnă că mâine ghișeele ANAF-ului, spre exemplu, în mai toată țara vor fi închise pe parcursul întregii zile, adică vorbim de la ora 8 dimineața până la ora 16 după amiaza, pe întreg programul de muncă, angajații nu vor veni la muncă, motiv pentru care chiar și românii care mâine, spre exemplu, aveau în plan să se ducă la fisc, să-și plătească dările sau cu o altă problemă, nu mai pot să facă acest lucru, adică va duce cumva la un blocaj aproape total, pentru că vorbim totuși de 80% din angajații totali.
1: Așa este, e posibil să avem parte de o grevă generală și în ceea ce privește sistemul de sănătate în următoarele luni, dacă nu vor ajunge la o concluzie. Urmează mai multe negocieri la Ministerul Muncii și astăzi, dar și zilele următoare, până pe data de 15 iunie.
2: Vă mulțumesc! O să urmărim și noi ce se va întâmpla cu aceste consultări. Deocamdată, aceasta este reacția societății la legea salarizării, pe care președintele Nicu Șordan a reușit să obțină un consens de la partidele politice, să o treacă destul de repede de Parlament, pentru că pierdem niște bani europeni, așa cum ne-am obișnuit cu PNRR-ul acesta. Noi, pe ultima sută de metri, încercăm să dregem situația și să câștigăm, adică să facem o reformă. O reformă destul de complicată, vedem. Discutăm cu Adrian Negrescu, consultant economic, chiar acum subiectul. Bună ziua și mulțumesc!
3: Bine v-am găsit.
2: Domnule Negrescu, nu e primită bine deloc legea aceasta a salarizării. E nevoie de niște corecții în sistemul de salarizare, însă vedeți care e reacția. Ce credeți că se întâmplă?
3: E, cum să spun, o explozie socială determinată de o lege făcută prost și adoptată într-un moment foarte prost pentru România. Să vii să, în momentul ăsta, să, practic, să tai sporile oamenilor, să vorbești de tăieri de salarii și să crești salariile celor din elita statului român, dovedește o lipsă cel puțin de realism în ceea ce privește percepția socială, percepția legată de solidaritatea asta pe care o clamează tot mai des politicienii când e vorba de reforme, de austeritate și de tot ceea ce ține de reducerile astea semnificative de deficit bugetar. Legea asta a părut foarte prost, noi am pus carul înaintea boilor, ca să zic așa, în loc să facem mai întâi reforma aparatului public, să reduce numărul de instituții, să creăm practic o nouă infrastructură mult mai flexibilă din punct de vedere administrativ și abia după aceea să vorbim de această lege, ne-am pus într-adevăr această lege în prim plan, fără niște studii de impact, cu o asistență de la Banca Mondială, care din punctul meu de vedere ridică foarte multe semne de întrebare. Dumnezeu, oare ce au făcut experții de la Banca Mondială de a bălmășit atât de mult sistemul public de salarizare și cu, cum se spune, o lipsă de claritate în ceea ce privește mesajul public asociat acestei legi de salarizare în sectorul bugetar. Da, avem acest nevoie de această lege, dar nu explicat așa și nu promovată în acest fel.
2: E nevoie de corecții în sistemul acesta. Nu știu cât e nevoie deocamdată din ce vedem exact de ceea ce presupune legea, însă nu pot, vorbesc de moment, nu pot să o amâne foarte mult. Noi 31 august avem data limită, să spunem așa, până la care putem să o adoptăm. Cel mai probabil într-o sesiune extraordinară în Parlament, pentru că nu vedem neapărat un entuziasm acum și mai sunt și câteva zile de consultări pe mai multe categorii sociale care sunt vizate. Oare? Și cântăresc și niște bani, totuși, bani europeni. Din prisma aceasta, vor veni parlamentarii să voteze în sesiune extraordinară? Riscăm cumva să pierdem banii și să nu facem deloc proiectul, oare?
3: Mi-e teamă că această lege va fi ascunsă din perspectivă electorală. Altfel spus, nu va fi aprobată pentru că demersul ăsta al sindicatelor va avea cu siguranță un puternic impact în ceea ce privește percepția politicilor, în ceea ce privește reformele. Altfel spus, probabil vor ascunde această lege în sertarele Parlamentului, chiar cu riscul de a pierde banii europeni, 700 de milioane de euro, în condițiile în care, să nu uităm, hai să facem un calcul cinic, legea asta ar trebui să ducă la creșterea plăților în sectorul bugetar, adică banilor pe care îi alocăm pentru salariile bugetarilor, anul viitor cu aproape 2 miliarde de euro. Deci ieșim pe plus dacă nu aprobăm această lege, măcar din această perspectivă, un miliard de euro nu mai dăm. Oricum, nu știu de unde plăteau ei în plus 2 miliarde de euro salarii pentru bugetare anul viitor, an în care probabil și pensiile și alocațiile pentru copii vor rămâne înghețate, pentru că, să nu uităm, e un an în care va trebui să reducem și mai mult deficitul bugetar la un nivelul de 5%. Asta înseamnă economii de minim 15 miliarde de euro, nici de cum de creștere de salarii, de pensii și de alte asemenea facilități.
2: Mulțumesc, Adrian Negrescu! Ucrainenii au lovit unul dintre cele mai mari terminale petroliere ale Rusiei în Sankt Petersburg. Lovitura aceasta puternică asupra exportului de petrol al lui Putin vine la o zi după unul dintre cele mai devastatoare atacuri asupra Ucrainei. În semn de solidaritate cu atacurile devastatoare, șeful NATO, Mark Rutte, a mers într-o vizită surpriză la Kiev. Compania feroviară ucraineană, care a asigurat transportul șefului Alianței, a scris că vizita reprezintă un semnal important de solidaritate și sprijin al NATO pentru Ucraina.

0: Alexandra Dinu chiar acum cu mai multe detalii despre atacurile din ultimele zile. Alexandra.
1: Bine v-am găsit. Terminalul petrolier din San Petersburg se află la aproximativ 1100 de kilometri de granița ucraineană. Soldații lui Zelenski au folosit drone cu rază lungă pentru lovituri. Vedem aici imagini, mai multe aparate de zbor au lovit portul, au urmat câteva explozii și apoi un incendiu uriaș. Terminalul din San Petersburg este unul dintre cele mai importante obiective de export pentru produsele petroliere rusești. Prin acest terminal trec anual în jur de 12 milioane de tone de combustibil și alte produse petroliere, adică în jur de 10% din exporturile rusești. Poate transfera cantități uriașe de combustibil către nave, trenuri și conducte. Autoritățile ucrainene susțin că din aceste exporturi își finanțează Putin războiul. De asemenea, loviturile Ucrainei au vizat și insula Kronstadt, unde se află baze militare esențiale pentru flota baltică a Rusiei, dar și o fabrică de arme. Atacul din San Petersburg a avut loc cu câteva ore înainte de începerea Forumului Economic Internațional, la care, atenție, este așteptat și Vladimir Putin. Atacul Ucrainei vine de asemenea la o zi după unul dintre cele mai puternice lovituri rusești asupra Ucrainei din ultimele luni. Moscova a lansat peste 700 de drone și rachete asupra Kievului și mai multor regiuni din Ucraina.
0: Alexandra, îți mulțumesc. Aeroportul internațional din Kuwait a fost lovit de drone iraniene. Zborurile au fost suspendate după atac. Între timp au fost reluate, dar parțial până acum. Mai multe persoane au fost rănite. Clădirea unuia dintre terminale a suferit distrugeri mari. Iranul a mai lansat peste noapte rachete balistice și mai multe drone, care au luat la țintă o bază aeriană americană din Kuwait și baza flotei a 5-a a Marinei Statelor Unite din Bahrain. Aceste atacuri au fost respinse, au asigurat forțele americane. La rândul lor, au lovit un petrolier care încerca să spargă blocada pe care au impus-o porturilor iraniene și ținte de pe o insulă a Iranului din strâmtoarea Ormuz. Efectele se văd în prețul petrolului. Deja barilul a revenit la 100 de dolari, ceea ce se va traduce în noi scumpiri la pompă. Demisia șefului armatei este cerută de la vârful politicii. E vorba de Sorin Grindeanu, care spune că orice umbră de îndoială asupra conduitei profesionale a generalului reprezintă o vulnerabilitate pentru armată. Vedeți acum postarea șefului PSD. Totul se întâmplă după ce Gheorghiță Vlad a fost pus sub urmărire penală într-un dosar de corupție. Generalul a respins toate acuzațiile procurorilor. La Ministerul Apărării se face o analiză cu privire la această situație. Radu Miruța a declarat că l-a informat pe președinte și acum audierile continuă în acest caz. Fica unui general, una dintre tinerele care ar fi urmat să beneficieze de pe urma schemei din sistem, potrivit anchetatorilor, va fi audiată astăzi la sediul Direcției Naționale Anticorupție. Inclusiv martori în acest dosar au fost citați. Mergem chiar acum la Valentin Stan. El este la sediul DNA. Vine cu mai multe detalii despre această situație. Explică-ne, Valentin.
2: Bine v-am găsit, este greu de crezut că șeful statului major al apărării își va da demisia sau va fi demis. Generalul Gheorghiță Vlad a fost propus de ministrul apărării și numit de președintele Klaus Iohannis. În cazul în care el va trebui să plece de la conducerea armatei României, procedura ar fi similară. Ministrul apărării ar trebui să propună demiterea lui, iar mai apoi președintele Nicu Șordan ar trebui să semneze un decret prezidențial pentru eliberarea lui din funcție. Însă, în cazul în care se va ajunge în acel punct de presiune în care șeful armatei va trebui să plece, cel mai probabil generalul Gheorghiță Vlad va ieși la pensie, va depune o astfel de solicitare, deoarece îi permite experiența în cadrul armatei României. Însă, Ministrul Apărării Naționale a declarat că momentan doar analizează această situație, nu a luat nicio decizie în acest sens. În paralel, ancheta continuă, astăzi au loc audieri esențiale pentru viitorul dosarului penal. Este vorba despre studentele care au beneficiat de acele locuri suplimentate în cadrul Universității de Educație Fizică și Sport. Mărturiile lor sunt foarte importante pentru că procurorii le vor întreba dacă au discutat cu părinții lor, cadre militare în Armata României, despre modalitatea prin care a fost crescut numărul de locuri la buget.
0: Valentin, îți mulțumesc. Acum informații din culisele crizei politice avem. Președintele a stat față în față cu Ilie Bolojan, dar și cu Dominic Friț. Vedem că Nicușor Dan a avut noi discuții neoficiale cu liderii politici. Surse politice au declarat pentru Digi24 că șeful statului insistă pe scenariul acela al unui executiv tehnocrat. În timp ce partidele spun la unison că ar trebui să ofere mandatul partidului condus de Sorin Grindeanu.
3: Eu, dacă aș fi președinte României, aș da pentru PSD posibilitatea de a forma un guvern, un guvern tehnocrat condus de un om politic fără partid parlamentar. Nu e o fantezie.
4: Vi se pare o alegere potrivită, domnul Toma?
5: Domnul Toma, mi se pare o alegere potrivită.
6: Sorin Grindeanu, vi se pare o alegere potrivită?
5: Domnul Grindeanu, mi se pare o soluție și mai bună.
0: Ema Stoica urmărește acest subiect, vine chiar acum cu mai multe detalii. Ema, spre ce înclinăm? Deocamdată pare că suntem în fața unei noi amânări, nu?
7: Chiar așa, încă înclinăm spre o nouă amânare sau cel puțin spre o nouă săptămână în care nu vedem un premier desemnat de la Palatul Cotroceni, pentru că în acest moment acea propunere venită din partea președintelui de a exista un guvern tehnocrat cu un premier independent, Eugen Tomac era favorit pentru această funcție, nu reușește să strângă o majoritate politică. A stat președintele României din informațiile noastre de vorbă cu liderii fostei coaliții de guvernare, astăzi ultimul a fost Dominic Friț, au discutat despre posibile majorități politice, însă din informațiile noastre președintele nu vrea să renunțe la acea propunere de a veni cu guvern tehnocrat. În schimb, PNL și USR spun la unison că ar trebui ca PSD să își asume acest eșec, să vină public, să spună că nu are o majoritate, dar pentru acest lucru are nevoie să aibă mandatul. Este și motivul pentru care am văzut inclusiv dinspre UDMR această propunere că mai degrabă să vină Partidul Social Democrat, să-i se dea Partidului Social Democrat șansa de a face sau nu o majoritate politică. Și dinspre Partidul Social Democrat am văzut câteva voci care spuneau că mai degrabă Sorin Grindeanu este un premier mai bun decât Eugen Tomac. Marian Neacșu a fost cel care spunea acest lucru ieri. Acum ce este cert este că ne aflăm la o lună din momentul în care a trecut o moțiune de cenzură, la o lună de când nu avem un premier plin și la mai bine de două săptămâni din momentul în care președintele a făcut primele convocări oficiale, primele consultări oficiale și singurele de la Palatul Cotroceni, fără să vină cu o propunere de premier. Este important însă să precizăm că președintele, conform Constituției, nu are o obligație sau cel puțin nu are un termen clar prevăzut în care trebuie să vină cu propunerea de premier. Spunea că într-un timp rezonabil vom vedea ce înseamnă acest timp pentru președintele României.
0: Da, e clar, nu ne-am rămurit ce înseamnă rezonabil. Vreau să discutăm subiectul. Gabriela Ciot, profesor de relații internaționale, în direct acum cu noi. Bună ziua și mulțumesc!
8: Bună ziua, vă mulțumesc frumos pentru invitație.
0: Aș începe prin a descrie situația. Avem mii de oameni în stradă care sunt nemulțumiți de o lege pe care avem acord politic de la toate partidele. Avem o întârziere de o lună, să spunem așa, haide, de două săptămâni, că atunci au fost acele consultări la Cotroceni, de la Palatul Cotroceni, referitor la numirea unui premier. Avem un guvern interimar, expiră niște interimate în executiv săptămâna viitoare. E vorba de socialdemocrații care conduceau niște ministere, au plecat și au fost înlocuiți. Ori trebuie prelungită ceva, trebuie să facem. Între timp, președintele insistă cu un scenariu din acesta cu executiv tehnocrat. Oare spre ce să ne îndreptăm?
8: Este dificil să prospectăm ceea ce are în minte președintele nostru, dar ceea ce vedem ca simpli cetățeni este că dintr-o situație de criză politică foarte ușor putem să ajungem într-o situație de instabilitate, având în vedere tensiunea socială care s-a acumulat. Avem mii de oameni în stradă nemulțumiți de această lege a salarizării care, deși a avut acordul partidelor politice cu cum a spus și dumneavoastră, dovedește că nu a fost suficient negociată și cu partenerii sociali și probabil și cu structurile de piață. Cu atât mai negativă este situația sau ne ridică îndoieli, cu cât pe plan extern, iată, în această reconfigurare a sistemului internațional avem conflicte, stări care sunt conflictuale, care escaladează și până la urmă investitorii străini în toată această situație pot să decidă, unii au și decis deja să părăsească România. Cred că asta este situația care ne îngrijorează cel mai mult. Acum, ați menționat și dumneavoastră acel timp rezolvat. Păi, cred că orice decident responsabil ar trebui să accelereze această rezolvare a situației. Deja a trecut o lună, cred că a beneficiat și președintele și liderii politici de toată răbdarea cetățenilor români, dar vedem că răspunsurile nu sunt pe măsura așteptărilor noastre. Și se vorbește foarte mult de persoane, nu se vorbește de program, de direcții, de politică, să sperăm că acestea vor fi negociate. Din păcate, am văzut foarte multe tranzacționări politice. Desigur, cred și eu că ar trebui să fie dată responsabilitatea formării acestui guvern unui lider politic care până la urmă va avea și responsabilitatea implementării acestor programe politice. Am mai avut acest exercițiu al unui guvern tehnocrat și nu s-a soldat cu efectele cele mai bune. Vedeți, România suferă foarte mult de lipsa unei capacități administrative de implementare a proiectelor europene. Uitați-vă ce slab stăm cu această absorție. Vorbim doar de PNRR, unde suntem la absorție de 50%, se va finaliza la finele lunii august, dar pe absorția din cadrul financiar multianual, pe acest exercițiu bugetar, care se va încheia anul viitor, suntem la 26% doar.
0: Păi cred că atenția a fost doar pe PNRR, că pierdem banii aceștia, nu s-au mai gândit ei la ceilalți bani europeni. Vedem, acolo de obicei beneficiem de amânări, din păcate noi chiar nu ne descurcăm. Dar ați răspuns la întrebarea, premier independent sau premier politic, deci spre premier politic ar trebui să mergem. Exact. Eu v-aș întreba așa, ambiția aceasta lui Nicușor Dan să nu pice o variantă în Parlament merită? Pentru că ar putea să încerce. Nu se întâmplă nimic sau au mai fost premieri care nu au reușit să strângă o majoritate? Putem să vedem măcar cum stăm în Parlament cu voturile. Oare de ce nu ajungem nici măcar acolo?
8: Nu cred că ar trebui să mergem pe o variantă care să nu treacă de votul Parlamentului. Oricum, rolul președintelui este de mediator, nu este sarcina domniei sale de a strânge această majoritate. Negocierile politice trebuie să se poartă în continuu și între partidele politice. Dacă ne amintim, debutul acestei perioade după căderea guvernului a fost o invitație din partea partidelor care au determinat această cădere către Partidul Național Liberal, care s-a încăpățânat să numească pe altcineva, ar fi fost o posibilitate, iar cea de-a doua, cred că ați văzut că și mulți lideri politici merg spre această propunere, este vorba de asumare a Partidului Social Democrat, care poate să preia această guvernare. Au mai fost momente dificile în care a preluat guvernarea, spun că au specialiști pregătiți, cred că sunt capabili, având în vedere experiența guvernamentală de atâția ani, să creeze o majoritate parlamentară care să treacă și de votul Parlamentului. Nu cred că trebuie să existe teamă de acest element.
0: Da, așa i-au și spus-o, că ei pot să treacă un guvern prin Parlament, doar să li se dea mandatul. Nu știu cât își dorește șeful partidului mandatul, cred că și aici e o cheie de analizat. Mulțumesc, Gabriela Ciot.
8: Vă mulțumesc și eu, cele bune!

ONU avertizează că va trebui să ne pregătim pentru cel mai puternic El Niño din ultimele decenii, un așa zis super El Niño. Oamenii de știință se tem că, în combinație cu încălzirea climatică, ar putea provoca fenomene extreme pe mare parte din glob. Schimbările ar putea începe în curând. Organizația Mondială de Meteorologie prezice temperaturi peste medie în majoritatea părților lumii, din iunie până în august. Acesta este cel mai mare risc pentru sănătatea umană. De asemenea, bolile legate de căldură, o presiune mai mare pe sursele de apă și de hrană din cauza secetei. La pericole se mai adaugă și incendiile de vegetație în unele regiuni, uragane, dar și inundații în alte regiuni. NASA se pregătește să testeze Fiul Concordului, un avion supersonic experimental, care ar putea însemna reluarea zborurilor comerciale în lume cu astfel de aeronave. Aeronava X-59 promite să nu sperie oamenii cu boom-ul sonic, acesta fiind unul dintre motivele pentru care Concorde a fost retras.

Bărbații Tate, aflați sub investigație în România și în Marea Britanie pentru trafic de persoane și exploatare sexuală a minorilor, sunt tratați ca VIP-uri în Rusia. Iată cum au fost întâmpinați la Moscova.

0: Și vedem acum imaginile momentului din Marea Britanie. Sute de protestatari s-au ciocnit cu forțele de ordine după o intervenție eșuată într-un caz de crimă. Vă avertizez, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Mulțimea furioasă a aruncat cu sticle, cărămizi, pubele și alte obiecte în polițiști. Protestatarii spun că vor să se facă dreptate pentru un tânăr de 18 ani care a murit după ce a fost înjunghiat pe stradă. Polițiștii care au intervenit au imobilizat și încătușat victima după ce agresorul a mințit că și le-a spus că el fusese cel atacat din motive rasiste. Când și-au dat seama că băiatul era grav rănit, au început în zadar manevre de resuscitare. Momentul a fost filmat de o cameră de corp și a stârnit un val de indignare. Cazul a început să fie exploatat de extrema dreaptă ca un argument împotriva imigranților. În timp ce numărul turiștilor crește în Uniunea Europeană, România înregistrează una dintre cele mai mari scăderi în acest domeniu. Mai exact, numărul nopților de cazare vândute a scăzut cu aproape 7% față de primul trimestru din 2025. Țara noastră atrage cu greu turiști străini. Andreea Crăciunescu chiar acum cu mai multe detalii despre această situație. Andreea.
1: Bun găsit tuturor! Dacă ne uităm prima dată per total la nivelul Uniunii Europene, vedem că s-a înregistrat o creștere de aproximativ 3% a numărului nopților de cazare la începutul 2026 față de începutul anului 2025. Cu toate acestea, vedem că țara noastră este pe un trend opus, am putea spune, întrucât în România a fost înregistrată o scădere de aproximativ 7% a numărului de noptări la începutul 2026 față de primele luni din 2025 și vorbim despre a doua cea mai mare scădere din Uniunea Europeană, după Lituania, care a înregistrat o scădere de aproximativ 13%. La polul opus, cel mai bine la acest capitol, vedem din datele Eurostat, stă Irlanda, întrucât au înregistrat aceștia o creștere de peste 35% a numărului de înoptări. Ne uităm de asemenea și la vizitatorii străini. Ce pondere au avut aceștia la nivelul Uniunii Europene? Vedem că tot datele Eurostat ne arată că vorbim de peste 46% din totalul vizitatorilor au fost oaspeți străini. Cel mai bine la acest capitol au stat Malta, Cipru și Luxemburg. Iar dacă ne uităm la Germania, Polonia și România în aceste țări, da, inclusiv în țara noastră, ponderea străinilor a fost de aproximativ o cincime din total.
0: Donald Trump sugerează că arena construită pentru gala UFC, competiția de lupte mixte, organizată de ziua lui pe 14 iunie, ar putea să rămână lângă Casa Albă pentru totdeauna. A dat exemplul turnului Eiffel, care a fost construit temporar pentru expoziția universală din 1889, dar a rămas în picioare și a devenit simbolul Parisului.
2: I don't know that in Paris, France, the Eiffel Tower, 1889, it was built. It was supposed to be taken down immediately after the World's Fair. And then they said, you know, we sort of like it. Let's leave it up a little bit longer. And then they said, let's leave it up longer and longer and longer. Well, they never took it down. And, you know, we're building something in front of the White House that's quite attractive to a lot of people. It's going to have the big UFC fight on June 14th. And I'm looking at it and maybe we'll never, ever take it down.
3: Digi 24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Digi FM și Digi 24 FM trăiesc muzica în stil caliente. Pe 5 iunie, pasiunea urcă pe scena Teatrului Constantin Tănase. Dăm startul stagiunii cu musical extravaganța și concertul Ole Torero. Luați-vă castanietele și hai să dansăm împreună. Pregătim o seară cu ritmuri spaniole, voci spectaculoase și melodii celebre. Gazda serii, tenorul Ștefan von Korș, va fi alături de soprana Oana Maria Șerban și de legendarul tenor Florin Georgescu. din program Granada, Cielito Lindo, Habanera și multe alte surprize muzicale. Ole Torero, 5 iunie, Teatrul Constantin Tănase, un eveniment fierbinte recomandat de Digi FM și Digi 24 FM.
3: Digi 24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi 24.
6: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
7: Vedeți pentru următoarele alegeri o coaliție, nu știu, de dreapta, condusă de Ilie Bolojan, cu PNL, cu USR, cu alte partide?
8: Fără îndoială că dacă rămân în opoziție și PNL și USR, până la alegeri mai sunt 2 ani și jumătate, atunci ei vor avea forța politică, forța electorală ca să câștige alegerile. Evident că va fi nevoie de o alianță. Gândiți-vă cum a fost alianța DA, o alianță care a câștigat alegerile în 2004. E posibil.
7: Lucru pe care nu îl vor putea face dacă rămân la guvernare?
8: Păi îl vor putea face dacă rămân la guvernare, dar cu șanse electorale minime.
7: Să câștige alegerile.
8: Da, adică...
7: Deși, vedeți, Ilie Bolojan contrazice toate tezele astea din politică, care spun că un lider care ia măsuri nepopulare își compromite practic cariera politică. Ilie Bolojan, deși a luat multe măsuri nepopulare, că ne-a luat o grămadă de bani, totuși are o cotă de încredere bună în populație, mult mai bună decât orice liberal în momentul ăsta. Cum vă explicați lucrul ăsta?
8: Nu este un paradox. Dimpotrivă, este firesc. Întotdeauna în politică oamenii hotărâți care au urmat un principiu bun, adică oamenii hotărâți care sunt de bună credință, se bucură de simpatie. Nu este paradoxal lucrul ăsta. Problema este că trebuie să se bucure de susținere și în propriul partid. Și eu sper că va avea această susținere.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
9: La medicina viitorului aducem în prim plan inovațiile, inteligența artificială, tehnologiile care schimbă practica medicală și medicii care fac performanță. Invitatul ediției, neurochirurgul Dorin Bică, ne vorbește despre neurochirurgie și rolul neuronavigației în intervențiile pe creier.
4: Medicina viitorului cu Gimina Maxim, sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Socotelile de la Palatul Cotroceni nu se potrivesc cu cele din Palatul Parlamentului. Dacă în fața președintelui PSD și-a asumat că nu va face alianțe cu AUR, în legislativ continuă să apară tot mai multe înțelegeri între cele două partide. Ultima a fost chiar ieri la votul din Senat pentru noua conducere a Institutului Cultural Român. Pe ce proiect au mai bătut PSD și AUR palma, așa pare? Ne spune chiar acum Rebecca Manea. Te ascultăm, Rebecca.
1: Bun găsit tuturor! Într-adevăr, cea mai recentă colaborare dintre PSD și AUR am văzut-o chiar ieri la Senat, când s-a votat noua conducere pentru Institutul Cultural Român, acolo unde Partidul Social Democrat, cu ajutorul AUR, a putut să-și pună un președinte. De asemenea, și AUR a avut susținerea PSD pentru o funcție de vicepreședinte. Au fost critici legate de aceste numiri. Am văzut-o pe cea mai recentă și din partea președintelui USR, Dominic Friț, care spune că aceste persoane puse în funcțiile de conducere ar fi președintele cel susținut de PSD, un apropiat al lui Năstase, iar din partea AUR ar fi chiar un apropiat al lui Călin Georgescu. Și știm că nu sunt nici pe departe singurele, practic, ajutoare reciproce pe care și le dau cele două partide. Am văzut în trecut și votul PSD pentru mai multe proiecte AUR, cum ar fi cel care obligă organizațiile non-guvernamentale să-și publice sursele de finanțare, dar și acel proiect AUR care prevede că firmele își pot ceda până la 15% din profit pentru a oferi prime pentru angajați. Am văzut însă și poziționările comune, am putea spune, în ceea ce privește acea ordonanță privind programul SAFE, unde știm că socialdemocrații vorbeau despre un conflict de constituționalitate între Parlament și Guvern și așadar au vrut să atace la Curtea Constituțională, să ceară curții, practic, să gestioneze acest conflict. În schimb, AUR am văzut, a atacat la curte această ordonanță și vom vedea mâine ce se va întâmpla cu ea. Vă spuneam, sunt doar câteva din ultimele colaborări pe care le-au avut cele două partide. Asta după ce cele două partide au dat jos guvernul Bolojan.
0: Mulțumesc, Rebecca. Un caz șocant în Gorj vedem acum. Vă avertizez, urmează informație cu un puternic impact emoțional. O tânără de 18 ani a fost bătută cu o bâtă de baseball în propria locuință de fostul iubit. Mama a fost cea care a alertat autoritățile. Din primele informații, agresorul, un tânăr în vârstă de 28 de ani, ar fi intrat în casa fetei însoțit de doi prieteni. Toți trei aveau fețele acoperite cu cagule. Polițiștii i-au identificat pe suspecți, au deschis un dosar penal pentru lovire, violare de domiciliu și distrugere. Victima a fost transportată la spital. Agresorul are acum ordin de protecție și brățară electronică. Vreau să vă reamintesc doar, în caz de urgență, apelați numărul Tel Verde destinat victimelor violenței domestice 0800 500 333. Începe sezonul estival, însă gara Costinești nu e încă gata. Din acest motiv, turiștii care vor ajunge în stațiunea Tineretului vor trebui să meargă aproximativ 3 km pe jos. Iulia Stanciu, de acolo, vine cu toate informațiile. Care e situația, Iulia?
2: Bun găsit tuturor! Lucrările de reabilitare a gării de aici din Costinești ar fi trebuit să înceapă în primăvara anului trecut, dar până la urmă au început în toamnă, astfel încât să nu fie afectată sezonul estival. Ar fi trebuit finalizate până la 30 mai anul acesta, însă lucrările nu au fost încheiate la termen din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. În toamnă și iarnă au existat luni cu precipitații abundente, ploi și ninsori, iar terenul a fost inundat, ceea ce a împiedicat desfășurarea unor activități esențiale, precum săpăturile și turnarea betonului. În plus, în timpul construirii peronului a fost descoperit un cablu electric care nu figura în proiectul inițial. Din acest motiv, lucrările au fost suspendate temporar până la obținerea aprobărilor necesare pentru reproiectare. Lucrările vor continua până în luna august, însă reprezentanții CFR speră ca acestea să fie finalizate până la 1 iulie. De altfel, și primarul comunei Costinești a adresat solicitări către Ministerul Economiei și către CFR pentru urgentarea lucrărilor. Cert este că acum trenurile nu opresc în această stație, ci 2-3 km mai jos, în stația Costinești Sat.
0: Piața auto electrică a înregistrat o creștere spectaculoasă în luna mai, de 88% prin comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Toate informațiile vin chiar acum de la Mihai Vălușescu. Te ascultăm, Mihai.
3: Bun găsit, deși pe ansamblu în primele 5 luni din 2026 vânzările de autoturisme noi sunt în scădere cu 10% față de aceeași perioadă anului trecut, luna mai a adus o evoluție pozitivă potrivit datelor Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile. Numărul înmatriculărilor de autoturisme noi a crescut în luna mai cu aproximativ 7% comparativ cu mai anul trecut. În total au fost înmatriculate peste 11.100 de autoturisme noi în România. Cea mai evidentă evoluție se vede însă la categoria mașinilor electrificate, categorie care include hibridele, toate modelele, inclusiv cele plug-in, a înregistrat o creștere de 32% față de aceeași luna anului trecut. Și mai mare este avansul în cazul autoturismelor complet electrice. În luna mai au fost înregistrate aproape 800 de astfel de vehicule, cu aproape 88% mai multe decât în luna mai anului trecut. Creșterea vine după o perioadă în care piața mașinilor electrice a fost afectată de modificările programelor de subvenție și de incertitudinile privind stimulentele acordate cumpărătorilor.
0: Se termină specula cu apă și pe aeroportul din Cluj. Pasagerii au de acum acces la apă potabilă gratuită. Asta după ce în aeroport au fost amplasate mai multe stații de hidratare, unde oamenii își pot umple recipientele. De altfel, aeroportul din Cluj a fost primul din țară care a eliminat limita de 100 de mililitri de lichid din bagaj. Bianca Timșa ne spune și cum au reacționat pasagerii la aceste noi dotări ale aeroportului. Bianca.
4: Bun găsit! De acum, pasagerii care vor ajunge pe aeroportul internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca au la dispoziție apă potabilă gratuită și asta pentru că au fost instalate mai multe puncte de hidratare cu apă potabilă. Practic, este extrem de simplu, vii de acasă cu un recipient sau cu o sticlă, o pui la dozator, aștepți să se umple, după care poți să treci cu recipientul cu apă chiar și după controlul de securitate. Aceste puncte de hidratare au fost amplasate atât în zona publică a terminalului, cât și în zonele restricționate și să știți că pasagerii sunt extrem de încântați de faptul că au fost instalate astfel de dispozitive, mai ales că există deja pe mai multe aeroporturi din Europa, inclusiv la București, pe aeroportul Henri Coandă, dar și pe aeroportul Aurel Vlaicu.
0: Mulțumesc, Bianca. O premieră la Vatican vedem acum. Papa Leon continuă reforma Papei Francisc. A numit pentru prima dată în istoria Bisericii Catolice o femeie laică într-un post echivalent cu cel al unui ministru. Din noiembrie, Maria Alvarado va conduce Biroul pentru Comunicare. E o instituție care coordonează serviciile de presă ale Vaticanului. Alvarado este acum directoarea rețelei de televiziune a Sfântului Scaun.
5: There is nothing that I can do or say to bring someone to Christ. I can't force that. It's their choice. Religious freedom is not a political tactic or an evangelistic tool.
6: Maria Montserrat Alvarado s-a născut în 1986 în capitala Mexicului. A studiat în Statele Unite, mai întâi la Universitatea Internațională din Florida, apoi management politic la Universitatea George Washington. Timp de 14 ani, între 2009 și 2023, a militat pentru apărarea libertății religioase și a demnității umane. Alvarado s-a declarat surprinsă de numirea ei, dar spune că așteaptă cu nerăbdare să preia funcția.
7: The heart of the Catholic Church doesn't live in a political box because people who are Catholic, just like Pope Francis, defend life vigorously.
6: Papa Francisc a înființat Dicasterul pentru Comunicare în 2015 ca parte a reformei sale. Două călugărițe dețin deja funcții de rang înalt la Vatican. La începutul anului trecut, Simona Brambila a devenit prima femeie numită în fruntea unui minister al Sfântului Scaun. Ea conduce Dicasterul responsabil de ordinele și congregațiile religioase. În martie 2025, sora Rafaela Petrini a preluat conducerea guvernoratului Vaticanului, care exercită puterea executivă. În timpul pontificatului său, Papa Francisc a îndemnat la depășirea mentalității machiste în Biserica Catolică și a insistat ca femeile să nu fie tratate ca niște slugi.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Serghei este invitatul zilei de astăzi.
11: E foarte greu să faci oamenii să râdă, foarte greu. E mai ușor să-i faci să plângă.
12: Da,
11: când ajungi la momentul ăla și sala este a ta, simți că sala este a ta, simți că ai cucerit publicul, cum te simți în momentul ăla?
12: Nu mă simt niciun fel, trebuie să fiu concentrat să continui treaba. Nu prea am...
13: Nu simți că ai putere? Că
12: nu,
13: ai...
12: Nu. Păi este un sentiment foarte periculos, dacă mă întrebi pe mine.
13: Serios?
12: Păi îi. Era un documentar despre un comediant... care, mă rog, american, omorit el la o supradoză sau ceva genul ăsta, s-a chinuit el cu depresia niște ani de zile și un alt comediant în documentarul ăla a zis o chestie foarte care mi-a rămas în cap cu mine de atunci, la început. Cred că înainte să mă fi apucat de stand-up, am văzut documentarul ăla și a rămas în cap cu mine și cred că e sănătos să o știm cu toții cumva. El a zis așa, nu-i nimic pe lumea asta care să te pregătească de la face 300 de oameni să râdă și să te aplaude, să te ovaționeze, în a ajunge în jumătate de oră singur în camera ta de hotel. Ai o trecere enormă, cred că și chimic e un contrabalans de chimicale din creier de nu-i adevărat și dacă nu ești foarte stabil pe tine și foarte sănătos și vrei și echilibrat, o e razna. Și sunt niște cazuri și la noi și n-aș vrea să... Nu. Adică e genul de situații în care nu știu dacă simți puterea, dar nu cred că e bine să simți asta. Și dacă o simți, ar trebui să o suprim.
14: Adică să încerci să rămâi normal.
12: Da, pentru că așa o e razna, începi să amenți oameni pe internet, să mai faci alte chestii.
14: Pe stradă te recunosc oamenii?
12: Da, nu-mi dau seama exact cât de mult mă recunosc. Pe anii se-au, e evident că o recunoaște lumea și mult mai insistență așa cumva cu ea. La mine, probabil și de la statură un pic, și mai mare și mai așa, nici nu sunt tot timpul zâmbesc sau așa. Vorbesc destul de mult singur pe stradă, mai sunt și încruntat, mai asta, nu cred că poate să mă abordeze chiar. Nu știi, poate omul are o zi proastă, poate îmi sari lanță, eu știu cum...
13: Spune-mi o glumă, nu?
12: Da,
13: ca în Finding Nemo, știi?
12: Da,
13: You're
12: da,
13: a clownfish, tell me a joke.
12: Da,
13: nu
12: fix.
13: Te-a abordat nimeni
12: A
13: fost Băncic aici. Și zice, domnule, când merg pe stradă, toată lumea vrea să mă cinstească, pentru că...
12: Ai sărat.
13: Da, ce și eu nu beau.
12: Mor de ciroză dacă continui așa ceva.
13: Toată lumea vrea să mă cinstească.
12: Da, aveam o glumă la început fix așa. Pentru chestia asta, cu ești comedian, zi-mi o glumă, bun. Și dacă eram boxer?
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
15: Pentru că Zara Larsson va veni la Untold și pentru că ai lor copii își doreau să ajungă să o vadă și au schimbat vacanța tocmai pentru a ajunge la Cluj.
16: Așa
15: și sigur,
16: model de părinți, îmi place
15: luați exemplu,
16: aud.
15: Toți părinții luați exemplu, întrebați-i pe copii dacă vor să vină la Untold și făciți-vă vara în jurul festivalului.

0: ascendente și vijelii. Inclusiv capitala va intra mâine sub atenționare. Greta Gavrilă chiar acum cu noile informații de la ANM. Te ascultăm, Greta.
1: Bun găsit! 6 județe din sud-vestul teritoriului sunt vizate de un cod galben de furtuni. Sunt anunțate ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și grindine de dimensiuni mici și medii. În mai puțin de 3 ore se vor strânge cantități însemnate de apă care izolat vor depăși.

0: atmosferică va acoperi regiunile sudice. Meteorologii anunță averse cu tunete, fulgere, grindină și intensificări ale vântului. În plus, furtunile vor lăsa în urmă cantități importante de apă. Ploi de vară vor apărea și în restul teritoriului, dar la intensitate mai redusă. Mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
1: Un urs a pătruns într-o zonă locuită din Japonia, a intrat în curtea unor fabrici și a rănit 4 persoane. În imaginile filmate de camerele de supraveghere, se vede cum fugărește un muncitor și îl trântește la pământ, apoi intră în clădire. Apoi a intrat în incinta altei fabrici. Potrivit presei locale, a rănit 3 muncitori și o femeie de 80 de ani de acolo din cartier. Poliția a declarat stare de urgență pentru a permite împușcarea animalului.

0: あ、やばい。
1: からなんかどっかに消えてって結構でっかかったって。
2: Un bebeluș a devenit vedetă online după ce a apărut la parada lui Arsenal pentru câștigarea primului titlu de Premier League după 22 de ani. Micuțul s-a bucurat de toată atenția fanilor, iar filmările cu el au adunat peste 50.000 de vizualizări, deci să vedem și noi.

0: Aici încheiem jurnalul de la Fix. Colegul meu, Vali Chisoceanu, vă așteaptă cu toate informațiile noi. Rămâneți pe Digi24.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 3 iunie 1973, prăbușirea mândriei URSS. Tupolev Tu-144, primul avion supersonic de pasageri din lume, se prăbușea în timpul unui zbor demonstrativ la salonul aeronautic de la Paris. 14 oameni au murit. 6 victime erau din avion, iar celelalte 8 de la sol. În plus, 15 case din jurul aeroportului au fost distruse. Se crede că piloții sovietici au făcut manevre care nu erau aprobate. Tupolev Tu-144 a avut primul zbor cu 2 luni înainte de Concorde. La exterior, cele două avioane sunt aproape identice, dar aeronava franco-britanică era mai avansată. 3 iunie 1989, catastrofă pe Trans-Siberian. La 1700 km est de Moscova, o cantitate uriașă de gaz care se scursese dintr-o conductă care mergea pe lângă calea ferată Trans-Siberiană exploda cu o forță uriașă. 2 trenuri de pasageri care treceau pe acolo au fost cuprinse de mingea de foc. 575 de oameni au murit, iar alții 600 au fost răniți. Printre victime sunt și mai mulți copii. Se estimează că flăcările ardeau cu 1000 de grade Celsius. Este cel mai grav accident feroviar din istoria URSS. Cauzele reale ale tragediei nu sunt cunoscute clar. 3 iunie 2008. Yes, we can. Barack Obama a devenit oficial candidatul Partidului Democrat pentru alegerile prezidențiale din 2008. A fost ziua când a obținut toate voturile de care avea nevoie. După ce rezultatul a devenit clar, Obama le-a spus susținătorilor săi că un drum istoric s-a terminat, dar că începe altul. Acest drum s-a oprit la Casa Albă. Barack Obama a fost primul candidat afroamerican în cursa pentru președinția SUA din partea uneia dintre cele două mari partide din Statele Unite.
2: Ați ascultat Digistoria.
1: Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Lucrați într-un domeniu în dinamică. Cum a schimbat această ghidare computerizată care a apărut, felul în care operați dumneavoastră și ce ar trebui să înțeleagă pacienții atunci când aud despre chirurgie robotică asistată? Trebuie să le spunem telespectatorilor că dumneavoastră operați și clasic și cu ajutorul robotului Mako.
4: Da, am avut acces, am avut noroc că am putut să avem primul robot undeva în 2019, era chiar începutul pandemiei. Și el a fost destul de dificil pentru că nu știam dacă să ne gândim la pandemie, să ne gândim la toate restricțiile de atunci sau, și unde să ne duce viața, sau să continuăm pe acest drum să învățăm și să implementăm ceea ce ne oferea această nouă tehnologie. Au fost câțiva ani destul de dificili pentru că a trebuit să ne împărțim practic gândurile. Dar ulterior, văzând anumite beneficii ale chirurgiei robotice și stând de vorbă și cu cei din străinătate care deja o efectuau de câțiva ani de zile buni, am decis să mergem pe acest drum, să implementăm intervențiile chirurgicale asistate robotic și să mergem pe drumul ăsta pentru a oferi pacienților noștri o calitate și mai bună a actului chirurgical.
3: Partea aceasta este una complementară stilului clasic de operare?
4: Da, la ora actuală putem împărți tehnicile chirurgicale foarte clar în două variante, și anume implantarea manuală, o spunem noi, a protezelor și implantarea asistată robotic. Implantarea asistată robotic presupune să folosim acest braț haptic cu ajutorul căruia noi ne putem efectua secțiunile osoase, dar aceste secțiuni osoase se bazează pe un plan prechirurgical efectuat tot de către medicul ortoped. Practic, robotul este doar un instrument ajutător. Nu suntem nici de cum în acel scenariu în care chirurgul stă la o masă, bea o cafea și robotul funcționează singur și face ce vrea el. Mai mult, acest braț haptic, dacă nu urmărește planul nostru chirurgical sau noi nu efectuăm gestul corect, sistemul se oprește. Deci există un dublu control. Atât chirurgul cât și robotul trebuie să facă simultan același gest, fiindcă altfel nu este posibil. Sigur că implantarea aceasta robotică aduce mai multă precizie, ceea ce toată lumea așteaptă. Pe de altă parte, precizia, deși poate să sune ciudat, nu e totul în ortopedie. E nevoie de ea, e obligatoriu, dar mai e nevoie de ceva. Mai este nevoie să înțelegi articulația din punct de vedere tridimensional și să poți să reușești să personalizezi, aș putea spune, implantarea

0: Mesaj de interes public.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
2: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa, ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare, cum se poate?

0: Ora 14, bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu. Începem cu informația momentului. Ucrainenii au lovit unul dintre cele mai mari terminale petroliere ale Rusiei în Sankt Petersburg. Lovitura puternică asupra exportului de petrol al lui Vladimir Putin vine la o zi după unul dintre cele mai devastatoare atacuri asupra Ucrainei. Iar acest atac ucrainean vine în ziua în care tot la Sankt Petersburg începe Davosul lui Putin, principalul forum economic al Kremlinului. Printre participanți se numără frații Andrew și Tristan Tate, care au ajuns deja la Moscova și au publicat imagini de pe aeroport. Alexandra Dinu vine cu detalii despre atacul ucrainean. Alexandra.
1: Bine v-am găsit. Terminalul petrolier din Sankt Petersburg se află la aproximativ 1100 de kilometri de granița ucraineană. Soldații lui Zelenski au folosit drone cu rază lungă pentru lovituri. Vedem aici imagini, mai multe aparate de zbor au lovit portul, au urmat câteva explozii și apoi un incendiu uriaș. Terminalul din Sankt Petersburg este unul dintre cele mai importante obiective de export pentru produsele petroliere rusești. Prin acest terminal trec anual în jur de 12 milioane de tone de combustibil și alte produse petroliere, adică în jur de 10% din exporturile rusești. Poate transfera cantități uriașe de combustibil către nave, trenuri și conducte. Autoritățile ucrainene susțin că din aceste exporturi își finanțează Putin războiul. De asemenea, loviturile Ucrainei au vizat și insula Kronstadt, unde se află baze militare esențiale pentru flota baltică a Rusiei, dar și o fabrică de arme. Atacul din Sankt Petersburg a avut loc câteva ore înainte de începerea Forumului Economic Internațional, la care, atenție, este așteptat și Vladimir Putin. Atacul Ucrainei vine de asemenea la o zi după unul dintre cele mai puternice lovituri rusești asupra Ucrainei din ultimele luni. Moscova a lansat peste 700 de drone și rachete asupra Kievului și mai multor regiuni din Ucraina.
0: Alexandra, îți mulțumim. Între timp, Vladimir Putin ar putea anunța o mobilizare în masă în această toamnă, chiar după alegerile din Duma de Stat. Avertizmentul a fost lansat mai întâi de Ucraina și este confirmat de mai mulți oficiali europeni pentru Washington Post. Ce înseamnă această nouă mobilizare și ce ar putea anunța această mișcare a lui Putin, ne spune chiar acum colega mea, Ana Constantin. Ana, ești în direct.
2: Bine v-am găsit! Oficialii ucraineni spun că Moscova pregătește noi ofensive, inclusiv dincolo de Ucraina, și pentru asta, în mod evident, trebuie să crească recrutarea. Pentru moment, această recrutare obligatorie nu este încă bătută în cuie, va deveni cu siguranță o certitudine, spun unii oficiali europeni citați de Washington Post, dacă pierderile de pe frontul ucrainean vor continua. Kremlinul încearcă să demonstreze forță și capacitatea de escaladare.

0: pentru că este blocat atât pe linia frontului, cât și la masa negocierilor. Volodymyr Zelensky spune că Ucraina a eliberat 590 de kilometri pătrați de teritoriu ocupați de Rusia încă de la începutul anului. Însă lipsa succeselor semnificative de pe câmpul de luptă este dublat și de sacrificiile de război tot mai mari și de rata victimelor. Agențiile europene de informații estimează că numărul victimelor ruse, vorbim de morți și răniți, se ridică la aproape 30.000 pe lună. Efectele situației de pe front se simt deja de ceva timp. Unele surse spun că Putin are probleme să mobilizeze noi oameni, chiar și după ce a semnat noul decret care taie datoriile noilor recruți care au semnat un contract pe cel puțin un an cu Ministerul Apărării. Dincolo de situația de pe front și de starea tot mai precară a economiei, Moscova simte și efectele distanțării americane. Preocupat de războiul din Iran, Donald Trump și-a pierdut interesul de a media conflictul din Ucraina, un proces care, ne amintim, uneori favoriza Rusia.
1: Organele judiciare o să vă facă comunicarea publică.
2: A făcut comunicare. Sunteți suspectat de complicitate la uzurparea funcției. Ați intervenit pentru fica unui coleg al dumneavoastră, general.
3: Ce faceți, domnul Gheorghiță?
4: Scandalul de la vârful armatei române ia amploare. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, cere demisia șefului armatei, generalul Gheorghiță Vlad, după ce acesta, din urmă, a fost pus sub urmărire penală de procurorii DNA. Sorin Grindeanu, același care l-a propulsat pe Marian Neacșu în funcția de vicepremier în guvern, în pofida condamnării definitive pentru corupție, tot pentru angajări ilegale, spune acum că orice umbră de îndoială asupra conduitei sale profesionale reprezintă o vulnerabilitate pentru armată. Generalul Gheorghiță Vlad a respins toate acuzațiile procurorilor. La Ministerul Apărării se face deja o analiză cu privire la această situație. Ministrul Apărării, Radu Miruța, a declarat că l-a informat pe președinte. Colegul meu, Valentin Stan, este la sediul DNA și vine cu mai multe detalii. Vali.
5: Bine v-am găsit, este greu de crezut că șeful statului major al apărării va fi demis sau își va da demisia, deoarece această procedură este una anevoioasă. Generalul Gheorghiță Vlad a fost propus de ministrul apărării și numit de președintele Klaus Iohannis. În cazul în care se va ajunge în punctul în care șeful armatei României va trebui să plece, atunci procedura va fi asemănătoare, propunerea trebuie să plece de la ministru, iar mai apoi Nicușor Dan ar trebui să emită un decret prezidențial pentru eliberarea lui din funcție. Însă, într-un astfel de scenariu, cel mai probabil Gheorghiță Vlad va profita de faptul că are suficientă experiență în Armata României și își va înainta dosarul de pensionare, în așa fel încât să nu se ajungă în punctul în care el să fie demis. Însă, ministrul Apărării Naționale, Radu Miruț, a declarat că momentan nu se impune o astfel de decizie. Ministrul a spus că analizează această situație și cel mai probabil în perioada următoare va anunța ce trebuie să facă cu privire la conducerea Armatei României. În paralel, dosarul penal, ancheta procurorilor, continuă. Astăzi au fost audiate studentele care au beneficiat de acele locuri scoase la buget, acea suplimentare a locurilor din cadrul Universității de Educație Fizică și Sport. Sunt mărturii esențiale pentru viitorul anchetei, deoarece procurorii au vrut să afle dacă ele au auzit discuții în legătură cu modalitatea prin care a fost suplimentată capacitatea locurilor de la buget.
4: Și este informația momentului la Digi24. Darius Vâlcov, fostul ministru al finanțelor, celebru pentru tablourile din cimitir, va fi eliberat din închisoare. Decizia Tribunalului Vrancea este una definitivă. Fostul ministru social-democrat și fost primar al municipiului Slatina, vă reamintesc că acesta fusese condamnat la 6 ani de închisoare pentru fapte de corupție în 2023. Darius Vâlcov a fugit în Italia înainte de pronunțarea sentinței, însă într-un final a fost extradat și încarcerat în același an. Cu mai multe detalii despre acest caz vine colega mea, Teodora Chiuș. Teo, te ascultăm.
3: Ministrul al Finanțelor Darius Vâlcov va fi eliberat condiționat din penitenciar după ce Tribunalul Vrancea i-a admis contestația și a dispus punerea sa în libertate. Decizia este una definitivă. În prezent, acesta se află încarcerat la închisoarea din Focșani și va putea ieși imediat ce decizia instanței ajunge la penitenciar. Darius Vâlcov a fost condamnat definitiv la 6 ani de închisoare în dosarul tablourilor în mai 2023. Fostul ministru al finanțelor a fugit atunci în Italia, înainte de pronunțarea sentinței, fiind extradat în țară în august 2023 și încarcerat. Darius Vâlcov a mai avut alte două dosare de corupție pe rolul instanțelor, însă a reușit să scape de ele.
6: Vom avea un guvern pro-occidental.

0: cu calm vom trece prin asta.
1: Președintele României Nicușor Dan a stat față în față cu Ilie Bolojan. Nicușor Dan ar fi avut noi discuții neoficiale cu liderii politici, inclusiv cu Sorin Grindeanu. Surse politice au declarat pentru Digi24 că președintele insistă pe scenariul unui executiv tehnocrat, în timp ce partidele spun la unison că ar trebui să ofere mandatul socialdemocraților.
2: Eu, dacă aș fi președinte României, aș da pentru PSD posibilitatea de a forma un guvern. Un guvern tehnocrat condus de un om politic fără partid parlamentar nu e o fantezie.
3: Vi se pare o alegere potrivită, domnul Tomac?
4: Domnul Tomac, mi se pare o alegere potrivită.
5: Sorin Grindeanu, vi se pare o alegere
4: domnul
5: potrivită?
4: Sorin Grindeanu, mi se pare o soluție și mai
1: bună. Colega mea, Emma Stoica, urmărește subiectul și ni se alătură acum cu mai multe detalii. Emma.
6: Înclinăm spre o nouă amânare sau cel puțin spre o nouă săptămână în care nu vedem un premier desemnat de la Palatul Cotroceni, pentru că în acest moment acea propunere venită din partea președintelui de a exista un guvern tehnocrat cu un premier independent, Eugen Tomac era favorit pentru această funcție, nu reușește să strângă o majoritate politică. Asta președintele României, din informațiile noastre de vorbă cu liderii fostei coaliții de guvernare, astăzi ultimul a fost Dominic Friț, au discutat despre posibile majorități politice, însă din informațiile noastre, președintele nu vrea să renunțe la acea propunere de a veni cu guvern tehnocrat. În schimb, PNL și USR spun la unison că ar trebui ca PSD să își asume acest eșec, să vină public, să spună că nu are o majoritate, dar pentru acest lucru are nevoie să aibă mandatul. Este și motivul pentru care am văzut inclusiv dinspre UDMR această propunere că mai degrabă să vină Partidul Social Democrat, să-i se dea Partidului Social Democrat șansa de a face sau nu o majoritate politică. Și dinspre Partidul Social Democrat am văzut câteva voci care spuneau că mai degrabă Sorin Grindeanu este un premier mai bun decât Eugen Tomac. Marian Neacșu a fost cel care spunea acest lucru ieri. Acum ce este cert este că ne aflăm la o lună din momentul în care a trecut o moțiune de cenzură, la o lună de când nu avem un premier plin și la mai bine de două săptămâni din momentul în care președintele a făcut primele convocări oficiale, primele consultări oficiale și singurele de la Palatul Cotroceni, fără să vină cu o propunere de premier. Este important însă să precizăm că președintele, conform Constituției, nu are o obligație sau cel puțin nu are un termen clar prevăzut în care trebuie să vină cu propunerea de premier. Spunea că într-un timp rezonabil vom vedea ce înseamnă acest timp pentru președintele României.
1: Și Emma Stoica, îți mulțumim, încercăm să aflăm mai multe ce spune Constituția, să ne lămurim, pentru că suntem într-o situație nemai întâlnită în direct acum prin telefon. Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale. Vă salut, domnule Zegrean, mulțumesc pentru prezență.
7: Bună ziua!
1: Avem așa o premieră, dacă pot să-i spun, domnule Zegrean. În primul rând, săptămâna viitoare ar urma să expire mandatul interimar în cazul celor 6 miniștri care au preluat portofoliile de la cei 6 miniștri PSD, ce au plecat din guvern cu săptămâna înainte de demiterea guvernului prin moțiune de cenzură. Ce se întâmplă săptămâna viitoare în cazul acestor miniștri cărora le expiră interimatul, domnule Zegrean?
7: Ma, trebuie să vă spun că acest guvern nu este în situația de guvern interimat. Acest guvern este un guvern demis prin moțiune de cenzură. În Constituție spune că în cazul în care guvernul este demis prin moțiune de cenzură, acel guvern administrează treburile curente ale țării până la depunerea jurământului de către noul guvern. Deci asta trebuie să aveți în vedere, că ei pot să stea acolo mult și bine până când va veni cineva și va spune noi suntem noul guvern.
1: Chiar și cei 6 miniștri cărora le
7: cei 6 aici se poate discuta, pentru că ei au plecat înainte de a aplica guvernul. Dar n-are decât domnul prim-ministru demisionar, domnul prim-ministru demisionar, să numească alți ministri interimari în locul acelor care au plecat mai devreme și o să fie cât un ministru, la 3-4 guverni, minister.
1: Deci se poate acest lucru, premierul demis Ilie Bolojan să îi înlocuiască, cumva să-i rotească, dacă pot spune așa?
7: Nu neapărat să rotească. De exemplu, cel de la agricultură este și la cultură. Îl numește și la sănătate, de exemplu. Tot pe ăla și așa mai departe.
1: Am înțeles, pentru că, de exemplu, deci domnul Ceche Otilo, care este ministrul...
7: Data, Iertați-mă, nu e prima dată când se întâmplă, a fost prin 2009 a fost o situație oarecum asemănătoare, când Parlamentul nu a vrut să se întrunească, să numească sau să respingă un candidat propus pentru funcția de prim-ministru. Era propus și nu l-au primit să își depună mandatul, adică să depună să asculte pentru a fi numit sau nenumit. Deci mandatul acela pur și simplu a expirat în 10 zile, guvernul că este obligat în 10 zile să prezinte la Parlament, Parlamentul să-l asculte, să citească programul. Nu s-a întâmplat așa, a rămas, i-a expirat. Deci au mai fost lucruri comice în istoria recentă a României și nu cred că se vor termina.
1: Este un lucru comic acum?
7: Da, evident că este comic, pentru că așa ceva nu se mai întâmplă. La noi se întâmplă din asta. Într-o țară întreagă la cap, n-am spus că România nu este întreagă la cap, că nu se înțeleagă asta. Dar într-o țară întreagă la cap, dacă se depune moțiune de cenzură, cel care depune moțiunea depune și noul program de guvernare și lista noului guvern. Dacă trece moțiunea, guvernul acela pleacă și ceilalți iau locul.
1: Dar s-a discutat despre acest lucru chiar la momentul în care guvernul a fost demis prin această moțiune de cenzură, domnule Zegrean, și ne aducem aminte, acum mai mulți parlamentari au spus, dacă PSD și AUR au depus moțiunea, să vină și cu o soluție, ori acea soluție nu a existat. Și au dat exemplu ceea ce se întâmplă în Germania și ce prevede Constituția din Germania.
7: Însă... în Franța se întâmplă la fel.
1: Poftim?
7: Mai mult. Și în Franța se întâmplă la fel.
1: La noi de ce nu se întâmplă? Ar trebui să fie prevăzut acest lucru în Constituție?
7: Cum să vă spun? Constituția nu interzice acest lucru. Este un lucru de bun simț, de logică politică. Dai jos guvernul pentru un anumit motiv. Spui motivul și vii și spui ce vei face tu dacă pleacă el. Așa e, așa ar fi normal. Dar cine oprește să facă așa? Nu oprește nimeni. Dar nici vedeți că chiar dacă ar scrie, vedeți că și ce scrie nu se respectă, dar nu uite ce nu scrie.
1: Și cum ieșim, domnule Zegrean, din această situație? Pentru că a trecut o lună de când guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură, consultările oficiale au avut loc la Palatul Cotroceni acum 2 săptămâni, nu avem încă un premier desemnat, vedem președintele Nicușor Dan încearcă să găsească o majoritate, dar partidele politice...
7: Președintele spunea că va face propunerea într-un termen rezonabil. Cine știe ce înseamnă rezonabil?
1: Aici voiam să ajung să vă întreb ce înseamnă acest timp rezonabil.
7: Nu știu, și se folosește și chiar și în Constituție, se folosește cu arestul preventiv. Că poate să fie luat ca o măsură, dar să nu dureze mai mult decât un termen rezonabil. Sau un proces să se judece în termen rezonabil. La Curtea Europeană a Drepturilor Omului și la Curtea Europeană de Justiție se folosește frecvent durata procesului să fie rezonabilă. Dar nu definește nimeni nicăieri.
1: În opinia dumneavoastră că ați fost președinte al... Și în opinia dumneavoastră ce înseamnă un termen rezonabil, ca să înțelegem?
7: În opinia mea ar trebui să se facă exact cum am spus mai devreme. Imediat și pleacă guvernul, ceilalți care au depus mutrea de cenzură și lista de guvernare să fie ascultați de Parlament și să intre în funcție.
1: Dar...
7: dacă nu se întâmplă așa, avem termenul acela de 4-5 de zile care cred că este un termen rezonabil. Eu am fost și în comisia care a scris Constituția și știu că așa am gândit atunci. Cât trebuie să facă un nou guvern? Hai să zicem, o lună e puțin, 3-4-5 de zile e bine. Așa a rămas.
1: Ori acum vedem că e posibil să trecem de acest termen de 45 de zile. Spuneți dumneavoastră că un guvern demis poate rămâne mai mult de 45 de zile până când se găsește...
7: rămâne până când noul guvern, guvernul nou ales, așa zice Constituția, depune jurământul.
1: Dar, domnule Zegrean, apropo de informațiile care sunt în spațiul public, președintele Nicușor Dan vrea să desemneze un premier doar după ce se asigură că va exista o majoritate în Parlament. Dumneavoastră, ce spuneți despre acest lucru? Președintele trebuie să găsească acea majoritate?
7: Nu. Ăsta e rolul consultărilor. Să vadă dacă există sau nu o majoritate. Dacă ar fi un partid care avea jumătate plus unul din numărul de parlamentari, ar fi obligat președintele să propună pe cel numit de ei, propus de ei, să-l desemneze. nefiind un astfel de partid în Parlament, fiind o nu știu, 5-6 partide câte sunt, că nu se mai respectă nici structura Parlamentului, rezultate din alegeri sau vorba de grupuri și grupulețe. Deci președinte discută cu ei ca să-și facă o idee dacă vrea să propun pe Ionescu, are să se ierte în mare. Și cei care merg la discuția atunci, bă, și ei o propunere. Dar președinte nu este obligat să propună pe o persoană desemnată de un partid decât dacă acel partid are majoritate parlamentară sau eventual dacă dovedește că este coaliție de guvernare care poate să asigure guvernare.
1: Vedem cum...
7: Nu este obligat să facă acest lucru.
1: Vedem cum vom... Ia spuneți.
7: Face aceste discuții doar ca să ia pulsul Parlamentului. Cine ar putea să fie ales președinte? Pentru că aici prim-ministru. Pentru că vezi, dacă două propuneri în 60 de zile, două propuneri sunt respinse, președintele poate să declanșeze procedura de dizolvare a Parlamentului. Tocmai de aceea s-a scris așa în Constituție. Pentru că nu face nici el, nu face ce vrea el. Face ce scrie în Constituție, sau așa ar trebui să facă.
1: Vedem ce va face președintele, ce decizie va lua și ce anunț va face în această chestiune. Vă mulțumesc, domnule Zegrean, pentru toate explicațiile.

s-au tăiat toate sporurile aproape.

0: Sunt cele mai mari proteste organizate după anunțarea noii legi a salarizării la stat. Vorbim de un proiect în acest moment. Peste 10.000 de angajați din sănătate veniți din toată țara au ajuns acum în fața Parlamentului după ce și-au scandat nemulțumirile în fața guvernului. Sebastian Boldea este alături de protestatari. Sebastian, ce nemulțumiri au oamenii? Te ascultăm.
1: Bun găsit! Odată cu noua lege a salarizării, proiectul pe care l-am văzut în consultare publică, majoritatea angajaților de la stat susțin că veniturile lor ar urma să scadă. Vorbim aici, în general, de persoane angajate în sistemul medical, acolo unde am văzut un protest destul de amplu, aproximativ 10.000 de persoane s-au adunat astăzi în Piața Victoriei, ulterior au plecat într-un marș până aici, în Piața Constituției, iar în urmă cu doar câteva momente acest protest a fost declarat închis. Totodată astăzi a mai fost un alt șir de proteste. De data aceasta vorbim despre angajații ai Ministerului Finanțelor și angajații ai Fiscului. Aproximativ 300 de persoane au protestat astăzi în fața Ministerului Finanțelor și acolo nemulțumirile sunt, bineînțeles, aceleași. Faptul că veniturile lor ar urma să scadă cu câteva sute de lei, dar sunt și cazuri în care salariile ar urma să scadă cu 2 sau 4.000 de lei, motiv pentru care aceștia cer ca prin această nouă lege a salarizării veniturile lor să fie unele echivalente cu cele care sunt plătite în prezent, totodată să aibă și un statut, bineînțeles, acela de funcționar public și o lege care să le permită acest lucru. Ei au anunțat totodată că pe parcursul zilei de mâine, aproximativ 80% dintre angajații fiscului nu vor veni la muncă, asta pentru că vor face un fel de grevă înaintea unei greve generale, pentru că în acest moment acești angajați nu pot să facă o grevă generală, motiv pentru care s-au pus de comun acord să nu vină pe parcursul zilei de mâine la muncă, așadar, inclusiv românii care mâine, spre exemplu, aveau drum către ANAF, ar fi mai bine să se reorganizeze și să vină într-o altă zi, pentru că cel mai probabil ghișeele vor fi închise. Ei au vrut, prin toate aceste proteste, să tragă în primul rând un semnal de alarmă de faptul că nu sunt de acord cu această lege a

0: toată țara, 10.000 de oameni au protestat după anunțarea noii legi a salarizării la stat. Peste 10.000 au scandat la guvern.
1: Ne simțim foarte umiliți. Când a fost perioada COVID-ului, am fost eroi. Acum suntem chiar la pragul de jos la coeficientul de salarizare.
2: Dacă nu revin asupra hotărârilor care le-a luat cu această lege și cu toate astea, eu zic că da, vor face, se poate să se transforme într-o grevă generală, ceea ce cred că ar fi dezastros și pentru pacienți.
3: Munca în sistemul sanitar și de asistență socială este foarte grea. Nu sunt oameni care să lucreze.
0: Sindicaliștii au plecat din Piața Victoriei în marș către Piața Constituției. Proteste în cascadă au fost și la finanțe. 14.000 de angajați din toată țara au ieșit în stradă și parchetele și instanțele de judecată au fost pichetate.
4: Protestăm pentru salarii corecte și pentru demnitatea profesorilor.
5: Acest coeficient în medie de 2,50% pentru finanțiștii reprezintă pur și simplu o bătaie de joc.
6: Dacă în trecut ne raportam la salariul minim, care în prezent este 4.325 de lei, actuala bază de raportare este de 4.100.
0: A fost protest și la fabrica de arme cu gir. Oamenii sunt nemulțumiți că nu li s-au mărit salariile.
7: Forma de protest continuă și o suspenda pentru perioadă de o săptămână ca să avem răgazul să negociem la Ministerul Economiei o parte din revendicări.
8: Salariile vameșilor trebuie să fie corespunzătoare funcției pe care o dețin.
9: Colegii mei sunt determinați ca mâine să blocheze toată activitatea. Înseamnă să nu venim la servici. Va fi o zi în care România va avea o zi fără finanțe.
10: Cu toții ne dorim același lucru și anume o grilă separată în noua lege a salarizării, un statut al finanțistului care nu este legiferat încă de la înființarea ANAF-ului.
11: Ori întregi ca să plătesc o chitanță de 90 de lei. Este urât. Și considerăm că nu se va rezolva nimic.
12: Am ieșit afară, am întrebat dacă e cineva la ghișeul 16, pe scanul, nu vine nimeni.
0: Protestele vor continua în toată țara și joi.
13: Continuăm acum cu o informație de ultimă oră la Digi24. Sunt percheziții chiar în aceste momente în Mureș, la locuința fostului preot Cristian Pomohaci. Bărbatul este suspectat că ar fi agresat sexual un minor. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional. Vă reamintesc, Cristian Pomohaci a fost cercetat și în 2017 pentru raporturi sexuale cu minori. Atunci a fost făcută publică o înregistrare audio în care voia să convingă un adolescent să întrețină relații sexuale. Dosarul s-a clasat în 2019 pe motiv că faptele s-au prescris. Bianca Timșa este la locuința fostului preot și are mai multe informații. Bianca, te ascultăm. Bun găsit!
14: Bun găsit! Polițiști efectuează în acest moment 3 percheziții într-un dosar care vizează presupuse suspiciuni de viol asupra unui minor și agresiune sexuală. Ancheta, așa cum spuneai și tu, vizează pe fostul preot și cântăreț de muzică populară Cristian Pomohaci. Una dintre percheziții, să știți, care loc chiar aici, la locuința cântărețului, acesta se află în imobil, iar alături de el, așa cum vă spuneam, sunt polițiști care fac acum percheziții și cel mai probabil vor fi ridicate anumite probe. Cercetările vizează presupuse fapte care ar fi avut loc în anul 2022, începând cu anul 2022. Așa cum spuneai și tu, Cristian Pomohaci a mai fost implicat în controverse legate de minori, iar în anul 2020 el a fost condamnat definitiv într-un dosar de evaziune fiscală. Așa cum spuneam, ancheta este în curs în acest moment și rămâne de văzut care vor fi concluziile în urma acestor percheziții, dar și ce măsuri se vor lua în acest dosar.
13: Iar în timp ce în stradă au ieșit mii de oameni, la Ministerul Muncii au loc chiar la această oră negocieri cu sindicatele privind noua lege a salarizării. Sunt acum la discuții sindicatele din administrația publică locală după protestele de astăzi din Piața Victoriei. Colega mea Cezara Scutari este și acolo, se alătură cu mai multe detalii. Cezara, bun găsit, ce se întâmplă acum? Te ascultăm.
15: Bun găsit, în urmă cu puțin timp a intrat la discuții ministrul interimar al muncii Dragoș Puslaru, se întâlnește cu reprezentanții din administrația publică și urmează consultările și în zilele următoare. Mâine urmează să vină cei care ocupă funcții de demnitate publică. De altfel, este foarte important ca această lege să treacă în timp util, pentru că este un jalon PNRR de care depinde accesarea peste 700 de milioane de euro. În același timp, actualele consultări, spune ministrul muncii, nu reprezintă negocieri salariale, dar reprezintă introducerea unor reguli echitabile pentru salarizarea în întregul sistem public. Și astăzi urmează o conferință de presă în jurul orei 18 cu ministrul interimar al muncii Dragoș Puslaru, care va anunța ce modificări se mai aduc pe acest proiect după negocierile care au început marțea trecută și iată că vedem a generat nemulțumiri în rândul bugetarilor. Astăzi au fost proteste ample ale sindicaliștilor din sănătate și finanțe. Au venit peste 10.000 de persoane în centrul capitalei la manifestările de amploare. În același timp, oamenii sunt nemulțumiți, spun că acest proiect le-ar aduce de fapt reducerea veniturilor salariale, având în vedere că 87 de sporuri din cele 151 sunt tăiate prin acest proiect. În același timp, surse din PSD spun că sunt șanse mici ca această lege să treacă până pe 31 august, pentru că provoacă aceste nemulțumiri și mișcări de protest și în același timp spun că e mai bine să pierdem 700 de milioane de euro decât să aducem această lege prin care ar trebui scoși din nou bani la buget în anii următori.
13: Ce să vă mulțumim în continuare. Pe acest subiect discutăm cu Andrei Caramitru, profesor de relații europene și economist. Bună ziua, mulțumesc pentru prezența în jurnal.
16: Bună ziua.
13: Domnule Caramitru, am auzit-o mai devreme și pe colega mea Cezara Scutari, am văzut protestele de astăzi din Piața Victoriei, angajați, sindicaliști nemulțumiți de acest proiect privind noua lege a salarizării. PSD, aceasta este informația care ne-a atras cu atenția tuturor. PSD ar fi dispus să pierdem 700 de milioane de euro bani europeni în loc să adoptăm o lege nepopulară. Cum vedeți acest lucru?
16: Păi nu mă miră absolut deloc și aș mai menționa un lucru. Când vedem aceste proteste sindicale, care, repet, sunt normale în orice țară democratică, să trebuie să te uiți puțin cine sunt aceste sindicate. Sindicatele astea, în mare parte, sunt afiliate PSD-ului și sunt aceleași din anii 90. Deci, de multe ori, chiar cei care vedem în stradă sunt, de fapt, membrii PSD. E, practic, un refuz de a reforma orice în țara asta. Asta este realitatea pe care îl trăim de atât timp și este și motivul pentru care avem inflația pe care o avem și problemele economice pe care le avem, pentru că nu putem cheltui bani pe care noi avem ad eternam și să nu schimbăm absolut nimic. Un alt lucru care mă șochează pe mine și nu de azi, de ieri, este că niciodată nu văd niciun protest legat de politizare, de corupție, de condiții de muncă, care sunt în multe cazuri foarte proaste. La stat întotdeauna este despre acești 100 de lei, 200 de lei, un spor, deci e totul despre bani și nu cumva să se schimbe ceva. Acum, nu e doar problema de 700 de milioane de euro. Noi avem în acordurile noastre atât cu Uniunea Europeană, dar și cu finanțatorii internaționali. Există acolo mai multe clauze. O clauză spune că costurile totale în buget nu poate să crească mai mult de 2% pe anul următor, în mulți ani, 2%, adică mult sub inflație. Și doi, spune că procentul de cheltuieli pe care le avem cu bugetarii, adică anvelopa completă, toate salariile însumate de la stat, trebuie să scadă ca procent din PIB. Deci trebuie ca cheltuielile cu bugetarii să crească mai puțin decât PIB. Acum,
13: deci nu ne oprim doar la cei 700 de milioane de euro din PNRR, ci da, sunt mai multe.
16: Sunt consecințe pe mai multe paliere, atât legată de procedura de deficit excesiv, cât și de condițiile de finanțare pe care le avem în exterior. Acum, există doar două posibilități mașilate. Sau face un tip de lege de tipul ăsta, care nu e ideală, să spunem clar, dar măcar e aliniată cu Banca Mondială și cu Uniunea Europeană. Deci există măcar un acord acolo și o face așa. Sau continui să nu faci, să crești salariile la cer și atunci nu mai poți fi finanțat, sau decizi, și asta e o decizie și asta posibilă, să spui, dom'le, creștem salariile la stat. Avem o grilă mai bună, da? Pentru că oamenii să fie motivați să aducem profesori buni, să putem să avem medici care chiar lucrează la stat și nu merg în privat, da? Dar în acel moment ai nevoie de mai puțini angajați. Pentru ca totalul cheltuielilor să rămână stabil sau să scadă,
13: adică
16: așa cum
13: am apreat. Disponibilizări.
16: Da, și disponibilizările, atenție, poate să fie voluntare, adică practic să dea niște pachete compensatorii, nu înseamnă neapărat să dea afară oameni care nu vor să plece. Cum s-au mai făcut și ceva care funcționează foarte bine, țin minte, criza din 2008 s-a întâmplat asta atât în privat cât și, cred că și la public. Sau oprești angajările și practic îți reduci numărul de angajați prin plecări naturale din sistem, adică sau spre pensie sau oameni care își dau demisia. Nu există soluții magice. În momentul când nu sunt bani în conturi, nu prea ai de unde să dai.
13: Și foarte greu să-i mulțumesc. Exact.
16: Și să-i mulțumești pe toți. Adică, nu, efectiv nu mai sunt bani, deci de undeva trebuie tăiat ceva. Și problema foarte mare este că avem sisteme imense, cum e cel de sănătate sau cel de educație, unde sunt efectiv sute de mii de angajați, ori acolo orice 100 de lei în plus, dacă o adaugi la, o mulțești cu 100 și ceva de mii, 200 de mii, 300 de mii de oameni, ajung niște sume enorme, deci nu prea ai ce să faci, n-ai cum să mărești din pix așa ceva în condițiile în care le avem. E imposibil, e pur și simplu imposibil.
13: Urmărim ce se întâmplă cu acest proiect privind legea salarizării și dacă va fi adoptat sau nu și în ce formă. Mulțumesc, domnule Caramitru.
16: Eu vă mulțumesc.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Antreprenoriatul prinde de la vârste fragede, iar limitele au coborât pe măsură ce tehnologia a avansat. Internetul aduce tot felul de oportunități, cum ar fi cele pentru influenceri. România se numără printre statele Uniunii Europene cu cea mai ridicată pondere a tinerilor antreprenori, potrivit datelor Eurostat. La nivelul Uniunii Europene, tinerii cu vârste între 20 și 29 de ani, care desfășoară activități antreprenoriale, reprezintă aproximativ 8% din totalul forței de muncă, ceea ce înseamnă peste 2 milioane de persoane. În România, ponderea este de aproximativ 10%. Procente similare se regăsesc în Cehia sau Polonia, Irlanda, Bulgaria și Spania au ponderi mai reduse, 5-6%. Statistica citată de Mediafax arată și un grup aparte al antreprenorilor adolescenți cu vârste între 15 și 19 ani. Sunt aproape 70.000 de persoane în Uniune în această categorie. Deși România se situează în top în ceea ce privește antreprenoriatul în rândul tinerilor, rata de ocupare a acestora rămâne sub media europeană. La nivelul Uniunii Europene, aproximativ 66% dintre tinerii cu vârste între 20 și 29 de ani sunt angajați. Însă, în România și Bulgaria se situează la coada clasamentului, cu rate de ocupare de puțin peste 50%. Această situație sugerează că, în unele cazuri, antreprenoriatul poate reprezenta o alternativă la oportunitățile limitate de pe piața muncii. De asemenea, poate fi și o formă de mascare a unor contracte de muncă, mai ales în domenii precum cel tehnologic, ca o formă de a evita taxele mari pe salarii. Condițiile pentru dezvoltarea afacerilor diferă semnificativ între statele europene. Estonia este considerată una dintre cele mai favorabile economii pentru antreprenori datorită digitalizării și facilităților fiscale pentru profitul reinvestit. Irlanda rămâne atractivă prin nivelul redus al impozitului pe profit, în timp ce Portugalia și Lituania sunt apreciate pentru costurile mai reduse și procedurile simplificate pentru înființarea firmelor. Datele indică o tendință de creștere a antreprenoriatului în rândul tinerilor la nivel european. În cazul României, poziționarea în topul acestui clasament evidențiază un potențial ridicat, dar și nevoia unor politici care să susțină dezvoltarea afacerilor și integrarea tinerilor pe piața muncii. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ardei gras rotund 9,99 kg și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland, ieftin și bun!
2: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
3: Hit Music

0: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
1: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
3: Ea este Ioana Romanescu. Armată. Și s-a întâmplat să, nu știu, să uiți un accesoriu acasă sau să ai în plus un accesoriu. Povestește o întâmplare amuzantă, ceva cu un iz de umor.
4: Pentru mine atunci n-a fost amuzantă, dar acum este. Dar o dau exemplu de câte ori am ocazia. Mi-am uitat ceasul la mână. Când se intru în clasa de practică, șef ne tria pe fiecare și a zis: hei, stop, madame Romanescu, ce-ai făcut? Ai uitat ceasul. Și evident că eu, scuzați-mă, lăsați că îl pun. Și a zis: nu aveți dreptul să intrați la practică. Și oarecum am fost foarte revoltată. Cum adică? Dar l-am uitat, dar l-am corectat. Și practic el și am văzut exemplele și colegilor mei care, nu știu, nu și-au călcat uniforma, veneau pe fugă și nu reușiseră să-și calce uniforma. Nu-ți imagina că era foarte, foarte șifonată, doar că nu era în standardele lor și, din păcate, nu au avut acces la... Este o rigoare pentru care acum mulțumesc din suflet a mentorilor de acolo.
3: A devenit un ritual, un stil. Și pentru tine, un stil de viață.
4: Da, da.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Crezi în puterea de a trăi

0: Din nou în direct și avem date noi despre reforma companiilor de stat obținute de Digi24. Într-o primă etapă, vă reamintesc, 22 de companii sunt vizate de restructurare sau lichidare, iar dintre acestea, 3 societăți reprezentau prioritatea zero, astfel încât România să nu piardă sute de milioane de euro bani europeni. Amalia Dobre a obținut aceste date despre stadiul în care se află acum reforma companiilor de stat la o lună și jumătate de la anunțul vicepremierului Oana Gheorghiu. Amalia, bun găsit! Întârzie sau nu reforma? Te urmărim!
1: Bun găsit! Pentru ca România să îndeplinească jalonul din PNRR, cu termen până la finalul lunii august, 3 companii trebuie restructurate. Vorbim de 2 companii din domeniul transporturilor și o companie din energie. Ce s-a făcut mai exact până acum? În ceea ce privește electrocentrale grupe SA, guvernul a aprobat un memorandum privind fuziunea cu societatea de administrare a participațiilor în energie. Pentru companiile din transporturi, telecomunicații CFR și tipografica Filaret, este prevăzută fuziunea cu Compania Națională de Căi Ferate. În cazul lor, fie documentația, fie studiul de fezabilitate ar urma să fie gata în următoarele săptămâni, potrivit datelor transmise de cabinetul vicepremierului pentru Digi24. Oana Gheorghiu a prezentat în urmă cu o lună și jumătate un calendar privind reforma. Pentru anumite companii erau prevăzute măsuri până la data de 31 mai. Ce s-a făcut concret? Ei bine, Remin este acum în insolvență, iar primele rezultate sunt așteptate abia la finalul acestui an. La Societatea Națională a Căilor Ferate Române, RA, societate cu datorii de 1,3 miliarde de lei, încă se face monitorizare. Ministerul Transporturilor trebuie să clarifice cadrul juridic pentru ca societatea să intre în faliment. În planul inițial era prevăzută inițierea unui act normativ pentru eliminarea vidului legislativ privind falimentul regiilor autonome până pe 30 aprilie. Acest lucru nu s-a întâmplat. La Societatea Comercială pentru Întreținere și reparații locomotive și utilaje, procedura de faliment este în derulare, iar Comitetul Interministerial prevede că nu sunt întârzieri prevăzute în această perioadă. De asemenea, la Petrotrans, companie în insolvență, care a mâncat din banii statului aproape 19 ani fără să funcționeze, acum s-a închis procedura de insolvenție. Compania de stat urmează să fie radiată din evidențele Registrului Comerțului în următoarea perioadă.
0: Amalia, mulțumim! Fenomen extrem de rar la Roma. O tornadă a devastat capitala Italiei. În doar câteva minute, tornada a luat pe sus mobilierul stradal, a smuls copacii din rădăcină și a mutat mașinile parcate.
2: Ma chi è? Un tornado?

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Nicușor Dan, domnule Ludovic Orban, cum a acționat în acest timp și ce ar trebui să facă acum?
3: Încerc să fiu cât se poate de obiectiv și mă bazez pe date. M-am uitat pe monitorizările de presă să găsesc o declarație a președintelui Nicușor Dan după data de 15 octombrie în susținerea lui Ilie Bolojan. N-am găsit. M-am uitat să găsesc o declarație publică în care președintele Nicușor Dan să ia poziție față de încălcările grosolane ale protocolului făcute de PSD. Nu am găsit. Am căutat să găsesc declarații ale președintelui sau întâlniri din care au apărut informații pe surse în care să le bată obrazul la PSD-iști. Cum vă permite să votați o moțiune alături de aur, sos, pot împotriva unui ministru al unui partid din coaliție, așa cum a făcut PSD în cazul doamnei Buzoiană? Cum vă permite să modificați legea pe care ați hotărât-o în coaliție? Cum vă permite să faceți praf bugetul după ce v-ați înțeles în coaliție prin înțelegere cu aur, prin susținerea unor amendamente comune, că e demers în care au eșuat pentru că i-a răsat aur cu ochii în soare? Dar altfel ei au negociat cu aur și au încercat să modifice bugetul. De ce încălcați protocolul atacând sistematic persoana premierului și miniștrii aparținând altor partide, respectiv USR și Partidul Național Liberal? Nu am văzut nicio declarație publică și nici măcar vreo discuție în care președintele cu fermitate, clar, limpede, să le atragă atenția PSD-iștilor că se comportă irațional. De asemenea, impresia pe care nu am numai eu, dar care este confirmată de evidențe, este că Nicușor Dan, în loc să aibă un parteneriat cu formațiune politice afine care l-au sprijinit cu adevărat și cu care se poate înțelege și cu care împărtășește valori și principii comune, respectiv cu Partidul Național Liberal și cu USR, a părut că se înțelege mult, mult mai bine cu PSD, le-a făcut permanent concesii, practic aproape le-a îndeplinit obiective, cum este obiectivul inadmisibil. Pentru mine este o chestiune peste care nu pot să trec. Modul în care Nicușor Dan în nici 24 de ore a numit toți procurorii șefi rezultați în urma concursului organizat de ministrul justiției acuzat de plagiat.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Eu am auzit că ești vaisteaua ta. Am auzit și că te-a înșelat. Dar tu și meriți, mă.
5: Dar eu nu sunt vinovat.
4: Mă, ce ai făcut? M-ai întrerupt? M-a întrerupt? Mama cui?
6: Mama mea. Eu sunt tanti Gina, Gabriel.
7: Adriana.
4: Ce?
8: Iată ca cu o ceremonie pe asta.
7: Ca în telenovele.
4: Oh.

Incendiu devastator în capitala Indiei, cel puțin 21 de oameni au murit după ce flăcările au cuprins un restaurant din New Delhi. Clădirea cu mai multe etaje în care funcționau un restaurant și un hotel a fost cuprinsă rapid de flăcări și de fum. Mulți oameni au fost prinși înăuntru. Unii au sărit de la ferestre pe saltelele gonflabile aduse în grabă lângă imobil. Echipele de intervenție au reușit să salveze 40 de oameni, dar starea unora este destul de gravă. Potrivit presei locale, multe dintre victime sunt cetățeni străini din țări din sudul Asiei care erau în India pentru tratament medical. NASA se pregătește să testeze urmașul consacratului avion Concorde, un avion supersonic experimental. Astfel ar putea fi reluate zborurile comerciale în lume cu astfel de aeronave. Noul aparat X-59 promite să nu sperie oamenii cu boom-ul sonic, acesta fiind unul dintre motivele pentru care Concorde a fost retras.

0: Scurtă pauză acum de la Fix, vă așteaptă cu noi informații colega mea Anca Urhean. Eu vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem mâine dimineață de la ora 9 și nu uitați, știri de ultimă oră găsiți și pe site-ul nostru digi24.ro. Zi excelentă!
1: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Ea este Ioana Romanescu. Cum au reacționat acum cei din familie, cum au văzut acest pas?
3: Cred că singura persoană care a știut așa fiecare detaliu a fost sora mea, pentru că de ea sunt foarte apropiată și am știut că pot să împărtășesc ceea ce urmează să fac într-un mod foarte transparent și să primesc un sfat foarte real. Dar părinții mei au știut, cred că abia după un an și jumătate după ce am renunțat la...
2: A fost un șoc?
3: A fost un șoc, dar eram deja în momentul în care lucrurile porniseră și oarecum știam cu siguranță că nu mă va putea da nimic înapoi, pentru că decizia era deja luată și am vrut să le ofer și lor contextul deja. N-am vrut să-i trec prin toate chinurile de început. Și îngrijorările care oricum erau ale mele, n-aș fi vrut să le dau mai departe.
2: Alegerea acestui drum a fost așa ca o descoperire de sine? Întoarcerea la tine?
3: Pentru mine, da. Știi că, cel puțin în ultima perioadă, citim foarte mult că zona aceasta de a găti, de a face ceva cu lucrurile, de a face lucruri cu mâinile tale,
2: da, ceva inclusiv care... terapeuții îndeamnă. Fă ceva, să ai mintea,
3: acolo. Da. Da. Faptul că poți crea ceva care este 100%, care vine 100% din interiorul tău, mi s-a părut ceva și mi se pare în continuare ceva fascinant, este ceva de care nu te plictisești. Și da, pentru mine a venit cu foarte multă descoperire a forței interioare, a capabilității de a jongla cu viața de familie, cu viața de antreprenor, cu viața de cofetar.
2: Pe cine surprindeai înainte cu toate preparatele tale? Găteai atât de mult? Erai atât de pasionată? Acasă îți făceai timp? Pentru că știu că atunci când lucrezi într-o corporație... foarte mult timp dedici serviciului.
3: Da. Să știi că e surprinzător, dar nu... cred că foarte rar am făcut acasă deserturi. A fost o pasiune și un lucru pe care l-am descoperit treptat și cred că știi cum e și cartea și filmul, că povestea noastră a început de mult. Cred că e la noi să conștientizăm și să urmăm, să ne dăm voie să încercăm și acel drum. Și pot să-ți spun că de fiecare dată când mergeam la întâlniri și la ședințe la Londra, lângă headquarter-ul nostru era o academie de prăjituri și pentru că după ședințe și după toată oboseala îmi doream să mă relaxez și să fac, ales dacă se întâmpla să rămân și peste weekend, efectiv mi-am dat frâul liber să văd ce se întâmplă și treptat am descoperit bucuria pe care o aduce mâncarea și același lucru l-am simțit și la școală. E adevărat că mâncarea aduce oameni împreună și simțim asta cu toții și la masa de Paște, de exemplu. Cu toții ne adunăm în jurul mesei să mâncăm, să ne simțim bine, să povestim.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Ea este Ioana Romanescu. Te-ai văzut vreodată amfitrioana unei emisiuni, că până la urmă tu dai ora exactă la Digi24, da. Cake Break. Pe Ioana o putem urmări în fiecare duminică de la 13:30 de minute pe Digi24. De unde ideea, cum a pornit și dacă, firește, ai stat pe gânduri?
3: N-am stat nici o secundă pe gânduri, pentru că, deși nu am reușit, știi situațiile alea când visezi la ceva, îți dorești din tot sufletul, dar nu reușești să verbalizezi vreodată, da. De teamă că oricum este ireal și nu are sens nici măcar să te gândești, dar în interiorul tău există acea dorință, există acel vis, pentru că oarecum e așa pasul final să poți să găzduiești o emisiune pe un post de televizor alături de niște invitați care împărtășesc, pe lângă profesia lor, împărtășesc oarecum aceeași pasiune cu tine. Este, cred că, mai mult decât aș fi putut cere și să știi că sunt extrem de recunoscătoare. Cred că lucrurile bune se întâmplă în viață. Important e să avem răbdare, pentru că totuși o meserie pe care am ales-o acum 15 ani, o meserie pe care am ales-o fac într-un mod profesional.

0: fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
1: Digi24 FM.
2: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, se întoarce odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
3: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

0: Bună ziua, este ora 15. Chiar acum încep știrile zilei, bine v-am regăsit. Vă spun pe scurt informațiile orei. E scandal la vârful statului pe dosarul de corupție în care este acuzat șeful armatei. Președintele PSD îi cere demisia generalului. Ministrul apărării spune că face o analiză la minister. La Cotroceni e liniște pe acest subiect. Cercetați pe lan la noi în țară, frații Tate au fost primiți ca niște VIP-uri în Rusia. O să vedem imaginile imediat. Și la noi, în capitală, au fost azi mii de oameni în stradă. Nu vor noua lege a salarizării. Mâine, ghișeele de la fisc vor fi blocate pentru că oamenii nu vin la muncă în semn de protest. Și sunt atacuri din ce în ce mai dure între Ucraina și Rusia. Marc Rute este la Kiev. Începem!
1: Care sunt acuzațiile?
2: Organele judiciare o să vă fac o comunicare publică.
3: A făcut comunicare. Sunteți suspectat de complicitate la uzurparea funcției. Ați intervenit pentru fica unui coleg al dumneavoastră general?
0: De reacție acum după ce numărul 1 în armată a fost pus sub acuzare într-un dosar de corupție. În timp ce ministrul apărării spune că o să se facă o analiză în perioada următoare, liderul PSD cere ca generalul Gheorghiță Vlad să plece de la șefia statului major. Vă citesc din ce a spus Sorin Grindeanu. România nu își permite astfel de incertitudini. Toate detaliile chiar acum de la Corina Matlinski. Te ascultăm, Corina.
4: Bun găsit, liderul social-democrat a făcut o postare pe Facebook și a spus că, citez, în aceste momente, România nu își permite astfel de incertitudini la vârful structurilor de apărare. Sorin Grindeanu a precizat că retragerea ar fi gestul firesc al unui militar aflat în situația generalului Gheorghiță Vlad. Orice umbră de îndoială asupra conduitei sale profesionale reprezintă o vulnerabilitate pentru armata română. După punerea sub acuzare a numărului 1 din armată în dosarul angajărilor pe prietenii din MAPN, a avut o reacție și Radu Miruță, ministrul apărării. Acesta a declarat la TVR că urmează o analiză și o să vadă în perioada următoare care este cea mai bună decizie pentru armata română. Radu Miruță spune că, deși legislația îi permite să propună schimbarea din funcția șefului statului major, în prezent nu există motive pentru o astfel de măsură, întrucât nu s-a ajuns la concluzia că aceasta se impune, iar decizia o va lua împreună cu președintele României. Nicușor Dan însă nu a avut deocamdată nicio reacție pe acest subiect. Președintele este de altfel și cel care numește șeful armatei la propunerea ministrului apărării. Gheorghiță Vlad a respins acuzațiile și a spus, citez, fără echivoc, că nu a săvârșit nicio faptă de corupție. A mai precizat ceva, că este cel puțin curios momentul ales pentru formularea acestor acuzații, în condițiile în care dosarul este instrumentat de aproape un an, iar decizia de punere sub acuzare intervine tocmai acum, într-un context deosebit de sensibil și complex la nivel național.
0: Mulțumesc, Corina. Sunt semne îngrijorătoare în industria auto din România. Dacia Mioveni și Renault se reorganizează după o scădere semnificativă a producției. Gigantul auto de la Mioveni a deschis astăzi lista unor plecări voluntare. Angajații pot pleca acasă cu salarii compensatorii de până la 210.000 de lei în funcție de vechimea pe care o au. Pentru prima dată, programul se adresează și inginerilor din grup, nu doar muncitorilor din zona de producție. Bogdan Băcilă cu toate datele noi chiar acum. Te ascultăm, Bogdan, explică-ne.
5: Bun găsit tuturor! Reprezentanții Dacia și Renault au anunțat acest program de plecare voluntară.

0: tară, care oferă posibilitatea unui număr de 200 de angajați să își încheie contractele pe data de 6 iulie. Conform ziarului financiar, acestora li se oferă sume cuprinse între 45.000 de lei și 210.000 de lei în funcție de vechimea în firmă. Compania pune acest program pe seama încercărilor de menținere a competitivității. Se vorbește de măsuri proactive cu o importantă componentă de protecție socială. Dacă e să ne uităm însă la tabloul mai larg, vedem că ultimele două modele ale Dacia nu mai sunt fabricate în România, ci în Turcia și Slovenia, iar acest lucru se reflectă deja în cifre. Producția acumulată, Dacia Mioveni și Ford Otosan, a scăzut în luna aprilie a acestui an la 31.450 de unități, cu aproape 29% mai puțin față de aprilie 2025. Reprezentanții Dacia Renault au vorbit laudativ în dese rânduri legat de uzina de la Mioveni, însă au semnalat și anumite semne îngrijorătoare din România. Vorbim despre inflația galopantă din țara noastră și creșterea costurilor de producție, chiar dublarea lor din cauza majorării salariului minim și a creșterii costurilor cu energia.
1: În timp ce războiul din Ucraina continuă, iar dronele ucrainene lovesc regiunea Sankt Petersburg, Moscova a început Forumul Economic Internațional, e numit și Davosul Rusiei. Printre numele controversate care participă sunt și frații Tate. Ei au fost primiți cu dans pe aeroportul din Moscova. Ioana Ciurlea ne arată chiar acum imaginile și ne spune cine mai participă la acest forum. Ioana.
2: Imaginile îi surprind pe frații Tate, primiți la aeroportul din Moscova cu muzică și dans tradiționale rusești. Cercetați în Marea Britanie și în România pentru infracțiuni sexuale, cei doi nu au confirmat deocamdată dacă participă la Davosul Rusiei, dar este foarte probabil, de vreme ce au avut parte de o primire oficială. Pe lista participanților sunt multe nume interesante. Vă dau câteva exemple. Actorul american Steven Seagal, un apropiat al Kremlinului, el este, de fapt, cetățean rus din anul 2016. Forumul marchează și o premieră diplomatică. Pentru prima dată de la invazia Rusiei în Ucraina, la eveniment participă și un oficial al administrației Trump, Rodney Mims Cook Jr., președintele Comisiei pentru Arte Frumoase a Statelor Unite și unul dintre oamenii implicați în proiectul de extindere a Casei Albe. Un alt nume controversat care participă la forum este influencerul american conservator Candace Owens, cea care a susținut că prima doamnă a Franței, Brigitte Macron, s-a născut bărbat. Rusia încearcă să demonstreze prin acest forum că nu e izolată și susține că va avea 20.000 de participanți din peste 100 de țări. Spre deosebire însă de alți ani, când la eveniment erau directori ai marilor corporații occidentale și lideri politici de prim rang, acum reflectoarele sunt mai degrabă pe influenceri controversați și vedete apropiate Kremlinului.

0: Situația escaladează periculos în Orientul Mijlociu. Statele Unite și Iranul s-au atacat din nou noaptea trecută și se acuză reciproc de încălcarea armistițiului, care devine din ce în ce mai fragil. Printre țintele Iranului se numără și aeroportul internațional din Kuwait, în timp ce la rândul lor Statele Unite au lovit un petrolier care încerca să spargă blocada. Și efectele deja se văd în prețul petrolului. Barilul a revenit la $100, ceea ce se va traduce în noi scumpiri la pompă. Ana Constantin ne aduce mai multe detalii despre situația de acolo. Ana, te-aș întreba, câta încălcare a armistițiului este aceasta?
1: A treia încălcare în doar câteva zile și pare că aceste atacuri redevin normalitatea. Aeroportul internațional din Kuwait a fost prima dintre țintele Iranului. Mai multe drone au lovit locația. Cel puțin un om a murit, peste 60 sunt răniți, iar pagubele materiale sunt semnificative. Atacuri au avut loc și în Bahrainul vecin. Drone și rachete iraniene au țintit de această dată comandamentul general al flotei a 5-a americană și o bază aeriană tot americană. Între 7.000 și 9.000 de militari americani sunt găzduiți în mod normal aici, dar forțele americane au dat asigurări că aceste atacuri au fost respinse. Iranul spune că loviturile sunt, de fapt, un răspuns după ce Statele Unite au lovit un petrolier care încerca să spargă blocada asupra porturilor iraniene și ținte de pe insula Kesm, inclusiv turnurile de telecomunicații de aici. Acest schimb de atacuri vine în contextul în care discuțiile pentru încheierea războiului rămân blocate. Chiar ieri Marco Rubio a reamintit cerințele administrației Trump în cadrul discuțiilor de pace și că esențial este ca Teheranul să redeschidă strâmtoarea Ormuz și să se angajeze în viitoare negocieri privind limitarea programului său nuclear. Abia după asta, Washingtonul ar putea să relaxeze sancțiunile financiare sau să pună capăt blocadei porturilor iraniene.

0: Informația momentului acum. Darius Vâlcov, fostul ministru al finanțelor, celebru pentru tablourile ascunse în cimitir, va fi eliberat din închisoare. Decizia tribunalului Vrancea este definitivă. Fost ministru de finanțe și fost primar al municipiului Slatina, el fusese condamnat la 6 ani de închisoare pentru fapte de corupție în 2023. A fugit în Italia înainte de pronunțarea sentinței, însă a fost extradat și încarcerat în același an. Toate informațiile chiar acum de la Teodora Chiuș. Când va fi eliberat din închisoare, Teo?
1: Bun găsit! După ce și-a ispășit jumătate din pedeapsă, Darius Vâlcov va fi eliberat din penitenciar imediat ce decizia instanței va ajunge acolo. Vorbim despre o decizie definitivă după ce Tribunalul Vrancea i-a admis contestația și a dispus punerea sa în libertate. Vă reamintesc că fostul ministru al finanțelor a fost condamnat definitiv la 6 ani de închisoare în anul 2023 în dosarul tablourilor, atunci când procurorii îl acuzau că din banii obținuți din faptele de corupție ar fi cumpărat mai multe bunuri de lux, printre care și opere de artă. Atunci la percheziții au fost găsite cel puțin 170 de tablouri ascunse în locuri mai puțin obișnuite, între pereți falși, dar și într-un cimitir. Iată că înainte să fie condamnat definitiv, Darius Vâlcov a fugit din România, s-a ascuns în Italia, însă în același an a fost adus în România, extradat și încarcerat la penitenciar. Darius Vâlcov a fost vizat în trecut și de alte 2 dosare de corupție, însă a reușit să scape de ele.
0: Mulțumesc! Tânărul de 22 de ani care și-a înjunghiat tatăl, un polițist din Piatra Neamț, a fost arestat preventiv. Vă spun de acum, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional. În urma cercetărilor, anchetatorii au descoperit că individul avea arma crimei la el când a călătorit cu trenul din București spre Piatra Neamț. Asta înainte de tragedie, desigur. Și vă reamintesc, incidentul a avut loc luni seară. Polițistul a fost înjunghiat pe un bulevard sub privirile îngrozite ale trecătorilor. Mai apoi, individul a încercat să fugă, a fost prins totuși de polițiști. Mai multe detalii chiar acum de la Ligia Pricop. Te ascultăm, Ligia.
2: Procurorii au anunțat astăzi că tânărul de 22 de ani care și-a ucis tatăl cu o cruzime ieșită din comun nu era sub influența drogurilor și nici a alcoolului. Testele au ieșit negative. Totuși, fapta a fost premeditată. Nu a fost vorba despre un conflict spontan, spun anchetatorii. Tânărul a venit cu trenul de la București la Piatra Neamț și a adus în bagaj cuțitul folosit pentru comiterea crimei. De aceea, anchetatorii au stabilit schimbarea încadrării din omor în omor calificat, odată cu măsura arestului preventiv. Anchetatorii încearcă să afle acum motivul acestui gest. Conform procedurii, tânărul va trece și printr-o expertiză psihiatrică pentru a se stabili dacă a avut discernământ. El și-a ucis tatăl, polițist la serviciul de permise din Piatra Neamț, cu mai multe lovituri de cuțit chiar în fața blocului în care locuiau. S-a întâmplat sub privirile unor martori care s-au temut să intervină pentru că agresorul era înarmat cu un cuțit. Acesta a fost prins de polițiști la scurt timp după incident.
0: Acum informații din culisele politicii. Președintele Nicu Șordan a stat față în față cu Ilie Bolojan, a avut noi discuții neoficiale cu liderii politici, inclusiv cu Sorin Grindeanu și cu Dominic Friț. Și surse politice au declarat pentru Digi24 că președintele insistă pe scenariul unui executiv tehnocrat, în timp ce o parte din partide spun la unison ar trebui să ofere mandatul acesta socialdemocraților. Ema Soica urmărește subiectul, ne explică situația chiar acum, te urmărim și noi pe tine, Ema.
3: Înclinăm spre o nouă amânare sau cel puțin spre o nouă săptămână în care nu vedem un premier desemnat de la Palatul Cotroceni, pentru că în acest moment acea propunere venită din partea președintelui de a exista un guvern tehnocrat cu un premier independent, Eugen Tomache era favorit pentru această funcție, nu reușește să strângă o majoritate politică. Asta președintele României, din informațiile noastre de vorbă cu liderii fostei coaliții de guvernare, astăzi ultimul a fost Dominic Friț, au discutat despre posibile majorități politice, însă din informațiile noastre, președintele nu vrea să renunțe la acea propunere de a veni cu guvern tehnocrat. În schimb, PNL și USR spun la unison că ar trebui ca PSD să își asume acest eșec, să vină public, să spună că nu are o majoritate, dar pentru acest lucru are nevoie să aibă mandatul. Este și motivul pentru care am văzut inclusiv dinspre UDMR această propunere că mai degrabă să vină Partidul Social Democrat, să-i se dea Partidului Social Democrat șansa de a face sau nu o majoritate politică. Și dinspre Partidul Social Democrat am văzut câteva voci care spuneau că mai degrabă Sorin Grindeanu este un premier mai bun decât Eugen Tomac. Marian Neacșu a fost cel care spunea acest lucru ieri. Acum ce este cert este că ne aflăm la o lună din momentul în care a trecut o moțiune de cenzură, la o lună de când nu avem un premier plin și la mai bine de două săptămâni din momentul în care președintele a făcut primele convocări oficiale, primele consultări oficiale și singurele de la Palatul Cotroceni, fără să vină cu o propunere de premier. Este important însă să precizăm că președintele, conform Constituției, nu are o obligație sau cel puțin nu are un termen clar prevăzut în care trebuie să vină cu propunerea de premier. Spunea că într-un timp rezonabil vom vedea ce înseamnă acest timp pentru președintele României.
0: Mulțumesc, Emma, și deși a trecut o lună de la moțiunea de cenzură, Ilie Bolojan mai poate rămâne la Palatul Victoria mult și bine, sau cel puțin până la instalarea noului guvern, desigur. Asta a explicat la Digi24 fostul judecător CCR, Augustin Zegrean, care zice așa: actualul executiv este demis, nu este unul interimar, adică nu are termen până când oficialii trebuie să demisioneze. Excepție, totuși, fac locurile lăsate libere de miniștrii PSD, unde, explică Zegrean, vor trebui numiți noi interimari. Să-l ascultăm.
4: Acest guvern nu este în situația de guvern interimar. Acest guvern este un guvern demis prin moțiune de cenzură. În Constituție spune că în cazul în care guvernul este demis prin moțiune de cenzură, acel guvern administrează treburile curente ale țării până la depunerea jurământului de către nou guvern. Deci asta trebuie să aveți în vedere, că e pot să stea acolo mult și bine până când va veni cineva și va spune: noi suntem noul guvern.
5: Chiar și cei șase miniștri cărora le
4: cei șase aici se poate discuta, pentru că ei au plecat înainte de a aplica guvernul, dar n-are decât domnul prim-ministru demisionar, domnul prim-ministru demisionar, să numească alți miniștri interimari în locul acelor care au plecat mai devreme și o să fie cât un ministru, la 3-4 guvern, minister.
0: Ucrainenii s-au răzbunat după atacurile devastatoare date de ruși acum două zile, în care au murit peste 20 de oameni. Armata lui Zelenski a lovit cu drone unul dintre cele mai mari terminale petroliere ale Rusiei, în Sankt Petersburg. Este una dintre cele mai îndrăznețe lovituri ale ucrainenilor. De aici plecau la export în jur de 10% dintre produsele petroliere rusești. Ministrul apărării din Rusia spune că au doborât peste 750 de drone ucrainene.

0: Mai multe aparate de zbor au lovit terminalul din Sankt Petersburg. Au urmat câteva explozii și un incendiu uriaș. Portul petrolier se află la aproximativ 1100 de kilometri de granița ucraineană. Soldații lui Zelenski au folosit drone cu rază lungă pentru lovituri. Terminalul din Sankt Petersburg este unul dintre cele mai importante baze de export pentru produsele petroliere rusești. Pe aici trec anual în jur de 12 milioane de tone de combustibil și alte produse petroliere, adică în jur de 10% din exporturile de produse petroliere rusești. Loviturile Ucrainei au vizat și insula Kronstadt, unde se află baze militare esențiale pentru flota baltică a Rusiei, dar și o fabrică de arme. Tot în portul din Sankt Petersburg, ucrainenii au distrus o corvetă a armatei lui Putin. Atacul din Sankt Petersburg a avut loc cu câteva ore înainte de începerea Forumului Economic Internațional, la care Vladimir Putin va ține un discurs pe 5 iunie. Pentru prima dată, după ani de zile, și Statele Unite vor trimite un delegat la forum. Imaginile de pe rețelele sociale arată cum fumul de la terminal se vede de la locul evenimentului cu 20.000 de invitați din 100 de țări.
1: Касается конкретно в ударах, это информация об этом, это целиком и полностью прерогатива региональных властей и наших нашего Министерства обороны. Но в целом я могу сказать, что для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция.
0: Atacul Ucrainei vine la doar o zi, după unul dintre cele mai puternice atacuri rusești asupra Ucrainei din ultimele luni. Moscova a lansat peste 700 de drone și rachete asupra Kievului și mai multor regiuni ale țării. În semn de solidaritate, șeful NATO, Mark Rutte, a mers într-o vizită surpriză la Kiev.
2: Sunt percheziții la un psiholog celebru din capitală, acuzat de agresiune sexuală, viol și folosirea funcției în scop sexual. Mai exact, terapeutul ar fi avut un comportament nepotrivit față de clientele lui în timpul ședințelor. Poliția s-a sesizat din oficiu după ce cazul a apărut în spațiul public. A fost făcut și un apel pentru victime să meargă să depună plângere.
3: Domnule, ce s-a întâmplat astăzi la dumneavoastră? De ce au venit autoritățile? Ați agresat cumva dumneavoastră?
4: Ați purtat discuții indecente cu femeile?
3: De dumneavoastră?
2: Cu mai multe informații despre acest caz, chiar acum, Olivia Onesemeniuc. Te ascultăm, Olivia.
5: Bun găsit! Timp de mai multe ore au fost percheziții atât la locuința lui Ion Duvac, cât și la cabinetul acestuia. Anchetatorii au ridicat mai multe probe și vorbim despre telefoane, laptopuri, dar și alte documente. Ulterior, acesta a fost dus la audier pentru a răspunde întrebărilor anchetatorilor. Dosarul vizează acuzații grave și vorbim despre folosirea funcției în scop sexual, abuz sexual și viol. Până în acest moment există 3 plângeri pe numele psihologului. Avocatul însă a spus că Ion Duvac neagă toate acuzațiile. Cazul a ajuns în atenția publică după ce jurnaliști de la Presoana au publicat mărturia unei femei, dar și înregistrări din timpul unei sesiuni de terapie. Acum anchetatorii analizează probele și vor decide ce măsuri vor impune în viitor.
6: Pacienții au de suferit.
7: S-au tăiat toate sporurile aproape.

0: Au fost astăzi cele mai mari proteste organizate după anunțarea noii legi a salarizării la stat. Peste 10.000 de angajați din sănătate veniți din toată țara au ajuns în fața Parlamentului după ce și-au scandat nemulțumirile și în fața Guvernului. Mâine sediile ANAF vor fi blocate, angajații protestează și nu vin la muncă. Instanțele nu vor judeca mâine dimineață timp de 4 ore, tot în semn de protest. Acum la Ministerul Muncii au loc negocieri cu sindicatele din administrația publică locală. Cezara Scutari, colega mea, e acolo, vine chiar acum cu mai multe detalii. Despre ce e vorba? Exact aici ce ar trebui să se modifice, Cezara?
1: Bun găsit! Au început în jurul orei 15 aceste consultări la care a venit și ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru, dar și reprezentanții din administrația publică, de exemplu și Ilia Olguța Vasilescu, care este președintele Asociației Municipiilor din România. Angajații din administrația publică sunt la rândul lor nemulțumiți de această nouă lege a salarizării, spun ei că le scad în mod evident veniturile și sunt nemulțumiți de tăierile, de sporuri, asta în condițiile în care în primării deja au fost reduceri de personal foarte mari după reorganizări. În același timp, sindicatele anunță proteste și în zilele care urmează. Ne putem aștepta la noi anunțuri legate de proteste organizate atât de cei din sănătate, dar și cei din educație. Iar mâine vor fi consultările între ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru și cei cu funcții de demnitate publică. Este foarte important ca această nouă lege a salarizării să treacă, pentru că este un jalon PNRR de care depinde accesarea 700 de milioane de euro, însă surse PSD spun că, având în vedere valul de proteste de acum, nemulțumirile din această vară, sunt mici șansele ca acest proiect să treacă până pe 31 august. Urmează să vedem care sunt concluziile negocierilor din aceste zile. Astăzi, la ora 18, are loc o conferință de presă susținută de ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru.
0: Mulțumesc. Acum o informație de ultimă oră. Sunt percheziții în Mureș la locuința fostului preot Cristian Pomohaci. Bărbatul este suspectat că ar fi agresat sexual un minor. Vreau să vă avertizez de acum, sunt informații cu puternic impact emoțional. Vă reamintesc despre ce este vorba. Cristian Pomohaci a fost cercetat și în 2017 pentru raporturi sexuale cu minori. Atunci a fost făcută publică o înregistrare audio în care voia să convingă un adolescent să întrețină relații sexuale. S-a clasat dosarul în 2019 pe motiv că faptele s-au prescris. O vedeți pe Bianca Timșa, colega mea, este la locuința fostului preot, are mai multe informații despre ce se întâmplă. Bianca, spune-ne și nouă.
2: Bun găsit, polițiști efectuează în acest moment 3 percheziții într-un dosar de suspiciune care vizează suspiciuni de viol asupra unui minor, dar și agresiune sexuală. Așa cum spuneai și tu, ancheta îl vizează chiar pe fostul preot și cântăreț de muzică populară Cristian Pomohaci. Una dintre percheziții, să știți, care are loc în acest moment chiar aici unde ne aflăm și noi, adică la locuința lui din Târgu Mureș. Anchetatorii sunt în apartamentul acestui, acolo unde este și cântărețul de muzică populară și cel mai probabil anchetatorii vor ridica probe în acest dosar. Cercetările vizează presupuse fapte care ar fi început în anul 2022. Cristian Pomohaci a mai fost implicat, așa după cum știm, în controverse cu minori, iar în anul 2020 acesta a fost condamnat definitiv într-un dosar de evaziune fiscală. Așa cum vă spuneam, ancheta este în desfășurare. Rămâne de văzut care vor fi concluziile finale ale perchezițiilor care au loc astăzi, dar și ce măsuri vor fi luate în acest dosar.
0: Bianca, mulțumesc! Paranoia regimului autoritar din China atinge niște noi culmi. Un sistem care folosește inteligența artificială e antrenat acum să prezică cine reprezintă un risc politic înainte să facă orice mișcare. Sistemul monitorizează activitatea cetățenilor în mediul online, semnalează dacă cineva ocolește cenzura sau postează critici la adresa regimului.

0: o companie chineză încearcă să dezvolte o tehnologie bazată pe inteligență artificială care permite guvernelor autoritare nu doar să monitorizeze dizidenții, ci și să prezică cine ar putea deveni un inamic al guvernului în viitor. Proiectul pare desprins din cartea lui George Orwell 1984 și arată cum un stat autoritar este capabil să acționeze împotriva cetățenilor săi înainte ca aceștia să înceapă orice formă de revoltă. Compania chineză care dezvoltă acest software de supraveghere și cenzură va permite guvernelor să monitorizeze traficul de internet și să semnaleze atunci când cineva încearcă să ocolească cenzura tradițională a internetului. O astfel de tehnologie, dacă ar fi perfecționată, ar oferi statelor autoritare un instrument puternic împotriva populației. Asta se întâmplă atunci când supravegherea în masă se întâlnește cu inteligența artificială. Fără controle și echilibru, ceea ce face China propriilor cetățeni este un preambul a ceea ce devine posibil oriunde aceste instrumente nu sunt controlate, a declarat Brett J. Goldstein, director la Institutul de Securitate Națională al Vanderbilt din Statele Unite. Progresul companiei chineze pare să fie împiedicat de controalele la export asupra chipurilor de computer proiectate în Statele Unite care alimentează inteligența artificială. Restricțiile impuse de americani ar fi putut încetini dezvoltarea de către China a următoarei generații de tehnologii de supraveghere.
1: O veste așteptată de toți călătorii. Pasagerii au de acum acces la apă potabilă gratuită în aeroportul din Cluj. Asta după ce în aeroport au fost amplasate mai multe stații de hidratare, unde oamenii își pot umple propriile recipiente. Aeroportul din Cluj a fost de altfel primul din țară care a eliminat acea limită de 100 de mililitri de lichide din bagaj.
2: 9 dozatoare de apă au fost instalate în aeroportul din Cluj, astfel că pasagerii au acum acces la apă potabilă gratuită, la fel ca în multe aeroporturi europene.
3: Astfel de stații de hidratare au fost instalate atât în zona publică a terminalului, cât și în zonele restricționate. Măsura este apreciată de pasageri, dat fiind faptul că în aeroport găsim apă la 0,5 litri, chiar și la prețul de 25 de lei.
4: Cum era până acum? Vă cumpărați apă din aeroport?
5: Da, am cumpărat până acum.
4: Și prețurile?
5: Cam exagerate puțin.
6: Mi se pare un lucru foarte bun, susțin această inițiativă, chiar e una bună, salvăm apă, salvăm peturi. Zbor către Stockholm, acolo era de mult această inițiativă și chiar mă gândeam când o să apară și pe la noi prin țară.
2: Inițiativa afectează direct comercianții care vindeau apă la suprapreț, astfel că acum ar putea fi nevoiți să reducă tarifele.
7: Bineînțeles că s-ar putea să fie nevoie să își adapteze prețul. Avem în vedere să mărim pe viitor numărul acestor puncte. Sunt și în zona restricționată, avem în vedere și în zona publică. Considerăm că este o facilitate foarte importantă pentru pasageri.
8: Este destul de eficient, pentru că nu vă dați seama că o apă în aeroport e destul de scumpă.
6: Cred că este o idee foarte bună, în special pe timpul verii, pentru că hidratarea e foarte importantă și pentru sănătate și în special dacă sunt și copii mici.
4: Și economisiți, mă gândesc, în același timp.
6: Evident.
2: Aeroportul din Cluj a fost primul din țară care a eliminat limita de 100 de mililitri de lichide din bagaj. Pasagerii pot transporta în bagajul de cabină recipiente de până la 2 litri fiecare. Dozatoare de apă potabilă au fost instalate și în aeroporturile Henri Coandă și Aurel Vlaicu din București.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre cum putem reduce temperatura în casă în timpul zilelor toride de vară, fără să folosim în exces aerul condiționat. Cel mai important este să blocăm pe cât posibil pătrunderea căldurii, adică închidem jaluzelele sau draperiile în timpul zilei, în special după prânz. Asta ajută la scăderea temperaturii cu 5-10 grade, mai ales în camerele cu ferestrele orientate spre sud și vest. Optați pentru culori deschise la draperii care reflectă lumină solară și mai puteți adăuga protecții solare sau folii pe ferestre care resping căldura. Un alt pas important este aerisirea corectă, adică doar dimineața de vreme și seara când afară este mai răcoare. Dacă locuiți la casă, plantați copaci și viță de vie de jur împrejur, puteți scădea astfel temperatura în interior cu 2 până la 9 grade Celsius. Fiți atenți și la ce activități faceți în casă în timpul zilelor caniculare. Nu porniți cuptorul, folosiți-l eventual pe cel cu microunde sau alte dispozitive care degajă mai puțină căldură. Ajută mult și dacă înlocuiți covoarele călduroase cu cele din materiale ușoare. Și încă un detaliu la care poate nu v-ați gândit, dormiți pe o saltea direct pe podea pentru că aerul cald se ridică mereu spre tavan. Pentru cazurile extreme, când vreți să reduceți rapid temperatura, folosiți un prosop umed atârnat în fața aparatului de aer condiționat, deoarece poate răcori ușor aerul prin evaporare. Sunt gesturi mici, dar adunate au un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Digi FM și Digi 24 FM trăiesc muzica în stil caliente. Pe 5 iunie, pasiunea urcă pe scena Teatrului Constantin Tănase. Dăm startul stagiunii cu musical extravaganța și concertul Olé Torero. Luați-vă castanietele și hai să dansăm împreună. Pregătim o seară cu ritmuri spaniole, voci spectaculoase și melodii celebre. Gazda serii, tenorul Ștefan von Korș, va fi alături de soprana Oana Maria Șerban și de legendarul tenor Florin Georgescu. Din program Granada, Cielito Lindo, Habanera și multe alte surprize muzicale. Olé Torero, 5 iunie, Teatrul Constantin Tănase. Un eveniment fierbinte, recomandat de Digi FM și Digi 24 FM.
3: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
1: Digi 24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
4: Oameni dragi, de-a lungul timpului am tot zis că politicienii fură curent și că străi și că asta. Dar eu când ziceam că politicienii fură curent, de obicei spuneam mai mult metaforic că ar fura curent. Dar astăzi avem bucuria de a vorbi despre un primar PSD, știi ce mă mir? Care chiar a fost prins la furat curent. Îl avem pe domnul Crăciun, care arată din parcare, deci are 32 de ani, el arată din parcare un copil de 32 de ani. Dar îmi imaginez că la începutul mandatului consilierii au zis, bă, ca să câștigi încrederea cetățeanului, mai zici una, mai zici alta, le mai spui că le mai dai un chil de făină, mai fur niște curent și pare că el a luat-o foarte motamu. Dacă ar fi să judecăm după aspectul fizic, pare că a luat-o și pe aia cu dusul cu zahărelul foarte motamu. Pus pe fapte, încă de la începutul mandatului, penale într-adevăr, dar fapte. Despre mulți primari se poate spune că fură curent, dar domnul Crăciun trece direct la fapte. A vrut, practic, să simtă energia alegătorului cât mai aproape de el. A vrut să fie la curent cu ce se întâmplă în comune. În urma acestui caz se simte foarte multă tensiune în sat. Primarul a fost reținut împreună cu alte două persoane. Cred că a fost doar el, dar a ocupat trei locuri în dubă și de aici confuzia. Domnul primar nu a fost la furat, doar a vrut să se asigure că există conexiune directă între el și alegători și de aici confuzia. Singurul politician care a reușit să se branșeze real la problemele comunității.
2: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Un incident uluitor cu politicieni în inima Europei. Un eurodeputat a solicitat îngrijiri medicale după ce a fost cazat la un hotel insalubru în timpul sesiunii plenare a Parlamentului European. Aranjamentul legat de cazarea aleșilor, prevăzut în tratatele Uniunii Europene, e criticat de ani de zile de eurodeputați. Care sunt de fapt nemulțumirile? Ne spune chiar acum Maria Coman.
1: Bine v-am găsit! Incidentul s-a petrecut la Strasburg, orașul în care eurodeputații, funcționarii și asistenții parlamentari se reunesc în fiecare lună pentru sesiunile plenare ale Parlamentului European. Eurodeputatul, a cărui identitate nu a fost făcută publică, ar fi solicitat îngrijiri medicale după ce a fost cazat într-un hotel descris ca având condiții de igienă deplorabile. Incidentul a stârnit îngrijorări în Parlamentul European. Cazul a fost semnalat de un eurodeputat din Luxemburg, care cere acum introducerea unei proceduri rapide prin care plângerile cu privire la condițiile de cazare să fie analizate imediat. Astfel, hotelurile care nu respectă standardele de calitate și igienă să poată fi eliminate complet din lista opțiunilor pentru oficiali europeni. Incidentul reaprinde și discuțiile despre deplasările lunare dintre Bruxelles și Strasburg, criticate de ani de zile de aleși europeni. Potrivit eurodeputaților, aranjamentul este unul costisitor, complicat și dăunător pentru mediu. Potrivit estimărilor auditorilor europeni, menținerea celui de-al doilea sediu al Parlamentului costă contribuabilii aproximativ 114 milioane de euro pe an.
0: Cine ar fi crezut că ar putea ajunge președintele Americii un maniac ca Donald Trump? Declarația neobișnuit de dură vine de la Richard Gere, un veteran al Hollywoodului. El a vorbit la un forum despre libertate la Oslo, în Norvegia. Nu s-a sfiat deloc să compare mandatul lui Trump cu Germania lui Hitler.
2: We're living in the darkest moment that I've experienced on this planet. Whoever thought America could turn like this? Whoever thought that a maniac like this would be president of the United States and dismantle, dismantle all the good things? America's never been a perfect place, but it has a perfect ideal that it's moving towards. First day, this guy dismantled almost everything that was good about the U.S. government and the U.S. people. How is this even possible? Because we went to sleep. We went to sleep. Wait. We went to sleep. We didn't care. We didn't vote. We didn't really listen. You know, of course I didn't vote for this guy, but I didn't do enough work to skillfully convince people around me, close to me, not close to me, that this was insane to elect this person as President of the United States. So we all have to take responsibility for this. I was just in Dachau. I was working in Munich. What struck me now is they showed the process since the 1930s, the transformation of German society and German government, and how quickly it happened there. Good people turned into monsters. And I saw this process in the U.S.
0: Moldovenii de peste Prut păstrează ideea unirii cu România ca o variantă de avarie dacă se blochează procesul de aderare la Uniunea Europeană. E planul B, spune unul dintre vicepremierii de la Chișinău. Și are un preț. Prima care a readus ideea unificării a fost Maia Sandu la începutul anului. De atunci subiectul acesta tot revine în atenția publică. Andrei Negusiu, alături de mine să discutăm subiectul. Bine ai venit, Andrei, mulțumesc.
3: Găsit, da. Moldovenii vorbesc deja de, uite, cam de jumătate de an, tot mai articulat despre acest subiect. De ce? Pentru că vedem că Uniunea Europeană deocamdată nu merge la fel de repede pe cât și-ar dori moldovenii și ucrainenii în privința aderărilor la blocul comunitar. Știm că sunt probleme legate de Ucraina, știm că Moldova e la pachet cu Ucraina și moldovenii se tem foarte tare că îi va ține pe loc dosarul ucrainean. Și tocmai de aceea oficialul de la Chișinău și spune: noi nu avem puterea militară a Ucrainei, nu avem armata lor, trebuie să ne bazăm pe altceva. Și atunci, dacă se blochează cumva acest proces de aderare, îi speră ca negocierile să înceapă oficial săptămâna viitoare, undeva la jumătatea lunii iunie, atunci trebuie să ne gândim și la altă soluție. Și altă soluție este cea a unirii cu România. Sigur că din punct de vedere emoțional și istoric și așa mai departe, este o anumită rezonanță a acestei idei. Pe de altă parte, ei sunt foarte pragmatici. Dacă se unesc cu România, nu dacă am ajunge să facem asta, nu numai că ar intra în Uniunea Europeană, dar ar intra și sub umbrela NATO. Nu, pentru că iarăși e o mare problemă de securitate. Ți-aduce aminte că în 2022, când au atacat masiv rușii în Ucraina și se temeau și moldovenii că vor avea avioane care vor ateriza la Chișinău, erau hotărâți să distrugă pistele aeroportului, da, tocmai ca să-i împiedice pe ruși să facă asta. E o situație cu care ei nu glumesc deloc. Nu știu la noi exact cât de mult vrea politicul, nu mai gândesc la populație, că acolo înțeleg că este o opinie majoritar favorabilă, dar este un plan. Și poate că asta ar fi cel mai mare coșmar pentru Putin în privința Republicii Moldova.
0: Exact la cum se privește totul sau cum se vede totul de la Moscova, mă gândeam acum.
3: Foarte rău,
0: asta
3: foarte
0: e
3: rău.
0: Problema.
3: Nu există ocazii în care oficialii de la Moscova să nu aibă ceva rău de spus despre regimul Maia Sandu, despre ce se întâmplă în România, despre cum vrea Maia Sandu să anihileze Republica Moldova, să o lase înghițită, nu? Între ghilimele, de către România. Și știi că a fost o declarație până și a lui Lukashenko, care nu are niciun interes direct, dar evident că el e în acea uniune cu Putin, și a spus că ar fi un coșmar unirea Republicii Moldova cu România, pentru că ar fi un semnal foarte prost pentru fostul spațiu sovietic, pe care știm foarte bine Putin încearcă din nou să-l prindă sub propriul control.
0: Dar și realist, nu știu dacă nici această unire s-ar produce foarte repede, nu s-ar produce.
3: Sigur că nu s-ar produce nici repede. În primul rând, față de 1918, nu mai este situația în care Parlamentul de la Chișinău și cel la București să hotărească singure. E nevoie de referendum și de o parte și de alta
0: ambele,
3: a Prutului,
0: da,
3: să fie o soluție favorabilă de ambele părți. Evident că lucrurile asta nu se va întâmpla peste noapte, dar într-un ritm destul de accelerat, dacă e să ne gândim la acest. Ei îl prezintă ca planul B la Chișinău, dar eu cred că nu mai e de mult planul B la Chișinău, dar asta o vom vedea, ne va spune istoria. Dar, într-adevăr, lucrurile nu se vor întâmpla peste noapte și mai trebuie să ne gândim la ceva. Dacă vom trăi această șansă istorică a reunirii, integrarea Republicii Moldova cu problemele sale în România, care are propriile probleme, va fi o chestiune de timp, cel puțin 10 ani, pentru că trebuie nu racordate din nou administrație, justiție, absolut orice domeniu. Dar pentru ei esențial va fi că vor avea umbrela NATO, ceea ce va fi foarte important.
0: Mulțumesc, Andrei.
3: Mulțumesc și eu.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Bolojan în Parlament?
7: Cu siguranță.
6: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
7: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 m-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură, premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Câțu. Câțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut.
6: Și
7: absolut niciun fel de problemă constituțională.
6: O secundă. Și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot.
7: Păi
6: doar să fie făcută formal.
7: Eu v-am dat exemplu, realitatea, și Cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început să pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracu de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban II. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spunem.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Donald Trump recunoaște că l-a insultat pe premierul Israelului în urma discuției, într-o discuție telefonică de acum două zile. Într-un podcast, președintele american zice că era furios pe Netanyahu, că nu încetează loviturile în Liban. Și Trump a vorbit și despre conducerea de la Teheran, afirmând că liderul suprem continuă să aprobe decizii importante și i-ar plăcea să-l cunoască personal.
1: Axios reported that you had a phone call with Bibi Netanyahu, the Prime Minister of Israel, in which you were angry with him. You said, are you effing crazy? What are you effing doing? I helped you stay out of jail. Is that true? Did you speak to him in those terms?
2: I did. I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. You know, at some point I said, Bibi, we got to stop this. We got to stop it. If there wasn't me, there would be no Israel right now.
1: Would you like to meet him or meet any of the Iranians in person?
2: I've never thought of it, actually. It's a very good question. I'll think of it. Yeah, I'd like to meet him.
1: The Ayatollah?
2: He's involved, absolutely.
1: Really?
2: Yeah, I think they have a lot of respect for him.
1: So is he, he's compos mentis? He's not sick in hospital in a coma, as we've been told?
2: Well, I don't know. I haven't had the privilege of meeting him.
1: Right.
2: But I'm not hearing he's doing great. You're doing better.
1: Right.
2: That way he's not. If you believe the stories, he's, you know, missing a lot of different parts.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 3 iunie 1973, prăbușirea mândriei URSS. Tupolev TU-144, primul avion supersonic de pasageri din lume, se prăbușea în timpul unui zbor demonstrativ la Salonul Aeronautic de la Paris. 14 oameni au murit. 6 victime erau din avion, iar celelalte 8 de la sol. În plus, 15 case din jurul aeroportului au fost distruse. Se crede că piloții sovietici au făcut manevre care nu erau aprobate. Tupolev TU-144 a avut primul zbor cu 2 luni înainte de Concorde. La exterior, cele două avioane sunt aproape identice, dar aeronava franco-britanică era mai avansată. 3 iunie 1989, catastrofă pe Trans-Siberian. La 1700 km est de Moscova, o cantitate uriașă de gaz care se scursese dintr-o conductă care mergea pe lângă calea ferată Trans-Siberiană exploda cu o forță uriașă. 2 trenuri de pasageri care treceau pe acolo au fost cuprinse de mingea de foc. 575 de oameni au murit, iar alții 600 au fost răniți. Printre victime sunt și mai mulți copii. Se estimează că flăcările ardeau cu 1000 de grade Celsius. Este cel mai grav accident feroviar din istoria URSS. Cauzele reale ale tragediei nu sunt cunoscute clar. 3 iunie 2008. Yes, we can. Barack Obama a devenit oficial candidatul Partidului Democrat pentru alegerile prezidențiale din 2008. A fost ziua când a obținut toate voturile de care avea nevoie. După ce rezultatul a devenit clar, Obama le-a spus susținătorilor săi că un drum istoric s-a terminat, dar că începe altul. Acest drum s-a oprit la Casa Albă. Barack Obama a fost primul candidat afroamerican în cursa pentru președinția SUA din partea uneia dintre cele două mari partide din Statele Unite. Ați ascultat Digistoria.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun. Vorbeam despre pensiile speciale și ați analizat puțin argumentele aduse de magistrați, spre exemplu, în favoarea acestora. Domnule Păun, când tragem linie, există însă vreo cale de ieșire din această situație?
6: Da, e politică. Situația poate fi rezolvată printr-o decizie politică, pentru că ea a fost creată tot printr-o decizie politică.
5: Politică, dar se va opri la Curtea Constituțională cu argumente, așa zis, juridice.
6: Așa este. Există aici, într-adevăr, un conflict de interese, cel puțin în ceea ce înseamnă partea de magistrați. E foarte greu să treci de acest conflict de interese, adică magistrații sunt puși să valideze constituțional o măsură care e împotriva lor. Vă dați seama că aici foarte greu vor accepta că e constituțional o astfel de măsură împotriva lor. E un conflict de interese evident, care nu știu cum se poate rezolva și nici Constituția nu prevede cum se poate rezolva. Înseamnă că întotdeauna orice măsură împotriva unor magistrați, da, unei categorii care validează de constituționalitate treaba aceasta, va fi supusă unei astfel de probleme. Deci vom avea tot timpul probleme cu tot ceea ce decidem vis-a-vis de această categorie profesională a magistraților, ceea ce oarecum e o vulnerabilitate constituțională din punctul meu de vedere. Sigur, eu sunt economist, dar, repet, din punctul meu de vedere, soluția este tot politică și sigur că la ea se poate ajunge prin discuții, prin negocieri, dar aici nu e foarte mult de discutat, pentru că, până la urmă, încă o dată, repet, accentul, lumina, trebuie să cadă pe egalitatea în fața legii când vine vorba de pensionarea de la stat. Sistemul public de pensii este în sistemul public de pensii este vorba de bani public și atunci când vine vorba de bani public, toți trebuie să fim egali în fața legii sau pe cât posibil să încercăm să avem cât mai puține, să spunem așa, diferențe. Sigur că putem să acordăm niște facilități, da, unui om care a făcut niște fapte deosebite pentru România sau care a dovedit că este, să spunem așa, un om special pentru România. Dar nu prin pensie putem rezolva aceste lucruri, printr-o pensie specială. Putem să o rezolvăm prin alte metode, dar pensia trebuie să rămână pentru toți pilonul 1, cu contributivitate, cu aceeași vârstă de pensionare și așa mai departe. Nu-ți convine? Nu te fă magistrat, nu te fă militar.
4: Urmăriți emisiunea

0: Digi24 FM.
1: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.
2: Lucescu, un nou capitol. Ce visuri are Răzvan în noul sezon? Urmărește interviul marca Fotbal Club alături de Radu Naum. Astăzi, numai la Digi Sport.

0: Ora 16, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la Jurnal. Funcționarii de la fisc, angajații din sănătate, grefierii din instanțe, toți se pregătesc să blocheze țara. Protestele de astăzi continuă, să știți, și dacă azi mai bine de 10.000 de oameni au mărșăluit prin capitală, nemulțumiți de legea salarizării, care, spun ei, le taie din venituri, mâine au de gând să paralizeze ore bune activitatea din instituții și sunt consultări și negocieri la Ministerul Muncii, unde o vedeți pe Liviu Olguța Vasilescu, fost ministru al muncii, astăzi în calitate de președinte al Asociației Municipiilor din România. Reprezintă administrația locală, ține poziția primarilor și angajaților din primării în aceste negocieri. O ascultăm împreună.
1: Și asumă toată răspunderea să aibă un procent la jumătatea funcționarului public în condițiile în care semnează absolut toate proiectele pe fonduri europene. A doua chestiune, am cerut reintroducerea frânei în salarizarea din administrația publică locală și, ca să fiu mai exactă, până acum, prin legea trecută, prin legea salarizării, nu se putea ca vreun funcționar dintr-o primărie, de exemplu, sau dintr-un consiliu județean să depășească salariul viceprimarului sau al vicepreședintelui de consiliu județean. Acest lucru a funcționat foarte bine pentru că, indiferent că s-ar fi dus sporurile de mult, să zicem, nu ar fi existat această frână în care, practic, se plafona angajatul. E bine, acum, pe noua variantă, dispare această frână, condiții în care, dacă scade, de exemplu, sporul pentru fondurile europene la primari și crește la angajați, o să ne trezim iar în situația pe care am avut-o în 2017, că peste jumătate din angajații dintr-o primărie aveau venitul salarial mai mare decât al primarului. Ori exact asta s-a încercat să se corecteze prin legea salarizării, așa cum s-a făcut ea în anul 2017. Ca să vă spun cu exactitate, pe calculele noastre cresc foarte mult salariile angajaților din administrația publică locală, în ciuda faptului că noi nu ne-am dorit acest lucru, și o să vă dau calculul pe care l-am de la Primăria Craiova. De exemplu, până acum a fost... cheltuielile cu salarizare au fost 53.400.000, acum se duc la 66.750.000. Asta înseamnă o creștere de 13 milioane, peste 2 milioane de euro, pe care ar trebui să-i plătim în plus pentru salariile angajaților. În condițiile în care venitul salarial al primarului scade cu 500 de lei, adică este clar că e o neregulă în această lege a salarizării, pe care noi am cerut să se corecteze astfel încât să ajungem într-o situație în care măcar să fie echitate.
2: Ce v-a transmis ministrul despre negocierile purtate la Bruxelles? Ce se întâmplă cu indemnizațiile demnitarilor? Vor fi eșalonate acele majorări?
1: Din câte am înțeles, vor fi eșalonate până în 2031, dar având în vedere că în administrația publică centrală nu a existat deloc această frână care a existat în administrația publică locală, în ministere să știți că aproape jumătate din funcționari trec peste salariul ministrului. Adică trebuie să fim foarte...

0: atenție la toate discuțiile care au loc în spațiu public și să ne uităm cu exactitate ce se întâmplă, pentru că s-ar putea ca ceea ce ne dorim, și anume ca salariile demnitarilor, de exemplu, să scadă în condițiile în care ele au fost plafonate din 2018 până în acest moment, să ne trezim în situația în care și portarul depășește ministrul într-un minister.
1: La prima vedere, această lege creează mai multe inechități decât cea pe care o avem în vigoare. Ce părere aveți dumneavoastră?
0: Eu vă spun că mie nu-mi convine ca primar ca să cresc cu peste 2 milioane de euro salariile în primăria Craiova. În condițiile în care până acum ni s-a spus că trebuie să strângem cureaua, nu? Că toată lumea trebuie să strângă cureaua, că în administrația publică locală lefurile sunt deja foarte mari și iată că pe această lege trebuie să găsim o sursă de finanțare de peste 2 milioane de euro, astfel încât să putem să acoperim aceste creșteri.
2: Doamna, ce se întâmplă cu salariile primarilor?
3: Nu avem premier, nu avem nicio desemnare. Ce se întâmplă în acest context? Comisia Europeană spune astăzi într-un raport că ar putea fi afectate și finanțele țării de această criză politică.
2: Și dacă PSD își asumă guvernarea totuși?
0: Bineînțeles că noi ne asumăm guvernarea, dar cred că am spus acest lucru de nu știu câte ori până acum.
4: Un guvern tehnocrat, PSD-ul ar susține un guvern.
0: Așteptăm nominalizarea, în primul rând, de la președintele României, ca să vedem cine va fi propunerea de prim-ministru și în funcție de această propunere, desigur că ne vom întâlni în conducerea partidului, cum ne-am întâlnit de fiecare dată, și vom lua o decizie.
2: Îl propuneți pe domnul Sorin Grindeanu în funcția de premier?
0: Tot pe surse până acum, că aș fi spus eu, vă spun că sunt minciuni, că nu pot să le spun altfel, fake news-uri. Declarația pe care am dat-o ieri este aceea că în conducerea partidului vom discuta după ce avem nominalizarea.
2: Este nominalizat pe domnul Sorin Grindeanu?
0: Vom vedea în funcție de lista de miniștri cu care va veni, vom vedea în funcție de programul pe care și-l va asuma, pentru că noi nu avem o problemă de persoană. Noi avem o problemă de modul în care înțelege să se respecte anumite condiționalități pe care și Partidul Social Democrat, care este până la urmă cel mai votat partid din România, cel puțin în actuala configurație a Parlamentului, noi ne dăm seama că putem să avem o discuție cu orice om politic sau tehnocrat, atâta timp cât respectă niște înțelegeri.
4: Există varianta partidului România, nu ar trebui să fie partidul care dă și premierul?
2: Nu-l nominalizați pe domnul Sorin Grindeanu în această funcție?
0: Din păcate, noi nu am dat și funcția de președinte al României ca să poată să facă această nominalizare. Motiv pentru care așteptăm să vedem ce decide Nicușor.
5: Doamna Vasile, există guvern până în februarie, pe 15 februarie 2027, cum apar informații pe surse?
0: Normal ar trebui să fie unul foarte repede, având în vedere că expiră cele...
5: Până pe 15 februarie.
0: Adică dar de ce n-a rezistat? Să știți că ar fi rezistat și acest guvern fără niciun fel de problemă, atâta timp cât s-ar fi ținut cont și de lucrurile pe care noi le-am susținut ca și partid. Aduceți-vă aminte că nu se găseau 1,5 miliarde pentru tot ceea ce înseamnă programul social al României. În schimb, se găseau bani pentru anumite stadioane sau altfel de cheltuieli fără noimă.
3: Doamna Vasilescu, un premier tehnocrat începe un nou mandat. Ar putea fi vorba despre un mandat plin sau PSD va cere din nou funcția de premier anul viitor, așa cum era în vechiul protocol?
0: Nu știu, este o discuție care urmează să fie făcută. Deocamdată, haide să așteptăm nominalizarea, haide să așteptăm o decizie a Partidului Social Democrat, pe care cu siguranță o vom avea foarte repede după ce va fi făcută nominalizarea și atunci vom putea să discutăm.
3: Cum privește dumneavoastră această ezitare a președintelui de a desemna un premier?
0: Nu am cum să privesc această ezitare a președintelui. Așteptăm și noi, ca toată lumea, să ia o decizie.
2: Dar de ce PSD nu insistă pentru preluarea guvernării și pentru a accelera acest proces?
0: Adică ce am putea să facem?
2: Să propuneți un premier, de exemplu, și să...
0: Păi cum să-l propunem noi dacă ăsta este prerogativul președintelui?
3: Să-l impuneți președintelui, să-i cereți public să numească.
0: Cum să impunem noi președintelui? Noi ne-am prezentat la niște consultări în care ne-am spus punctul de vedere. Mai departe va ține cont sau nu va ține cont, domnul președinte, de propunerile pe care le-am făcut noi.
3: Dacă președintele în continuare nu face o desemnare în perioada următoare, care va fi poziția partidului
0: social? Nu se poate să nu facă o desemnare. Nu se poate, pentru că se termină interimatul de 45 de zile și trebuie făcută o desemnare. Care va putea să treacă prin Parlamentul României sau nu și să urmeze o a doua desemnare. Dacă nici a doua desemnare nu trece, atunci vom ajunge la alegeri anticipate. Este foarte simplu.
3: Să ajungem la a doua desemnare, să nu treacă prima propunere a președintelui?
0: Depinde ce propunere va fi, nu am de unde să știu.
3: Eugen Tomac ar trece?
0: Nu știu cu ce program va veni Eugen Tomac. În principiu, Eugen Tomac este o persoană cu bun simț, dar...
3: Va trebui să vedem
0: și ce își propune Eugen Tomac să facă.
3: Veți propune miniștri într-un cabinet condus de Eugen Tomac sau poate veți vrea mai degrabă să aveți secretar de stat eșalonul 2?
0: Este o decizie, încă o dată, pe care o va lua Partidul Social Democrat.
2: Ce le răspundeți celor care vă acuză de lipsă de asumare în toată această situație?
0: Cine ne acuză de lipsă de asumare?
2: Celelalte partide politice.
0: Ce înseamnă lipsă de asumare?
2: Faptul că PSD a adus practic la această criză politică și că nu și asuma acum formarea unui nou guvern.
0: Ministru care nu avea ce să caute acolo. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat într-un an de zile, că s-a dublat inflația, că a scăzut consumul cu 10%, că datoria publică a crescut cu 125 de miliarde, este clar că acest guvern, așa cum a fost el condus, nu avea de ce să mai rămână. Mai departe, cu un program de guvernare foarte bun în spate și cu niște miniștri care își asumă niște lucruri și cu un prim-ministru care va ține cont de toate părerile din coaliție, atunci probabil că va fi un guvern mult mai competent.
4: Și pe care de ce nu faceți o alianță cu cei cu care ați dat jos guvernul, cu cei de la AUR?
0: Treaba lor ce întreabă mulți. Noi deocamdată vom lua o decizie, așa cum am spus, în cadrul PSD.
3: Domnule Vasilescu, Constantin Toma, care a și plecat din funcțiile de conducere ale PSD, cerea demisia lui Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu ar trebui să rămână în actualul context la conducerea partidului? Poate PSD să crească în mandatul său?
0: După cum vedeți, la noi este foarte multă democrație în partid. La noi s-a permis unui primar să spună punctul de vedere. Înțeleg că la alte partide doresc să-i dea afară dacă își spun punctele de vedere contrare liderului partidului. Domnul Toma înțeleg că de bună voie și nesilit de nimeni și-a dat până la urmă demisia din niște funcții pe care le deține. Nu înțeleg de ce n-a făcut-o și din Partidul Social Democrat, dacă tot a început, dar n-am de ce să comentez declarațiile domnului Toma.
2: Dar credeți că legea salarizării, așa cum este în forma ei acum, va trece?
0: Nu cred că va trece așa cum este în forma ei acum. Cred că trebuie discutată. Sunt câteva lacune care trebuie corectate. Inclusiv noi am venit astăzi cu două amendamente. Este foarte posibil să se țină cont de ele și în aceste condiții am putea să ne gândim și noi la o variantă de a fi votată legea.
6: Dar măcar zic două propoziții.
0: Continuare cu sindicatele, o să fie probabil o întâlnire și cu liderii de grup din Parlament, astfel încât să se ajungă până la urmă o soluție. Vreau să vă spun însă...
6: Olguța Vasilescu, președinta Asociației Primarilor de Municipii din România. În calitatea aceasta a discutat cu Ministrul Muncii, dar și cu reprezentanți de la Banca Mondială, care asistă la aceste consultări ce vor avea loc și mâine. Legea salarizării este pe masă. Și în timp ce sindicatele au ieșit în stradă și spun că angajații din sănătate, din educație, din administrația locală pierd și 600 de lei, poate chiar și 2000 de lei din salariu, Olguța Vasilescu a ieșit public acum să spună că ea va trebui să-și suplimenteze fondul de salarii, pentru că pe noua lege, e adevărat, salariul primarului scade, dar în același timp ar trebui să facă rost de încă 2 milioane de euro pentru salariile angajaților. Și de asemenea a vorbit și despre criza politică. În continuare avem un guvern interimar, toată lumea așteaptă ca președintele să facă o nominalizare de premier. Olguța Vasilescu nu a avut cuvinte critice la adresa lui Eugen Tomac, numele din mintea președintelui Nicu Șordan, dar nici nu l-a propus pe Sorin Grindeanu premier. Vom urmări subiectul, mergem mai departe. Frații Tate sunt cercetați pentru trafic de persoane și viol, doar că în Rusia lui Putin sunt primiți cu pâine, sare și dansuri tradiționale, chiar de pe aeroport. Imaginile au fost postate pe contul lor de socializare și nu e o primire oarecare. Frații Tate vor participa și la Davosul Rusiei, adică Forumul Economic Internațional, ce atrage zilele acestea mai multe personalități, denumite de presa internațională, personalități fascinate de spiritul anti-woke. Între timp, războiul din Ucraina continuă, iar dronele ucrainene lovesc regiunea Sankt Petersburg.

0: Ce fac acolo frații tăi și de asemenea cine mai participă la acest forum? Ioana Ciulă are informații suplimentare.
1: Imaginile îi surprind pe frații Tate primiți la aeroportul din Moscova cu muzică și dans tradiționale rusești. Cercetați în Marea Britanie și în România pentru infracțiuni sexuale, cei doi nu au confirmat deocamdată dacă participă la Davosul Rusiei, dar este foarte probabil, de vreme ce au avut parte de o primire oficială. Pe lista participanților sunt multe nume interesante. Vă dau câteva exemple. Actorul american Steven Seagal, un apropiat al Kremlinului, el este de fapt cetățean rus din anul 2016. Forumul marchează și o premieră diplomatică. Pentru prima dată de la invazia Rusiei în Ucraina, la eveniment participă și un oficial al administrației Trump, Rodney Mims Cook Jr., președintele Comisiei pentru Arte Frumoase a Statelor Unite și unul dintre oamenii implicați în proiectul de extindere a Casei Albe. Un alt nume controversat care participă la forum este influencerul american conservator Candace Owens, cea care a susținut că prima doamnă a Franței, Brigitte Macron, s-a născut bărbat. Rusia încearcă să demonstreze prin acest forum că nu e izolată și susține că va avea 20.000 de participanți din peste 100 de țări. Spre deosebire însă de alți ani, când la eveniment erau directori ai marilor corporații occidentale și lideri politici de prim rang, acum reflectoarele sunt mai degrabă pe influenceri controversați și vedete apropiate Kremlinului.
0: Și acum un fenomen extrem de rar la Roma s-a întâmplat. O tornadă a devastat capitala Italiei. În doar câteva minute, tornada a luat pe sus mobilierul stradal, a smuls copacii din rădăcină, a mutat mașinile parcate. Iată și imaginile.
2: Ma chi è? Un tornado?
0: Primim detaliile de la corespondentul Digi24 în Italia, Adela Mohanu.
3: Sunt câțiva oameni care au suferit, din fericire, doar răni ușoare. Sunt oameni care nu au apucat să se adăpostească și au fost loviți de obiectele purtate în aer de această tornadă. Pagubele însă sunt foarte mari și se calculează în continuare. Un cartier întreg a fost devastat. Sunt zeci de copaci care au fost smulși din rădăcină și aruncați pe șosea. Foarte mulți proprietari de mașini și-au găsit autovehiculele avariate sau chiar distruse, iar unii spun că le-au găsit la câțiva metri de locul unde le-au lăsat parcate. De asemenea, în cartierul respectiv, piața a fost complet distrusă, nu mai este nicio tarabă care să fi rămas în picioare. Au fost și pene de curent. În acest cartier a fost o pană de curent generală. Traficul este în continuare perturbat, dat peste cap din cauza copacilor care sunt pe șosea, iar traficul feroviar are întârzieri impresionante de peste 2 ore în gara centrală din Roma. Mai mulți copaci au căzut inclusiv pe șinele de tren, iar șinele în unele puncte au fost avariate din cauza acestei tornade. Este un fenomen extrem care vine după alt fenomen extrem în Italia. Au fost 7 zile de căldură extremă aici. A fost foarte cald, a fost acea cupolă de foc care a lovit întreaga Europa, s-a format în Spania și ulterior a ajuns și în Italia. A fost o vreme irrespirabilă, temperaturi foarte mari, anormale pentru această perioadă. Acum, în schimb, este avertizare de vreme rea de furtuni în 14 regiuni din Italia, care se află sub cod galben sau cod portocaliu.
0: Incendiu devastator în capitala Indiei. Cel puțin 21 de oameni au murit după ce flăcările au cuprins un restaurant din New Delhi.

0: clădirea cu mai multe etaje în care funcționau un restaurant și un hotel a fost cuprinsă foarte rapid de flăcări și de fum. Mulți oameni au fost surprinși înăuntru. Unii au sărit de la ferestre pe saltelele gonflabile aduse în grabă lângă imobil. Echipele de intervenție au reușit să salveze în final 40 de oameni, dar starea unora este destul de gravă. Potrivit presei locale, multe dintre victime sunt cetățeni străini din țări din sudul Asiei care erau în India pentru tratament medical. Ne întoarcem în țară. Scandalul de la vârful armatei române ia amploare. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, și președinte al Camerei Deputaților, deci numărul 3 în statul român, cere demisia șefului armatei, generalul Gheorghiță Vlad, după ce acesta din urmă a fost pus sub urmărire penală de procurorii DNA. Acum Sorin Grindeanu este același care l-a propulsat pe Marian Nacșu în funcția de vicepremier atunci, în pofida condamnării definitive pentru corupție, tot pentru angajări ilegale. Era vorba de fica lui atunci. Spune acum că orice umbră de îndoială asupra conduitei sale profesionale, adică a șefului armatei, reprezintă de fapt o vulnerabilitate pentru armată. Generalul a respins toate acuzațiile procurorilor. La Ministerul Apărării se face însă o analiză cu privire la această situație. Ministrul Radu Miruța a declarat că l-a informat pe președintele României. Alături de mine în platou, Valentin Stan, a fost astăzi și la sediul DNA. Mulțumesc, Vali, că ești cu noi. Și a fost audieri astăzi. A ajuns și fica unui general care a beneficiat de această schemă, care trebuia să o introducă în sistem până la urmă.
1: Da, procurorii au citat la sediul DNA și astăzi și în ultimele săptămâni, ne așteptăm și în zilele viitoare. A citat toate persoanele vizate de această anchetă, de la generalii care ar fi comis aceste infracțiuni până la cei care au beneficiat de acele locuri suplimentate. Este vorba despre două studente, fiicele unor foști sau actuali colegi de ai generalilor despre care vorbim de 24
0: probabil
1: de ore.
0: Probabil vor potrivi versiunile.
1: Vor să afle procurorii dacă ele știau despre eventuale discuții între părinții lor și oamenii care se află în conducerea armatei române. Vor
0: ce
1: să afle...
0: nume au auzit, probabil.
1: Da, dar în teorie aceste mărturii sunt foarte importante. În practică nu știu cât de utile sunt. Nu știu dacă... studentele respective, fiicele generalilor vor da detalii semnificative la audiere.
0: Încât se schimbe într-un fel sau altul cursul anchetei. Vine această solicitare din partea șefului Camerei Deputaților, șeful armatei să plece pentru că vulnerabilizează armata. Care e, pe de altă parte, e întrebarea firească, am văzut postarea, generalul se apără, spune că nu este vinovat. Ce informație ai tu are de gând să demisioneze? A fost chemat... Nu știu, a fost oricum surprinzător și cum s-au întâmplat lucrurile. În istoria recentă, în situația în care au existat pe numele unor personalități oficiali din statul român dosare, ori au fost suspectați în diverse dosare, de regulă erau chemați, retrași în rezervă, ulterior apărea dosarul. De data aceasta aproape că a ajuns șeful armatei în uniformă în fața procurorilor DNA. E o premieră.
1: Este o premieră și aici putem să vedem întregul subiect în mai multe chei. În primul rând, ceea ce face Sorin Grindeanu este un exemplu al unui comportament care a dăunat armatei în istoria recentă. Și aici mă refer la influența politică în domeniul militar. În teorie și legal, Sorin Grindeanu și ca lider PSD și ca șef al Camerei Deputaților nu are nicio legătură cu numirea sau demiterea șefului armatei. Numirea și demiterea se fac la propunerea ministrului apărării, cu avizul premierului și printr-un decret prezidențial semnat de Nicușor Dan. Sorin Grindeanu face această solicitare ca Gheorghiță Vlad să plece de la conducerea armatei României din motive politice. Din ceea ce știu eu, generalul Vlad nu are de gând să își dea demisia în primă fază. Mă îndoiesc și că o să fie demis. Este posibil că la un moment dat întreaga presiune să se acumuleze în jurul Armatei României, iar generalul Vlad să iasă la pensie. Adică nu mă aștept ca el să se țină de scaunul de șef al armatei până în momentul în care Nicuș Ordan va semna o eventuală demitere a lui. În același timp, nu este primul meci în picioare pe care generalul Vlad îl are cu conducerea Partidului Social Democrat. Acum 2 ani, dacă nu mă înșel, generalul Gheorghiță Vlad a oferit un interviu la Europa Liberă. Atunci a spus că există un pericol în ceea ce privește războiul. A fost urecheat și contrazis de Marcel Ciolacu la acea
0: vreme.
1: Premier
0: al României.
1: Pe atunci premier. Cred că cel mai bine pentru toată lumea ar fi ca militarii să-și vadă de armată și politicienii de politică.
0: Au fost și Sorin Grindeanu, dacă are astfel de solicitări, în calitate de șef al Camerei Deputaților și dacă vede astfel de vulnerabilități, trebuie să înțeleagă că presiunea pe care o pune nu face altceva decât să traducă pentru toți din prejur.
1: Au fost și militari în politică și politicieni în armată și niciodată nu a ieșit bine.
0: Îți mulțumesc, Vali, pentru detalii. Vom urmări acest subiect. Mergem mai departe acum. Avem o informație de ultimă oră. Darius Vâlcov, fost ministru al finanțelor, celebru pentru tablourile din cimitir, tocmai a fost eliberat din închisoare. Fostul ministru de finanțe și fost primar al municipiului Slatina a stat încarcerat aproape 3 ani de zile. Asta înseamnă jumătate din condamnarea de 6 ani pentru fapte de corupție pe care a primit-o inițial. Darius Vâlcov a fugit în Italia înainte de pronunțarea sentinței, atenție, a fost extradat, încarcerat în același an. În 2023, jurnalistul Dana Costache, în 2023 s-a întâmplat asta, jurnalistul Dana Costache este acum la penitenciarul din Focșani. Te urmărim, Dana. Care sunt informațiile? A ieșit deja din penitenciar?
2: Bine v-am găsit. La ora 16 și 10 minute, Darius Vâlcov a ieșit de aici, pe poarta penitenciarului din Focșani. A ieșit singur, l-a așteptat o mașină cu numere de Vrancea, nu a vrut să spună unde merge, a zis că din acest moment îl privește viața lui personală. Astăzi, magistrații tribunalului Vrancea i-au admis contestația împotriva unei sentințe anterioare a judecătoriei Focșani și l-au eliberat condiționat. Decizia este definitivă. În anul 2023, Darius Vâlcov a fost condamnat la 6 ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență, spălare de bani și alte operațiuni economice incompatibile cu funcția pe care o deținea. Iar în noiembrie 2025, judecătorii au decis să îi micșoreze pedeapsa cu închisoarea de la 6 ani la 5 ani, după ce au stabilit că faptele pentru trafic de influență s-au prescris. În anul condamnării, în anul 2023, cu puțin timp înainte de pronunțarea sentinței, Darius Vâlcov a fugit din România, a fost dat în urmărire internațională și a fost găsit câteva luni mai târziu în Italia, de unde a fost extradat și adus din nou în țară pentru executarea pedepsei. El a fost condamnat în celebrul dosar al tablourilor. Darius Vâlcov a fost primarul municipiului Slatina între 2004 și 2012, iar timp de 3 luni, între decembrie 2014 și martie 2015, a fost ministru de finanțe în guvernul Victor Ponta.
0: Sunt percheziții în Mureș acum, la locuința fostului preot Cristian Pomohaci. Bărbatul este suspectat că ar fi agresat sexual un minor, din nou. Avertizez, urmează informații cu un puternic impact emoțional. Cristian Pomohaci a fost cercetat și în 2017 pentru raporturi sexuale cu minori. Atunci a fost făcută publică o înregistrare audio în care voia să convingă un adolescent să întrețină relații sexuale. Dosarul s-a clasat însă în 2019 pe motiv că faptele s-au prescris. Bianca Timșa este la locuința fostului preot chiar acum. Bianca, venim la tine. Care sunt informațiile?
3: Bun găsit, polițiștii efectuează 3 percheziții într-un dosar care vizează suspiciuni de viol asupra unui minor, dar și agresiune sexuală. Ancheta îl vizează pe fostul preot și cântăreț de muzică populară, Cristian Pomohaci. Faptele ar fi avut loc începând cu anul 2022, chiar la această adresă. Aici polițiștii au făcut percheziții într-un apartament al acestuia. Acum aceștia s-au mutat la cel de-al doilea apartament, asta pentru pentru că artistul ar deține 3 apartamente în acest bloc. Cel mai probabil anchetatorii vor ridica și probe, așa cum vă spuneam. Cercetările vizează presupuse fapte care ar fi început în anul 2022 și, după cum bine știți, Cristian Homohaci a mai fost implicat în controverse cu minori, iar în anul 2020 el a fost condamnat definitiv într-un dosar de evaziune fiscală. Ancheta este în desfășurare. Rămâne de văzut care vor fi concluziile anchetei și, de asemenea, ce măsuri vor lua autoritățile în urma acestor percheziții.

0: Ungaria a confiscat cea mai mare cantitate de cocaină din istorie. Polițiștii au găsit 522 de kilograme de droguri ascunse într-un transport de banane care venea din Ecuador. Dacă drogurile ajungeau pe Piața Neagră, valorau aproximativ 42 de milioane de euro. În cadrul aceleiași anchete au mai fost găsite alte 72 de kilograme de cocaină într-un container care revenise din România. Cu detalii despre această operațiune ni se alătură chiar acum Alexandra Dinu. Alexandra, ești în direct.
1: Bine v-am găsit. Transportul de banane a plecat din Ecuador, a trecut prin Panama și a ajuns în portul german Bremen, unde a fost împărțit în mai multe destinații din Europa. 6 containere au fost trimise în Ungaria, iar alte 14 în România. Autoritățile franceze sunt cele care au dat alerta pentru că au observat containerele suspecte. Anchetatorii din Ungaria au verificat cu câini și raze X transportul după ce a ajuns la Budapesta. Polițiștii au desfăcut 7.000 de lăs cu banane și au descoperit peste 430 de pachete ascunse printre banane, în total 522 de kilograme de cocaină. Ancheta nu s-a oprit aici după ce au observat un număr neobișnuit de containere care se întorceau din România în Ungaria. Polițiștii maghiari au făcut o nouă descoperire. La controlul unui container revenit din Arad au fost găsite alte 72 de kilograme de cocaină. În total au confiscat aproape 600 de kilograme, valoarea pe Piața Neagră ar fi fost de 44 de milioane de euro. Autoritățile maghiare spun că traficul de cocaină în containere în Europa s-a dublat în ultimii ani. Ungaria a devenit unul dintre principalele puncte de tranzit din Europa Centrală, iar transporturile trec frecvent și prin România.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Mie mi se pare incredibil cum funcționează electoratul românesc. Noi nu votăm politicieni, noi căutăm constant personaje principali. Avem mereu nevoie, sincer, avem nevoie de cineva pe care să ne, în care să ne proiectăm toate speranțele noastre. L-am avut pe Iohannis 10 ani, după care ne-a supărat Iohannis, ne-am mutat la Nicușor. Acum ne-a supărat Nicușor, ne mutăm la Bolojan, mai vedem după aia. Noi nu vrem instituții, noi vrem un tată competent. Bă, noi ca români, jur, noi avem daddy issues. Efectiv. Deci, și după ce ne-o dezamăgim Nicușor, normal că acum am găsit un alt idol, un alt nume pe care să ne-l tatuăm pe piept aici, că doar nu rămânem noi fără figuri nemesianici, nu? Trebuie să ne punem toată încrederea într-un om care inevitabil o să ne dezamăgească, că noi pro-europenii nu suntem deloc asemănători cu suveraniștii. Mi se pare diferența între pro-europeni și suveraniști asta. Pro-europenii doar poate să argumenteze cu mai multe cuvinte, deci eu greșit când au votat. Dar asta e singura chestie. În rest, la fel de greșit. Așa, noi ar trebui să așteptăm un guvern funcțional și niște instituții normale. Nu să ne imaginăm că dacă trece Bolojan pe lângă o groapă în asfalt, aia s-a stupă singură. Că nu funcționează așa și ghiști, un mesia avem deja. E de partea cealaltă. Și atenție, mie chiar îmi place de Bolojan. Azi, mâine mai vedem. Democratic am voie să mă răzgândesc, e foarte sănătos. Problema nu e omul, problema e cum ne raportăm noi la omul ăla. Problema este că noi transformăm orice politician funcțional într-un mesia administrativ. Noi suntem singura națiune care are impresia că democrația înseamnă ca un om capabil să muncească pentru 18 milioane de leneș. Și ca să fiu sigur că am dreptate în legătură cu emoția despre Bolojan, stârnită acum în societate, sunt oameni pe internet care speră ca Bolojan să fie din nou premier acum. Nu peste ceva timp. Azi, mâine să fie iar. Adică Nicușor, care a vrut să scape de el, să-l nominalizeze din nou, după care parlamentul care l-a demis cu număr record, să se răzgândească brusc. Deci, practic, sunt acum pro-europeni pe Facebook, care toți postează Borodoia înapoi. Bun, dar hai să vedem ce a declarat și domnul Bolojan, pentru că avem o grămadă de declarații și le luăm pe rând. Haideți!
2: Suntem în situația în care vine toamna, ți-ai descoperit casa, dar nu ai țiglele noi care să le pui pe casă.
1: Foarte de bun simț. Ce zice domnul? Probabil soluția PSD-ului este să pună un afiș la guvern cu atenție ca țigle. Noi știam că unii din PSD n-au tătit țigli pe casă. Dar am crezut mai mult metaforic. PSD ar pune țigli, nu-i că n-ar pune, dar problema e asta, că ei acum se chinui să vadă ce baron local poate să se ocupe de licitații.
0: Scos din sărite. Sâmbătă, ora 23, pe Digi24. Digi24 FM.
3: La medicina viitorului aducem în prim plan inovațiile, inteligența artificială, tehnologiile care schimbă practica medicală și medicii care fac performanță. Invitatul ediției, neurochirurgul Dorin Bică, ne vorbește despre neurochirurgie și rolul neuronavigației în intervențiile pe creier.
0: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

Lacul Herăstrău a început să sece, dar există o explicație. Primăria Capitalei îi scoate apa ca să-l curețe și să-i repare malurile distruse. Lucrarea mută peștii mici, rațele și țestoasele în lacul Floreasca din vecinătate. Fără apă destulă, sporturile nautice și pescuitul sportiv intră în vacanță până vara viitoare. Astăzi pescarii de oraș au întins firele pentru ultima partidă pe Herăstrău. Și chiar au prins câte ceva, de la fuțe de o palmă până la crapi de câteva kilograme.

0: Îmbăxit și rupt zdravă la maluri, lacul Herăstrău se pregătește de reparație și curățenie generală. Momentan, își mută apa în lacurile din aval.
1: Ei, nu, o să rămână, pentru că sunt niște grătare, prin care peștele mare nu o să poată, nu o să treacă. Și cu ietru o să coboare acolo, în Florească, da.
2: În Florească. Și, da, cu peștele mare, și cu peștele mare ce, de, ce faceți?
1: O să rămână locul din care vă spune peștele.
2: Înțeleg că peștele e privat, e al cuiva, înțeleg.
1: Da, bineînțeles.
3: E mult pește aici pe Herăstrău.
4: Foarte mult. Au băgat 6 tone în martie. Saluntă. E păi foarte
3: și,
4: mult.
3: Și
4: e
3: acum, și acum când îl seacă, nu moare peștele ăsta.
4: Poate posibil să rămână pe centru. O să rămână apă ceva, că nu o să sace de, să-l sece de tot. Problema e că o să-l adune acolo, la viaduct.
0: Primăria Capitalei a promis public că și rațele vor ajunge pe lacul Floreasca, pentru că repararea malurilor, dragarea și curățarea albiei durează cel puțin un an, anunță municipalitatea, pregătită să cheltuie 15 milioane de lei pentru toată lucrarea. Apa deja scade vizibil. Sporturile nautice vor lua pauză forțată, dar și pescuitul. Așa că pescarii urbani au scos câte 100 de lei din buzunare și au ținut să-și ia la revedere cu firele întinse.
5: 2700.
4: Cât?
5: 2700. Zâmbet, zâmbet, da?
4: Pescăresc așa 2700.
3: Operațiunea monstru pe Herăstrău. E pește mult aici? Ce știți?
6: Este, este. Păi era anul trecut, era novac, adică chinezesc de la, era pe aici, foarte mugajul, mai dă mare la 4-5 kg.
3: Unde vă mai duceți la pește când nu mai o fie apă pe aici?
6: A, păi dai că da, mă duc în bol spre Călăraș, la Benga, la Fundulea, la Sânta...
3: Pescar împătimic.
6: Da, adică...
0: Cei care iubesc natura, fauna și Herăstrăul, cu toate ale sale, au totuși o dilemă. Ce se va întâmpla exact cu broscuțele testoase, dacă numeroase bancuri de pești își caută deja oxigenul pe luciul apei?
7: Acum un incident sângeros în estul Ucrainei. 7 oameni au murit și alți 11 au fost răniți după ce o dronă a lovit un autobuz care circula în regiunea Donetsk, anexată de Rusia. Imaginile de pe camerele de supraveghere arată momentul exact în care aparatul de zbor lovește vehiculul. Acesta plecase din Moscova spre Crimea. Oficialii ruși acuză Ucraina că a lovit intenționat autobuzul. Kievul nu a comentat incidentul până acum. Acesta a avut loc la o zi după ce Rusia a lansat asupra Ucrainei unul dintre cele mai mari bombardamente din ultimele luni, soldat cu cel puțin 22 de morți și peste 100 de răniți. Iar acum Donald Trump recunoaște că l-a insultat pe premierul Israelului în discuția telefonică de acum 2 zile. Într-un interviu la un podcast, președintele american a spus că era furios pe Benjamin Netanyahu, că nu încetează loviturile în Liban. Trump a vorbit și despre conducerea de la Teheran, afirmând că liderul suprem continuă să aprobe deciziile importante și ar plăcea să îl cunoască personal. Iată declarația.
8: Axios reported that you had a phone call with Bibi Netanyahu, the Prime Minister of Israel, in which you were angry with him. You said, are you effing crazy? What are you effing doing? I helped you stay out of jail. Is that true? Did you speak to him in those terms?
9: I did. I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. You know, at some point I said, Bibi, we got to stop this. You got to stop it. If there wasn't me, there would be no Israel right now.
8: Would you like to meet him or meet any of the Iranians in person?
9: I've never thought of it, actually. It's a very good question. I'll think of it. Yeah, I'd like to meet him.
8: The Ayatollah?
9: He's involved, absolutely.
8: Really?
9: Yeah, I think they have a lot of respect for him.
8: So is he, he's compos mentis? He's not sick in hospital in a coma, as we've been told?
9: Well, I don't know. I haven't had the privilege of meeting him.
8: Right.
9: But I'm not hearing he's doing great. You're doing better.
8: Right.
9: That way he's not. If you believe the stories, he's, you know, missing a lot of different parts.
7: NASA se pregătește să testeze fiul Concordului. E un avion supersonic experimental care ar putea însemna reluarea zborurilor comerciale în lume cu astfel de aeronave. Aeronava X-59 promite să nu sperie oamenii cu boomul sonic, acesta fiind de fapt unul dintre motivele pentru care Concorde a fost retrasă.

0: Electricele sfidează prăbușirea pieței auto. Piața mașinilor pe baterie a câștigat teren, impulsionată și de scumpirea carburanților. În luna mai, vânzările de mașini electrice au crescut cu 88% față de aceeași perioadă anului trecut, sunt datele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile.
1: Cristian are 37 de ani. Este din Timișoara și conduce de aproximativ un an o mașină electrică. Spune că a ales această variantă și datorită programului Rabla, care l-a ajutat să facă pasul către o tehnologie nouă.
2: Am avut o mașină veche cu care nu mă mai puteam deplasa foarte în regulă prin oraș, iar din punct de vedere al costurilor, pentru oraș mașina electrică e cel mai bun lucru.
1: Interesul românilor față de electrice este în continuă creștere.
3: Doar în luna mai a acestui an au fost înmatriculate aproape 800 de astfel de autovehicule, cu 88% mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut.
4: Am panouri fotovoltaice și merg gratuit, practic, eu. Am range 40 de kilometri și dacă am panouri fotovoltaice, de ce să mă folosesc de energie electrică?
3: Ați mai renunțat?
5: Nu, niciodată.
3: N-ați mai revenit la mașină clasică?
5: Dacă îmi permit și pot mai departe să o schimb, să-mi iau fără discuție.
1: În total, înmatriculările mașinilor electrice și hibride au crescut cu o treime față de aceeași lună din 2025. Avans au luat și mașinile noi.
3: Vânzările de mașini noi au crescut cu 7% în luna mai a acestui an, mai mult față de aceeași lună a anului trecut.
1: În total, în luna mai, peste 11.100 de mașini au fost înmatriculate. La nivel general însă, piața auto din România a suferit o scădere de 10% pe primele 5 luni ale anului, potrivit Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România. Unul dintre motive ar putea fi scumpirea carburanților generată de conflictul din Orientul Mijlociu.
6: Un program oferit de Digi.

0: Edificiul roman cu mozaic din Constanța este una dintre cele mai spectaculoase descoperiri arheologice, mărturia prosperității orașului antic Tomis. Aflat pe faleza dintre piața Ovidiu și Alea Marinarilor, a fost descoperit întâmplător în anul 1959, în timpul unor lucrări de construcție. Ridicată în trepte pe trei niveluri tăiate în faleză, construcția datează din secolul al IV-lea după Hristos, cel mai probabil din timpul lui Constantin cel Mare. Piesa de rezistență se află pe al treilea nivel, o sală monumentală decorată cu un covor din mozaic policrom de aproximativ 2000 de metri pătrați. Motivele geometrice, vegetale și simbolice ale mozaicului erau lucrate din pietre colorate și formau un decor menit să impresioneze. Sala era folosită pentru întâlniri comerciale, licitații și stabilirea prețurilor mărfurilor, un veritabil forum economic al orașului. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
2: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
3: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care ai urcat pe scenă, simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
2: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
3: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi ca la teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
4: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
5: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, de la 17:30 la Digi24.
1: Digi24 FM.
6: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
7: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
6: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
7: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
8: Next Gen cu Nicolas Manafu. În fiecare vineri, de la ora 23:30 la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.

0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții la Digi FM Music Radio.
1: S-a dat startul înscrierilor pentru Ziua de Curățenie Națională organizată de Let's Do It Romania. Are loc pe 19 septembrie. Simultan, în 190 de țări și peste 300.000 de români pot deveni voluntari pentru cel mai nobil scop, curățarea deșeurilor pentru a avea grijă de planeta noastră. Peste 2,9 milioane de voluntari din toată țara s-au implicat în ultimii 15 ani în acțiuni de curățenie alături de cea mai mare mișcare socială din țară. Așadar, cei care vor să facă parte din Ziua de Curățenie Națională se pot înscrie prin platforma dedicată voluntarilor Let's Do It Romania. Criza locuințelor pare fără soluții pentru Spania și se accentuează și mai mult în acest an. Datele publicate de cele mai mari agenții imobiliare iberice arată că familiile spaniole dau peste jumătate din salariu pentru chirie. Iar în marile orașe nivelul ajunge și la 70% din venituri. 85% din tinerii spanioli sub 29 de ani încă stau cu părinții, fiindu-le imposibil să își permită închirierea unei locuințe proprii. Cum sunt afectați românii care sunt rezidenți acolo? Asta aflăm de la corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrica.
2: Bun găsit! Situația crizei imobiliare din Spania se întâmplă nu numai aici, ci și în alte țări din Uniunea Europeană, în Germania, în Portugalia, în Olanda. Sunt lucruri similare, însă exemplul spaniol este cel mai dramatic, pentru că aici achiriile au crescut într-un ritm mult mai accelerat decât au crescut salariile. Un salariu mediu în Spania ajunge la 1700 de euro, iar o chirie medie pentru un apartament cu un dormitor, maxim două dormitoare, în oricare din orășelele din Spania, ajunge la 1000-1100 de euro. Situația este mult mai dramatică dacă luăm exemplul marilor orașe, Barcelona, Madrid, Sevilla. Aici chiriile pentru un astfel de apartament ajung și la 1500-1600 de euro. Este un cumul de factori. În primul rând, marea criză imobiliară din 2008 a dus la blocarea tuturor șantierelor și nu se mai fac cartiere noi. În al doilea rând, este marele boom turistic care a absorbit pur și simplu oferta de chirii. Proprietarii de apartamente pur și simplu preferă să le închirieze turiștilor pentru că fac mai mulți bani decât să le pună pe piața liberă. Și românii suntem afectați în mod cert. Se vede asta în valul de imigrație înapoi, de venire acasă. Și în alte țări au plecat românii, tocmai pentru că aici traiul s-a scumpit foarte mult, pentru că aceste chirii au crescut foarte mult și nu mai merită să trăiești aici. Și în al doilea rând, se vede în generația 2 de români, sunt tineri foarte mulți care nu au plecat de acasă, la fel cum fac și majoritatea tinerilor spanioli, pentru că salariile pe care le-ar primi sau le primesc nu le ajung să-și plătească o chirie.
3: Digi24 FM. După invazia de modele electrice chinezești, producătorii europeni se repliază rapid. Bogdan a fost la Zurich pentru a cunoaște pe viu un SUV electric așteptat pe stradă în această vară. Tibi părăsește asfaltul pentru că are de lucru alături de o motocicletă italiană de off-road. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
6: Președintele Nicușor Dan spune unul dintre puținele lucruri pe care le spune cu claritate este că nu va propune un premier de la aur, o guvernare cu aur sau susținută de aur.
7: Sunt două lucruri diferite. Mai întâi, că nu propune un premier de la aur. Cred că nici coaliția asta care se face acum nu merge pe această idee, deși nu e exclus. Dacă este însă o coaliție care propune un premier de la PSD, e greu de crezut că Nicușor Dan va putea să refuze această formulă.
6: Deși sau, a spus
7: sau,
6: că
7: sau,
6: nu,
7: poate, sau,
6: nu
7: sau,
6: va, bun, nu va spus, accepta un o refuză guvern susținut
7: odată,
6: de aur.
7: O refuză odată, da? Consecința care este? Se vine cu
6: a doua
7: cu altă propunere, da? Pe a doua nu mai poate refuza. Potrivit jocului deja desenat de Curtea Constituțională în această privință. Dacă cel care este propus are în spate o majoritate parlamentară, în acel moment președintele nu mai poate refuza. Deci ce spune acum e valabil pentru prima propunere. N-a spus că va refuza și
6: a doua.
7: Deci Nici n-ar putea să o facă, pentru că abia atunci ar da motive pentru o cerere de suspendare.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
7: Ce se întâmplă astăzi are cauze profunde și vor fi și consecințe severe. De fapt, unde am ajuns în momentul de față? Mai întâi am avut o concentrare a forțelor poliției pe centru și acum pare să se producă o separare a apelor, dar către o direcție foarte neclară și chiar periculoasă. Vreme de aproape 10 ani, din 1990 și până în 2000, părea că sistemul politic românesc se îndreaptă către o clarificare, în sensul că au crescut forțe politice democratice de natură să echilibreze stânga postcomunistă, indiferent de numele ei, FSN, FDSN, PDSR, PSD. În anul 2000 și până în 2004 mai ales, păreau să existe două grupări politice care alternează la putere. Începând din 2006, mai exact din 2007, această direcție a fost schimbată și încet, încet s-au produs alianțe contra naturii care au schimbat nu numai configurația politică, au distrus treptat, treptat granițele doctrinare dintre partide. Dacă vă mai amintiți, în 2007, guvernul de atunci a exclus Partidul Democrat din componența cabinetului, a mers în Parlament și a luat un vot, o aprobare, nu un vot de încredere, aprobarea listei de miniștri ca urmare a schimbării compoziției guvernului și în acel moment PNL, care avea primul ministru, a început să fie susținut de către PSD, a rezistat până în anul 2008, până la alegeri, cu sprijinul în Parlament al PSD. La puțin timp după aceea a fost formată Alianța USL. După aceea, când părea să se reașeze lucrurile într-o matcă firească, președintele Iohannis a schimbat regulile jocului și a încurajat un guvern PNL-PSD, dând la o parte USR din formula de guvernare, și de atunci până astăzi, această formulă de concentrare pe centrul forțelor politice a continuat. Care a fost rezultatul? Dispar diferențele doctrinare dintre partide, dar ceea ce e mai grav este că această lipsă de identitate politică a partidelor pune în pericol chiar granițele democrației constituționale din România. Adică nu e vorba doar de o disipare a frontierelor dintre partidele politice, riscul este ca aceste forțe care au crescut în spațiul gol lăsat ca urmare a acestei concentrări pe centru, și mă refer în primul la AUR, riscul este ca și granițele

0: Ora 17, urmărit știrile zilei, bine v-am regăsit. Începem cu informația de ultimă oră. Statele Unite au notificat oficial aliații NATO cu privire la reducerea participării lor la modelul de forțe din cadrul alianței. Sunt vizate mai ales forțele de răspuns rapid ale NATO. Administrația Trump vrea, și vă citez acum, o partajare echitabilă a sarcinilor între aliați. Mergem chiar acum la Ana Constantin pentru toate detaliile. Ce mi-a aflat, Ana?
1: Am găsit, toate aceste informații au fost publicate cu scurt din până urmă de Comandamentul European al Statelor Unite și scrie în acest comunicat că oficialii Departamentului de Război i-au informat pe aliați că Statele Unite își vor ajusta contribuțiile la modelul de forțe NATO în conformitate cu viziunea lui Donald Trump privind o alianță, un NATO 3.0. Se prevede mai exact această nouă viziune a alianței, că alianța nu se va baza excesiv pe forțele americane pentru a menține descurajarea în alte regiuni, în special în Europa, și pentru a răspunde în cazul altor situații globale neprevăzute. Schimbarea se bazează de asemenea pe faptul că aliații NATO, atenție, aliații NATO non-americani vor oferi și desfășura cea mai mare parte a forțelor necesare pentru apărarea alianței, iar pe termen scurt, o primă etapă de implementare a acestui plan NATO 3.0 este ca aliații europeni și Canada să își intensifice participarea cu nave de război și aparate de zbor atât cu, dar și fără echipaj, pe măsură ce Statele Unite își reduc forțele în Europa și le reorientează în alte părți ale globului.
0: Îți mulțumesc! Discutăm subiectul mai departe. Dorin Toma, general major în rezervă, alături de noi. Bună ziua, domnule Toma!
2: Bună ziua!
0: Concret, ce ar putea însemna mișcarea aceasta și pe ce perioadă extinsă?
2: În primul rând, să explicăm ce înseamnă un nou model de forțe al NATO. Este vorba de forțele pe care statele membre NATO le pun la dispoziție pentru îndeplinirea misiunilor din planurile de apărare, planurile regionale de apărare ale NATO. Prin această decizie a Statelor Unite vor asigura mai puține forțe pentru aceste planuri, iar acest deficit de capabilitate va trebui asigurat de către altcineva și, în principal, bineînțeles, sunt vizate statele europene.
0: Bun, asta ar putea să fie deodată să se întâmple, să se retragă mai multe forțe, etapizat? Ne așteptăm să se întâmple, cum credeți? Sau la ce ne așteptăm concret?
2: Eu cred că este un proces de negociere și decizia finală se va lua la summitul NATO din Turcia, din iulie. Atunci vom ști exact care este, poate nu vom ști exact că vor fi date clasificate, dar atunci se va decide. Eu sper și cred că această retragere va fi graduală, dar în termenii Statelor Unite.
0: Da, așa este, acestea contează. Eu vreau să vă citesc puțin acum din acest comunicat. Comandantul Comandamentului European al Statelor Unite spune acest lucru. Spune așa: aliații au făcut deja un pas înainte. Națiunile au ocazia să demonstreze forță și angajament față de apărarea colectivă înainte de summitul NATO de la Ankara, exact cel despre care vorbeați și dumneavoastră acum. Deci aliații pot spori contribuțiile în principal în domeniul aviației, atât cu pilot cât și fără pilot, precum și componenta maritimă, mai spune acesta.
2: Da, deci acest proces de generare a acestor capabilități, nou model de forță, este un proces de negociere între statele membre NATO. Nu stabilește nimeni, nici SACIOR-ul pe care l-ați citat dumneavoastră anterior, dă sarcini la fiecare națiune, ce capabilități să dezvolte, să asigure pentru aceste planuri. Este un proces de negociere și este o lipsă de capabilități și, de regulă, statele europene, când a apărut o lipsă de capabilitate, s-au uitat peste Atlantic și au solicitat Statelor Unite să acopere acea lipsă de capabilitate. NATO 3.0, întotdeauna de când au lansat acest concept, Statele Unite au fost pus foarte clar. Tot acest efort financiar suplimentar pe care îl fac statele europene, obligatoriu trebuie să transforme în capabilități de luptă reale. Aici este marea problemă, că poți să ai foarte mult bani la dispoziție dacă nu-i folosești eficient pentru toate aceste programe de achiziție de diferite echipamente se transforme finalmente în capabilități de luptă.
0: Da, Der Spiegel a aflat că s-ar retrage 2/3 din flota de avioane de luptă.

0: ce ar însemna asta?
1: Acum depinde de ce fel de aviație. După cum observăm și putem învăța din ceea ce se întâmplă în Ucraina, loviturile în adâncime, focul, să spunem, loviturile executate în adâncime de către Ucraina se execută acum cu rachete de croazieră. Sunt și alte sisteme pentru a lovi în adâncime, nu neapărat aviația de vânătoare bombardament. Sunt mijloace alternative. Statele europene fac un efort, e un efort care a început de ceva timp, dar și întări flotele. Polonia a recepționat primele aeronave F-35, România este parte a acestui program și în viitor va achiziționa astfel de aeronave. Deci sunt mijloace alternative, este un program în derulare de a-și întări capacitățile statelor europene, să-și întărească capacitățile de lovire în adâncime folosind aviație de vânătoare bombardament, rachete de croazieră.
0: Deci clar, mai mulți bani pentru apărare pentru statele europene ar fi un deziderat în momentul acesta sau ar fi o linie de acțiune, dacă am putea să spunem. Amprenta lui Donald Trump 100% pe acest lucru, nu?
1: Nu mai mulți bani, mai multe capabilități. Că poți să ai cât bani vrei dacă nu cheltuiești acești bani inteligent pentru a dezvolta capabilități. Și procesul acesta de dezvoltare a capabilităților trebuie să fie unitar, integrat, pentru că te poți trezi în situația, ipotetic, ca toate țările europene din NATO să dezvolte efectiv aceeași capabilitate, dacă nu există un plan unitar pentru a stabili foarte clar cine și ce capabilitate dezvoltă pentru a crea la final, a integra o forță care să poată executa o misiune.
0: Dorin Toma, mulțumesc pentru aceste explicații. Le reamintesc celor de acasă care este informația momentului. Statele Unite au notificat oficial aliații NATO cu privire la reducerea participării lor la modelul de forțe din cadrul alianței. Vizate mai ales forțele de răspuns rapid ale NATO. O să vedem în ce constă acest lucru exact. Cum ne spunea mai devreme Dorin Toma, e vorba și de niște negocieri și vedem cum se vor derula. Mergem mai departe acum cu altă informație a momentului. În urmă cu puțin timp a ieșit din închisoare Darius Vâlcov, fost ministru, fost primar, mai bine cunoscut pentru colecția de tablouri ascunsă în cimitir. Haideți să vedem ce a declarat imediat ce a ieșit.
2: Întreaba n-a fost, totul a fost recuperat.
3: Cum e în închisoare?
2: Nu doresc.
4: Unde mergeți de aici? Ce veți face?
3: Ajung, știi, nu? Excroce.
2: E momentul ăsta.
3: Ce? Ești un liber ca pasărea cerului, nu?
2: Dumnezeu va
4: decide. Ce v-au spus judecătorii astăzi? Ce aveți de
3: judecat?
2: Nu mi-au spus nimic. După 3 luni și 10 zile, cred.
3: Da, dar zic
4: 3 luni și 10 zile ați executat în acest moment?
2: Este. 3 luni și 10 zile a fost amul.
0: Vâlcov a stat încarcerat aproape 3 ani, jumătate din condamnarea de 6 ani pentru fapte de corupție. Mergem chiar acum la Dana Costache pentru cele mai noi informații. Te urmărim, Dana.
5: Bine v-am regăsit. Darius Vâlcov este liber. A părăsit penitenciarul din Focșani în jurul orei 16 și 10 minute. A ieșit singur. L-a așteptat o mașină cu numere de Vrancea. A fost sărac în declarații. A spus că din acest moment viața privată îl privește și nu a declarat încotro se îndreaptă. Astăzi magistrații tribunalului Vrancea i-au admis contestația împotriva unei decizii anterioare a judecătoriei Focșani și l-au eliberat condiționat. Sentința este definitivă. În anul 2023, Darius Vâlcov a fost condamnat la 6 ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență, spălare de bani și alte operațiuni economice care erau incompatibile cu funcția pe care o îndeplinea în momentul în care a săvârșit faptele. Însă, în noiembrie 2025, magistrații au decis să-i micșoreze de sentința de la 6 ani la 5 ani de închisoare. Ei au stabilit că faptele pentru trafic de influență s-au prescris. În anul condamnării, în anul 2023, Darius Vâlcov a părăsit România cu puțin timp înainte de pronunțarea sentinței. A fost descoperit însă mai târziu în Italia, a fost dat în urmărire internațională și extradat și adus în țară pentru executarea pedepsei. Așadar, el a fost condamnat în celebrul dosar al tablourilor. Darius Vâlcov a fost fost primarul municipiului Slatina între anii 2002-2014 și timp de 3 luni a fost ministru de finanțe între decembrie 2014 și martie 2015 în guvernul Victor Ponta.
0: Dana, îți mulțumesc. Frații Tate sunt cercetați pentru trafic de persoane și viol la noi, dar în Rusia lui Putin sunt primiți cu pâine, sare și dansuri tradiționale. Chiar pe aeroport s-a întâmplat asta. Imaginile au fost postate pe contul lor de socializare. Nu e o primire oarecare. Frații Tate vor participa la Davosul Rusiei, adică Forumul Economic Internațional, ce atrage zilele acestea mai multe personalități denumite de presa internațională, personalități fascinate de spiritul anti-woke. Ioana Ciurla ne spune exact cine mai participă. Te ascultăm, Ioana.
6: Imaginile îi surprind pe frații Tate primiți la aeroportul din Moscova cu muzică și dans tradiționale rusești. Cercetați în Marea Britanie și în România pentru infracțiuni sexuale, cei doi nu au confirmat deocamdată dacă participă la Davosul Rusiei, dar este foarte probabil, de vreme ce au avut parte de o primire oficială. Pe lista participanților sunt multe nume interesante. Vă dau câteva exemple. Actorul american Steven Seagal, un apropiat al Kremlinului, el este, de fapt, cetățean rus din anul 2016. Forumul marchează și o premieră diplomatică. Pentru prima dată de la invazia Rusiei în Ucraina, la eveniment participă și un oficial al administrației Trump, Rodney Mims Cook Jr., președintele Comisiei pentru Arte Frumoase a Statelor Unite și unul dintre oamenii implicați în proiectul de extindere a Casei Albe. Un alt nume controversat care participă la forum este influencerul american conservator Candace Owens, cea care a susținut că prima doamnă a Franței, Brigitte Macron, s-a născut bărbat. Rusia încearcă să demonstreze prin acest forum că nu e izolată și susține că va avea 20.000 de participanți din peste 100 de țări. Spre deosebire însă de alți ani, când la eveniment erau directori ai marilor corporații occidentale și lideri politici de prim rang, acum reflectoarele sunt mai degrabă pe influenceri controversați și vedete apropiate Kremlinului.
0: Acum informații din culisele crizei politice. Președintele a stat față în față cu Ilie Bolojan, dar și cu Dominic Friț. Nicu Șordan a avut noi discuții neoficiale cu liderii politici, a vorbit și cu Sorin Grindeanu, și surse politice au declarat pentru Digi24 că președintele insistă pe scenariul unui executiv tehnocrat. Asta în timp ce unele partide spun la unison ar trebui să ofere mandatul socialdemocraților. Mergem chiar acum la Emma Stoica pentru toate explicațiile. Te ascultăm, Emma.
7: Înclinăm spre o nouă amânare sau cel puțin spre o nouă săptămână în care nu vedem un premier desemnat de la Palatul Cotroceni, pentru că în acest moment acea propunere venită din partea președintelui de a exista un guvern tehnocrat cu un premier independent, Eugen Tomac era favorit pentru această funcție, nu reușește să strângă o majoritate politică. A stat președintele României din informațiile noastre de vorbă cu liderii fostei coaliții de guvernare, astăzi ultimul a fost Dominic Friț, au discutat despre posibile majorități politice, însă din informațiile noastre, președintele nu vrea să renunțe la acea propunere de a veni cu guvern tehnocrat. În schimb, PNL și USR spun la unison că ar trebui ca PSD să își asume acest eșec, să vină public, să spună că nu are o majoritate, dar pentru acest lucru are nevoie să aibă mandatul. Este și motivul pentru care am văzut inclusiv dinspre UDMR această propunere că mai degrabă să vină Partidul Social-Democrat, să-i se dea Partidului Social-Democrat șansa de a face sau nu o majoritate politică. Și dinspre Partidul Social-Democrat am văzut câteva voci care spuneau că mai degrabă Sorin Grindeanu este un premier mai bun decât Eugen Tomac. Marian Neacșu a fost cel care spunea acest lucru ieri. Acum ce este cert este că ne aflăm la o lună din momentul în care a trecut o moțiune de cenzură, la o lună de când nu avem un premier plin și la mai bine de 2 săptămâni din momentul în care președintele a făcut primele convocări oficiale, primele consultări oficiale și singurele de la Palatul Cotroceni, fără să vină cu o propunere de premier. Este important însă să precizăm că președintele, conform Constituției, nu are o obligație sau cel puțin nu are un termen clar prevăzut în care trebuie să vină cu propunerea de premier. Spunea că într-un timp rezonabil vom vedea ce înseamnă acest timp pentru președintele României.
0: Să vedem o opinie de la socialdemocrați acum. PSD își asumă guvernarea. Așteaptă mai întâi propunerea de premier pe care o face președintele. Abia apoi, socialdemocrații vor decide dacă susțin sau nu prin vot viitorul guvern propus. Acesta este răspunsul dat de Olguța Vasilescu în contextul în care Partidul Social-Democrat a fost acuzat că nu își asumă guvernarea după ce a provocat prăbușirea guvernului Bolojan. Întrebată și de ideea unui guvern condus de Eugen Tomac, ea a răspuns așa, foarte scurt, e o persoană cu bun simț.
5: Bineînțeles că noi ne asumăm guvernarea. Așteptăm nominalizarea, în primul rând, de la președintele României, ca să vedem cine va fi propunerea de prim-ministru și, în funcție de această propunere, desigur că ne vom întâlni în conducerea partidului, cum ne-am întâlnit de fiecare dată, și vom lua o decizie. În principiu, Eugen Tomac este o persoană cu bun simț, dar...
8: Nu-l nominalizați pe domnul Sorin Grinda, nu? În această funcție.
5: Din păcate, noi nu am dat și funcția de președinte al României ca să poată să facă această nominalizare. Motiv pentru care așteptăm să vedem ce decide Nicuș Orban.
8: Ce le răspundeți celor care vă acuză de lipsă de asumare în toată această situație?
5: Cine ne acuză de lipsă de asumare?
8: Dar celelalte partide politice.
5: Ce înseamnă lipsă de asumare?
8: Faptul că PSD a dus practic la această criză politică și că nu și-a asumat acum formarea unui nou guvern.
5: Ministru care nu avea ce să caute acolo.
0: Deși a trecut o lună de la moțiunea de cenzură, totuși Ilie Bolojan poate rămâne la Palatul Victoria până la instalarea noului guvern. Asta a explicat la Digi24 fostul judecător CCR Augustin Zegrean. El a spus că actualul executiv este unul demis, nu este unul interimar, adică nu are un termen până când oficialii trebuie să demisioneze. Excepție însă fac locurile lăsate goale de miniștrii PSD, unde, explică Zegrean, vor trebui numiți noi interimari.
9: Acest guvern nu este în situația de guvern interimar. Acest guvern este un guvern demis prin moțiune de cenzură. În Constituție spune că în cazul în care guvernul este demis prin moțiune de cenzură, acel guvern administrează treburile curente ale țării până la depunerea jurământului de către nou guvern. Deci asta trebuie să aveți în vedere, că ei pot să stea acolo mult și bine până când va veni cineva și va spune, noi suntem noul guvern.
10: Chiar și cei șase miniștri cărora le
9: cei șase aici se poate discuta, pentru că ei au plecat înainte de a aplica guvernul, dar n-are decât domnul prim-ministru demisionar, domnul prim-ministru demisionar, să numească alți miniștri interimari în locul acelor care au plecat mai devreme și o să fie cât un ministru, la 3-4 guvern, minister.
11: Organele judiciare o să vă facă o comunicare publică.
12: A făcut comunicare, sunteți suspectat de complicitate la uzurparea funcției. Ați intervenit pentru fica unui coleg al dumneavoastră general?
0: Asistăm la un val de reacții după ce numărul 1 în armată a fost pus sub acuzare într-un dosar de corupție. În timp ce ministrul apărării spune că o să se facă o analiză în perioada următoare, liderul PSD cere ca generalul Gheorghiță Vlad să plece de la șefia statului major. Vă citesc puțin din ce a scris Sorin Grindeanu. România nu își permite astfel de incertitudini. Toate detaliile chiar acum de la Corina Matlinski. Te ascultăm, Corina.
13: Bun găsit! Liderul social-democrat a făcut o postare pe Facebook și a spus că, citez, în aceste momente, România nu își permite astfel de incertitudini la vârful structurilor de apărare. Sorin Grindeanu a precizat că retragerea ar fi gestul firesc al unui militar aflat în situația generalului Gheorghiță Vlad. Orice umbră de îndoială asupra conduitei sale profesionale reprezintă o vulnerabilitate pentru armata română. După punerea sub acuzare a numărului 1 din armată în dosarul angajărilor pe prietenii din MAPN, a avut o reacție și Radu Miruță, ministrul apărării. Acesta a declarat la TVR că urmează o analiză și o să vadă în perioada următoare care este cea mai bună decizie pentru armata română. Radu Miruță spune că, deși legislația îi permite să propună schimbarea din funcția șefului statului major. În prezent nu există motive pentru o astfel de măsură, întrucât nu s-a ajuns la concluzia că aceasta se impune, iar decizia o va lua împreună cu președintele României. Nicușor Dan însă nu a avut deocamdată nicio reacție pe acest subiect. Președintele este de altfel și cel care numește șeful armatei la propunerea ministrului apărării. Gheorghiță Vlad a respins acuzațiile și a spus, citez, fără echivoc, că nu a săvârșit nicio faptă de corupție. A mai precizat ceva, că este cel puțin curios momentul ales pentru formularea acestor acuzații, în condițiile în care dosarul este instrumentat de aproape un an, iar decizia de punere sub acuzare intervine tocmai acum, într-un context deosebit de sensibil și complex la nivel național.
0: Sunt semne îngrijorătoare în industria auto din România. Dacia Mioveni și Renault se reorganizează. Asta după o scădere semnificativă a producției. Gigantul auto de la Mioveni a deschis astăzi lista unor plecări voluntare. Angajații pot pleca acasă cu salarii compensatorii de până la 210.000 de lei, asta în funcție de vechime. Pentru prima dată, programul se adresează și inginerilor din acest grup, nu doar muncitorilor din zona de producție. Mergem la Bogdan Băcilă pentru toate informațiile. Te ascultăm, Bogdan.
14: Bun găsit tuturor! Programul de plecare voluntară anunțat de reprezentanții Dacia Renault oferă posibilitatea unui număr de 200 de angajați ai companiei să părăsească aceste firme începând cu data de 6 iulie în schimbul unor sume de bani care, conform ziarului financiar, sunt cuprinse între 45.000 și 210.000 de lei în funcție de vechimea în companie. Reprezentanții grupului vorbesc despre măsuri prin care se încearcă păstrarea competitivității firmei, măsuri proactive cu o importantă componentă de protecție socială. Dacă e să ne uităm însă la tabloul mai larg, vedem că două dintre modelele Dacia nu sunt produse în România, ci în Turcia și Slovenia, iar acest lucru este vizibil în cifre. În luna aprilie acestui an, numărul total de unități produse de Dacia Mioveni și Ford Otosan a scăzut la 31.450 de unități, cu aproape 29% mai puțin față de aprilie 2025. Reprezentanții grupului Dacia Renault au vorbit deseori laudativ la adresa uzinei din Mioveni, însă au semnalat și anumite aspecte îngrijorătoare din țara noastră. Vorbim de inflația galopantă, cea mai mare din Uniunea Europeană, și de asemenea de creșterea, chiar dublarea costurilor de producție din cauza majorărilor salariului minim și a creșterii costurilor cu energia.
0: Mulțumesc, Bogdan! Toată țara a stat astăzi sub semnul protestelor. Sunt cele mai mari manifestații organizate după anunțarea noii legi a salarizării la stat. 14.000 de angajați din sănătate veniți din toată țara au ajuns în fața Parlamentului. La Constanța, la Arad sau Cluj, oamenii au oprit lucrul.

0: Salariul de bază al unui asistent medical nu depășește astăzi 3.559 de lei, dar în 2027 va ajunge la 4.557 de lei. Câteva sute de lei îi va pierde prin înjumătățirea sporurilor însă. Sindicaliștii spun că unii se vor trezi cu salarii mai mici, cu 600-700 de lei, dar că unii angajați vor pierde chiar 2.000 de lei.
1: De poporul român, de copii, de vârstnici, aproximativ 60% din cei salarizați, din salarii vor scădea și vor primi salarii compensatorii, ceea ce nu mi se pare normal. Nu este normal ca plafonul la care se aplică coeficientul de salarizare să fie sub salariul minim pe economie, adică de 4.000.
0: În toată țara, 10.000 de oameni au protestat după anunțarea noii legi a salarizării la stat.
2: Ne simțim foarte umuliți. Când a fost perioada COVID-ului, am fost eroi.
3: Dacă nu revin asupra hotărârilor care le-a luat cu această lege și cu toate astea, eu zic că da, vor face, se poate să se transforme într-o grevă generală.
4: Munca în sistemul sanitar și de asistență socială este foarte grea.
0: Proteste în cascadă au fost și la finanțe. Și parchetele și instanțele de judecată au fost pichetate.
5: Protestăm pentru salarii corecte și pentru demnitatea profesiei.
6: Acest coeficient în medie de 2,53 pentru finanțiștii reprezintă pur și simplu o bătaie de joc.
7: Dacă în trecut ne raportam la salariul minim, care în prezent este 4.325 de lei, actuala bază de raportare este de 4.100.
0: A fost protest și la fabrica de arme cu gir. Oamenii sunt nemulțumiți că nu li s-au mărit salariile.
8: Forma de protest continuă și omul suspendat într-o perioadă de o săptămână.
9: Salariile vameșilor trebuie să fie corespunzătoare funcției pe care o dețin.
10: Colegii mei sunt determinați ca mâine să blocheze toată activitatea. Va fi o zi în care România va avea o zi fără funcție.
11: Cu toții ne dorim același lucru și anume o grilă separată în noua lege a salarizării, un statut al finanțistului care nu este legiferat încă de la înființarea ANAF-ului.
12: Ori întrezi ca să plătesc o chitanță de 90 de lei.
0: Protestele vor continua în toată țara și joi.
13: Cine ar fi crezut că ar putea ajunge președintele Americii un maniac ca Donald Trump? Declarația aceasta neobișnuit de dură vine de la Richard Gere, un veteran al Hollywoodului. El a vorbit la un forum despre libertate la Oslo, în Norvegia, și nu s-a sfiit să compare mandatul lui Trump cu Germania lui Hitler.
14: We're living in the darkest moment that I've experienced on this planet. Whoever thought America could turn like this? Whoever thought that a maniac like this would be president of the United States? And dismantle all the good things. America's never been a perfect place, but it has a perfect ideal that it's moving towards. First day, this guy dismantled almost everything that was good about the U.S. government and the U.S. people. How is this even possible? Because we went to sleep. We went to sleep. Wait. We went to sleep. We didn't care. We didn't vote. We didn't really listen. You know, of course I didn't vote for this guy, but I didn't do enough work to skillfully convince people around me, close to me, not close to me, that this was insane to elect this person as President of the United States. So we all have to take responsibility for this. I was just in Dachau. I was working in Munich. What struck me now is they showed the process since the 1930s, the transformation of German society and German government, and how quickly it happened there. Good people turned into monsters. And I saw this process in the U.S.
13: Situația escaladează periculos în Orientul Mijlociu. Statele Unite și Iranul s-au atacat din nou noaptea trecută și se acuză acum reciproc de încălcare armistițiului, care devine din ce în ce mai fragil. Printre țintele Iranului se numără aeroportul internațional din Kuwait, în timp ce la rândul lor Statele Unite au lovit un petrolier care încerca să spargă blocada. Efectele deja se văd în prețul petrolului. Barilul a revenit la $100, ceea ce se va traduce în noi scumpiri la pompă pentru noi. Ana Constantin ne aduce acum detalii despre situația din Orientul Mijlociu. Ana, spune-ne, a câta încălcare a armistițiului este aceasta?
15: A treia încălcare în doar câteva zile și pare că aceste atacuri redevin normalitatea. Aeroportul internațional din Kuwait a fost prima dintre țintele Iranului. Mai multe drone au lovit locația. Cel puțin un om a murit, peste 60 sunt răniți, iar pagubele materiale sunt semnificative. Atacuri au avut loc și în Bahrainul vecin. Drone și rachete iraniene au țintit de această dată comandamentul general al flotei a cincea americană și o bază aeriană tot americană. Între 7.000 și 9.000 de militari americani sunt găzduiți în mod normal aici, dar forțele americane au dat asigurări că aceste atacuri au fost respinse. Iranul spune că loviturile sunt de fapt un răspuns după ce Statele Unite au lovit un petrolier care încerca să spargă blocada asupra porturilor iraniene și ținte de pe insula Keshm, inclusiv turnurile de telecomunicații de aici. Acest schimb de atacuri vine în contextul în care discuțiile pentru încheierea războiului rămân blocate. Chiar ieri Marco Rubio a reamintit cerințele administrației Trump în cadrul discuțiilor de pace și că esențial este ca Teheranul să redeschidă strâmtoarea Ormuz și să se angajeze în viitoare negocieri privind limitarea programului său nuclear. Abia după asta, Washingtonul ar putea să relaxeze sancțiunile financiare sau să pună capăt blocadei porturilor iraniene.

Ucrainenii s-au răzbunat după atacurile devastatoare date de ruși acum două zile, atacuri în care au murit peste 20 de oameni. Armata lui Zelenski a lovit cu drone unul dintre cele mai mari terminale petroliere ale Rusiei, în Sankt Petersburg. Este una dintre cele mai îndrăznețe lovituri ale ucrainenilor. De aici plecau la export în jur de 10% din produsele petroliere rusești. Ministerul Apărării din Rusia spune că au doborât peste 750 de drone ucrainene.

0: Aparate de zbor au lovit terminalul din Sankt Petersburg. Au urmat câteva explozii și un incendiu uriaș. Portul petrolier se află la aproximativ 1100 de kilometri de granița ucraineană. Soldații lui Zelenski au folosit drone cu rază lungă pentru lovituri. Terminalul din Sankt Petersburg este unul dintre cele mai importante baze de export pentru produsele petroliere rusești. Pe aici trec anual în jur de 12 milioane de tone de combustibil și alte produse petroliere, adică în jur de 10% din exporturile de produse petroliere rusești. Loviturile Ucrainei au vizat și insula Kronstadt, unde se află baze militare esențiale pentru flota baltică a Rusiei, dar și o fabrică de arme. Tot în portul din Sankt Petersburg, ucrainenii au distrus o corvetă a armatei lui Putin. Atacul din Sankt Petersburg a avut loc cu câteva ore înainte de începerea Forumului Economic Internațional, la care Vladimir Putin va ține un discurs pe 5 iunie. Pentru prima dată, după ani de zile, și Statele Unite vor trimite un delegat la forum. Imaginile de pe rețelele sociale arată cum fumul de la terminal se vede de la locul evenimentului cu 20.000 de invitați din 100 de țări.
1: Касается конкретно об ударах, это информация об этом, это целиком и полностью прерогатива региональных властей и наших нашего Министерства обороны. Но в целом я могу сказать, что для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция.
0: Atacul Ucrainei vine la doar o zi după unul dintre cele mai puternice atacuri rusești asupra Ucrainei din ultimele luni. Moscova a lansat peste 700 de drone și rachete asupra Kievului și mai multor regiuni ale țării. În semn de solidaritate, șeful NATO Mark Rutte a mers într-o vizită surpriză la Kiev.
2: În timp ce numărul turiștilor crește în Uniunea Europeană, România înregistrează una dintre cele mai mari scăderi în acest domeniu. De exemplu, numărul nopților de cazare vândute a scăzut cu aproape 7% față de primul trimestru din 2025. Țara noastră atrage cu greu turiști străini.
3: România a înregistrat o scădere de aproximativ 7% a numărului de noptări la începutul anului 2026. Vorbim despre a doua cea mai mare scădere din Uniunea Europeană după Lituania. La polul opus, cel mai bine la acest capitol, stă Irlanda, cu o creștere de aproximativ 35% în ceea ce privește numărul de noptări.
4: Instabilitatea politică, instabilitatea economică, lipsa predictibilității. Iar pentru turism bonus este și această instabilitate în ceea ce privește voucherele de vacanță. Drone cad inclusiv în orașele de la noi. Galați, Tulcea, care erau pe traseul croazierelor care veneau dinspre Marea Neagră, sunt orașe care nu mai reprezintă o atracție pentru turiști străini.
0: Hotelierii și proprietarii de pensiuni de la munte simt cel mai mult lipsa turiștilor, atât români cât și străini.
5: Noi suntem și organizatori de tabere, automat, față de anul trecut, unde vara era plin cu tabere pentru copii, vara aceasta, dacă avem la jumate sau mai puțin de jumate.
6: Poiana Brașov este una dintre principalele destinații turistice montane din țara noastră. Cu toate acestea, după încheierea sezonului de schi, numărul turiștilor a început să scadă considerabil.
0: Dacă Malta, Cipru și Luxemburg au avut cei mai mulți turiști străini, în România oaspeții de peste hotare au reprezentat doar o cincime din total. Totuși, cei care încă aleg să viziteze țara noastră rămân impresionați.
7: It's actually my first day here. I just started. So, but I really like it. It's really cozy. I love the people. Romanian people. They're really warm-hearted.
8: It's a friendly country, that it's a beautiful country, full of architecture and history and I just wish I had longer to enjoy it.
0: În luna mai, România a participat la Târgul Internațional de Turism din Shanghai, iar în perioada următoare vom merge la alte 4 târguri de promovare. Autoritățile recunosc că reclama internațională crește doar turismul extern, însă cel intern ne trage în jos. Acolo unde acționăm prin promovare internațională, cifrele cresc. Scăderea vine dinspre turismul intern, afectat de puterea de cumpărare a românilor. A transmis pentru Digi24 secretarul de stat de la Direcția de Turism, Dan Adrian Pop.
9: Loves Romania!
10: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
11: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Ferma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
10: Digi FM și Digi 24 FM trăiesc muzica în stil caliente. Pe 5 iunie, pasiunea urcă pe scena Teatrului Constantin Tănase. Dăm startul stagiunii cu musical extravaganța și concertul Ole Torero. Luați-vă castanietele și hai să dansăm împreună. Pregătim o seară cu ritmuri spaniole, voci spectaculoase și melodii celebre. Gazda serii, tenorul Ștefan von Korsch, va fi alături de soprana Oana Maria Șerban și de legendarul tenor Florin Georgescu. Din program Granada, Cielito Lindo, Habanera și multe alte surprize muzicale. Ole Torero, 5 iunie, Teatrul Constantin Tănase. Un eveniment fierbinte, recomandat de Digi FM și Digi 24 FM.
11: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
10: Digi 24 FM.
0: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
13: Au fost luate niște măsuri de guvern, s-au redus accizele la motorină, nu la benzină, la motorină.
14: Foarte
13: pentru
14: corect.
13: Că vine sezonul agricol.
14: Da.
13: Cât va dura această intervenție a statului? Și ce se va întâmpla după ce, să sperăm, piața se va stabiliza?
14: Dacă se stabilizează piața, și anume dacă se stabilizează la un nivel mai scăzut decât este în momentul de față,
13: ar trebui
14: al petrolului.
13: Asta ar trebui să se întâmple.
14: Asta ar trebui să se întâmple dacă există, dacă se va ajunge la un, dincolo de armistițiu, se va merge către o pace, atunci normal ar fi ca prețul petrolului să coboare, deși, cum ziceam, nu va cobori la nivelurile dinainte. Adică nu vom ajunge înapoi la 60-70.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: Digi 24 FM.
15: Când mă duceam, mă plimbam pe podium în 2-3 ținute și încasam niște bănuți.
16: Eu dacă nu fac o formă de mișcare, eu mă simt extrem de vinovat.
17: Care este cel mai important rol din viața ta?
16: Mamă, ce bună e întrebarea asta. Eu am senzația că ceea ce mi s-a întâmplat atunci cu tumoare au fost niște semnale de alarmă că eu uit de mine. Alina spunea, mă, tu îți dai seama că o să fii faimos ca ăștia din telenovele?
17: Te vedeai acest James Bond,
16: da,
17: de România?
16: Aveam numai spioni în cap. Pentru ce facem noi meseria asta? Nu pentru această admirație, nu pentru aceste aplauze. De ce să nu faci o poză cu omul care te vrea să te aibă în telefonul lui? Dar chiar cred că am 5-7 ani de acasă. Încă.
10: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

Lacul Herăstrău a început să sece. Primăria Capitalei îi scoate apa ca să-l curețe și ca să-i repare malurile distruse. Lucrarea mută peștii mici, rațele și țestoasele în lacul Floreasca din vecinătate. Fără apă destulă, sporturile nautice și pescuitul sportiv intră în vacanță până vara viitoare. Astăzi, pescarii de oraș și-au întins firele pentru ultima partidă pe Herăstrău și chiar au prins câte ceva, de la peștișori de o palmă până la crapi de câteva kilograme.

0: băxit și rupt zdravăn la maluri, lacul Herăstrău se pregătește de reparație și curățenie generală. Momentan, își mută apa în lacurile din aval.
1: Ei, nu, o să rămână, pentru că sunt niște grătare, prin care peștele mare nu o să poată, nu o să treacă. Și cu iedru o să coboare acolo, în floreasca, da,
2: înțeles. Și, da, cu peștele mare, și cu peștele mare ce faceți?
1: O să rămână locuri în care vă spune peștele.
2: Înțeleg că peștele e privat, e al cuiva, înțeleg.
1: Da, bineînțeles.
3: E mult pește aici pe Herăstrău,
4: foarte
3: domnul.
4: Mult. Au băgat 6 tone în martie, saluntă. E păi foarte
3: și,
4: mult.
3: Și acum, acum când îl seacă, nu moare peștele ăsta?
4: Poate, posibil să rămână pe centru. O să rămână pe ceva, că nu o să sace de, să-l sece de tot. Problema e că o să adune acolo, la viaduct.
0: Primăria Capitalei a promis public că și rațele vor ajunge pe lacul Floreasca, pentru că repararea malurilor, dragarea și curățarea albiei durează cel puțin un an, anunță municipalitatea, pregătită să cheltuie 15 milioane de lei pentru toată lucrarea. Apa deja scade vizibil. Sporturile nautice vor lua pauză forțată, dar și pescuitul. Așa că pescarii urbani au scos câte 100 de lei din buzunare și au ținut să-și ia la revedere cu firele întinse.
5: 2700.
2: Cât?
5: 2700. Zâmbet, zâmbet, da?
2: Pescăresc așa 2700.
3: Operațiunea monstru pe Herăstrău. E pește mult aici? Ce știți?
6: Este, este. Păi era anul trecut, era novac, adică chinezesc de la... Era pe aici, foarte, gajul, mai dă ea mare, la 4-5 kg.
3: Unde vă mai duceți la pește când nu mai o fie apă pe aici?
6: A, păi dai că da, mă duc în bol, spre Călăraș, la Benga, la Fundulea, la...
3: Pescar împătimit.
6: Da, adică...
0: Cei care iubesc natura, fauna și Herăstrăul, cu toate ale sale, au totuși o dilemă. Ce se va întâmpla exact cu broscuțele testoase, dacă numeroase bancuri de pești își caută deja oxigenul pe luciul apei?
7: În Spania, valul de căldură care a lovit o mare parte din Europa lasă un bilanț tragic. Ministrul Sănătății anunță peste 100 de decese puse exact pe seama temperaturilor extreme din ultimele două săptămâni. Este un nivel de 3 ori mai mare decât media pentru luna mai a ultimilor 10 ani. Acum autoritățile spaniole au activat de urgență planul anticaniculă. Care sunt datele? Ce înseamnă concret acest plan? Ne spune chiar acum Alin Petrică. Te ascultăm, Alin.
8: Bun găsit! În primul rând trebuie spus că în Spania, mai ales în partea de sud, continuă perioada caniculară. Au fost ieri maxime de peste 40 de grade în Andaluzia și în Murcia, în mai multe locuri, iar în partea de nord temperaturile au revenit la normal, sunt maxime de 30 de grade. Ministrul Sănătății spune că trebuie activat de urgență planul anticaniculă pentru că trebuie salvate vieți. Despre asta este vorba în acest plan în mare, pentru că se monitorizează persoanele care sunt vulnerabile, în special cele care au peste 65 de ani sau au diferite boli cronice. Raportul publicat de Ministrul Sănătății vorbește despre 101 decese care pot fi puse pe seama căldurii în luna mai. Aproape toate dintre acestea sunt în această perioadă, de când a venit domnul de căldură peste Europa. Sunt persoane care au peste 85 de ani și care aveau mai multe feluri de boli cronice care s-au accentuat și agravat și au dus la deces până la urmă în această perioadă, din cauza căldurii. Este o statistică publicată de institutul care se cheamă MOMO aici în Spania și asta face de 10 ani încoace, monitorizează numărul deceselor de pe teritoriul Spaniei, indiferent de motiv, iar apoi când sunt perioade care ies din rutină, care sunt excepționale, cum a fost perioada aceasta de căldură, stabilește câte dintre decesele în plus față de anii trecuți pot fi puse pe seama căldurii, de exemplu. Anul acesta sunt 101 morți doar în luna mai, de 3 ori mai mult decât în fiecare an de când se fac astfel de măsurători.
7: Vedem acum o metodă inedită de fabricare a lumânărilor în China. Excremente de panda uriaș sunt folosite pentru a crea produse cu aromă de bambus. Se întâmplă la grădina zoologică din Wuhan. Angajații extrag conținutul necesar, creează o pulbere pe bază de plante, pe care o amestecă apoi cu ceară de albine. Excrementele de panda uriaș conțin fibre de bambus, pe care animalul nu le poate digera. Dacă ursul este sănătos, materiile proaspete nu miros urât, ci capătă aroma plantei. Un panda uriaș adult mănâncă peste 20 de kilograme de frunze și lăstari de bambus pe zi, ce rezultă aproximativ 10 kilograme de excremente.
9: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
10: Ea este Ioana Romanescu. Domeniul acesta, lumea aceasta a devenit cumva o modă. Foarte mulți își doresc să urmeze cursuri în domeniu, să devină șef bucătar, șef patiseri. Sfatul tău, a unui om care nu a avut poate susținerea părinților în această direcție de la început, a urmat alt parcurs și apoi și-a redescoperit visul. Parcă ceva nu funcționa. Te-ai întors la visul tău. Ce sfat le-ai dat celor care își doresc să fie Ioana Romanescu?
11: Cred că cel mai important sfat ar fi să-și asculte vocea aceea interioară. Doar că aș adăuga, când vine vorba de business, a face prăjituri bune sau a fi un bun cofetar nu înseamnă că vei avea neapărat un business de succes, pentru că business-ul înseamnă mai mult de atât. Și mi se pare că de multe ori aici este o greșeală care se întâmplă. Lumea consideră că, da, știu să fac cele mai bune torturi, feedback-ul clienților este extraordinar, dar cum faci un business plan, cum construiești o echipă, cum îți motivezi acea echipă mai departe, cum faci față provocărilor economice prin care treci, asta mi se pare la fel o componentă extrem de importantă, ne mai adăugând și partea de customer service, care trebuie să recunosc a început să cam lipsească astăzi, iar în momentul în care interacționez cu o cofetărie, cu o patiserie, indiferent cât de bună ar fi prăjitura, dacă cineva ți-o aruncă ce doriți, da, și vrei să mai întrebi, ok, dar ce ingrediente sunt? Nu știu, uitați-vă pe etichetă.
10: Încă mai avem de lucrat.
11: Încă mai avem de lucrat. Deci sfatul acesta ar fi să exploreze și zona de business înainte, să-și urmeze pasiunea și să fie conștienți că nivelul de muncă este unul considerabil.
9: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
12: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde, ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Lucescu, un nou capitol. Ce visuri are Răzvan în noul sezon? Urmărește interviul marca Fotbal Club alături de Radu Naum. Astăzi, numai la Digi Sport.
1: Milioane de dolari a fost furată dintr-un muzeu din Franța. Dispariția fructului a fost observată în weekend de un agent de pază. Muzeul Pompidou a depus o plângere împotriva hoțului, încă neidentificat, mai ales că este a doua oară când este furată. Banana a fost înlocuită. Numită Comedian, lucrarea constă într-o banană fixată pe perete cu bandă adezivă. Opera a stârnit dezbateri încă de la prezentarea sa în 2019 la Miami, atunci când a fost scoasă la vânzare cu 120.000 de dolari. De atunci, valoarea ei a crescut semnificativ. În 2024, un antreprenor din domeniul criptomonedelor a cumpărat o versiune a operei cu peste 5 milioane de dolari. Ulterior, el a mâncat banana în fața camerelor de filmat la Hong Kong. Această banană, care este înlocuită periodic, a fost mâncată și de un vizitator anul trecut.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 3 iunie 1973, prăbușirea mândriei URSS. Tupolev Tu-144, primul avion supersonic de pasageri din lume, se prăbușea în timpul unui zbor demonstrativ la Salonul Aeronautic de la Paris. 14 oameni au murit. 6 victime erau din avion, iar celelalte 8 de la sol. În plus, 15 case din jurul aeroportului au fost distruse. Se crede că piloții sovietici au făcut manevre care nu erau aprobate. Tupolev Tu-144 a avut primul zbor cu 2 luni înainte de Concorde. La exterior, cele două avioane sunt aproape identice, dar aeronava franco-britanică era mai avansată. 3 iunie 1989, catastrofă pe Trans-Siberian. La 1700 km est de Moscova, o cantitate uriașă de gaz care se scursese dintr-o conductă care mergea pe lângă calea ferată Trans-Siberiană exploda cu o forță uriașă. 2 trenuri de pasageri care treceau pe acolo au fost cuprinse de mingea de foc. 575 de oameni au murit, iar alții 600 au fost răniți. Printre victime sunt și mai mulți copii. Se estimează că flăcările ardeau cu 1000 de grade Celsius. Este cel mai grav accident feroviar din istoria URSS. Cauzele reale ale tragediei nu sunt cunoscute clar. 3 iunie 2008. Yes, we can! Barack Obama a devenit oficial candidatul Partidului Democrat pentru alegerile prezidențiale din 2008. A fost ziua când a obținut toate voturile de care avea nevoie. După ce rezultatul a devenit clar, Obama le-a spus susținătorilor săi că un drum istoric s-a terminat, dar că începe altul. Acest drum s-a oprit la Casa Albă. Barack Obama a fost primul candidat afroamerican în cursa pentru președinția SUA din partea unuia dintre cele două mari partide din Statele Unite.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Să nu uităm că dumneavoastră ați fost consilier.
4: Cât i-am fost
3: președintelui Nicușor?
4: Până data de cât?
3: În acea perioadă în care ați fost consilier, domnule Orban.
4: Am fost până la
3: dumneavoastră.
4: Până la 10 noiembrie.
3: Sigur. Dumneavoastră, stând de vorbă cu președintele României, Nicușor Dan, ați ajuns vreodată la concluzia că se înțelege mai bine cu PSD decât cu PNL și USR, sau că nu îl suportă pe Ilie Bolojan? Foarte sincer, vă rog să-mi răspundeți.
4: Nu mi-a lăsat impresia asta. Și în niciun caz nu puteam anticipa eu în data de 10 noiembrie, când mi-a făcut papucii, când m-a eliberat din funcție, atunci când s-a încheiat colaborarea noastră, nu puteam să-mi imaginez ce va urma. Iar opiniile mele au fost foarte clare. Eu am spus și public ceea ce i-am spus și președintele, care i-am spus foarte limpede. PSD nu cunoaște un alt limbaj decât limbajul puterii. PSD nu ascultă decât de frică. Atunci când te simte puternic, când simte că ești dispus să joci tare cu ei. Dacă le faci concesii, dacă ești dispus la compromisuri, dacă te arăți slab, ți se suie în cap. Exact ceea ce s-a întâmplat. Dacă întregul comportament al președintelui Nicușor Dan, în raport cu PSD, în care a căutat în coarne și le-a făcut pe plac și a părut că are agendă comună cu PSD, ar fi dus la o stare de funcționalitate a coaliției și ar fi împiedicat PSD-ul să ajungă la acest demers absolut inadmisibil, irresponsabil de a provoca o criză politică pe termen lung în România, atunci hai să zic că aș fi zis, da, domnule, a avut dreptate să facă concesii, compromisuri, să discute, să le facă favoruri, să le îndeplinească dorințe PSD-ul. Ma că iată că nu s-a întâmplat. Păi PSD s-a văzut cu toți procurorii șef numiți propuși de ministrul justiției al PSD, după care a depus moțiunea de cenzură. Ce a câștigat Nicușor Dan în relația cu PSD-ul vreodată?
3: Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan acum?
4: Deci, v-am spus, logica politică este foarte simplă. PSD cu AUR au depus moțiunea de cenzură, ei au strâns o majoritate pentru a da jos guvernul, ei trebuie să vină cu o soluție de guvernare. Sau PSD-ul, că PSD-ul a inițiat moțiunea. În locul președintelui, i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, cum este foarte posibil, în punctul meu de vedere, probabilitatea ca PSD să formeze o majoritate parlamentară pentru investirea guvernului nu e foarte mare. Iar dacă nu reușește, să dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru o coaliție PNL-UDMR, PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz. Singur, cu o singură condiție. Să nu mai spună vreodată președintele că nu dizolvă Parlamentul. Pentru că Parlamentul, dacă e o criză guvernamentală și nu se reușesc două investiri de guvern, trebuie dizolvat și trebuie organizată alegeri anticipate. Pentru că la ora actuală nimeni, nici din AUR, nici din PSD, nici din SOSPOT, nici cei aproape 50 de parlamentari care și-au părăsit partidele pe listele cărora au fost aleși, așa zis parlamentari, nu vor anticipa, deci vor vota un guvern. Chiar m-aș bucura să văd aceiași oameni care au votat dărâmarea guvernului Bolojan, cum a doua oară de frică anticipată, da, votează reinvestirea guvernului Bolojan.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: să nu fie pe placul partidelor.
1: Și asta pentru că președintele ar insista pentru formula unui guvern tehnocrat, ba mai mult, ar avea o condiție la care nu vrea să renunțe.
0: Ce le-a cerut lui Ilie Bolojan și lui Sorin Grindeanu la ultimele consultări, vă spunem în scurt timp.
1: Ucraina a răzbunat atacul devastator al Rusiei de ieri cu un val de drone care a țintit unul dintre cele mai mari terminale petroliere din Sankt Petersburg.
0: Lovitura vine chiar în ziua în care, în același oraș, începe forumul economic al lui Vladimir Putin, supranumit și Davosul Rusiei.
1: Vă arătăm imagini mai multe imediat în ediție specială.

0: Statele Unite ale Americii dau o lovitură aliaților NATO. Pentagonul a anunțat oficial, retrage trupe din Europa și le cere țărilor europene să-și asume mai multă responsabilitate.
1: Anunțul vine mult mai rapid decât estimau analiștii militari. Colegul nostru Valentin Stan ne aduce toate detaliile despre acest subiect.
2: Bine v-am găsit! Haideți să vedem în primul rând poza momentului în ceea ce privește prezența americană în Europa. Pentagonul are acum 86.000 de militari în Europa, iar aproape jumătate dintre ei, 36.000, sunt în Germania. Evident, va fi una dintre cele mai afectate țări de această retragere. Dar trebuie să ne uităm și pe flancul estic, pentru că această zonă, evident, este una de risc din cauza războiului, din cauza amenințării Rusiei și deja analiștii militari se așteaptă la retrageri, la diminuări ale trupelor americane și în țările de pe flancul estic. De altfel, Lituania săptămâna trecută s-a confruntat cu o decizie neașteptată a americanilor. Ce 1000 de militari care erau staționați acolo au plecat și nu există vreo promisiune că se vor întoarce. În România, în momentul de față, se află 1000 de militari aflați în bazele de la Mihail Cogălnicianu, Câmpia Turzii și la Deveselu. Nu există promisiuni sau amenințări în ceea ce privește creșterea sau scăderea numărului de militari americani în țara noastră. Pe flancul estic, cel mai probabil, Polonia va rămâne principalul pol american în privința trupelor străine, trupelor americane. Cum a justificat Pentagonul această decizie? Washingtonul a spus că Europa trebuie să se apere singură, trebuie să facă mai multe eforturi și să se concentreze pe propria industrie de apărare, deoarece Statele Unite se vor concentra pe alte zone. Cel mai probabil, Orientul Mijlociu și zona Pacificului.

0: A trecut deja o lună de când România nu are guvern cu drepturi depline, iar nominalizarea unui nou premier de la Palatul Cotroceni întârzie.
1: Potrivit surselor, președintele României a chemat din nou pe liderii politici la consultări informale.
0: A discutat atât cu Ilie Bolojan, cât și cu Sări Grindeanu, dar și Dominic Friț, iar negocierile par să nu ajungă nici în acest moment la vreun consens.
1: Președintele nu renunță la varianta guvernului tehnocrat și ar insista pentru formarea unei majorități care să susțină premierul desemnat și viitorul executiv în Parlament, în timp ce partidele sunt de părere că PSD ar trebui să-și asume responsabilitatea guvernării.
0: Ne dă mai multe informații Emma Stoica.
2: Înclinăm spre o nouă amânare sau cel puțin spre o nouă săptămână în care nu vedem un premier desemnat de la Palatul Cotroceni, pentru că în acest moment acea propunere venită din partea președintelui de a exista un guvern tehnocrat cu un premier independent, Eugen Tomac era favorit pentru această funcție, nu reușește să strângă o majoritate politică. A stat președintele României din informațiile noastre de vorbă cu liderii fostei coaliții de guvernare, astăzi ultimul a fost Dominic Friț, au discutat despre posibile majorități politice, însă din informațiile noastre, președintele nu vrea să renunțe la acea propunere de a veni cu guvern tehnocrat. În schimb, PNL și USR spun la unison că ar trebui ca PSD să își asume acest eșec, să vină public, să spună că nu are o majoritate, dar pentru acest lucru are nevoie.

0: să aibă mandatul. Este și motivul pentru care am văzut inclusiv dinspre UDMR această propunere că mai degrabă să vină Partidul Social Democrat, să-i se dea Partidului Social Democrat șansa de a face sau nu o majoritate politică. Și dinspre Partidul Social Democrat am văzut câteva voci care spuneau că mai degrabă Sorin Grindeanu este un premier mai bun decât Eugen Tomac. Marian Neacșu a fost cel care spunea acest lucru ieri. Acum ce este cert este că ne aflăm la o lună din momentul în care a trecut o moțiune de cenzură, la o lună de când nu avem un premier plin și la mai bine de două săptămâni din momentul în care președintele a făcut primele convocări oficiale, primele consultări oficiale și singurele de la Palatul Cotroceni, fără să vină cu o propunere de premier. Este important însă să precizăm că președintele, conform Constituției, nu are o obligație sau cel puțin nu are un termen clar prevăzut în care trebuie să vină cu propunerea de premier. Spunea că într-un timp rezonabil vom vedea ce înseamnă acest timp pentru președintele României.
1: Industria auto din România încetinește, Dacia Mioveni și Renault se reorganizează după o scădere semnificativă a producției.
2: Gigantul auto de la Mioveni a deschis astăzi lista unor noi plecări voluntare, iar angajații pot să plece acasă cu salarii compensatorii de până la 210.000 de lei în funcție de vechime.
1: Pentru prima dată, programul li se adresează și inginerilor din grup, nu doar muncitorilor din zona de producție. Are informațiile Bogdan Băcilă.
3: Bun găsit tuturor! Programul de plecare voluntară anunțat de reprezentanții Dacia Renault oferă posibilitatea unui număr de 200 de angajați ai companiei să părăsească aceste firme începând cu data de 6 iulie în schimbul unor sume de bani care, conform ziarului financiar, sunt cuprinse între 45.000 și 210.000 de lei în funcție de vechimea în companie. Reprezentanții grupului vorbesc despre măsuri prin care se încearcă păstrarea competitivității firmei, măsuri proactive cu o importantă componentă de protecție socială. Dacă e să ne uităm însă la tabloul mai larg, vedem că două dintre modelele Dacia nu sunt produse în România, ci în Turcia și Slovenia, iar acest lucru este vizibil în cifre. În luna aprilie acestui an, numărul total de unități produse de Dacia Mioveni și Ford Otosan a scăzut la 31.450 de unități, cu aproape 29% mai puțin față de aprilie 2025. Reprezentanții grupului Dacia Renault au vorbit deseori laudativ la adresa uzinei din Mioveni, însă au semnalat și anumite aspecte îngrijorătoare din țara noastră. Vorbim de inflația galopantă, cea mai mare din Uniunea Europeană, și de asemenea de creșterea, chiar dublarea costurilor de producție din cauza majorărilor salariului minim și a creșterii costurilor cu energia.
1: Primire cu dansuri tradiționale pentru frații Tate la Moscova. Cei doi, care vă reamintesc, sunt cercetați în România pentru viol și trafic de persoane, au fost întâmpinați pe aeroport cu pâine, sare și dansuri tradiționale.
2: Imaginile au fost postate pe rețelele de socializare înainte de participarea fraților Tate la așa numitul Davos al Rusiei.

0: Cine mai participă la acest forum economic internațional găzduit de Vladimir Putin la Sankt Petersburg, știe Ioana Ciurlea.
1: Imaginile îi surprind pe frații Tate primiți la aeroportul din Moscova cu muzică și dans tradiționale rusești. Cercetați în Marea Britanie și în România pentru infracțiuni sexuale, cei doi nu au confirmat deocamdată dacă participă la Davosul Rusiei, dar este foarte probabil, de vreme ce au avut parte de o primire oficială. Pe lista participanților sunt multe nume interesante. Vă dau câteva exemple. Actorul american Steven Seagal, un apropiat al Kremlinului, el este de fapt cetățean rus din anul 2016. Forumul marchează și o premieră diplomatică. Pentru prima dată de la invazia Rusiei în Ucraina, la eveniment participă și un oficial al administrației Trump, Rodney Mims Cook Jr., președintele Comisiei pentru Arte Frumoase a Statelor Unite și unul dintre oamenii implicați în proiectul de extindere a Casei Albe. Un alt nume controversat care participă la forum este influencerul american conservator Candace Owens, cea care a susținut că prima doamnă a Franței, Brigitte Macron, s-a născut bărbat. Rusia încearcă să demonstreze prin acest forum că nu e izolată și susține că va avea 20.000 de participanți din peste 100 de țări. Spre deosebire însă de alți ani, când la eveniment erau directori ai marilor corporații occidentale și lideri politici de prim rang, acum reflectoarele sunt mai degrabă pe influenceri controversați și vedete apropiate Kremlinului.
0: Și chiar în timp ce invitații lui Putin ajungeau în Rusia, ucrainenii dădeau o lovitură de grație liderului de la Kremlin.
2: Au lansat un atac cu drone asupra uneia dintre cele mai mari terminale petroliere ale Rusiei, chiar în Sankt Petersburg.
0: Lovitura puternică asupra exportului de petrol al lui Putin vine la o zi după unul dintre cele mai devastatoare atacuri rusești împotriva Ucrainei.

0: Alexandra Dinu vine acum cu mai multe detalii.
1: Bine v-am găsit! Terminalul petrolier din San Petersburg se află la aproximativ 1100 de kilometri de granița ucraineană. Soldații lui Zelenski au folosit drone cu rază lungă pentru lovituri. Vedem aici imagini, mai multe aparate de zbor au lovit portul, au urmat câteva explozii și apoi un incendiu uriaș. Terminalul din San Petersburg este unul dintre cele mai importante obiective de export pentru produsele petroliere rusești. Prin acest terminal trec anual în jur de 12 milioane de tone de combustibil și alte produse petroliere, adică în jur de 10% din exporturile rusești. Poate transfera cantități uriașe de combustibil către nave, trenuri și conducte. Autoritățile ucrainene susțin că din aceste exporturi își finanțează Putin războiul. De asemenea, loviturile Ucrainei au vizat și insula Kronstadt, unde se află baze militare esențiale pentru flota baltică a Rusiei, dar și o fabrică de arme. Atacul din San Petersburg a avut loc cu câteva ore înainte de începerea Forumului Economic Internațional, la care, atenție, este așteptat și Vladimir Putin. Atacul Ucrainei vine de asemenea la o zi după unul dintre cele mai puternice lovituri rusești asupra Ucrainei din ultimele luni. Moscova a lansat peste 700 de drone și rachete asupra Kievului și mai multor regiuni din Ucraina.

0: Au fost proteste astăzi în toată țara, cele mai mari manifestații organizate după anunțarea noii legi a salarizării la stat.
1: 14.000 de angajați din sănătate veniți din toată țara au ajuns în fața Parlamentului, iar la Constanța, Arad și Cluj, oamenii au oprit lucrul.

0: Salariul de bază al unui asistent medical nu depășește astăzi 3.559 de lei, dar în 2027 va ajunge la 4.557 de lei. Câteva sute de lei îi va pierde prin înjumătățirea sporurilor, însă sindicaliștii spun că unii se vor trezi cu salarii mai mici, cu 600-700 de lei, dar că unii angajați vor pierde chiar 2.000 de lei.
1: Aproximativ 60% din cei salarizați, din salarii vor scădea și vor primi salarii compensatorii, ceea ce nu mi se pare normal.
2: Electricele sfidează prăbușirea pieței auto, piața mașinilor pe baterie a câștigat teren, impulsionată și de scumpirea carburanților.
3: În luna mai, vânzările de mașini electrice au crescut cu 88% față de aceeași perioadă anului trecut, arată datele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile.
0: Cristian are 37 de ani, este din Timișoara și conduce de aproximativ un an o mașină electrică. Spune că a ales această variantă și datorită programului Rabla, care l-a ajutat să facă pasul către o tehnologie nouă.
4: Am avut o mașină veche cu care nu mă mai puteam deplasa foarte în regulă prin oraș, iar din punct de vedere al costurilor, pentru oraș mașina electrică e cel mai bun lucru.
0: Interesul românilor față de electrice este în continuă creștere.
5: Doar în luna mai a acestui an au fost înmatriculate aproape 800 de astfel de autovehicule, cu 88% mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut.
6: Am panouri fotovoltaice și merg gratuit, practic, eu. Am range 40 de kilometri și dacă am panouri fotovoltaice, de ce să nu mă folosesc de energie electrică?
5: Ați mai renunțat?
7: Nu, niciodată.
5: N-ați mai revenit la mașină clasică?
7: Dacă îmi permit și pot mai departe să o schimb, să-mi iau fără discuție.
0: În total, înmatriculările mașinilor electrice și hibride au crescut cu o treime față de aceeași lună din 2025. Avans au luat și mașinile noi.
5: Vânzările de mașini noi au crescut cu 7% în luna mai a acestui an, mai mult față de aceeași lună a anului trecut.
0: În total, în luna mai, peste 11.100 de mașini au fost înmatriculate. La nivel general însă, piața auto din România a suferit o scădere de 10% pe primele 5 luni ale anului, potrivit Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România. Unul dintre motive ar putea fi scumpirea carburanților generată de conflictul din Orientul Mijlociu.
2: Numărul turiștilor crește în Uniunea Europeană, doar România înregistrează una dintre cele mai mari scăderi în domeniu.
3: Mai exact, numărul nopților de cazare vândute a scăzut cu aproape 7% față de primul trimestru din 2025.
2: România atrage cu greu turiști străini, are mai multe informații Andreea Crăciunescu.
8: Bun găsit tuturor! Dacă ne uităm prima dată per total la nivelul Uniunii Europene, vedem că s-a înregistrat o creștere de aproximativ 3% a numărului nopților de cazare la începutul lui 2026 față de începutul anului 2025. Cu toate acestea, vedem că țara noastră este pe un trend opus, am putea spune, întrucât în România a fost înregistrată o scădere de aproximativ 7% a numărului de noptări la începutul lui 2026 față de primele luni din 2025 și vorbim despre a doua cea mai mare scădere din Uniunea Europeană, după Lituania, care a înregistrat o scădere de aproximativ 13%. La polul opus, cel mai bine la acest capitol, vedem din datele Eurostat, stă Irlanda, întrucât au înregistrat aceștia o creștere de peste 35% a numărului de înoptări. Ne uităm de asemenea și la vizitatorii străini. Ce pondere au avut aceștia la nivelul Uniunii Europene? Vedem că tot datele Eurostat ne arată că vorbim de peste 46% din total vizitatorilor au fost oaspeți străini. Cel mai bine la acest capitol au stat Malta, Cipru și Luxemburg. Iar dacă ne uităm la Germania, Polonia și România în aceste țări, da, inclusiv în țara noastră, ponderea străinilor a fost de aproximativ o cincime din total.
2: Președintele Statelor Unite recunoaște că l-a insultat pe premierul Israelului în discuția telefonică pe care au avut-o acum două zile.
3: Într-un podcast, președintele Americii a spus că era furios că Netanyahu nu încetează loviturile în Liban.
2: Donald Trump a vorbit și despre conducerea de la Teheran, a spus că liderul suprem continuă să aprobe deciziile importante și i-ar plăcea să-l cunoască personal.
9: Axios reported that you had a phone call with Bibi Netanyahu, the Prime Minister of Israel, in which you were angry with him. You said, are you effing crazy? What are you effing doing? I helped you stay out of jail. Is that true? Did you speak to him in those terms?
10: I did. I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. You know, at some point I said, Bibi, we got to stop this. We got to stop it. If there wasn't me, there would be no Israel right now.
9: Would you like to meet him or meet any of the Iranians in person?
10: I've never thought of it, actually. It's a very good question. I'll think of it. Yeah, I'd like to meet him.
9: The Ayatollah?
10: He's involved, absolutely.
9: Really?
10: Yeah, I think they have a lot of respect for him.
9: So is he's compos mentis? He's not sick in hospital in a coma, as we've been told?
10: Well, I don't know. I haven't had the privilege of meeting him.
9: Right.
10: But I'm not hearing he's doing great. You're doing better.
9: Right.
10: That way he's not. If you believe the stories, is, you know, missing a lot of different parts.
2: Guvernul Statelor Unite vrea să testeze cele mai avansate sisteme de inteligență artificială ale companiilor americane înainte ca acestea să fie lansate public.
3: Detalii primiți la Business Club până atunci, amănunte ne oferă colega noastră Ligia Munteanu. Bun găsit, Ligia!
11: Bine v-am găsit! Este cumva o schimbare de politică. Până acum administrația americană nu a vrut să intre în acest domeniu, ba chiar nu prea a vrut să știe, însă după celebrul Mythos, care pare că este extrem de performant și face niște chestii foarte, foarte avansate, ar cam vrea să știe administrația americană tot. Să testeze fiecare soft, să mai vadă ce poate folosi, la ce prețuri. Este o schimbare importantă de politică. Vine la pachet și cu, poate, eu știu, cred că dificultăți, să le spunem, pentru moment, financiare pentru aceste companii, că poate nu se acceptă, nu? Anumite programe la care au lucrat. Vedem la Business Club toată analiza.
3: Mulțumim, Ligia!
11: Te așteptăm!
2: Despre vreme acum, care se înrăutățește în jumătate de țară, va fi cod galben de ploi abundente și vijelii, inclusiv capitala intră mâine sub o atenționare.
3: Colega noastră Greta Gavrilă vine cu noile informații de la ANM.
12: Bun găsit! 6 județe din sud-vestul teritoriului sunt vizate de un cod galben de furtuni. Sunt anunțate ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și grindine de dimensiuni mici și medii. În mai puțin de 3 ore se vor strânge cantități însemnate de apă, care izolat vor depăși 40 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla cu rafale de până la 70 de km pe oră. În aceste zone și pericolul de inundații va fi ridicat. Mâine la orele prânzului, instabilitatea atmosferică va acoperi regiunile sudice. Meteorologii anunță averse cu tunete, fulgere, grindină și

0: Business Club cu Ligia Munteanu în doar câteva momente și ne revedem la ora 19.
1: Digi24 FM.
2: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
4: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
1: Digi24 FM.
5: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Ea este Ioana Romanescu. Cum este să ieși de pe băncile celei mai prestigioase școli de profil din Franța?
7: E o mare mândrie și să știi că am multe poze cu steagul României acolo, pentru că...
6: Ai fost singura româncă din...
7: Din grupa mea. Și al doilea program pe care l-am urmat acum câțiva ani, care s-a numit Pastry Wellness și Innovation, am fost prima și cred că și singura româncă care am avut onoarea să particip la acest program, care a fost tocmai despre deserturi mai sănătoase, înlocuitori de zahăr, cum facem fără făină, fără gluten, fără grăsimi.
6: Ne adaptăm până la urmă cerințelor și vremurilor. Care le traversăm.
7: Și pot să spun că, da, e un sentiment mare de mândrie, e un program foarte intensiv, care, pe lângă efortul financiar, costul programului, dar și accommodation, cazarea și mâncarea și toate celelalte de acolo, dar este și un efort de a fi up to date în fiecare zi, pentru că este foarte intens, adică uneori trebuia să fim la școală la ora 7 și se termina poate uneori și la ora 10, pentru că am ales un model de intensiv astfel încât să scurtez durata, dar pentru mine a fost o experiență care pot să spun că mi-a schimbat complet traiectoria mea profesională.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum v-a schimbat viața personajul Brânzoi? Vă sunteți recunoscut mai mult după Brânzoi? Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
2: Păi și mama mea zice toată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic? Dacă și mama spune Brânzoi...
1: Incredibil. Dar o întâmplare amuzantă cu un fan? Sunt convinsă că în toți anii ăștia...
2: Sunt multe, adică... Cum să vă spun eu, pentru ei nu sunt Brânzoi, sunt domnul Brânzoi.
1: Domnul Brânzoi.
2: Aici domnul Brânzoi. Vă rog, o poză? Se poate, eu n-am refuzat pe nimeni și nu o să refuz, pentru că sunt foarte dragi spectatorii și pentru ei am ales această meserie. Și atunci când, pentru că în lumea noastră mai sunt și vedete cu fițe, să le zic așa.
1: La mine... Din nou mă întorc la acea timiditate, adică acel bun simț, acea modestie.
2: Exact.
1: Da.
2: La mine e chiar o bucurie, pentru că pentru asta m-am făcut actor. Dacă nu mă opreau pe stradă sau în magazin sau în alt loc să fac poze cu ei, atunci era grav, pentru că nu le plăcea ce făceam și atunci m-aș fi gândit, băi, e rău. Adică ies pe stradă și nu vine lumea să facă poze, înseamnă că nu
1: transmit,
2: le place, nu transmit nimic.
1: Da. Ați simțit că este momentul de cotitură?
2: Nu, e un personaj pe care mi este foarte drag, dar pe care l-am luat ca atare. După ce ies de pe platou de filmare, îmi văd viața mea normală. Nu e un personaj, nu e Hamlet acum să zici, bă, aoleu,
1: nu mai pot să ies. Dar v-a adus o notorietate considerabilă.
2: Dar cum să nu? Pe mine nu mă enervează că lumea mă strigă Brânzoi, că acest personaj mi-a adus această notorietate. Și cred că o să fiu mult timp etichetat cu Brânzoi, poate mi-l trăi și în buletin, că după 15 ani de apariție sub numele ăsta, s-ar putea încă vreo 10... să mă urmărească.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. După invazia de modele electrice chinezești, producătorii europeni se repliază rapid. Bogdan a fost la Zurich pentru a cunoaște pe viu un SUV electric așteptat pe stradă în această vară. Tibi părăsește asfaltul pentru că are de lucru alături de o motocicletă italiană de off-road. Digi24 FM.
3: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club. Sunt Ligia Munteanu. 40% din valoarea actuală a pilonului 2 provine din plasamente din profitul pensiilor private. Este încă o dovadă că sistemul este preferabil celui de stat. România a respectat reformele și măsurile de corecție asumate, apreciază Comisia Europeană. Bruselul însă atrage atenția că e nevoie de un control mai bun pe cheltuieli. Trump vrea să reînvie taxele vamale anulate de Curtea Supremă. Administrația invocă munca forțată ca motiv pentru tarife, un motiv foarte subțire în cazul Uniunii Europene sau al Regatului Unit. Legea salarizării generează un val de proteste. Funcționarii, grefierii, angajații din sănătate și cei din finanțe au trecut la marșuri și pichete. Pasul următor este greva. Sindicaliștii acuză că vor pierde bani la salariul net prin refacerea modalității de calcul. Deși guvernul susține că niciunul dintre angajații existenți nu va pierde bani și pe noua grilă, în cel mai rău caz, vor avea venitul înghețat o vreme, cei cu venituri mai mari, bugetarii totuși resping noile prevederi și cer chiar renunțarea la lege. Supărarea mare este legată de sporuri. Pe noua lege ar urma să dispară mai mult de jumătate din cele acordate la stat, iar cumulat aceste bonusuri nu mai pot să depășească 20% din salariul de încadrare față de 30% în sistemul actual. Restricționarea acestor variabile deranjează. Este foarte clară o rezistență la schimbare. Reforma administrativă este egală cu zero, deși a fost adoptată de guvern. Numărul bugetarilor, care anul trecut trecuse iarăși de 1,3 milioane, a fost redus foarte puțin. Chiar și în perioadele de ajustare dură, reforma în sistemul public a fost mai degrabă de formă. Când s-au produs schimbări, ele au fost pe cale naturală, pensionări sau plecări voluntare din sistem. Chiar dacă facem digitalizare în sistem, acesta nu vine la pachet cu redimensionarea de personal. Schimbarea la stat, atunci când se produce, este foarte lentă. Efectele sale se pierd în timp și apoi nu mai e nevoie de ajustări.
4: Vama, în acest moment, este considerat gardianul Europei la frontiere. Salariile vameșilor trebuie să fie corespunzătoare funcției pe care o dețin.
5: Cu toții ne dorim același lucru și anume o grilă separată în noua lege a salarizării, un statut al finanțistului care nu este legiferat încă de la înființarea ANAF-ului.
6: Am cerut reintroducerea frânei în salarizarea din administrația publică locală, dispare această frână, condiții în care, dacă scade, de exemplu, sporul pentru fondurile europene la primari și crește la angajați, o să ne trezim iar în situația pe care am avut-o în 2017, că peste jumătate din angajații dintr-o primărie aveau venitul salarial mai mare decât al primarului.
3: Sunt cuvinte mari rostite de unii angajați ai statului în țara cu evaziune fiscală de peste 10% din PIB și o neîncasare la TVA de peste o treime, e dificil asocierea cu performanța. Angajații de la finanțe sunt printre cei mai vocali. Sindicatele amenință cu greve, iar unele proteste vor începe de mâine. Fiscul are peste 23.000 de angajați, iar cea mai mare confederație, care cuprinde aproape 18.000 de angajați, anunță proteste și mâine. Salariile bugetarilor ajung la 167 de miliarde de lei în acest an, echivalentul la 8,2% din PIB. În contextul unei inflații ridicate, este de înțeles îngrijorarea angajaților, mai ales după 2 ani de înghețare a salariilor. Însă, nici în privat, lucrurile nu sunt pe roze, iar în economia reală mai există și un fenomen care nu prea ajunge în sectorul public, concedierea, inclusiv prin disponibilizări colective. În același timp, nu trebuie să uităm că și cu acea înghețare a salariului în sectorul bugetar, venitul este peste cel din privat. În 2025, salariul mediu la stat era mai mare cu 6% decât cel mediu pe economie. În cazul funcționarilor, diferența se ducea la 28%, evident, în plus pentru funcționari. Pilonul 2 este adult cu acte în regulă, în mai a făcut majoratul și din anumite puncte de vedere se poate spune chiar că este un sistem matur. În 18 ani de pensie privată obligatorie, pilonul 2 a generat peste 93 de miliarde de lei din plasamente. Acest randament reprezintă aproape 41% din activele actuale ale sistemului de pensii. Este profit pur care generează mai apoi alt profit. În sistemul public, la pilonul 1, unde merge mare parte din contribuția socială, adică peste 20% din salariu, banii sunt consumați imediat.
7: Un român care câștigă salariul mediu și a contribuit la pilonul 2 în fiecare lună de la început și până în prezent, are în contul personal o sumă totală de peste 60.000 de lei, sumă care s-a dublat în ultimii 3 ani pe măsură ce se accentuează și efectul de acumulare. Datele Asociației de Profil arată că peste 1 milion de persoane au în conturile de pensie sume mai mari de 60.000 de lei. Circa 360.000 au în contul personal peste 100.000 de lei. Pe parcursul celor 18 ani de funcționare, fondurile de pensie au încasat contribuții brute totale de 141,8 miliarde de lei și au efectuat plăți de 7,2 miliarde de lei către aproximativ 335.000 de beneficiari, inclusiv moștenitori. Activele nete în luna mai au ajuns la 228 de miliarde de lei, adică 11% din PIB. Randamentul total al pilonului 2 a fost de 17,8 miliarde de euro. Ar reieși o medie de 1 miliard de euro pe an. Evident că o creștere concentrată în ultimii ani pe măsură ce au crescut activele. Randamentul mediu al tuturor fondurilor din pilonul 2 în cei 18 ani a fost de 8,6% pe an, semnificativ peste inflația medie de circa 4,8% pe an din aceeași perioadă. 8,5 milioane de români au conturi în pilonul 2, adică majoritatea populației active a țării. 4,6 milioane de angajați contribuie regulat, lună de lună, cu 4,75% din venitul brut, ca parte a contribuției de asigurări sociale CAS de 25%. Circa 95% din banii din pilonul 2 sunt investiți în România, făcând din fondurile de pensii private cei mai importanți investitori instituționali autohtoni. Aproximativ 2/3 din bani sunt investiți în titluri de stat și mai mult de un sfert sunt investiți în companiile listate la Bursa de la București. Fondurile de pensii contribuind astfel atât la finanțarea sustenabilă pe termen lung a statului român, cât și la creșterea economică și crearea de locuri de muncă, cu păstrarea, în același timp, a unui profil de risc relativ redus. Spre deosebire de alți investitori instituționali, fondurile de pensii private au un orizont de investiții mult mai lung, de ordinul decenilor, ceea ce oferă stabilitate pieței chiar și în perioade de volatilitate ridicată. Deși au avut randamente bune și o viteză de creștere accentuată în ultimii ani, pilonul 2 este relativ mic comparativ cu economia. Cei care vor ieși la pensie în următorii ani sau chiar următorul deceniu nu se vor putea baza mult pe sumele acumulate în pilonul 2, cu excepția celor care au avut salarii foarte mari. Însă această limitare nu ține de performanță, ci mai degrabă de timp. Pilonul 2 a pornit extrem de târziu în România. Ca multe altele, a fost impus din exterior României, în cadrul reformelor cerute de instituțiile internaționale, ca măsură de apărare în fața fenomenului de scădere a natalității. Politicienii de la București, indiferent de generație, nu au fost încântați să cedeze bani din administrarea publică în cea privată.
3: Carrefour România a intrat pe pierdere chiar înaintea vânzării către frații Pavel de la Dedeman, principala firmă a grupului francez de pe piața locală, prin care sunt administrate hipermarketurile și supermarketurile retailerului, a înregistrat anul trecut pierderi de peste 64 de milioane de lei pentru prima dată în istoria de 25 de ani a companiei. Asta în condițiile în care afacerile au crescut cu 13% la peste 14 miliarde de lei. Celelalte două firme din grup s-au descurcat însă mai bine. Compania prin care grupul operează lanțul de magazine Cash & Carry Supeco a obținut un profit de 30 de milioane de lei la afaceri de 810 milioane de lei. În același timp, compania care operează fostele magazine Cora, preluate în 2023, a trecut de la o pierdere de peste 100 de milioane de lei la un profit de 213 milioane de lei, în condițiile în care cifra de afaceri s-a redus la jumătate, la 600 de milioane de lei. Carrefour a anunțat în februarie că urmează să vândă afacerile din România către un vehicul de investiții controlat de frații Pavel, proprietarii de Deman. Tranzacția a fost evaluată la 823 de milioane de euro. Darius Vâlcov, fost ministrul de finanțe și decidentul de politici economice în regimul Dragnea, va fi eliberat din închisoare. Tribunalul Vrancea a admis eliberarea condiționată a lui Vâlcov din executarea unei pedepse de 5 ani de închisoare. Decizia este definitivă și omul cunoscut pentru ascunderea tablourilor în cimitir scapă după ce a executat puțin mai mult de jumătate din pedepsă. Darius Vâlcov executa o pedepsă inițială de 6 ani, redusă la 5 ani în noiembrie anul trecut, în urma unei decizii în altei curți. Vâlcov a fost condamnat definitiv în mai 2023, dar a fugit în Italia. A fost extradat în august 2023 și încarcerat. România a luat măsuri eficiente pentru corectarea deficitului excesiv, aprecierea aparține Comisiei Europene, care consideră însă că guvernul trebuie să facă în continuare progrese pentru a reduce dezechilibrul fiscal, care se menține încă la un nivel ridicat. De data aceasta, măsurile ar trebui să vizeze colectarea veniturilor, dar și cheltuielile statului.
7: Deficitul bugetar al României a coborât anul trecut la 7,9% din PIB, de la 9,3% în 2024. Deficitul ar urma să scadă în acest an la 6,2%, iar pentru 2027 este estimat la 5,8% din PIB. Această evoluție a fost posibilă datorită celor două pachete ample de consolidare fiscală adoptate în a doua jumătate a anului 2025 și a unui control mai strict al cheltuielilor publice, arată Comisia Europeană în pachetul de primăvară al semestrului european 2026. Bruxelles arată că România a redus deficitul bugetar prin două pachete importante de reformă fiscală. Pe partea de cheltuieli, autoritățile s-au bazat în principal pe înghețarea generalizată a salariilor din sectorul public și a pensiilor. Însă, În condițiile în care deficitul rămâne ridicat, în anii următori vor fi necesare progrese suplimentare pentru reducerea dezechilibrelor fiscale, susțin oficialii europeni. Corecțiile ar trebui făcute prin două direcții principale. În primul rând, România trebuie să găsească soluții pentru a colecta mai eficient taxele și impozitele. Aproximativ 30% din TVA și 44% din impozitul pe profit care ar trebui încasate de stat nu ajung la buget, ceea ce plasează România pe ultimul loc în Uniunea Europeană la colectarea acestor taxe. Asta în condițiile în care autoritățile au promis prin PNRR să reducă aceste pierderi și să aducă mai mulți bani la buget fără creșteri de taxe. În al doilea rând, România trebuie să învețe să cheltuiască exact cât își propune prin buget și să evite depășirile care au devenit obișnuite în ultimii ani. Comisia Europeană apreciază că în 2025 au fost înregistrate unele progrese, iar bugetul pentru 2026 este construit pe estimări realiste. Respectarea planului bugetar ar ajuta România pe termen lung. Documentul arată că dacă guvernele vor respecta țintele asumate pe o perioadă de mai mulți ani, investitorii vor avea mai multă încredere în finanțele țării, iar statul s-ar putea împrumuta mai ieftin. Comisia Europeană atrage atenția că procesul de consolidare fiscală va avea loc într-un context mai dificil decât în anii trecuți, pe fondul creșterii cheltuielilor pentru apărare în întreaga Uniune Europeană. În cazul României, cheltuielile militare sunt estimate să urce de la 1,5% din PIB în 2025 la 1,8% din PIB până în 2027, în contextul programelor de înzestrare și al noilor priorități de securitate ale Uniunii Europene și NATO. Potrivit Comisiei, menținerea investițiilor și majorarea bugetului pentru apărare vor trebui realizate fără a pune în pericol obiectivul de reducere a deficitului. Acest lucru va crește presiunea asupra autorităților de a controla celelalte categorii de cheltuieli și de a respecta planul fiscal asumat în fața Bruselului. O parte din necesarul de finanțare pentru investițiile militare ar putea fi acoperit prin SAFE, instrumentul european destinat consolidării capacităților de apărare ale statelor membre, prin care România primește 16,7 miliarde de euro. Acesta ar putea reduce presiunea asupra bugetului și necesarul de împrumuturi al statului.
3: Digi România va dezvolta pentru stat o platformă integrată pentru securitate cibernetică, o platformă care va folosi intensiv inteligența artificială. Contractul de achiziție, în valoare de 196 de milioane de euro, face parte din programul SAFE. În cadrul acestei înțelegeri, realizarea platformei se va face integral în România, a anunțat guvernul. Un alt contract care ține de tehnologie și comunicații prin SAFE a fost semnat cu Logic Computer. Acesta prevede achiziția de centre de date mobile și de securitate cibernetică de 110 milioane de euro. Programul SAFE de întărire a apărării în Europa prevede finanțări de 16,7 miliarde de euro pentru România. Banii sunt acordați sub formă de împrumuturi pe 45 de ani cu termen de grație de 10 ani. Din finanțarea totală, România va folosi 4,2 miliarde de euro pentru infrastructură duală, respectiv pentru realizarea capetelor din autostrăzile Moldovei și Unirii, care acoperă legăturile cu Republica Moldova și Ucraina. Aproape 12,5 miliarde sunt achiziții militare. Marele câștigător al contractării prin SAFE este grupul german Rheinmetall, care va beneficia de comenzi de 5,7 miliarde de euro. Germanii, care au centre de producție în România, vor livra de la muniție până la vehicule de luptă și nave de război. Acestea, din urmă, ar urma să fie construite la Mangalia, după preluarea șantierului aflat acum în faliment. Administrația americană vrea să reintroducă taxe vamale extinse pentru zeci de țări. Este prima încercare a Casei Albe de a impune tarife comerciale după ce Curtea Supremă a invalidat mare parte din regimul vamal anunțat anul trecut de așa numita Zia Eliberării de președintele Donald Trump. Dar motivul invocat de administrația americană pare mai degrabă un pretext decât o justificare economică solidă.
7: Biroul reprezentantului comercial al Statelor Unite a anunțat că intenționează să aplice taxe vamale pentru 60 de țări, pe care le acuză că nu fac suficient pentru a împiedica importul de produse realizate prin muncă forțată. La anunțarea planului, reprezentantul comercial al SUA a declarat că eșecul celor mai importanți parteneri comerciali ai Statelor Unite de a combate importurile de bunuri produse prin muncă forțată este inacceptabil. Oficialul susține că acest lucru îi obligă pe muncitorii americani să concureze la nivel global într-un sistem dezechilibrat, potrivit Financial Times. Administrația americană a împărțit cele 60 de state în două categorii, Uniunea Europeană și alte 15 țări, inclusiv Marea Britanie, Mexic, Argentina și Taiwan, ar urma să fie taxate cu 10%. Restul, printre care China, Australia, Coreea de Sud, Japonia și Brazilia, ar urma să suporte taxe vamale de 12,5%. Donald Trump a promis reintroducerea taxelor vamale după ce Curtea Supremă a decis în aprilie că majorarea tarifelor anunțate de ziua eliberării a fost ilegală. Noua inițiativă se bazează pe legea comerțului din 1974, care permite Casei Albe să investigheze practicile comerciale ale partenerilor externi. Dar, conform legislației, taxele vamale nu pot fi introduse imediat, ci trebuie să treacă printr-o perioadă de consultare publică. Anunțul vine cu doar câteva săptămâni înainte de expirarea unei taxe generale de 10%, introdusă pentru 10 de state, imediat după decizia Curții Supreme și care avea o valabilitate de 150 de zile. Experții în comerț și oficialii guvernamentali au criticat noua măsură, susținând că investiția privind munca forțată este folosită ca pretext pentru reintroducerea sistemului tarifar extins, anulat de Curtea Supremă. Oficialii europeni spun că motivul care stă la baza noilor taxe vamale este complet absurd. Președintele Comisiei pentru Comerț Internațional din Parlamentul European a declarat că guvernul SUA caută cu disperare o nouă bază legală pentru politica sa tarifară și este folosit orice pretext imaginabil pentru a justifica taxele vamale. Asta în condițiile în care, la sfârșitul anului 2024, Uniunea Europeană a adoptat cea mai strictă legislație din lume împotriva produselor realizate prin muncă forțată, mai arată acesta. Totodată, experții au remarcat că, în general, noile tarife propuse sunt similare cu nivelurile convenite în acordurile comerciale negociate de Casa Albă înainte ca tarifele de ziua eliberării să fie invalidate de Curtea Supremă. Uniunea Europeană este așteptată să aprobe în această lună acordul comercial negociat cu Washingtonul. Conform înțelegerii, blocul comunitar acceptă tarife de 15% pentru majoritatea exporturilor sale către SUA, în timp ce reduce la zero taxele aplicate produselor industriale americane și unei părți din produsele agricole. Pe lângă ancheta privind munca forțată, biroul reprezentantului comercial al SUA investighează 15 state pentru care deține capacități excesive de producție industrială. Printre acestea se numără Uniunea Europeană, Elveția, Norvegia, Japonia și China.
3: Guvernul Statelor Unite vrea să testeze cele mai avansate sisteme de inteligență artificială ale companiilor americane înainte ca acestea să fie lansate public. Decizia vine pe fondul unor îngrijorări tot mai mari ale autorităților cu privire la noile sisteme AI extrem de puternice, precum Mythos, dezvoltat de Anthropic. Măsura nu este obligatorie, ci voluntară, dar arată o schimbare de abordare a administrației Trump, care pare că vrea să monitorizeze mai atent acest domeniu.
7: Donald Trump a semnat un ordin executiv care însărcinează departamentele Trezorerie, Apărării, Comerțului și Securității Interne, alături de alte agenții federale, să încheie acorduri cu firmele de inteligență artificială pentru testarea modelelor acestora. Conform ordinului, agențiile guvernamentale vor avea la dispoziție până la 30 de zile pentru a face teste de securitate cibernetică și a evalua modelele înainte ca acestea să fie puse la dispoziția publicului, arată Reuters. Potrivit unui oficial american, Anthropic, OpenAI și Google au purtat discuții cu guvernul SUA pe tema securității cibernetice încă din luna mai, în cadrul pregătirii ordinului executiv. De asemenea, Departamentul Trezoreriei s-a consultat cu sectorul bancar. Asta în condițiile în care ordinul cere Trezoreriei să colaboreze cu dezvoltatorii AI și operatorii de infrastructuri critice pentru identificarea vulnerabilităților cibernetice din programele informatice și pentru dezvoltarea de soluții de remediere. Până acum, administrația Trump a adoptat o abordare relativ neintervenționistă în ceea ce privește reglementarea inteligenței artificiale. Situația s-a schimbat după ce Anthropic a prezentat modelul Mythos, despre care compania susține că poate exploata vulnerabilitățile cibernetice într-un ritm fără precedent. Experții avertizează că modelele AI foarte avansate pot amplifica semnificativ capacitatea de desfășurare a atacurilor cibernetice, iar evaluarea lor înainte de lansare care ar putea ajuta guvernul să identifice și să limiteze amenințările înainte ca acestea să fie folosite pe scară largă. Anthropic și OpenAI au oferit deja unor companii și guverne acces la cele mai performante modele ale lor pentru a le permite să-și pregătească sistemele. Totuși, introducerea unor teste voluntare de securitate ar putea afecta profiturile industriei dacă va întârzia lansarea noilor modele sau obligă companiile să modifice anumite caracteristici pentru a răspunde preocupărilor privind securitatea.
3: Urmează ediția specială. Claudiu este lângă mine cu detalii. Ce vedem la 19?
8: Discutăm despre ezitarea președintelui de a nominaliza un premier. Care sunt motivele din spate, de fapt? Asta încercăm să înțelegem în ora următoare. O analiză completă, la fel, dezbatem și încercăm să proiectăm momentul în care am putea avea un nou guvern. Pentru că evenimentele, dar și obligațiile pe care România le are, nu mai pot aștepta.
3: Mulțumesc, te urmărim foarte mult. Business Club ajunge acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu și vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 3 iunie 1973, prăbușirea mândriei URSS. Tupolev Tu-144, primul avion supersonic de pasageri din lume, se prăbușea în timpul unui zbor demonstrativ la Salonul Aeronautic de la Paris. 14 oameni au murit. 6 victime erau din avion, iar celelalte 8 de la sol. În plus, 15 case din jurul aeroportului au fost distruse. Se crede că piloții sovietici au făcut manevre care nu erau aprobate. Tupolev Tu-144 a avut primul zbor cu 2 luni înainte de Concorde. La exterior, cele două avioane sunt aproape identice, dar aeronava franco-britanică era mai avansată. 3 iunie 1989, catastrofă pe Trans-Siberian. La 1700 km est de Moscova, o cantitate uriașă de gaz care se scursese dintr-o conductă care mergea pe lângă calea ferată Trans-Siberiană exploda cu o forță uriașă. 2 trenuri de pasageri care treceau pe acolo au fost cuprinse de mingea de foc. 575 de oameni au murit, iar alții 600 au fost răniți. Printre victime sunt și mai mulți copii. Se estimează că flăcările ardeau cu 1000 de grade Celsius. Este cel mai grav accident feroviar din istoria URSS. Cauzele reale ale tragediei nu sunt cunoscute clar. 3 iunie 2008. Yes, we can. Barack Obama a devenit oficial candidatul Partidului Democrat pentru alegerile prezidențiale din 2008. A fost ziua când a obținut toate voturile de care avea nevoie. După ce rezultatul a devenit clar, Obama le-a spus susținătorilor săi că un drum istoric s-a terminat, dar că începe altul. Acest drum s-a oprit la Casa Albă. Barack Obama a fost primul candidat afroamerican în cursa pentru președinția SUA din partea unuia dintre cele două mari partide din Statele Unite.
1: Ați ascultat Digistoria.
0: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este consilierul prezidențial Sorin Costre.
4: E o propunere pe care a venit din partea premierului Ilie Bolojan ca absolvenții de medicină la stat, la buget, să aibă o perioadă în care să profeseze în România. Să fie obligați să rămână în țară un număr de ani pentru ca statul să-și scoată investiția pe care a făcut-o în educația lor. Sunteți de acord cu această propunere?
5: În genere, aici am o viziune ușor diferită. Înțeleg de ce s-a vorbit de medicină, pentru că acolo investiția statului este, dacă nu cea mai mare, printre cele mai mari, pentru că vorbim de 6 ani de licență, 5 ani în genere de rezidențiat, deci statul investește 11 ani în cineva, care după aceea se poate duce în alt sistem și acel alt sistem beneficiază de investiția statului. Deci acest mecanism pot să-l înțeleg. Pe de altă parte, noi fiind în Europa, nu știu cum am putea reglementa lucrurile astea, pentru că, știți, baza Uniunii Europene este libera circulație, inclusiv la nivelul forței de muncă. Deci, nu sunt specialist, nu mă pot pronunța pe așa ceva. Dar ce pot să vă spun ca viziune? Nu cred că neapărat eu trebuie iarăși să limitez și să reglementez decât dacă nu se mai poate altfel. Haideți să creăm condițiile corespunzătoare, și aici vorbim de sistemul de sănătate, astfel încât să nu mai avem o astfel de hemoragie, adică să nu mai plece atât de mulți specialiști. Ei oricum vor pleca. Adică eu știu că și din Germania se duc doctori să se angajeze în Franța și așa mai departe. Bun, la noi datele arată îngrijorător. Dar, iarăși, simpla reglementare nu rezolvă problema. Haideți să ne uităm la sistemul de sănătate și, în general, la alte sisteme pe care să le facem atractive. Adică să ne punem problema, dar de ce pleacă acei oameni? Nu mai e doar problemă de salariu.
4: Eu înțeleg lucrul ăsta, dar alte țări oare cum au făcut? Franța cum a făcut? Sunt landuri în Germania care au astfel de măsuri luate. Sunt țări, nu știu, Japonia, sisteme care au un mecanism mai hard sau mai soft prin care își păstrează acasă resursa umană foarte bine calificată, foarte competentă, în care societatea a investit.
5: Eu lucrul ăsta l-aș generaliza și l-aș pune la nivelul întregului sistem de educație. Cum facem să ne ținem acasă tinerii calificați și ei să devină profesorii copiilor noștri? Pentru că în sistemul de educație aceasta e o mare problemă. Aici nu se rezolvă doar printr-o măsură luată în educație. Aici este un cadru complex în care noi ca stat și ca societate trebuie să creăm condițiile ca să nu mai plece oamenii, să rămână și să funcționeze aici. Efectiv cum, trebuie văzut de la caz la caz.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Ce presupune terapia durerii?
7: Provocarea în terapia durerii este să tratezi ce este real și nu ce este foarte emoțional. Durerea este foarte emoțională. Așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere.

0: Bun găsit din nou la ediție specială. S-a făcut o lună de când România nu are guvern cu drepturi depline, iar nominalizarea unui nou premier de la Palatul Cotroceni încă întârzie.
1: Potrivit surselor, președintele României a chemat din nou pe liderii politici la consultări informale, a discutat atât cu Ilie Bolojan, cât și cu Sorin Grindeanu și Dominic Friț. Dar negocierile par să nu ajungă la un consens.
0: Și asta pentru că președintele nu renunță la varianta guvernului tehnocrat și ar insista pentru formarea unei majorități care să susțină premierul desemnat și, desigur, viitorul executiv în Parlament, în timp ce partidele sunt de părere că PSD ar trebui să-și asume responsabilitatea guvernării.
1: Colega noastră Emma Stoica are toate informațiile.
2: Înclinăm spre o nouă amânare sau cel puțin spre o nouă săptămână în care nu vedem un premier desemnat de la Palatul Cotroceni, pentru că în acest moment acea propunere venită din partea președintelui de a exista un guvern tehnocrat cu un premier independent, Eugen Tomac era favorit pentru această funcție, nu reușește să strângă o majoritate politică. A stat președintele României din informațiile noastre de vorbă cu liderii fostei coaliții de guvernare, astăzi ultimul a fost Dominic Friț, au discutat despre posibile majorități politice, însă din informațiile noastre președintele nu vrea să renunțe la acea propunere de a veni cu guvern tehnocrat. În schimb, PNL și USR spun la unison că ar trebui ca PSD să își asume acest eșec, să vină public, să spună că nu are o majoritate, dar pentru acest lucru are nevoie să aibă mandatul. Este și motivul pentru care am văzut inclusiv dinspre UDMR această propunere că mai degrabă să vină Partidul Social Democrat, să-i se dea Partidului Social Democrat șansa de a face sau nu o majoritate politică. Și dinspre Partidul Social Democrat am văzut

0: însă așteaptă mai întâi să vadă pe cine desemnează președintele României pentru funcția de premier.
1: Așa răspunde Lia Olguța Vasilescu, care îi critică pe celor care îi critică pe socialdemocrați că au dat jos guvernul Bolojan și acum fug de responsabilitatea guvernării.
0: Cât despre Eugen Tomac, cel care ar fi primul pe lista de sugestii de premiere a președintelui, Lia Olguța Vasilescu spune doar că, citez, e o persoană cu bun simț.
2: Bineînțeles că noi ne asumăm guvernarea. Așteptăm nominalizarea, în primul rând, de la președintele României, ca să vedem cine va fi propunerea de prim-ministru și, în funcție de această propunere, desigur că ne vom întâlni în conducerea partidului, cum ne-am întâlnit de fiecare dată, și vom lua o decizie. În principiu, Eugen Tomac este o persoană cu bun simț, dar...
3: Nu-l nominalizați pe domnul Sorin Grinda, nu? În această funcție.
2: În păcate, noi nu am dat și funcția de președinte al României ca să poată să facă această nominalizare. Motiv pentru care așteptăm să vedem ce decide Nicu Șorin.
3: Ce le răspundeți celor care vă acuză de lipsă de asumare în toată această situație?
2: Cine ne acuză de lipsă de asumare?
3: Celelalte partide politice.
2: Ce înseamnă lipsă de asumare?
3: Faptul că PSD a dus practic la această criză politică și că nu și-a asumat acum formarea unui nou guvern.
2: Ministru care nu avea ce să caute acolo.
0: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-au acceptat invitația. Andrei Țăranu, Gabriel Biriș de la distanță ni se alătură și Sergiu Mișcoi. Bun găsit, domnilor!
1: Domnule Țăranu, așadar... Suntem în aceeași situație ca până acum. Avem un guvern demis, n-avem încă un premier nominalizat și tot se reau discuțiile cu reprezentanții partidelor politice, tot le reia președintele Nicu Șordan. Cât mai poate să dureze totuși această căutare a unei majorități care pare imposibil de făcut?
4: Constituția nu e foarte clară în domeniul ăsta. Președintele poate să țină așa mult și bine. Problema e că dacă țara rezistă mult și bine într-o formulă de acest gen. Pentru că din punctul meu de vedere, președintele, dar și partidele politice, au introdus prea multe nu-uri pentru a obține un da. Adică nu poți să faci majoritate cu partidele extremiste, nu poți să faci din partea USR, PNL, majoritate cu PSD. UDMR nu acceptă să facă majoritate cu PSD dacă se aliază cu formațiuni care au fost în fostele partide extremiste, gen SOS și POT. Și în condițiile astea este atât de greu să faci o majoritate, iar președintele cere imperios o majoritate, încât devine aproape imposibil să construiești și să generezi permutări de X câte Y, astfel încât să generezi o relație care să fie măcar pentru o lună stabilă și să impună un prim-ministru care să treacă din Parlament în condițiile în care le vrea și președintele și respectiv și partidul politice. Aici cred că singura soluție este asumarea responsabilității. Și aici trebuie văzută cine își asumă această responsabilitate. În ultimă instanță, doamna Vasilescu are dreptate. Președintele este cel care trebuie să nominalizeze. După ce nominalizează, respectiva va găsi sau nu majoritatea în Parlament. Sau își va depune mandatul la președinte. Deci, nu știu de ce toată lumea este de fapt într-o formă de negație. Toată lumea plătește în această logică a vagului, dar se așteaptă să obțină niște rezultate concrete. Cred că nici prin matematică nu se poate face așa ceva.
0: Domnule Biriș, cât mai rezistă țara?
5: Țara rezistă. Calm. Calm. N-avem nicio gramă. Economia reală, eu vă spun că s-a cam decuplat de economia politică. De ce spun asta? Pentru că acum, într-adevăr, noi nu avem nevoie de un guvern. Riscul cel mare, cum spuneam, cum am spus tot timpul, e downgrade-ul. Că

0: Doamne ferește, să se blocheze ceva și să apară anunțuri că nu mai luăm bani din PNRR sau eu știu ce alte nenorociri, ce se mai întâmplă, să ajungem în geam, că atunci chiar avem o problemă. Dar economia, într-un fel, are un beneficiu, pentru că guvernul își face treaba, administrează țara, nu poate să mai dea ordonanțe de urgență și acum știți că tot timpul am încercat să explic că guvernul bolojan nu avea alternative anul trecut în vară la creșterea cotelor la TVA și la accize. Dar ce s-a întâmplat de atunci prin un noi an, așa, o multitudine de ordonanțe de urgență, a fost să tot pună bolovanii în spatele economiei. Acum suntem un pic relaxați.
1: Calm. Nu mai are cine să pună bolovanii.
0: Păi, nu. Că nu se mai pot da ordonanțe de urgență. Deci, nici nu pot să... N-avem timp în emisiune să explic toate greșelile care s-au făcut absolut degeaba. Dar... În fine, până la urmă, președintele trebuie să-și asume. Așa cum și-a asumat să nu intervină în a preveni criza, că de rol de mediator, trebuie să-și asume să facă o nominalizare. Mi-a plăcut ideea asta cu prea mulți nu. Sunt prea mulți nu în momentul de față, în nu facem aia, nu facem aia altă. Nu se poate. Nu se poate. Cum își dorește președintele, nu se poate acum. Pentru că nu dă aritmetica. Și nu e vreo, nu sunt matematici speciale. E algebră. Adun și nu dă. Trebuie să iau o decizie, pentru că starea asta de incertitudine, lăsând gluma la o parte, nu face bine nimănui. Și sunt multe de făcut în țara noastră, multe de reparat din guvernările anterioare. Eu personal am spus și data trecută. Nu am nimic cu domnul Tomac ca și om politic, ca și nu a făcut nimic care să scandalizeze, da. Nici nimic în care să îl remarcăm. Adică totuși într-o astfel de situație delicată e nevoie de un om de acțiune. L-am avut. Nu-l mai avem. Și președintele Nicușor Dan cred că înțelege lucrul ăsta. Și a înțeles-o dinainte, că probabil că nu i-a plăcut. Deci acum trebuie să-și asume. Da? PSD-ul deja are o mulțime de legi trecute prin Parlament cu majoritate. Deci știe să facă majorități. A reușit să dea guvernul. A făcut o majoritate semnificativ mai mare decât cea de care avea nevoie. A dat jos guvernul din care făcea parte. Cum trebuie să continue? Că până la urmă e vorba de asumarea răspunderii. Ți-o asum sau nu ți-o asum? Eu cred că domnul Grindeanu și conducerea PSD pot să-și asume, dar așteaptă să-și asume întâi președintele nominalizare. Guvern de tehnocrați, am spus-o, am făcut parte dintr-unul, nu ne ajută. Pentru că guvernul de tehnocrați este un guvern slab. Nu are putere politică. Guvernarea este, trebuie asumată politic. Iar politica se face pe voturi. Un guvern tehnocrat n-are voturi. N-are mandatul care să-l legitimizeze. Ce face un guvern legitim? Majoritatea parlamentară. Care majoritatea parlamentară s-a făcut în urma votului cetățenilor, care au dat mandat. Da? Așa cum stau lucrurile acum, probabil că vom ajunge la un guvern minoritar.
2: Un guvern minoritar. Domnule Mișcoiu, merg și la dumneavoastră. Bun, guvern minoritar, dar când?
3: E foarte greu de calculat când va veni acest guvern minoritar, dacă va veni sub această formă, pentru că pe lângă nu-urile acestea menționate anterior, avem un mare nu-ul de la președinte, care se opune participării AUR la o majoritate parlamentară, pentru că Nicușor Dan știe foarte bine că dacă dă acum mandatul Partidului Social Democrat, este posibil ca Partidul Social Democrat să negocieze o majoritate parlamentară, chiar dacă nu va face un guvern majoritar pe termen lung cu o coaliție care să fie formată din partide majoritare, dar să-și treacă guvernul prin Parlament, va putea negocia acest lucru cu AUR. Și acest gest ar veni cu un preț în ceea ce privește o serie de decizii publice. Am văzut că această alianță poate funcționa, am văzut asta la ICR, am văzut asta la căderea guvernului Bolojan, însă tocmai de aceea președintele Cușor Dan știe foarte bine că în momentul în care a cedat asupra acestui punct și a dat mandatul unui reprezentant al PSD, acesta poate să facă majoritate împreună cu AUR, ceea ce în mod limpede președintele nu își dorește. Nu își dorește un guvern majoritar care să fie sprijinit, minoritar sprijinit de AUR sau majoritar de tip AUR-PSD. Și atunci, de aceea, soluțiile care vor fi, cred că vor veni din altă direcție, cel puțin pentru prima încercare. De aici numele domnului Tomac. Ați văzut atitudinea doamnei Vasilescu în ceea ce îl privește pe domnul Tomac. S-a poziționat relativ pozitiv față de domnul Tomac. A avut mai degrabă o atitudine conciliantă, nu l-a criticat, ceea ce deja este un mare semn că PSD ar putea să acheseze la un guvern de tehnocrați pe care să-l sprijine din Parlament, înțelegând că jocul acesta cu numirea unui PSD-ist este ceea ce nu-și dorește în momentul de față Nicușor Dan. Deci, până la urmă, ceea ce cred că se întâmplă sau ceea ce cred că se va întâmpla, nu neapărat în zilele următoare, dar probabil în următoarea săptămână sau următoarele 10 zile, va fi o nominalizare de tipul pe Eugen Tomac, cu un guvern de tip tehnocrat susținut în Parlament pentru investitură de aceste partide din fosta coaliție, așa zis, pro-europeană.
2: Bun, cum interesant
3: data și data acestui guvern ar putea să fie însă un
2: aspect. Foarte interesant e răspunsul la următoarea întrebare. Cât mai poate Ilie Bolojan să rămână la Palatul Victoria?
4: 45
2: cât
4: de
2: mai
4: zile.
2: Poate? Pentru că, în momentul de față, știm, e premier demis, nu interimar, nu are un termen la care ar trebui să plece. Asta spune Constituția, e ceea ce a explicat la Digi24 fostul judecător CCR Augustin Zegran.
1: Există însă o nuanță aici, excepție la această prevedere sunt portofoliile foștilor miniștri PSD care au demisionat înainte de căderea guvernului și unde ar trebui numiți noi interimari.
5: Acest guvern nu este în situația de guvern interimar. Acest guvern este un guvern demis prin moțiune de cenzură. În Constituție spune că în cazul în care guvernul este demis prin moțiune de cenzură, acel guvern administrează treburile curente ale țării până la depunerea jurământului de către noul guvern. Deci asta trebuie să aveți în vedere, că e pot să stea acolo mult și bine până când va veni cineva și va spune noi suntem noul guvern.
6: Chiar și cei șase miniștri cărora le
5: cei șase aici se poate discuta, pentru că ei au plecat înainte de a aplica guvernul, dar n-are decât domnul prim-ministru demisionar, domnul prim-ministru demisionar, să numească alți ministri interimari în locul acelor care au plecat mai devreme și o să fie cât un ministru, la 3-4 guverni, minister.
1: Așadar, domnule profesor Țăran, apare și nuanța, diferența între guvernul demis și
0: demis.
1: Guvernul interimar.
0: Demis,
1: este demis, guvern demis în acest moment, guvernul Bolojan. Ar schimba în discuția, ar provoca alte negocieri, ar împinge negocierile mai departe. Gestul pe care ar trebui să-l facă premierul demis Bolojan cu interimarii? Schimbă cu ceva datele problemei acum?
4: Vedeți, avem experiența anului 2009, care a fost o experiență înspăimântătoare în penibilul său. Vă aduceți aminte când primul ministru era interimar la vreo 6 ministere. Sigur că din nefericire, sau din fericire atunci, depinde din ce unghi privești, lucrurile erau în buza alegerilor prezidențiale. Imediat după ce alegerile prezidențiale s-au terminat, atunci lucrurile au revenit în, haideți să-i spunem, într-o stază normală. Deci ce s-a întâmplat cu apariția UNPR-ului nu a fost nimic democratic, trebuie să o recunoaștem. Însă acum avem 4 ani până la următoarele alegeri prezidențiale și 2 ani și câteva luni până la următoarele alegeri generale. Deci nu cred că guvernul Bolojan poate să stea în această condiție, pentru că odată la 45 de zile trebuie să numească dintre miniștrii care sunt interimari pe ministerele care au fost...
0: Și nu pot fi prelungite interimatele?
4: Interimatele nu pot fi prelungite. Trebuie probabil să-i rotească. Nu există altă soluție. Numai primul ministru, repet, poate să rămână pe ministerele respective. Ceea ce va da o bătaie de cap Parlamentului enormă, curții constituționale, pentru că sunt convins că se va găsi oricine, oricând cineva care să se întrebe este oare constituțional sau nu.
1: Deja s-au întrebat dacă nu ar fi cazul să plece Ilie Bolojan.
4: Și în condițiile astea e foarte complicat. De asta presupun că totuși o formă de, dincolo de campanie electorală, pentru că noi acum avem de fapt o puternică campanie electorală de toate părțile. Și de multă propagandă, trebuie spus. Adică partidele care sunt încă la guvernare guvernul demis au propria lor propagandă, PSD are propria sa propagandă, AUR are propria sa propagandă, prin canalele care transpar, însuși președintele are propria sa propagandă, pentru că așa cum observați, noi discutăm despre domnul Tomac, deși numai noi vorbim despre domnul Tomac. Președintele nu a spus niciodată, nu a rostit acest nume în calitate de... Păi tocmai asta spun, că și asta e o formă de propagandă atunci când lansezi pe surse sau lași sursele să vehiculeze diverse formule. Deci, cred că lucrurile încep să devină complicate, pentru că intrăm într-o țesătură mult, mult, mult prea complicată. Partidele alături de președinte sunt chemate într-o democrație să rezolve probleme de genul ăsta. Nu vor, cred că ar putea să-l convingă pe președinte, deși și aici e un nu foarte puternic, să treacă totuși la alegeri anticipate. E adevărat că nu am avut niciodată, nu știm cum ar fi, dar... dacă nu se poate rezolva altfel, nu avem altă soluție.
0: Dar pe de altă parte nici nu știm dacă nu se poate rezolva altfel, pentru că nu avem o nominalizare.
4: Sigur că da.
0: Iar conform Constituției,
4: asta era prima parte,
0: dizolvarea Parlamentului poate fi decisă de președinte dacă 2 nominalizări pică. Poate, nu e obligatoriu. Poate să urmeze și a 3-a, până când iese. Calm. Dar în momentul de față noi nu știm că suntem în situația în care o nominalizare nu ar întruni majoritate, că nu avem nominalizare. E atât de simplu. Ne învârtim în jurul cozii, sincer, oricât de mult, și am și o formație matematică și fizică, oricât aș încerca să înțeleg care este logica acestei situații, nu o găsesc. Nu pot să o găsesc. Nu înțeleg cum își închipuie cineva în cazul de față domnul președinte că poate rezolva situația asta pe care domnia s-a creat prin inacțiune. Sau cine știe, poate chiar prin acțiune, cum a zis domnul Țăranu data trecută. Nu putem ști. Dar cert este că în momentul de față n-are cum să o închidă.
2: Sunt însă probleme care trebuie să-și găsească rezolvare cât mai rapid. Pe lângă chestiunile și obligațiile asumate de România în fața Uniunii Europene pe PNRR, cum ar fi legea salarizării care scoate oamenii în stradă, mai se termină și anumite măsuri luate de guvern la finalul lunii, spre exemplu pentru păstrarea sub control a prețului carburanților. ar trebui să avem un nou guvern care să le prelungească sau să le analizeze. Discutăm despre toate acestea.
0: Aia trebuie să rămână.
2: Despre aceste subiecte când ne întoarcem după pauză.
7: Digi24 FM.
8: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
7: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Serghei este invitatul zilei de astăzi.
11: Întrebarea numărul 7. Un influencer este?
12: O persoană de online care... nu știu, sunt mai multe răspunsuri aici. Poate să fie un om talentat care, datorită internetului, are acces la un public, sau poate să fie un om netalentat care, datorită internetului, are acces la public.
11: Cuvântul de esențial este accesul, nu?
12: Da, da, da.
11: Întrebarea numărul 8. Ce faci când te înjură un troll pe net?
12: În ultimul timp iau jurătura aia și o pun într-un spectacol și fac bani.
11: Întrebarea numărul 9. Tu ce ții în cutiile de pantofi?
12: Pisici se cam bag în cutiile de pantofi la mine. Zgoale de obicei, nu știu cum e la alții, dar la mine nu prea am lucruri în cutiile de pantofi. Și port 48 și atunci au și spațiu destul și intră două pisici în cutiile mele de pantofi.
11: Tu stai la bloc, nu?
12: Nu, stau la casă.
11: Da?
12: Da, da, da.
11: Ne zicea nouă pe vremuri un ministru, o să muriți la bloc.
12: Mi-a fost greu. Am venit de la țară la oraș, am stat câțiva ani și după am zis, hai apoi la țară, că mi-e greu.
11: Și întrebarea numărul 10. Zi-mi un banc care se poate spune la televizor.
12: Ok, foarte scurt, cred că e și singurul pe care îl cam știu, pentru că nu prea îmi plac bancurile să le zic, că, na, îmi strică meseria cumva. Era Barza, Iepurile, Vulpea și cu Ursul în avion, Ursul în față, ăștia în spate, bineînțeles că Ursul era la mare și șmecher, și la oameni se ridică Barza, merge și dă oare pe pistioc și zice, Ursule, dă-mi o țigară. Ursul nu înțelege de unde lovitura, îi dă o țigară, mai ții poate la el, dă-mi și un foc. Îi dă un foc, asta prin țigara și pleacă în spate, așa relaxată. Când vede vulpea, situația merge și face asta, aceeași chestie, îi dă o labă peste ochi, dă-mi o țigară, dă-mi și un foc, ăsta e spanicat, că nu știa de unde e tupeul ăsta, îi dă țigara și focul. Când vede iepurile, zici, bă, da, eu sunt cel mai mic, hai că pot și eu, dacă e tupeul așa, merge și dă și iepurile una ursului. Dă-mi o țigară. Și ursul atunci se enervează, mă, dar eu sunt prostul vostru. Și le dă o mamă de bătaie și aruncă pe toți din avion. Și în timp ce cădeau, Barza era așa relaxată și întreabă, mă, da, voi știți să zburați? Nu, și atunci și cu tupeul ăsta pe voi.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Bolojan în Parlament?
3: Cu siguranță.
2: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
3: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 m-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Câțu. Câțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut.
2: Și
3: absolut niciun fel de problemă constituțională.
2: O secundă. Și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
3: Eu v-am dat exemplu, realitatea. Și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracu de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban II. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Acum, indiferent de declarațiile politice, de discuțiile de la Palatul Cotroceni, în Parlament situația arată un pic altfel. Deși socialdemocrații și-au asumat în fața președintelui, de exemplu, că nu fac alianță cu AUR. În Parlament, cele două partide par să funcționeze deja într-un soi de coaliție.
2: Votează cot la cot ca să treacă diverse proiecte. Chiar ieri au aplicat strategia la votul din Senat pentru noua conducere a Institutului Cultural Român. Mai multe exemple ne dă Rebecca Manea.
3: Bun găsit tuturor! Într-adevăr, cea mai recentă colaborare dintre PSD și AUR am văzut-o chiar ieri la Senat, când s-a votat noua conducere pentru Institutul Cultural Român, acolo unde Partidul Social Democrat, cu ajutorul AUR, a putut să-și pună un președinte. De asemenea, și AUR a avut susținerea PSD pentru o funcție de vicepreședinte. Au fost critici legate de aceste numiri. Am văzut-o pe cea mai recentă și din partea președintelui USR, Dominic Friț, care spune că aceste persoane puse în funcția de conducere ar fi președintele cel susținut de PSD, un apropiat al lui Năstase, iar din partea AUR ar fi chiar un apropiat al lui Călin Georgescu. Și știm că nu sunt nici pe departe singurele, practic, ajutoare reciproce pe care și le dau cele două partide. Am văzut în trecut și votul PSD pentru mai multe proiecte AUR, cum ar fi cel care obligă organizațiile non-guvernamentale să-și publice sursele de finanțare, dar și acel proiect AUR care prevede că firmele își pot ceda până la 15% din profit pentru a oferi prime pentru angajați. Am văzut însă și poziționările comune, am putea spune, în ceea ce privește acea ordonanță privind programul SAFE, unde știm că socialdemocrații vorbeau despre un conflict de constituționalitate între Parlament și Guvern și așadar au vrut să atace la Curtea Constituțională, să ceară curții, practic, să gestioneze acest conflict. În schimb, AUR a atacat la curte această ordonanță și vom vedea mâine ce se va întâmpla cu ea. Vă spuneam, sunt doar câteva din ultimele colaborări pe care le-au avut cele două partide. Asta după ce cele două partide au dat jos guvernul Bolojan.
1: Situația în Parlament este fluidă, cel puțin. PSD votează alături de AUR, PNL a votat alături de PSD, pentru că a căzut la vot și legea privind organizarea alegerilor locale în două tururi pentru primari. În Parlament se poate, domnule profesor Săran?
4: Sigur că se poate și, de fapt, ăsta e rolul Parlamentului. Toată lumea uită. De fapt, Parlamentul, conceptul de Parlament vine de la negociere, de la parlamentare. Ori această parlamentare se face în funcție de interesele grupurilor pe care teoretic partidele le reprezintă. Că partidele din România nu știu pe cine mai reprezintă, asta este altceva. Dar ca să ne întoarcem, ați văzut, USR alături de AUR au votat împreună pentru un proiect care inițial a fost PNL, PSD în perioada Băsescu, pentru ca acum să se devină un apanaj al AUR și fost al USR-ului, pentru a, așa cum spuneați, ca să se revină la sistemul de două tururi în alegerile locale, ceea ce cred că ar fi totuși legitim. Pe de altă parte, așa, da, la Senat PSD și AUR au votat împreună, dar în Camera Deputaților PSD, USR, PNL și UDMR au votat împotriva unei inițiative AUR chiar ieri. Deci, cum spuneați, totul este negociabil în interiorul Parlamentului, dar apare nenegociabil în raport cu executivul. Cred că aici apare, sau mă rog, unii pot să simt o anumită formă de ipocrizie, pentru că într-un fel discută în Parlament și într-un fel se întâmplă în marele negocieri, apropo, cele cu președintele, când se vede că totuși în anumite zone interesele partidelor coincid.
2: Domnule Biriș, legea salarizării, legea salarizării unitare a stârnit o revoltă socială pe multe verticale ale statului român. sănătate, administrație și așa mai departe. Vedem oameni ieșiți în stradă în timp ce noi vorbim. O lege a salarizării unitare, despre care se discută de multă vreme, care însă acum este jalon în PNRR. Dacă nu o adoptăm, ni se spune vom pierde bani din PNRR, program care se încheie la finalul lunii august. Legea asta a salarizării a fost făcută și anunțată de către guvern, de domnul Pâzlaru, care ne-a spus că nu or să scadă veniturile angajaților. Ba chiar costul după implementare, anvelopa, e mai mare, cu vreo 8 miliarde.
0: Da.
2: 8 miliarde de euro.
0: Lei.
2: De lei, dacă nu mă înșel.
0: Da.
2: Explicați-mi și mie, domnule Biriș, că nu pricep matematica. Dacă totuși anvelopa crește 8 miliarde de lei în plus, de ce toată lumea e nemulțumită că le scade veniturile?
0: Pentru că la cei nemulțumiți, teoretic, le scad veniturile, dacă nu vine suma aia în compensare. Dar eu am mai spus-o. N-avea cum să iasă bine această lege. Pentru că nu avea cum să iasă bine. Pentru că bugetul e la care e. Și atâta timp cât noi punem carul înaintea boilor, nu vom putea să avem așa o stare de mulțumire cât mai largă, că tot timpul vor fi nemulțumiți. De ce spun că punem carul înaintea boilor? Păi te apuci să faci legea salarizării înainte să faci o reformă administrativă. Atât timp cât avem 3.000 de UAT-uri, cu 3.000 de primari, cu 3.000 de consilii locale, 40 de județe cu încă, hai să spunem, 7 județe în București, că fiecare sector e mai mare decât multe județe din țară și mai e și primăria generală. Fiecare cu primarul, fiecare cu consiliul. Suntem prea mulți în sistemul ăsta, la fel cum sunt prea mulți, sunt prea puțini în zona de educație și sănătate. Și atunci, în momentul în care tu trebuie să drămâiești sărăcia asta, că e o sărăcie, oameni nemulțumiți, oameni care muncesc, oameni care taie frunză la câini în sistemul bugetar, nu începi cu o reformă structurală care să-ți permită să dai oamenilor salarii mai mari care să le valorizeze munca, ajungi la situații de genul ăsta. Și a mai fost pe lângă faptul că n-avea cum să iasă bine, a fost o eroare impardonabilă faptul că la demnitari le-a crescut salariile pe algoritmul din lege. În schimb, în zona de educație, în zona de sănătate, urmau să scadă dacă nu veneau acele, hai să spunem, bonusuri. În plus, mai trebuie să, că oamenii înțeleg că nu sunt proști. Și cine crede că oamenii să nu înțeleg, greșește. Legea asta nu trebuie conform obligațiilor asumate. O facem și până în 2031 nu se mai modifică. Adică suma aia fixă de 4.100 de lei, care, mă rog, comparabilă cu salariul minim înainte să crească, rămâne fixă. Până în 2031. Păi numai anul ăsta s-a depreciat față de anul trecut cu 10% inflație. Ori în momentul în care vii și spui oamenilor, e temporară, dar e cam definitivă, că dacă nu, dacă schimbăm ceva, dăm bani înapoi, oamenii înțeleg că sunt cu cuțitul la gât. Și atunci sunt în stradă. Nu avea cum să fie altfel. Pentru că fundamentul, temelia pe care a fost pusă această lege este complet greșit. România, statul român, nu mai poate funcționa pe organizarea administrativ-teritorială de pe vremea comuniștilor, când eram 23 de milioane, să nu uităm. Astăzi nici nu știm câți mai suntem în țara asta, în țara noastră. Nu mai știm. Unii la recensământ a ieșit că suntem 19, în realitate nu cred că mai suntem 16. Avem situații de astea absolut abracadabrante. Uitați-vă la recensământ, Cluj. Are un număr de locuitori. Când te uiți pe listele electorale permanente, vezi că sunt cu 5.000 mai puțin decât numărul de locuitori. Păi smerte Dumnezeu, la aproape 300.000 de oameni cât s-au fost inventariați la recensământ, doar 5.000 de minori? Pare ceva în neregulă. Statistic vorbind, e imposibil. Deci noi nici nu știm cât suntem. Nu știm pe ce ne bazăm. Da? Ori Dacă nu întâi ne facem ordine și apoi vedem cu cât ne plătim slujbașii, că asta sunt funcționarii publici, asta sunt angajații de la slujbași, sunt oamenii slujba țărilor, care sunt plătiți din impozitele, contribuțiile și taxele pe care le plătim cu toții, inclusiv ei. Da? Deci nu avea cum să fie altfel. Și probabil că vom pierde această sumă din PNRR, că n-avem cum să îndeplinim jalonul. Și așa aici, nu știu dacă e veste bună sau veste proastă. Repet, pe perioada PNRR-ului, presupunând că suntem capabili să luăm toate sumele nerambursabile, România a pierdut de 3 ori mai mulți bani din frauda de TV. De 3 ori mai mulți bani decât tot PNRR-ul. Dar noi vorbim de ce vorbim? Nu mai vorbim de evaziune, nu mai vorbim de gap-ul de TVA. Recent a venit Comisia și cu gap-ul la impostul pe profit, care e chiar mai mare decât gap-ul la TVA. Noi vorbim de ce? De salarii și pensii. Ok, o să continuăm să vorbim așa, probabil și peste câțiva ani, dar nu vorbim de cum facem să repornim motoarele economiei, că investițiile private sunt pe hold. Nu se mai întâmplă. De ce nu se mai întâmplă? Hai să vedem de ce nu se mai întâmplă. De ce sunt companii care dau oameni afară? Și ce o să facem cu ei? Da? Astea, lucrurile astea cred că trebuie discutate mai mult decât salarii, pensii, ce scade, ce crește. Nu o să poată să crească așa cum ne dorim. Atâta timp cât nu ne restructurăm, atâta timp cât nu creăm condițiile, inclusiv în birocrație, de a atrage investiții. Da? Noi, din 2023 în special încoace, n-am făcut decât să punem bolovanii în spinarea economiei. Și ne mirăm că gâfâie. Impostul minim pe cifra de afaceri, impostul suplimentar pe petrol și gaze, impostul taxa pe stâlpi, impostul pe construcții, impostul suplimentar pentru bănci. O să vină unii și o să zică, lasă-i bă, că iau de unde, că uite ce profituri fac. Păi da, dar impostul care se calculează la venituri, ce face? Creează-te, mai ales într-o piață în care cererea e mare și oferta e limitată, cererea de bani, că statul suge tot ce poate suge din capacitatea de finanțare a băncilor. Unde se duc procentele alea de impozit pe venit, impostul suplimentar? În costul cu dobânzile. Adică, iarăși suntem pe hold, pe toată lumea așteaptă să vedem ce se întâmplă și cu zona de imobiliare, care e esențială până la urmă pentru acoperirea unei nevoi de bază. A crescut TVA-ul de la 5 la 9 la 21. Dobânzile sunt cât sunt. Cine să mai cumpere casă? Nu se mai cumpără case, nu se mai construiesc case. Nu se mai construiesc case, nu se mai produc materiale de construcții, nu mai sunt serviciile de construcții și montaj. Sunt toate astea legate. Da. Legea salarizării. E bine că discutăm despre legea salarizării.
1: Domnule profesor Mișcu, legea salarizării, între altele, este, nu-i așa, unul din punctele fixate prin PNRR. PNRR, despre care ne spunea președintele României, nu-i așa, că e între chestiunile acelea asupra cărora au căzut deja de acord partidele, cum le-a numit pro-occidentale, președintele României, și că deci acolo nu ar trebui să mai existe discuții și nu ar trebui să mai existe probleme, pentru că toate sunt în aceeași barcă și au aceeași idee. Se vede asta și din exemplul acesta exact al legii salarizării. Discuții începute pe vremea când PSD făcea parte din guvern, avea ministru la muncă, pentru că de acolo a plecat.
5: Ar fi amuzant dacă nu ar fi trist până la urmă ceea ce se întâmplă, pentru că atunci când e vorba de acorduri de principii generale, angajamente care nu te costă deloc să le dai, politicienii noștri sunt primii prezenți. Când e vorba, în schimb, pe fond, știm foarte bine că există divergențe majore între partide și că nu numai că ar exista pe fond divergențe de viziune, ci se folosește orice fel de pretext pentru a plăti politicienii simboliții altui partid pentru a te poziționa într-un fel de, cum se spunea, de o campanie electorală permanentă față de ceilalți. Ce evident că nu există o viziune unitară asupra acestei legi. Este acum discutată pe repede înainte și aș menționa și faptul că ministrul Pâslaru a primit cumva această lege prin ricoșeu, fiindcă el moștenește un post interimar la Ministerul Muncii, nu a putut să facă modificări substanțiale la aceasta și chiar dacă ar fi făcut, acestea ar fi fost probabil întâmpinate cu aceeași opoziție din partea întregii societăți, pentru că evident că în această lege orice fel de ierarhizare de tipul celei care se face aici vine să lovească în acele domenii care sunt conform legilor organice și declarațiilor de principii asumate de toți, domenii prioritare, educație, sănătate și așa mai departe, și întărește poziția aparatului central de stat și local, inclusiv, și aici a fost într-adevăr o mare problemă, a demnitarilor care sunt o categorie ce nu se vrea fi exceptată decât în anumite condiții de la aceste creșteri și vedem că prin intermediul acestei legi vom avea, de fapt, inechități care vor crește, inechități între domenii, inechități între pozițiile pe care le ocupă o serie importantă de profesiuni care sunt esențiale. Dacă ne uităm la, spre exemplu, mediul universitar, propunerea legitimă a discuției inițiale ar fi fost aceea ca asistentul deputant să aibă salariul mediu pe economie și de acolo se plece, pentru că el este totuși absolvent al unei facultăți, al unui masterat, în cele mai multe cazuri și al unui doctorat și este practic cel care deschide sistemul universitar, lucrează cel mai mult cu studenții. Noi suntem țara cu cel mai mic număr de absolvenți de studii superioare din procentul populației totale din Uniunea Europeană, închidem paranteza, însă ceea ce vedem este că există de fapt alte priorități și s-a reușit în mod simplu, dar extrem de contraproductiv, ca toate categoriile importante să fie antagonizate în baza acestei legi, iar impresia generală este aceea că avem în sistem mai multă inechitate. Am lucrat mult cu bonusuri, cu sporuri care au fost acordate pentru a pune sub covor faptul că, de fapt, salariile sunt foarte mici pentru că atât este posibil și pentru că sunt priorități în alte domenii decât domeniile esențiale. Ori, dispariția acestor sporuri care reprezintă un angajament, pentru că ele ar trebui să fie, într-adevăr, excepționale, nu este deloc compensată de creșterea coeficienților și asta poate duce efectiv la și mai multă sărăcie în interiorul sistemului. Și în final este foarte clar că nu există consens nici prin aceea că dacă nu se va practica această metodă care a fost practicată pe scară largă în Uniunea Europeană și a menținut totuși o minimă putere de cumpărare pentru categoriile acestea de clasă medie și medie joasă, adică indexarea salariilor cu rata inflației, suntem în situația de a avea, de fapt, salarii care în câțiva ani vor deveni derizorii. Dacă noi ne menținem la o rata inflației de 10% pe an, este foarte clar că se va operiza o bună parte din această populație care abia ridicase capul sus în anii 2010 pe scară mai largă. Deci avem probleme majore și de aceea cred că nu va exista de fapt un consens între partide pentru a vota un proiect de lege și având în vedere modul cum arată această lege în momentul de față, poate că nu este nici cel mai rău lucru care s-ar întâmpla, deși, desigur, din punct de vedere al intrărilor prin PNRR, vom fi penalizați și va fi din nou clar că România nu a putut să facă un gest simplu, trebuia să dezbatem această lege cu un an și jumătate în urmă, dacă nu mai de mult, să avem o discuție așezată, să avem, de fapt, o consumare a protestelor inevitabile în cazul multor categorii socioprofesionale și până la urmă să ajungem la un consens care să fie unul cât de cât apropiat de o viziune care să valideze până la urmă ideea aceasta, care în sine este una foarte corectă, și anume aceea unei legi a salarizării unice care să facă un fel de, să introducă un tip de echitate generalizată în interiorul sistemului bugetar.
2: Și la final lăsăm așa, cu permisiunea dumneavoastră, o mică dezbatere între domnii Țăranu și Biriș. La finalul acestei luni expiră niște plafonări și niște modificări care au încercat, potrivit statului român, să țină prețul carburanților sub control. E doar un exemplu.
0: Au încercat.
2: Sunteți de păreri diferite.
4: Absolut.
2: Domnule Țăranu.
4: Deci, gândiți-vă că fără aceste... Până intervenția statului în preț, în prețul benzinei și al motorinei, în condițiile în care, nu uitați, o bună parte din prețul respectiv este făcut din accize, taxe și impozite. Da? Deci fără intervenția statului, fie prin reducerea accizelor, fie prin diverse alte metode, probabil că nu se va mai putea circula în niciun fel. Și nu vorbim doar de cetățenii care vorbim de mari transportatori.
2: Domnul Biriș zâmbește. Nu e de acord.
0: Eu am explicat și mi-am exprimat îngrijorarea că măsurile luate, intrate în vigoare la 1 aprilie, vor crea penurie. În două rânduri s-a întâmplat. Da? Lipsa de combustibil la pompă. Pentru că de fiecare dată când statul intervine, și avem și exemplele cu plafonările de adaosuri la alimentele de bază.
1: Propunerea e să fie prelungită.
0: Nu funcționează. Ele practic creează aparența preocupării guvernului pentru binele cetățenilor, dar în realitate creează foarte multe probleme pentru cine? Pentru cei care produc bunurile respective și le comercializați.
4: Ordonanța... Vedeți că vă duceți repede în altă zonă. Hai să rămânem pe petrol și gaz.
0: Știți care este adaosul în distribuție, adaosul mediu în distribuție, pe firmele care se asigură că ajunge motorina și benzina din port la consumator? Aveți idee?
4: Nu este chiar atât de mare.
0: Nu, este extrem de mic. Este extrem de mic pentru că e o piață concurențială din care, prin intervenția statului, unii au fost eliminați. Că n-au putut să ducă. S-a fracturat creditul comercial. Companiile acestea, îngrosiștii, nu pot să mai vândă cu termene de plată lungi. De ce? Pentru că nu le permite plafonarea adaosului care s-a făcut nu la procent, ci la bani pe litru de anul trecut. Ori în momentul în care input-ul, adică valoarea benzinei și motorinei pe care tu o cumperi și ca să o revinzi, s-a dublat, ți s-a înjumătățit adaosul. Asta creează dificultăți foarte mari în economie.
2: Domnilor.
0: Ori, una peste alta... Parlamentul are posibilitatea să aprobe ordonanța aia și să o prelungească, eu sper că nu, pentru că intervenția statului în contra pieței, practic, ce face? Distorsionează, creează probleme.
2: Doar o secundă. Mi-ar plăcea să continuăm această dezbatere, mai ales că e bazată pe argumente și analizează o chestiune care ne privește pe toți, dar nu se încheie timpul. Vă propun însă să o continuăm cu altă ocazie, că subiectul rămâne deschis. Vă mulțumim foarte mult pentru analiza din această seară.
1: Doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Nu uitați, cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi, vă așteaptă Cosmin Prelipceanu la jurnalul de seară. Noi vă așteptăm la ediție specială și mâine începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită.
6: Digi 24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi 24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica. Apropo, mai este un scenariu pe care nu l-am discutat. O eventuală încercare a Partidului Social Democrat, AUR, de a impune, dacă nu ajung la niște negocieri care să ducă la fracturi politice în PNL, o încercare de a impune un guvern de tehnocrați, de specialiști, un guvern de reconciliere națională, dar din care să nu facă parte în mod direct, ci să-l controleze.
8: Se vehiculează ipoteza asta, dar mi se pare că este o ipoteză falsă. Mai întâi, în stadiul în care ne aflăm astăzi, când nu e vorba doar de erodarea granițelor dintre partidele politice sub aspect doctrinar, când sunt puse în pericol chiar valorile jocului constituțional, într-o asemenea situație gravă, nu poți să spui că faci alianță națională și cu cei care încearcă să păseze valorile și cu cei care încearcă să distrugă aceste valori. O separare a apelor este necesară din acest punct de vedere. Nu e credibilă o asemenea variantă. În plus, eu cred că din punctul de vedere al eficienței politice, varianta asta este foarte slabă. Am mai avut un guvern tehnocrat, știm ce a pățit și ce a pățit și premierul tehnocrat de atunci. Singurul câștigător a fost PSD atunci. Păi, dintr-un asemenea nou joc politic cu tehnocrați în frunte, s-ar putea ca într-adevăr să câștige PSD. Ori nu asta trebuie să facă PNL și USR. În fond, a spune că se merge cu un guvern de tehnocrați înseamnă de fapt să merge cu un guvern PSD și susținut și de AUR în spate. Cine susține guvernul de tehnocrați? PSD și AUR. Aceeași majoritate, da? Păi atunci de ce să recurgem la formule de-astea ascunse? Să-și asume direct guvernarea.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Postul lider liberal Valeriu Stoica, în acest moment, indiferent pe ce cale o apucă Partidul Social Democrat, poate să câștige în vreunul dintre scenarii capital electoral din punct de vedere politic. Nu ne referim la, așa cum le numeați dumneavoastră, aduceți-mi aminte, conductele înfipte de unii dintre politicieni în statul român, în bugetul statului român.
8: Da. Am folosit termenul de extragerea rentelor. Se spune că se termină ciclul politic PSD-ist. Mai exact, se spune că electoratul pe care l-a avut PSD tradițional în ultimii 36 de ani, încet, încet, fie în mod natural a dispărut, fie s-a reorientat. Și reorientarea este către AUR. Eu cred că în măsura în care există consilieri politici buni în PSD, această ofensivă împotriva lui Bolojan a avut și a doua cauză, pe lângă încercarea de a reveni la sistemul de extragere a rentelor. A doua cauză, care cred că a fost sesizată de specialiști din PSD sau de consilieri ai PSD, a doua cauză este diminuarea treptată a ponderii electorale a PSD. Și poate că mulți au înțeles că încet, încet, poziția ocupată de PSD în ultimii 36 de ani e cedată pas cu pas unui alt partid, respectiv Partidului AUR. Și atunci poate că acest strategi au zis, domne, mai bine o alianță cu AUR, pentru că în felul ăsta oprim creșterea AUR și ne păstrăm poziția. Numai că acest calcul cred că este eronat. Eu cred că și într-un fel și într-altul o să scadă ponderea politică a PSD și dacă nu se aliază cu AUR și dacă se aliază cu AUR, chiar mai mult va scădea ponderea politică a PSD. Pentru că în acel moment, încet, încet, electoratul se va orienta către partidul care, ca să zic așa, are viitor. PSD nu e un partid de viitor. AUR, în condițiile actuale ofensive a naționalismului, a suveranismului în Europa și în lume, AUR poate fi privit ca un partid de viitor. Electoratul poate să le privească așa, și cred că le privește așa unii dintre electori.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă, aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
9: Investiții care unesc. Duminică de la 15:30 la Digi24.
6: Digi24 FM.

Umilință la scenă deschisă pentru Putin, ucrainenii au aruncat în aer rafineria de la Sankt Petersburg, orașul lui Putin, chiar în ziua deschiderii Marului Forum Economic al lui Putin. Uriașe coloane de fum se văd de peste tot, chiar și din satelit. Sigur, nu le-a scăpat nici invitațiilor internaționali ai lui Putin. Bucureștiul inundat de o mare de sindicaliști din sănătate. Oamenii și-au strigat nemulțumirea față de noua lege a salarizării, ceea ce îi face pe liderii PSD să anunțe modificarea legii, chiar dacă asta va însemna depășirea termenului asumat și pierderea 700 de milioane de euro bani europeni. Președintele Nicu Șordan i-a chemat astăzi la Cotroceni pe Sorin Grindeanu și Dominic Friț. Ieri ar fi stat de vorbă cu Ilie Bolojan. Șeful statului insistă cu ideea unui guvern tehnocrat condus de Eugen Tomac și nu va face nicio nominalizare până când nu adună majoritate. O majoritate în spatele acestei variante. Putin detestă să fie umilit, dar asta nu este cea mai mare problemă pe care o are. Se înmulțesc presiunile de a opri războiul din Ucraina pentru că Rusia a ajuns la fundul sacului. Astăzi aflăm că guvernatoarea Băncii Naționale de la Moscova i-a spus lui Putin, l-a avertizat că războiul nu mai este sustenabil nici măcar pe termen scurt. Contextul este complicat, să pregătească Putin o lovitură de teatru pentru a ieși din această strânsoare, o provocare asupra NATO, de exemplu, una mai mare și mai gravă decât la Galați. Iată întrebări pentru invitații noștri în această seară la Digi24.

0: intrat în a cincea săptămână de când România funcționează din inerție cu un guvern demis prin moțiune de cenzură. Președintele Nicușor Dan nu a făcut nici astăzi nicio nominalizare pentru funcția de prim-ministru, iar mâine ar urma să plece într-o vizită oficială în Muntenegru. Vizita durează până vineri. Între timp, președintele i-a chemat din nou pe liderii politici la consultări informale. A vorbit cu Ilie Bolojan, cu Sorin Grindeanu, cu Dominic Fritz, deocamdată fără rezultat. Președintele nu renunță la varianta guvernului tehnocrat, insistă pentru formarea unei majorități care încă nu există, ce am aflat azi Emma Stoica.
1: Înclinăm spre o nouă amânare sau cel puțin spre o nouă săptămână în care nu vedem un premier desemnat de la Palatul Cotroceni, pentru că în acest moment acea propunere venită din partea președintelui de a exista un guvern tehnocrat cu un premier independent, Eugen Tomache era favorit pentru această funcție, nu reușește să strângă o majoritate politică. A stat președintele României din informațiile noastre de vorbă cu liderii fostei coaliții de guvernare, astăzi ultimul a fost Dominic Fritz, au discutat despre posibile majorități politice, însă din informațiile noastre președintele nu vrea să renunțe la acea propunere de a veni cu guvern tehnocrat. În schimb, PNL și USR spun la unison că ar trebui ca PSD să își asume acest eșec, să vină public, să spună că nu are o majoritate, dar pentru acest lucru are nevoie să aibă mandatul. Este și motivul pentru care am văzut inclusiv dinspre UDMR această propunere că mai degrabă să vină Partidul Social Democrat, să-i se dea Partidului Social Democrat șansa de a face sau nu o majoritate politică. Și dinspre Partidul Social Democrat am văzut câteva voci care spuneau că mai degrabă Sorin Grindeanu este un premier mai bun decât Eugen Tomac. Marian Neacșu a fost cel care spunea acest lucru ieri. Acum ce este cert este că ne aflăm la o lună din momentul în care a trecut o moțiune de cenzură, la o lună de când nu avem un premier plin și la mai bine de două săptămâni din momentul în care președintele a făcut primele convocări oficiale, primele consultări oficiale și singurele de la Palatul Cotroceni, fără să vină cu o propunere de premier. Este important însă să precizăm că președintele, conform Constituției, nu are o obligație sau cel puțin nu are un termen clar prevăzut în care trebuie să vină cu propunerea de premier. Spunea că într-un timp rezonabil vom vedea ce înseamnă acest timp pentru președintele României.
0: PSD așteaptă propunerea de prim-ministru a președintelui Nicușor Dan pentru a decide dacă o va susține prin vot sau nu. E anunțul făcut de Lia Olguța Vasilescu după ce PSD a fost acuzat că nu-și asumă guvernarea, deși a provocat prăbușirea guvernului Bolojan. Întrebată de ideea unui guvern condus de Eugen Tomac, Lia Olguța Vasilescu a spus că este o persoană cu bun simț.
2: Bineînțeles că noi ne asumăm guvernarea. Așteptăm nominalizarea, în primul rând, de la președintele României, ca să vedem cine va fi propunerea de prim-ministru și, în funcție de această propunere, desigur că ne vom întâlni în conducerea partidului, cum ne-am întâlnit de fiecare dată și vom lua o decizie. În principiu, Eugen Tomac este o persoană cu bun simț, dar...
3: Nu-l nominalizați pe domnul Sorin Grindeanu în această funcție?
2: În păcate, noi nu am dat și funcția de președinte al României ca să poată să facă această nominalizare. Motiv pentru care așteptăm să vedem ce decide Nicușor Dan.
3: Ce le răspundeți celor care vă acuză de lipsă de asumare în toată această situație?
2: Cine ne acuză de lipsă de asumare?
3: Celelalte partide politice.
2: Ce înseamnă lipsă de asumare?
3: Faptul că PSD a dus practic la această criză politică și că nu și-a asumat acum formarea unui nou guvern.
2: Ministru care nu avea ce să caute acolo.
0: A trecut o lună de la moțiunea de cenzură. Ilie Bolojan mai poate rămâne la Palatul Victoria mult și bine, adică până la instalarea unui nou guvern. Fostul președinte CCR Augustin Zegrean a explicat la Digi24 că actualul executiv este demis nu interimar, ceea ce înseamnă că nu există un termen până când oficialii trebuie să elibereze posturile. Excepție fac locurile lăsate goale de miniștri PSD, unde, explică Zegrean, săptămâna viitoare vor trebui numiți noi interimari.
4: Acest guvern nu este în situația de guvern interimar. Acest guvern este un guvern demis prin moțiune de cenzură. În Constituție spune că în cazul în care guvernul este demis prin moțiune de cenzură, acel guvern administrează treburile curente ale țării până la depunerea

0: Deci asta trebuie să aveți în vedere, că e pot să stea acolo mult și bine până când va veni cineva și va spune noi suntem noul guvern.
1: Chiar și cei șase miniștri cărora le
0: cei șase aici se poate discuta, pentru că ei au plecat înainte de a aplica guvernul, dar n-are decât domnul prim-ministru demisionar, domnul prim-ministru demisionar, să numească alți miniștri interimari în locul acelor care au plecat mai devreme și o să fie cât un ministru, la 3-4 guvern, minister.
2: Proteste în toată țara astăzi, sunt cele mai mari manifestații organizate după anunțarea noii legi a salarizării. 14.000 de angajați din sănătate veniți din toată țara au ajuns în fața Parlamentului, iar la Constanța, Arad și Cluj, oamenii au oprit lucrul.

0: Salariul de bază al unui asistent medical nu depășește astăzi 3.559 de lei, dar în 2027 va ajunge la 4.557 de lei. Câteva sute de lei îi va pierde prin înjumătățirea sporurilor însă. Sindicaliștii spun că unii se vor trezi cu salarii mai mici, cu 600-700 de lei, dar că unii angajați vor pierde chiar 2.000 de lei.
1: De poporul român, de copii, de vârstnici, aproximativ 60% din cei salarizați, din salarii vor scădea și vor primi salarii compensatorii, ceea ce nu mi se pare normal. Nu este normal ca plafonul la care se aplică coeficientul de salarizare să fie sub salariul minim pe economie, adică de 4.000.
0: În toată țara, 10.000 de oameni au protestat după anunțarea noii legi a salarizării la stat.
2: Ne simțim foarte umiliți. Când a fost perioada COVID-ului, am fost eroi.
3: Dacă nu revine asupra hotărârilor care le-a luat această lege și cu toate astea, eu zic că da, vor face, se poate să se transforme într-o grevă generală.
4: Munca în sistemul sanitar și de asistență socială este foarte grea.
0: Proteste în cascadă au fost și la finanțe. Și parchetele și instanțele de judecată au fost pichetate.
5: Protestăm pentru salarii corecte și pentru demnitatea profesorilor.
6: Acest coeficient în medie de 2,53 pentru finanțiștii reprezintă pur și simplu o bătaie de joc.
7: Dacă în trecut ne raportam la salariul minim, care în prezent este 4.325 de lei, actuala bază de raportare este de 4.100.
0: A fost protest și la fabrica de arme cu gir. Oamenii sunt nemulțumiți că nu li s-au mărit salariile.
8: Forma de protest continuă și vom suspenda pentru perioade de o săptămână.
9: Salariile vameșilor trebuie să fie corespunzătoare funcției pe care o dețin.
10: Colegii mei sunt determinați ca mâine să blocheze toată activitatea. Va fi o zi în care România va avea o zi fără funcție.
11: Cu toții ne dorim același lucru și anume o grilă separată în noua lege a salarizării, un statut al finanțistului care nu este legiferat încă de la înființarea ANAF-ului.
12: Ori întrezi ca să plătesc o chitanță de 90 de lei.
0: Protestele vor continua în toată țara și joi.
13: Socotelile de la Cotroceni nu se potrivesc cu cele din Parlament. Dacă în fața președintelui PSD și-a asumat că nu face alianțe cu AUR în legislativ, continuă să apară tot mai multe înțelegeri între cele două partide. Ultima a fost chiar ieri, la votul din Senat pentru noua conducere a Institutului Cultural Român. Ce s-a întâmplat și care sunt proiectele comune PSD-AUR, ne spune Rebecca Manea.
14: Bun găsit tuturor! Într-adevăr, cea mai recentă colaborare dintre PSD și AUR am văzut-o chiar ieri la Senat, când s-a votat noua conducere pentru Institutul Cultural Român, acolo unde Partidul Social Democrat, cu ajutorul AUR, a putut să-și pună un președinte. De asemenea, și AUR a avut susținerea PSD pentru o funcție de vicepreședinte. Au fost critici legate de aceste numiri. Am văzut-o pe cea mai recentă și din partea președintelui USR, Dominic Friț, care spune că aceste persoane puse în funcțiile de conducere ar fi președintele cel susținut de PSD, un apropiat de-a lui Năstase, iar din partea AUR ar fi chiar un apropiat al lui Călin Georgescu. Și știm că nu sunt nici pe departe singurele, practic, ajutoare reciproce pe care și le dau cele două partide. Am văzut în trecut și votul PSD pentru mai multe proiecte AUR, cum ar fi cel care obligă organizațiile non-guvernamentale să-și publice sursele de finanțare, dar și acel proiect AUR care prevede că firmele își pot ceda până la 15% din profit pentru a face, pentru a oferi prime pentru angajați. Am văzut însă și poziționările comune, am putea spune, în ceea ce privește acea ordonanță privind programul SAFE, unde știm că socialdemocrații vorbeau despre un conflict de constituționalitate între Parlament și Guvern și așadar au vrut să atace la Curtea Constituțională, să ceară curții, practic, să gestioneze acest conflict. În schimb, AUR am văzut văzut a atacat la curte această ordonanță și vom vedea mâine ce se va întâmpla cu ea. Vă spuneam, sunt doar câteva din ultimele colaborări pe care le-au avut cele două partide. Asta după ce cele două partide au dat jos guvernul bolojan.
15: Care sunt acuzațiile?
16: Organele judiciare o să vă facă comunicarea publică.
17: A făcut comunicare. Sunteți suspectat de complicitate la uzurparea funcției. Ați intervenit pentru fica unui coleg al dumneavoastră general?
13: Reacții după ce numărul 1 din armată a fost pus sub acuzare într-un dosar de corupție. Liderul PSD cere direct demisia generalului Gheorghiță Vlad de la șefia statului major. România nu își poate permite astfel de incertitudini, spune Grindeanu. Care sunt informațiile zilei, ne spune acum Corina Matlinski.
18: Bun găsit! Liderul social-democrat a făcut o postare pe Facebook și a spus că, citez, în aceste momente, România nu își permite astfel de incertitudini la vârful structurilor de apărare. Sorin Grindeanu a precizat că retragerea ar fi gestul firesc al unui militar aflat în situația generalului Gheorghiță Vlad. Orice umbră de îndoială asupra conduitei sale profesionale reprezintă o vulnerabilitate pentru armata română. După punerea sub acuzare a numărului 1 din armată în dosarul angajărilor pe prietenii din MAPN, a avut o reacție și Radu Miruță, ministrul apărării. Acesta a declarat la TVR că urmează o analiză și o să vadă în perioada următoare care este cea mai bună decizie pentru armata română. Radu Miruță spune că, deși legislația îi permite să propună schimbarea din funcția șefului statului major, în prezent nu există motive pentru o astfel de măsură, întrucât nu s-a ajuns la concluzia că aceasta se impune, iar decizia o va lua împreună cu președintele României. Nicușor Dan însă nu a avut deocamdată nicio reacție pe acest subiect. Președintele este de altfel și cel care numește șeful armatei la propunerea ministrului apărării. Gheorghiță Vlad a respins acuzațiile și a spus, citez, fără echivoc, că nu a săvârșit nicio faptă de corupție. A mai precizat ceva, că este cel puțin curios momentul ales pentru formularea acestor acuzații, în condițiile în care dosarul este instrumentat de aproape un an, iar decizia de punere sub acuzare intervine tocmai acum, într-un context deosebit de sensibil și complex la nivel național.
13: Darius Vâlcov, fostul ministru al finanțelor, celebru pentru tablourile din cimitir, tocmai a fost eliberat din închisoare. Fostul ministru al finanțelor, fost primar al municipiului Slatina, a stat la închisoare 3 ani, adică jumătate din condamnarea de 6 ani pentru fapte de corupție. Darius Vâlcov a fugit în Italia, înainte de pronunțarea sentinței a fost extradat, a fost încarcerat în același an, în 2023. Dana Costache ne aduce detalii de la penitenciarul Focșani.
19: Bine v-am regăsit, Darius Vâlcov este liber, a părăsit penitenciarul din Focșani în jurul orei 16 și 10 minute, a ieșit singur, l-a așteptat o mașină cu numere de Vrancea, a fost sărac în declarații, a spus că din acest moment viața privată îl privește și nu a declarat încotro se îndreaptă. Astăzi, magistrații tribunalului Vrancea i-au admis contestația împotriva unei decizii anterioare a judecătoriei Focșani și l-au eliberat condiționat. Sentința este definitivă. În anul 2023, Darius Vâlcov a fost condamnat la 6 ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență, spălare de bani și alte operațiuni economice care erau incompatibile cu funcția pe care o îndeplinea în momentul în care a săvârșit faptele. Însă, în noiembrie 2025, magistrații au decis să-i micșoreze de sentința de la 6 ani la 5 ani de închisoare. Ei au stabilit că faptele pentru trafic de influență s-au prescris. În anul condamnării, în anul 2023, Darius Vâlcov a părăsit România cu puțin timp înainte de pronunțarea sentinței. A fost descoperit însă mai târziu în Italia, a fost dat în urmărire internațională și extradat și adus în țară pentru executarea pedepsei. Așadar, el a fost condamnat în celebrul dosar al tablourilor. Darius Vâlcov a fost fost primarul municipiului Slatina între anii 2002-2014 și timp de 3 luni a fost ministru de finanțe între decembrie 2014 și martie 2015 în guvernul Victor Ponta.
13: Semne îngrijorătoare în industria auto din România, Dacia și Renault se reorganizează după o scădere semnificativă a vânzărilor. Fabrica de la Mioveni și centrul tehnologic de la Titu au deschis o listă pentru plecări voluntare. Angajații pot pleca acasă cu salarii compensatorii. Ce se întâmplă, ne explică Bogdan Băcilă.
20: Bun găsit tuturor! Programul de plecare voluntară anunțat de reprezentanții Dacia Renault oferă posibilitatea unui număr de 200 de angajați ai companiei să părăsească aceste firme începând cu data de 6 iulie în schimbul unor sume de bani care, conform ziarului financiar, sunt cuprinse între 45.000 și 210.000 de lei în funcție de vechimea în companie. Reprezentanții grupului vorbesc despre măsuri prin care se încearcă păstrarea competitivității firmei, măsuri proactive cu o importantă componentă de protecție socială. Dacă e să ne uităm însă la tabloul mai larg, vedem că două dintre modelele Dacia nu sunt produse în România, ci în Turcia și Slovenia, iar acest lucru este vizibil în cifre. În luna aprilie acestui an, numărul total de unități produse de Dacia Mioveni și Ford Otosan a scăzut la 31.450 de unități, cu aproape 29% mai puțin față de aprilie 2025. Reprezentanții grupului Dacia Renault au vorbit deseori laudativ la adresa uzinei din Mioveni, însă au semnalat și anumite aspecte îngrijorătoare din țara noastră. Vorbim de inflația galopantă, cea mai mare din Uniunea Europeană, și de asemenea de creșterea, chiar dublarea costurilor de producție din cauza majorărilor salariului minim și a creșterii costurilor cu energia.
13: Ucrainenii au dat o grea lovitură lui Putin o zi după bombardamentul devastator de la Kiev. L-au lovit chiar în orașul natal, la Sankt Petersburg, înaintea forumului economic unde liderul de la Kremlin își cântă singur ode în fiecare an. Armata Kievului a lovit cu drone unul dintre cele mai mari terminale portuare ale Rusiei, de unde plecau la export 10% din produsele petroliere rusești.

0: Ucrainenii l-au lovit pe Vladimir Putin unde îl doare mai tare, în Sankt Petersburg, chiar în iubitul său oraș natal, iar momentul ales e cât se poate de relevant. Atacul a avut loc cu doar câteva ore înainte de începerea Forumului Economic Internațional, un fel de Davos al Rusiei, la care Vladimir Putin se laudă în fiecare an cu realizările Moscovei. Sunt acolo invitații din peste 100 de țări, inclusiv Statele Unite, pentru prima dată de la invazia în Ucraina. Dronele Kievului au lovit un terminal petrolier din port, unul dintre cele mai mari ale Rusiei, dar și o navă de război, corveta Boiki și baza flotei baltice a Rusiei.
1: Аж тепло отдало, ты чувствуешь?
2: Да,
3: тепло, тепло.
0: Armata ucraineană mai are destui ași în mânecă. Sankt Petersburg și regiunea Leningrad au fost în bătaia a cel puțin 50 de drone. În total, la 24 de ore după bombardamentul devastator al lui Putin, Kievul a lansat 750 de drone, care au vizat mai multe regiuni din vestul Rusiei. Chiar și Volodymyr Zelensky s-a lăudat pe rețele cu succesul a ceea ce numește sancțiuni cu rază lungă de acțiune și a postat imagini cu incendiile din Sankt Petersburg. Iar în semn de solidaritate cu Ucraina, secretarul general al NATO a ajuns într-o vizită surpriză la Kiev.
4: Європі треба більш оперативно рухатись в проєкті власної антибалістики. Всім нам це потрібно. Вже ми працюємо з кількома країнами, з Францією, з Норвегією, з Німеччиною, Швецією, Данією, Італією, з іншими партнерами над створенням європейських антибалістичних спроможностей.
5: Ukraine is now so successful that Putin is only able to organize a 9th of May parade with an official presidential decree by this president. So this is basically how far you got. And I think for 2 hours you allowed him to do it. And then ended in 1 hour 55 minutes, so he didn't take a risk.
0: Atacul uriaș al Rusiei asupra Ucrainei din noaptea de luni spre marți s-a soldat cu cel puțin 22 de morți și peste 100 de răniți.
6: Un incident sângeros în estul Ucrainei, 7 oameni au murit și alți 11 au fost răniți după ce o dronă a lovit un autobuz. Un autobuz care circula în regiunea Donetsk, regiune anexată de Rusia. Imaginile de pe camerele de supraveghere arată momentul exact în care aparatul de zbor lovește vehiculul care plecase de la Moscova spre Crimea. Oficialii ruși acuză Ucraina că a lovit intenționat autobuzul. Kievul nu a comentat incidentul.

0: Războiul din Orient se încinge din nou. Statele Unite și Iranul s-au atacat reciproc noaptea trecută, în timp ce armistițiul din regiune este sub semnul întrebării. Iranul a tras cu rachete asupra bazelor americane din regiune, precum și asupra aeroportului internațional din Kuwait. Ați văzut imaginile. La rândul lor, Statele Unite au lovit un petrolier care încerca să spargă blocada. Efectele se văd deja la bursă. Barilul a revenit la $100, ceea ce se va traduce noi scumpiri la pompă. Ana Constantin ne aduce detaliile.
1: A treia încălcare în doar câteva zile și pare că aceste atacuri redevin normalitatea. Aeroportul internațional din Kuwait a fost prima dintre țintele Iranului. Mai multe drone au lovit locația. Cel puțin un om a murit, peste 60 sunt răniți, iar pagubele materiale sunt semnificative. Atacuri au avut loc și în Bahrainul vecin. Drone și rachete iraniene au țintit de această dată comandamentul general al flotei a cincea americană și o bază aeriană tot americană. Între 7.000 și 9.000 de militari americani sunt găzduiți în mod normal aici, dar forțele americane au dat asigurări că aceste atacuri au fost respinse. Iranul spune că loviturile sunt de fapt un răspuns după ce Statele Unite au lovit un petrolier care încerca să spargă blocada asupra porturilor iraniene și ținte de pe insula Kesm, inclusiv turnurile de telecomunicații de aici. Acest schimb de atacuri vine în contextul în care discuțiile pentru încheierea războiului rămân blocate. Chiar ieri Marco Rubio a reamintit cerințele administrației Trump în cadrul discuțiilor de pace și că esențial este ca Teheranul să redeschidă strâmtoarea Ormuz și să se angajeze în viitoare negocieri privind limitarea programului său nuclear. Abia după asta, Washingtonul ar putea să relaxeze sancțiunile financiare sau să pună capăt blocadei porturilor iraniene.
0: Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu recunosc schimbul de insulte din discuția telefonică de acum două zile. Într-un podcast, președintele american a spus că era furios că Netanyahu nu încetează loviturile în Liban. Trump a vorbit și despre conducerea de la Teheran, afirmând că liderul suprem aprobă personal deciziile importante. Trump susține că probabil va ajunge să-l cunoască personal pe noul Ayatollah.
2: Axios reported that you had a phone call with Bibi Netanyahu, the Prime Minister of Israel, in which you were angry with him. You said, are you effing crazy? What are you effing doing? I helped you stay out of jail. Is that true? Did you speak to him in those terms?
3: I did. I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. You know, at some point I said, Bibi, we got to stop this. We got to stop it. If there wasn't me, there would be no Israel right now.
2: Would you like to meet him or meet any of the Iranians in person?
3: I've never thought of it, actually. It's a very good question. I'll think of it. Yeah, I'd like to meet him.
2: The Ayatollah?
3: He's involved, absolutely.
2: Really?
3: Yeah, I think they have a lot of respect for him.
2: So is he, he's compos mentis? He's not sick in hospital in a coma, as we've been told?
3: Well, I don't know. I haven't had the privilege of meeting him.
2: Right.
3: But I'm not hearing he's doing great. You're doing better.
2: Right.
3: That way he's not. If you believe the stories, is, you know, missing a lot of different parts.
0: O mină marină a fost găsită în această după-amiază pe plaja dintre Vama Veche și 2 Mai. Scafandrii militari au distrus-o după ce au securizat zona. O persoană care se afla pe plajă a făcut descoperirea, a sunat la 112. MAPN anunță că de la începutul războiului din Ucraina, forțele navale române au neutralizat 9 dintre cele 156 de mine marine descoperite în bazinul Mării Negre. Primul sprijin aliat după incidentul cu drona de la Galați a ajuns în România. 4 aeronave Eurofighter Typhoon ale Italiei, specializate în lupta antidronă. au aterizat astăzi la baza 57 de la Mihail Cogălnicianu. Ele vor fi folosite la misiuni de supraveghere și protejare a spațiului aerian. Detașamentul italian este format din 180 de militari, vine în sprijinul țării după solicitarea adresată NATO. Avioanele ajung deja în România la 6 zile după ce o dronă rusească cu explozibil a lovit un bloc de locuințe la Galați, incident care s-a soldat cu 2 victime. Digi România va dezvolta pentru guvern o platformă integrată pentru securitate cibernetică, o platformă care va folosi intensiv inteligența artificială. Contractul de achiziție în valoare de 196 de milioane de euro face parte din programul SAFE. În cadrul acestei înțelegeri, realizarea platformei se va face integral în România, a anunțat guvernul. Un alt contract care ține de tehnologie și comunicații prin SAFE a fost semnat cu Logic Computer. Acest contract prevede achiziția de centre de date mobile și de securitate cibernetică de 110 milioane de euro. Programul SAFE de întărire a apărării în Europa prevede finanțări de 16,7 miliarde de euro pentru România. Banii sunt acordați sub formă de împrumuturi pe 45 de ani cu termen de grație de 10 ani. În perioada de grație, guvernul urmează să plătească doar dobânda pentru aceste sume. În timp ce numărul turiștilor crește în Uniunea Europeană, România înregistrează una dintre cele mai mari scăderi în acest domeniu. De exemplu, numărul nopților de cazare vândute a scăzut cu 7% față de primul trimestru din 2025. Țara noastră atrage cu greu atât turiști din străinătate, cât și turiști din țară, din România.
4: România a înregistrat o scădere de aproximativ 7% a numărului de noptări la începutul anului 2026. Vorbim despre a doua cea mai mare scădere din Uniunea Europeană după Lituania. La polul opus, cel mai bine la acest capitol, stă Irlanda, cu o creștere de aproximativ 35% în ceea ce privește numărul de noptări.
5: Instabilitatea politică, instabilitatea economică, lipsa predictibilității. Iar pentru turism bonus este și această instabilitate în ceea ce privește voucherele de vacanță. Drone cad inclusiv în orașele de la noi. Galați, Tulcea, care erau pe traseul croazierelor care veneau dinspre Marea Neagră, sunt orașe care nu mai reprezintă o atracție pentru turiști străini.
6: Hotelierii și proprietarii de pensiuni de la munte simt cel mai mult lipsa turiștilor, atât români cât și străini.
7: Noi suntem și organizatori de tabere, automat, față de anii trecuți, unde vara era plin cu tabere pentru copii, vara aceasta, dacă avem la jumate sau mai puțin de jumate.
8: Poiana Brașov este una dintre principalele destinații turistice montane din țara noastră. Cu toate acestea, după încheierea sezonului de schi, numărul turiștilor a început să scadă considerabil.
6: Dacă Malta, Cipru și Luxemburg au avut cei mai mulți turiști străini, în România oaspeții de peste hotare au reprezentat doar o cincime din total. Totuși, cei care încă aleg să viziteze țara noastră rămân impresionați.
9: It's actually my first day here. I just started. So, but I really like it. It's really cozy. I love the people. Romanian people, they're really warm-hearted.
10: If a friendly country, that it's a beautiful country full of architecture and history and I just wish I had longer to enjoy it.
6: În luna mai, România a participat la Târgul Internațional de Turism din Shanghai, iar în perioada următoare vom merge la alte 4 târguri de promovare. Autoritățile recunosc că reclama internațională crește doar turismul extern, însă cel intern ne trage în jos. Acolo unde acționăm prin promovare internațională, cifrele cresc. Scăderea vine dinspre turismul intern, afectat de puterea de cumpărare a românilor. A transmis pentru Digi24 secretarul de stat de la Direcția de Turism, Dan Adrian Pop.
11: Loves Romania!
0: Astăzi și ieri o nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni, au fost discuții informale, nu a venit nicio nominalizare astăzi, dar e posibil ca totuși președintele să-l nominalizeze pe prim-ministrul desemnat mâine, în prima parte a zilei, pentru că după aceea pleacă în Muntenegru, o vizită care va dura până vineri. Punem toate informațiile cap la cap să vedem dacă e posibil ca anunțul să vină mâine. Vrem să știm care sunt dorințele, care sunt criteriile, care sunt numele, totul, tot ce a pus pe masă președintele Nicușor Dan la discuțiile cu Ilie Bolojan, Florin Grindeanu și Dominic Fritz. Și tot imediat după o scurtă pauză vom vorbi despre anunțul oficial. Pentagonul a notificat oficial NATO în legătură cu retragerea unei părți importante din forțele americane puse la dispoziția aliaților europeni din NATO în caz de criză. Ce se întâmplă? De unde sunt retrase aceste forțe și care este pericolul pentru România? Ce face România? Discuție imediat după pauză. Rămâneți cu noi!
12: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
13: Invitatul meu, Damian Anfile, se păstrează mai bine tradițiile în continuare în mediul rural?
14: Mediul rural e prin definiție mai conservator. Acum, nu înseamnă că de dragul tradiției trebuie să devii osificat, să refuzi orice înțelegere mai actualizată a evenimentului și să accepți și explicații. Sunt mulți pentru care pare că există așa o fragilitate a concepțiilor, încât dacă vii cu ceva în afara sferei lui de cunoaștere, îi dărâni toată construcția aia pe care se bazează el. Ori nu o să te oprească nimeni. În multe situații mi se pare că reacționăm disproporționat. Ne atacă credința. Nimeni nu poate să-ți atace credința. Credința, așa ca fenomen global, a supraviețuit persecuțiilor, regimurilor atee. Faptul că cineva spune nu e adevărat este o simplă părere. Poți să o discuți cu el, dacă simți că omul vrea să discute, poți să-l ignori, sau poți să spui și tu semne de întrebare. Nu e nimic nesănătos în asta. Dacă ai o credință bazată așa numai pe chestii exterioare și fără să aibă vreun fundament interior, poate că e mai bine să te scuture cineva din când în când și să vezi dacă într-adevăr crezi în lucrurile alea sau e mai bine să te mai gândești odată.
12: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
15: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
13: Invitatul meu, Damian Anfile, ați menționat puțin mai devreme momente de prigoană cu referire la istoria. A existat oare un moment în istoria noastră, sau mai multe, în care religia, în care credința a ținut cumva comunitățile împreună?
14: Păi, cel mai recent în istoria noastră este perioada comunistă, în care, indiferent cât s-a încercat programatic de către stat să se îndepărteze populația de biserică, de credință, se organizau evenimente la căminul cultural, se dădeau fel de facilități, numai să nu se mai ducă oamenii la biserică, oamenii și-au urmat cursul lor firesc, ba chiar din potrivă, simțind că sunt îndepărtați, s-au dus cu mai multă dorință către biserică. Asta a fost efectul prigoanei și s-au întâmplat recurent de-a lungul timpului. Sunt cazuri de martiri care au preferat să își dea viața decât să renunțe la credința lor, aici ținând cont și de o anumită verticalitate a omului vis-a-vis de a nu renunța la propriile convingeri. Adică, din punctul ăsta de vedere, se pot găsi și în istoria mai veche și în istoria mai recentă. Și putem să întâlnim și situații în afara granițelor noastre. Îmi vin în minte creștinii din Orientul apropiat, siro-iacobiții, asirienii, cei care au avut de înfruntat în ultima perioadă ISIS-ul, tot conflictul din Irak, din Siria, și totuși n-au renunțat la credință, au preferat unii dintre ei la fel să devină martiri ai zilelor noastre.
13: Dar care credeți că a fost cel mai greu Paște? Cel din 1916, 1946, 1848?
14: E greu de spus și iarăși la nivel de comunitate sunt mai multe momente. La nivel individual au fost multe Paști grele. Din punctul ăsta de vedere trebuie ținut cont că și dacă istoria notează o perioadă dificilă, nu e dificilă pentru toți. Adică și când e război, nu e război pretutindeni. Însă și chiar cazul României.
13: Bun, dar efectele, dacă vorbim despre război în momentul de față, sunt resimțite de toți, chiar dacă războiul nu este în da proximitate.
14: Și nu. Da și nu, adică să ne imaginăm așa, în 1939 a început al doilea război mondial, dar una era să fim Polonia în momentul ăla, alta era să fim România. În România se auzea despre război, a venit peste noi în 40 când ni s-au smuls teritoriile. Dar, în general, Paștele eu nu-l văd ca fiind greu raportat la momentul istoric, pentru că Paștele este eminament un moment de speranță. E, dimpotrivă, faptul că Dumnezeu a făcut tot lucrul ăsta, nu l-a făcut, cum apare de multe ori, ca la un tribunal, încercând să preia el o pedeapsă sau o amendă, să plătească el în locul nostru, ce a făcut-o tocmai pentru că ne iubește și pentru că vrea să ne aducă împreună cu el și mai degrabă modelul lui, bun, modelul lui perfect, nu trebuie să urmăm întocmai, nu avem cum să urmăm întocmai, dar este modelul oferit oamenilor de a se iubi și de a se tolera între ei. Adică, din punctul ăsta de vedere, nu cred să fi fost totuși un Paști greu, ci dimpotrivă, Paștele își arată semnificația cu atât mai limpede în momente dificile din istorie.
12: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
16: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
17: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
16: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
17: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
15: Next Gen cu Nicolas Manafu. În fiecare vineri, de la ora 23:30 la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.
18: La medicina viitorului aducem în prim plan inovațiile, inteligența artificială, tehnologiile care schimbă practica medicală și medicii care fac performanță. Invitatul ediției, neurochirurgul Dorin Bică, ne vorbește despre neurochirurgie și rolul neuronavigației în intervențiile pe creier.
15: Medicina viitorului cu Gimina Maxim, sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

Prețul terenului pe care se va construi centrala nucleară de la Doicești a crescut de 4 ori în 4 ani. Inițial a fost cumpărat cu 6 milioane de euro de o firmă privată. Ulterior, statul român prin Nucleare Electrica s-a asociat cu această firmă, iar terenul a fost vândut cu 24 de milioane de euro companiei de proiect nou înființate. Banii au provenit de la Nucleare Electrica. Premierul Ilie Bolojan și-a manifestat public suspiciunile legate de această tranzacție. În replică, firma respectivă spune că valoarea amplasamentului a crescut datorită lucrărilor și investițiilor făcute acolo și a anunțat o nouă evaluare. Peste 60 de milioane de euro, statul la stat.

0: Știți cât a consumat nuclear electric acolo? Peste 240 de milioane de dolari. Și vom rămâne cu un teren și vom rămâne cu niște hârtii.
1: În anul 2021, Nova Power & Gas, o companie privată din domeniul energiei, cumpără terenul și clădirile fostei termocentrale Doicești, pentru care plătește aproximativ 6 milioane de euro. Câteva luni mai târziu, în 2022, statul român, prin Nuclear Electrica, se asociază cu Nova Power și înființează RoPower Nuclear SA, fiecare deținând câte 50% din acțiuni. Noua companie urma să se ocupe cu implementarea proiectului centralei nucleare. Nova Power dărâmă construcțiile, amenajează terenul, iar în 2025 îl vinde către RoPower Nuclear, practic către propria companie, cu 24 de milioane de euro. Tranzacția a ridicat suspiciuni premierului Ilie Bolojan.
2: Ai cumpărat un teren la un preț care față de cel de achiziție inițial este mult mai mare și ai probleme de vecinătăți, asta sunt niște lucruri cât se poate de serioase.
1: Nova nu a cumpărat un activ liber și utilizabil la cheie, ci un sit cu costuri ulterioare majore. Tranzacția de 24 de milioane de euro pentru amplasamentul Doicești a urmat o procedură reglementată, 3 evaluări independente realizate de 2 firme Big Four și un evaluator național major, dintre care părțile au aplicat cea mai mică valoare. Achiziția sitului Doicești a fost pentru un proiect propriu, fără legătură cu proiectul SMR. După demararea proiectului propriu, Nova a fost contactată de Nuclear Electrica pentru adăugarea sitului în procesul de selecție. Se arată într-un răspuns al Nova Power & Gas pentru Digi24. În 2024 are loc însă un incident semnificativ. În imediata vecinătate a terenului a fost descoperită o pungă cu gaz în timp ce se efectuau lucrări de forare a unui puț. Acum, de la nivelul guvernului, se ridică semne de întrebare asupra oportunității amplasării unei centrale nucleare într-o astfel de zonă.
3: Există o problemă cu amplasamentul acestui teren pe care ar urma să fie realizat obiectivul și care este în vecinătatea unui teren care are o pungă de gaze. Discutabil cât de mică, cât de mare, dar ea există și noi vorbim de reactoare nucleare.
4: Ce știu din bătrânii pe zona comunei sunt ceva emisii, nu știu cât de mari, se tot monitorizează zona aceasta. Am înțeles că nu pericol.
1: Nuclear Electrica susține însă că datele de până acum arată că terenul îndeplinește toate condițiile pentru a găzdui o centrală nucleară. Studiile privind selectarea amplasamentului Doicești au fost realizate de companii internaționale renumite și au luat în considerare reglementările internaționale în domeniu. Studiile preliminare efectuate până în prezent au indicat că structura geotehnică a amplasamentului Doicești este adecvată pentru dezvoltarea proiectului SMR. Plecând de la această dispută, am mers la Doicești pentru a vedea efectiv ce se întâmplă la fața locului. Nici nu apucăm să ne apropiem de poartă, iar paznicii ne spun că orice filmare este interzisă.
5: Cum facem să vorbim și noi cu cineva? Căutăm pe cineva de la RoPower Nuclear, înțeleg că au sediu aici.
6: Nu? Cum știți dumneavoastră?
5: Păi pe cine știți dumneavoastră că e aici? Să vedem dacă putem vorbi cu cineva. Haideți că noi stăm aici, nu...
1: Ne avertizează că până și drumul pe care am venit face parte din perimetrul companiei și ne cer să ne îndepărtăm și să filmăm de la o distanță de peste 100 de metri. Unul dintre ei se apropie și ne spune că șeful l-a trimis să ne legitimeze.
6: Mai puteți să-mi spuneți toată numele, vă rog, că colegul a uitat. L-a sunat șeful.
5: Păi, de ce ai nevoie de numele meu?
6: Păi, dacă am dat acolo, a trecut zona aia, așa zice șef.
5: Mape.
6: Dacă vedeți pe buletin, ești parte din acele.
5: Cine?
6: Șeful.
5: Care e șeful tău? De la ce firmă ești?
6: Secure.
5: Spune, sună pe șeful tău și spune că nu-ți poate, nu poți cere unei persoane private datele de pe buletin. Datele de pe buletin.
2: Este un exemplu a modului în care sume importante de bani, în loc să fie direcționate către lucruri care generează dezvoltare, către proiecte care înseamnă un plus, au fost gestionați într-o manieră în care v-am spus, rămâi cu un teren, rămâi cu niște documentații. Avem o companie cu mulți angajați care au tocat destul de mulți bani,
1: Compania la care face referire premierul este RoPower Nuclear, ținând cont că unul dintre acționari este statul român, iar toate finanțările provin de la Nuclear Electrica, am cerut conducerii RoPower Nuclear să ne transmită pe ce au cheltuit concret cei 243 de milioane de dolari. A refuzat și ne-a transmis să cerem datele de la acționari sau de la Corpul de Control al prim-ministrului și ANAF, instituții care le-au solicitat și primit anterior. Am mai cerut conducerii RoPower Nuclear să ne permită accesul pentru a filma terenul de la Doicești și un interviu cu directorul general. Au refuzat și asta pe motiv că, cităm, subiectul este excesiv politizat.
7: Ceea ce face premierul de misie Ilie Bolojan în acest moment, premier care și-a pierdut legitimitatea politică, este să pună în discuție parteneriate strategice ale României și proiecte strategice și totodată să slăbească companii de asemenea strategice ale statului român.
8: Mergem acum în Spania. Valul de căldură care a lovit mare parte din Europa lasă în urmă un bilanț tragic. Ministrul Sănătății anunță peste 100 de morți, decese puse pe seama temperaturilor extreme din ultimele două săptămâni. Este un nivel de 3 ori mai mare decât media pentru luna mai a ultimilor 10 ani, iar autoritățile spaniole au activat de urgență planul anticaniculă. Care sunt datele și ce înseamnă acest plan, ne explică Alin Petrica.
9: Bun găsit! În primul rând trebuie spus că în Spania, mai ales în partea de sud, continuă perioada caniculară. Au fost ieri maxime de peste 40 de grade în Andaluzia și în Murcia, în mai multe locuri, iar în partea de nord temperaturile au revenit la normal, sunt maxime de 30 de grade. Ministrul Sănătății spune că trebuie activat de urgență planul anticaniculă pentru că trebuie salvate vieți. Despre asta este vorba în acest plan în mare, pentru că se monitorizează persoanele care sunt vulnerabile, în special cele care au peste 65 de ani sau au diferite boli cronice. Raportul publicat de Ministrul Sănătății vorbește despre 101 decese care pot fi puse pe seama căldurii în luna mai. Aproape toate dintre acestea sunt în această perioadă, de când a venit domnul de căldură peste Europa. Sunt persoane care au peste 85 de ani și care aveau mai multe feluri de boli cronice care s-au accentuat și agravat și au dus la deces până la urmă în această perioadă, din cauza căldurii. Este o statistică publicată de institutul care se cheamă MOMO aici în Spania și asta face de 10 ani încoace, monitorizează numărul deceselor de pe teritoriul Spaniei, indiferent de motiv, iar apoi când sunt perioade care ies din rutină, care sunt excepționale, cum a fost perioada aceasta de căldură, stabilește câte dintre decesele în plus față de anii trecuți pot fi puse pe seama căldurii, de exemplu. Anul acesta sunt 101 morți doar în luna mai, de 3 ori mai mult decât în fiecare an de când se fac astfel de măsurători.
8: Despre vulnerabilitățile României, din ce în ce mai multe apar în fiecare zi, despre faptul că nu avem guvern, despre criza de securitate generată de drona rusească cu explozibil care a intrat într-un bloc de locuință la Galați, despre criza de încredere în armată, imediat cu Cristian Diaconescu, studioul Digi24, vă așteptăm!
1: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
12: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pașii, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate. Da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar dincolo de capacitate este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce-mi aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost trei foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ce crezi tu că ți-a dat stand-up-ul și nu ți-ar fi putut da nicio altă facultate? Practic, ce te-a învățat stand-up-ul în plus față de ce ai fi învățat pe băncile școlii?
2: Eu mă consider mai mult autodidact, adică ce am învățat, am cam învățat singur, că m-a interesat și am vrut să fac ceva în zona aia. Nu zic că e bine, dar eu nu prea cred în școala asta clasică în care cineva îți bagă pe gât informații și tu încerci să le asimilezi și să le folosești după. Cred că trebuie să descoperi acel ceva care îți place ție, care îți aduce împlinire și să te duci tu all in pe domeniul ăla. Și ce mi-a adus? Flexibilitate, că pot să scriu glume când vreau eu. La facultate trebuia să merg la anumite ore, să fiu acolo, trebuia să ai prezență.
1: Știu că ai avut destul de multe joburi înainte de a urca pe scenă pentru stand-up.
2: Am avut foarte multe joburi,
1: data, da. Entry și contabilitate și da. Media, dacă nu mă înșel.
2: Da. Ăla a fost cel mai longeviv. Am fost într-o agenție de media vreo 6 ani. Practic, eu planificam unde să intre spoturile la TV, unde am lucrat mult în... Nu era foarte creativ, dar era mai creativ decât contabilitatea, unde acolo regulile sunt foarte clare. Poți fi creativ și în contabilitate, dar nu la fel de mult. Dar n-am făcut reclame, știi, lucram mult în Excel, chiar am citit, era o carte groasă, se chema Excel Bible. Și ajunsesem așa de bun că lucram doar din tastatură, nu mai foloseam mouse-ul. Și cred că de acolo a încolțit ideea asta de a face și personajul ăsta mai nou pe care îl fac, un consultant care dă sfaturi absurde oamenilor.
1: Chiar voiam să te întreb.
2: Consultantul Cristi, da.
1: Care dintre meserii, care dintre domenii ți-a dat cel mai bun material de stand-up de-a lungul timpului?
2: Toată partea asta de lucrat în corporații, eu am încercat la început, când m-am apucat de stand-up, să fac glume și despre asta, dar dacă nu ai tot publicul să aibă acele referințe și nu s-a întâmplat niciodată, nu prea mergeau. Și atunci am mers pe glume și mai cu referință și mai largă. Și în schimb, cu consultantul Cristi, când promovez show-ul, promovez clar pentru corporatiști, ei știu la ce vin și iese foarte bine.
1: Da, apropo de asta, cât e talent și cât e Excel în stand-up?
2: Cred că e mai mult talent. Cred că e predominant talent. Există cărți de care să te învețe formule, structuri, cum să scrii glume, dar dacă nu e acolo ceva în tine, dacă nu ai fost niciodată amuzant în niciun context, s-ar putea să nu fie pentru tine.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă. Digi24 FM.
3: A patra rundă de discuții, de consultări, de discuții informale între președintele României Nicușor Dan și liderii fostei coaliții de guvernare s-ar fi întâmplat ieri și astăzi. Ieri, discuție cu Ilie Bolojan, astăzi cu Sorin Grindeanu și Dominic Fritz. Dar încă nu a venit nominalizarea. Încă nu avem o nominalizare de prim-ministru. Există o variantă ca această nominalizare să fie făcută mâine, în prima parte a zilei. După aceea, șansa dispare, pentru că președintele României va pleca în Muntenegru. Iar vizita va dura și vineri, de aici și probabilitatea ca anunțul să fie făcut abia săptămâna viitoare. Vă reamintesc că la începutul săptămânii sursele noastre spuneau că este posibil ca nominalizarea de prim-ministru să vină în această săptămână. Dacă vă întrebați de ce întârzie, problema este aceeași. Președintele Nicușor Dan își dorește o majoritate care să susțină varianta de guvern la care se gândește, iar majoritatea încă nu e. De aceea mai are nevoie de timp. L-am invitat în studioul Digi24, pe Cristian Diaconescu, este fost ministru de externe, fost consilier prezidențial. Bună seara, Cristian Diaconescu.
4: Bună seara.
3: Facem lista vulnerabilităților, facem lista crizelor, facem lista problemelor de rezolvat și faptul că nu avem guvern, aș zice că este foarte sus pe această listă. Criză guvernamentală, criză politică și se prelungește. Cât de periculos este?
4: Criza internațională, dacă ar fi să mai adăugăm, Este o notificare oficială a americanilor transmisă SHAPE și anume prin subsecretarul de stat Colby, cel care se ocupă de planificare militară, Statele Unite anunță retragerea din Europa. Ce interesant că știrea a apărut după ce în februarie s-a anunțat că de la cel mai înalt nivel militar s-au reluat dialogul bilateral Federația Rusă-Statele Unite. A cam trecut această știre oarecum pe sub radar. Deci, ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, din punct de vedere al armamentului convențional, nu cel nuclear, dar Doamne ferește să ajungem cu războiul până acolo, inclusiv în condițiile de prepoziționare, de reacție rapidă, Statele Unite retrag submarine nucleare, o treime din flota aeriană, nave, în general,

0: într-un anumit tip de proporții, această retragere americană a început deja. Se întâmplă astăzi când vorbim. Deci situația este foarte complicată și extrem de stringentă în ceea ce privește perspectivă. N-ai guvern la București, n-ai cu cine discuta. Îmi pare rău, trebuie să mai adaug ceva la ceea ce dumneavoastră foarte corect ați menționat în legătură cu elementele de criză, pentru că dialogul cu americanii din perspectiva României, având și baza de la Cocălnicianu, poate avea în vedere, cum s-ar spune, armament și mai puțin personal. Nu contează dacă ar retrage, să spunem, 1000 de soldați, în condițiile în care, din punct de vedere al regimului dronelor, da, și sisteme de drone retrag, din punct de vedere al regimului dronelor, a protecției spațiului aerian, a protecției navale, s-ar asigura elementele necesare. În jurul Mării Negre, în acest moment, se gândesc statele riverane și nu numai, la un sistem de protejare mutuală a platformelor de exploatare. Chiar dacă acest lucru presupune și un anume tip de concesie politico-strategică, e clar despre ce vorbim, fiind vorba de cei din jurul Mării Negre. Ungaria va bate palma cu Polonia în ceea ce privește grupul de la Visegrad. Între ei, Sikorski, ministrul de externe polonez, are niște idei foarte bune în ceea ce privește o zonă de excludere aeriană în frontul estic, în front, Doamne ferește, în flancul estic. Sigur, trebuie să-l întrebe cineva și să aibă și un partener. Nu las ca aroganță faptul că este neglijat Sikorski de la București. Este o eroare. E o evaluare personală. Este o eroare enormă. Și Polonia în general. Și ca practică și ca disponibilitate de cooperare și ca capabilități militare. Frontul nordic este preluat într-o formă sau alta de o coaliție care se numește Forța Expediționară Comună, care acoperă statele din nord sub comanda Marii Britanii. În timp ce vorbim, lucrurile astea se desfășoară.
1: Constatați că România aduce lipsă de proiecte sau și că România lipsește din
0: lipsește
1: proiectele altora?
0: Lipsește de la masă. Disponibilitatea există din partea celorlalți. Probabil că și a Bucureștiului. De ce nu suntem și noi nominalizați în aceste zone? Și acolo unde suntem, de exemplu, coridorul care ar urma să aducă energie, gaz azer sau gaz lichefiat dinspre Grecia, Bulgaria, România, cuprinde și România, ar fi o zonă la intersecție cu platforma Neptun Deep, formidabilă în ceea ce ne privește. Dar și aici discutăm de capacitatea României, prin reprezentanții săi, de a avea angajamente strategice pe termen lung.
1: În noul guvern. E important cine va fi ministrul de externe?
0: Enorm.
1: Sau enorm.
0: Da.
1: Explicați-ne.
0: Situațiile sunt foarte rapide. Într-un astfel de context, trebuie să ai un anume tip de platformă de cunoaștere ca țară, ca instituție, bine argumentate în timp. De exemplu, sper să nu-i produc vreo problemă. Reuniunea Consiliului de Securitate. Ați văzut la un moment dat 50 și ceva de ambasadori în spatele Ministrului Român de Externe. Foarte, foarte bună imagine. I-aș mulțumi și știu mai bine de ce lui Cornel Feruț, ambasadorul nostru de la New York. Pentru că îi cunoaște, a fost șef de agenție la Agenția Internațională pentru Energie Atomică. Deci e clar că un anume tip de background îți dă posibilitatea de a scurta nivelul de dialog. În egală măsură, coordonarea cu Ministerul Apărării. La jumătatea acum a lui iunie va fi o reuniune la NATO în ceea ce privește contribuțiile NATO 3.0, urmează Ankara. Contribuțiile NATO 3.0. Cu americanii se întâmplă ce se întâmplă. Și n-am dat toate detaliile, n-am cum să le dau. Deci este clar că poziționarea europeană va conta nu numai din punct de vedere al apărării și descurajării pe flancul estic unde ne interesează pe noi, dar și în legătură cu păstrarea relației cu Statele Unite, pentru că noi îi poți înlocui peste noapte.
1: Statele Unite se vor retrage, perioada de tranziție va fi suficient de lungă în așa fel încât europenii și canadienii să aibă timp să suplimenteze forțele, capabilitățile, sau retragerea este intempestivă și rămânem descoperiți.

0: Este ceva ce trebuie negociat, pentru că va fi de la caz la caz. Repet, astăzi se desfășoară acest fenomen și nu e vorba numai de redislocarea trupelor. Este vorba mai ales de prezența avansată americană în ideea de a avea o reacție rapidă cu o forță americană când se poate de serioasă. Deci, din acest punct de vedere, cel puțin strategic, trebuie să știm cum va evolua și cum ne va afecta direct acest element, dacă ne va afecta, și în egală măsură care este capacitatea de înlocuire. Pentru că, repet, dacă e vorba de o redislocare, să spunem, de forțe militare fizic, poate situația n-ar fi extrem de complicată, câtă vreme ar reasigura prin armament, prin dotare, prin înzestrare. Ceea ce pentru noi aici, mai ales pe linia descurajării, pentru că de apărare noi așa ne ocupăm noi național, așa cum este normal, ar fi extrem de profitabil.
1: Pentru Ankara, România formulează speranțe, cerințe, dorințe, am vrea să folosim în sud-estul României sisteme de apărare antidronă eficiente, pe care noi nu le avem și credem că le au aliații noștri din NATO. Credeți că această așteptare este una realistă?
0: S-ar putea este una obligatorie. Asta? După părerea mea, este una obligatorie. Acum sunt pregătirile în desfășurare. Sunt convins că și cei de la București sunt implicați sau trebuie să fie implicați. Contează însă nivelul și profunzimea angajamentelor ce se pot face. Repet, în regiunea noastră suntem cam săraci în ceea ce privește o serie de angajamente în comparație cu alții. Dar să fim optimiști. Vă spun sincer, dacă la Ankara singura referință în ceea ce privește Marea Neagră va fi reiterarea faptului că NATO consideră că zona Mării Negre este o zonă care trebuie să rămână sigură și stabilă, putem să aruncăm declarația la coș.
1: Liniile telefonice acum ar trebui să fie încinse între București și partenerii noștri europeni. Bucureștiul trebuie să formuleze cererile, partenerii trebuie să spună dacă le au și dacă sunt dispuși să ni le dea.
0: Exact.
1: Dacă sunt suficiente, dacă sunt eficiente, dacă ele,
0: să știm ce vrem.
1: Ele vin cu soldații lor cu tot ca să le manevreze sau le vor manevra ai noștri și atunci urmează exact. Și o perioadă în care ai noștri să învețe cum să le folosească și așa mai departe. În contextul ăsta de șantier în desfășurare, foarte complicat, care trebuie să se miște repede, enorm. Până la Ankara, listele trebuie să fie gata, absolut. Acceptul de principiu trebuie obținut, în așa fel încât odată ce s-a dat parafa...
0: Pentru că după Ankara se închide piața.
1: Pentru că după Ankara se închide piața. Exact. Telespectatorii, nu știu, s-ar putea întreba, dar de ce e așa de important Ankara asta? Pentru că noi sunăm la Roma, de exemplu, și Roma ne trimite niște piloți care se ocupă de drone. Păi ideea este că militarii italieni care vin, sau de orice natură ar fi ei, trebuie să fie plătiți. Cine îi plătește? Îi plătește asta, alianța.
0: Exact. Pentru asta trebuie luat o decizie și trebuie să știm din timp. Iar acești militari, nu e vorba numai de asta, dar haideți ca să fim cât se poate clar. Acești militari vin după ce o dronă rusă mi-a rănit doi români. Iertați-mă, n-ar fi trebuit. Nu se exclude un astfel de pericol. Asta e o chestiune pe care o știe toată lumea. Dar n-ar fi trebuit ca măsurile luate din timp, preventiv, pentru că argumente erau, le știm cu toții, nu e nevoie să fii super militar în acest punct de vedere, ca o astfel de posibilitate, mai ales că era vorba de o singură dronă, ca o astfel de posibilitate să nu se întâmple, nu ar fi trebuit în acest moment să privesc spre un anume tip de realitate, deocamdată politico-diplomatică extrem de complicată. Vă dau două exemple. În timp ce discutau la Consiliul de Securitate, în sesiunea Consiliului de Securitate convocată de Franța, pentru situația din Liban, în timp ce discutau, rușii dislocau arme nucleare în Belarus, polonezii sunt în momentul ăsta în stare de alarmă, efectiv, arme nucleare în Belarus, și imediat a avut loc un atac extrem de dur, folosind inclusiv rachete balistice, rachete hipersonice. În Kiev au murit peste 20 de oameni. N-am reușit cu această dronă. Dacă, Doamne ferește, le trece prin cap, să încerce cu rachete balistice în zonă. Tot la fel, accidental. Deci, ce vreau să spun este că în acest moment se discută nu numai variantele de răspuns militar, ci și, și ușor mai cinic, poziționarea politico-militară pe o an ce urmează. Pentru că este posibil să se genereze un soi de înțelegere la un moment dat, să se oprească într-un anume tip de armistițiu pe linia frontului războiului în Ucraina, cu anumit tip de compensații strategice. Noi am tot discutat și cu retragerea aliniamentului în 1997 și alte teme transmise public, sunt multe, însă foarte complicate. Deci ai nevoie de parteneri, ce vreau să spun, nu numai pe înzestrare, dotare, 3 militari, 5 militari în plus. Ai nevoie de partenerii tăi pentru că orice fel de tentație sau variantă, eventual de a accepta un compromis cu Estul, să poată fi contracarată sau, în orice caz, nuanțată, de așa manieră încât interesele tale, de data asta de protecție statală și a cetățenilor tăi, să fie servite. Sofia a transmis Statele Unite să se gândească într-o lună la reaprovizionare din alte zone decât de la ei. Cu sau fără programul Visa Waiver.
1: Din cauza Visa Waiver.
0: Exact.
1: Cristian Diaconescu, cum pică în contextul ăsta extrem de încărcat, l-am descris în 14 minute, extrem de încărcat, care are nevoie de energie și de participarea tuturor, cum pică în acest context scandalul de corupție de la armată, care îl vizează pe șeful armatei? Șeful statului major al apărării este acuzat în România de corupție. La 4 zile după ce o dronă rusească a explodat într-un bloc cu locuințe din România, la Galați.
0: Inclusiv șeful operațiilor. Deci sunt... Nu mă refer la aspectul penal. Acolo este o chestiune realmente pe care trebuie să o decide, după părerea mea, cât de repede posibil zona judiciară. Dar, în primul rând, ei sigur... mult mai bine decât noi toți ceilalți, erau ancorați în ceea ce privește relaționarea rapidă în termeni practici cu partenerii militari din Europa și nu numai. Aveau respectul lor pentru că au fost comandanți în teatre de operații din Bosnia-Herțegovina până în Irak și Afganistan. Au comandat trupe ale forțelor multinaționale, inclusiv americane. Deci aveau un anume tip de cunoaștere personală care, într-adevăr, le facilita accesul, în egală măsură, disponibilitatea în ceea ce privește schimbul de informații și alerta timpurie. Aceste elemente valorează și în ceea ce privește ministrul de externe și ministrul apărării. Pentru că e bine să știi din timp, inclusiv ce fac ai tăi parteneri, vreau să spun. Ori din acest punct de vedere, ideea că la un moment dat există, nici nu mai are importanță de ce, nu se uită nimeni la argumentația internă, ci la aspectul de tablou. Ai două, trei semnale de vulnerabilitate privind sistemul militar și de apărare națională, în acel moment poți fi vulnerabil inclusiv nu numai în percepția inamicului, ci și în percepția partenerilor tăi. Asta este lumea. Ori situația, în orice caz ar trebui, înțeleg că și-au făcut cer de pensionare, în orice caz ar trebui înlocuiți acum.
1: Noi nu avem această informație.
0: Așa am auzit.
1: E posibil, dacă dumneavoastră aveți această informație, o vom verifica. Nu avem aceasta.
0: Ok.
1: Nu știm.
0: Dar dacă se pune problema înlocuirii, trebuie făcută imediat. Și în orice caz, cu oameni cu istorie asemănătoare. Contează extrem de mult faptul de a fi fost împreună pe front cu partenerii, mai ales americani.
1: Ne putem imagina dialogul, următorul dialog. Ne știm de atâția ani, am trecut împreună prin atâtea lucruri și dintr-o dată acolo la voi...
0: S-a întâmplat ceva.
1: Prim-ministru este destituit, guvernul tot guvernul este destituit, iar șeful militar al armatei este acuzat de corupție... A intrat și o dronă și a explodat într-un...
0: Ce se întâmplă în țara aia?
1: Ce se întâmplă acolo? Mm-hmm. Ce e cu voi? Da. Nu vă mai recompuneți? Nu vă mai organizați odată să vă ridicați din nou în picioare? Care e ideea?
0: Și prima întrebare pe care o primești în momentul în care te duci cu un proiect de viitor, cu un anume tip de angajament, indiferent cât de apropiat este partenerul de dialog, este: spune și mie ce se întâmplă la voi. Deci e sistemică, e o chestiune absolut, și această curiozitate are un anume tip de consecință. Deci lucrurile trebuie reglate, trebuiau reglate până
1: fiecare
0: acum.
1: Fiecare decident are un șef, șeful decidentului vrea să știe ce a aflat, decidentul poate să spună: am vorbit cu Cutărescu, ăia sunt varză. Sau am vorbit cu Cutărescu și ne zice că s-ar putea să se rezolve în curând.
0: Sau el, dacă se întoarce acasă, îl sprijină pentru ce m-am obligat, mi-am pus interesele de apărare în mâinile lor. Poate alegem un alt partener. Plus că se fac tot felul de speculații. Mă rog, ultimul incident politic din Bulgaria. Cum s-a întâmplat? Imediat după anul nou a intrat regimul euro în aplicare în Bulgaria. Ar fi trebuit să fie un moment de fericire. A fost un moment de protest foarte grav, organizat de un partid pro-rus. În acel moment, președintele Bulgariei și-a dat demisia, a preluat un partid și a intrat în alegeri, la ei se organizează mult mai ușor. Analogii cu România s-ar putea face? Greșite, în mod evident.
1: Foarte ușor. Deci, Volodymyr Zelensky spune în seara asta că Ucraina va trimite experți antidrone în România. Îl vedem și pe Mark Rutte, secretarul general NATO, și ne întoarcem la discuția noastră.
2: They are bombarding civilians and civilian infrastructure. Russia is terrorizing the population. Mass missile and drone attacks to destroy and disrupt, and the constant threat of hypersonic strikes. All of this is taking, of course, a toll on the people of this country, and increasingly beyond your borders, as we saw just last week in Romania. I have to say something here, but I need to say it to young Russians and their families. You are being sold a raw deal. Men like you who join the fight, you won't be trained. The equipment they'll provide you is substandard. There is a very high chance you'll die or be wounded while you're out there. And odds are that if you are wounded, you will be left to suffer in the mud and die. So when we talk about tens of thousands of Russian casualties, that's not abstract. That will probably be you. Meanwhile, we know Russia's economy is under serious strain. Even with some temporary relaxing of sanctions due to oil shortages, Russia cannot compensate for the toll their war is taking on their battered finances. The precious men to bring Russia to the negotiating table, to end this terrible war that they started over 4 years ago. But tragically, they are showing no signs of stopping. The most recent attacks on Kiev and across Ukraine make that clear. More civilian lives lost, so many wounded, so much damage done.
1: Rezultă de aici două mari probleme. Vă propun să vorbim despre amândouă. Îl lăsăm pe Putin pe locul 2, o să-l vedem imediat care îi sunt intențiile. Despre apărarea antidronă din România, despre demonstrația pe care au făcut-o rușii vinerea trecută și despre cum noi ne-am declarat descoperiți în fața acestei amenințări. Pentru că am aflat și de la armate și de la ministrul apărării că nu avem. Nu avem, ne-a spus ministrul apărării, trebuie să obținem repede, că dacă rămânem la mâna safe, obținem sistemele antidronă în 2027-2028. Care e demonstrația pe care a făcut-o Rusia? Vedem aici harta, este harta nordului Mării Negre și înțelegem împreună cum s-au întâmplat lucrurile vinerea trecută. Am evidențiat aici Dobrogea, pentru că tot ministrul apărării ne-a spus că în Dobrogea avem un sistem antidron american eficient, care funcționează și care acoperă Dobrogea. Restul teritoriului însă este descoperit. Pornește drona într-un roi de 43 din Crimea către regiunea Odessa, depășește bine mersi Odessa, și intră prin acest unghi, da, al teritoriului Ucrainei, între Republica Moldova și România, o dronă, și ajunge la Galați. În 4 minute parcurge 10 km. Rușii știu, dacă nu știau deja, și de la ministrul apărării României, că noi nu putem apăra teritoriul, tot teritoriul, împotriva acestei amenințări. Ce l-ar opri pe Putin să o facă din nou?
0: Raportul cost-beneficii. La acest lucru trebuie lucrat. Iar putea întârzia sau nuanța un anume tip de decizie, mai ales că noi tot vorbeam, ei merg pe principiul fundamental de a escalada, pentru a dezescalada, nu știi la un moment dat unde escaladează, care sunt de fapt țintele și aranjamentele.
1: Dar ce s-a întâmplat vineri a fost o escaladare.
0: A fost clar o escaladare. Premeditată. Să lăsăm sofismele. Am văzut atâtea interpretări a unor...
1: Că era, că nu era, că, da, că a fost deviată, nu, da. Că a fost plimbată.
0: Și rog respectos ministrul apărării să fie mai atent când comunică. Pentru că orice discuție de la astfel de nivele în spațiul public privind vulnerabilitățile existente sau inexistente sau... nu reprezintă un exercițiu de comunicare, cu toată deferența pentru presă, ci poate reprezenta o problemă în plus. Bun, revenind. Însă, în acest moment, deci, anumite raporturi, coridoare de comunicare cu Moscova, în legătură cu, până la urmă, un anume tip de super atenție în ceea ce privește spațiul euroatlantic. Deci, din acest punct de vedere, lucrurile adică suntem mai apărați, cel puțin, pe angajamente care pot dura foarte puțin, decât se pare la prima vedere.
1: Adică Putin se gândește de două ori înainte să
0: exact,
1: facă una
0: acasă. Aici este vorba. Vă dau un exemplu. Slavă Domnului că nu se întâmplă, dar este un exemplu. Observați că aceste rachete pe care a început să le folosească extrem de des, inclusiv împotriva Kievului, acolo unde sunt reprezentanțe diplomatice, cărora evident Lavrov le-a cerut să plece și în mod categoric n-a plecat nimeni, plece, normal. Da. Astfel de rachete, încă o dată, slavă Domnului, vorbim acum din perspectivă tactică, nu sunt folosite în zona vestică. Deci nu sunt folosite împotriva acestor porturi Ismail Reni spre Odessa. Tocmai pentru că acest coeficient de risc, admisibil din punctul lor de vedere în ceea ce privește dronele, dar extrem de grav, dacă ar vorbi de rachete hipersonice, nu e depășit. E totuși o linie roșie pe care o respectă. Cu cinism, cu... mă rog. În al doilea rând, observați ceva care nu e întâmplător, că ține de limbaj diplomatic. Practic, americanii au răspuns și în Consiliul de Securitate foarte bine, încă o dată, foarte bine că s-a întâmplat acea reuniune, trebuia neapărat și un semnal politico-diplomatic categoric din partea noastră, au răspuns și imediat prin ambasadorul lor la Bruxelles, înaintea noastră.
1: Da, așa este, da. Deci, la NATO.
0: Deci noi ne mai întrebăm dacă știm acuierea drona. Câtă vreme americanii spun acuierea drona,
1: corect.
0: Câtă vreme secretarul general spune că a fost un reckless, deci o nuanțare. Ambii ambasadori ai Statelor Unite însă, nivel de ambasador, au spus două lucruri. În primul rând că sunt alături de România, în mod evident, că fiecare centimetru contează din punct de vedere al securității și au acuzat drona. Nu știu, poate greșesc eu. Există nominalizarea Federației Ruse?
1: În cazul ambasadorului la NATO, da.
0: Ok. În cazul celui de la ONU, nu. Chiar dacă era român. Deci, sunt anumite elemente de nuanță. Bun, nu s-a semnat o declarație. Nu vreau să caut nod în papură. Repet, la New York a fost o treabă foarte bună, excelentă, merită felicitări.
1: Semnalul a fost bun, cum spuneți,
0: absolut.
1: Imaginea a fost
0: de
1: foarte...
0: De la ministrul de externe, tot ministerul, Cornel Ferruț, ambasadorul, merită. Realmente au făcut tot ce omenește posibil. Nu trebuie să le căutăm detalii, pentru că proporțiile aici sunt enorm de complicate. Dar, repet, ce contează, sunt mama și copilul acela.
1: Sigur.
0: Așa că...
1: care au fost puși în pericol,
0: exact,
1: într-o țară NATO și a Uniunii Europene,
0: exact,
1: în timp de pace.
0: Mai
1: viața lor a fost pusă în pericol de o dronă rusească.
0: Când s-a mai întâmplat în spațiul NATO să existe două victime printr-o agresiune externă? să lăsăm povestea din Polonia, acolo a fost într-adevăr un accident al unei rachete
1: interceptoare.
0: Interceptoare. Polonezii, în momentul în care s-a întâmplat incidentul, au intrat în satul lor și vroiau să iasă cerând articolul 5. Uh-huh. A sunat Tony Blinken de la Washington, spune, stați, nu, că în noaptea aia s-a întâmplat. Deci, îi tot dau un exemplu, pentru că, încă o dată, există și un anume tip de disponibilitate și un anume tip de angajament. Revenind, avem probleme de tot felul, costuri, planificări, de cheltuieli. Polonezii se apropie de 5% din PIB, balticii, din banii pe care iau, și ei au 3, 7, 3, 8 din PIB.
1: Am și întrebarea de 100 de puncte, din păcate mai avem doar 2 minute și întrebarea este foarte importantă. Putin astăzi umilit la Sankt Petersburg, la el acasă, cum ar veni. Putin trebuie să recunoască că pierde războiul. Guvernatoarea Băncii Naționale a Rusiei spune războiul nu mai este sustenabil nici măcar pe termen scurt. Și toată lumea în Rusia îl presează, oprește nebunia. Își poate închipui cineva că va apărea Putin la televiziunea rusă și va zice, dragi tovarăși, am pierdut. Sfârșit.
0: No.
1: Nu. Vrea să facă, pe ultima sută de metri, vrea să facă o nenorocire. Vrea să facă ceva mare.
0: În baza unei escaladări, exact.
1: Și atunci, cât de vulnerabili suntem cu culoarul nostru, da? Pe unde a trecut drona din Crimea până la Galați.
0: Deci, până la sfârșitul anului se va întâmpla ceva în legătură cu războiul din Ucraina. Să știți că este o gândire larg împărtășită. Orice trebuie să știm, Doamne, în secunda în care există, mai ales la mari jucători, tentația unui anume tip de aranjament. Uh-huh. Pentru că Putin vrea să se întoarcă acasă cu cuvântul victorie. La el e o chestiune existențială. Cum se transformă din punctul de vedere al contextului, arătând într-un fel că europenii sunt altfel în ceea ce privește acceptarea lor pe o nouă arhitectură de securitate. Acum se vorbește de NATO 3.0. Adică cu ce? Poate reprezenta un argument care propagandistic să fie alimentat serios. Când există cuvântul victorie, există cuvântul înfrângere.
1: Cine e înfrânt? Cine va fi înfrânt?
0: Și în ce proporții?
1: Mulțumesc mult, Cristian Diaconescu, în studioul Digi24. Cât mai poate sta în funcție guvernul demis Ilie Bolojan? Avem o estimare făcută de un fost judecător al Curții Constituționale, chiar președinte al Curții Constituționale. Și tot imediat după o scurtă pauză vorbim despre ce nominalizare se pregătește să facă Nicușor Dan, președintele Republicii, pentru funcția de prim-ministru. Vă așteptăm!
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 3 iunie 1973, prăbușirea mândriei URSS. Tupolev Tu-144, primul avion supersonic de pasageri din lume, se prăbușea în timpul unui zbor demonstrativ la Salonul Aeronautic de la Paris. 14 oameni au murit. 6 victime erau din avion, iar celelalte 8 de la sol. În plus, 15 case din jurul aeroportului au fost distruse. Se crede că piloții sovietici au făcut manevre care nu erau aprobate. Tupolev Tu-144 a avut primul zbor cu 2 luni înainte de Concorde. La exterior, cele două avioane sunt aproape identice, dar aeronava franco-britanică era mai avansată. 3 iunie 1989, catastrofă pe Trans-Siberian. La 1700 km est de Moscova, o cantitate uriașă de gaz care se scursese dintr-o conductă care mergea pe lângă calea ferată Trans-Siberiană exploda cu o forță uriașă. 2 trenuri de pasageri care treceau pe acolo au fost cuprinse de mingea de foc. 575 de oameni au murit, iar alții 600 au fost răniți. Printre victime sunt și mai mulți copii. Se estimează că flăcările ardeau cu 1000 de grade Celsius. Este cel mai grav accident feroviar din istoria URSS. Cauzele reale ale tragediei nu sunt cunoscute clar. 3 iunie 2008. Yes, we can. Barack Obama a devenit oficial candidatul Partidului Democrat pentru alegerile prezidențiale din 2008. A fost ziua când a obținut toate voturile de care avea nevoie. După ce rezultatul a devenit clar, Obama le-a spus susținătorilor săi că un drum istoric s-a terminat, dar că începe altul. Acest drum s-a oprit la Casa Albă. Barack Obama a fost primul candidat afroamerican în cursa pentru președinția SUA din partea unuia dintre cele două mari partide din Statele Unite.
4: Ați ascultat Digistoria. În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Acum cred că e momentul în care probabil colegii ar trebui să și pună un titraj mic cu această emisiune, care de obicei e serioasă, de data asta ar putea fi și pamflet.
6: Ar putea.
5: Vreau să te întreb direct. Ce ai, domnul Serghei, cu domnul nostru președinte Călin Georgescu? V-am văzut în repetate rânduri anul trecut criticând...
6: Păi, printre alții l-am criticat și pe dânsul. Dar cumva oamenii au fost mai supărați pe mine din cauza asta. Nu știu, o fi o atașare emoțională din partea lor. Eu l-am tratat ca pe toți ceilalți. Deci,
5: cele mai amuzante replici pe care le-ai primit?
6: Asta e problema cu Călin Georgescu, că îți dă foarte, foarte mult material. Există o materie primă sănătoasă la el. Dar să știți că nici la Nicușor nu-i puțin materia primă.
5: Așa.
6: Doar că e diferită. Mi se pare că sunt două personalități atât de diferite. Pentru că Nicușor vorbește chestii sănătoase, normale, din bun simț, dar fără un gram de încredere. Călin Georgescu vorbește cele mai mari enormități, dar cu o siguranță pe el. Știți?
5: Da.
6: Că tu a ajuns titlul de benzină în America? Vă spun eu, nu știți. Are atitudinea asta de parcă, bă, a inventat atomul, mă. Și asta e aur pentru mine ca și comediant, că găsești o grămadă de direcții să te duci acolo, pentru fiecare din glume.
7: Da, poți să... scoți ceva peste Călin Georgescu? Că mie mi se pare foarte greu să reușești să scoți ceva peste ce spune Călin Georgescu.
6: Eu dacă aș scrie glumile în forma în care o faci, în care vorbești el, nu s-ar râde, pentru că s-ar credea... Bă, umorul absurd nu e atât de căutat. Și-ar spune lumea, exagerez prea mult. Dar dacă arăți cu degetul absurdul, acolo, mai mult de atât nu poți duce, într-adevăr, nu poți să mă duc pistii Daciu inventat internetul sau ce zice el acolo, nu știu. Sau 5G-ul sau ceva, nu știu, chestiile astea. Deci îs mai mult pointing the obvious, cum ar veni.
7: Da, tu te-ai băgat în zona asta de umor politic, te-ai dus înspre zona politică de care mulți se feresc, mulți artiști, hai să spunem, vorbim de artiști în general, cântăreți, actori,
6: da.
7: Chiar și comedianți, se feresc să se ducă în zona asta, de ce polarizează, pierd o parte de public. Inevitabil cineva rămâne supărat. Noi suntem foarte pasionali când e vorba de politică și atunci unii râd sau te laudă, alții inevitabil te vor înjura. Nu este un risc să te duci în zona politică?
6: Eu mă duceam și înainte în zona politică, nu-i de ieri de azi asta cu glumile astea. Acum sunt mai sensibil, mai ales în perioadele de înainte de alegeri, atunci omul e foarte sensibil și atunci îl super cel mai tare. Dar eu nu cred că e așa o tragedie să superi omul. Nu știu, ca și comedian trebuie să-i spui și un adevăr care e neplăcut pentru el. Cred că asta e șarta, să merg pe linie de aia finuț încât să te supăr suficient cât să rămâi cu aia în minte, cu ce am zis eu, dar și să râzi la final un pic. Hai că e și amuzant, dar mă cam deranjează, dar e și de amuzant.
7: Să nu spui că reușești să-i faci pe fanii lui Călin Georgescu să râdă.
6: Depinde. Mie
7: mi se pare că sunt foarte serioși.
6: Sunt și mulți mai au și fitilul scurt așa un pic. Sunt genul de oameni cu care nu prea vrei să stai la discuții. Dar ăstea totuși ăia care ies în evidență pe net. Nu cred că sunt toți așa. Am avut niște oameni care au mai fost situații. Am avut în orașele mai mici când faci show-ul ăsta politic, omul nu vine ca la un show politic, omul vine ca la un show de stand-up. Și am păsit, ori efectiv nu înțelegeau ce zic, nu știau despre niciun candidat, ori erau oameni care au votat cu Georgescu și au fost total ok. Ori la glume, nu a avut o problemă, nu ne-am bătut după aia, nu a fost nicio problemă.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
8: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
9: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: La începutul săptămânii știam că e foarte posibil ca în această săptămână președintele Nicu Jordan să facă nominalizarea prim-ministrului. Noul prim-ministru să fie anunțat. Și totuși șansele au scăzut. Au scăzut, ar mai fi o posibilitate mâine în prima parte a zilei, după aceea președintele României pleacă în Muntenegru. Vizita durează și vineri și e posibil ca șantierul nominalizării, realizării noului guvern să se mute cu totul pentru săptămâna viitoare. După 4 săptămâni, acum încă niște zile, probabil că nu contează atât de mult, dar să fie acestea zilele decisive, să fie acestea zilele în care cineva să-și schimbe părerea, în care voturile de care are nevoie noul guvern să apară. Pun această întrebare pentru că astăzi a circulat de mai multe ori informația conform căreia este foarte posibil ca în urma discuției de la Palatul Cotroceni președintele să-i fi întors totuși din drum pe useriști. Să fi reușit asta Nicu Jordan? Că și-a dorit, că a vorbit mult cu Dominic Fritz despre acest subiect, știm. E o certitudine. S-a întâmplat și la celelalte 3 runde de discuții, pentru că astăzi a fost a 4-a. Ieri, Nicu Jordan a stat de vorbă cu Ilie Bolojan, astăzi cu Sorin Grindeanu și Dominic Fritz. În privința discuției cu Sorin Grindeanu, avem informații că aceasta ar fi putut fi una telefonică, dar în privința lui Dominic Fritz, știm că a fost la Cotroceni. Știm că cei doi, Nicu Jordan și Dominic Fritz, au stat de vorbă destul de mult. În studioul Digi24, pentru a comenta, Florin Negruțiu, Remu Ștefurea, Cristian Andrei. Bună seara, domnilor!
1: Bună seara!
0: Și de la distanță, adică de la Cluj, Radu Albu Comănescu. Bună seara, domnule profesor!
2: Bună seara!
0: Perfect! Imediat stăm de vorbă despre... Știți, noi tot anunțând a 2-a, a 3-a, a 4-a rundă de discuții că președintele Nicu Jordan tot așteaptă să obțină majoritatea, senzația și a noastră și a celor care ne urmăresc este că în toată perioada asta apar informații noi. Se întâmplă ceva. De fapt, noi știm că nu s-a întâmplat nimic. Ce știm e că președintele a rămas la varianta Tomac, că ar putea fi vorba despre un cabinet alcătuit din tehnocrați, că vor unii, că nu vor, că vor vota, că nu vor vota. O să o vedeți și pe Elia Olguța Vasilescu imediat. Practic, suntem acolo de unde am plecat. Remu Ștefureac, vă rog.
3: Și ce spunem că știm, cumva, nu știm, de fapt.
0: Da, credem că știm.
3: Nu sunt din știri oficiale, nu sunt din comunicări oficiale, pur și simplu, sigur, pe surse s-au mai strecurat câte un mesaj, dar nu e ceva foarte clar. Că a mai spus un reprezentant unui partid, poate s-a mai strecurat această informație. Deci, haideți să plecăm de la această premisă, că în realitate nu știm mai nimic despre acest proces de consultări și negocieri, cu excepția, sigur, celor formale, din care am aflat că nimeni nu dorește să formeze un guvern cu nimeni. Aproape cam în această situație suntem din punct de vedere oficial. Și poate, tocmai de aceea, reiau poate ce am mai spus cu altă ocazie, ar fi fost firesc, cred, ca partidul cel mai mare din Parlament, care și-a inițiat această moțiune, să primească cumva acest drept de a forma guvernul. Sigur, intrăm cumva în această logică a experimentului pe care președintele, poate având argumente evidente, îl refuză. Pe de altă parte, avem și o logică constituțională. Dacă democratic este corect, încă o dată, ca partidul cel mai mare, să încerce să formeze guvernul. Că asta e. Și cu 22% este cel mai mare partid, are cel mai mare număr de voturi în Parlament. Dar mai departe, dacă nu reușește să facă acest lucru, atunci intrăm în acea logică constituțională în care, la o a doua încercare, evident că vom avea cu siguranță un guvern, pentru că nu cred că a sosit momentul în România ca o majoritate a unor parlamentari aleși în urmă cu un an și ceva să renunțe benevol la mandat pentru perspectiva unor potențiale alegeri anticipate. De aceea, cu cât trece mai mult timpul, cu atât parcă regretăm că nu ne-am mișcat mai repede cu acest plan. Pot să înțeleg că președintele încearcă cumva să susțină acest proces de consultări, pentru că într-un fel sau altul și puterea președintelui se va regăsi cumva și influența președintelui se va regăsi în relație cu viitorul guvern. Astfel, dacă dai bastonul de mareșal al formării guvernului unui partid și spune du-te și caută-ți majoritatea, ăla se duce și o caută, poate o găsește și sigur că e autonom în raport cu majoritatea lui și atunci influența nu mai e atât de mare.
2: Noi suntem cam Petrica și Lupul.
1: anunțăm în fiecare zi premierul, care se lasă așteptat. Nu vine. Informațiile astea vin de pe surse. De obicei sunt surse de la Cotroceni sau surse politice. Nu cred că președintele Nicușor Dan i-a spus unui ziarist, dă știrea asta că eu mâine la ora 12 anunț premierul. Nu cred. Prin urmare, toate sursele astea speculează în legătură cu momentul anunțului și în legătură cu premierul.
2: Sigur.
1: Noi nu știm ce este în capul lui Nicușor Dan. Este singurul care poate să ne spună numele premierului și data la care va anunța, va face acest anunț. Realitatea este că domnul Nicușor Dan nu are o soluție. Nici după o lună de zile, de când tot socoate și socoate, nu i-a ieșit ecuația. E o problemă dificilă, de olimpiadă. Și nu iese rezultatul. Și se încăpățânează să ne dea un rezultat, o soluție elegantă la această criză politică. Ori ea, soluția nu vine. Pentru că oricum ai da-o, dacă pui toate condițiile partidelor și condițiile lui Nicușor Dan, pentru că și el are condiții în formarea acestui guvern,
2: rezultă nimic.
1: Rezultă haosul,
2: nimic.
1: Rezultă așteptându-l pe Tomac. Puneți în loc de Tomac orice alt nume. Orice alt nume. Mai puțin Grindeanu. Mai puțin Simion. Aceste nume nu înțeleg de ce nu sunt pronunțate de președintele Nicușor Dan. Și o să explic. Domnul președinte cred că comite două greșeli. Prima este că omite PSD, tot face formule cu tehnocrați, încearcă majorități când prima mutare, cea logică și democratică, este să dea mandatul PSD-ului, să facă guvernul. Nu trebuie președintele să deseneze majorități. Nu el trebuie să găsească majoritatea. Premierul desemnat trebuie să se ducă în Parlament și să-și caute o majoritate. Iar dacă domnul Grindeanu nu va reuși, să vină cu a doua soluție,
2: da,
1: președintele. Dar să-i
2: duce...
1: dea drumul odată la apă acestei soluții.
2: Dar dacă domnul Grindeanu se duce imediat, și probabil i-a spus asta lui Nicușor Dan, la aur. Se duce la aur și hai.
1: Aici este a doua eroare a lui Nicușor Dan. Știu că mulți sunt împotrivă, dar refuzul președintelui de a accepta aur la guvernare nu face altceva decât să crească aur. Până la o cotă la care nu știu dacă va mai putea fi oprit democratic acest partid. Aur oricum a fost crescut până la limita suportabilului în opoziție, fiind lăsat singur în opoziție. Strategia asta, toată lumea la guvernare, nimeni în opoziție, începută de pe vremea lui Klaus Iohannis, trebuia să se oprească la un moment dat. Frustrarea oamenilor legată pe drept cuvânt de guvernare, de nivelul de trai și așa mai departe, de starea economiei, s-a dus, frustrarea s-a dus la partidul din opoziție. Justificat sau nu, s-a dus către Partidul Aur. Era singura soluție care nu era cu ăștia, da? Erau ceilalți care n-au participat la guvernare. Președintele refuză să dea guvernarea Partidului Aur, considerându-l anti-european. Eu nu văd o mare diferență, știu că domnul Ștefureac mă va contrazice, eu nu văd o mare diferență în momentul ăsta între AUR și PSD.
2: Remus Ștefureac, vedeți vreo diferență între AUR și PSD?
3: Cred că încă
1: noi am purtat discuția asta în contradictoriu
3: între cele
1: astăzi
3: două partide, din perspectiva faptului că un număr destul de mare, să spunem, de lideri ai AUR adoptă în mod constant și de mult timp narațiuni rusești, care tulbură destul de mult, haide să spunem, viața politică din România.
2: Și nu numai.
3: Și nu numai. În timp ce în zona Partidului Social Democrat totuși nu am văzut o adoptare explicită și atât de intensă și până la urmă...
2: Până la drona de la Galați.
3: Chiar și la drona de la Galați, sigur, au fost niște mesaje mai criptice, mai... hai să spunem, niciun partid și nici celălalt, prin liderii lor, nu au pronunțat o chestiune pe care au pronunțat-o și secretarul general
1: Rusia.
3: NATO și
1: nici
3: ambasadorul
1: Grindeanu,
3: american.
1: Nu au spus Rusia.
2: E adevărat că AUR chiar a aruncat dubiu, da? A aruncat suspiciunea în rândul oamenilor, spunând că nu e normal, nu este responsabil să acuz direct fără niciun fel de anchetă după ce au venit datele anchetei, s-a lăsat
3: liniștea. Mesaje explicite în care s-au spus clar că această dronă că vine din Rusia, că vine din Ucraina, dinspre Rusia, dinspre Ucraina, deci în momentul în care pui acest dubiu și lași să planeze și perspectiva, posibilitatea
2: în vreme
3: ca drona
2: ce la PSD
3: să fie
2: a fost
3: Ucraina,
2: doar o misiune, nu
3: a fost
2: s-a spus
3: o misiune, dar bun, dincolo de acest episod, de asta spun că poate aici avem puncte de vedere diferite, nu am văzut cel puțin în mod constant în ultimii 2 ani, 3 ani o majoritate a liderilor PSD care să adopte explicit narațiuni de acest tip subversive care fac chiar enorm de mult rău.
2: Cristian Andrei, ce face președintele? Din tot ce vedeți, din tot noianul ăsta de informații stârnite în jurul consultărilor, discuțiilor, calculelor de la Cotroceni, cum îl vedeți pe președinte?
4: Așa cu oarecare amuzament, să zic, deși nu e amuzament aici, eu observ că toate partidele, sau mă rog, partidele mari așteaptă să facă în a doua rundă de nominalizare un cabinet, adică speră să fie ei ca la bal alesul în a doua rundă, în timp ce, nu e așa, la prima tragere, nimeni nu dorește să facă chestiunea asta, drept pentru care președintele este lăsat cu această chestiune în brațe, nu-i așa, de către partide. Și trebuie spus acum că singura variantă de guvern care ar putea să fie acum ar fi o variantă de guvern prezidențială sau o variantă de genul acesta, în care el să fie, și cred că aici e toată negocierea, garantul că nu se mai poruiesc diversele partide în coaliție. Și dacă este o negociere să fie acolo, cred că singura negociere este pe aceste garanții, dacă intrăm și susținem în orice formă, nu știu, cu tehnocrați la tehnocrați, independenți peste independenți, nu mai știu ce formulă, atunci cumva președintele să gireze că măcar lucrurile alea, el să-și asume că lucrurile alea se, mă rog, se mențin. Rămân.
2: Guvernul ăsta ar și face ceva?
4: Ar face limitat.
2: Sau doar ar supraviețui?
4: Ar face o agendă limitată, exact despre asta. E vorba de o negociere, măi, avem 10 puncte, 7, 3, nu contează, dar ne ținem de alea și de data asta PSD nu mai înjură la fiecare pas, PSD nu mai face și mai departe. Este singura variantă care cred că poate fi negociată și asta cred că se chinuie să promită președintele, fără să am nici cea mai mică informație,
2: pentru
4: eu personal
2: lumea,
4: din acele negocieri.
2: Lumea și
4: dar
2: închipuie,
4: asta cred că se
2: chiar și
4: acolo.
2: Președintele, că dacă e scos Ilie Bolojan din sistem, atunci apare Concordia.
4: N-am urmărit exact argumentul ăsta.
2: Ce vreau să spun este că și închipuie cineva că PSD va deveni un colaborator.
4: Dacă mă întrebați pe mine, nu.
2: Constructor.
4: Tocmai de aici dificultatea și probabil de aici
2: reticența.
4: Doar
2: pentru că a ieșit
4: USR
2: din cadrul Ilie Bolojan?
4: Nu. Nu, asta nu se va întâmpla. PSD va folosi tot timpul de antenă pe care îl va avea în orice fel de guvern în care nu el este prima doamnă să atace, să fie într-o opoziție. Dar încercam doar să explic ce m-ați întrebat.
2: Dar
4: ce cred că face
2: președintele
4: acum?
2: Vrea să încerce și pasta.
4: Pentru că altfel nu are altă variantă. Variantele sunt cele pe care le-ați vorbit, guvern minoritar politic, punct, care vine de la travestiți aur mutați în PSD, că vine de la travestiți de la aur sos, care deja sunt PSD, dar sunt neafiliați. Mă rog, ceva de genul acesta. Deci, asta spun că, în primă fază, partidele împing pe președinte să facă o variantă de guvern fără ele în prim plan. Ceea ce convine sau nu mai mult unora, mai ales PSD-ul.
2: Revenim la discuția noastră, vrem și părerea domnului profesor Albu Comănescu după o scurtă pauză și tot după pauză o să o vedem pe Lia Olguța Vasilescu, care spune, noi ne asumăm guvernarea, bineînțeles, cum să nu ne asumăm guvernarea. Și o să-l vedem și pe domnul Gigel Știrbu de la Partidul Național Liberal, care spune, îi se adresează lui Nicușor Dan, domnule președinte, ați dus-o în gard, spune Gigel Știrbu. După pauză, rămâneți cu noi.
5: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
6: Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scenă Deschisă. Sunt 9 ani de când noi ne-am cunoscut, nici măcar nu erai student la actorie pe vremea respectivă și aveai rol principal într-unul dintre cele mai puternice filme de după 2000, filme românești, curajoase, un film care s-a făcut greu și care pentru tine a fost rampă de lansare pentru noi, publicul larg. Dar hai să spunem, Ștefan, că tu joci de fapt în reclame și filme de pe la cât? 4 ani?
7: Cam așa, da.
6: Deci
7: ani.
6: La 28 de ani tu ai o carieră în spate de aproape 25 de ani.
7: Da, păi...
6: E o exagerare?
7: Nu, glumeam cu cineva că ar trebui să-mi dea primul pentru întreaga activitate. În curând. Da, 25 s-au făcut. Cam aproape 25, da. Dacă am început la 4 ani, nu mai țin minte exact cum am început, adică știu sigur că a fost o reclamă și după aceea au venit așa, tăvălug și acum sunt aici.
6: Ești aici, da. 6 filme în 2025 sunt actori, colegi de-ai tăi care visează să aibă atâtea filme lansate într-un an. Care-i rețeta, care-i secretul?
7: Bă, ideea e că și pe mine m-a surprins faptul că au ieșit toate odată, pentru că nu s-au filmat toate cu un an înainte, să zici că am filmat și a ieșit la anul următor. Deci cumva când am văzut că iese și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, m-am surprins și eu. Da, s-a întâmplat. Acum, spre exemplu, n-am niciunul, deci poate să fie și așa, și așa.
6: Și ce faci în perioadele astea? Pentru că am vorbit cu foarte mulți actori care îmi spun că în perioadele de pauză au stări emoționale și au stări, în general, nu foarte plăcute. Tu cum îți umpli timpul în perioadele astea?
7: Am trecut și eu prin chestia asta de câteva
6: depresia
7: ori.
6: Depresia actorului?
7: Da, aș numi eu chiar depresie, dar cumva sentimentul ăla că nu muncești și că nu ține neapărat de tine, adică că tu-ți dorești să faci chestia asta. Și în momentele alea am încercat să găsesc să fac cumva altceva sau să încerc să lucrez la mine, nu știu, să lucrez la engleza mea, să încerc să scriu, să cumva să rămân în sosul ăla, știi? Dar acum nu prea mi s-a mai întâmplat atât de mult și am ajuns... Cred că, de fapt, ăsta e cel mai mare lux. Să ajungi în poziția în care să nu mai ai pauzele astea, știi? Să ai continuu de muncă. Și cred că ăsta e lucru care mă bucură cel mai mult acum.
5: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Un moment pe care nu o să-l uiți niciodată într-o sală de stand-up de când faci tu stand-up comedy.
3: Păi, cred că prima urcare a fost, pe aia o ții minte, a fost oribil.
4: Unde era?
3: La Iași, era la
4: și?
3: Iași.
4: Cum a
3: era
4: fost?
3: O seară pentru amatori, era genul de situații în care n-am dormit toată noaptea. Eram, bă, băiatule, o să mă duc și o să
2: câți fac. Câți ani aveai atunci?
3: 20.
2: 20.
3: Da, da. Am ajuns acolo la locații și era goală. Nu era nimeni. Da, și comediantul care a organizat asta, atunci a apărut și el și a zis, bă, hai, mai sună și tu, un prieten. Și am adunat vreo 40 de oameni, așa mai mult prieteni toți. Erau vreo 10 sau 11 comedianți care trebuiau să urce pe scenă și erau 40 cu totul în asta. Deci au venit cam fiecare cu 2-3 prieteni. Și au urcat pe rând și așa, și erau mulți prieteni de-ai mei și am zis bună seara și când am auzit vocea, eram, asta e vocea mea, așa de rău sun. Eu așa trăiesc cu vocea asta, toți mi-aud vocea așa cum ia și nu mi-a zis nimeni, bă, schimbă, e greșită.
4: Ai zis-o?
3: N-am putut să zic,
4: era amuzant. Era bună.
3: Nu, mi s-o muia picioarele.
4: Era bună să
3: ar fi fost, ar fi fost, dar nu, mi s-o muia picioarele total. Am avut eu niște idei pe acolo, le-am bâlbâit, le-am dus cumva până la capăt și a fost rău. Și am zis, ok, de aici încolo ce faci? Următor. Ce am făcut data trecută greșit? Păi n-am mers cu textul nu prea bine învățat. Bun, că nu învățăm foarte bine. Și la al doilea show, open mic, am avut textul extrem de bine învățat, l-am știut perfect, n-am mai avut nici pauze de dacă se râde, n-am mai avut treabă cu, am zis în continuare, am turuit și am făcut exact ca Nicușor, eram capul în pământ. Eram un leac mai încrezător, dar fix așa a fost. Și acum când vorbesc ca Georgescu, sigur pe mine. Deci un mai țip ca Simion.
4: Țip ca?
3: Simion.
4: Ca Simion?
3: Da, ca să te atingem pe toți.
2: Un moment pe care însă ți-l amintești cu plăcere.
3: Cred că totul undeva la început a fost când am simțit că am înțeles cam cum îi poți să-i faci să râdă, când am înțeles, bă, gluma asta s-o cam legat chiar într-un beat de stand-up și cam am începutul, am finalul și chiar pot să, wow, uite, asta e o glumă, efectiv, am înțeles unde să fac pauzele, cred că a fost tot prin ea și era un
2: opon. Spune-ne-o și nouă, că...
3: Nu mai știu.
2: Ne-ai participanți.
3: Nu mai știu. Mi-amintesc doar sentimentul, nu mi-amintesc și gluma.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe
0: Digi24 FM.
5: Am rămas datori cu comentariul domnului profesor Albu Comănescu, după care o vedem pe Ilie Olguța Vasilescu. Domnule profesor, vă rog, și pentru dumneavoastră aceeași întrebare. Cum îl vedeți pe Nicușor Dan? Ce credeți că se întâmplă?
6: Cred că multe vor depinde de momentul în care Nicușor Dan acceptă să-și asume un risc destul de mare de a contraria PSD-ul. Pentru că am văzut laudele făcute de PSD la adresa sa, cuvintele domnului Grindeanu, care îl găsește foarte simpatic de altfel pe domnul președinte, foarte, foarte acomodant față de asemenea interese, care nu mai sunt compatibile cu mersul țării. E o chestiune pe care, dacă domnul Nicușor Dan o înțelege acum, va putea să desfacă nodul gordian pe care l-a creat, cel cu care dialoguează în asemenea termeni călduroși, pentru că un lucru a devenit cât se poate de clar. Dacă există o baricadare în zona PNL-USR, în spatele unei încăpățânări, acea încăpățânare trebuie tradusă prin abordarea unei politici de verticalitate. De verticalitate și atașament cel puțin la o serie de valori în raport cu cetățeanul căruia i s-a promis o reformă. Faptul că acest lucru nu este înțeles chiar aș spune că PSD-ul lucrează mai departe la a găsi aliați potențiali în interiorul PNL-ului care să submineze solidaritatea internă și să ducă pe undeva la refacerea coaliției în termenii pe care îi știm bine exprimați de PSD, este semnul că nici PSD-ul și mă tem că nici Cotroceniul nu au asimilat această nouă realitate pe care și PNL-ul și USR-ul o îmbrățișează. de a gravita mai mult în jurul unor valori în acest moment decât în jurul unor speculații de politicianism clasic de la noi. Cum poziționăm partidul, cum preluăm puterea și așa mai departe. În acest moment a face opoziție și a te baza pe o promisiune care poate fi decontată electoral în 2 ani sau 3 ani, contează mai mult decât a fi neapărat la putere într-o formulă care compromite și viitorul partidului și consistența partidului, dar și dorința acestor două formațiuni politice de a însemna altceva decât PSD-ul și AUR. Și această departajare și practic e o miză mult mai importantă acolo, pentru că nu e vorba doar de, cum să spun, încăpăținare, rigoare, nevirtuoase, ci sunt legate de captarea acelui sentiment de frustrare și de revoltă pe care îl găsim în zona AUR. Deci a transforma acea frustrare într-o operațiune mai degrabă rațională, a o înregimenta într-o promisiune electorală mult mai bine ancorată în legătura cu Europa și în ceea ce înseamnă până la urmă reala reforma statului român, este o miză mult mai mare, cred, pentru PNL și pentru USR în acest moment. Și atunci trebuie să înțelegem că modul în care nu doresc să guverneze cu PSD-ul nu ține, deci, de o încăpățânare de preeminență politică, ci pur și simplu în schimbarea unei paradigme de relaționare cu electoratul românesc în acest moment.
5: Cum am spus în studio, pare că președintele e hotărât să o încerce și pe asta, adică un guvern pe care să-l conducă Eugen Tomac. Nu ne e foarte clar dacă toți miniștrii ar urma să fie tehnocrați sau doi dintre ei, apărarea și externele, să aparțină unor miniștri tehnocrați și restul să fie politici, dar tot mă întreb cum ar

0: tip contabil. Gestionăm situația până la alegeri.
1: Dar n-a mers, Florin Negruțiu. N-a mers. Când reformele au ajuns la niște băieți, s-a oprit totul.
0: O variantă de guvern tehnocrat minoritar
1: nu va face nici atât.
0: Nu este funcțională pentru momentul ăsta în care trece România. Ilie Bolojan era șef de partid. Avea un partid parlamentar lângă el. Avea o majoritate și cu toate astea și-a rupt dinții în reforme. Pentru că sistemul, al cărui avocat a fost în permanență PSD, s-a opus cu ferocitate în fața oricărei reforme. Își închipuie cineva că un guvern minoritar, condus de un tehnocrat, cu miniștri tehnocrați, va putea să miște ceva? Va putea să miște ceva în România? De ce este nevoie de un guvern reformist? Pentru că sunt câteva zeci de reforme care în câteva luni trebuie să fie trecute pe repede înainte ca să nu pierdem câteva miliarde din PNRR. Și asta n-ar fi tot. Mai sunt agențiile de rating. Trebuie să dai un sentiment de bună guvernare, de stabilitate, de reducerea deficitului pentru a nu fi retrogradat la junk. Adică nerecomandat investițiilor. Ajungi acolo, ajungi la femei. Adică un premier în această perioadă va guverna cu sabia femeiului deasupra capului. Pentru că dacă nu face ce trebuie, da? Fără populismele astea cu care ne-a obișnuit PSD și pe care le oferă și AUR din plin, deci dacă nu face programul agreat de reforme, ajungem la mâna femeiului.
1: Știți care sunt întrebările pe care le punem automat atunci, pe care le punem de un an de zile încoace? Automat atunci când ne întâlnim cu un reprezentant al guvernului, cu atât mai mult dacă e prim-ministru sau ministrul finanțelor. Aveți bani de pensii și salarii, aveți bani de pensii și salarii, spectrul rămâne. Acesta este pericolul. Ca în lunile următoare să fie atât de prost, situația bugetară să fie atât de proastă, încât să nu mai avem de unde. Și așa tragi semnalul de alarmă și vine Fondul Monetar Internațional, pentru ca statul să poată să-și plătească facturile. Deci, ce credeți că vrea să obțină Nicușor Dan? Dincolo de argumentul pe care îl poate înțelege oricine. Dom'le, m-am săturat. V-ați certat de m-am săturat. Hai să încercăm și altă variantă. Doar să supraviețuim sau mai mult de atât? Vă rog.
2: Singurul lucru la care mă pot gândi acum este acela că președintele încearcă cumva măcar să obțină rău cel mai mic posibil din foarte multe rele. Dacă, de exemplu, pentru agenții internaționale de rating, un guvern PSD ar putea însemna mai multe măsuri populiste, atunci sigur pentru țară n-ar fi grozav acel lucru și riscul de scăp pe care l-ați menționat s-ar putea să fie activat foarte rapid. E adevărat că din punct de vedere politic și al perspectivelor democratice pentru România, un guvern tehnocrat de independenți, nu există independenți în politică, hai să o spunem foarte tranșant, înseamnă un
1: domnul
2: risc Tomache crescut.
1: Domnul Tomache, consilier prezidențial și nu e independent.
2: Și asta că e mai ultimul, e lider de partid.
1: E ultimul job și este lider la PMP.
0: Da, dar nu are partid parlamentar, domnul Tomache. Vine din afara sistemului de partide reprezentate în Parlament.
1: Sigur.
0: De ce ai face lucrul ăsta? De ce ai premia pe unul care n-a reușit să intre în Parlament?
2: O astfel de situație, sigur, că ar stimula creșterea, din păcate, a populismului radical pe termen lung. Dar mă pot gândi, totuși, că președintele în acest context în care nu pare a fi posibilă consultări și negocieri clare, la vedere, între partide și cumva o coaliție, o alianță. Că pare că nu se mai poate acest lucru. Atunci această formulă hibrid, cumva o încercare de a genera un tip de majoritate neasumată, dar o majoritate care să ducă la formarea unui guvern cu puteri depline. E adevărat, acele puteri depline nu știu cât de mult bine vor putea să facă, apropo de capacitatea de a pune în aplicare niște reforme esențiale pentru a ține niște miliarde multe în România și de a ține credibilitatea statului român în fața agențiilor de rating și în fața investitorilor. Dar măcar avem un guvern cu puteri depline, pentru că nici perspectiva de a prelungi la nesfârșit această situație cu un guvern a cărui interimat se va încheia destul de curând, ba mai mult avem miniștri în interiorul acestui guvern care sunt cumva interimari și aici o dispută constituțională, am mai citit despre acest subiect și mai ales pe anumite ministere cheie, nu miniștri

0: care au duble mandate în momentul de față. Corect. Iarăși o altă problemă.
1: Săptămâna viitoare trebuie făcută
0: riscul. Ne trezim, nu, cu situații de securitate, cu provocări și nu avem un guvern cu puteri depline, de asemenea avem provocări economice, nu putem să ducem la nesfârșit această situație. Dacă partidele nu vor să ofere țării un guvern, cred că președintele are până la urmă două posibilități. Ori să încerci acest experiment până la urmă cu un guvern, cu un premier, să spunem, din afara partidelor, ori să vină cu o formulă oricare ar fi ea și să forțeze o a doua alegere care va duce la alinierea partidelor.
2: Nu, este că președintele vrea să o rezolve din prima. Din ce înțeleg, președintele nu vrea să meargă pe scenariul celor două propuneri de premier. Adică să pice una și să ajungă la
0: adă.
2: Recunosc în modul de lucru al lui Nicușor Dan, pe mine nu mă surprinde, pentru că așa făcea și la primărie. Se afunda într-o problemă și restul problemelor nu existau. Îl întrebai de parcul Cismigiu, care era sub geamul primăriei, sub geamul primarului și el vorbea de țevi. Uh-huh. Până nu rezolva problema țevilor, nu exista o altă problemă. Acum, domnul președinte se chinuie, efectiv se chinuie să găsească o formulă, deși nu el trebuie să găsească această rezolvare. Tergiversează, trage de timp, tărăgânează. Noi bănuim, nu? Sau ne iluzionăm că în spatele tăcerii de la Palatul Cotroceni se ascund negocieri intense, că se negociază cu partidele. De fapt, oamenii aceștia vin la Cotroceni să spună ceea ce au spus și la televizor. Da? Fiecare își repetă în fața președintelui poezia pe care o spun la televizor. Nu s-a schimbat nimic de la începutul crizei și până astăzi. Speranța PSD-ului stătea într-o cacealma. Cacealma o se numea puciul din PNL.
1: N-a mers. Ce vrea Nicușor Dan? Ce ar putea să obțină dacă, repet, dacă, ce am aflat noi până acum stă în picioare și chiar se va întâmpla? Și anume că îl va nominaliza pe Eugen Tomac și că va fi un guvern tehnocrat, dar care va fi susținut, deci care are majoritate, ca să treacă și după aia să mai facă câte ceva. Înțelegerea asta, cât poate să, de exemplu, mă gândesc și ne-ați explicat că ar putea exista un acord cu câteva mari subiecte.
3: Cel mai bun exemplu este, și plec de la chestiunea cu primăria, pentru că acolo într-adevăr a fost modelul aproape identic al lui Nicușor Dan de acțiune. El a negociat acolo cu partidele, nu era parte din niciunul, să aibă bucățica lui pe care să-l lase în pace să-și facă proiectele. Țevi sau ce, whatever, ce era acolo, da? La fel aici. Aici sunt PNR și câteva lucruri pe care le vrea atinse. Și mai departe este ok. Dincolo, în Consiliul General, adică în Parlament, fight. Vă bateți, faceți ce vreți, alianțe. Uitați-vă ce a fost ieri în Parlament. Alianțe peste alianțe. USR cu PNL, PNL cu PSD și mai departe pe diverse subiecte. Dar aici, în pătrățica asta, unde este Nicușor Dan, actorul de data asta politic, hai să avem liniște. Cred că ăsta este singurul lucru pe care vrea să-l obțină. Și acum,
1: domeniile regaliene externe, apărare, da?
3: Și poate niște chestiuni delegate de economie, mă gândesc, pentru că ar trebui să fie totuși un control pe partea de finanțe, pentru că de acolo pleacă răul care a fost făcut de guvernele de dinainte, cu tot deficitul. Acum, plecând invers, ăsta este cel mai mic numitor comun, așa cum spunea Remus. Acum, invers, am vorbit de reforme. Hai să vedem. Variantele foarte rapide de guvernare. PSD aur, PSD singur împreună cu niște neafiliați, PNL singur minoritar sau varianta lui Nicușor Dan. Care din astea poate să facă reformă? Răspunsul este niciunul. PSD cu aur este varianta FSN anii 90, PSD este o variantă populistă probabil de tip Ciolacu. PNL, dacă să zicem că ar ajunge minoritar, este exact ce a fost varianta Bolojan, carotată non-stop. Așa că ce încearcă președintele, eliminând variantele de pe tablă așa sistematic, este să facă acest aranjament de tip primăria București, unde să amenajeze un spațiu de lucru, să-i spunem așa, că nu se poate, sau că va ieși haos, că va ieși un scandal monstru non-stop în Parlament, în care fiecare își va rupe cămașa de pe el, mai ales PSD aur, că vai de mine ce face guvernul și așa mai departe. Asta e altceva. Nu contează nici măcar, trebuie spus lucrul ăsta, numele premierului. Numele premierului nu este important. Este o hologramă a președintelui. Dacă vreți, se face de fapt un fel de coaliție 2.0 în care există și partidul cu ghilimele Nicușor Dan, da? Partidul care este el, persoana,
1: prezența,
3: care existența. Intervine la masa asta ca un lider al, să zicem, acestei coaliții, stând cu ei și negociind. Cam asta ar fi peisajul pe care îl pot vedea, fără să fie un calcul sofisticat, e ceva destul de simplu, dar mai mult de atât nu cred că se poate obține.
1: Haideți să-l vedem pe Gigel Știrbu, este parlamentar al Partidului Național Liberal, îi se adresează lui Nicușor Dan, președintele României, despre care spune: domnule președinte, ați dus-o în gard. Există un moment în viața fiecărui politician în care nu mai poate da vina pe alții. Un moment în care funcția pe care ocupă îl obligă să-și asume consecințele propriilor decizii. Pentru dumneavoastră, acel moment este acum. A sosit. Înțelegem, evident, că această postare, gândurile lui Gigel Știrbu au legătură cu întârzierea, da? Cu luna care a trecut, în care Nicușor Dan n-a găsit soluția, dar din datele pe care noi le avem, pare că se apropie momentul în care soluția s-a cristalizat, există. Dacă e aproape și momentul nominalizării, înseamnă că a obținut și voturile, că a obținut și majoritatea, pentru că asta e o altă concluzie, o altă condiție despre care am aflat în ultimele zile, că o pune președintele. Președintele își dorește să facă nominalizarea atunci când e sigur că trece. Nu face un test, cum spune Florin Negruțiu, nu vrea varianta 1 și varianta 2, va face nominalizarea atunci când e sigur că există voturile. Sunt foarte curios cum a obținut voturi de la PNL. Florin ne-a zis mai devreme că se obțin și alea, probabil nu toate, la asta te gândeai, Florin Negruțiu, că unii de la PNL sunt dispuși să meargă cu soluția Nicușor Dan.
2: Da.
1: La asta te gândeai.
2: Da, se pot obține majorități conjuncturale în Parlament pentru trecerea guvernului și apoi vot pe fiecare lege mai importantă, negocieri, dar nu este o formulă fezabilă pe termen lung. Mie mi se pare în continuare o idee extrem, extrem de nocivă să te ascunzi după un guvern tehnocrat. PSD-ul este cel mai interesat de această formulă de guvern tehnocrat, cu condiția ca de la eșalonul 2 în jos să-și păstreze oamenii, clientela politică și puterea. Că de fapt acolo este puterea. De cineva să deconteze și altcineva să conducă. Vechiul stil al PSD-ului. Dacă vine cu o formulă tehnocrată, cred că Nicușor Dan face cel mai mare cadou Partidului Social Democrat, scutindu-l de orice fel de responsabilitate. Pentru că trebuie să spunem lucrul ăsta de fiecare dată când avem ocazia, responsabil pentru toată această mizerie care se întâmplă de o lună și două săptămâni în România este Partidul Social Democrat. Au pornit această aventură fără să aibă un plan B și fără să-și asume o alternativă. Ai dat jos guvernul.
1: Soluția de după.
2: Pune ceva în loc.
1: Haideți să vedem pe Elia Olguța Vasilescu, pentru că spune câteva lucruri interesante. Poate cel mai important dintre ele este că domnul Tomac este un om de bun simț. Asta spune. Probabil Eugen Tomac va fi nominalizarea șefului statului pentru funcția de prim-ministru, despre care doamna spune că e un om de bun simț. Mai spune ceva Lia Olguța Vasilescu, bineînțeles că PSD este gata să-și asume guvernarea. Și atenție la schimbul de replici cu reporterul Digi24, pentru că reporterul Digi24, Florin Negruțiu, îi spune doamnei că PSD a stârnit această criză. Haideți să vedem.
4: Bineînțeles că noi ne asumăm guvernarea. Așteptăm nominalizarea, în primul rând, de la președintele României, ca să vedem cine va fi propunerea de prim-ministru și în funcție de această propunere, desigur că ne vom întâlni în conducerea partidului, cum ne-am întâlnit de fiecare dată și vom lua o decizie. În principiu, Eugen Tomac este o persoană cu bun simț, dar
5: nu-l nominalizați pe domnul Sorin Grinda, nu? În această funcție.
4: În păcate, noi nu am dat și funcția de președinte al României ca să poată să facă această nominalizare. Motiv pentru care așteptăm să vedem ce decide Nicușor Dan.
5: Ce le răspundeți celor care vă acuză de lipsă de asumare în toată această situație?
4: Cine ne acuză de lipsă de asumare?
5: Celelalte partide politice.
4: Ce înseamnă lipsă de asumare?
5: Faptul că PSD a dus practic la această criză politică și că nu și-a asumat acum formarea unui nou guvern.
4: Un prim-ministru care nu avea ce să caute acolo.
1: Ce e interesant, domnule profesor Albu Comănescu, este că doamna ne lasă să înțelegem, doamna Lia Olguța Vasilescu, ne lasă să înțelegem că președintele nu-l nominalizează pe Sorin Grindeanu. Că dacă președintele l-ar fi nominalizat pe Sorin Grindeanu, atunci PSD și-a asumat, bineînțeles. Ați văzut declarația, vă rog.
6: Da, mă gândeam că doamna Olguța Vasilescu ne plasează într-o zonă de redefinire a semantică care trece dincolo de politic, intră efectiv în lingvistică, pentru că a asuma guvernarea în definiția dumneaei nu înseamnă a asuma și leadership-ul guvernării, ceea ce înseamnă PSD-ul este dornic să participe la guvernare, ceea ce în limbajul ei se traduce ne asumăm guvernarea, dar nu cu un cap care să fie decapitat și să fie făcut responsabil mai încolo. Deci ne jucăm cu definiții politice, ne jucăm cu un lexic nou care este adaptat unor jumătăți de impresii și jumătăți de măsură, așa cum știe PSD-ul, evident, să le folosească, ca după aceea, revenind la o redefinire, care era probabil cea inițială sau e cea logică, să poată pretinde că nu a spus niciodată ceea ce a spus și că totul a fost o neînțelegere. Mie îmi sună exact un limbaj ieșit din cartea lui Giuliano da Empoli, magul de la Kremlin, dar știm bine că PSD-ul ne-a obișnuit foarte mult cu formulele care sunt cultivate, ambiguitatea care e cultivată la Moscova și așa mai departe. Dar e o chestiune unde mă gândeam și la modul destul de tămâiere preventivă pe care o face la adresa domnului Tomac, în ideea în care o vorbă bună spusă de cea care fusese una din adversarele încrâncenate a lui Ilie Bolojan, s-ar putea să placă domnului Tomac și să deschidă o punte de încredere și legături mai amabile între cel care ar fi potențialul prim-ministru și un PSD care, cum vedem, își asumă cu toate ghilimelele, își asumă guvernarea cu parțialitățile pe care le deducem și trebuie să le înțelegem din definiția aplicată de doamna Vasilescu.
1: Cât de mare este problema de la armată? Cât de mare e problema de încredere? Și cum în scandalul apărut de ieri încoace, scandal de corupție, în care sunt implicați generali din conducerea armatei, inclusiv sau în primul rând șeful statului major al apărării, cum în acest scandal intervine Sorin Grindeanu, dat dispărut în ultimele zile, dacă nu chiar în ultimele săptămâni, vă aduceți aminte postarea lui Ciprian Ciucu, bărbați de stat ce sunteți, unde sunteți, mă, v-ați ascuns în boscheți. Sorin Grindeanu astăzi scrie despre generalul Gheorghiță Vlad, că trebuie să-și dea demisia, o să vedem postarea și vreau părerea tuturor, pentru că aici se amestecă, așa cum se întâmplă de obicei, într-un scandal de genul ăsta, se amestecă multe lucruri. Avem o dronă rusească pe care armata n-a doborât-o și a intrat cu explozibil într-un bloc de locuințe, s-a întâmplat vinerea trecută, la 4 zile distanță, șeful armatei este chemat la audieri pentru că e implicat într-un dosar de corupție, la audieri la Direcția Națională Anticorupție. După aceea discutăm și despre Sorin Grindeanu, vă rog să vorbiți și despre Sorin Grindeanu, dar prima întrebare este, e o problemă de încredere a cetățenilor în această instituție? Și dacă da, cine și cum o rezolvă și Sorin Grindeanu? Florin Negruțiu, facem tur de studio.
2: Eu nu-l cunosc pe generalul Gheorghiță Vlad, nu am mai spus lucrul ăsta, nu am vorbit cu el, nu l-am întâlnit niciodată, l-am văzut în foarte rarele momente în care a dat interviuri în presă, însă știu ce a făcut în ultima perioadă, de când este șef al armatei, este cel mai înalt militar din România. Practic, nimeni nu-i ordonă generalului Gheorghiță Vlad, în afară de comandantul suprem al armatei, nu? Președintele țării și ministrul apărării. Dar cel mai mare militar din România este Gheorghiță Vlad, generalul Gheorghiță Vlad. A avut câteva inițiative care probabil au deranjat foarte mulți politicieni sau în diverse zone ale spectrului politic, cum a fost legislația pentru doborârea dronelor, pe care nu aveam. Uh-huh. A fost unul dintre primii militari care au vorbit despre lucrul ăsta, apoi despre stajul militar plătit, bazat pe voluntariat, despre înzestrarea armatei și așa mai departe. Ieri dimineață când m-am trezit și am văzut știrile, generalul Gheorghiță Vlad, șeful armatei, acuzat de fapte de corupție, mi-am zis că este vorba despre un nou caz Zisu. Vi-l amintiți pe generalul Zisu, șeful logisticii, care avea o peșteră a lui Alibaba. Îi descoperiseră acolo vreo 3600 de tablouri, ceasuri de lux și așa mai departe. Când am văzut însă acuzațiile care îi se aduc generalului Vlad, m-am gândit că anticorupția în România merge strună. Că a epuizat toată corupția din țara asta, din moment ce a ajuns la niște acuzații foarte subțiri. Foarte subțiri. Dosarul este foarte subțire. Practic, îi se reproșează faptul, este acuzat că și-a folosit funcția pentru a face o cerere către Facultatea de Educație Fizică și Sport să suplimenteze 20 de locuri de la taxă la buget. Deci, practic, nu există niciun fel de prejudiciu, nu există niciun fel de mită, nu există niciun fel de trafic de influență. Acei studenți nu au fost angajați la Ministerul Apărării. Se spune că, de fapt, ei trecând de la de la taxă la buget, intră automat în Ministerul Apărării. Unii dintre ei fiind și niște copii de general sau de militare din Ministerul Apărării. Probabil că așa este într-o lume, nu știu, ideală. În România, cred că este mult mai simplu să dai un telefon. Să dai un telefon ca să-i angajezi pe niște tineri la Ministerul Apărării, mai ales dacă părinții lor sunt atât de suspuși în minister. De ce să faci toată această schemă în care să-l implici pe șeful armatei? Mi se pare o acuzație foarte, foarte subțire. Probabil că are legătură și cu momentul ăsta în care instituțiile României trebuie să fie făcute praf, în care încrederea oamenilor în instituțiile statului este la cote joase și trebuie să fie la cote și mai joase, și nu știu dacă se va ajunge la o condamnare sau nu știu dacă se va ajunge cu acest dosar în instanță, dacă fapta există, dar în mod clar ceva rămâne în mintea oamenilor. Uite domnule, șeful armatei acuzat de corupție. Mulți nu trec dincolo de burtieră, de acuzația din titlu.
1: Ar trebui să-l apere cineva?
2: Păi văd cine îl atacă. În momentul în care îl atacă domnul Sorin Grindeanu, care se activează brusc după câteva zile de tăcere și cere demisia. Cine? Sorin Grindeanu? Primul comentariu la postarea domnului Grindeanu era cine vorbește? Nordis? Nu? Cine cere lucrul ăsta? Nordis? Apoi domnul Sorin Grindeanu este prietenul și amicul și tovarășului domnului Neacșu. Domnul Neacșu a fost condamnat penal pentru că și-a angajat propria fiică la cabinetul parlamentar. Sigur, între timp reabilita și așa mai departe. Domnul Grindeanu putea să fie mai reținut problema în situația de față.
1: Problema e, cu toate circumstanțele, problema rămâne și cum se rezolvă o astfel de problemă.
0: Eu, mă rog, abordarea mea de regulă pe astfel de spețe e un pic mai reținută dintr-un motiv simplu. Tragem de justiția asta de ani de zile în toate direcțiile și uneori sigur că credibilitatea se duce credibilitatea dispare. Ce vreau să spun este că ar trebui să ne raportăm totuși la comunicări oficiale.
1: Ați văzut în comunicat?
0: Și mai mult decât atât.
1: Care sunt acuzațiile? E ceva... Se vorbește despre...
0: Știu.
1: Sunt două mari vini, da? Una dintre ele fiind că au fost afectate relațiile instituționale dintre Ministerul Apărării și Facultatea de Educație Fizică și Sport.
0: Ce nu știm noi la această masă? De asta eu încerc să nu mă ambalez și să nu comentez prea mult despre lucruri pe care noi nu le cunoaștem. Nu avem detalii, de fapt, despre această anchetă. Într-adevăr, pare bizar momentul. Dacă e un dosar de niște luni, se întâmplă exact în acest moment, evident, ne putem pune întrebări. Trăim într-o societate democratică și ne putem pune întrebări. Dar mai departe să facem, nu știu, procese de intenție procurorilor care au inițiat acest dosar, mi se pare nepotrivit, sincer, pentru că nu facem decât, la rândul nostru, speculând, să aruncăm de asemenea umbre de neîncredere asupra actului de justiție.
1: Micușor Dan, și aveți această problemă, v-ați trezit, repet, la 4 zile după cea mai gravă criză de securitate din ce NATO, este? V-ați trezit cu povestea asta. Ce faceți? E vorba de cetățeni.
0: În mod normal.
1: Cetăți. Cum se uită cetățenii la povestea asta?
0: Președintele are niște atribuții
1: constituționale. Domnule președinte, spuneți-ne și nouă ceva.
0: Mediază între puterile statului, poate să solicite niște informații suplimentare, poate că e informat suplimentar,
1: și nouă,
0: poate
1: ce
0: că
1: ne zice?
0: E informat suplimentar. Și, într-adevăr, mai departe, în acest vid care ne obligă să încercăm, să interpretăm, să ne explicăm, să căutăm inexplicabilul, bâșbâim și s-ar putea să rostogolim mai multă neîncredere decât este cazul. Aici, într-adevăr, în astfel de momente atât de critice, mai ales cum este acesta în care România a fost atacată pentru prima dată deliberat, nedeliberat, cu un instrument militar, cu un mijloc militar, cu o dronă de război de către un alt stat, pentru prima dată după al doilea război mondial se întâmplă acest lucru. În astfel de momente, instituțiile publice trebuie să comunice ceva mai mult. Trebuie să fie mai atente la reacția publică, la ceea ce generează, la costurile pentru interesul public. Și aici, da, e un, poate, nu știu, un apel pe care îl putem face cu toții, că și justiția și parchetele au instrumente de comunicare publică prin care pot să aducă în momente excepționale, pentru că nu de fiecare dată un procuror trebuie să vină cu explicații în piața publică, că atunci iarăși cădem într-o altă...
1: Nu, dar exact așa cum bine spuneți.
0: Este un moment excepțional și atunci pot să vii cu un pic de explicații, astfel încât să așez lucrurile într-un anumit context.
1: Președintele poate veni să ne spună cum vede povestea asta și ce ar trebui să se aleagă de încrederea noastră și după aceea vor fi lăsați în pace și justiția și domnul general și vom comenta ce spune președintele României și dacă ar trebui să credem sau nu ce ne spune președintele României sau dacă trebuie altcineva să intervină aici, spuneți-ne cine trebuie să fie acel
0: cineva. Spuneam într-o conversație pe care o aveam cu Florin că sunt momente critice când lipsa comunicării publice oficiale lasă un teren liber,
1: da,
0: speculațiilor, dezinformărilor, unei întregi plaje de interpretări. Cu atât mai mult e nevoie în astfel de momente, dar să avem niște clarificări.
2: Noi știm
0: când sunt momente critice.
2: Noi știm citi. Putem citi acuzațiile. Putem spune ca jurnaliști, ca observatori, care știu să citească, că aceste acuzații sunt foarte subțiri. Da? Ce decide justiția este treaba justiției, ce decid factorii politici, ce decide președintele este treaba președintelui. Noi lucrăm cu materialul care ni se pune în față. Știți, aceste acuzații sunt foarte subțiri.
1: Trebuie să luăm pauză și ne întoarcem, că vrem părerea chiar a tuturor. Dar e foarte ciudat și m-am tot întrebat cine s-o fi gândit să pună în comunicat aceste cuvinte. Deci, comunicatul spune așa. Prin această modalitate ar fi fost vătămate interesele legitime ale Ministerului Apărării Naționale prin afectarea relațiilor instituționale. Deci, în primul rând, de vină sunt persoanele respective că au afectat relațiile instituționale și corelativ că ar fi fost creat un folos necuvenit în beneficiul celor 20 de persoane care au fost trecute de la taxă la buget.
0: Părerea mea că noi trebuie
1: ce
0: să
1: s-o fi asta
0: avem
1: e o acuzație?
0: O abordare echilibrată. Dacă în locul domnului Gheorghiță am fi avut un minister condus de cineva de la un partid, nu știu, alegem un partid, AUR, PSD, și am fi văzut aceste acuzații, evident că am
1: și
0: fi
1: explodat. Și apărarea e condusă de un ministru civil.
0: Evident că am fi explodat.
2: Nu am fi explodat.
0: E un moment sensibil, tocmai de aceea autoritățile poate merită într-un astfel de moment de o sensibilitate, atât să ne spună ceva mai mult.
1: Ne întoarcem că suntem datori cu reacțiile lui Cristian Andrei și ale profesorului Albu Comănescu. După pauză, rămâneți cu noi.
7: Digi24 FM. După invazia de modele electrice chinezești, producătorii europeni se repliază rapid. Bogdan a fost la Zurich pentru a cunoaște pe viu un SUV electric așteptat pe stradă în această vară. Tibi părăsește asfaltul pentru că are de lucru alături de o motocicletă italiană de off-road. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
2: Vorbim de cei care au pierdut, pentru că mulți s-au pierdut în perioada asta. A câștigat cineva?
10: Eu aș fi foarte prudent în a spune că chiar a câștigat cineva. Sunt unii care spun că Rusia ar fi câștigat. Alții spun că...
2: petrol mai scump.
10: Vânzând petrol mai scump. Alții spun că China e cea care a câștigat din cauza că este o țară unde resursele alternative de energie se dezvoltă cu o viteză uluitoare. Iar ei sunt cei care țin standardul în materie de energie solară, energie eoliană și multe altele. Și atunci par să fie într-o anumită măsură câștigători. Dar, după părerea mea, niciun război vreodată nu aduce câștigători adevărați. Aduce pe unii care pierd mai mult și pe alții care pierd mai puțin.
2: America a pierdut?
10: O, categoric.
2: Și atunci ce a fost aici? O proastă judecată? Sau un calcul inițial greșit al administrației Trump?
10: Mi-e foarte greu să știu de la ce a pornit ideea de a ataca Iranul acum. Pentru că riscurile erau evidente. Probabil că nici israelienii și nici americanii nu au crezut că gardienii Revoluției au mai multe valuri din acestea de oameni care să preia puterea din mers, în așa fel încât regimul să reziste și a rezistat, totuși să nu pierdem din vedere faptul că în ianuarie au asasinat vreo 30, poate 40 de mii de concetățeni de-ai lor care vroiau o schimbare de regim. Iar schimbarea de regim nu s-a produs nici atunci.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză. De aici este problema europenilor. Ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pași, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la Congresul de anul trecut au fost 3 fost prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Cristian Andrei, scandalul de la armată. Generalul Gheorghiță Vlad, generalul Berdilă, vă rog.
2: Nu o să fac comentarii despre intenții. O să fac comentarii despre ce a stârnit acest subiect. Și acest subiect ne-a arătat, așa cum și drona și alte lucruri, ne-a arătat niște lucruri. Ne-a arătat ceva destul de urât. Și anume că, într-adevăr, încrederea este deja dispărută în general în societate. Fie că noi acum credem că armata are o problemă, fie că noi credem că DNA are o problemă, noi avem
1: bine.
2: O problemă.
1: Nu e bine.
2: Undeva este o problemă. Așa. În al doilea rând, ce, de fapt, care e chestiunea care așa bolborosește de dedesubt. Avem impresia că este un plan politic, că șefia armatei, dintr-un motiv sau altul, este un subiect de dispută politică sau de combinații politice, nu? Din nou, nu este ok. Deci dacă noi la prima reacție putem să comentăm în felul ăsta în România, că e așa sau nu e așa, nu suntem deloc bine. Și asta, din nou, la 3 sau 4 zile, nu mai știu câte sunt, de la momentul dronei, care ne-a arătat alte probleme pe care le avem. Cred că asta este mai urât în sine decât cazul respectiv. Cred că nu, în sine, povestea de ieri dimineață nu o să-și ubrezească încrederea în armată neapărat sau o să dărâme încrederea românilor, pentru că aia este constantă de zeci de ani de zile. Dar atmosfera asta de lipsă de încredere în orice, nici nu mai contează de care parte ești, e nasoală. Asta este abia problema și de fiecare dată când se întâmplă ceva în România, noi asta descoperim. Asta vedem în toate polarizările politice, în toate momentele electorale. Vedem că, de fapt, există o neîncredere mare. Așa cum am văzut, nu? Și la dronă. Imediat au existat 7000 de speculații că ar fi, de fapt, o minciună, că ar fi altceva, că ar fi. Asta este problema României pe fond. Și vine în final, da, din felul în care se comportă liderii noștri atunci când sunt puși să-și asume lucruri.
1: Păi suntem în această degenerare de la pandemie încoace și da. De la pandemie încoace observăm că nu pune nimeni piciorul în prag.
2: Da.
1: Deci situația se denaturează sub ochii noștri. Și nimeni nu zice halt.
2: Da, și ăsta este terenul perfect pentru acțiuni hibride, pentru că e suficient să arunci o piatră în România de azi, așa, în fierbere cum e ea în diverse momente, și imediat falia respectivă se crapă și mai mult, și mai mult, și mai mult. Asta este, din păcate. Și nimeni nu-și pune problema așa, să rezolve măcar în niște ani de zile lucrurile.
1: Domnule profesor Albu Comănescu, dat fiind că suntem într-o situație care degenerează de la pandemie încoace, e din ce în ce mai proastă, încrederea e din ce în ce mai mică în instituții, în politicieni. Dacă ați fi fost președintele României, dacă v-ați fi confruntat cu această situație, ce ați fi făcut?
3: În primul rând aș fi solicitat mai multe informații, pentru că, însemnând foarte clar, sunt curios cât de consistentă este această acuzație, care, într-adevăr, ieri când am aflat-o și se întâmpla să fie într-o altă emisiune, mi-a dat o reacție și un șir de gândire pe care l-a reflectat și domnul Negruțiu în această seară. Încrederea este atât de scăzută încât nici măcar nu mai are sens uneori, am impresia, să o mai includem în ecuația noastră de analiză, pentru că raporturile între cetățean și instituții sunt atât de distruse, încât noi trebuie să ne gândim deja la motivația ulterioară, la intriga de după, la corupția care se ascunde sub asemenea acuzație, pentru că vedem, când mă gândesc la deteriorarea relațiilor instituționale, îmi pare foarte rău, dar este culmea ridicolului. Asemenea lucru poate fi invocat între absolut orice alte instituții care au avut două personaje intrate în conflict la un moment dat pe o chestiune de cea mai simplă birocrație. Universitățile, de pildă, pot să dea, sunt exemple elocvente de conflicte intrainstituționale care, evident, nu ne dărâmă. Deci chestiunea nu este, cum să spun, este de atât de străvezie încât imediat ne facem să ne gândim la o substanță mult mai serioasă care se ascunde dincolo de această intenție de a-l acuza și dincolo de acest spectacol. Și faptul că tocmai PSD-ul și-a găsit să iasă în față solicitând imediat destituirea. PSD-ul care are o relație complicată în afirmațiile publice cu tot ceea ce înseamnă programul Safe Europa. PSD-ul care n-a fost printre primii care să fie neapărat alături de o legislație antidronă, printre altele, n-am mai vorbim de AUR, partenerilor cei dragi de acum. Ei, acest fapt capitalizează foarte bine pe o intenție de reavoință, care e ușor atribuibilă în România, tocmai măsura în care încrederea este atât de scăzută. Deci cercul vicios în care ne aflăm se hrănește singur, iar ca președinte este foarte greu să ieși, să dai o declarație știind foarte bine că nu doar instituțiile publice sunt erodate, dar riști să diminuezi și din capitalul de simpatie pe care președinția încă l-are în fața unei părți din electorat, să nu aduci până la urmă un răspuns elovent într-un moment de criză, nu doar față de poporul român sau electoratul român, ca să-i spun mai departe așa, dar și față de partenerii noștri internaționali care tot timpul se întreabă ce se întâmplă în România și de ce situația se degradează atât de voit cu asemenea rapiditate în ultimele luni. Și acolo e o chestiune la care nimeni care are un dram de bun simț și reiau bună credință, care este parte din contractul social pe care l-avem ca societate funcțională, nimeni nu poate să dea un răspuns și ne plasează într-o zonă de fragilitate cu atât mai mare cu cât pierdem încrederea, pierdem credibilitatea, cum spuneam, în fața partenerilor străini și nu ne lasă cu alternativă. Poziția în care ajungem după această erodare va fi dublă, de pierdere dublă, în raport cu planul intern, ce înseamnă funcționalitatea internă a instituțiilor și relația cu cetățeanul român și, doi, credibilitatea internațională. Două chestiuni care, atunci când se erodează cu rapiditate, nu pot fi recuperate ușor.
1: E ultima întrebare, mai avem puține minute la dispoziție. Ultima mea întrebare pornește, mi-ar plăcea să obținem părerea, răspunsul fiecăruia dintre invitații noștri în această seară. Întrebarea pornește de la isprava ucrainenilor de astăzi, o lovitură simbolică, puternică, dată asupra rafinăriei de la Sankt Petersburg. Sankt Petersburg este orașul lui Putin, s-a născut acolo, a fost primar acolo, s-a format acolo și s-a întors astăzi pentru un forum economic mondial, internațional, la care îi invită pe apropiații, cunoscuții. Anul ăsta la forum au fost invitați inclusiv influencerii proruși sau care sunt împotriva Occidentului în general. E un eveniment care se leagă de numele lui Putin și în ziua începerii acestui eveniment internațional, ucrainenii cu dronele atacă, bombardează terminalul petrolier, rafinăria din Sankt Petersburg. Înțelegem că pe acolo sunt exportate 10% din produsele petroliere pe care le fac rușii și le trimit la export. Știm și că există o presiune foarte mare asupra lui Putin să încheie războiul, presiune care vine din partea alor lui. Guvernatoarea Băncii Centrale a Rusiei i-a comunicat lui Putin că războiul din Ucraina nu mai este sustenabil nici măcar pe termen scurt și că a obținut prin drona trimisă în România vinerea trecută o informație cât se poate de bună, pe care probabil o avea, doar a testat-o, și anume, știți declarațiile făcute de ministrul apărării de la București? Nu avem. Noi, în fața acestui pericol, nu avem cum să ne apărăm. Vă refer la pericolul dronelor rusești lansate din Crimea către această zonă de pe teritoriul României. Bun. Puse toate cap la cap, întrebarea pe care și-o pune toată lumea și pe care trebuie să ne opunem și noi românii este, în această stare de disperare, de presiune, că pierde războiul, cât de mare e pericolul ca Putin să facă o prostie? Da? Poate că vrea să iasă din povestea asta cu marea lui lovitură. Și începem cu Albu Comănescu. Domnule profesor, vă rog, prima părere vă aparține.
3: Este posibil, nu e deloc exclus, și este posibil într-un procent, aș spune, mulțumitor de îngrijorător, ca să folosesc o asemenea formulă, să vedem o lovitură de teatru dacă, într-adevăr, cercurile de putere din jurul lui Vladimir Putin nu înțeleg să pună frână dorinței lui de a putea provoca o asemenea mișcare. Pentru că o lovitură în zona Baltică, o invazie cel puțin temporară sau un show-off, să-i spunem așa, de intrare și ieșire sau ocupare de o porțiune de teritoriu în Estonia, sau o lovitură un pic mai abilă în zona Mării Negre. Sunt chestiuni care pot să schimbe parcursul războiului pentru că reelectrizează societatea și o face capabilă să se înregimenteze mult mai ușor la ceea ce pare o nouă victorie foarte promițătoare. Cel puțin de umilirea Occidentului și de atingerea unui punct sensibil. E o chestiune care face parte din ceața războiului, din ambiguitatea strategică. Cordonul este strâns în jurul lui Vladimir Putin, dar nu trebuie exclusă. Și problema este nu doar că nu trebuie exclusă, trebuie văzută care sunt potențiale scenarii și răspunsurile la scenariile care pot fi desenate.
1: Florin Negruțiu.
0: Faptul că după 4 ani de război se evocă posibilitatea ca Rusia să piardă, îi se datorează lui Volodymyr Zelensky. Uh-huh. Uneori fac un exercițiu de imaginație și îmi închipui ce politician român ar fi fost în stare să acționeze la Kiev în primele ore ale invaziei, așa cum a făcut-o Zelensky. Răspunsul mi-e greu să-l dau. Zelensky, în momentul în care i s-a oferit posibilitatea să fugă din țară, a spus avem nevoie de arme, nu să plecăm. Trebuie să rezistăm, nu să plecăm din țară. Și Ucraina rezistă după 4 ani. În ciuda tuturor pierderilor și pierderilor de vieți omenești și distrugerilor, Ucraina rezistă și după 4 ani. În România, în schimb, s-au înmulțit putiniștii și trădătorii de țară de la an la an. Poate că ne-ar trebui nu doar o echipă care să ne învețe cum să ucraineană, care să ne învețe cum să doborâm dronele. Că înțeleg că vine o echipă ucraineană să ne învețe și pe noi ce să facem cu...
1: Trimisă chiar de Zelensky.
0: Obiectele astea care trec pe deasupra capetelor noastre. Poate ne-ar trebui și o transfuzie de asta de curaj și de claritate morală.
1: Și de spirit. Vă mulțumesc. Un minut. Vrem și părerea lui Remus Ștefurel.
2: Aș prelua ceea ce spunea Florin. Sigur, mă întreb și eu ce politician român, dar trebuie să recunoaștem că la începutul acestui război, cred că destul de puțin ucrainieni credeau că domnul Zelensky va deveni ce a devenit. La fel, liderii occidentali nu credeau că Volodymyr Zelensky va deveni ce a devenit și iată că a devenit chiar un simbol al rezistenței în fața agresiunii rusești. Iar din acest tip de comportament și din experiența Ucrainei de război, cred că noi ar trebui să învățăm. Noi am ajutat Ucraina, ajutăm Ucraina, la rândul nostru putem să fim ajutați în acest moment. Ceea ce contează în final, apropo de Rusia, este capacitatea de descurajare și cred că summitul NATO de peste o lună va fi unul chiar crucial.
1: Vă mulțumesc tuturor. Imediat vă așteaptă Andreea Georgescu, audiență națională. Rămâneți cu mine.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
7: Este România altfel?
8: De că ce? Este România altfel? Fiecare țară e diferită.
7: Corect.
8: Sentimentul ăsta al unicității românești, de regulă luat în negativ, eu nu sunt de acord cu el. Eu sunt perfect convins și încerc să opresc chestia asta că ni se dictează așa. E o melodie de la Pontaș, că de prea mulți ani ne repetăm doar un sincron. Un pas înainte, apoi doar înapoi. Nu. Ni se repetă sincronul ăsta, nu-l repetăm noi.
7: Ce înseamnă ni se repetă?
8: Există, nu sunt adeptul teoriilor conspirații. Undeva se tot iterează fraza asta, că la noi nu merge. Te lasă ca la noi la nimeni, nu ne mai facem bine. E un tip de discurs.
7: Poate asta care... este un specific românesc.
8: Nu e. Asta e ceva care pare impus. De afară. Se pretează foarte bine pe caracterul nostru de improvizație. Da. Sună, e o scuză perfectă. Dom'le, trebuie să facem, da, până nu se creează un sistem, n-avem ce să facem.
7: Și cu toate astea, progresul pe care l-a făcut societatea asta în ultimii 30 de ani este fantastic.
8: Sunt
7: trăim cea mai
8: acord.
7: Bună perioadă a istoriei noastre, pentru că nu este foarte lungă istoria României.
8: De
7: este
8: acord,
7: cea mai bună perioadă a istoriei noastre, asta pe care o trăim acum?
8: Fără nicio discuție.
7: Unii au nostalgia perioadei interbelice.
8: Doar mi-am dat seama că trebuie. Nu o raportăm la nivel individual. Că individual, unii pot să o ducă mai prost.
7: Decât
8: alții. și atâta tot.
7: Mai prost decât alții, dar decât au dus-o ei într-o altă perioadă.
8: Aia, când te gândești la Belle Époque, atenție, când te gândești la aia care o duceau bine, care erau undeva la vreo 10% sau mai... Da. Am luat și burghezia și... Mm-hmm. Da, aia, era un procentaj mic. Te gândești la anul maxim 1938 în interbelic, citește Moromeții, să vezi ce bine să simțea prosperitatea economică la țară. Te gândești la comunism, că era bine, că aveai liniște, că aveai cutare, vezi că s-ar putea să confunzi la un moment dat anumite trăiri care oricum devin subiective în timp, fără să am mari cunoștințe de psihologie. Noi amintirea nu o amintim o singură dată. După aia avem amintirea stării generate de amintirea aia, care reluată de atâtea ori, în general se decantează.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile. Cea mai bună perioadă, așa, din istoria României moderne, care este, domnule Anfile?
8: Cea mai productivă perioadă este cea a lui Carol I, fără discuție. Atunci s-au întâmplat cele mai multe lucruri eminamente pozitive. Interbelicul, în multe aspecte, a cules roadele formării de atunci. Generațiile alea care au plecat, cu excepție de la Tudor Vladimirescu, dar în majoritate de la pași 8 încoace, vreo 3 generații de oameni care au fost convinși că e nevoie de constanță și e nevoie să se tot construiască așa, pas cu pas. Conservatorismul românesc, din punctul meu de vedere, a fost între cele mai corecte ideologii politice în perioada în care mai conta să ai un program politic, într-adevăr, tocmai că mergând pe ideea reformă, dar fără pripeală. Cum a spus-o unul care n-a fost oficial conservator, Cogălnicianu. Oamenii ăia au avut răbdare să construiască și sunt printre puținii care au mers cu o viziune de termen lung. E ceea ce face diferența, o spun des la tururi, între oameni politici și oameni de stat. Oamenii de stat sunt și oameni politici, dar au, la un moment dat, grandoarea, orizontul, cum vreți, să privească dincolo de imaginea lor imediată și să știe în ce măsură afectează decizia lor viitorul țării. E o perioadă aia, de la 1866 până la 1914. Bineînțeles, cu un preambul și cu o continuare. Dar pe aia o văd normativă. E adevărat, prestigiul multora din perioada aia e dat pentru că au fost primii în domeniul lor și asta tot timpul te aureolează. Nu înseamnă că erau perfecți. Și e singura manieră în care pot să o judec. Că să sondezi cât de fericit era cineva din perioada aia, păi în primul rând că spectrul e imens, de la țăranul încă șerb, aproape, chid că se desfințase șerbia, ăia de la 1907 nu s-au răsculat de bucurie. Și până la vechiul aristocrat sau persoana aflată în vârful elitei intelectuale. Greu de spus. Domnul Andrei Pleșu are, la un moment dat, tot așa o intrare. Suntem țara în care Caragiale, exasperat, și-a luat câmpii, a plecat. Țara în care Eminescu a murit nebun într-un azil. Țara care și-a omorât programat elitele când a schimbat regimul politic. Care a refuzat moștenirea oferită de Brâncuș la bătrânețe. Sau în care au refuzat să se întoarcă, hai să nu-l citesc pe Eliade, că acolo sunt controverse, dar Cioran sau Ionesco. Cei care au prins revoluția și totuși n-au mai vrut să revină în țară. Dar asta este o viziune. Există cu siguranță și o altă viziune acolo, că lucrurile n-au cum să meargă, sunt contra tezelor istorice, cea mai cunoscută a lui Edward Gibbon, care prezintă tot Bizanțul 1000 de ani ca un declin al Imperiului Român. Mă dă-l în polo. Dar cât ai avut declinul ăla? Nu există un declin continuu în istorie. Există perioade bune și perioade proaste, dar depinde pe ce te concentrezi, de la om individual până la societate.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
9: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. o colaborare cu o miză uriașă.
10: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.

Bine v-am găsit în audiență națională la Digi24. Șirea zilei vine din plan extern. Ucrainenii s-au răzbunat după atacurile devastatoare date de ruși la începutul săptămânii, în care au murit mai bine de 20 de oameni. Armata lui Zelenski a lovit cu drone unul dintre cele mai mari terminale petroliere ale Rusiei, în Sankt Petersburg. O mișcare mai mult decât îndrăzneață, pentru că de aici plecau la export în jur de 10% dintre produsele petroliere rusești. Lovitura vine chiar înainte de debutul forumului economic patronat de Kremlin, unde Putin obișnuiește să își cânte singur ode.

0: Ucrainenii l-au lovit pe Vladimir Putin unde îl doare mai tare, în Sankt Petersburg, chiar în iubitul său oraș natal, iar momentul ales e cât se poate de relevant. Atacul a avut loc cu doar câteva ore înainte de începerea Forumului Economic Internațional, un fel de Davos al Rusiei, la care Vladimir Putin se laudă în fiecare an cu realizările Moscovei. Sunt acolo invitații din peste 100 de țări, inclusiv Statele Unite, pentru prima dată de la invazia în Ucraina. Dronele Kievului au lovit un terminal petrolier din port, unul dintre cele mai mari ale Rusiei, dar și o navă de război, corveta Boiki și baza flotei baltice a Rusiei.
1: Аж тепло отдало, ты
2: чувствуешь? Да, чувствуете тепло, блядь, тепло.
0: În total, la 24 de ore după bombardamentul devastator al lui Putin, Kievul a lansat 750 de drone care au vizat mai multe regiuni din vestul Rusiei. În semn de solidaritate cu Ucraina, secretarul general al NATO a ajuns într-o vizită surpriză la Kiev.
3: Європі треба більш оперативно рухатись в проєкті власної антибалістики. Всім нам це потрібно.
4: Ukraine is now so successful that Putin is only able to organize a 9th of May parade with an official presidential decree by this president. So this is basically how far you got. And I think for 2 hours you allowed him to do it. And then ended in 1 hour 55 minutes, so he didn't take a risk.
0: Atacul uriaș al Rusiei asupra Ucrainei din noaptea de luni spre marți s-a soldat cu cel puțin 22 de morți și peste 100 de răniți.
5: Între timp, în estul Ucrainei, 7 oameni au murit și alți 11 au fost răniți după ce o dronă a lovit un autobuz care circula în regiunea Donetsk, anexată de Rusia. Imaginile de pe camerele de supraveghere arată momentul exact în care aparatul de zbor lovește vehiculul. Acesta plecase din Moscova spre Crimea. Oficialii ruși acuză Ucraina că a lovit intenționat autobuzul. Kievul nu a comentat incidentul. Iar Davosul lui Putin, principalul forum economic al Kremlinului, începe la Sankt Petersburg în umbra războiului din Ucraina și a încetinirii economiei ruse. Izolată de mare parte a Occidentului după invazia la scară largă din Ucraina, Rusia încearcă să atragă la eveniment invitați din străinătate, inclusiv personalități americane. Așa se face că pe lista invitaților se regăsesc influenceri, actori, ori jurnaliști care de-a lungul timpului l-au susținut pe Vladimir Putin,

0: Comentatoare conservatoare din Statele Unite se regăsește pe lista invitațiilor confirmați. A devenit cunoscută la nivel internațional după ce soții Emmanuel și Brigitte Macron au dat-o în judecată pentru că a susținut public în repetate rânduri că prima doamnă a Franței a fost bărbat. Pe lista invitațiilor figurează și actorul Steven Seagal, susținător declarat al lui Vladimir Putin, care a și devenit cetățean rus în 2016. Fostul star de la Hollywood este reprezentant special al Ministerului Rus de Externe pentru relațiile umanitare cu SUA și Japonia și urmează să participe la o masă rotundă dedicată culturii.
1: Și primul sprijin aliat după incidentul cu drona de la Galați a ajuns în România. 4 aeronave Eurofighter Typhoon trimise de Armata Italiei au aterizat la baza Mihail Cogălnicianu din Constanța. Ele vor fi folosite la misiuni de poliție aeriană pentru supravegherea și protejarea spațiului aerian al țării noastre. Detașamentul italian e format din aproximativ 180 de militari și vine în sprijinul țării după solicitarea adresată de România NATO. Desfășurarea are loc la numai 5 zile după ce o dronă rusească a lovit un bloc din Galați, incident care a ridicat nivelul de alertă în zonă. Și în timp ce europenii și-au crescut cheltuielile cu înarmarea și se regrupează în fața amenințării ruse, Statele Unite anunță o îndepărtare de aliații din NATO. Pentagonul va retrage militari din Europa, le cere partenerilor europeni să își asigure propria securitate, fără să mai depindă de ajutorul american. Anunțul vine mult mai rapid decât estimau analiștii militari. Multe informații de la Valentin Stan.
2: Bine v-am găsit! Haideți să vedem în primul rând poza momentului în ceea ce privește prezența americană în Europa. Pentagonul are acum 86.000 de militari în Europa, iar aproape jumătate dintre ei, 36.000, sunt în Germania. Evident, va fi una dintre cele mai afectate țări de această retragere. Dar trebuie să ne uităm și pe flancul estic, pentru că această zonă, evident, este una de risc din cauza războiului, din cauza amenințării Rusiei și deja analiștii militari se așteaptă la retrageri, la diminuări ale trupelor americane și în țările de pe flancul estic. De altfel, Lituania săptămâna trecută s-a confruntat cu o decizie neașteptată a americanilor. Cei 1000 de militari care erau staționați acolo au plecat și nu există vreo promisiune că se vor întoarce. În România, în momentul de față, se află 1000 de militari aflați în bazele de la Mihail Cogălnicianu, Câmpia Turzii și la Deveselu. Nu există promisiuni sau amenințări în ceea ce privește creșterea sau scăderea numărului de militari americani în țara noastră. Pe flancul estic, cel mai probabil, Polonia va rămâne principalul pol american în privința trupelor străine, trupelor americane. Cum a justificat Pentagonul această decizie? Washingtonul a spus că Europa trebuie să se apere singură, trebuie să facă mai multe eforturi și să se concentreze pe propria industrie de apărare, deoarece Statele Unite se vor concentra pe alte zone, cel mai probabil Orientul Mijlociu și zona Pacificului.
1: Iar în plan politic intern, după o lună de la demiterea guvernului, președintele continuă negocierile și discuțiile cu liderii partidelor din fosta coaliție. S-a văzut cu Ilie Bolojan, a vorbit cu Sorin Grindeanu și Dominic Fritz, dar negocierile par să nu ajungă la consens. Președintele nu renunță la varianta guvernului tehnocrat, ar insista pentru formarea unei majorități care să susțină premierul desemnat și viitorul executiv în Parlament. Iar în timp ce PNL, USR și UDMR vor ca social-democrat să își asume responsabilitatea guvernării. Emma Stoica știe cât ar mai putea dura acest blocaj.
3: Înclinăm spre o nouă amânare sau cel puțin spre o nouă săptămână în care nu vedem un premier desemnat de la Palatul Cotroceni, pentru că în acest moment acea propunere venită din partea președintelui de a exista un guvern tehnocrat cu un premier independent, Eugen Tomac era favorit pentru această funcție, nu reușește să strângă o majoritate politică. A stat președintele României din informațiile noastre de vorbă cu liderii fostei coaliții de guvernare, astăzi ultimul a fost Dominic Fritz, au discutat despre posibile majorități politice, însă din informațiile noastre, președintele nu vrea să renunțe la acea propunere de a veni cu guvern tehnocrat. În schimb, PNL și USR spun la unison că ar trebui ca PSD să își asume acest eșec, să vină public, să spună

0: Spune că nu are o majoritate, dar pentru acest lucru are nevoie să aibă mandatul. Este și motivul pentru care am văzut inclusiv dinspre UDMR această propunere că mai degrabă să vină Partidul Social Democrat, să-i se dea Partidului Social Democrat șansa de a face sau nu o majoritate politică. Și dinspre Partidul Social Democrat am văzut câteva voci care spuneau că mai degrabă Sorin Grindeanu este un premier mai bun decât Eugen Tomac. Marian Neacșu a fost cel care spunea acest lucru ieri. Acum ce este cert este că ne aflăm la o lună din momentul în care a trecut o moțiune de cenzură, la o lună de când nu avem un premier plin și la mai bine de două săptămâni din momentul în care președintele a făcut primele convocări oficiale, primele consultări oficiale și singurele de la Palatul Cotroceni, fără să vină cu o propunere de premier. Este important însă să precizăm că președintele, conform Constituției, nu are o obligație sau cel puțin nu are un termen clar prevăzut în care trebuie să vină cu propunerea de premier. Spunea că într-un timp rezonabil vom vedea ce înseamnă acest timp pentru președintele României.
1: Iar socialdemocrații spun că nu fug de răspundere și că sunt gata oricând să își asume guvernarea. Unul dintre liderii partidului, Ilie Olguța Vasilescu, lasă să se înțeleagă că, de fapt, președintele Nicușor Dan este cel care nu permite această mișcare politică și că forțează numirea unui tehnocrat.
2: Bineînțeles că noi ne asumăm guvernarea. Așteptăm nominalizarea, în primul rând, de la președintele României, ca să vedem cine va fi propunerea de prim-ministru și în funcție de această propunere, desigur că ne vom întâlni în conducerea partidului, cum ne-am întâlnit de fiecare dată și vom lua o decizie. În principiu, Eugen Tomac este o persoană cu bun simț, dar
3: nu-l nominalizați pe domnul Sorin Grindeanu în această funcție?
2: În păcate, noi nu am dat și funcția de președinte al României ca să poată să facă această nominalizare. Motiv pentru care așteptăm să vedem ce decide Nicușor Dan.
3: Ce le răspundeți celor care vă acuză de lipsă de asumare în toată această situație?
2: Cine ne acuză de lipsă de asumare?
3: Dar celelalte partide politice.
2: Ce înseamnă lipsă de asumare?
3: Faptul că PSD a dus practic la această criză politică și că nu și-a asumat acum formarea unui nou guvern.
2: Ministru care nu avea ce să caute acolo.
1: Imediat se face o lună de la demiterea executivului, dar Ilie Bolojan mai poate rămâne la Palatul Victoria, indiferent cât va dura instalarea unui nou guvern. Asta a explicat la Digi24 fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, care a spus că actualul executiv este demis, nu interimar, așadar nu îi se aplică limita de mandat de 45 de zile. Excepție fac însă locurile lăsate goale de miniștri PSD, înainte de moțiune, prin demisie, unde explică Zegrean, trebuie numiți noi interimari.
4: Acest guvern nu este în situația de guvern interimar. Acest guvern este un guvern demis prin moțiune de cenzură. În Constituție spune că în cazul în care guvernul este demis prin moțiune de cenzură, acel guvern administrează treburile curente ale țării până la depunerea jurământului de către nou guvern. Deci asta trebuie să aveți în vedere, că e pot să stea acolo mult și bine până când va veni cineva și va spune noi suntem noul guvern.
5: Chiar și cei șase miniștri cărora aleg.
4: Cei șase aici se poate discuta pentru că ei au plecat înainte de a aplica guvernul, dar n-are decât domnul prim-ministru demisionar, domnul prim-ministru demisionar, să numească alți miniștri interimari în locul acelor care au plecat mai devreme, și o să fie cât un ministru, la 3-4 guverni, minister.
1: Iar criza politică e însoțită de câteva săptămâni și de una socială. Așa că zeci de mii de bugetari au protestat azi în București, unde au mărșăluit de la guvern către Parlament. Oamenii se plâng că noua lege a salarizării la stat le va tăia veniturile. Proiectul, încă negociat cu reprezentanții funcționarilor, ar trebui aprobat înainte de vacanța parlamentară.

0: Salariul de bază al unui asistent medical nu depășește astăzi 3.559 de lei, dar în 2027 va ajunge la 4.557 de lei. Câteva sute de lei îi va pierde prin înjumătățirea sporurilor însă. Sindicaliștii spun că unii se vor trezi cu salarii mai mici, cu 600-700 de lei, dar că unii angajați vor pierde chiar 2.000 de lei.
1: Aproximativ 60% din cei salarizați cu salarii vor scădea și vor primi salarii compensatorii, ceea ce nu mi se pare normal.
2: Criză suprapuse așadar în România, poate cel mai pregnant se simte cea politică instalată de o săptămână și jumătate la nivel acut, de o lună și jumătate la nivel acut, imediat o lună de la demiterea guvernului prin moțiune de cenzură și trenează anunțul așteptat de toată lumea de la Palatul Cotroceni, cel al nominalizării unui prim-ministru favorit, știm, de săptămâni deja, este consilierul onorific al președintelui, europarlamentarul Eugen Tomac, însă majoritatea de care ar avea nevoie ca să treacă de Parlament pare să fie în continuare una incertă. Deși am văzut declarațiile politice, nimeni nu are cu ce îl critica pe Eugen Tomac. Principalul reproș însă e că nu e în Parlament, nu e în niciunul dintre partidele care fie au făcut coaliție până acum, fie au fost în opoziție și nu e foarte clar cum ar putea să-și strângă susținerea. De aici plecăm discuția. Ion Meioniță în audiență națională. Bună seara!
3: Bună seara!
2: Se lasă așteptat anunțul de la Palatul Cotroceni. În fiecare săptămână apăreau informații că pare că s-au înțeles, că pare că cineva cedează. Însă, ulterior, informațiile astea se schimbau, erau infirmate de lideri și vedem acum o coalizare a PNL cu USR, o coaliție, de fapt, asumată din primul moment al crizei și UDMR, care spun să preia PSD guvernare. Și cei de la PSD, noi facem nominalizare.
3: Nu e nicio înțelegere. După o lună de zile de la căderea guvernului Bolojan, suntem practic în aceeași situație, cum am fost după votarea moțiunii de cenzură. Nu s-a schimbat absolut nimic. Decât faptul, în afara faptului că în PNL a devenit clar că nu va exista o schimbare, că aripa pro-PSD de acolo nu va reuși să facă nimic și n-a reușit. Așa încât nici nu se mai discută acum în PNL despre schimbarea de direcție a partidului, se discută doar ce formulă va propune președintele României. Atâta tot. Tot se întreabă, va fi Tomac? Nu va fi Tomac. Și Tomac este o soluție scoasă din Joben, până la urmă. Jobenul de la Cotroceni. Pentru că n-are niciun fel de susținere în Parlament. Și faptul că președintele încearcă de aproape o lună de zile să îl impună ca un candidat, ca pe un candidat valabil, s-a lovit până acum de refuz. Nu avem un accept din partea partidelor politice cu care președintele României vrea să facă un guvern și evident că dacă vrea să facă un guvern, vrea să colaboreze pe el. Adică știe foarte bine că nu colaborează cu AUR, sunt prea multe diferențe, că nu acceptă un partid anti-european acolo, vrea să colaboreze cu partidele din fosta coaliție și să aibă un om de încredere, un om al său la Palatul Victoria. Numai că partidele, de ce ar face acest joc până la urmă? În afară de PSD, care ar putea accepta un premier cum este domnul Tomac, din rațiuni foarte simple, pentru că s-ar ascunde în spatele lui, cum au făcut cu Cioloș, pe care l-au criticat fundamental, radical și fără milă.
2: Și-au avut electoral de câștigat foarte mult.
3: Și-au avut succes. Ei controlând guvernul. Pentru că în dreapta domnului Cioloș a stat întotdeauna domnul Dâncu. Și ei, deci, au controlat guvernul, nu le-a scăpat nimic, adică nu s-a întâmplat nimic în guvernarea aia care să fie împotriva intereselor. Așa și acum. Tomac va fi flancat de PSD, nu va face nimic ceea ce nu va accepta PSD, iar USR și PNL spun că pentru ei nu e niciun deal. Adică de ce ar face un joc ca asta. Adică să dea tot PSD-ului, care să controleze guvernarea, să fie și în opoziție, mai abitir decât au fost cu guvernarea Bolojan, și la sfârșit să vină să facă pe salvatorii țării anul viitor, înainte de alegeri. Nu, n-au nicio rațiune să susțină un asemenea guvern. De fapt, ce au și spus-o. Pe când PSD-ul, ați văzut, a lăsat ușa deschisă și zice, da, sigur, nu, ne asumăm noi, dar să vină și Tomac. Nu s-au repezit, ei nu s-au dus, nu i-am văzut niciodată, nu am văzut niciun lider al PSD să se ducă la Cotroceni sau la ieșirea de la Cotroceni, la ușile alea frumoase acolo
2: de lemn,
3: unde se fac de lemn sculptat, unde se fac declarații, să spună, am solicitat președintelui României să ne ofere postul de prim-ministru pentru că suntem hotărâți să ne asumăm responsabilitatea. N-am auzit fraza asta niciodată.
2: Ba, din contră, o ascultam ceva mai devreme pe Ilia Olguța Vasilescu, lider cu greutate în Partidul Social
3: Democrat. Poate cu cea mai mare greutate.
2: Poate cu cea mai mare greutate. Știi ce rol important a avut în decizia de a rupe coaliția, de a pleca din guvern și apoi de a depune moțiunea de cenzură. O ascultam spunând, respingând ipoteza aceasta acum că PSD ar fugi de răspundere și pasând responsabilitatea momentului politic către Palatul Cotroceni. Noi nu fugim de răspundere, așteptăm să vedem ce face președintele Nicușor Dan.
3: Doamna primar a fost la negocieri directe cu președintele, când a fost întâlnirea oficială.
2: Consultările oficiale, da.
3: Da. A fost acolo. De ce n-a spus, ne asumăm responsabilitatea? Domnul Grindeanu e aici de față, e președintele nostru, în care cu toții avem încredere excepțională. După votul ăla de 97,8% când au dat jos guvernarea, în sfârșit...
2: Decizia internă a PSD,
3: internă, da? Iată, domnule președinte, vi-l propunem, dar stăteau la masă. Stăteau așa, cum stăm noi acum și vorbeau. N-am auzit
2: de la
3: un lider PSD să zică ceva.
2: Au făcut mișcarea pe tabla de șah când au inițiat moțiunea alături de cei de la AUR și acum spun, nu mai este rândul nostru, nu mai este mutarea noastră.
3: Noi suntem gata, dar poate trece. Poate nu ne lovește pe noi. Și le convine foarte mult și speră probabil ca președintele să-l nominalizeze pe domnul Tomac. Domnul Tomac fără PSD n-are nicio șansă. Iar PSD știe că poate să strângă voturi și fără PNL-USR.
2: Cât știe. Să asigură o majoritate
3: asigură
2: pentru votarea
3: o majoritate
2: oricărui guvern.
3: Doar face un semn și vin oștile de strânsură, pentru că și cei din aripa suveranist-naționalistă sunt gata să voteze un astfel de guvern. Pentru că ei colaborează foarte bine. Și vedeți ce s-a întâmplat în Parlament în ultimele săptămâni de când a căzut guvernarea Bolojan, că avem altă realitate politică. Noi trăim cu gândul...
2: În fiecare săptămână un proiect,
3: o numire,
2: trec fără problemă
3: controlul instituțiilor,
2: când PSD și AUR își votează reciproc inițiativele.
3: Sigur.
2: Când există interes.
3: Și avem o politică cu geometrie variabilă, în care se iau combinații. Cine vrea primari în două tururi de scrutin? Cine nu vrea primari? Și vezi tot felul de alianțe din astea care se schimbă. Odată votează cu AUR,
2: alianțe de oportunitate.
3: De oportunitate. E un tip nou de politică ăsta, care funcționează la nivel legislativ. Adică nu avem un blocaj în Parlament, avem majorități în Parlament. Cea mai consistentă...
2: Că nu sunt stabile, asta e altceva.
3: Da, dar e una stabilă, PSD-ul. Aia e stabilă.
2: Nu mai n-a puțin la primari două tururi.
3: Pentru că acolo interesele sunt prea
2: acolo
3: diferite.
2: Acolo nici PNL n-a votat.
3: Nu, dar n-a votat. Păi interesele sunt diferite. Au primari, mulți, și consilieri. Și atunci cine are primari și consilieri? PSD, PNL... UDMR. Cine a votat împotrivă? PSD, PNL, UDMR.
2: Era evident. Dar uite, tot înspre Palatul Cotroceni vin critici și pleacă, de fapt, critici spre Palatul Cotroceni și dinspre PNL. Și citeam astăzi o postare a liderului deputaților liberali, Gigel Știrbu, care începe exact așa. Domnule președinte, ați dat-o de gard. Și apoi o lungă explicație a cărei concluzie este că Nicușor Dan ar fi putut să prevină această criză politică, dar a rămas spectator și acum blocajul e din cauză că nu a luat măsuri înainte ca situația să se precipite.
3: Un calcul greșit, într-adevăr, la Cotroceni. Președintele n-a vrut să schimbe majoritățile. A vrut să-l schimbe pe premier, atât. N-a vrut să schimbe majoritatea, n-a vrut să schimbe coaliția, a avut o problemă cu Bolojan. De ce a avut această problemă? Nu știu, vom afla cândva. În realitate, dincolo de ce discutăm noi de luni de zile cu mărirea TVA sau mai știu ce. Dar n-a avut niciun fel de chimie cu Bolojan și de la început, pentru că sigur că a fost forțat atunci în perioada alegerilor să spună că da, va merge cu Bolojan ca premier, dar n-a fost cu toată inima.
2: Cu inima deschisă.
3: Da, bineînțeles, s-a văzut de la început. Asta cu TVA-ul i-a adăugat sare pe rană președintelui și după aia lucrurile s-au deteriorat, probabil în timp. Și președintele este un tip de personalitate care nu cedează. Adică, dacă are o idee, merge pe ea până la capăt. Și l-am văzut. Nu se duce nici în stânga, nici în dreapta. Deci dacă a zis, băi, cu Bolojan nu o să fac casă pe termen lung. Cândva o să-l dau jos. Nu în prima lună, nu în a doua, nu în a treia, dar până la urmă
2: stabilitatea coaliției era neclară, cred că din prima lună de activitate.
3: Așa cum face cu Tomac acum. Dacă are ideea asta că Tomac va fi candidatul, merge până în pânzele albe. Chiar dacă nu are majorități. Nu s-a definit nicio majoritate. Asta a vrut să facă, să-l schimbe pe Bolojan, să rămână partidele acolo, dar ce l-am schimbat? Care e problema? Adică, de ce vă supărați? Era greu de înțeles. Dar de ce nu mai colaborați după aia cu PSD-ul? De ce? Doar schimbăm omul. Ce stă țara într-un om? Nu!
2: Uite, și toată această criză politică și incertitudine cu privire la viitorul guvernării vine și peste, de fapt, la aceasta se adaugă o criză socială și nemulțumirea angajaților din sectorul bugetar, a sindicatelor, a marilor sindicate și confederații, 1.300.000 de oameni aproape, apropo de legea salarizării, care e negociată, e discutată, foarte mare supărare când au apărut listele care arătau că demnitarii ar fi urmat să beneficieze de o majorare serioasă a veniturilor și spunea și Ilie Bolojan, spunea și ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru că vor încerca să obțină de la Comisia Europeană o amânare a aplicării pentru demnitari. Vedem ce spune Dragoș Pâslaru că a obținut după discuția pe care a avut-o la Comisia Europeană și trage în concluziile apoi.
4: În acest moment avem reflectată în această renegociere faptul că România, într-adevăr, va avea libertatea să decidă în mod neunitar ce vrea să facă cu grila de demnitar. Comisia Europeană lasă atitudinea noastră și acum va fi din dialogul pe care am avut în mod explicit acest lucru. Eu voi continua să recomand ceea ce deja am discutat cu prim-ministru și anume o modalitate de eșalonare pe 5 ani până în 2031.
2: Da, va fi foarte interesant, Ion Meioniță, dacă parlamentarii, pentru că legea asta până la urmă va avea forma finală decisă în Parlament, vor accepta această eșalonare.
3: Cred că interesează foarte puțin ce vor accepta parlamentarii. Pentru că, într-adevăr, cresc și salariile demnitarilor pentru că sunt legate într-o lege a salarizării unitare. Trebuie să ai o schemă. Nu poți să fie unul de 100 de ori mai mult și altul față de altul, îl de la baza. Adică trebuie să ai o coerență și când crește salariul cel mai mic, va crește și salariul mai mare. Poți să eșalonezi, de pildă, ca să nu zic domne, în situații de criză, de restricții bugetare, tot vouă cresc salariile.
2: Exact, despre asta s-a discutat
3: adică,
2: la comisie.
3: Da, haide să nu mărim salariile bugetarilor. Se poate? Da, se poate. Le mărim din 2031. Bun. Dar problema este în țara asta, există doar salariile din sectorul bugetar? Adică de fiecare dată legea asta se discută și se modifică și se face reforma ei, cred, odată la 2 ani. De când discutăm de legile astea? Din totdeauna.
5: Discuția e veche,
3: parcă
5: restanța
3: s-a născut
5: aia României.
3: România și noi discutam despre legile astea dinaintea, din epoca de piatră. Numai legile sunt importante, fără doar și poate. Dar orice ai face în domeniul ăsta, deci am văzut ultimele declarații, păi era mai bine la modificarea legii din 2017. Ba nu, era mai bine la modificarea legii din 2000, nu știu cât. Dar până la urmă, orice ai face aici, ca să echilibri, când lucrurile au fost dezechilibrate, n-am văzut niciun sindicat să iasă în stradă să spună de ce funcționarul de la Ministerul Învățământului ia mai puțin decât funcționarul de la Ministerul Transporturilor, pe aceeași muncă, sau de la Ministerul Agriculturii. Nu. Nu. A fost bine. Cu 150 de sporuri, e bine, domne. E bine, sindicatele n-au nicio problemă că sunt 150 de sporuri în România. N-au o problemă cu asta. Dar să crească salariile. Dacă vrei să tai din sporuri, pentru că unele sunt aberante și n-au nicio legătură cu munca depusă, nu toate. Sunt și sporuri
5: meritate.
3: Meritate. Oamenii muncesc în condiții grele. Nu suntem absurzi. Dar și unii au la sporuri atât de multe încât depășesc salariul. Și dacă vrei să faci ordine, tocmai pentru a fi coerență în sistem și să știi că dacă urmezi o carieră, fie că ești la un minister, fie că ești la alt minister, ai cam același salariu și te aștepți la același viitor, la aceeași salarie când intri într-o nouă...
5: în funcție de vechime.
3: Exact, ca să fie logic. Că altfel toată lumea are pile politice, își se duce la partidul care e la guvernare.
5: Cine țipă mai tare,
3: da?
5: Protestează la momentul
3: sindicatul
5: potrivit.
3: Respectiv și spune, la noi mai dai niște sporuri? Da, mai dau, vă mai dau niște sporuri. Dar vine și celălaltul. A, păi eu n-am sporuri. Dăm și mie niște. Și ajungi la 150 de sporuri. Poți să supraviețuiești ca sistem cu 150 de sporuri? Nu poți. Dar nu văd să vină cineva să spună, da, domne, hai să luăm schema asta, o luăm cu creionul și suntem de bună credință. Nu, suntem jos, e o nenorocire, să nu se facă nimic, era mai bine cu sute de sporuri pentru că nu le controlează nimeni. Da, era mai bine. Nu există o lege care să le controleze. Există
5: care să
3: cârpeli.
5: Stabilească exact câți bani poate
3: exact.
5: Cheltui statul pentru
3: și aici
5: plata
3: vedem
5: bugetarilor.
3: Puterea discreționară a acestor sindicate, care dispun de 1.300.000.000, de o armată de 1.300.000.000 de oameni, cu care fac ce vor. Că bineînțeles că îi folosesc drept pârghie, de presiune, acum fac toți greve. Păi da, fac toți greve. Când vrei să faci ceva într-un sistem de tipul ăsta, te lovești de greve. Deci profesorii când se apropie sfârșitul anului școlar, nu? Când faci grevă? Când se apropie ca să nu mai închei situația școlară? Sigur că da. Toți, magistrații, greve. Sistemul de justiție, greve. Iar blocăm procesul. Păi, da, ia scrieți-mă voi legile și votați-le singure. Adică să vină sindicatele să spună noi vrem 300 de sporuri, nu 150. Ce e 150 de? Punem 300. Puneți în lege 300. Voi ce vreți? Vrem să primem o dată la două săptămâni o primă. Dați în lege să se pună o primă. Adică dacă se alege praful,
5: pune?
3: Dacă se alege praful, măcar să se aleagă. Să fie cu tiribombe, să fie cu artificii.
5: Uite, cred
3: cu
5: că
3: confeti.
5: Discuția aici și cred eu că e o răspundere a tuturor partidelor. A tuturor partidelor care au gestionat portofoliul ăsta al Ministerului Muncii și cred că a fost în mare parte la Partidul Social Democrat în ultimii ani, dar și a guvernului, indiferent ce nume a purtat prim-ministrul, pentru că ne-am asumat prin PNRR acum cât 3 ani că vom face această reformă.
3: Da, PNRR care s-a renegociat de câteva ori.
5: Se apropie finalul acestui program, ultimul termen limită și chiar nu va mai fi nicio prelungire, este final de august și noi suntem cu nicio lună înainte de finalul sesiunii parlamentare în situația în care încă negociem și încă găsim probleme, pentru că spunea Dragoș Pâslaru, ministrul interimar al muncii, că într-adevăr, în urma discuțiilor care s-au purtat în ultimele zile, au fost identificate probleme în proiectul care este unul uriaș pentru că reglementează absolut toate ocupațiile din sistemul de stat din România și ajungem cumva în situația asta de a fi strânși cu ușa și de a face pe repede înainte toate lucrurile acestea.
3: numai că 31 august este pentru infrastructură, pentru autostrăzi. Este legea pentru asta este 30 iunie.
5: A, este 30 iunie, și mai bine.
3: Și mai bine. Deci acum suntem, mâine e 5, nu? Iată, mai puțin 3 săptămâni și ceva și legea trebuie adoptată.
5: Da, și uite, țin minte că a existat un acord parafat Cotroceniul de partidele din fosta coaliție că s-au angajat
3: legea.
5: Să treacă legea.
3: Nu va trece nicio lege.
5: La protestele astea care tot vin dinspre sindicate, posibil ca cel puțin unii politicieni să fie ceva mai simțit.
3: Ca să fie liniște și pace în țară. Să scrie sindicatele lege. Serios. Să scrie
5: cred că fiecare,
3: să, și să o voteze Parlamentul,
5: să voteze ce vor ei. Constituție.
3: Câte sporuri vreau, cât ce salariu, cât de mare să fie și toată lumea va fi fericită.
5: Uite, îți propun să luăm o scurtă pauză. Nu toată lumea poate fi fericită în România. Noi luăm o scurtă pauză și după aceea discutăm despre ce se întâmplă în Europa după anunțul făcut de Donald Trump, care s-a și oficializat apropo de restrângerea prezenței militare americane pe continent. Rămâneți pe Digi24, ne întoarcem imediat.
6: Program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre cum putem reduce temperatura în casă în timpul zilelor toride de vară, fără să folosim în exces aerul condiționat. Cel mai important este să blocăm pe cât posibil pătrunderea căldurii, adică închidem jaluzelele sau draperiile în timpul zilei, în special după prânz. Asta ajută la scăderea temperaturii cu 5-10 grade, mai ales în camerele cu ferestrele orientate spre sud și vest. Optați pentru culori deschise la draperii care reflectă lumină solară și mai puteți adăuga protecții solare sau folii pe ferestre care resping căldura. Un alt pas important este aerisirea corectă, adică doar dimineața de vreme și seara când afară este mai răcoare. Dacă locuiți la casă, plantați copaci și viță de vie de jur împrejur, puteți scădea astfel temperatura în interior cu 2 până la 9 grade Celsius. Fiți atenți și la ce activități faceți în casă în timpul zilelor caniculare. Nu porniți cuptorul, folosiți-l eventual pe cel cu microunde sau alte dispozitive care degajă mai puțină căldură. Ajută mult și dacă înlocuiți covoarele călduroase cu cele din materiale ușoare. Și încă un detaliu la care poate nu v-ați gândit, dormiți pe o saltea direct pe podea pentru că aerul cald se ridică mereu spre tavan. Pentru cazurile extreme, când vreți să reduceți rapid temperatura, folosiți un prosop umed atârnat în fața aparatului de aer condiționat, deoarece poate răcori ușor aerul prin evaporare. Sunt gesturi mici, dar adunate au un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș.
4: Întrebarea numărul 4, care este prima meserie respectabilă care va dispărea fără să ne dăm seama?
5: Mi-e greu să fac aceste presupuneri. Teama mea cea mai mare este că ChatGPT-ul trebuie să găsească un loc alături de profesiile artistice. Teama mea cea mai mare este că mai afectați decât programatorii sunt artiștii, creatorii de muzică, creatorii de conținut. Dacă noi ca societate nu ne avem o repoziționare față de artă, s-ar putea ca artiștii să fie primii afectați.
4: Întrebarea numărul 5, de ce mulți tineri au nostalgia unei dictaturi comuniste pe care nu au trăit-o?
5: Datorită supraexpunerii la tehnologie, care face lucrurile complexe să pară simple, dictatura pare o soluție de simplificare a unei realități prea complexe. Noi trebuie să-i sprijinim să aibă o înțelegere mai profundă a realității și să nu se lase atrași de această supra-simplificare cu costuri incredibil de mari pentru ei înșiși, nu mai vorbim despre societate.
4: Întrebarea numărul 6, dacă AI începe să scrie mai bine decât oamenii, ce mai este un autor?
5: Autoratul este o altă profesie care va trebui redefinită în societate. Și artiștii nu mai scot single-uri, fac concerte. Există alte metode prin care noi, ca oameni, putem extrage valoare din aceste interacțiuni directe cu autorii, pentru că, până la urmă, chiar și pus în un robot, inteligența artificială, nu va avea o experiență de viață care să ne facă să rezonăm cu o persoană din spatele unei cărți, din spatele unui tablou.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Andrei Diaconescu, bine ați venit! Ați menționat sportul și știu că aveți valențe în această zonă. Cum vă găsiți timp să practicați șah, să fiți membru în campionatele de șah din România? Și aș vrea să știu și ce v-a învățat acest sport și poate și altele pe care le practicați pentru business.
2: Doar să menționez, practic șahul, am fost jucător de șah, mi-a plăcut foarte mult șahul, acum sunt implicat în partea administrativă, în sensul în care sunt vicepreședintele Federației Române de Șah, în general ajut cu zona de finanțare.
1: Pentru tineri?
2: Pentru tineri. Am reușit să avem peste 1000 de profesori care în momentul de față învață șahul în școli, în toată România. Am crescut bugetul de aproape 10 ori de când am preluat mandatul de vicepreședinte, de aproximativ 5 ani. Dacă ar fi să facem paralelă între șah și business, pot să spun că sunt lucruri care se aseamănă și sunt lucruri care sunt dramatic diferite. Zona care se aseamănă ține mai degrabă de anticipare, de a-ți face lecțiile și de pregătire. Dacă mergi pregătit într-o partidă de șah, șansele sunt să câștigi. Dacă te concentrezi suficient și ești anticipativ, șansele sunt de asemenea să apeși niște butoane care să-ți permite să câștigi. Însă zona în care șahul este dramatic diferit față de business este că șahul este despre agresivitate și despre un singur câștigător. Pe când business-ul nu este sau nu ar trebui să fie. În business amândouă părțile sau toate părțile ar trebui cumva să iasă câștigătoare, astfel încât să mai poată face business și în continuare.
1: Asta mi se pare foarte interesant.
2: N-ar trebui să se termine un business cu un singur câștigător. Deci, da, sunt elemente care sunt comune celor două lucruri, dar în același timp pot fi dramatic diferite.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare... Digi24 FM.
3: Ne-am întors în audiența națională. Vă spuneam că Pentagonul, Statele Unite, practic, au informat oficial partenerii NATO din Europa că urmează retragerea unui număr important de militari americani din bazele din state europene. E o decizie care, Ion Mioniță, a fost anunțată de Donald Trump, știm, de câteva săptămâni, dar nimeni nu se aștepta să fie executată atât de rapid. Și în contextul ăsta nu pot să nu mă gândesc la cum va arăta summitul NATO, cred că e mai puțin de o lună.
4: Da, nu este o surpriză și acum summitul NATO va ști că asta se întâmplă. Știam de mult, a fost în programul lui Donald Trump, a spus-o de fiecare dată, că NATO trece pe spinarea Americii și că e timpul să preia în propriile mâini finanțarea, dar și apărarea convențională. Adică să crească numărul de trupe al țărilor europene și al Canadei pentru apărarea colectivă a NATO în spațiul european. Scurt. Și Donald Trump nu stă la discuții cu chestia asta. Am văzut că a folosit foarte mult și atitudinea unor țări în timpul
3: și foarte
4: Iranului,
3: supărat pe statele
4: războiului
3: europene
4: din Iran,
3: din cauza
4: da. Dar nu toate.
3: Războiului.
4: Că sunt și țări care i-au pus la dispoziție baze, i-au pus la dispoziție infrastructură, dar Donald Trump nu se încurcă cu chestii de astea, dacă vrea
3: pedepsele
4: să retragă...
3: Pedepsele sunt colective, eventual.
4: Da, le retrage. Ce să spunem, a venit totuși, vedeți că sunt schimbări din astea de atitudine, a anunțat retragerea unor trupe care și-au încheiat stagiul rotațional în Polonia. Și Pentagonul n-a mai venit să spună că vin trupele de înlocuire. Iar polonezii au fost șocați, imediat s-au dus la Washington, au dat telefoane, s-au urcat în avioane. Ce se întâmplă? Și până la urmă Donald Trump a zis, stați, că trimitem, vă trimit 4.000 de oameni. Nu vă impacietați. Da. Deci și aici intervin relațiile pe care Donald Trump le are cu diversi parteneri, care nu sunt, evident, nu sunt la fel cu pentru toți. Așa încât și aici pot apărea schimbări, dar ca strategie și americanii au gândit, mai ales think tank-urile americane care au contribuit la, să spunem, creionarea viziunii administrației Trump, au spus-o chiar din momentul în care Donald Trump a venit pentru a doua oară la Casa Albă, că America va redirecționa trupe, pentru că ei se gândesc în următoarea logică, s-ar putea să avem de acoperit mai multe teatre de operațiuni simultan, cum se întâmplă acum cu Iranul, cu Orientul Mijlociu, și atunci nu să ne permitem un număr mare de trupe risipite în alte părți ale lumii, care pentru noi nu sunt la fel de importante. Și atunci îi punem pe cei de acolo să se apere, ca noi să avem rezerve pe care să le mutăm. Pentru că acum avem Iranul, Orientul Mijlociu lărgit, este ceea ce se întâmplă în Europa, războiul din Ucraina, dar să nu uităm ceea ce este în spate, în spate, adică situația din Asia Pacific, Taiwanul,
3: plus interesul pe care interesul, Donald Trump îl are în China, America Centrală.
4: America Centrală, iată, competiția cu China, care este marele elefant din încăpere, și atunci americanii au gândit să meargă pe o soluție pragmatică și, spunându-le europenilor, vă interesează propria securitate.
3: Mai puțin de un minut până la final, Ion Meoniță. Unde e România în discuția asta? Avem de pierdut? Avem de câștigat?
4: Deocamdată
3: nu se întâmplă nimic în privința noastră?
4: Sper să nu se întâmple nimic rău în privința noastră. România a pierdut niște soldați americani, în sensul că au plecat din România și tot așa nu au fost înlocuiți, dar au rămas bazele, și Cogălnicianul e important, iată, în conflictul din Iran. Cogălnicianul este una dintre bazele importante pe care americanii le au la dispoziție, pentru că România și-a respectat, da, să spunem, statutul de parteneriat strategic cu America și a răspuns solicitării americane. Sperăm ca și americanii să răspundă parteneriatului strategic cu România pe mai multe planuri, inclusiv cel de militar.
3: Depinde foarte mult de umorile lui Donald Trump până la urmă.
4: Și de imprevizibilitatea sa.
3: Ion Meoniță, îți mulțumesc pentru discuție, iar pe final de ediție ne uităm rapid la cele mai citite știri din ultimele ore pe digi24.ro. Vedeți care e planul B al Republicii Moldova dacă nu va adera la Uniunea Europeană în termen de 2 ani, dar și care e prețul acestei alternative care este luată în calcul acum la Chișinău. Și ne uităm rapid și pe digisport.ro. Citiți cum s-a încheiat telenovela Mirel Rădoi la Gaziantep, dar și ce va face în continuare antrenorul român, toate detaliile de la colegii noștri de la sport. Iar audiența națională a ajuns la final. Ne reauzim însă mâine la Digi FM de la prânz. Ne revedem la Digi 24 seara de la ora 23. Până atunci, cele mai importante informații ale zilei se văd imediat la știrile serii. Rămâneți așadar alături de noi.
5: Un program oferit de Digi.

0: Edificiul roman cu mozaic din Constanța este una dintre cele mai spectaculoase descoperiri arheologice, mărturia prosperității orașului antic Tomis. Aflat pe faleza dintre Piața Ovidiu și Alea Marinarilor, a fost descoperit întâmplător în anul 1959, în timpul unor lucrări de construcție. Ridicată în trepte pe trei niveluri tăiate în faleză, construcția datează din secolul al IV-lea după Hristos, cel mai probabil din timpul lui Constantin cel Mare. Piesa de rezistență se află pe al treilea nivel, o sală monumentală decorată cu un covor din mozaic policrom de aproximativ 2000 de metri pătrați. Motivele geometrice, vegetale și simbolice ale mozaicului erau lucrate din pietre colorate și formau un decor menit să impresioneze. Sala era folosită pentru întâlniri comerciale, licitații și stabilirea prețurilor mărfurilor, un veritabil forum economic al orașului. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
4: Dacă intrăm pe datele INS-ului din luna februarie, o să vedem că în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2025 am avut undeva la 6% consumatori care și-au schimbat contractul de energie electrică. În această perioadă, prețul a scăzut, prețul real în contractul, conform datelor INS, a scăzut cu 5%. Deci, nu a scăzut nici că a venit guvernul, nu a scăzut nici că a venit parlament, nu, a scăzut pentru că o mică masă a pus o presiune. Gândiți-vă dacă în loc de 5% ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90%, ce s-ar fi întâmplat.
5: Deci îi sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chiseliță?
4: Deci în primul rând oamenii trebuie să se gândească la ei. Pentru okay, că și nu concret, putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve probleme, că nu vine.
5: Să uite la emisiunea asta ce să facă. După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
4: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anr.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie electrică. Să dea click pe comparator preț energie electrică. Apare un tabel. În tabelul trebuie să introducă județul, orașul. După ce a introdus județul, orașul, li apare o listă cu toți furnizorii care furnizează energie electrică în acel oraș și să-l iei în ordinea descrescătoare pe cel mai bun. Recomandarea mea este să meargă întotdeauna la cel mai bun, pentru că dacă, nu știu, se
5: dovedește ca preț.
4: Ca preț. Pentru că dacă se dovedește, nu știu, că nu se trimite factura la timp, că întârzie, poți să-l schimbi în teoretic 24 de ore, în realitate în câteva zile. Adică faptul că am făcut
5: fără să ți se întrerupă furnizarea,
4: fără să plătești factura, fără să se întâmple absolut nimic. Mm-hmm. Deci încă o dată, legea în România, chiar dacă nu ți-ai plătit factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat, trebuie să plătești factura și mai trebuie
6: deci
4: să-l schimbi.
6: Temerea de a schimba furnizorul, că rămâi prins între doi, că nu va funcționa ceva, trebuie să o înlăture.
4: Nu există așa ceva. Există o perioadă de întârziere. Care au fost situații, cazul hidroelectrica de acum câțiva ani, care au însemnat chiar luni de zile.
6: Șase luni.
4: Dar tot s-a rezolvat. Adică tot s-a rezolvat problema. Adică nu înseamnă că ajungi în situația să rămâi fără energie electrică sau în viitor fără gaz natural. A durat, mecanisme, softuri n-au funcționat, nu s-au împăcat, oamenii n-au trimis, au greșit, etc. Dar lucrurile s-au rezolvat. În momentul de față, cel puțin la momentul ăsta, nu mai există astfel de sincope. Cu atât mai mult e foarte important ca să aibă, să existe această presiune, pentru că fără această presiune nu o să vedem prețuri mai mici.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Profesor Dr. Horia Barbu. Numărul 3% în top în ceea ce privește experții mondiali, da? Am spus bine.
2: Da, da.
1: Ce înseamnă mai exact asta?
2: Adică noi facem niște studii,
1: da,
2: publicăm niște articole pe baza,
1: da,
2: operațiilor și cercetărilor făcute, mm-hmm, de noi, și aceste articole au impact.
1: Da.
2: Și de, în funcție de impactul lor, ești clasificat din ce în ce mai sus. Adică dacă alți doctori învață de la tine și spun, au citat acest articol și spun, acest articol este foarte util pentru noi și noi am implementat tehnicile prezentate de Horia Barbu, atunci acest articol începe să urce din ce în ce mai mult. Adică ești vizibil în lumea, vorbesc în lumea academică. Adică în acești 3% sunt în lumea academică, în articolele publicate de toți oamenii din lume, toți cercetătorii, toți profesorii.
1: Pentru că vorbim despre lumea largă, există, circulă, nu neapărat în materie de sănătate orală, circulă acest mit că poate e mai bine la alții. În clinici din Turcia, din Austria și așa mai departe. În domeniul dumneavoastră, în stomatologie, există ceva în momentul ăsta ce nu poate fi făcut în România?
2: Nu
1: la
2: există.
1: Cele mai înalte
2: nu există.
1: Standarde?
2: Nu. Și diferența este foarte mare, foarte mare între noi, între doctorii din România, stomatologii din România și din Europa.
1: Să în ce
2: mă
1: sens?
2: Conectez cu Europa. Pentru că le e frică. Le e frică. Doctorilor din alte țări, tuturor, le e frică, sunt câțiva foarte buni. Dar marea majoritate n-are curaj să lucreze, să-i lucreze pace. Vorbesc de Anglia, în primul rând, să spunem de Anglia, pentru că merg acolo și văd.
1: Da.
2: Le e frică să își asume niște lucruri, niște tratamente. Și atunci pacienții vin în România cu niște planuri de tratament care presupuneau extracții și proteze, pentru că au spus că nu se poate face nimic, se putea face ceva, bineînțeles că se puteau pune implanturi, dar nu aveau curaj să-și asume adițiile osoase sau dinți într-o zi și nu le făceau așa ceva. Și pacienții veneau la noi și era un tratament care dura, aveam nevoie de 3-4 zile. Pregăteam operația, analizele erau în regulă, operația, lucrările veneau cât puteam de repede, în unele zile, lucrarea provizorie, vine imediat sau a doua zi, și pacienții plecau înapoi și erau mirați, șocați.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Jurnalul de la miezul nopții începe cu principalele subiecte ale zilei pe scurt. O decizie a Statelor Unite anunțată mai repede decât se aștepta oricine pune apărarea Europei în corzi. Pentagonul a anunțat oficial că va retrage militari din țări europene aliate. Cum explică această lovitură, vă spun imediat. Iar între timp, ucrainenii strică planurile lui Putin chiar înainte de forumul economic pe care și l-a creat ca să se laude cât de puternică este Rusia. Sute de drone au plecat din Kiev și au distrus inclusiv unul dintre terminalele cheie pentru exportul de petrol al Moscovei. Cum a răspuns Putin, imediat la știri. Iar la noi în țară, tensiunea politică e la cote maxime. Partidele discută despre cine ar putea prelua guvernarea, dar nu reușesc să se pună de acord. Președintele Nicușor Dan insistă cu formula tehnocrată, spun sursele Digi24, ceea ce ne mulțumește partidele. Ce le-a cerut șeful statului lui Ilie Bolojan, dar și lui Sorin Grindeanu, la ultimele discuții, aflați în scurt timp la știrile serii. Începem! Europenii primesc o lovitură din Statele Unite. Pentagonul a decis și notificat oficial că retrage militar din țări aliate. O decizie pe care Donald Trump o anunța de ceva vreme din cauza refuzului Europei de a-l susține activ în războiul din Iran. Mai multe informații de la Valentin Stan chiar acum.
2: Bine v-am găsit! Haideți să vedem în primul rând poza momentului în ceea ce privește prezența americană în Europa. Pentagonul are acum 86.000 de militari în Europa, iar aproape jumătate dintre ei, 36.000, sunt în Germania. Evident, va fi una dintre cele mai afectate țări de această retragere. Dar trebuie să ne uităm și pe flancul estic, pentru că această zonă, evident, este una de risc din cauza războiului, din cauza amenințării Rusiei și deja analiștii militari se așteaptă la retrageri, la diminuări ale trupelor americane și în țările de pe flancul estic. De altfel, Lituania săptămâna trecută s-a confruntat cu o decizie neașteptată a americanilor. Ce 1000 de militari care erau staționați acolo au plecat și nu există vreo promisiune că se vor întoarce. În România, în momentul de față, se află 1000 de militari aflați în bazele de la Mihail Cogălnicianu, Câmpia Turzii și la Deveselu. Nu există promisiuni sau amenințări în ceea ce privește creșterea sau scăderea numărului de militari americani în țara noastră. Pe flancul estic, cel mai probabil, Polonia va rămâne principalul pol american în privința trupelor străine, trupelor americane. Cum a justificat Pentagonul această decizie? Washingtonul a spus că Europa trebuie să se apere singură, trebuie să facă mai multe eforturi și să se concentreze pe propria industrie de apărare, deoarece Statele Unite se vor concentra pe alte zone, cel mai probabil Orientul Mijlociu și zona Pacificului.
1: Ucraina trimite experți antidrone la noi în țară după incidentul de săptămâna trecută de la Galați. E anunțul făcut de președintele Volodymyr Zelensky în prezența secretarului general al NATO, care a mers într-o vizită surpriză la Kiev. Mark Rutte a ținut să repete faptul că aliații sunt solidari cu România, dar și că angajamentul pentru protejarea flancului estic rămâne în picioare.
3: NATO, most of NATO allies understand that NATO needs Ukraine as much as Ukraine needs NATO. It's probably a long talk. We could spend some time talking about that. I think even Russians need Ukraine in NATO because it can be painful for them if Ukraine isn't in NATO. As regards Latvia, Lithuania, Estonia, and Romania, I think we've agreed with them to prepare experts. There are dates already identified for them to come out there to share the experience, much in the vein they did in the Middle East.
4: NATO stands in solidarity with Romania. Our thoughts are also, my personal thoughts are of course with those injured in the attack. We launched Eastern Sentry in September. after incursions in Estonian airspace and Polish airspace, which is basically bringing together all the Allied capabilities from up to the high north and down, including to the Black Sea. The Supreme Allied Commander and his team are constantly assessing where there are gaps, we have to fill, how we can fill them, how we can to make sure that we can, as we

Ucrainenii le-au dat rușilor o lovitură de grație chiar înainte de evenimentul la care Putin își cânta singur ode. Armata lui Zelenski a lovit cu drone unul dintre cele mai mari terminale petroliere ale Rusiei în Sankt Petersburg. O mișcare mai mult decât îndrăzneață, pentru că de aici plecau la export în jur de 10% dintre produsele petroliere rusești.

0: Ucrainenii l-au lovit pe Vladimir Putin unde îl doare mai tare, în Sankt Petersburg, chiar în iubitul său oraș natal, iar momentul ales e cât se poate de relevant. Atacul a avut loc cu doar câteva ore înainte de începerea Forumului Economic Internațional, un fel de Davos al Rusiei, la care Vladimir Putin se laudă în fiecare an cu realizările Moscovei. Sunt acolo invitații din peste 100 de țări, inclusiv Statele Unite, pentru prima dată de la invazia în Ucraina. Dronele Kievului au lovit un terminal petrolier din port, unul dintre cele mai mari ale Rusiei, dar și o navă de război, corveta Boiki și baza flotei baltice a Rusiei.
1: Аж тепло отдало, ты чё?
2: Да,
3: тепло, тепло.
0: În total, la 24 de ore după bombardamentul devastator al lui Putin, Kievul a lansat 750 de drone, care au vizat mai multe regiuni din vestul Rusiei. În semn de solidaritate cu Ucraina, secretarul general al NATO a ajuns într-o vizită surpriză la Kiev.
4: Європі треба більш оперативно рухатись в проєкті власної антибалістики. Всім нам це потрібно.
5: Ukraine is now so successful that Putin is only able to organize a 9th of May parade with an official presidential decree by this president. So this is basically how far you got. And I think for 2 hours you allowed him to do it.
0: Atacul uriaș al Rusiei asupra Ucrainei din noaptea de luni spre marți s-a soldat cu cel puțin 22 de morți și peste 100 de răniți.
6: A fost alertă pe litoral după ce a fost descoperită o mină marină pe plaja dintre Vama Veche și 2 Mai. Scafandrii militari au distrus-o imediat ce au izolat zona. Mina a fost descoperită de o persoană care se plimba pe plajă și care a sunat imediat la 112. Ministerul Apărării anunță că de la începutul războiului din Ucraina, forțele navale române au neutralizat 9 dintre cele 156 de mine marine descoperite în Mazinul Mării Negre. Prețul terenului pe care se va construi centrala nucleară de la Doicești a crescut în 4 ani de 4 ori. Care este explicația autorităților, vedeți imediat într-un nou episod al campaniei Statul la Stat. Au fost noi negocieri fără rezultat pentru viitorul guvern. Potrivit surselor Digi24, președintele României a avut din nou discuții informale cu liderii partidelor pro-occidentale. Însă viziunea lui Nicușor Dan pentru noul guvern pare să nu fie pe placul partidelor. Președintele ar insista să fie instalat un guvern tehnocrat. Ema Stoica știe când s-ar putea debloca situația.
7: Înclinăm spre o nouă amânare sau cel puțin spre o nouă săptămână în care nu vedem un premier desemnat de la Palatul Cotroceni, pentru că în acest moment acea propunere venită din partea președintelui de a exista un guvern tehnocrat cu un premier independent, Eugen Tomac era favorit pentru această funcție, nu reușește să strângă o majoritate politică. A stat președintele României din informațiile noastre de vorbă cu liderii fostei coaliții de guvernare, astăzi ultimul a fost Dominic Fritz, au discutat despre posibile majorități politice, însă din informațiile noastre, președintele nu vrea să renunțe la acea propunere de a veni cu guvern tehnocrat. În schimb, PNL și USR spun la unison că ar trebui ca PSD să își asume acest eșec, să vină public, să spună că nu are o majoritate, dar pentru acest lucru are nevoie să aibă mandatul. Este și motivul pentru care am văzut inclusiv dinspre UDMR această propunere că mai degrabă să vină Partidul Social Democrat.

0: Îi se da Partidului Social Democrat șansa de a face sau nu o majoritate politică. Și dinspre Partidul Social Democrat am văzut câteva voci care spuneau că mai degrabă Sorin Grindeanu este un premier mai bun decât Eugen Tomac. Marian Neacșu a fost cel care spunea acest lucru ieri. Acum ce este cert este că ne aflăm la o lună din momentul în care a trecut o moțiune de cenzură, la o lună de când nu avem un premier plin și la mai bine de două săptămâni din momentul în care președintele a făcut primele convocări oficiale, primele consultări oficiale și singurele de la Palatul Cotroceni, fără să vină cu o propunere de premier. Este important însă să precizăm că președintele, conform Constituției, nu are o obligație sau cel puțin nu are un termen clar prevăzut în care trebuie să vină cu propunerea de premier. Spunea că într-un timp rezonabil vom vedea ce înseamnă acest timp pentru președintele României.
1: Iar socialdemocrații spun că nu fug de răspundere și că sunt gata oricând să își asume guvernarea. Unul dintre liderii partidului, Ilie Olguța Vasilescu, lasă de înțeles că, de fapt, președintele Nicușor Dan este cel care evită această mișcare politică și forțează, la schimb, numirea unui tehnocrat.
2: Nu înțeles că noi ne asumăm guvernarea. Așteptăm nominalizarea, în primul rând, de la președintele României, ca să vedem cine va fi propunerea de prim-ministru și în funcție de această propunere, desigur că ne vom întâlni în conducerea partidului, cum ne-am întâlnit de fiecare dată și vom lua o decizie. În principiu, Eugen Tomac este o persoană cu bun simț, dar
3: nu-l nominalizați pe domnul Sorin Grindeanu în această funcție?
2: În păcate, noi nu am dat și funcția de președinte al României ca să poată să facă această nominalizare. Motiv pentru care așteptăm să vedem ce decide Nicușor.
3: Ce le răspundeți celor care vă acuză de lipsă de asumare în toată această situație?
2: Cine ne acuză de lipsă de asumare?
3: Celelalte partide politice.
2: Ce înseamnă lipsă de asumare?
3: Faptul că PSD a dus practic la această criză politică și că nu și-a asumat acum formarea unui nou guvern.
2: Ministru care nu avea ce să caute acolo.
1: Darius Vâlcă, fost ministru al finanțelor în guvernul Ponta, celebru pentru tablourile obținute din bani ilegal și ascunse în cimitir, condamnat pentru asta, a fost eliberat din închisoare. Vâlcă a stat încarcerat aproape 3 ani, jumătate din condamnarea de 6 ani pentru fapte de corupție. Fostul ministru a fugit în Italia înainte de pronunțarea sentinței definitive, însă a fost extradat și încarcerat în 2023.
4: Întreaba n-a fost, totul a fost recuperat.
5: Cum e în închisoare?
4: Nu doresc.
6: Unde mergeți de aici? Ce veți face?
5: Ajung, știi, nu?
4: E momentul ăsta.
5: Ce? Ești un liber ca pasărea cerului, nu?
4: Dumnezeu va lege.
6: Ce v-au spus judecătorii astăzi? Ce aveți de
5: judecat?
4: Nu mi-au spus nimic. După 3 luni și 10 zile, cred
5: că așa. Dar zic...
6: 3 luni și 10 zile ați executat în acest moment?
4: 3 luni și 10 zile a fost anul.
1: Fostul preot Cristian Pomohaci a fost reținut. Bărbatul e acuzat din nou de agresiune sexuală împotriva unui minor și vă avertizez că urmează informații care vă pot afecta emoțional. Procurorii au făcut mai multe percheziții în locuințele din Mureș ale fostului preot. El a mai fost cercetat pentru act sexual cu minor, dar dosarul s-a clasat în februarie 2019, după ce faptele s-au prescris. Mai multe informații primim despre acest nou dosar de la Bianca Timșa.
7: 3 percheziții au avut loc în județul Mureș într-un dosar în care fostul preot și interpret de muzică populară, Cristian Pomohaci, este cercetat pentru suspiciuni de viol asupra unui minor și agresiune sexuală. Potrivit anchetatorilor, faptele investigate ar fi avut loc începând cu anul 2022. Una dintre percheziții a avut loc chiar aici, la una dintre locuințele lui, Cristian Pomohaci, din Târgu Mureș. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat mai multe probe, printre care diverse bunuri, dar și documente. Toate vor fi acum analizate de anchetatori în cadrul cercetărilor. După ce a fost scos de polițiști de la această adresă, Cristian Pomohaci a negat acuzațiile care îi sunt aduse. Fostul preot nu este la prima confruntare cu astfel de acuzații. Acesta a mai fost implicat într-un scandal sexual care a dus la îndepărtarea sa din biserică. Dosarul de atunci însă a fost clasat în 2019 după ce faptele s-au prescris. De asemenea, în anul 2020, fostul preot a fost condamnat definitiv într-un dosar de evaziune fiscală.
1: Prețul terenului pe care se va construi centrala nucleară de la Doicești a crescut în 4 ani de 4 ori. Inițial a fost cumpărat cu 6 milioane de euro de o firmă privată. Ulterior, statul român, prin Nuclear Electrica, s-a asociat cu această firmă, iar terenul a fost vândut cu 24 de milioane de euro companiei de proiect nou înființate. Banii de la Nuclear Electrica. Premierul Ilie Bolojan și-a manifestat public suspiciunile legate de această tranzacție. În replică, firma respectivă spune că valoarea amplasamentului a crescut datorită lucrărilor și investițiilor pe care le-a făcut, fiind evaluat acum la peste 60 de milioane de euro. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.
8: Știți cât a consumat Nuclear Electrica acolo? Peste 240 de milioane de dolari. Și vom rămâne cu un teren și vom rămâne cu niște hârtii.
9: În anul 2021, Nova Power & Gas, o companie privată din domeniul energiei, cumpără terenul și clădirile fostei termocentrale Doicești, pentru care plătește aproximativ 6 milioane de euro. Câteva luni mai târziu, în 2022, statul român, prin Nuclear Electrica, se asociază cu Nova Power și înființează RoPower Nuclear SA, fiecare deținând câte 50% din acțiuni. Noua companie urma să se ocupe cu implementarea proiectului centralei nucleare. Nova Power dărâmă construcțiile, amenajează terenul, iar în 2025 îl vinde către RoPower Nuclear, practic către propria companie, cu 24 de milioane de euro. Tranzacția a ridicat suspiciuni premierului Ilie Bolojan.
10: Ai cumpărat un teren la un preț care față de cel de achiziție inițial este mult mai mare și ai probleme de vecinătăți, asta sunt niște lucruri cât se poate de serioase.
9: Nova nu a cumpărat un activ liber și utilizabil la cheie, ci un sit cu costuri ulterioare majore. Tranzacția de 24 de milioane de euro pentru amplasamentul Doicești a urmat o procedură reglementată, 3 evaluări independente realizate de 2 firme Big Four și un evaluator național major, dintre care părțile au aplicat cea mai mică valoare. Achiziția sitului Doicești a fost pentru un proiect propriu, fără legătură cu proiectul SMR. După demararea proiectului propriu, Nova a fost contactată de Nuclear Electrica pentru adăugarea sitului în procesul de selecție. Se arată într-un răspuns al Nova Power & Gas pentru Digi24. În 2024 are loc însă un incident semnificativ. În imediata vecinătate a terenului a fost descoperită o pungă cu gaz în timp ce se efectuau lucrări de forare a unui puț. Acum, de la nivelul guvernului, se ridică semne de întrebare asupra oportunității amplasării unei centrale nucleare într-o astfel de zonă.
11: Există o problemă cu amplasamentul acestui teren pe care ar urma să fie realizat obiectivul și care este în vecinătatea unui teren care are o pungă de gaze. Discutabil cât de mică, cât de mare, dar ea există și noi vorbim de reactoare nucleare.
12: Ce știu din, și din bătrânii, pe zona comunei, sunt ceva emisii, nu știu cât de mari, se tot monitorizează zona aceasta. Am înțeles că nu pericol.
9: Nuclear Electrica susține însă că datele de până acum arată că terenul îndeplinește toate condițiile pentru a găzdui o centrală nucleară. Studiile privind selectarea amplasamentului Doicești au fost realizate de companii internaționale renumite și au luat în considerare reglementările internaționale în domeniu. Studiile preliminare efectuate până în prezent au indicat că structura geotehnică a amplasamentului Doicești este adecvată pentru dezvoltarea proiectului SMR. Plecând de la această dispută, am mers la Doicești pentru a vedea efectiv ce se întâmplă la fața locului. Nici nu apucăm să ne apropiem de poartă, iar paznicii ne spun că orice filmare este interzisă.
13: Cum facem să vorbim și noi cu cineva? Căutăm pe cineva de la RoPower Nuclear, înțeleg că au sediu aici.
14: Cum?
13: Păi pe cine știți dumneavoastră că e aici? Să vedem dacă putem vorbi cu cineva. Haideți că noi stăm aici, nu...
9: Ne avertizează că până și drumul pe care am venit face parte din perimetrul companiei și ne cer să ne îndepărtăm și să filmăm de la o distanță de peste 100 de metri. Unul dintre ei se apropie și ne spune că șeful l-a trimis să ne legitimeze.
14: Mai puteți să-mi spuneți toată nume, vă rog, că colega a uitat. L-a sunat șeful.
13: Păi stai, de ce ai nevoie de numele meu?
14: Păi dacă am uitat acolo la... A trecut zona aia, așa zice șef.
13: Ma, pe...
14: Dar trebuie pe buletin? Ești cu astea numele.
13: Cine?
14: Șeful.
13: Care e șeful tău? De la ce firmă ești?
14: Secure.
13: spune, sună pe șeful tău și spune că nu-ți poate, nu poți cere unei persoane private datele de pe buletin. Datele de pe buletin.
10: Este un exemplu a modului în care sume importante de bani, în loc să fie direcționate către lucruri care generează dezvoltare, către proiecte care înseamnă un plus, au fost gestionați într-o manieră în care v-am spus, rămâi cu un teren, rămâi cu niște documentații. Avem o companie cu mulți angajați care au tocat destul de mulți bani.
9: Compania la care face referire premierul este RoPower Nuclear. Ținând cont că unul dintre acționari este statul român, iar toate finanțările provin de la Nuclear Electrica, am cerut conducerii RoPower Nuclear să ne transmită pe ce au cheltuit concret cei 243 de milioane de dolari. A refuzat și ne-a transmis să cerem datele de la acționari sau de la Corpul de Control al prim-ministrului și ANAF, instituții care le-au solicitat și primit anterior. Am mai cerut conducerii RoPower Nuclear să ne permită accesul pentru a filma terenul de la Doicești și un interviu cu directorul general. Au refuzat și asta pe motiv că, cităm, subiectul este excesiv politizat.
15: Ceea ce face premierul de misie Ilie Bolojan în acest moment, premier care și-a pierdut legitimitatea politică, este să pună în discuție parteneriate strategice ale României și proiecte strategice și totodată să slăbească companii de asemenea strategice ale statului român.
1: Ursul care a creat panică după ce a intrat într-un hotel din Poiana Brașov zilele trecute a fost împușcat. Animalul sălbatic, un mascul de aproximativ 10 ani și 400 de kilograme, a fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce deschidea ușa de la intrarea clădirii și se plimba pe holurile hotelului. Autoritățile locale spun că ursul a mai fost prins în trecut în aceeași zonă, a fost microcipat și relocat la momentul respectiv, dar pentru că exista pericolul să se întoarcă și de data aceasta în zonele populate, a fost luată decizia împușcării lui. Tablouri ferite de ochii lumii 10 de ani au putut fi admirate zilele acestea la Oradea. Dacă pot fi cumpărate și cât ar costa, vă spun în scurt timp, rămâneți pe Digi24.
9: Digi24 FM.
16: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
17: Gica Popescu, invitatul nostru. V-a schimbat faima din anii de glorie? Ați simțit că, nu știu, poate vi s-a urcat la cap sau v-a luat valul?
18: Întrebarea asta aș putea să ți-o pun eu, dacă din exterior ți se pare...
17: Nu. Desigur, nu vă cunoșteam atunci, eram încă mult prea mică și fost onorată să vă fi cunoscut
18: încă de
17: atunci.
18: Suntem persoane publice, știm, ai foarte mulți colegi din zona de sport care... Cu siguranță că...
17: Nu, aș spune doar că ne-am sincronizat foarte greu programul, însă a fost o deschidere foarte mare din partea dumneavoastră de a veni la emisiune.
18: Eu pe lângă funcția de președinte la Faro fac multe, multe alte lucruri pe care niciodată nu le-am adus.
17: Și chiar și cu copii știu că faceți foarte multe lucruri.
18: Multe lucruri, dar nu le-am pus pe masa opiniei publice, pentru că sunt chestiuni personale, sunt chestiuni care țin de investițiile familiei mele, ale mele personale și de ce să știe lumea de ele? Sunt chestiune personale, sunt personale că trebuie să rămână personale, să rămână într-un cerc foarte restrâns pe care să-l știm decât cei din acel cerc.
17: E complicată această lecție a discreției, pentru că vorbiți de discreție și modestie în egală măsură și principii, o structură de viață sau, mă rog, principială foarte solidă. E complicat să trăiești în lumea de astăzi în felul acesta pe care îl descrieți?
18: Ține de ADN-ul fiecarei persoane. Ce ne dorim de la viață. Vrem să punem și viața personală pe tava opiniei publice, o punem. Dar sunt foarte multă lume care face acest lucru și pune absolut totul la vedere. Nu știu de ce au nevoie de validare sau au nevoie să știe lumea ce fac și sunt alte persoane care au succes în business, au succes în domeniile unde își desfășoară activitatea și rămân aceste succese tot în zona personală. Deci întotdeauna am încercat să țin zona aceasta privată într-un cerc foarte, foarte restrâns.
9: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
19: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
16: Scos din sărite, sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
20: Gata, înapoi la ale noastre.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Antreprenoriatul prinde de la vârste fragede, iar limitele au coborât pe măsură ce tehnologia a avansat. Internetul aduce tot felul de oportunități, cum ar fi cele pentru influenceri. România se numără printre statele Uniunii Europene cu cea mai ridicată pondere a tinerilor antreprenori, potrivit datelor Eurostat. La nivelul Uniunii Europene, tinerii cu vârste între 20 și 29 de ani, care desfășoară activități antreprenoriale, reprezintă aproximativ 8% din totalul forței de muncă, ceea ce înseamnă peste 2 milioane de persoane. În România, ponderea este de aproximativ 10%. Procente similare se regăsesc în Cehia sau Polonia, Irlanda, Bulgaria și Spania au ponderi mai reduse, 5-6%. Statistica citată de Mediafax arată și un grup aparte al antreprenorilor adolescenți cu vârste între 15 și 19 ani. Sunt aproape 70.000 de persoane în Uniune în această categorie. Deși România se situează în top în ceea ce privește antreprenoriatul în rândul tinerilor, rata de ocupare a acestora rămâne sub media europeană. La nivelul Uniunii Europene, aproximativ 66% dintre tinerii cu vârste între 20 și 29 de ani sunt angajați. Însă, în România și Bulgaria se situează la coada clasamentului, cu rate de ocupare de puțin peste 50%. Această situație sugerează că, în unele cazuri, antreprenoriatul poate reprezenta o alternativă la oportunitățile limitate de pe piața muncii. De asemenea, poate fi și o formă de mascare a unor contracte de muncă, mai ales în domenii precum cel tehnologic, ca o formă de a evita taxele mari pe salarii. Condițiile pentru dezvoltarea afacerilor diferă semnificativ între statele europene. Estonia este considerată una dintre cele mai favorabile economii pentru antreprenori datorită digitalizării și facilităților fiscale pentru profitul reinvestit. Irlanda rămâne atractivă prin nivelul redus al impozitului pe profit, în timp ce Portugalia și Lituania sunt apreciate pentru costurile mai reduse și procedurile simplificate pentru înființarea firmelor. Datele indică o tendință de creștere a antreprenoriatului în rândul tinerilor la nivel european. În cazul României, poziționarea în topul acestui clasament evidențiază un potențial ridicat, dar și nevoia unor politici care să susțină dezvoltarea afacerilor și integrarea tinerilor pe piața muncii. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: expoziție rară a stârnit curiozitate la Oradea. Oamenii au venit să vadă tablouri ținute până acum ascunse de ochii publicului. Semnate de Grigorescu, Tonița ori Paladi au făcut parte din colecții private. Acum sunt scoase la licitație, iar cine își permite le poate lua acasă.
1: 15 lucrări care nu au mai fost văzute de publicul larg de zeci de ani au fost expuse la Oradea. Capodoperele sunt semnate de Nicolae Grigorescu, Nicolae Tonița și Teodor Paladi.
2: O șansă unică. E chiar o șansă unică.
3: Ideea este minunată, mai ales pentru noi cei din provincie, ca să avem ocazia să vedem lucrări interesante și chiar renumite ale pictorilor români.
4: Mi-a plăcut Soldați români la Plerna de Camil Resu. Bineînțeles și Nicolae Tonița îmi place foarte mult.
5: Colecționarii au înțeles că arta circulă și că arta este în societate, nu este confiscată în muzee. Deci ei se lasă convinși de pasiunea lor, de gustul lor pentru artă.
1: Pasionații de artă vor putea cumpăra unele dintre picturile admirate la licitația organizată în a doua parte a lunii.
6: Pentru aceste mari licitații, cele mai importante licitații de artă, organizăm de ceva timp încoace, sperăm să rămână tradiție, și expoziții itinerante. Și în această vară am ales Oradea.
1: Cel mai scump tablou care s-a vândut în țara noastră este semnat de Nicolae Grigorescu și a fost revendicat pentru 365.000 de euro.
0: Legenda filmelor western, Clint Eastwood, a luat o decizie care i-a șocat pe fanii din întreaga lume. Ce va face la 96 de ani, vă spun imediat. Peste 100 de oameni au murit în ultimele două săptămâni din cauza valului de căldură care a topit o mare parte din Europa. Autoritățile spaniole au activat de urgență planul anticaniculă. Ce presupune acesta, ne explică din Spania corespondentul Digi24, Alin Petrică.
7: Bun găsit! În primul rând trebuie spus că în Spania, mai ales în partea de sud, continuă perioada caniculară. Au fost ieri maxime de peste 40 de grade în Andaluzia și în Murcia, în mai multe locuri, iar în partea de nord temperaturile au revenit la normal, sunt maxime de 30 de grade. Ministrul Sănătății spune că trebuie activat de urgență planul anticaniculă pentru că trebuie salvate vieți. Despre asta este vorba în acest plan în mare, pentru că se monitorizează persoanele care sunt vulnerabile, în special cele care au peste 65 de ani sau au diferite boli cronice. Raportul publicat de Ministrul Sănătății vorbește despre 101 decese care pot fi puse pe seama căldurii în luna mai. Aproape toate dintre acestea sunt în această perioadă, de când a venit domnul de căldură peste Europa. Sunt persoane care au peste 85 de ani și care aveau mai multe feluri de boli cronice care s-au accentuat și agravat și au dus la deces până la urmă în această perioadă, din cauza căldurii. Este o statistică publicată de institutul care se cheamă MOMO aici în Spania și asta face de 10 ani încoace, monitorizează numărul deceselor de pe teritoriul Spaniei, indiferent de motiv, iar apoi când sunt perioade care ies din rutină, care sunt excepționale, cum a fost perioada aceasta de căldură, stabilește câte dintre decesele în plus față de anii trecuți pot fi puse pe seama căldurii, de exemplu. Anul acesta sunt 101 morți doar în luna mai, de 3 ori mai mult decât în fiecare an de când se fac astfel de măsurători.
8: Este dato demoledor nos obliga a entender que el problema ya no es únicamente que haga más calor, el problema es que el calor cada vez llega antes. Y cuando llega antes, nuestros organismos todavía no se han aclimatado y es cuando tenemos la percepción social de que el riesgo todavía no existe. Antes incluso de que haya comenzado oficialmente el verano, hemos registrado 101 fallecimientos asociados al calor. Es la cifra más alta de un mes de mayo de toda la serie histórica y multiplica por más de 3 la media de la última década.
0: Donald Trump recunoaște că l-a insultat pe premierul Israelului în discuția pe care au avut-o zilele trecute, discuție telefonică, a făcut dezvăluirea la un podcast, unde a explicat că era furios că Benjamin Netanyahu nu încetează loviturile în Liban. În același interviu, președintele american a mai spus că ar vrea să-l cunoască personal pe liderul regimului din Iran.
9: Axios reported that you had a phone call with Bibi Netanyahu, the Prime Minister of Israel, in which you were angry with him. You said, are you effing crazy? What are you effing doing? I helped you stay out of jail. Is that true? Did you speak to him in those terms?
10: I did. I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. You know, at some point I said, Bibi, we got to stop this. We got to stop it. If there wasn't me, there would be no Israel right now.
9: Would you like to meet him or meet any of the Iranians in person?
10: I've never thought of it, actually. It's a very good question. I'll think of it. Yeah, I'd like to meet him.
9: The Ayatollah?
10: He's involved, absolutely.
9: Really?
10: Yeah, I think they have a lot of respect for him.
9: So is he... He's compos mentis. He's not sick in hospital in a coma, as we've been told.
10: Well, I don't know. I haven't had the privilege of meeting him.
9: Right.
10: But I'm not hearing he's doing great. You're doing better.
9: Right.
10: That way he's not. If you believe the stories, he's, you know, missing a lot of different parts.
0: Trei militari au murit după ce elicopterul în care se aflau s-a prăbușit. S-a întâmplat la un antrenament al Marinei Regale din Marea Britanie. Accidentul a avut loc cu puțin timp înainte de ora 4 dimineața, când încă era întuneric. Aeronava era un elicopter Merlin care poate transporta până la 24 de persoane. Mai multe drumuri au fost închise temporar. În regiunea unde s-a prăbușit aparatul de zbor sunt două baze aeriene ale Marinei Regale. Una dintre ele găzduiește peste 100 de aeronave. Legenda filmelor western, Clint Eastwood, se retrage din cinematografie la 96 de ani, după 7 decenii de activitate ca actor și regizor.

0: patru ori câștigător al premiului Oscar, starul american și-a obținut faima în anii 60. Un deceniu mai târziu a regizat și prima sa peliculă, iar de atunci a lansat zeci de producții memorabile, precum Lunetistul american. Clint Eastwood a mai jucat în thrillere, drame romantice și chiar musicaluri. Ca regizor este cunoscut pentru eficiența sa. Adesea a dus filmările la final înainte de termen și sub bugetul alocat. Se anunță noi alerte de furtuni. Cel mai afectat va fi sudul țării, dar ploile torențiale și vijeliile ar putea cuprinde treptat întreg teritoriul. Toate datele de la Greta Gavrilă.
1: Bun găsit! 6 județe din sud-vestul teritoriului sunt vizate de un cod galben de furtuni. Sunt anunțate ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii, grindine de dimensiuni mici și medii. În mai puțin de 3 ore se vor strânge cantități însemnate de apă, care izolat vor depăși 40 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla cu rafale de până la 70 de km pe oră. În aceste zone, pericolul de inundații va fi ridicat. Pe parcursul zilei, instabilitatea atmosferică va acoperi regiunile sudice, iar sub cod galben va fi inclusiv capitala. De la ora 12 vor fi averse cu tunete, fulgere, grindine și intensificări ale vântului. În plus, furtunile vor lăsa în urmă cantități importante de apă. Ploi de vară vor apărea și în restul teritoriului, dar la intensitate mai redusă. Cam atât despre vreme. Rămâneți pe Digi24.
0: Ce a spus Răzvan Lucescu despre Cristi Chivu, dar și ce fotbalist are propria statuie de ceară la cel mai cunoscut muzeu de acest tip, cel din Londra, vedeți la Sport, imediat, iar știrile serii a ajuns la final. Să aveți o noapte liniștită. Pe curând!
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea.
4: Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
5: Cu toate sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Toată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori, când nu trebuie, dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei, îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatrul Ion Creanga, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
4: umor și acasă, mânios. Umor și la serviciu. Da. Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
5: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că, oricum, el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
4: Îngrașă?
5: Pe mine m-a îngrășat o perioadă. Acum sunt la cură. Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. În România, umorul, cum să vă spun, umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există, pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai, gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, se întoarce o dată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
7: Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
8: Gata, înapoi la ale noastre.

0: Răzvan Lucescu crede că naționala este pe mâini bune odată cu revenirea lui Gică Hagi. Antrenorul lui PAOK și-a adus aminte de un episod care demonstrează energia noului selecționer.
1: Are o pasiune extraordinară. Da.
2: Dar cred ce mi s-a părut.
3: A fost unul dintre cei mai buni.
1: Am avut un meci amical la Salonic în 2023, uh-huh, cu Faru.
2: Așa.
1: Amical, da, și cu porțile închise. Era, uh-huh, într-o întrerupere pentru echipa națională. Doamne, din minut, din prima secundă până la ultimul fluier, în continuu a dat indicații, a vorbit, a strigat, a încurajat, de o energie.
2: Tu nu ești așa, nu faci așa.
1: Nu, nici, dar nu poate să facă nimeni.
0: Hagi ar trebui să transmită încredere tricolorilor după ratarea calificării la mondial, este sfatul lui Răzvan Lucescu.
1: Când vezi, ești prost, du-te, pleacă. Nu e simplu după asta să te duci pe teren

Turcia s-a întors la mondial după 24 de ani, iar entuziasmul provocat de calificarea echipei lui Vincenzo Montella este uriaș. La plecarea spre Statele Unite, Arda Güler și cu echipierii au fost conduși spre aeroport de un convoi impresionant.

0: Australia, Paraguay și Statele Unite sunt adversarele pe care Naționala Turciei le va întâlni în faza grupelor de la Cupa Mondială. După Messi, Cristiano Ronaldo, Salah și Mbappé, a venit rândul lui Harry Kane să aibă o statuie de ceară la Madame Tussauds. Vizita la muzeul londonez a fost o adevărată surpriză pentru capitanul Angliei înainte de plecarea în Statele Unite.
1: Wow! Wow, that's incredible! It's a little bit scary, to be honest. Got everything, World Cup ready, World Cup ball, World Cup boots... World Cup kit.
0: Copiii de la Ridgeway Rovers, primul club din cariera lui Harry Kane, au fost primii care au văzut lucrarea.
2: When I first came in, I actually had to look twice because I thought it was actually him.
3: Yeah. I reckon it looks actually like proper real. Like the eyes and yeah.
0: Goalgetterul all-time al Angliei cu 78 de reușite, Harry Kane vrea să-și îmbunătățească recordul la mondial. Croația, Ghana și Panama sunt adversarele Angliei în faza grupelor. În așteptarea primului mondial din carieră, Lamine Yamal s-a întâlnit cu Ronaldinho. Cei doi au schimbat câteva mingi pe platourile de filmare ale unui spot comercial. Yamal a avut o echipă de colegi faimoși în reclama pentru un celebru lanț de restaurante fast food.

0: Înainte de plecarea spre Statele Unite, Spania va mai disputa un singur amical acasă. Partida cu Irak se joacă pe Riazor din La Coruña și va fi transmisă în direct la Digisport 2. Didier Deschamps are în sfârșit toți cei 26 de jucători convocați pentru Cupa Mondială la dispoziție. Ultimii sosiți la Clairefontaine au fost cei 6 finaliști UEFA Champions League, 5 campioni de la PSG și Saliba de la Arsenal.
1: Back to back, c'est incroyable, comme ils l'ont dit, c'est première, elle était unique, celle-là, elle est légendaire.
2: Comment il s'appelle l'acteur? Will Smith. Bon, il n'est pas Ballon d'Or, mais...
3: Bravo, Will Smith.
4: Ça va, merci.
3: Félicitations.
2: Magnifique.
5: Des sourires, évidemment, pour les Parisiens.
6: Oui, même s'il y a de la fatigue aussi, parce qu'ils ont dû bien fêter ça, et c'est normal, parce qu'ils ont fait quelque chose de fabuleux, historique.
0: La antrenament, vicecampionii mondiali au semnat autografe pentru sutele de fani veniți să îi încurajeze înainte de plecarea spre Statele Unite. Franța joacă acasă cu Costa de Filde și în direct la Digisport 1, în ultimul amical înainte de decolarea spre Mondial. CSM București este în fața unui nou Final Four al Ligii Campionilor. Tigroaicele merg cu încredere la Budapesta, acolo unde vor întâlni MES în semifinale.
7: Nu simt niciun fel de presiune. Simt că fetele sunt foarte încrezătoare, mă repet, și că își doresc să câștigăm și în același timp să ne bucurăm de handbal, pentru că asta... După tot sezonul ăsta, să ne ducem acolo să ne bucurăm.
0: Bojana Popović ar putea fi prima femeie antrenor care cucerește trofeul Ligii Campionilor.
8: No, it's not a secret, it's not miracles, it's just we play the handball on the way that girls really enjoy and they are one team who work very well good together and before I came there was also the same players and there was also with the, some of them with good experience we should just put this together and wake up some things what was maybe close inside so now they are there where they want to be because they did a good job and I just helped them on this way to give the best from them.
0: Duelul cu MES pentru un loc în finală va fi sâmbătă de la ora 16 în direct la Digisport 1. Formația franceză a câștigat ultimele 5 întâlniri directe. Ultima victorie obținută de CSM a venit în urmă cu 6 ani.
7: Nu mă gândesc când am învins ultima dată MES sau Gheor sau mai știu eu pe cine. Eu pot să spun decât că ne simțim bine în acest moment și că ne vom duce acolo să ne batem.
9: Watch the Final Four live on Digisport.
0: Una de victorii și 9 înfrângeri este bilanțul Soranei Cârstea după primele 12 turnee ale ultimului an din carieră. Tenismena de 36 de ani joacă din nou în direct la Digisport, odată cu începerea sezonului de iarbă. Sorana va participa la turneul de la Queens, transmis între 8 și 14 iunie.
10: Țintești top 10? Ești aproape.
11: Mai avem, mai este mult, așa cum am spus, în momentul de față nu am obiective de clasament, am obiective de punct de vedere îmbunătățire joc.
0: După competiția de la Londra, Sorana va juca în turneele de la Berlin și Bad Homburg, care vor fi de asemenea transmise de Digisport.
12: Tu cum te simți? La 20
11: de ani. Da, sunt o persoană extrem de pozitivă, o persoană cu multă energie, nu mă simt de vârsta pe care o am în pașaport, însă în același timp sunt foarte recunoscătoare pentru tot ce mi s-a întâmplat. Cred eu că am progresat enorm de mult din punct de vedere ca sportivă, dar și ca om în toți acești ani și sunt într-un punct frumos al vieții mele de care încerc să mă bucur.
13: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
14: Bine v-am găsit la ultimul episod Pet Story din acest sezon. Sunt Andreea Bratu și vreau să vă mulțumesc pentru că ați scris cele mai frumoase povești pentru suflete care nu au voce să spună cât de tare doare abandonul. În urma difuzării, 9 patrupeți au ajuns acasă.
4: Sonia, cățelușa despre care proprii stăpâni nu au mai dorit să audă după ce au aflat că a fost călcată de mașină, este bine acum, recuperată complet și foarte iubită de noua familie. Silver, adus în adăpost când avea 4 ani de cel pe care îl considera totul, omul său, după alți 6 ani de suferință, a fost învățat să aibă din nou încredere în oameni de o doamnă răbdătoare care l-a primit cu brațele deschise. Avem vești și despre Cronos, uriașul cu suflet de pui. După 11 ani de așteptare, adoptatorii lui ne-au scris și au parcurs apoi 10 de kilometri să-l scoată pe Cronos pentru totdeauna din padocul îngust. Pisicuțele mamă-fică, Mia și Lia, rămase ale nimănui după ce stăpâna lor a murit, au fost adoptate împreună, iar acum singura lor grijă este să se joace. Au plecat acasă și Ina și Aria, cei doi pui abandonați în cer când aveau doar câteva săptămâni. Iar Linda, salvată din mâinile unui bărbat care o maltrata și o folosea pentru a cerși, și-a recăpătat bucuria alături de noua ei familie, din Franța. Avem și o surpriză, o adopție suplimentară. Pe adresa emisiunii ne-a scris o familie care dorea să salveze un cățel de talie mică. Așa a ajuns la ei Kira, o cățelușă abandonată într-o gară. S-au atașat de ea din prima clipă. Pentru toate aceste adopții reușite au contribuit și distribuirile din online. Vă mulțumim! Ne dorim să se întâmple la fel și cu ceilalți patrupezi prezentați care încă așteaptă. Eva, abandonată de stăpânii ei pentru că a rămas gestantă, Siri, cățelușa care a reușit să aibă grijă de puii ei pe stradă, deși ea nu mai vedea, Eli, cea bună și timidă, Lola, cățelușa bucurie, sau Lady și Jack, rămași singuri pe lume după ce stăpâna lor a murit. Așteptăm în continuare cererile dumneavoastră de adopție pe adresa adoptarond@digi24.ro.
14: Vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem în următorul sezon. Până atunci, nu uitați, cu o adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
15: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
16: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
17: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Am spus eu așa puțin că ai venit din Suceava. Nu ai venit degeaba din Suceava în București. Ai venit pentru a începe, nu una, trei facultăți. Dacă știu eu bine, ai terminat una.
18: Da.
17: Vreau să înțeleg puțin cum ai ajuns în această situație și ce a trebuit să se strice frumos ca să ajungi și să faci stand-up până în final.
18: Da, bine, pentru mine venirea în București a fost destul de copleșitoare așa. N-a venit din Suceava, chiar mi-am amintesc că eram pe la Unire și vedeam reclamele alea mari de acolo ca în filme și am fost, wow, unde am ajuns. Dar îmi doream foarte mult să vin în București, vreau să fac... Să fac reclame, da, să lucrez în publicitate, pentru că era un domeniu foarte glamour în perioada aia, era noaptea adevăratorilor de publicitate, era o emisiune la TV despre reclame și asta îmi doream. Dar ca să fiu sigur că o să intru la o facultate în București, am depus dosar la Facultatea de Fizică Informatică, având medie bună la BAC la fizică, dar eu fiind praf la matematică. Și m-am scris acolo, am intrat, mi-am dat seama după vreo săptămână că nu e pentru mine, dar am stat la căminul de acolo, am stat o perioadă și în paralel am făcut la distanță relații publice și publicitate. Dar n-am lucrat niciodată în publicitate. Cred că m-aș fi descurcat, că cam cele mai bune reclame au și umor. Deci cumva era pe zona mea și pentru că ai mei își doreau totuși să fac și o facultate pe bune la zi, am făcut și management economic.
16: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
19: Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
17: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Tu ai avut sau ai idoli, mentori în domeniul ăsta sau ai învățat pur și simplu, nu știu, din eșec, din rușine, din seri proaste?
18: Eu nu prea cred în povestea asta cu sfaturi, adică dacă o să ceri, ești la început și ceri sfatul cuiva mai experimentat, este imposibil lui să se pună în postura ta, că tu ești, ai alte referințe, ai alt background, da? Ai alt stil și cred că fiecare trebuie să-și găsească vocea și stilul prin, da, fiind acolo, fiind prezent. Cât mai multe show-uri, stage time, cum zicem noi, nu prea ai cum să păcălești treaba asta și mai este riscul când ești, nu știu, ceri sfaturi de la cineva care e foarte bun, există riscul să încerci să imiți, dar nu e vocea ta și nu ai cum să o duci pe termen lung.
20: Dar tu pe cine testezi glumele atunci când le scrii, până să ajungi cu ele pe scenă, nu știu, pe familie, prieteni apropiați, cei cu care urci pe scenă?
18: Nici în asta nu cred, sau ce pentru mine nu funcționează, nu testez glume pe alți oameni, doar pe public, mi se pare singurul.
20: Direct cu ele mergi?
18: Da, mi se pare singurul judecător care contează. Că așa, nu știu, poate întreb alți comedianți cum mi se pare asta, ei râd, mi se pare bună, după aia o testez și nu merge și sunt dezamăgit, prefer să fie acolo procesul final de selecție cu public. Și mi se pare normal să aibă ei ultimul cuvânt, că ei plătesc, ei trebuie să râdă.
20: Ți s-a întâmplat să nu se râdă la una dintre glumele tale?
18: Se întâmplă constant și se întâmplă și celor care fac asta de 30-40 de ani. Niciodată nu știi o glumă dacă va merge sau nu. Te duci pe scenă, o spui, vezi dacă se merge și mergi mai departe cu ea. Sau nu, sau renunți la ea. Sau se întâmplă să fie glume mai la care se râde foarte bine, dar nu-ți mai plac ție, că sunt, poate sunt într-o zonă mai hack, așa, mai facilă. Și de la un punct în carieră nu vrei să te mai duci în zonele alea în care știi că se râde, dar totuși vrei să eviți, nu știu. Să faci doar, să zici doar în jurături sau... Sunt multe zone din asta.
16: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: După 10 ani, vitrina cere un nou trofeu EHF. Jucătoarele devin tigroaice în Final Four-ul Champions League. Haide, haide CSM!
1: Victorie! Calificare!
0: Sâmbătă, în direct la Digi Sport.

Umilință la scenă deschisă pentru Putin, ucrainenii au aruncat în aer rafineria de la Sankt Petersburg, orașul lui Putin, chiar în ziua deschiderii Marelui Forum Economic al lui Putin. Uriașe coloane de fum se văd de peste tot, chiar și din satelit. Sigur, nu le-a scăpat nici invitațiilor internaționali ai lui Putin. Bucureștiul inundat de o mare de sindicaliști din sănătate. Oamenii și-au strigat nemulțumirea față de noua lege a salarizării, ceea ce îi face pe liderii PSD să anunțe modificarea legii, chiar dacă asta va însemna depășirea termenului asumat și pierderea 700 de milioane de euro bani europeni. Președintele Nicușor Dan i-a chemat astăzi la Cotroceni pe Sorin Grindeanu și Dominic Friț. Ieri ar fi stat de vorbă cu Ilie Bolojan. Șeful statului insistă cu ideea unui guvern tehnocrat condus de Eugen Tomac și nu va face nicio nominalizare până când nu adună majoritate. O majoritate în spatele acestei variante. Putin detestă să fie umilit, dar asta nu este cea mai mare problemă pe care o are. Se înmulțesc presiunile de a opri războiul din Ucraina pentru că Rusia a ajuns la fundul sacului. Astăzi aflăm că guvernatoarea Băncii Naționale de la Moscova i-a spus lui Putin, l-a avertizat că războiul nu mai este sustenabil nici măcar pe termen scurt. Contextul este complicat, să pregătească Putin o lovitură de teatru pentru a ieși din această strânsoare, o provocare asupra NATO, de exemplu, una mai mare și mai gravă decât la Galați. Iată întrebări pentru invitații noștri în această seară la Digi24. Se întâmplă, americanii au notificat NATO în această seară că se retrag masiv din forța de reacție europeană în caz de criză. Este exact vestea de care nu aveam nevoie. Se întâmplă mai repede decât a crezut oricine, iar europenii trebuie să compenseze rapid manevra americană. Iar Sorin Grindeanu îi cere generalului Gheorghiță Vlad să plece de la conducerea armatei. Șeful PSD vorbește despre o mare vulnerabilitate. Criza de încredere în care a plonjat armata odată cu scandalul de corupție al generalilor, România nu-și permite astfel de incertitudini, conchide președintele PSD. Începem jurnalul.

0: intrat în a cincea săptămână de când România funcționează din inerție cu un guvern demis prin moțiune de cenzură. Președintele Nicușor Dan nu a făcut nici astăzi nicio nominalizare pentru funcția de prim-ministru, iar mâine ar urma să plece într-o vizită oficială în Muntenegru. Vizita durează până vineri. Între timp, președintele i-a chemat din nou pe liderii politici la consultări informale. A vorbit cu Ilie Bolojan, cu Sorin Grindeanu, cu Dominic Fritz, deocamdată fără rezultat. Președintele nu renunță la varianta guvernului tehnocrat, insistă pentru formarea unei majorități care încă nu există, ce am aflat azi Emma Stoica.
1: Înclinăm spre o nouă amânare sau cel puțin spre o nouă săptămână în care nu vedem un premier desemnat de la Palatul Cotroceni, pentru că în acest moment acea propunere venită din partea președintelui de a exista un guvern tehnocrat cu un premier independent, Eugen Tomac era favorit pentru această funcție, nu reușește să strângă o majoritate politică. A stat președintele României din informațiile noastre de vorbă cu liderii fostei coaliții de guvernare, astăzi ultimul a fost Dominic Fritz, au discutat despre posibile majorități politice, însă din informațiile noastre, președintele nu vrea să renunțe la acea propunere de a veni cu guvern tehnocrat. În schimb, PNL și USR spun la unison că ar trebui ca PSD să își asume acest eșec, să vină public, să spună că nu are o majoritate, dar pentru acest lucru are nevoie să aibă mandatul. Este și motivul pentru care am văzut inclusiv dinspre UDMR această propunere că mai degrabă să vină Partidul Social Democrat, să-i se dea Partidului Social Democrat șansa de a face sau nu o majoritate politică. Și dinspre Partidul Social Democrat am văzut câteva voci care spuneau că mai degrabă Sorin Grindeanu este un premier mai bun decât Eugen Tomac. Marian Neacșu a fost cel care spunea acest lucru ieri. Acum ce este cert este că ne aflăm la o lună din momentul în care a trecut o moțiune de cenzură, la o lună de când nu avem un premier plin și la mai bine de două săptămâni din momentul în care președintele a făcut primele convocări oficiale, primele consultări oficiale și singurele de la Palatul Cotroceni, fără să vină cu o propunere de premier. Este important însă să precizăm că președintele, conform Constituției, nu are o obligație sau cel puțin nu are un termen clar prevăzut în care trebuie să vină cu propunerea de premier. Spunea că într-un timp rezonabil vom vedea ce înseamnă acest timp pentru președintele României.
0: PSD așteaptă propunerea de prim-ministru a președintelui Nicușor Dan pentru a decide dacă o va susține prin vot sau nu. E anunțul făcut de Lia Olguța Vasilescu după ce PSD a fost acuzat că nu își asumă guvernarea, deși a provocat prăbușirea guvernului Bolojan. Întrebată de ideea unui guvern condus de Eugen Tomac, Lia Olguța Vasilescu a spus că este o

0: par celelalte partide politice.
1: Ce înseamnă lipsă de asumare?
0: Faptul că PSD a adus practic la această criză politică și că nu și asuma acum formarea unui nou guvern.
1: Ministru care nu avea ce să caute acolo.
2: A trecut o lună de la moțiunea de cenzură. Ilie Bolojan mai poate rămâne la Palatul Victoria mult și bine, adică până la instalarea unui nou guvern. Fostul președinte CCR Augustin Zegrean a explicat la Digi24 că actualul executiv este demis nu interimar, ceea ce înseamnă că nu există un termen până când oficialii trebuie să elibereze posturile. Excepție fac locurile lăsate goale de miniștrii PSD, unde, explică Zegrean, săptămâna viitoare vor trebui numiți noi interimari.
3: Acest guvern nu este în situația de guvern interimar. Acest guvern este un guvern demis prin moțiune de cenzură. În Constituție spune că în cazul în care guvernul este demis prin moțiune de cenzură, acel guvern administrează treburile curente ale țării până la depunerea jurământului de către nou guvern. Deci asta trebuie să aveți în vedere, că ei pot să stea acolo mult și bine până când va veni cineva și va spune: noi suntem noul guvern.
4: Chiar și cei șase miniștri cărora le
3: cei șase aici se poate discuta, pentru că ei au plecat înainte de a aplica guvernul, dar n-are decât domnul prim-ministru demisionar, domnul prim-ministru demisionar, să numească alți ministri interimari în locul acelor care au plecat mai devreme și o să fie cât un ministru, la 3-4 guvern, minister.
2: Proteste în toată țara astăzi sunt cele mai mari manifestații organizate după anunțarea noii legi a salarizării. 14.000 de angajați din sănătate veniți din toată țara au ajuns în fața Parlamentului, iar la Constanța, Arad și Cluj oamenii au oprit lucrul.

0: Salariul de bază al unui asistent medical nu depășește astăzi 3559 de lei, dar în 2027 va ajunge la 4557 de lei. Câteva sute de lei îi va pierde prin înjumătățirea sporurilor, însă sindicaliștii spun că unii se vor trezi cu salarii mai mici, cu 600-700 de lei, dar că unii angajați vor pierde chiar 2000 de lei.
1: În grijă de poporul român, de copii, de vârstnici, aproximativ 60% din cei salarizați, din salarii vor scădea și vor primi salarii compensatorii, ceea ce nu mi se pare normal. Nu este normal ca plafonul la care se aplică coeficientul de salarizare să fie sub salariul minim pe economie, adică de 4.000.
0: În toată țara, 10.000 de oameni au protestat după anunțarea noii legi a salarizării la stat.
2: Ne simțim foarte umiliți. Când a fost perioada COVID-ului, am fost eroi.
3: Dacă nu revin asupra hotărârilor care le-a luat cu această lege și cu toate astea, eu zic că da, vor face, poate să se transforme într-o grevă generală.
2: Munca în sistemul sanitar și de asistență socială este foarte grea.
0: Proteste în cascadă au fost și la finanțe. Și parchetele și instanțele de judecată au fost pichetate.
4: Protestăm pentru salarii corecte și pentru demnitatea profesorilor.
5: Acest coeficient în medie de 2,50% finanțiștii reprezintă pur și simplu o bătaie de joc.
6: Dacă în trecut ne raportam la salariul minim, care în prezent este 4.325 de lei, actuala bază de raportare este de 4.100.
0: A fost protest și la fabrica de arme cu gir. Oamenii sunt nemulțumiți că nu li s-au mărit salariile.
7: Forma de protest continuă și o suspenda pentru perioadă de o săptămână.
8: Salariile vameșilor trebuie să fie corespunzătoare funcției pe care o dețin.
9: Colegii mei sunt determinați ca mâine să blocheze toată activitatea. Va fi o zi în care România va avea o zi fără fiind.

0: dorim același lucru și anume o grilă separată în noua lege a salarizării, un statut al finanțistului care nu este legiferat încă de la înființarea ANAF-ului.
1: Ori întregi ca să plătesc o chitanță de 90 de lei.
2: Protestele vor continua în toată țara și joi.
3: Socotelile de la Cotroceni nu se potrivesc cu cele din Parlament. Dacă în fața președintelui PSD și-a asumat că nu face alianțe cu AUR în legislativ, continuă să apară tot mai multe înțelegeri între cele două partide. Ultima a fost chiar ieri, la votul din Senat pentru noua conducere a Institutului Cultural Român. Ce s-a întâmplat și care sunt proiectele comune PSD-AUR, ne spune Rebecca Manea.
4: Bun găsit tuturor! Într-adevăr, cea mai recentă colaborare dintre PSD și AUR am văzut-o chiar ieri la Senat, când s-au votat noua conducere pentru Institutul Cultural Român, acolo unde Partidul Social Democrat, cu ajutorul AUR, a putut să-și pună un președinte. De asemenea, și AUR a avut susținerea PSD pentru o funcție de vicepreședinte. Au fost critici legate de aceste numiri. Am văzut-o pe cea mai recentă și din partea președintelui USR, Dominic Fritz, care spune că aceste persoane puse în funcțiile de conducere ar fi președintele cel susținut de PSD, un apropiat al lui Năstase, iar din partea AUR ar fi chiar un apropiat al lui Călin Georgescu. Și știm că nu sunt nici pe departe singurele, practic, ajutoare reciproce pe care și le dau cele două partide. Am văzut în trecut și votul PSD pentru mai multe proiecte AUR, cum ar fi cel care obligă organizațiile non-guvernamentale să-și publice sursele de finanțare, dar și acel proiect AUR care prevede că firmele își pot ceda până la 15% din profit pentru a oferi prime pentru angajați. Am văzut însă și poziționările comune, am putea spune, în ceea ce privește acea ordonanță privind programul SAFE, unde știm că socialdemocrații vorbeau despre un conflict de constituționalitate între Parlament și Guvern și așadar au vrut să atace la Curtea Constituțională, să ceară curții, practic, să gestioneze acest conflict. În schimb, AUR am văzut, a atacat la curte această ordonanță și vom vedea mâine ce se va întâmpla cu ea. Vă spuneam, sunt doar câteva din ultimele colaborări pe care le-au avut cele două partide. Asta după ce cele două partide au dat jos guvernul Bolojan.
5: Care sunt acuzațiile?
6: Organele judiciare o să vă facă o comunicare publică.
7: A făcut comunicare. Sunteți suspectat de complicitate la uzurparea funcției. Ați intervenit pentru fica unui coleg al dumneavoastră general? Ce faceți?
3: Reacții după ce numărul 1 din armată a fost pus sub acuzare într-un dosar de corupție. Liderul PSD cere direct demisia generalului Gheorghiță Vlad de la șefia statului major. România nu își poate permite astfel de incertitudini, spune Grindeanu. Care sunt informațiile zilei, ne spune acum Corina Matlinski.
8: Bun găsit, liderul social-democrat a făcut o postare pe Facebook și a spus că, citez, în aceste momente, România nu își permite astfel de incertitudini la vârful structurilor de apărare. Sorin Grindeanu a precizat că retragerea ar fi gestul firesc al unui militar aflat în situația generalului Gheorghiță Vlad. Orice umbră de îndoială asupra conduitei sale profesionale reprezintă o vulnerabilitate pentru armata română. După punerea sub acuzare a numărului 1 din armată în dosarul angajărilor pe prietenii din MAPN, a avut o reacție și Radu Miruță, ministrul apărării. Acesta a declarat la TVR că urmează o analiză și o să vadă în perioada următoare care este cea mai bună decizie pentru armata română. Radu Miruță spune că, deși legislația îi permite să propună schimbarea din funcția șefului statului major, în prezent nu există motive pentru o astfel de măsură, întrucât nu s-a ajuns la concluzia că aceasta se impune, iar decizia o va lua împreună cu președintele României. Nicușor Dan însă nu a avut deocamdată nicio reacție pe acest subiect. Președintele este de altfel și cel care numește șeful armatei la propunerea ministrului apărării. Gheorghiță Vlad a respins acuzațiile și a spus, citez, fără echivoc, că nu a săvârșit nicio faptă de corupție. Am mai precizat ceva, că este cel puțin curios momentul ales pentru formularea acestor acuzații, în condițiile în care dosarul este instrumentat de aproape un an, iar decizia de punere sub acuzare intervine tocmai acum, într-un context deosebit de sensibil și complex la nivel național.
3: Darius Vâlcov, fostul ministru al finanțelor, celebru pentru tablourile din cimitir, tocmai a fost eliberat din închisoare. Fostul ministru al finanțelor, fost primar al municipiului Slatina, a stat la închisoare 3 ani, adică jumătate din condamnarea de 6 ani pentru fapte de corupție. Darius Vâlcov a fugit în Italia, înainte de pronunțarea sentinței a fost extradat, a fost încarcerat în același an, în 2023. Dana Costache ne aduce detalii de la penitenciarul Focșani.
9: Bine v-am regăsit, Darius Vâlcov este liber, a părăsit penitenciarul din Focșani în jurul orei 16 și 10 minute, a ieșit singur, l-a așteptat o mașină cu numere de Vrancea, a fost sărac în declarații, a spus că din acest moment viața privată îl privește și nu a declarat încotro se îndreaptă. Astăzi, magistrații tribunalului Vrancea i-au admis contestația împotriva unei decizii anterioare a judecătoriei Focșani și l-au eliberat condiționat. Sentința este definitivă. În anul 2023, Darius Vâlcov a fost condamnat la 6 ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență, spălare de bani și alte operațiuni economice care erau incompatibile cu funcția pe care o îndeplinea în momentul în care a săvârșit faptele. Însă, în noiembrie 2025, magistrații au decis să-i micșoreze sentința de la 6 ani la 5 ani de închisoare. Ei au stabilit că faptele pentru trafic de influență s-au prescris. În anul condamnării, în anul 2023, Darius Vâlcov a părăsit România cu puțin timp înainte de pronunțarea sentinței. A fost descoperit însă mai târziu în Italia, a fost dat în urmărire internațională și extradat și adus în țară pentru executarea pedepsei. Așadar, el a fost condamnat în celebrul dosar al tablourilor. Darius Vâlcov a fost primarul municipiului Slatina între anii 2002-2014 și timp de 3 luni a fost ministru de finanțe între decembrie 2014 și martie 2015 în guvernul Victor Ponta.
3: Semne îngrijorătoare în industria auto din România, Dacia și Renault se reorganizează după o scădere semnificativă a vânzărilor. Fabrica de la Mioveni și centrul tehnologic de la Titu au deschis o listă pentru plecări voluntare. Angajații pot pleca acasă cu salarii compensatorii. Ce se întâmplă, ne explică Bogdan Băcilă.
10: Bun găsit tuturor! Programul de plecare voluntară anunțat de reprezentanții Dacia Renault oferă posibilitatea unui număr de 200 de angajați ai companiei să părăsească aceste firme începând cu data de 6 iulie în schimbul unor sume de bani care, conform ziarului financiar, sunt cuprinse între 45.000 și 210.000 de lei în funcție de vechimea în companie. Reprezentanții grupului vorbesc despre măsuri prin care se încearcă păstrarea competitivității firmei, măsuri proactive cu o importantă componentă de protecție socială. Dacă e să ne uităm însă la tabloul mai larg, vedem că 2 dintre modelele Dacia nu sunt produse în România, ci în Turcia și Slovenia, iar acest lucru este vizibil în cifre. În luna aprilie acestui an, numărul total de unități produse de Dacia Mioveni și Ford Otosan a scăzut la 31.450 de unități, cu aproape pe 29% mai puțin față de aprilie 2025. Reprezentanții grupului Dacia Renault au vorbit deseori laudativ la adresa uzinei din Mioveni, însă au semnalat și anumite aspecte îngrijorătoare din țara noastră. Vorbim de inflația galopantă, cea mai mare din Uniunea Europeană, și de asemenea de creșterea, chiar dublarea costurilor de producție din cauza majorărilor salariului minim și a creșterii costurilor cu energia.
3: Ucrainenii au dat o grea lovitură lui Putin o zi după bombardamentul devastator de la Kiev. L-au lovit chiar în orașul natal, la Sankt Petersburg, înaintea forumului economic unde liderul de la Kremlin își cântă singur ode în fiecare an. Armata Kievului a lovit cu drone unul dintre cele mai mari terminale portuare ale Rusiei, de unde plecau la export 10% din produsele petroliere rusești.

0: Ucrainenii l-au lovit pe Vladimir Putin unde îl doare mai tare, în Sankt Petersburg, chiar în iubitul său oraș natal, iar momentul ales e cât se poate de relevant. Atacul a avut loc cu doar câteva ore înainte de începerea Forumului Economic Internațional, un fel de Davos al Rusiei, la care Vladimir Putin se laudă în fiecare an cu realizările Moscovei. Sunt acolo invitații din peste 100 de țări, inclusiv Statele Unite, pentru prima dată de la invazia în Ucraina. Dronele Kievului au lovit un terminal petrolier din port, unul dintre cele mai mari ale Rusiei, dar și o navă de război, corveta Boiki și baza flotei baltice a Rusiei.
1: Аж тепло отдало, ты
2: чувствуешь? Да, тепло, тепло.
0: Armata ucraineană mai are destui ași în mânecă. Sankt Petersburg și regiunea Leningrad au fost în bătaia a cel puțin 50 de drone. În total, la 24 de ore după bombardamentul devastator al lui Putin, Kievul a lansat 750 de drone, care au vizat mai multe regiuni din vestul Rusiei. Chiar și Volodymyr Zelensky s-a lăudat pe rețele cu succesul a ceea ce numește sancțiuni cu rază lungă de acțiune și a postat imagini cu incendiile din Sankt Petersburg. Iar în semn de solidaritate cu Ucraina, secretarul general al NATO a ajuns într-o vizită surpriză la Kiev.
3: Європі треба більш оперативно рухатись в проєкті власної антибалістики. Всім нам це потрібно. Вже ми працюємо з кількома країнами, з Францією, з Норвегією, з Німеччиною, Швецією, Данією, Італією, з іншими партнерами над створенням європейських антибалістичних спроможностей.
4: Ukraine is now so successful that Putin is only able to organize a 9th of May parade with an official presidential decree by this president. So this is basically how far you got. And I think for 2 hours you allowed him to do it. And then ended in 1 hour 55 minutes, so he didn't take a risk.
0: Atacul uriaș al Rusiei asupra Ucrainei din noaptea de luni spre marți s-a soldat cu cel puțin 22 de morți și peste 100 de răniți.
5: Un incident sângeros în estul Ucrainei, 7 oameni au murit și alți 11 au fost răniți după ce o dronă a lovit un autobuz care circula în regiunea Donetsk, regiune anexată de Rusia. Imaginile de pe camerele de supraveghere arată momentul exact în care aparatul de zbor lovește vehiculul care plecase de la Moscova spre Crimea. Oficialii ruși acuză Ucraina că a lovit intenționat autobuzul. Kievul nu a comentat incidentul.

0: Războiul din Orient se încinge din nou. Statele Unite și Iranul s-au atacat reciproc noaptea trecută, în timp ce armistițiul din regiune este sub semnul întrebării. Iranul a tras cu rachete asupra bazelor americane din regiune, precum și asupra aeroportului internațional din Kuwait. Ați văzut imaginile. La rândul lor, Statele Unite au lovit un petrolier care încerca să spargă blocada. Efectele se văd deja la bursă. Barilul a revenit la $100, ceea ce se va traduce în noi scumpiri la pompă. Ana Constantin ne aduce detaliile.
1: A treia încălcare în doar câteva zile și pare că aceste atacuri redevin normalitatea. Aeroportul internațional din Kuwait a fost prima dintre țintele Iranului. Mai multe drone au lovit locația. Cel puțin un om a murit, peste 60 sunt răniți, iar pagubele materiale sunt semnificative. Atacurile au avut loc și în Bahrainul vecin. Drone și rachete iraniene au țintit de această dată comandamentul general al flotei a 5-a americană și o bază aeriană tot americană. Între 7.000 și 9.000 de militari americani sunt găzduiți în mod normal aici, dar forțele americane au dat asigurări că aceste atacuri au fost respinse. Iranul spune că loviturile sunt de fapt un răspuns după ce Statele Unite au lovit un petrolier care încerca să spargă blocada asupra porturilor iraniene și ținte de pe insula Keshm, inclusiv turnurile de telecomunicații de aici. Acest schimb de atacuri vine în contextul în care discuțiile pentru încheierea războiului rămân blocate. Chiar ieri Marco Rubio a reamintit cerințele administrației Trump în cadrul discuțiilor de pace și că esențial este ca Teheranul să redeschidă strâmtoarea Ormuz și să se angajeze în viitoare negocieri privind limitarea programului său nuclear. Abia după asta, Washingtonul ar putea să relaxeze sancțiunile financiare sau să pună capăt blocadei porturilor iraniene.
0: Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu recunosc schimbul de insulte din discuția telefonică de acum două zile. Într-un podcast, președintele american a spus că era furios că Netanyahu nu încetează loviturile în Liban. Trump a vorbit și despre conducerea de la Teheran, afirmând că liderul suprem aprobă personal deciziile importante. Trump susține că probabil va ajunge să-l cunoască personal pe noul Ayatollah.
2: Axios reported that you had a phone call with Bibi Netanyahu, the Prime Minister of Israel, in which you were angry with him. You said, are you effing crazy? What are you effing doing? I helped you stay out of jail. Is that true? Did you speak to him in those terms?
3: I did. I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. You know, at some point I said, Bibi, we got to stop this. We got to stop it. If there wasn't me, there would be no Israel right now.
2: Would you like to meet him or meet any of the Iranians in person?
3: I've never thought of it, actually. It's a very good question. I'll think of it. Yeah, I'd like to meet him.
2: The Ayatollah?
3: He's involved, absolutely.
2: Really?
3: Yeah, I think they have a lot of respect for him.
2: So is he's compos mentis? He's not sick in hospital in a coma, as we've been told?
3: Well, I don't know. I haven't had the privilege of meeting him.
2: Right.
3: But I'm not hearing he's doing great. You're doing better.
2: Right.
3: That way he's not. If you believe the stories, he's, you know, missing a lot of different parts.
0: O mină marină a fost găsită în această după-amiază pe plaja dintre Vama Veche și 2 Mai. Scafandrii militari au distrus-o după ce au securizat zona. O persoană care se afla pe plajă a făcut descoperirea, a sunat la 112. MAPN anunță că de la începutul războiului din Ucraina, forțele navale române au neutralizat 9 dintre cele 156 de mine marine descoperite în bazinul Mării Negre. Primul sprijin aliat după incidentul cu drona de la Galați a ajuns în România. 4 aeronave Eurofighter Typhoon ale Italiei, specializate în lupta antidronă. au aterizat astăzi la baza 57 de la Mihail Cogălnicianu. Ele vor fi folosite la misiuni de supraveghere și protejare a spațiului aerian. Detașamentul italian este format din 180 de militari, vine în sprijinul țării după solicitarea adresată NATO. Avioanele ajung deja în România la 6 zile după ce o dronă rusească cu explozibil a lovit un bloc de locuințe la Galați, incident care s-a soldat cu 2 victime. Digi România va dezvolta pentru guvern o platformă integrată pentru securitate cibernetică, o platformă care va folosi intensiv inteligența artificială. Contractul de achiziție în valoare de 196 de milioane de euro face parte din programul SAFE. În cadrul acestei înțelegeri, realizarea platformei se va face integral în România, a anunțat guvernul. Un alt contract care ține de tehnologie și comunicații prin SAFE a fost semnat cu Logic Computer. Acest contract prevede achiziția de centre de date mobile și de securitate cibernetică de 110 milioane de euro. Programul SAFE de întărire a apărării în Europa prevede finanțări de 16,7 miliarde de euro pentru România. Banii sunt acordați sub formă de împrumuturi pe 45 de ani cu termen de grație de 10 ani. În perioada de grație, guvernul urmează să plătească doar dobânda pentru aceste sume. În timp ce numărul turiștilor crește în Uniunea Europeană, România înregistrează una dintre cele mai mari scăderi în acest domeniu. De exemplu, numărul nopților de cazare vândute a scăzut cu 7% față de primul trimestru din 2025. Țara noastră atrage cu greu atât turiști din străinătate, cât și turiști din țară, din România.
4: România a înregistrat o scădere de aproximativ 7% a numărului de noptări la începutul anului 2026. Vorbim despre a doua cea mai mare scădere din Uniunea Europeană, după Lituania. La polul opus, cel mai bine la acest capitol, stă Irlanda, cu o creștere de aproximativ 35% în ceea ce privește numărul de noptări.
5: Instabilitatea politică, instabilitatea economică, lipsa predictibilității, iar pentru turism bonus este și această instabilitate în ceea ce privește voucherele de vacanță. Drone cad inclusiv în orașele de la noi. Galați, Tulcea, care erau pe traseul croazierelor care veneau dinspre Marea Neagră, sunt orașe care nu mai reprezintă o atracție pentru turiști străini.
6: Hotelierii și proprietarii de pensiuni de la munte simt cel mai mult lipsa turiștilor, atât români cât și străini.
7: Noi suntem și organizatori de tabere, automat, față de anul trecut, unde vara era plin cu tabere pentru copii, vara aceasta, dacă avem la jumate sau mai puțin de jumate.
8: Poiana Brașov este una dintre principalele destinații turistice montane din țara noastră. Cu toate acestea, după încheierea sezonului de schi, numărul turiștilor a început să scadă considerabil.
6: Dacă Malta, Cipru și Luxemburg au avut cei mai mulți turiști străini, în România oaspeții de peste hotar au reprezentat doar o cincime din total. Totuși, cei care încă aleg să viziteze țara noastră rămân impresionați.
9: It's actually my first day here. I just started. So, but I really like it. It's really cozy. I love the people. Romanian people, they're really warm-hearted.
10: If a friendly country, that it's a beautiful country full of architecture and history and I just wish I had longer to enjoy it.
6: În luna mai, România a participat la Târgul Internațional de Turism din Shanghai, iar în perioada următoare vom merge la alte 4 târguri de promovare. Autoritățile recunosc că reclama internațională crește doar turismul extern, însă cel intern ne trage în jos. Acolo unde acționăm prin promovare internațională, cifrele cresc. Scăderea vine dinspre turismul intern, afectat de puterea de cumpărare a românilor. A transmis pentru Digi24 secretarul de stat de la Direcția de Turism, Dan Adrian Pop.
11: Loves Romania!
0: Astăzi și ieri o nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni, au fost discuții informale, nu a venit nicio nominalizare astăzi, dar e posibil ca totuși președintele să-l nominalizeze pe prim-ministrul desemnat mâine, în prima parte a zilei, pentru că după aceea pleacă în Muntenegru, o vizită care va dura până vineri. Punem toate informațiile cap la cap să vedem dacă e posibil ca anunțul să vină mâine. Vrem să știm care sunt dorințele, care sunt criteriile, care sunt numele, totul, tot ce a pus pe masă președintele Nicușor Dan la discuțiile cu Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu și Dominic Fritz. Și tot imediat după o scurtă pauză vom vorbi despre anunțul oficial. Pentagonul a notificat oficial NATO în legătură cu retragerea unei părți importante din forțele americane puse la dispoziția aliaților europeni din NATO în caz de criză. Ce se întâmplă? De unde sunt retrase aceste forțe și care este pericolul pentru România? Ce face România? Discuție imediat după pauză. Rămâneți cu noi!
12: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
13: Bună ziua, sunt Izabela Pănescu. Ați reușit să slăbiți, iar după câteva luni kilogramele sunt la loc, poate chiar mai multe. Este un fenomen extrem de frecvent și reprezintă reacția de adaptare a organismului la schimbări bruște. Însă nu se întâmplă peste noapte, ci se instalează treptat pe măsură ce rutina zilnică revine la vechile tipare. Principalul vinovat este chiar regimul alimentar mult prea restrictiv. Limitarea drastică a aportului caloric și eliminarea completă a unor alimente duc la o slăbire rapidă, dar dieta este dificil de menținut pe termen lung din cauza impactului masiv asupra vieții de zi cu zi. Organismul însă se adaptează și își reduce consumul de energie în repaus. Va economisi și va consuma mult mai puțin pentru funcții vitale, ca respirația, circulația sângelui sau menținerea temperaturii corporale. În paralel, și reglarea apetitului se modifică. După o perioadă cu deficit caloric drastic, senzația de foame este mult mai intensă. Apar pofte greu de controlat pentru alimente înalt calorice. Mai mult, slăbirea agresivă elimină nu doar grăsimea, ci și masă musculară. Mușchii sunt motorul care arde caloriile zi de zi, iar scăderea masei lor încetinește metabolismul. Dacă adăugăm stresul, lipsa somnului și retenția de apă, greutatea va scăpa din nou de sub control. Menținerea greutății exclude soluțiile rapide și agresive. Esențiale sunt obiceiurile pe care le puteți cultiva toată viața. Controlul greutății și prevenirea riscurilor metabolice cer o strategie blândă și pe termen lung. Pentru a închide acest cerc vicios și a vă proteja sănătatea, cheia este trecerea de la restricții la o reechilibrare progresivă, adaptată ritmului și stilului propriu de viață. Informații mai multe aflăm duminică de la ora 16:30, iar toate emisiunile Grijă la Maximum le găsiți și pe site-ul nostru digi24.ro.
12: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
14: Digi24 FM.
12: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
15: Invitatul meu, Damian Anfile, se păstrează mai bine tradițiile în continuare în mediul rural?
16: Mediul rural e prin definiție mai conservator. Acum, nu înseamnă că de dragul tradiției trebuie să devii osificat, să refuzi orice înțelegere mai actualizată a evenimentului și să accepți și explicații. Sunt mulți pentru care pare că există așa o fragilitate a concepțiilor, încât dacă vii cu ceva în afara sferelui de cunoaștere, îi dărâni toată construcția aia pe care se bazează el. Ori nu o să te oprească nimeni. În multe situații mi se pare că reacționăm disproporționat. Ne atacă credința. Nimeni nu poate să-ți atace credința. Credința, așa ca fenomen global, a supraviețuit persecuțiilor, regimurilor atee. Faptul că cineva spune nu e adevărat, este o simplă părere. Poți să o discuți cu el, dacă simți că omul vrea să discute, poți să-l ignori, sau poți să spui și tu semne de întrebare. Nu e nimic nesănătos în asta. Dacă ai o credință bazată așa numai pe chestii exterioare și fără să aibă vreun fundament interior, poate că e mai bine să te scuture cineva din când în când și să vezi dacă într-adevăr crezi în lucrurile alea sau e mai bine să te mai gândești odată.
14: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Dincolo de personajele care au făcut o țară întreagă să râdă, se află un om discret, sensibil și profund legat de familie și de drumul său. Publicul îl cunoaște și îl îndrăgește din las fierbinți, însă îmi doresc să-l descoperim așa cum este el cu adevărat, dincolo de arhicunoscutul personaj Brânzoi. Cum adică talentat, dar timid? Cum este Ionuț Ciocea dincolo de personajele pe care le interpretează? Pentru că, firește, nu vorbim aici doar de personajul arhicunoscut Brânzoi.
2: Da, în afară de acest personaj care mi-a adus notorietate, joc în multe alte piese de teatre, unde și acolo joc tot în zona asta, oameni timizi, înșelații, naivi, am jucat și duri, dar nu prea, cum să vă spun eu, nu prea îmi place zona asta așa, pentru că eu, nefiind un tip dur, nici asta nu se vede pe scenă atunci când... De fapt, pe cine trebuie să joc duritatea, să mi-o construiesc într-un anumit fel. Evident, ca profesionist îmi iese durul acolo, dar nu mor după aceste personaje. În general, cred că sunt, cum să spun eu, timid, dar mă tratez. Este un paradox, am ales această meserie, poate pentru a scăpa de această latura mea care se numește timiditate.
1: Și la vârsta dumneavoastră încă putem vorbi de timiditate și în acest context? Foarte interesant, foarte interesant.
2: Este o timiditate, v-am spus, tratată, nu sunt un bleg, dar sunt un om cu foarte mult bun simț la locul
1: meu.
2: Eu
1: cred că
2: și...
1: despre asta este vorba. Cred că timiditatea se traduce la dumneavoastră și în cazul dumneavoastră acestui tip de personaj și, de ce nu, tipologie firească de om, într-un om cu foarte mult bun simț și foarte multă modestie.
2: Da.
1: Pentru tot ceea ce ați realizat.
2: Recunosc cu modestie că sunt modest.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă. Digi24 FM.
3: Prețul terenului pe care se va construi centrala nucleară de la Doicești a crescut de 4 ori în 4 ani. Inițial a fost cumpărat cu 6 milioane de euro de o firmă privată. Ulterior, statul român prin Nuclear Electrica s-a asociat cu această firmă, iar terenul a fost vândut cu 24 de milioane de euro companiei de proiect nou înființate. Banii au provenit de la Nuclear Electrica. Premierul Ilie Bolojan și-a manifestat public suspiciunile legate de această tranzacție. În replică, firma respectivă spune că valoarea amplasamentului a crescut datorită lucrărilor și investițiilor făcute acolo și a anunțat o nouă evaluare. Peste 60 de milioane de euro, statul la stat.

0: Știți cât a consumat nuclear electric acolo? Peste 240 de milioane de dolari. Și vom rămâne cu un teren și vom rămâne cu niște hârtii.
1: În anul 2021, Nova Power & Gas, o companie privată din domeniul energiei, cumpără terenul și clădirile fostei termocentrale Doicești, pentru care plătește aproximativ 6 milioane de euro. Câteva luni mai târziu, în 2022, statul român, prin Nuclear Electrica, se asociază cu Nova Power și înființează RoPower Nuclear SA, fiecare deținând câte 50% din acțiuni. Noua companie urma să se ocupe cu implementarea proiectului centralei nucleare. Nova Power dărâmă construcțiile, amenajează terenul, iar în 2025 îl vinde către RoPower Nuclear, practic către propria companie, cu 24 de milioane de euro. Tranzacția a ridicat suspiciuni premierului Ilie Bolojan.
2: Ai cumpărat un teren la un preț care față de cel de achiziție inițial este mult mai mare și ai probleme de vecinătăți, asta sunt niște lucruri cât se poate de serioase.
1: Nova nu a cumpărat un activ liber și utilizabil la cheie, ci un sit cu costuri ulterioare majore. Tranzacția de 24 de milioane de euro pentru amplasamentul Doicești a urmat o procedură reglementată, 3 evaluări independente realizate de 2 firme Big Four și un evaluator național major, dintre care părțile au aplicat cea mai mică valoare. Achiziția sitului Doicești a fost pentru un proiect propriu, fără legătură cu proiectul SMR. După demararea proiectului propriu, Nova a fost contactată de Nuclear Electrica pentru adăugarea sitului în procesul de selecție. Se arată într-un răspuns al Nova Power & Gas pentru Digi24. În 2024 are loc însă un incident semnificativ. În imediata vecinătate a terenului a fost descoperită o pungă cu gaz în timp ce se efectuau lucrări de forare a unui puț. Acum, de la nivelul guvernului, se ridică semne de întrebare asupra oportunității amplasării unei centrale nucleare într-o astfel de zonă.
3: Există o problemă cu amplasamentul acestui teren pe care ar urma să fie realizat obiectivul și care este în vecinătatea unui teren care are o pungă de gaze. Discutabil cât de mică, cât de mare, dar ea există și noi vorbim de reactoare nucleare.
4: Ce știu din, și din bătrânii, pe zona comunei, sunt ceva emisii, nu știu cât de mari, se tot monitorizează zona aceasta. Am înțeles că nu-i...
1: Nuclear Electrica susține însă că datele de până acum arată că terenul îndeplinește toate condițiile pentru a găzdui o centrală nucleară. Studiile privind selectarea amplasamentului Doicești au fost realizate de companii internaționale renumite și au luat în considerare reglementările internaționale în domeniu. Studiile preliminare efectuate până în prezent au indicat că structura geotehnică a amplasamentului Doicești este adecvată pentru dezvoltarea proiectului SMR. Plecând de la această dispută, am mers la Doicești pentru a vedea efectiv ce se întâmplă la fața locului. Nici nu apucăm să ne apropiem de poartă, iar paznicii ne spun că orice filmare este interzisă.
5: Cum facem să vorbim și noi cu cineva? Căutăm pe cineva de la RoPower Nuclear, înțeleg că au sediu aici.
6: Cum?
5: Păi pe cine știți dumneavoastră că e aici? Să vedem dacă putem vorbi cu cineva. Haideți că noi stăm aici, nu...
1: Ne avertizează că până și drumul pe care am venit face parte din perimetrul companiei și ne cer să ne îndepărtăm și să filmăm de la o distanță de peste 100 de metri. Unul dintre ei se apropie și ne spune că șeful l-a trimis să ne legitimeze.
7: Mai puteți să-mi spuneți toată numele, vă rog, că colega a uitat. L-a sunat șeful.
5: Păi, de ce ai nevoie de numele meu?
7: Păi, dacă am uitat acolo la... A trecut zona aia, așa zice șef.
5: Mă, pe...
7: Dacă vedeți pe buletin, ești pe astea numele.
5: Cine?
7: Șeful.
5: Care e șeful tău? De la ce firmă ești?
7: Secure.
5: Spune, sună pe șeful tău și spune că nu-ți poate, nu poți cere unei persoane private datele de pe buletin. Datele de pe buletin.
2: Este un exemplu a modului în care sume importante de bani, în loc să fie direcționate către lucruri care generează dezvoltare, către proiecte care înseamnă un plus, au fost gestionați într-o manieră în care v-am spus, rămâi cu un teren, rămâi cu niște documentații. Avem o companie cu mulți angajați care au tocat destul de mulți bani,
1: Compania la care face referire premierul este RoPower Nuclear. Ținând cont că unul dintre acționari este statul român, iar toate finanțările provin de la Nuclear Electrica, am cerut conducerii RoPower Nuclear să ne transmită pe ce au cheltuit concret cei 243 de milioane de dolari. A refuzat și ne-a transmis să cerem datele de la acționari sau de la Corpul de Control al prim-ministrului și ANAF, instituții care le-au solicitat și primit anterior. Am mai cerut conducerii RoPower Nuclear să ne permită accesul pentru a filma terenul de la Doicești și un interviu cu directorul general. Au refuzat și asta pe motiv că, cităm, subiectul este excesiv politizat.
6: Ceea ce face premierul de misie Ilie Bolojan în acest moment, premier care și-a pierdut legitimitatea politică, este să pună în discuție parteneriate strategice ale României și proiecte strategice și totodată să slăbească companii de asemenea strategice ale statului român.
8: Mergem acum în Spania. Valul de căldură care a lovit mare parte din Europa lasă în urmă un bilanț tragic. Ministrul Sănătății anunță peste 100 de morți, decese puse pe seama temperaturilor extreme din ultimele două săptămâni. Este un nivel de 3 ori mai mare decât media pentru luna mai a ultimilor 10 ani, iar autoritățile spaniole au activat de urgență planul anticaniculă. Care sunt datele și ce înseamnă acest plan? Ne explică Alin Petrica.
9: Bun găsit! În primul rând trebuie spus că în Spania, mai ales în partea de sud, continuă perioada caniculară. Au fost ieri maxime de peste 40 de grade în Andaluzia și în Murcia, în mai multe locuri, iar în partea de nord temperaturile au revenit la normal, sunt maxime de 30 de grade. Ministrul Sănătății spune că trebuie activat de urgență planul anticaniculă pentru că trebuie salvate vieți. Despre asta este vorba în acest plan în mare, pentru că se monitorizează persoanele care sunt vulnerabile, în special cele care au peste 65 de ani sau au diferite boli cronice. Raportul publicat de Ministrul Sănătății vorbește despre 101 decese care pot fi puse pe seama căldurii în luna mai. Aproape toate dintre acestea sunt în această perioadă de când a venit domnul de căldură peste Europa. Sunt persoane care au peste 85 de ani și care aveau mai multe feluri de boli cronice care s-au accentuat și agravat și au dus la deces până la urmă în această perioadă, din cauza căldurii. Este o statistică publicată de institutul care se cheamă MOMO aici în Spania și asta face de 10 ani încoace, monitorizează numărul deceselor de pe teritoriul Spaniei, indiferent de motiv, iar apoi când sunt perioade care ies din rutină, care sunt excepționale, cum a fost perioada aceasta de căldură, stabilește câte dintre decesele în plus față de anii trecuți pot fi puse pe seama căldurii, de exemplu. Anul acesta sunt 101 morți doar în luna mai, de 3 ori mai mult decât în fiecare an de când se fac astfel de măsurători.
8: Despre vulnerabilitățile României, din ce în ce mai multe apar în fiecare zi, despre faptul că nu avem guvern, despre criza de securitate generată de drona rusească cu explozibil care a intrat într-un bloc de locuință la Galați, despre criza de încredere în armată, imediat cu Cristian Diaconescu, studioul Digi24, vă așteptăm!
1: Digi24 FM.
10: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
11: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
12: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este, de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta. Ești evaluat de la costumație, deci întreaga...
13: Cum practic
12: nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral... inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrezi. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
10: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Radio Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
11: Ea este Ioana Romanescu. Dincolo de deserturile extrem de delicate, fine, frumoase, practic îți continui activitatea, da, și la televizor, exact. Dincolo de rețetele care, firește, te caracterizează și le-a ales așa pentru fiecare, da, dintre noi, este vorba și de o poveste, de atmosfera aceea din laborator, dar una destinsă, da, parcă ne-am simțit la tine în bucătărie.
12: Da.
11: Este mai greu să decorezi poate tortul perfect sau să vorbești natural în fața camerei? Eu am luat parte de la prima ediție și spun că parcă ai aparținut de viața asta, de domeniul acesta, de lumea aceasta dintotdeauna. Te-ai descurcat impecabil. Mi-a plăcut totul.
12: Ăsta e feedback-ul pe care l-am primit de la foarte, foarte mulți cunoscuți, că eram din tabloul ăla și că nu se vedeau emoțiile, nu se vedeau nimic și că sunt cei care au făcut alegerea de a fi în această emisiune, au făcut o alegere potrivită, că într-adevăr sunt și persoana potrivită și n-am mulțumit tare mult feedback-ul primit. E un pic dificil până te obișnuiești, pentru că trebuie să fii atentă și la ce se întâmplă și la invitat. Pe unii din ei îi știam, pe majoritatea îi știam, dar să îi ai în carne și oase lângă tine, să primești emoția lor, pentru că oamenii împărtășesc acolo o poveste de viață. Se simte foarte, foarte multă emoție și să poți să-i faci să se simtă și ei bine, în timp ce poți, ce trebuie să împărtășești și telespectatorilor partea de rețete și tehnici, pentru că eu îmi doresc ca și oamenii să... Deserturile pe care le-am ales sunt deserturi simple, care se pot realiza acasă, nu e nimic foarte complicat.
11: Așa este, dar cu atenție sporită către sănătate, către, da, grija pentru noi, pentru că nu este zahăr adăugat,
12: exact,
11: și,
12: da,
11: un lucru care m-a atras extrem,
12: da,
11: de mult.
12: Da.
11: Există un moment în emisiune în care, așa cum ni se întâmplă tuturor, să nu te mai poți abține de râs, să Stop cadru, că efectiv nu ne mai putem abține. Au fost momente la filmări?
12: De râs au fost, dar nu în pauzele dintre episoade, pentru că oarecum ne doream să ținem și echipa, eu, întreaga echipă în spate care lucrează, și ne doream să, și echipa mea din laborator, dar și echipa de filmări. Au fost momente când nu ne-am putut abține din plâns, au fost momente
11: atât de emoționante
12: să afli poveștile oamenilor și să-ți dai seama că dincolo de omul pe care poate tu-l vezi la televizor sau îl vezi implicat într-un proiect, există o altă poveste care l-a făcut să ajungă acolo, și uneori povestea lor era similară cu povestea mea. Ne-am regăsit atât de mult în această emisiune și, într-adevăr, au fost momente în care am zis să opresc un vis, să-mi șterg acea lacrimă.
10: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În contextul în care alianța Rusia-China-Iran-Corea de Nord își extinde influența globală, repoziționarea SUA va trebui să contrabalanceze influența noului bloc geopolitic. Despre ce s-a întâmplat la summitul de la Beijing între Donald Trump și Xi Jinping discutăm cu Ken Endo, invitat special, vineri, la Pașaport Diplomatic.

0: noastră, rundă de discuții, de consultări, de discuții informale între președintele României Nicu Șordan și liderii fostei coaliții de guvernare. S-ar fi întâmplat ieri și astăzi, ieri, discuție cu Ilie Bolojan, astăzi cu Sorin Grindeanu și Dominic Fritz. Dar încă nu a venit nominalizarea. Încă nu avem o nominalizare de prim-ministru. Există o variantă ca această nominalizare să fie făcută mâine, în prima parte a zilei. După aceea, șansa dispare, pentru că președintele României va pleca în Muntenegru. Iar vizita va dura și vineri de aici și probabilitatea ca anunțul să fie făcut abia săptămâna viitoare. Vă reamintesc că la începutul săptămânii sursele noastre spuneau că este posibil ca nominalizarea de prim-ministru să vină în această săptămână. Dacă vă întrebați de ce întârzie, problema este aceeași. Președintele Nicu Șordan își dorește o majoritate care să susțină varianta de guvern la care se gândește, iar majoritatea încă nu e. De aceea mai are nevoie de timp. L-am invitat în studioul Digi24, pe Cristian Diaconescu, este fost ministru de externe, fost consilier prezidențial. Bună seara, Cristian Diaconescu.
1: Bună seara.
0: Facem lista vulnerabilităților, facem lista crizelor, facem lista problemelor de rezolvat și faptul că nu avem guvern, aș zice că este foarte sus pe această listă. Criză guvernamentală, criză politică și se prelungește. Cât de periculos este?
1: Criza internațională, dacă ar fi să mai adăugăm, este o notificare oficială a americanilor, transmisă Shape, și anume prin subsecretarul de stat Colby, cel care se ocupă de planificare militară, Statele Unite anunță retragerea din Europa. Ce interesant că știrea a apărut după ce în februarie s-a anunțat că de la cel mai înalt nivel militar s-au reluat dialogul bilateral Federația Rusă-Statele Unite. A cam trecut această știre oarecum pe sub radar. Deci, ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, din punct de vedere al armamentului convențional, nu cel nuclear, dar, Doamne ferește, să ajungem cu războiul până acolo, inclusiv în condițiile de prepoziționare, de reacție rapidă, Statele Unite retrag submarine nucleare, o treime din flota aeriană, nave, în general, în ideea ca, în mod concret, europenii să preia această responsabilitate. Ce trebuie făcut? Ceva absolut, absolut categoric și clar. Intrat în dialog cu americanii, pentru că poziția noastră strategică este una extrem de semnificativă și dacă ar fi să discutăm măcar aranjamentele privind desfășurarea armamentului să rămână clare, dacă cele privind personalul militar vor fi reevaluate, dar în mod categoric ai nevoie de un responsabil de partea română care poate să-și asume obligații la nivel național cu bătaie lungă, cu perspectivă lungă. Știrea care nu e știre însă, dar îmi fac datoria să o anunț, într-un anumit tip de proporții, această retragere americană a început deja. Se întâmplă astăzi când vorbim. Deci, situația este foarte complicată și extrem de stringentă în ceea ce privește perspectivă. N-ai guvern la București, n-ai cu cine discuta. Îmi pare rău, trebuie să mai adaug ceva la ceea ce dumneavoastră foarte corect ați menționat în legătură cu elementele de criză, pentru că dialogul cu americanii din perspectiva României, având și baza de la Cocălnicianu, poate avea în vedere, cum s-ar spune, armament și mai puțin personal. Nu contează dacă ar retrage, să spunem, 1000 de soldați, în condițiile în care, din punct de vedere al regimului dronelor, da, și sisteme de drone retrag, din punct de vedere al regimului dronelor, al protecției spațiului aerian, al protecției navale, s-ar asigura elementele necesare. În jurul Mării Negre, în acest moment, se gândesc statele riverane și nu numai, la un sistem de protejare mutuală a platformelor de exploatare. Chiar dacă acest lucru presupune și un anume tip de concesie politico-strategică, e clar despre ce vorbim, fiind vorba de cei din jurul Mării Negre. Ungaria va bate palma cu Polonia în ceea ce privește grupul de la Visegrad. Între ei, Sikorski, ministrul de externe polonez, are niște idei foarte bune în ceea ce privește o zonă de excludere aeriană în frontul estic, în front, Doamne ferește, în flancul estic. Sigur, trebuie să-l întrebe cineva și să aibă și un partener. nu las ca aroganță faptul că este neglijat Sikorski de la București, este o eroare. E o evaluare personală. Este o eroare enormă. Și Polonia în general. Și ca practică și ca disponibilitate de cooperare și ca capabilități militare. Frontul nordic este preluat într-o formă sau alta de o coaliție care se numește Forța Expediționară Comună, care acoperă statele din nord sub comanda Marii Britanii. În timp ce vorbim, lucrurile astea se desfășoară.
0: Constatați că România aduce lipsă de proiecte sau și că România lipsește din
1: lipsește
0: proiectele
1: de la masă.
0: Altora?
1: Lipsește de la masă. Disponibilitatea există din partea celorlalți. Probabil că și a Bucureștiului. De ce nu suntem și noi nominalizați în aceste zone și acolo unde suntem? De exemplu, coridorul care ar urma să aducă energie, gaz azer sau gaz lichefiat dinspre Grecia, Bulgaria, România, cuprinde și România, ar fi o zonă la intersecție cu platforma Neptun Deep formidabilă în ceea ce ne privește. Dar și aici discutăm de capacitatea României, prin reprezentanții săi, de a avea angajamente strategice pe termen lung.
0: În noul guvern, e important cine va fi ministrul de externe?
1: Enorm.
0: Sau enorm.
1: Da.
0: Explicați-ne.
1: Situațiile sunt foarte rapide. Într-un astfel de context...

0: de a scurta nivelul de dialog în egală măsură coordonarea cu Ministerul Apărării. La jumătatea acum a lui iunie va fi o reuniune la NATO în ceea ce privește contribuțiile NATO 3.0, urmează Ankara. Contribuțiile NATO 3.0. Cu americanii se întâmplă ce se întâmplă. Și n-am dat toate detaliile, n-am cum să le dau. Deci este clar că poziționarea europeană va conta nu numai din punct de vedere al apărării și descurajării pe flancul estic unde ne interesează pe noi, dar și în legătură cu păstrarea relației cu Statele Unite, pentru că noi îi poți înlocui peste noapte.
1: Statele Unite se vor retrage, perioada de tranziție va fi suficient de lungă în așa fel încât europenii și canadienii să aibă timp să suplimenteze forțele, capabilitățile, sau retragerea este intempestivă și rămânem descoperiți?
0: Este ceva ce trebuie negociat, pentru că va fi de la caz la caz. Repet, astăzi se desfășoară acest fenomen și nu e vorba numai de redislocarea trupelor. Este vorba mai ales de prezența avansată americană în ideea de a avea o reacție rapidă cu o forță americană cât se poate de serioasă. Deci, din acest punct de vedere, cel puțin strategic, trebuie să știm cum va evolua și cum ne va afecta direct acest element, dacă ne va afecta, și în egală măsură, care este capacitatea de înlocuire. Pentru că, repet, dacă e vorba de o redislocare, să spunem, de forțe militare fizic, poate situația n-ar fi extrem de complicată, câtă vreme ar reasigura prin armament, prin dotare, prin înzestrare. Ceea ce pentru noi aici, mai ales pe linia descurajării, pentru că de apărare noi așa ne ocupăm noi național, așa cum este normal, ar fi extrem de profitabil.
1: Pentru Ankara, România formulează speranțe, cerințe, dorințe, am vrea să folosim în sud-estul României sisteme de apărare antidronă eficiente, pe care noi nu le avem și credem că le au aliații noștri din NATO. Credeți că această așteptare este una realistă?
0: S-ar putea este una obligatorie. Asta? După părerea mea, este una obligatorie. Acum sunt pregătirile în desfășurare. Sunt convins că și cei de la București sunt implicați sau trebuie să fie implicați. Contează însă nivelul și profunzimea angajamentelor ce se pot face. Repet, în regiunea noastră suntem cam săraci în ceea ce privește o serie de angajamente în comparație cu alții. Dar să fim optimiști. Vă spun sincer, dacă la Ankara singura referință în ceea ce privește Marea Neagră va fi reiterarea faptului că NATO consideră că zona Mării Negre este o zonă care trebuie să rămână sigură și stabilă, putem să aruncăm declarația la coș.
1: Liniile telefonice acum ar trebui să fie încinse între București și partenerii noștri europeni. Bucureștiul trebuie să formuleze cererile, partenerii trebuie să spună dacă le au și dacă sunt dispuși să ni le dea.
0: Exact.
1: Dacă sunt suficiente, dacă sunt eficiente, dacă ele,
0: să știm ce vrem.
1: Ele vin cu soldații lor cu tot ca să le manevreze sau le vor manevra ai noștri și atunci urmează și o perioadă în care ai noștri să învețe cum să le folosească și așa mai departe. În contextul ăsta de șantier în desfășurare, foarte complicat, care trebuie să se miște repede, până la Ankara, listele trebuie să fie gata, acceptul de principiu trebuie obținut, în așa fel încât odată ce s-a dat parafa...
0: Pentru că după Ankara se închide piața.
1: Pentru că după Ankara se închide piața. Exact. Telespectatorii, nu știu, s-ar putea întreba, dar de ce e așa de important Ankara asta? Pentru că noi sunăm la Roma, de exemplu, și Roma ne trimite niște piloți care se ocupă de drone. Păi ideea este că militarii italieni care vin, sau de orice natură ar fi ei, trebuie să fie plătiți. Cine îi plătește? Îi plătește asta, alianța.
0: Exact. Pentru asta trebuie luat o decizie și trebuie să știm din timp. Iar acești militari, nu e vorba numai de asta, dar haideți ca să fim cât se poate clar. Acești militari vin după ce o dronă rusă mi-a rănit doi români. Iertați-mă, n-ar fi trebuit, nu se exclude un astfel de pericol. Asta e o chestiune pe care o știe toată lumea. Dar n-ar fi trebuit ca măsurile luate din timp, preventiv, pentru că argumente erau, le știm cu toții, nu e nevoie să fii super militar în acest punct de vedere, ca o astfel de posibilitate, mai ales că era vorba de o singură dronă, ca o astfel de posibilitate să nu se întâmple, nu ar fi trebuit în acest moment

0: să privesc spre un anume tip de realitate, deocamdată politico-diplomatică extrem de complicată. Vă dau două exemple. În timp ce discutau la Consiliul de Securitate, în sesiunea Consiliului de Securitate convocată de Franța, pentru situația din Liban, în timp ce discutau, rușii dislocau arme nucleare în Belarus. Polonezii sunt în momentul ăsta în stare de alarmă, efectiv. Arme nucleare în Belarus. Și imediat a avut loc un atac extrem de dur, folosind inclusiv rachete balistice, rachete hipersonice. În Kiev au murit peste 20 de oameni. N-am reușit cu această dronă. Dacă Doamne ferește le trece prin cap să încerce cu rachete balistice în zonă. Tot la fel, accidental. Deci, ce vreau să spun este că în acest moment se discută nu numai variantele de răspuns militar, ci și, și e ușor mai cinic, poziționarea politico-militară pe o an ce urmează. Pentru că este posibil să se genereze un soi de înțelegere la un moment dat, să se oprească într-un anume tip de armistițiu pe linia frontului războiului din Ucraina, cu un anumit tip de compensații strategice. Noi am tot discutat și cu retragerea aliniamentului în 1997 și alte teme transmise public, sunt multe, însă foarte complicate. Deci ai nevoie de partenerii tăi, ce vreau să spun, nu numai pe înzestrare, dotare, 3 militari, 5 militari în plus. Ai nevoie de partenerii tăi pentru că orice fel de tentație sau variantă, eventual de a accepta un compromis cu Estul, să poată fi contracarată sau, în orice caz, nuanțată, de așa manieră încât interesele tale, de data asta de protecție statală și a cetățenilor tăi, să fie servite. Sofia a transmis Statele Unite să se gândească într-o lună la reaprovizionare din alte zone decât de la ei. Cu sau fără programul Visa Waiver.
1: Din cauza Visa Waiver.
0: Exact.
1: Cristian Diaconescu, cum pică în contextul ăsta extrem de încărcat, l-am descris în 14 minute, extrem de încărcat, care are nevoie de energie și de participarea tuturor, cum pică în acest context scandalul de corupție de la armată, care îl vizează pe șeful armatei? Șeful statului major al apărării este acuzat în România de corupție. La 4 zile după ce o dronă rusească a explodat într-un bloc cu locuințe din România, la Galați.
0: Inclusiv șeful operațiilor. Deci sunt... Nu mă refer la aspectul penal. Acolo este o chestiune realmente pe care trebuie să o decide, după părerea mea, cât de repede posibil zona judiciară. Dar, în primul rând, ei sigur mult mai bine decât noi toți ceilalți erau ancorați în ceea ce privește relaționarea rapidă în termeni practici cu partenerii militari din Europa și nu numai. Aveau respectul lor pentru că au fost comandanți în teatre de operații din Bosnia-Herțegovina până în Irak și Afganistan. Au comandat trupe ale forțelor multinaționale, inclusiv americane. Deci aveau un anume tip de cunoaștere personală care, într-adevăr, le facilita accesul, în egală măsură, disponibilitatea în ceea ce privește schimbul de informații și alerta timpurie. Aceste elemente valorează și în ceea ce privește ministrul de externe și ministrul apărării. Pentru că e bine să știi din timp, inclusiv ce fac ai tăi parteneri, vreau să spun. Ori din acest punct de vedere, ideea că la un moment dat există, nici nu mai are importanță de ce, nu se uită nimeni la argumentația internă, ci la aspectul de tablou. Ai două, trei semnale de vulnerabilitate privind sistemul militar și de apărare națională, în acel moment poți fi vulnerabil inclusiv nu numai în percepția inamicului, ci și în percepția partenerilor tăi. Asta este lumea. Ori situația, în orice caz ar trebui, înțeleg că și-au făcut cer de pensionare, în orice caz ar trebui înlocuiți acum.
1: Noi nu avem această informație.
0: Așa am auzit.
1: E posibil, dacă dumneavoastră aveți această informație, o vom verifica. Nu avem aceasta.
0: Okay.
1: Nu știm.
0: Dar dacă se pune problema locuirii, trebuie făcută imediat. Și în orice caz, cu oameni cu istoria asemănătoare. Contează extrem de mult faptul de a fi fost împreună pe front cu partenerii, mai ales americani.
1: Ne putem imagina dialogul, următorul dialog. Ne știm de atâția ani, am trecut împreună prin atâtea lucruri și dintr-o dată acolo la voi...
0: S-a întâmplat ceva.
1: Prim-ministru este destituit, guvernul tot guvernul este destituit, iar șeful militar al armatei este acuzat de corupție... A intrat și o dronă și a explodat într-un...
0: Ce se întâmplă acolo? Țara aia?
1: Ce se întâmplă acolo? Mm-hmm. Ce e cu voi? Da. Nu vă mai recompuneți? Nu vă mai organizați odată să vă ridicați din nou în picioare? Care e ideea?
0: Și prima întrebare pe care o primești în momentul în care te duci cu un proiect de viitor, cu un anume tip de angajament, indiferent cât de apropiat este partenerul de dialog, este: spune și mie ce se întâmplă la voi. Deci e sistemică, e o chestiune absolut și această curiozitate are un anume tip de consecință. Uh-huh. Deci lucrurile trebuie reglate, trebuiau reglate până
1: fiecare
0: acum.
1: Fiecare decident are un șef, șeful decidentului vrea să știe ce a aflat, decidentul poate să spună: am vorbit cu Cutărescu, ăia sunt varză. Sau am vorbit cu Cutărescu și ne zice că s-ar putea să se rezolve în curând.
0: Sau el, dacă se întoarce acasă, îl sprijină pentru ce mi-am pus interesele de apărare în mâinile lor. Poate alegem un alt partener. Plus că se fac tot felul de speculații. Mă rog, ultimul incident politic din Bulgaria. Cum s-a întâmplat? Imediat după anul nou a intrat regimul euro în aplicare în Bulgaria. Ar fi trebuit să fie un moment de fericire. A fost un moment de protest foarte grav, organizat de un partid pro-rus. În acel moment, președintele Bulgariei și-a dat demisia, a preluat un partid și a intrat în alegeri, la ei se organizează mult mai ușor. Analogii cu România s-ar putea face? Greșite, în mod evident.
1: Foarte ușor. Deci, Volodymyr Zelensky spune în seara asta că Ucraina va trimite experți antidrone în România. Îl vedem și pe Mark Rutte, secretarul general NATO, și ne întoarcem la discuția noastră.
2: They are bombarding civilians and civilian infrastructure. Russia is terrorizing the population. Mass missile and drone attacks to destroy and disrupt, and the constant threat of hypersonic strikes. All of this is taking, of course, a toll on the people of this country, and increasingly beyond your borders, as we saw just last week in Romania. I have to say something here, but I need to say it to young Russians and their families. You are being sold a raw deal. Men like you who join the fight, you won't be trained. The equipment they'll provide you is substandard. There is a very high chance you'll die or be wounded while you're out there. And odds are that if you are wounded, you will be left to suffer in the mud and die. So when we talk about tens of thousands of Russian casualties, that's not abstract. That will probably be you. Meanwhile, we know Russia's economy is under serious strain. Even with some temporary relaxing of sanctions due to oil shortages, Russia cannot compensate for the toll their war is taking on their battered finances. The pressure is meant to bring Russia to the negotiating table, to end this terrible war that they started over 4 years ago. But tragically, they are showing no signs of stopping. The most recent attacks on Kiev and across Ukraine make this clear. More civilian lives lost, so many wounded, so much damage done.
1: Rezultă de aici două mari probleme. Vă propun să vorbim despre amândouă. Îl lăsăm pe Putin pe locul 2, o să-l vedem imediat care îi sunt intențiile. Despre apărarea antidronă din România, despre demonstrația pe care au făcut-o rușii vinerea trecută și despre cum noi ne-am declarat descoperiți în fața acestei amenințări. pentru că am aflat și de la armată și de la ministrul apărării că nu avem. Nu avem, ne-a spus ministrul apărării, trebuie să obținem repede, că dacă rămânem la mâna SAFE, obținem sistemele antidronă în 2027-2028. Care e demonstrația pe care a făcut-o Rusia? Vedem aici harta, este harta nordului Mării Negre și înțelegem împreună cum s-au întâmplat lucrurile vinerea trecută. Am evidențiat aici Dobrogea, pentru că tot ministrul apărării ne-a spus că în Dobrogea avem un sistem antidron american eficient, care funcționează și care acoperă Dobrogea. Restul teritoriului însă este descoperit. Pornește drona într-un roi de 43 din Crimea către regiunea Odessa, depășește bine mersi Odessa, și intră prin acest unghi, da, al teritoriului Ucrainei între Republica Moldova și România, o dronă și ajunge la Galați. În 4 minute parcurge 10 km. Rușii știu, dacă nu știau deja, și de la ministrul apărării României, că noi nu putem apăra teritoriul, tot teritoriul, împotriva acestei amenințări. Ce l-ar opri pe Putin să o facă din nou?
0: Raportul cost-beneficii. La acest lucru trebuie lucrat. I-ar putea întârzia sau nuanța un anume tip de decizie, mai ales că noi tot vorbeam, ei merg pe principiul fundamental de a escalada, pentru a dezescalada, nu știi la un moment dat unde escaladează, care sunt de fapt țintele și aranjamentele.
1: Dar ce s-a întâmplat vineri a fost o escaladare.
0: A fost clar o escaladare. Premeditată. Să lăsăm sofismele. Am văzut atâtea interpretări a unor...
1: Că era, că nu era,
0: că a dat,
1: că a fost deviată, nu, da. Că a fost plimbată.
0: Și rog respectuos ministrul apărării să fie mai atent când comunică. Pentru că orice discuție de la astfel de nivele în spațiul public privind vulnerabilitățile existente sau inexistente sau... nu reprezintă un exercițiu de comunicare, cu toată deferența pentru presă, ci poate reprezenta o problemă în plus. Bun, revenind. Sunt însă în acest moment, deci, anumite raporturi, coridoare de comunicare cu Moscova, în legătură cu, până la urmă, un anume tip de super atenție în ceea ce privește spațiul euroatlantic. Deci, din acest punct de vedere, lucrurile adică suntem mai apărați, cel puțin, pe angajamente care pot dura foarte puțin, decât se pare la prima vedere.
1: Adică Putin se gândește de două ori înainte să
0: exact,
1: facă una
0: acasă. Aici este vorba. Vă dau un exemplu. Slavă Domnului că nu se întâmplă, dar este un exemplu. Observați că aceste rachete pe care a început să le folosească extrem de des, inclusiv împotriva Kievului, acolo unde sunt reprezentanțe diplomatice, cărora, evident, Lavrov le-a cerut să plece și în mod categoric n-a plecat nimeni, plece, normal. Da. Astfel de rachete, încă o dată, slavă Domnului, vorbim acum din perspectivă tactică, nu sunt folosite în zona vestică. Deci nu sunt folosite împotriva acestor porturi Ismail Reni spre Odessa. Tocmai pentru că acest coeficient de risc, admisibil din punctul lor de vedere în ceea ce privește dronele, dar extrem de grav, dacă ar vorbi de rachete hipersonice, nu e depășit. E totuși o linie roșie pe care o respectă. Cu cinism, cu... mă rog. În al doilea rând, observați ceva care nu e întâmplător, că ține de limbaj diplomatic. Practic, americanii au răspuns și în Consiliul de Securitate foarte bine, încă o dată, foarte bine că s-a întâmplat acea reuniune, trebuia neapărat și un semnal politico-diplomatic categoric din partea noastră, au răspuns și imediat prin ambasadorul lor la Bruxelles, înaintea da, noastră.
1: Da, da, așa este, da. Deci, la NATO.
0: Deci noi ne mai întrebăm dacă știm acuierea drona. Câtă vreme americanii spun că era dronă.
1: Corect.
0: Câtă vreme secretarul general spune că a fost un reckless, deci o nuanțare. Ambii ambasadori ai Statelor Unite însă, nivel de ambasador, au spus două lucruri. În primul rând că sunt alături de România, în mod evident, că fiecare centimetru contează din punct de vedere al securității, și au acuzat drona. nu știu, poate greșesc eu, există nominalizarea Federației Ruse?
1: În cazul ambasadorului la NATO, da.
0: Ok. În cazul celui la ONU, nu. Chiar dacă era român. Deci, sunt anumite elemente de nuanță. Bun, nu s-a semnat o declarație. Nu vreau să caut nod în papură. Repet, la New York a fost o treabă foarte bună, excelentă, merită felicitări.
1: Semnalul a fost bun, cum spuneți,
0: absolut.
1: Imaginea a fost
0: de
1: foarte...
0: De la ministrul de externe, tot ministerul, Cornel Ferruț, ambasadorul, merită. Realmente au făcut tot ce omenește posibil. Nu trebuie să le căutăm detalii, pentru că proporțiile aici sunt enorm de complicate. Dar, repet, ce contează, sunt mama și copilul acela.
1: Sigur.
0: Așa că...
1: care au fost puși în pericol,
0: exact,
1: într-o țară NATO și a Uniunii Europene,
0: exact,
1: în timp de pace.
0: Mai
1: viața lor a fost pusă în pericol de o dronă rusească.
0: Când s-a mai întâmplat în spațiul NATO să existe două victime printr-o agresiune externă? Să lăsăm povestea din Polonia, acolo a fost într-adevăr un accident al unei rachete
1: interceptoare.
0: Interceptoare. Polonezii, în momentul în care s-a întâmplat incidentul, au intrat în satul lor și vroiau să iasă cerând articolul 5. Uh-huh. A sunat Tony Blinken de la Washington, spune, stați, nu, că în noaptea aia s-a întâmplat. Deci, îi tot dau un exemplu, pentru că, încă o dată, există și un anume tip de disponibilitate și un anume tip de angajament. Revenind, avem probleme de tot felul, costuri, planificări, de cheltuieli. Polonezii se apropie de 5% din PIB, balticii, din banii pe care iau, și ei au 3, 7, 3, 8 din PIB.
1: Am și întrebarea de 100 de puncte, din păcate mai avem doar 2 minute și întrebarea este foarte importantă. Putin astăzi umilit la Sankt Petersburg, la el acasă, cum ar veni. Putin trebuie să recunoască că pierde războiul. Guvernatoarea Băncii Naționale a Rusiei spune că războiul nu mai este sustenabil nici măcar pe termen scurt. Și toată lumea în Rusia îl presează, oprește nebunia. Își poate închipui cineva că va apărea Putin la televiziunea rusă și va zice, dragi tovarăși, am pierdut. Sfârșit.
0: No.
1: Nu. Vrea să facă, pe ultima sută de metri, vrea să facă o nenorocire. Vrea să facă ceva mare.
0: În baza unei escaladări, exact.
1: Și atunci, cât de vulnerabil suntem cu culoarul nostru, da? Pe unde a trecut drona din Crimea până la Galați.
0: Deci, până la sfârșitul anului se va întâmpla ceva în legătură cu războiul din Ucraina. Să știți că este o gândire larg împărtășită. Orice trebuie să știm, Doamne, în secunda în care există, mai ales la mari jucători, tentația unui anume tip de aranjament. Uh-huh. Pentru că Putin vrea să se întoarcă acasă cu cuvântul victorie. La el e o chestiune existențială. Cum se transformă din punctul de vedere al contextului, arătând într-un fel că europenii sunt altfel în ceea ce privește acceptarea lor pe o nouă arhitectură de securitate. Acum se vorbește de NATO 3.0. Adică cu ce? Poate reprezenta un argument care propagandistic să fie alimentat serios. Când există cuvântul victorie, există cuvântul înfrângere.
1: Cine e înfrânt? Cine va fi înfrânt?
0: Și în ce proporții?
1: Mulțumesc mult, Cristian. Mulțumesc. Diaconescu, în studioul Digi24. Cât mai poate sta în funcție guvernul demis Ilie Bolojan? Avem o estimare făcută de un fost judecător al Curții Constituționale, chiar președinte al Curții Constituționale. Și tot imediat după o scurtă pauză vorbim despre ce nominalizare se pregătește să facă Nicușor Dan, președintele Republicii, pentru funcția de prim-ministru. Vă așteptăm!

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: La începutul săptămânii știam că e foarte posibil ca în această săptămână președintele Nicu Jordan să facă nominalizarea prim-ministrului. Noul prim-ministru să fie anunțat. Și totuși șansele au scăzut. Au scăzut, ar mai fi o posibilitate mâine în prima parte a zilei, după aceea președintele României pleacă în Muntenegru. Vizita durează și vineri și e posibil ca șantierul nominalizării, realizării noului guvern să se mute cu totul pentru săptămâna viitoare. După 4 săptămâni, acum încă niște zile, probabil că nu contează atât de mult, dar să fie acestea zilele decisive, să fie acestea zilele în care cineva să-și schimbe părerea, în care voturile de care are nevoie noul guvern să apară. Pun această întrebare pentru că astăzi a circulat de mai multe ori informația conform căreia este foarte posibil ca în urma discuției de la Palatul Cotroceni președintele să-i fi întors totuși din drum pe useriști. Să fi reușit asta Nicu Jordan? Că și-a dorit, că a vorbit mult cu Dominic Friț despre acest subiect? Știm, e o certitudine. S-a întâmplat și la celelalte 3 runde de discuții pentru că astăzi a fost a patra. Ieri, Nicu Jordan a stat de vorbă cu Ilie Bolojan, astăzi cu Sorin Grindeanu și Dominic Friț. În privința discuției cu Sorin Grindeanu, avem informații că aceasta ar fi putut fi una telefonică, dar în privința lui Dominic Friț, știm că a fost la Cotroceni. Știm că cei doi, Nicu Jordan și Dominic Friț, au stat de vorbă destul de mult. În studioul Digi24, pentru a comenta, Florin Negruțiu, Remus Ștefurea, Cristian Andrei. Bună seara, domnilor!
4: Bună seara!
3: Și de la distanță, adică de la Cluj, Radu Albu Comănescu. Bună seara, domnule profesor!
5: Bună seara!
3: Perfect! Imediat stăm de vorbă despre... Știți, noi tot anunțând a doua, a treia, a patra rundă de discuții că președintele Nicu Jordan tot așteaptă să obțină majoritatea, senzația și a noastră și a celor care ne urmăresc este că în toată perioada asta apar informații noi. Se întâmplă ceva. De fapt, noi știm că nu s-a întâmplat nimic. Ce știm e că președintele a rămas la varianta Tomac, că ar putea fi vorba despre un cabinet alcătuit din tehnocrați, că vor unii, că nu vor, că vor vota, că nu vor vota, o să o vedeți și pe Elia Olguța Vasilescu imediat. Practic, suntem acolo de unde am plecat. Remus Ștefureac, vă rog.
6: Și ce spunem că știm, cumva, nu știm, de fapt.
3: Da, credem că știm.
6: Nu sunt din știri oficiale, nu sunt din comunicări oficiale, pur și simplu, sigur, pe surse s-au mai strecurat câte un mesaj, dar nu e ceva foarte clar. Că a mai spus un reprezentant unui partid, poate s-au mai strecurat această informație. Deci, haideți să plecăm de la această premisă, că în realitate nu știm mai nimic despre acest proces de consultări și negocieri, cu excepția, sigur, celor formale, din care am aflat că nimeni nu dorește să formeze un guvern cu nimeni. Aproape cam în această situație suntem din punct de vedere oficial. Și poate, tocmai de aceea, reiau poate ce am mai spus cu altă ocazie, ar fi fost firesc, cred, ca partidul cel mai mare din Parlament, care și-a inițiat această moțiune, să primească cumva acest drept de a forma guvernul. Sigur, intrăm cumva în această logică a experimentului pe care președintele, poate având argumente evidente, îl refuză. Pe de altă parte, avem și o logică constituțională. Dacă democratic este corect, încă o dată, ca partidul cel mai mare, să încerce să formeze guvernul, că Asta e. Și cu 22% este cel mai mare partid, are cel mai mare număr de voturi în Parlament. Dar mai departe, dacă nu reușește să facă acest lucru, atunci intrăm în acea logică constituțională în care, la o a doua încercare, evident că vom avea cu siguranță un guvern, pentru că nu cred că a sosit momentul în România ca o majoritate a unor parlamentari aleși în urmă cu un an și ceva să renunțe benevol la un mandat pentru perspectiva unor potențiale alegeri anticipate. De aceea, cu cât trece mai mult timpul, cu atât parcă regretăm că nu ne-am mișcat mai repede cu acest plan. Pot să înțeleg că președintele încearcă cumva să susțină acest proces de consultări, pentru că într-un fel sau altul și puterea președintelui se va regăsi cumva și influența președintelui se va regăsi în relație cu viitorul guvern. Altfel, dacă dai bastonul de mareșal al formării guvernului unui partid și spune du-te și caută-ți majoritatea, ala se duce și o caută, poate o găsește și sigur că e autonom în raport cu majoritatea lui și atunci influența nu mai e atât de mare.
4: Noi suntem cam Petrica și Lupul, anunțăm în fiecare zi premierul care se lasă așteptat. Nu vine. Informațiile astea vin de pe surse. De obicei sunt surse de la Cotroceni sau surse politice. Nu cred că președintele Nicușor Dan i-a spus unui ziarist dă știrea asta că eu mâine la ora 12 anunț premierul. Nu cred. Prin urmare, toate sursele astea speculează în legătură cu momentul anunțului și în legătură cu premierul.
6: Sigur.
4: Noi nu știm ce este în capul lui Nicușor Dan. Este singurul care poate să ne spună numele premierului și data la care va anunța, va face acest anunț. Realitatea este că domnul Nicușor Dan nu are o soluție. Nici după o lună de zile, de când tot socoate și socoate, nu i-a ieșit ecuația. E o problemă dificilă, de olimpiadă. Și nu iese rezultatul. Și se încăpățânează să ne dea un rezultat, o soluție elegantă la această criză politică. Ori ea, soluția, nu vine. Pentru că oricum ai da-o, dacă pui toate condițiile partidelor și condițiile lui Nicușor Dan, pentru că și el are condiții în formarea acestui guvern,
5: rezultă nimic.
4: Rezultă haosul,
5: nimic.
4: Rezultă așteptându-l pe Tomac. Puneți în loc de Tomac orice alt nume. Orice alt nume. Mai puțin Grindeanu. Mai puțin Simion. Aceste nume nu înțeleg de ce nu sunt pronunțate de președintele Nicușor Dan. Și o să explic. Domnul președinte cred că comite două greșeli. Prima este că omite PSD, tot face formule cu tehnocrați, încearcă majorități când prima mutare, cea logică și democratică, este să dea mandatul PSD-ului, să facă guvernul. Nu trebuie președintele să deseneze majorități. Nu el trebuie să găsească majoritatea. Premierul desemnat trebuie să se ducă în Parlament și să-și caute o majoritate. Iar dacă domnul Grindeanu nu va reuși, să vină cu a doua soluție,
5: dar
4: președintele. Dar să-i
5: duce
4: dea drumul odată la apă acestei soluții.
5: Dar dacă domnul Grindeanu se duce imediat, și probabil i-a spus asta lui Nicușor Dan, la aur. Se duce la aur și hai.
4: Aici este a doua eroare a lui Nicușor Dan. Știu că mulți sunt împotrivă, dar refuzul președintelui de a accepta aur la guvernare nu face altceva decât să crească aur. Până la o cotă la care nu știu dacă va mai putea fi oprit democratic acest partid. Aur oricum a fost crescut până la limita suportabilului în opoziție, fiind lăsat singur în opoziție. Strategia asta, toată lumea la guvernare, nimeni în opoziție, începută de pe vremea lui Klaus Iohannis, trebuia să se oprească la un moment dat. Frustrarea oamenilor legată pe drept cuvânt de guvernare, de nivelul de trai și așa mai departe, de starea economiei, s-a dus, frustrarea s-a dus la partidul din opoziție. Justificat sau nu, s-a dus către Partidul Aur. Era singura soluție care nu era cu ăștia. Da? Erau ceilalți care n-au participat la guvernare. Președintele refuză să dea guvernarea Partidului Aur, considerându-l anti-european. Eu nu văd o mare diferență, știu că domnul Ștefureac mă va contrazice, eu nu văd o mare diferență în momentul ăsta între Aur și PSD.
5: Remus Ștefureac, vedeți vreo diferență între Aur și PSD?
6: Cred că încă
4: noi am purtat discuția asta în contradictoriu
6: între cele
4: astăzi.
6: Două partide, din perspectiva faptului că un număr destul de mare, să spunem, de lideri ai Aur adoptă în mod constant și de mult timp narațiuni rusești care tulbură destul de mult, haide să spunem, viața politică din România.
5: Și nu numai.
6: Și nu numai. În timp ce în zona Partidului Social Democrat totuși nu am văzut o adoptare explicită și atât de intensă și până la urmă...
5: Până la drona de la Galați.
6: Chiar și la drona de la Galați, sigur, au fost niște mesaje mai criptice, mai... hai să spunem, niciun partid și nici celălalt, prin liderii lor, nu au pronunțat o chestiune pe care au pronunțat-o și secretarul general
4: Rusia.
6: NATO și ambasadorul american.
4: Nu au spus Rusia.
5: E adevărat că Aur chiar a aruncat dubiu, da? A aruncat suspiciunea în rândul oamenilor, spunând că nu e normal, nu este responsabil să acuz direct fără niciun fel de anchetă după ce au venit datele anchetei, s-a lăsat
6: liniștea. Mesaje explicite în care s-au spus clar că această dronă că vine din Rusia, că vine din Ucraina, dinspre Rusia, dinspre Ucraina, deci în momentul în care pui acest dubiu și lași să planeze și perspectiva, posibilitatea
5: în vreme ce la PSD a fost doar o misiune, nu
6: a fost
5: s-a spus
6: o misiune, dar bun, dincolo de acest episod, de asta spun că poate aici avem o puncte de vedere diferite, nu am văzut cel puțin în mod constant în ultimii 2 ani, 3 ani, o majoritate a liderilor PSD care să adopte explicit narațiuni de acest tip subversive care fac chiar enorm de mult rău.
5: Cristian Andrei, ce face președintele? Din tot ce vedeți, din tot noianul ăsta de informații stârnite în jurul consultărilor, discuțiilor, calculelor de la Cotroceni, cum îl vedeți pe președinte?
7: Așa, cu oarecare amuzament, să zic, deși nu e amuzament aici, eu observ că toate partidele, sau mă rog, partidele mari așteaptă să facă în a doua rundă de nominalizare un cabinet, adică speră să fie ei, ca la bal, alesul în a doua rundă, în timp ce, nu e așa, la prima tragere, nimeni nu dorește să facă chestiunea asta, drept pentru care președintele este lăsat cu această chestiune în brațe, nu-i așa, de către partide. Și trebuie spus acum că singura variantă de guvern care ar putea să fie acum ar fi o variantă de guvern prezidențială sau o variantă de genul acesta, în care el să fie, și cred că aici e toată negocierea, garantul că nu se mai păruiesc diversele partide în coaliție. Și dacă este o negociere să fie acolo, cred că singura negociere este pe aceste garanții. Dacă intrăm și susținem în orice formă, nu știu, cu tehnocrați la tehnocrați, independenți peste independenți, nu mai știu ce formulă, atunci cumva președintele să gireze că măcar lucrurile alea, el să-și asume că lucrurile alea se mențin.
5: Guvernul ăsta ar și face ceva?
7: Ar face o agendă limitată, exact despre asta. E vorba de o negociere, măi, avem 10 puncte, 7, 3, nu contează, dar ne ținem de alea și de data asta PSD nu mai înjură la fiecare pas, PSD nu mai face și așa mai departe. Este singura variantă care cred că poate fi negociată și asta cred că se chinuie să promită președintele, fără să am nici cea mai mică informație, eu personal din acele negocieri.
5: Lumea și
7: dar
5: închipuie,
7: asta cred că se
5: chiar și
7: acolo.
5: Președintele, că dacă e scos Ilie Bolojan din sistem, atunci apare Concordia.
7: N-am urmărit exact argumentul ăsta.
5: Ce vreau să spun este că și închipuie cineva că PSD va deveni colaborator.
7: Dacă mă întrebați pe mine, nu.
5: Constructor.
7: Tocmai de aici dificultatea și probabil de aici reticența.
5: Doar pentru că a ieșit
7: USR
5: din cadrul Ilie Bolojan?
7: Nu. Nu, asta nu se va întâmpla. PSD va folosi tot timpul de antenă pe care îl va avea în orice fel de guvern în care nu el este prima doamnă să atace, să fie într-o opoziție. Dar încercam doar să explic ce m-ați întrebat.
5: Dar
7: ce crezi că face
5: președintele acum? Vrea să încerce și pasta.
7: Pentru că altfel nu are altă variantă. Variantele sunt cele pe care le-ați vorbit, guvern minoritar politic, punct, care vine de la travestiți Aur mutați în PSD, că vine de la travestiți de la Aur SOS, care deja sunt PSD, dar sunt neafiliați. Mă rog, ceva de genul acesta. Deci, asta spun că, în primă fază, partidele împing pe președinte să facă o variantă de guvern fără ele în prim plan. ceea ce convine sau nu mai mult unora, mai ales PSD-ul.
5: Revenim la discuția noastră, vrem și părerea domnului profesor Albu Comănescu după o scurtă pauză și tot după pauză o să o vedem pe Lia Olguța Vasilescu, care spune, noi ne asumăm guvernarea, bineînțeles, cum să nu ne asumăm guvernarea. Și o să-l vedem și pe domnul Gigel Știrbu de la Partidul Național Liberal, care spune, îi se adresează lui Nicușor Dan, domnule președinte, ați dus-o în gard, spune Gigel Știrbu, după pauză rămâneți cu noi.
8: Ziua s-a încheiat, întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
9: În contextul în care alianța Rusia-China-Iran-Corea de Nord își extinde influența globală, repoziționarea SUA va trebui să contrabalanceze influența noului bloc geopolitic. Despre ce s-a întâmplat la summitul de la Beijing între Donald Trump și Xi Jinping discutăm cu Ken Endo, invitat special, vineri, la Pașaport Diplomatic.

0: După 10 ani, vitrina cere un nou trofeu EHF. Jucătoarele devin tigroaice în Final Four-ul Champions League. Haide, haide CSM!
1: Victorie! Calificare!
0: Sâmbătă, în direct la Digi Sport.
2: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
3: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
2: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
3: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
4: Next Gen by Nicolas Manafu.
5: După invazia de modele electrice chinezești, producătorii europeni se repliază rapid. Bogdan a fost la Zurich pentru a cunoaște pe viu un SUV electric așteptat pe stradă în această vară. Tibi părăsește asfaltul pentru că are de lucru alături de o motocicletă italiană de off-road. La volan, sâmbătă, de la 12:30.

0: Bazatori cu comentariul domnului profesor Albu Comănescu, după care o vedem pe Ilia Olguța Vasilescu. Domnule profesor, vă rog, și pentru dumneavoastră aceeași întrebare. Cum îl vedeți pe Nicușor Dan? Ce credeți că se întâmplă?
1: Cred că multe vor depinde de momentul în care Nicușor Dan acceptă să-și asume un risc destul de mare de a contraria PSD-ul. Pentru că am văzut laudele făcute de PSD la adresa sa, cuvintele domnului Grindeanu, care îl găsește foarte simpatic de altfel pe domnul președinte, foarte, foarte acomodant față de asemenea interese, care nu mai sunt compatibile cu mersul țării. E o chestiune pe care, dacă domnul Nicușor Dan o înțelege acum, va putea să desfacă nodul gordian pe care l-a creat, cel cu care dialoghează în asemenea termeni călduroși. Pentru că un lucru a devenit cât se poate de clar. Dacă există o baricadare în zona PNL-USR, în spatele unei încăpățânări, acea încăpățânare trebuie tradusă prin abordarea unei politici de verticalitate. De verticalitate și atașament cel puțin la o serie de valori în raport cu cetățeanul care i s-a promis o reformă. Faptul că acest lucru nu este înțeles chiar aș spune că PSD-ul lucrează mai departe la a găsi aliați potențiali în interiorul PNL-ului care să submineze solidaritatea internă și să ducă pe undeva la refacerea coaliției în termenii pe care îi știm bine exprimați de PSD, este semnul că nici PSD-ul și mă tem că nici Cotroceniul nu au asimilat această nouă realitate pe care și PNL-ul și USR-ul o îmbrățișează, de a gravita mai mult în jurul unor valori în acest moment decât în jurul unor speculații de politicianism clasic de la noi. Cum poziționăm partidul, cum preluăm puterea și așa mai departe. În acest moment a face opoziție și a te baza pe o promisiune care poate fi decontată electoral în 2 ani sau 3 ani, contează mai mult decât a fi neapărat la putere într-o formulă care compromite și viitorul partidului și consistența partidului, dar și dorința acestor două formațiuni politice de a însemna altceva decât PSD-ul și AUR. Și această departajare și practic e o miză mult mai importantă acolo, pentru că nu e vorba doar de, cum să spun, încăpăținare rigoare, nevirtuoase, ci sunt legate de captarea acelui sentiment de frustrare și de revoltă pe care îl găsim în zona AUR. Deci a transforma acea frustrare într-o operațiune mai degrabă rațională, a o înregimenta într-o promisiune electorală mult mai bine ancorată în legătura cu Europa și în ceea ce înseamnă până la urmă reala reformă a statului român, este o miză mult mai mare, cred, pentru PNL și pentru USR în acest moment. Și atunci trebuie să înțelegem că modul în care nu doresc să guverneze cu PSD-ul nu ține, deci, de o încăpățânare de preeminență politică, ci pur și simplu în schimbarea unei paradigme de relaționare cu electoratul românesc în acest moment.
0: Cum am spus în studio, pare că președintele e hotărât să o încerce și pe asta, adică un guvern pe care să-l conducă Eugen Tomac. Nu ne e foarte clar dacă toți miniștrii ar urma să fie tehnocrați sau doi dintre ei, apărarea și externele, să aparțină unor miniștri tehnocrați și restul să fie politici, dar tot mă întreb cum ar obține susținere un astfel de cabinet și întrebarea, dacă asta se va întâmpla, mergem pe această ipoteză, dacă asta se va întâmpla, deci, ce vrea să facă Nicușor Dan altceva decât să aibă guvernul lui, Florin Negruțiu?
2: Problema nu e că nu va avea susținere. O susținere, un vot de investitură se va obține
0: și
2: în Parlament.
0: Și de la PNL?
2: Se va obține.
0: Și de la USR?
2: Există nenumărate variante prin care să treci un guvern. Problema este ce faci cu un guvern de genul ăsta. România are nevoie pentru perioada asta prin care trecem de o guvernare reformistă. Atenție la acest cuvânt. Reformistă. Nu o guvernare de tip contabil. Gestionăm situația până la alegeri.
0: Dar n-a mers, Florin Negruțiu. N-a mers. Când reformele au ajuns la niște băieți, s-a oprit totul.
2: O variantă de guvern tehnocrat minoritar
0: nu va face nici atât.
2: Nu este funcțională pentru momentul ăsta în care trece România. Ilie Bolojan era șef de partid. Avea un partid parlamentar lângă el. Avea o majoritate și cu toate astea și-a rupt dinții în reforme. Pentru că sistemul al cărui avocat a fost în permanență PSD s-a opus cu ferocitate în fața oricărei reforme. Își închipuie cineva că un guvern minoritar condus de un tehnocrat cu miniștri tehnocrați va putea să miște ceva? Va putea să miște ceva în România? De ce este nevoie de un guvern reformist? Pentru că sunt câteva zeci de reforme care în câteva luni trebuie să fie trecute pe repede înainte ca să nu pierdem câteva miliarde din PNRR. Și asta n-ar fi tot. Mai sunt agențiile de rating. Trebuie să dai un sentiment de bună guvernare, de stabilitate, de reducerea deficitului pentru a nu fi retrogradat la junk. Adică nerecomandat investițiilor. Ajungi acolo, ajungi la femei. Adică un premier în această perioadă va guverna cu sabia femeiului deasupra capului. Pentru că dacă nu face ce trebuie, da? Fără populismele astea cu care ne-a obișnuit PSD și pe care le oferă și AUR din plin, deci dacă nu face programul agreat de reforme, ajungem la mâna femeiului.
0: Știți care sunt întrebările pe care le punem automat atunci, pe care le punem de un an de zile încoace? Automat atunci când ne întâlnim cu un reprezentant al guvernului, cu atât mai mult dacă e prim-ministru sau ministrul finanțelor. Aveți bani de pensii și salarii, aveți bani de pensii și salarii, spectrul rămâne. Acesta este pericolul. Ca în lunile următoare să fie atât de prost, situația bugetară să fie atât de proastă, încât să nu mai avem de unde. Și așa tragi semnalul de alarmă și vine Fondul Monetar Internațional, pentru ca statul să poată să-și plătească facturile. Deci, ce credeți că vrea să obțină Nicușor Dan? Dincolo de argumentul pe care îl poate înțelege oricine. Dom'le, m-am săturat. V-aș certat de m-am săturat. Hai să încercăm și altă variantă. Doar să supraviețuim sau mai mult de atât? Vă rog.
3: Singurul lucru la care mă pot gândi acum este acela că președintele încearcă cumva măcar să obțină răul cel mai mic posibil din foarte multe rele. Dacă, de exemplu, pentru, eu știu, agenții internaționale de rating, un guvern PSD ar putea însemna mai multe măsuri populiste, atunci sigur pentru țară n-ar fi grozav acel lucru și riscul de scăp pe care l-ați menționat s-ar putea să fie activat foarte rapid. E adevărat că din punct de vedere politic și al perspectivelor democratice pentru România, un guvern tehnocrat de independenți, nu există independenți în politică, hai să o spunem foarte tranșant, înseamnă un
0: domnul
3: risc Tomache crescut.
0: Domnul Tomache, consilier prezidențial. Și nu e independent.
3: Și asta e doar ultimul, lider de partid.
0: E ultimul job și este lider la PMP.
2: Dar nu are partid parlamentar, domnul Tomache. Vine din afara sistemului de partide reprezentate în Parlament.
0: Sigur.
2: De ce ai face lucrul ăsta? De ce ai premia pe unul care n-a reușit să intre în Parlament?
3: O astfel de situație, sigur că ar stimula creșterea, din păcate, a populismului radical pe termen lung. Dar mă pot gândi, totuși, că președintele în acest context în care nu pare a fi posibilă consultări și negocieri clare, la vedere, între partide și cumva o coaliție, o alianță. Că pare că nu se mai poate acest lucru. Atunci această formulă hibrid, cumva o încercare de a genera un tip de majoritate neasumată, dar o majoritate care să ducă la formarea unui guvern cu puteri depline. E adevărat, acele puteri depline nu știu cât de mult bine vor putea să facă, apropo de capacitatea de a pune în aplicare niște reforme esențiale pentru a ține niște miliarde multe în România și de a ține credibilitatea statului român în fața agențiilor de rating și în fața investitorilor. Dar măcar avem un guvern cu puteri depline, pentru că nici perspectiva de a prelungi la nesfârșit această situație cu un guvern a cărui interimat se va încheia destul de curând, ba mai mult avem miniștri în interiorul acestui guvern care sunt cumva interimari și aici o dispută constituțională, am mai citit despre acest subiect și mai ales pe anumite ministere cheie, nu miniștri care au duble mandate în momentul de față.
0: Corect.
3: Iarăși o altă problemă.
0: Săptămâna viitoare trebuie făcute
3: riscul. Ne trezim nu cu situații de securitate, cu provocări și nu avem un guvern cu puteri depline, de asemenea avem provocări economice, nu putem să ducem la nesfârșit această situație. Dacă partidele nu vor să ofere țării un guvern, cred că președintele are până la urmă două posibilități. Ori să încerci acest experiment până la urmă cu un guvern, cu un premier, să spunem, din afara partidelor, ori să vină cu o formulă oricare ar fi ea și să forțeze o a doua alegere care va duce la alinierea partidelor la un proiect
2: prezidențial. Nu, este că președintele vrea să o rezolve din prima. Din ce înțeleg, președintele nu vrea să meargă pe scenariul celor două propuneri de premier. Adică să pice una și să ajungă la
3: două.
2: Recunosc în modul de lucru al lui Nicușor Dan, pe mine nu mă surprinde, pentru că așa făcea și la primărie. Se afunda într-o problemă și restul problemelor nu existau. Îl întrebai de parcul Cismigiu, care era sub geamul primăriei, sub geamul primarului și el vorbea de țevi. Până nu rezolva problema țevilor, nu exista o altă problemă. Acum, domnul președinte se chinuie, efectiv se chinuie să găsească o formulă, deși nu el trebuie să găsească această rezolvare. Tergiversează, trage de timp, tărăgânează. Noi bănuim, nu? Sau ne iluzionăm că în spatele tăcerii de la Palatul Cotroceni se ascund negocieri intense, că se negociază cu partidele. De fapt, oamenii aceștia vin la Cotroceni să spună ceea ce au spus și la televizor. Da? Fiecare își repetă în fața președintelui poezia pe care o spun la televizor. Nu s-a schimbat nimic de la începutul crizei și până astăzi. Speranța PSD-ului stătea într-o cacealma. Cacealma o se numea puciul din PNL.
4: N-a mers. Ce vrea Nicușor Dan? Ce ar putea să obțină dacă, repet, dacă, ce am aflat noi până acum? Stă în picioare și chiar se va întâmpla. Și anume că îl va nominaliza pe Eugen Tomac și că va fi un guvern tehnocrat, dar care va fi susținut, deci care are majoritate, ca să treacă. Și după aia să mai facă câte ceva. Înțelegerea asta, cât poate să... De exemplu, mă gândesc, și ne-ați explicat, că ar putea exista un acord cu câteva mari subiecte,
5: cel, da? Cel mai bun exemplu este, și plec de la chestiunea cu primăria, pentru că acolo, într-adevăr, a fost modelul aproape identic al lui Nicușor Dan de acțiune. El a negociat acolo cu partidele, nu era parte din niciunul, să aibă bucățica lui pe care să-l lase în pace să-și facă proiectele. Țevi sau ce, whatever, ce era acolo, da? La fel aici. Aici sunt PNR și câteva lucruri pe care le vrea atinse. Și mai departe,